0: capacități tehnică să aibă aici NATO o greutate în privința descurajării rușilor.
1: Da, domnul Preleceanu, România poate să ceară orice. Asta este o decizie a aliatului nostru strategic. Nu cred că își vor retrage niciodată total amprenta din Europa, cu atât mai puțin din România. Scutul de la Deveselu are de a face și cu asta. Nu își vor retrage radarele din Turcia, nu? Care au interceptat celebrele rachete trase de iranieni și cred că prezența lor va fi în continuare aici. Faptul că noi interpretăm această retragere la nivelul de dinainte de 2022, că de fapt asta e vorba, a crescut nivelul trupelor americane în Europa în 2022, nu înseamnă că americanii se retrag de tot. Dar este o presiune pe liderii europeni, inclusiv pe România, să își facă rost singuri,
0: da,
1: de tot ce au nevoie. Și ce fac politicienii români în timpul ăsta? Ca să ne întoarcem de unde am plecat în ora precedentă, domnul Preliceanu. Păi, domnule, politicienii români responsabili joacă țonțoroiul, să joacă de-a Curtea Constituțională cu programul SAFE, care completează achizițiile făcute din America. Și acum hai să vă mai dau una, pe care nu știu dacă o știți. În programul SAFE sunt prinse și câteva miliarde pentru niște drumuri strategice pe care trupele NATO, americane, franțuzești, de care vreți dumneavoastră, trebuie să vină. Nu mai vorbim de trupele românești care vor primi tancurile americane, alea grele, care au 60-70 de tone. Păi să vă dau o informație, domnul Preliceanu, nu știu dacă o știți. Acele tancuri nu știu pe unde să treacă prin România, pentru că câteva sute de poduri din cele câteva mii de poduri din România, aflate pe inventar, sunt cu risc cu bulină roșie. Știați asta? Știați că n-avem poduri la multe din traseele pe care ar putea să vină trupele NATO cu tancuri și cu toate echipamentele alea grele? Și erau niște bani prinși în safe, lucru foarte bun pentru România, să facem niște drumuri din alea strategice exact pentru cazul unui atac. Ce fac politicienii români? Să joacă de-a cu Curtea Constituțională și de-a moțiunea de cenzură și de-a guvernele. Despre asta e vorba. Deci noi, în loc să ne bucurăm că prin programul SAFE, cu bani europeni împrumutați la dobânzi foarte bune, putem să facem rapid niște drumuri pe care să poată veni trupele aliate ca să ne apere, fie ele americane sau ce vreți dumneavoastră, noi întârziem din nou acest proiect pentru că nu suntem capabili să facem ce ne-a cerut președintele Nicu Șordan. Dom'le, linia roșie să fie asta. Nu vă mai legați de programul SAFE, nu vă mai legați de OECD. Hai să-i dăm înainte să luăm banii să facem. Drumurile alea durează până le vom face, să nu vă închipuiți că o să le asfaltăm anul ăsta până în toamnă, da? Ca la Bumbești-Livezeni. Nu o să le facem. Și noi câțiva ani de zile de acum încolo, chiar dacă aliații ar vrea să vină în România mai, să-și dubleze trupele americane, nu au cum să circule cu echipamentele lor militare grele pe drumurile noastre care nu sunt concepute pentru așa ceva. Nu avem poduri concepute pe care să treacă tancuri de 70 de tone sau de câte tone au. Asta e o realitate. Și noi nu discutăm despre asta la televizor, pentru că politicienii ne ocupă tot timpul.
0: Ce spune Sabin Orcan a fost testat la venirea francezilor. La venirea francezilor am aflat cât durează. Am aflat
2: 45 de zile.
0: Cam 45 așa. De zile. Am aflat cât de complicat a fost să găsească traseul.
1: Și atunci nu mai bine, și cu asta închei, și atunci nu mai bine s-ar ocupa statul român, înainte să rezolvăm noi problemele globale ale omenirii, s-ar ocupa statul român să avem drumurile alea pe care să vină aliații, americani, italieni, ce vreți dumneavoastră, să vină cu echipamentele în cazul unui atac? Că noi putem să sperăm că nu se va întâmpla niciodată, dar nu suntem pregătiți dacă credem că vom rezista 45 de zile până pot muta acei oameni tancuri, tunuri, artilerie și ce mai vreți dumneavoastră.
0: De când a început războiul din Ucraina, cu toții ne-am adus aminte de Poarta Focșani, ne-am adus aminte de locul sensibil, da, al apărării României, este chiar locul sensibil al apărării NATO în zona noastră a continentului, pentru că dacă e penetrată această linie, rușii ar ajunge rapid la București și de acolo în multe alte capitale și regiuni ale Uniunii Europene, cele care se află aici în sud-estul Europei. Motiv pentru care NATO organizează împreună cu armata română, cum altfel că e armata noastră, un exercițiu la Poarta Focșani, moment în care descoperim un general spaniol care le spune românilor ce vor să audă. Am comparat cu toții declarațiile făcute cu această ocazie de generalii români cu declarațiile făcute de acest general spaniol. El, spre deosebire de români, ne spune ce vrem să auzim. Simplu. Domnul general spune, noi suntem gata de luptă, putem lupta și la noapte. Iată-l.
2: And we, as we say, we are ready to fight tonight. So we have everything that we need to defend the alliance. Every day we are working 24/7. So is and by doing that, but improving our defense plans, we are letting any aggressor clear that they are not going to succeed.
0: Nu am vrut să-i arătăm acum și pe generalii români, domnule profesor Crăciun, pentru că probabil e vorba despre antrenament, despre nu știu despre ce, nu despre asta vorbim acum, ci despre niște cuvinte pe care totuși le primim, niște cuvinte pe care le tot așteptam. Nu degeaba aliații NATO sunt aici, ei se pregătesc și sunt gata de luptă. Ei pot să lupte și la noapte. Cum e? Cum vi se pare?
3: Da, sunt de acord că avem o problemă de capacitate statală până la urmă. Nu e vorba doar că nu... De fapt...
0: Apropo de capacitatea statală, știți că războiul din Ucraina e din 2022, februarie 2022. Și au trecut ani și am schimbat guvernele.
4: 2014.
0: 2014.
5: De fapt, da.
0: Și îi întrebam pe domnii prim-ministri de ce nu avem aia, de ce nu avem aia, de ce încă nu ne facem nici măcar pulberea, da? Și domnii spuneau, păi nimeni nu s-a gândit. Nici astăzi, nici până astăzi. Apropo de incapacitatea statală.
3: Și e un fir roșu și au mai spus-o și miniștri, inclusiv în perioada în care se pregătea PNRR-ul. Nu avem capacitate, inclusiv la nivelul birocrațiilor noastre ministeriale, să gândim proiecte mari, să le implementăm, să le monitorizăm, pentru că astea sunt sarcini complexe. Și, din păcate, avem palierul politic care se preocupă de altceva. Nu este unul profesionalizat neapărat. Și apoi este și palierul tehnic care... supraviețuiește cumva la intersecția dintre presiuni politice, clientelism politic, oameni care într-adevăr sunt valoroși, dar poate nu-și găsesc un loc în ministerele respective și pleacă din țară sau lucrează în mediul privat. Și îmi pare rău să spun, vorbind și de legea salarizării personalului din sectorul public, noi nu vorbim aici doar de profesor și asistent. Și e foarte important să vorbim despre acești oameni, să-i plătim la adevărata valoare. Dar dacă noi nu gândim un sistem prin care să-i atragem pe cei mai buni în aceste ministere care să se ocupe de proiecte complexe, nu o să facem nimic. Pentru că feroviarul este terminat, este praf. Apropo, mai mutăm și pe calea ferată capacități militare și podețele acelea chiar nu răspund.
4: Da.
3: Nu fac față. Avem gări care sunt din de 50 de ani nerefăcute. Deci, peste tot pe unde te uiți în România, vezi că este un șantier sau un proiect care fie e abandonat, fie nu e început sau e început prost. Și aici trebuie regândită puțin arhitectura statului, că nu poți să mergi așa din, cum să zic, nu te mai salvează nici măcar fondurile europene dacă n-ai capacitatea să le duci din punctul A în B. Și aici mi se pare că este principala noastră vulnerabilitate, nu neapărat la nivelul numărului de militari care sunt aici, pentru că război, așa cum îl vedem în Ucraina, și-a schimbat regulile, și-a schimbat structura și am impresia că dacă încă gândim în paradigma de război rece cu tehnologia corespondentă, s-ar putea să ratăm felul în care se petrece efectiv în viitor. Și aici raportul om-tehnologie s-a schimbat net în favoarea tehnologiei și nu suntem neapărat prost pregătiți, dar la un moment dat nu o să avem capacitate nici pentru a fi în avangarda, de exemplu, producției de drone. Dau un exemplu acum că este...
0: Mi-a rămas în minte ce spune Sabin Orcan, domnule profesor Biola, e o observație pe care am făcut-o cu toții. Dintr-o dată, la București, interesul politic, chiar electoral, primează. Nimic altceva nu contează. Ce facem noi la următoarele alegeri? Cum o să câștige ei următoarele alegeri? Și blochează proiecte pentru care și-au dat acordul la o întâlnire chiar cu președintele României. Mă gândesc, evident, acum la PSD, care s-a aliat a ena oară cu AUR și în această privință. Talonarea proiectului SAFE. Vă rog, domnule profesor Biola.
4: Într-adevăr, și aici este poate diferența cu Polonia, știm istoria, nu, traumele Poloniei, unde dreapta, stânga, în ciuda polarizării, există un fir roșu în care și dreapta și stânga nu fac compromis. Și este această istorie de cum se apără împotriva vecinului de la est. România, din păcate, totul este tactic. Și aici aș vrea să... Ce face România bine? Ce a făcut România bine după 2022? A sprijinit Ucraina. Asta este foarte important, pentru că ține frontul departe. Nu trebuie să ajungă la Focșani. Ține frontul departe și protejează inclusiv Republica Moldova. Ce face rău? Și ce nu văd că se întâmplă? Nu există o altfel de viziune strategică. Haosul de care vorbeam, instabilitatea, anomia care vedem în diferite instituții, inclusiv în apărare, pleacă de la o lipsă de viziune, de o direcție care trebuie trasată. Și aici ne aflăm într-un punct de inflexiune, cum vorbeam. Mă miră în continuare faptul că genul de anunțuri care vin din Statele Unite ia lumea prin surprindere. Păi de ce? De ce? Doamna Ciolacu spunea anual mai devreme, avem strategia de securitate, avem strategia de apărare, avem concesionarea comandamentelor operaționale NATO către europeni. Deci când vorbim de dezangajarea strategică a Statelor Unite, este un fapt. Și să vă mai spun ceva, va continua. Da? Deci va continua. Deci asta înseamnă că tu trebuie să te adaptezi la acest ritm. Ce este pozitiv în acest lucru este faptul că acesta are loc într-un anumit sens ordonat. Da? Ca să să lase capacitatea de a dezvolta această să surprinească. Dar ce a venit acum, nu mai vorbim de soldați. Vorbim de ceva mult mai serios. Capacitatea. Asta înseamnă avioane. Înseamnă avioane de aprovizionare. Înseamnă avioane de supraveghere. Nu intrăm în partea nucleară, pentru că partea nucleară Statele Unite niciodată n-a zis că se va dezangaja din partea cealaltă. Este partea convențională. Ce se întâmplă în momentul de față, dar exact, e foarte interesant că vine înaintea summitului de la Ankara, pentru că în același timp europenii lucrează o strategie de apărare de securitate care va fi publicată după summitul de la Ankara. Și aici iar nu văd lipsa de viziune. Tot se speră, cum s-a și menționat, americanii vor realiza ce important e Marea Neagră, că coridoarele energetice. Ați văzut vreun semnal până acum că americanii au menționat Marea Neagră în vreo declarație? Nu mă refer la retoric. În vreo declarație, da, au fost mai mulți reprezentanți, am vorbit și o parte cu ei și spun, da, e foarte important, e foarte important. N-am văzut niciun pas care să pună pe hârtie, să spună, da, într-adevăr. E un fel de wishful thinking, că, într-adevăr, americanii vor realiza până la urmă, administrația Trump, mă refer, vor realiza cât de importantă Marea Neagră și coridoarele energetice și până la urmă va veni mintea la cap. Nu avem, deci nu poți să joci în securitatea națională cu scenarii că poate sau că... Dacă acest lucru se întâmplă foarte bine, dar în același timp tu trebuie să te conectezi. Și mișcările care le-am văzut pe scena europeană, din păcate, nu există. Și o spun oarecum cu tristețe. Și mă ia oarecum și cu o senzație de leșin în momentul de față să spun că Iohannis era puțin mai echilibrat pe politica externă. Deci lucra cu Statele Unite, dar lucra și cu europeni. În momentul de față avem o completă ambalansare pe relația de securitate pe Europa. Și asta cred că ne va costa pe termen lung. Nu întâmplător, vedem un general spaniol, nu american, general spaniol care spune noi vom apăra Focșani și suntem gata să facem la noapte. Deci aici este viziunea strategică. Nu e vorba să ignori americanii, dar să te adaptezi la ritmul și la semnalele clare pe hârtie pe care ți le spun.
1: Domnule
4: și
1: profesor,
4: asta înseamnă maturizare.
1: Sar de la una la alta, dar e important. Există e un skepsis aici la povestea cu memorandumul Statele Unite-Iran și înainte să-l vedem pe Donald Trump, vă întreb pe dumneavoastră. De ce are nevoie de timp? De ce are nevoie de timp de reflexie Donald Trump?
4: Memorandul care s-a discutat în momentul de față este oarecum o concesie pe care iranienii au smus-o. Pentru că asta doreau. Americanii doreau deschiderea Urmuz și negociere pe nuclear. Și acum s-a separat. Asta au vrut iranii de la bun început. Vom discuta despre nuclear cu cei 60%. Mai încolo. Deocamdată dăm drumul la Urmuz, la vedem care e situația și vom vedea mai departe cu nuclear. Dar mi se pare foarte interesant de asemenea că această înțelegere vine la puțin timp după visa de la Beijing. S-ar putea să existe și genul acesta de presiune care vine asupra Iranului din partea Beijingului și iarăși asta înseamnă o victorie oarecum strategică pentru China care se proiectează, dacă am dreptate, se proiectează ca cel care începe să facă jocuri la nivel global. pe fondul acesta de slăbiciune. Dar nevoia este, practic, de a trage de timp pentru Iran pe problema nucleară.
0: De ce spun că e un skepsis? Pentru că toată lumea ar fi sărit în sus de bucurie. Pentru că, practic, primim veștile pe care voiam să le primim. De redeschiderea completă, fără taxă, a strâmtorii Ormuz, retragerea americanilor de acolo, scoaterea minelor, niciun fel de restricție în privința circulației prin strâmtoarea Ormuz. Păi asta era vestea pe care o aștepta toată planeta, pe care o așteptau piețele. Și foarte interesant, aseară, deci acum mai puțin de 24 de ore, Donald Trump spunea no deal in Teheran. Care e skepsisul, Cristina? La ce te gândești?
5: El își dorește ceva mai mult, pentru că
0: mai mult?
5: Noi așteptam aceste vești. Donald Trump are niște alegeri de câștigat și are o problemă mare, pentru că la cum arată cifrele în momentul de față, în America, e posibil să piardă chiar niște fiefuri republicane tradiționale. Să-ți dau un exemplu, ar fi Texas. De aceea, din acest război, Donald Trump trebuie să iasă cu ceva big, cum spune el, ceva foarte mare. Doar să redeschizi strâmtoarea Ormuz, să schimbi regimul de la Teheran cu un regim chiar mai dur la Teheran, să cureți strâmtoarea de mine și să se reia traficul normal ca și cum nimic nu s-a întâmplat și din nou să revii la discuția pe acordul nuclear așa cum se stabilise deja. Să nu uităm că înainte de ca America plus Israel să atace Iranul, erau niște negocieri de, pe acordul nuclear. Uh-huh. Asta s-a întâmplat în mijlocul acestor negocieri. Deci pentru el, practic, câștigul nu există. Ce a cerut el, pe lângă toate acestea, mai fost și o gândire a tuturor statelor arabe din Orientul Mijlociu, o recunoaștere a Israelului. Acum insistă și pe acest lucru, pentru că să nu uităm, Israelul are propriul lui plan să scape de tot ceea ce înseamnă rețele teroriste, e greu de scăpat, să le slăbești măcar, războiul din Liban continuă. Iată că iranienii nu mai menționează acum nimic din, despre acest război, dar în egală măsură pentru Donald Trump e prea puțin, de aceea încă se mai gândește. Și da, sunt de acord cu ce spunea domnul profesor Biola, China acum arată ce influență reală începe să aibă, dar e și un, probabil o chestiune de orgoliu la Donald Trump, să nu uităm că e un orgoliu foarte mare. Din nou, nu poate să fie de acord atât de simplu doar pentru că și chinezii au făcut un, au împins această negociere mai departe. Deci de aceea el acum joacă rolul decidentului, el este cel care ne arată tuturor, stați un pic, eu am în continuare armata cea mai mare și cea mai puternică, deci să vedem ce altceva mai pot câștiga.
0: Domnule ambasador.
3: Eu cred că...
0: Domnule ambasador, e o chestiune de zile sau Donald Trump va stă pe gânduri
5: probabil
0: mai mult?
5: Că da.
3: Eu cred că eu sunt sceptic, cred că va fi mai mult. Pentru că Donald Trump dorește o victorie mare, dorește să prezinte acest acord cu Iranul ca o mare victorie diplomatică, politică, militară, numiți-o cum vreți, în perspectiva acestor alegeri și nu numai. Cred că în joc e altceva. El vrea să refacă, probabil, rapid, credibilitatea oarecum afectată de evoluția acestui război în Iran, cred că, din Iran, credibilitatea Americii ca protector al unor zone, al unor aliați importanți, cum sunt cei din zona Golfului și nu numai. Întreaga planetă se uită la ce se întâmplă acolo, pentru că toți vor să vadă în ce măsură America este capabilă să-și respecte angajamentele de securitate față de aliați, față de toți aliații. De aceea mizele sunt multiple, sunt din ce în ce mai complicate. De aceea cred că va mai amâna până când se va convinge, în primul rând, că Iranul va ceda și în ceea ce privește dosarul nuclear. Chiar dacă va fi foarte dificil această concesie, eu cred că e obligatorie pentru ca America să fie de acord cu varianta finală acestui memorandum. Dosarul nuclear iranian are mai multe ramificații și mai multe
0: componente. Iranienii par să-i dea lui Donald Trump ce vrea să primească în privința dosarului nuclear. Mai puțin uraniu.
3: Mai puțin uraniu.
0: Da, care este esența cu uraniu.
3: Păi, acolo e esența. Dacă se va merge pe o formulă, să zicem, de mijloc, adică acest uraniu va fi dat unei terțe părți pentru a salva cumva aparențele, rămâne de văzut. Eu nu cred că Iranul va renunța la uraniul îmbogățit, pentru că este ultima lor, să zicem, armă într-un arsenal mai amplu în ce privește păstrarea unei anumite forme de putere în Orientul Mijlociu în fața competitorilor și adversarilor.
0: Ne întoarcem. Ne întoarcem după o scurtă pauză și vorbim despre vârstă. Cât de importantă este vârsta în cazul unui lider politic? De ce? Pentru că Donald Trump și-a făcut al treilea control medical de când a preluat mandatul. Totul e în regulă. Pentru că Donald Trump pare să-i calce pe urme lui Joe Biden, pentru că ba ațipește la birou, ba nu reușește să se conecteze la câte o discuție, ba confundă țările, situațiile. Toată lumea zice, da, Joe Biden totuși a zis lui Zelensky Putin. Cum poți să gafezi mai rău decât o făcea Joe Biden? Asta nu face problema mai mică. Donald Trump luna viitoare împlinește 80 de ani, își lipește această aniversare personală de cei 250 de ani pe care îi împlinesc Statele Unite și cu ocazia asta vrea o bancnotă de $250 pe care să apară fața lui. E numai una dintre grozăviile cu care ne-a obișnuit Donald Trump și ne gândim cât de important, cât de mult atârnă faptul că are totuși 80 de ani. După pauză vă așteptăm.
6: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, astăzi, la Pașaport Diplomatic.
7: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
8: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
7: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
8: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
9: Next Gen

0: în căutarea succesului suprem.
1: Dembele has broken the deadlock already.
0: PSG Arsenal.
2: Mikel Arteta leads the Gunners to Budapest.
0: Finala UEFA Champions League. Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
3: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze? În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
0: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
5: La Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it. But nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters. And Oman will behave just like everybody else. So we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. The world is bigger than the U.S. Hard to believe, but it's true. So it's not like you cut it in the middle. I don't call it a war. I call it a conflict. Despite the conflict with Venezuela, who no longer has a navy, no longer has an air force, no longer has a lot of people that were leading the country into very bad places. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
1: E numai una, cea mai recentă, numai una dintre declarațiile care se ridică semne de întrebare, ca să nu zic că îngrijorează. A încurcat țările, le-a confundat.
2: Cred că sultanul din Oman a fost la un pas să facă infarct când s-a uitat la televizor.
1: I s-a mai întâmplat, a mai făcut-o. Și mă întorc la întrebarea mea. Ca să nu vorbim doar despre vârsta lui Donald Trump, i-am adăugat în scurta noastră listă pe Putin și pe Xi Jinping. O să vedem imediat, o să-i vedem pe toți trei, o să vedem și ce vârstă are fiecare. Le reamintesc telespectatorilor noștri, Donald Trump va împlini luna viitoare, peste două săptămâni, pe 14 iunie, 80 de ani, Sabin Orcan. Vă rog, la dumneavoastră, mă uit.
2: Eu care știți că...
1: Acum Trump are 79, Putin are 73 și Xi Jinping, cel mai tânăr, e tânăr, 72. Vă rog.
2: Vârsta...
1: Trei septuagenari.
2: Nu e nicio virtute, niciun păcat. Poți să ajungi la o vârstă venerabilă și să fii un om cu capul pe umeri. Vorbeam în pauză. Domnul Winston Churchill a fost premier până la 81 de ani, a trăit până la 90 și ceva de ani și a fost un premier bun și prima și a doua oară. Un model, aș zice, de la care mulți din oamenii ăștia ar avea ce învăța. Deci nu mi se pare că asta e o problemă la Donald Trump. Cred că Donald Trump avea probleme și acum 10-15 ani când n-avea vârsta asta venerabilă. Probleme de comportament, de limbaj, de felul lui agresiv în care pune problema în politică, și mă refer doar la politica internă, ci și în politica internațională, după cum vedeți. Și mi se pare că face lucrurile complet pe lângă regulile minimale ale civilității politice. Da, asta e părerea mea. Dar nu cred că vârsta e o problemă la Donald Trump. Așa a fost dintotdeauna. E un personaj excentric și căruia îi place să șocheze. Să știți că de multe ori când face declarații de tipul ăsta, Donald Trump le face intenționat ca să îi șocheze pe americani, să ne șocheze pe noi toți de pe planetă.
1: Domnule profesor Crăciun.
3: Mă gândeam că lipsește Erdogan. Mm-hmm. 72.
4: Da, exact.
3: Îl puneam și pe dânsul în listă și arăta așa, toamna patriarhilor. La un moment dat, biologia va face ceea ce nu poate să facă uneori societatea. Asta este. În privința lui Donald Trump, de fapt, e un sindrom. America e o gerontocrație. Dacă ne uităm la vârsta medie a reprezentanților politici, elitei de business, elitei mediatice, este o gerontocrație. Pentru că este un sistem în care se răsplătește acumularea de bogăție, putere, influență și, într-un fel, se și blochează, să spunem, reîmprospătarea viziunilor, elitelor. Se resimte în America și s-a resimțit și în cazul democraților, dar este ceva resimțit la nivel întregii societăți. Nu știu cum este în cazul celorlalte țări, dar în cazul Americii este o problemă a gerontocrației.
1: Noi, pentru că am avut experiența comunistă, încă mai rostim de N ori sloganul dă-te mă la o parte, mai dați-vă la o parte, mai lăsați și pe ăia tineri, că ne-am săturat de voi. Dar gerontocrația a avut rezultat până la, nici nu știu cum să zic, știu cum să zic. America e astăzi America pe mâna gerontocrației. America e America pentru că a prețuit acumulările despre care vorbeați, inclusiv pe cea de informație și de experiență.
3: Posibil, dar la un moment dat faptul că nu găsești, de exemplu, dacă faci alegerile primare, nu găsești un candidat mai tânăr și ajungi tot în zona aceasta de vârstă, trebuie să spună un semn de întrebare. Adică nu e întâmplător că Donald Trump și Joe Biden sunt cumva în același palier de vârstă și candidați mai tineri, da, dar frecvent, sistematic, nu reușesc să obțină genul acesta de
1: prezență. Își pun problema că Donald Trump e prea bătrân?
4: Cred că își pun problema, pentru că așa cum și-au pus problema că Joe Biden era prea bătrân în momentul în care gafele începuseră să fie foarte multe și ne amintim cât de des cădea pe unde nimerea, încurca intrări, încurca ieșiri, probabil că și în momentul în care și aici se vor aglomera gafele, își vor pune problema americanii, că într-adevăr președintele are o problemă. În egală măsură, sunt total de acord cu ce ați spus, dar dacă ne uităm acum la peisajul politic, mai ales la aceste alegeri la termen care urmează în noiembrie, încep să apară oameni mai tineri în ambele partide, chiar dacă e dificil, pentru că ai nevoie de capital. Și când spun capital, mă refer categoric la bani. Ca să strângi bani în America, trebuie să fii susținut de foarte multă lume care să-și pună banii pe tine, e un fel de pariu. Iar pentru asta e nevoie de experiență.
5: Mie nu mi se pare că America e prizoniera gerontocrației. Să nu uităm că acești președinți vin după doi președinți foarte tineri, Clinton și Obama. E un ciclu acum, probabil că se vor naște politicieni mai tineri. Da. Însă tinerețea nu garantează întotdeauna competența și abilitatea politică, așa cum vârsta nu reprezintă întotdeauna o garanție pentru utilizarea cu înțelepciunea experienței. Depinde de persoană, depinde de contextul în care acea persoană lucrează sau se manifestă politic. Winston Churchill a avut noroc. El a fost omul potrivit la momentul potrivit, chiar dacă...
2: A ajuns foarte târziu prim-ministru.
5: Târziu, dar a fost la locul potrivit într-un moment foarte complicat pentru, nu doar pentru Marea Britanie, ci și pentru întreaga lume. Deci nu e o regulă, nu cred că e un pericol. Pericolul este ca sistemul politic, în cazul acesta politic american,
1: să-i permită să greșească genereze, prea mult.
5: Și, da. Una, și să genereze soluții viabile în acest joc politic foarte complicat, așa cum și partidele politice din Europa și, de ce nu, din România sunt chemate să selecteze valori autentice, indiferent de vârstă, pentru că vârsta e un număr până la urmă. Criteriul fundamental este competența, ține de abilitățile demonstrate, de realizări în carieră și așa mai departe. Acolo trebuie lucrat, în măsura în care, sigur, partidele politice doresc să redevină cu adevărat, inclusiv la noi, filtre reale în societate.
1: Dacă l-am fi pus pe lista noastră și pe Ali
2: Khamenei,
1: dacă puneam și pe Ali Khamenei avea 87 de ani.
2: Păi uite, ți-l dau eu, este domnul Paul Biya.
1: Așa.
2: E președintele Camerunului. Are 93 de ani și e de 44 de ani la putere președinte, a mai fost vreo câțiva ani prim-ministru. Deci ăsta e de jumătate de secol la putere în Camerun. Diferența dintre domnul Trump și Putin și Xi Jinping este că pe domnul Trump îl mai prinde un an, doi de mandat. Cât mai are? Doi ani?
1: Doi ani de mandat. La mijlocul mandatului.
2: După care, dacă nu iese, pur și simplu va fi schimbat cu altcineva, nu contează cu ce vârstă.
1: Stai, ce să ia? Vreme... Două mandate, n-are. Dacă nu schimbă Constituția.
2: Nu, încă o dată, tocmai, si se termină mandatul peste doi ani, indiferent ce vârstă are când se întâmplă asta. În vreme ce la Xi Jinping și la Putin, ei sunt pe viață, cât vor ei. Ei, vorba unui clasic celebru din România, o să iasă cu bocanci înainte din funcția asta, că pe ei nu-i întreabă nimeni nimic. S-a terminat cu democrația în Rusia și în China. Asta e diferența. America e totuși o democrație în care oamenii merg la vot și uneori, da, votează președinți tineri, alteori președinți mai în vârstă. E ultima problemă a lui Donald Trump, că e în vârstă și că mai face câte o gafă cu Omanul în loc de Iran.
1: Domnule profesor Biola, vă rog.
6: Da, nu cred că vârsta este o problemă. Avem președinți extraordinari, Ronald Reagan, da? A devenit președinte la 69 de ani, a avut două mandate. Conrad Adenauer, aveam o discuție recent cu cineva, la 73 de ani, în 49 după război, și a fost un cancelar extraordinar care a reușit multe lucruri importante pentru Germania, inclusiv integrarea în NATO și așa mai departe. Unde intervine problema? Domnul Orcan spune de mandat. Mai este o problemă și o diferență mare aici față de Biden. Instituțiile. Pentru că instituțiile contează extraordinar. Dacă în jurul tău sunt oameni care, într-adevăr, pot să canalizeze deciziile într-un anumit mod, Dacă tu ai înlocuit, ai eviscerat instituțiile și ai înlocuit cu loialiști, ai o problemă mare, pentru că nimeni nu are curajul să te, în sfârșit, să conteste decizia. Și ca să dau un exemplu care circulă ceva timp, Donald Trump are obiceiul să facă cadouri la oamenii din jurul lui și a făcut niște cadouri de pantofi lui Rubio, lui G.D. Vance. Deci ei erau așa speriați, Rubio, așa speriați de Trump, că purtau pantofi, deși el cu două numere mai mari. Da? Deci asta înseamnă loialist, în care tu, practic, decizia devine, ce spun eu, nu mai este filtrat, nu mai este contestat. Și aici cred că este o problemă cu sistemul actual pe care și l-a construit, în care instituțiile, specialiști, meritocrația a fost puțin depărtați, marginalizați. Unde este partea bună cu democrația americană? Că de obicei revine și reușește să se refacă. Dar să nu ne imaginăm că genul acesta de decizii...

0: toate astea îl certau pe domnul Zelenski că a venit în veston și n-a venit în costum.
1: Și ne aducem aminte și de relatările conform cărora dimineața la prima oră, înaintea staff meeting, Donald Trump îi întreba: și ați primit pantofii? Sunt buni? Vă plac? Hai, unde sunt? Dar de ce nu sunt în picioare? Și apăreau cu șalupele alea pe care nici măcar nu și-au permis să le schimbe. Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumesc, mai avem 30 de secunde în care le reamintim rapid telespectatorilor noștri că așteptăm decizia lui Donald Trump. Așteptăm decizia lui în legătură cu memorandumul pe care echipele de negociatori din Statele Unite și Iran l-au creionat. Există acord în legătură cu marile subiecte, ar mai fi nevoie și de parafare. Parafarea lui Donald Trump, care ar veni în câteva zile, pentru că, așa cum bine s-a explicat aici în studio, președintele Statelor Unite vrea un big deal. De altfel a și spus că dacă e mare, atunci îl semnează, dacă e mic, atunci să se ducă negociatorii să mai obțină. Și pentru că tot am râs, haideți să revedem imaginea cu pantofii, iată-i. Multă vreme eu am crezut că este AI, da? Am crezut că cineva își râde atât de rău de oameni ăștia, încât le-a pus în picioare niște pantofi care par ai altora. Dacă era Titanic Vals, era...
2: Cred că a făcut o singură măsură pentru toți.
1: Și s-a întâmplat totuși. De adevăratele am explicat și contextul. Vă mulțumim tuturor, Andreea Georgescu, imediat, seară bună.
3: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, astăzi, la Pașaport Diplomatic.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

Este o boală care evoluează lent și fără pic de durere, până când dinții cad rând pe rând. Vă spunem totul despre parodontoză la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre poliartrita reumatoidă, o afecțiune autoimună care are ca prim semn durerea de articulații, iar parodontoza este unul dintre factorii de risc.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună ziua, bun venit la știri. Iată informațiile momentului. Avem detalii de ultimă oră despre tripla tragedie din familia care a șocat toată țara. Unul dintre bărbați care și-a pus capăt zilelor ar fi, de fapt, autorul faptei teribile. Mărturia mamei celor doi copii este cutremurătoare. O vedem imediat. Și o veste bună, au fost semnate primele contracte cu bani din Safe. E vorba despre un tronson de 1 miliard de euro din Autostrada Unirii și un contract al Armatei Române pentru achiziția de drone.

milioane, în valoare de 30 de milioane de euro. Doar propagandă asta a mai rămas despre Oreșnic, racheta balistică pe care Moscova a numit-o o armă hipersonică de ultimă generație. Temuta rachetă nu doar că a fost interceptată, dar a și căzut într-un loc în care erau militari ruși. Detaliem imediat.

0: Detalii cutremurătoare în cazul crimei din Târgu Jiu, unde o bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Unul dintre bărbați care și-a pus capăt de zilelor ar fi autorul faptei teribile. Mărturia mamei celor doi e cutremurătoare. Fica bunicii susține că în familie exista în permanență certuri provocate de bătrâna de 83 de ani, iar nepotul a fost internat la psihiatrie tot din cauza conflictelor dintre cei doi. Mai mult, femeia presupune că totul s-ar fi întâmplat din cauza reclamației depusă de bunică și că bărbatul s-ar fi răzbunat.
1: Dubla crimă urmată de sinucidere i-a șocat pe cei din Târgu Jiu. Problemele dintre bunică, fica ei și nepoți erau cunoscute de comunitate. Ipoteza principală este că autorul crimei este unul dintre bărbați.
2: Rudele familiei spun că nepotul în vârstă de 39 de ani ar fi fost plecat în străinătate, iar la revenirea în țară el ar fi suferit o depresie. Acesta a fost și motivul pentru care s-a baricadat în camera în care stătea. Ușa era închisă cu lacăt, iar geamul încăperii era acoperit în totalitate.
3: Internat la psihiatrie, divorț sau deci când?
4: După.
5: Dar pe ce motiv se certau?
4: Pentru că ea nu mai putea să-i țină, erau de câți ani, de 16 ani, pe... da. Erau 4 adulți.
6: Se droga al micului de... Fuma niște țigări, cred că pregătite, de a avut el macetă.
1: În casă locuiau cei doi nepoți, mama lor și bunica. Înainte cu o zi de tragedie, bătrâna a mers la poliție să reclame că este agresată de fata ei. A fost deschis dosar penal și a fost emis ordin de protecție provizoriu, fără monitorizare electronică, pentru că le-ar fi spus polițiștilor că nu se descurcă cu dispozitivele electronice. După acest episod, fata bunicii a plecat din apartament.
7: Femeia de 83 de ani a declarat că nu are conflicte cu aceștia și că unul dintre ei, cel în vârstă de 39 de ani, i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare în urmă cu aproximativ 2 luni. Atunci a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă nu a rezultat un risc iminent, iar femeia nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu a formulat plângere, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței de judecată.
8: Bunica se aștepta.
4: Și din partea ei. Că îi zicea, te joc. De câte ori trecea pe lângă ea.
3: Ordin de protecție.
8: Trebuia să fiu la mine, acasă, cu copiii mei. Poate puteam să previn, să fac ceva, să aplanez un conflict care ar fi apărut.
1: Anchetatorii au ridicat probe pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde, destinat victimelor violenței domestice, 0800 500 333.
0: Bătaie filmată într-un colegiu din sectorul 1 al capitalei. Un tânăr de 18 ani a fost reținut de poliție după ce ar fi intrat în curtea unității de învățământ având la el un cuțit și ar fi agresat un adolescent de 16 ani. Potrivit anchetatorilor, conflictul, care iată a fost și filmat, ar fi pornit din gelozie după o neînțelegere legată de o fostă relație a iubitei suspectului. Tânărul l-ar fi amenințat pe adolescent cu un cuțit, apoi l-ar fi lovit de mai multe ori în fața mai multor victime. Mai multor elevi. Victima a ajuns la spital cu răni provocate în urma agresiunii, iar medicii au anunțat imediat poliția. Agresorul a fost identificat, a fost dus la audier, iar polițiștii au decis reținerea lui pentru 24 de ore. Cercetările continuă acum pentru lovire și alte violențe, port de obiecte periculoase și tulburarea ordinii publice. Două clanuri au băgat în speriați comunitatea din Dortmund, Germania. Cele două familii rivale s-au încăierat în mijlocul străzii.
9: Zeigen chaotische Szenen mitten in der Nordstadt. Tumultartige Bilder, Menschen rennen durcheinander, Schläge, Schreie, Pfefferspray und Waffen. Folgen Berichten von Messern, einer Machete und sogar einer mutmaßlichen Schusswaffe.
0: Imaginile filmate de martori arată un haos general în care cele două tabere se lovesc cu macete, cu sticle și chiar cu scânduri. Lupta a durat minute bune.

0: până când au intervenit polițiștii și i-au separat. 4 oameni au fost răniți. Polițiștii caută acum pe cei implicați. Presa din Germania scrie că au mai fost scandaluri și în trecut între cele două familii. Controversații frați Tate fac din nou valuri. Andrew și Tristan, care sunt cercetați pentru trafic de persoane și spălare de bani, vor să se mute la Cluj și au anunțat planul pe internet. Intenționează să cumpere un hotel celebru și să-și facă un penthouse de lux. Clădirea este însă una istorică. De aici reacția primăriei, care spune că statul are prioritate la cumpărarea acestui hotel. În plus, proprietarul n-a anunțat că are de gând să le vândă către frații Tate.
1: Right here in the middle of the second biggest city, we should buy for $13 million the old hotel from World War I, and we should name it Tate Hotel, right here in the middle of Cluj.
2: Frații Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental, această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Ea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.
1: We'll get our penthouse on the top and then we'll open the whole hotel and allow tourists.
3: I'm down.
1: In?
3: Yeah.
1: That's why we're here. We're here to buy a hotel.
4: Let's sit, T. We need to talk and look over because it's going to need a lot of work.
5: Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.
6: Cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422/2001, să notifice primăria, iar primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus, în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire.
7: Este un brand al Clujului, clădirea e construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York, era vestit și în perioada interbelică.
5: Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest.
8: Așa și eu, mi se pare chiar aiurea, chiar nu ar trebui să fie... Să se poată cumpăra un astfel de imobil?
9: Bănuiesc că lumea crede că o să facă un casino sau ceva din ea.
10: Cred că primăria ar mai fi mai bine să o cumpere, pentru că face parte din istoria Clujului.
5: Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș.
0: Tragedie în Kenya, unde un internat pentru fete a fost cuprins de flăcări. Cel puțin 16 elevi au murit. 74 au fost rănite în urma incendiului izbucnit în clădirea unde dormeau. Aproape 220 de elevi s-ar fi aflat în dormitoare la momentul izbucnirii focului. Școala unde s-a produs tragedia este situată la aproximativ 120 de kilometri de capitala Nairobi. Cauza incendiului nu e cunoscută acum. În ultimii 25 de ani, însă, în țara africană s-au produs alte 3 incendii în internate, soldate în total cu aproape 100 de morți. Scandal în Parlamentul de la Chișinău. Protagoniștii, președintele Parlamentului Igor Grosu și primarul capitalei Ion Ceban. Edilul din Chișinău a intervenit cu forță în timpul unei ședințe de plen. După un schimb tensionat de replici, primarul a fost scos cu forța de ofițerii SPP.
11: Vă rog, ordine în sală. Vă rog, colegi. Colegi, vă rog.
12: Dacă îmi permiteți.
11: Vă rog. Domnul deputat. Evident că nu, e un provocator, ce nu-i clar aici. Domnul deputat, vă rog să luați loc. Vă rog, permit.
13: Domnul președinte, este permisiune ca el să intre în sală?
11: Domnul primar, vă rog frumos să luați loc în spațiu destinat cetățenilor. Colegi, vă rog să nu vă lăsați provocați. Este un gest de provocare deliberat. Ce nu-i clar? Vă rog, nu dați curs la aceste provocări.

0: Primul contract finanțat prin SAFE pentru autostrada Unirii A8 a fost semnat. Vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere, un segment de 27 de kilometri. Vorbim despre tronsonul 1 Târgu Neamț, Târgu Frumos, care are o valoare de 4,8 miliarde de lei. Mai multe informații ne dă însă Ligia Pricopi.
1: Bun găsit! Tronsonul 1 din A8, autostrada Unirii, a fost atribuit în cele din urmă după o procedură de contestație și este primul contract din acest proiect realizat cu finanțare din programul SAFE. Cei 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos vor costa 4,87 de miliarde de lei fără TVA, aproximativ 1 miliard de euro. Este o lucrare complexă care prevede 10 de poduri și pasaje, tunele, dar și 3 noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Sunt alocate 10 luni pentru proiectare și 3 ani pentru lucrările de execuție. Asta înseamnă că nu va fi gata mai devreme de 2030. Se va realiza cu prioritate în termen de un an, un segment de 5 km și jumătate, care să asigure conexiunea dintre A8, DN2 și A7, Bacău-Pașcani.
0: Armata României cumpără drone în valoare de 30 de milioane de euro. Este vorba despre zeci de aparate de zbor care vor intra în dotarea MAPN în perioada următoare. Dronele sunt construite pentru misiuni de supraveghere, folosesc inteligența artificială și vor fi produse la noi în țară. Contractul a fost semnat tot în cadrul programului SAFE, prin care România, iată, ia bani cu dobândă mică pentru achiziții militare. Noua lege a salarizării scoate în stradă sute de angajați din sănătate și asistență socială. Este vorba despre Federația Sanitas, care a protestat în fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii sunt nemulțumiți, mai ales că li se taie sporurile. Spun că astfel le scad veniturile unora dintre ei, chiar și cu 3.000 de lei.
2: Atragem atenția că în urma acestei legi, noi legi a salarizării, sistemul de sănătate este defavorizat prin scăderea veniturilor între 1.000 și 2.000 de lei. Și altă problemă mai este și lipsa de personal, pe care noi trebuie să o suplimentăm cu forțe proprii. Și dacă suprapus cu tăierea de venituri, vă dați seama că este un haos în sistemul de sănătate. Vom face, mai mult ca sigur, grevă generală.
3: Lucrez pe terapie intensivă Spitalul Floreasca. Veniturile scad considerabil. Și așa n-am avut salariu prea mare față de alte spitale și lipsă de personal, mai ales nu s-au mai angajat de mult timp asistenți, medici. Și nu ne convine, mai ales acum să ne trezim cu piețe de tăieri, mi se pare bătaie de joc. Să vină ei să lucreze în locul nostru, să vadă cum este.
4: E o lege făcută pe genunchi în două zile. Această lege de scade sporul de sâmbete, duminici, de Paște, de Crăciun, când în sănătate se lucrează, de la 100% la 10%. Deci o asistentă vine de acasă noaptea de Paște să lucreze, sau în ziua de Paște, să lucreze pe 5 lei în plus pe oră, iar o infirmieră pe 3 lei în plus pe oră. Credeți? Se va pleca masiv, se va da demisii. Am fost cenușărea asta, nu se mai poate. Mi se pare așa o umilire.
5: O să vă spun de asta că ajungem la grevă generală, o trecem în câteva meeting-uri de amploare, pentru că așa cum s-au purtat negocierile, nu pe placul nostru. Nu sunt nici de bun simț și nici nu atacă lucrurile care au fost proaste și care ar fi trebuit să fie modificate. În sensul că se ia foarte mult din ceea ce aveau oamenii până acum, inclusiv acele sporuri. 90% dintre ele dispar în secții importante, unde vorbim de copii, unde vorbim de transportul acestora, unde vorbim de lucruri mult mai importante decât ceea ce cred ei.
0: E revoltă și în Parlament din cauza legii salarizării. Angajații Camerei Deputaților se pregătesc de grevă generală. Sindicatul a anunțat că a început să strângă semnături pentru a declanșa protestul. Ce reclamă ei? Faptul că specialiștii din Parlament au fost coborâți, spun ei, în noua grilă de salarizare, sub alte meserii. De exemplu, funcția de consilier parlamentar e plasată sub actorul păpușar, potrivit unui comunicat dat de acești sindicaliști. Aproximativ 1.500 de angajați ai Senatului, Camerei Deputaților și Consiliului Legislativ ar urma să fie afectați. Aceștia cer reașezarea funcțiilor parlamentare pe o poziție superioară în grila de salarizare. În timp ce președintele Nicușor Dan continuă să facă o serie de calcule pentru a găsi o majoritate parlamentară, vorbim totuși de una conturată în Parlament. PSD cooperează tot mai bine cu AUR, votează legi împreună, inclusiv proiecte controversate, chiar dacă la nivel declarativ spun că nu vor să facă o alianță. Printre legile votate împreună, proiectul care intimidează pe cei care donează ONG-urilor, blocarea listării companiilor de stat la bursă sau atacarea ordonanței SAFE la Curtea Constituțională. Toate acestea pe lângă votul pe moțiunea de cenzură. De altfel, odată cu anunțul de la sfârșitul lunii aprilie că PSD și AUR vor depune moțiunea de cenzură, socialdemocratul Marian Neacșu a surprins atunci cu o declarație, spunea că orice drum începe cu un prim pas. E blocaj în negocierile pentru noul executiv. Nicușor Dan n-a reușit să găsească până în acest moment majoritate pentru guvernul tehnocrat pe care și-l dorea. Consilierul său onorific, Eugen Tomac, era favorit pentru a fi numit să creeze noul executiv. Totuși, varianta propusă de președintele României în discuțiile informale nu are majoritate, spun surse politice. Emma Stoica urmărește subiectul și vine cu mai multe informații.
6: În majoritatea discuțiilor pe care le-a avut președintele României cu liderii partidelor, acesta ar fi spus că își dorește un guvern tehnocrat. Era Eugen Tomac favorit pentru a ocupa funcția de premier sau cel puțin propunere venită din partea președintelui și să ajungă în Parlamentul României pentru a lua votul de încredere. Problema s-a pus însă în momentul în care Ilie Bolojan și Dominis Fritz s-au întors în partide și au vorbit despre posibilitatea de a vota un astfel de executiv, iar președintele s-a trezit în fața unui parlament care nu ar vota în majoritate, cum își dorește domnia sa, un astfel de executiv tehnocrat. Sunt mai multe discuții care se poartă, mai multe nume vehiculate, inclusiv Alexandru Nazare reapare în spațiul public invocat de o parte dintre miniștri ca fiind favoriți care ar putea să creeze un executiv. De exemplu, Dragoș Pâslaru spunea că ar face parte dintr-un guvern condus de ministrul finanțelor. Din nou, problema este în cazul majorității politice de aici din Parlament. Pe de altă parte, o altă variantă discutată este cea a unui guvern pe jumătate politic, pe jumătate tehnocrat. Adică să fie premier tehnocrat cu o parte dintre miniștri, dar să facă parte și Partidul Social Democrat din acest executiv. Întrebarea se pune din nou cine ar vota un astfel de guvern, pentru că în acest moment și PNL și USR au spus că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat. Șanse destul de mici ca președintele să mai numească în această săptămână un premier, cel mai probabil săptămâna viitoare ar putea să vină cu un nume.

0: Alături de mine acum în direct, primarul orașului Buzău, Constantin Toma. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
1: Și eu vă mulțumesc, bună ziua.
0: Punând cap la cap cele două știri pe care le vedeam mai devreme, dacă e atâta înțelegere acolo în Parlament, unde AUR și PSD parcă votează cot la cot, de ce nu își asumă și o guvernare? De ce joacă PSD cum joacă până în acest moment?
1: PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să-și dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Despre asta e vorba. Nu ai soluție tehnică în acest moment. Din păcate. Deci partidul meu a pus țara într-o situație foarte proastă, nu avea un scenariu, se pare că n-a fost un scenariu fezabil, domnule, îl dăm pe Bolojan, dar ce facem? Și mi-amintesc foarte clar la Brăila, în acel turneu făcut în toată țara de Sorin Grindeanu și conducerea de la București, ni s-a spus foarte clar când au luat cuvântul colegii mei, toți vreau să rămânem la guvernare. Vorbesc de PSD-iștii din 6 județe, dar am înțeles că așa a fost în toată țara. În cuvântul meu am întrebat, cum îl dăm afară pe Bolojan, că nu e în partid la noi? Taci din gură, nu știi tu. A picat puciul din PNL și iată că suntem în această situație fără ieșire. Țara are un guvern intermar care
0: cine,
1: nu poate lua decizii.
0: Olguța Vasilescu, domnul Manda, cine în scenariul dumneavoastră?
1: Tot a pornit și nu e cu nicio supărare, că uitați-vă că știrile sunt de la dumneavoastră, de la mass media românească. A început Olguța Vasilescu cu acel atac frontal și permanent împotriva lui Ilie Bolojan și n-a făcut decât să transmită conducerii, care a preluat și a început și domnul Sorin Grindeanu și restul colegilor mei de acolo. Da, domnule, fără Ilie Bolojan. Bun, am scăpat de Ilie Bolojan, sau scăpăm acum, dar nu avem soluție. Ce facem? Ce facem? Nu facem nimic.
0: Deocamdată calcul.
1: Stăm și așteptăm. Iar PSD-ul se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire. Iar o alianță cu AUR va compromite total PSD-ul. Și nu vom mai ști, și nu vor mai ști oamenii ce să voteze în 2028. Că nu știi care e copia, care e originalul. Care e PSD-ul original și care este AUR original. Nu știu. Și atunci AUR are toate șansele să facă singur guvern. Probabil că va avea peste 50% dacă joacă PSD-ul în felul ăsta.
0: Deci dumneavoastră ați cerut oficial sau cum?
1: E oficial. Vorbesc și eu.
0: Demisia liderilor de partid?
1: Cerut, pentru că până la urmă tot vorbim cu colegi din toată țara, sunt sunat zilnic de cel puțin 2-3-4 oameni și oameni importanți cu funcții în partid, inclusiv primari, președinți de Consiliu Județene, toți sunt de acord cu mine. Deocamdată sunt singurul vorbăresc, dar cu siguranță aștept să iasă și ei. Adică sper să iasă și ei. Să spună lucrurilor pe nume. Suntem într-un impas major, PSD-ul e la 13-14%, dar nu asta este important. Important este că țara este într-o situație foarte, foarte dificilă.
0: Dar de ce le spuneți soții de la Craiova?
1: Pentru că sunt soți, nu sunt soți, chiar dacă au nume diferite. Păi doamna este vicepreședintă și domnul Claudiu Manda are a doua funcție în partid. Secretar general.
0: Și sunt partea problemei sau partea soluției?
1: Partea problemei, din păcate. Dacă erau la partea soluției, rezolvau problema până acum. Sau tot sper să nu rezolve cum au rezolvat-o la Craiova, în care s-au aliat cu la primărie, s-au aliat cu AUR.
0: Dar situația asta din Parlament, da? Deci, practic, în ultima lună de zile, 30 de zile, de la momentul în care a fost anunțat în doi, da, de la PSD și AUR, intenția de a începe această moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan, până astăzi, da? Au fost mai multe voturi în Parlament importante, unde s-au aliniat cele două partide. E un moment sau așa va fi? De aici înainte e o strategie și dacă e o strategie, care e strategia?
1: Păi este o strategie proastă, n-ați văzut. Ne asemănăm pe, cum a zis acolo, naționalismul economic vis-a-vis de ce s-a votat ultima oară. Deci, după părerea mea, a fost o greșeală, dar asta este pentru că nu este deloc în regulă să blochezi practic economia, spunând că acțiunile, eu știu, pot fi cumpărate numai de români. Rămâne statul majoritar, vorbesc de posibilele vânzări, de pachete de acțiuni minoritare la companiile de stat românești.
0: Bun, mulțumesc, domnule primar.
1: Și eu vă mulțumesc.

0: Daniel Zanfir, liderul senatorilor PSD, este acum în direct. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ce spuneți de poziționarea domnului Toma?
1: Iertați-mă, cine e domnul Toma? La care Toma vă? Domnul, haideți să vă... Haideți că tot văd că la diverse momente îl activează cineva pe domnul Toma, care e singurul bolojenist din Partidul Social Democrat, care nu poate trece peste o frustrare personală, că văd că acum atacă familia de la Craiova. Ca să-și fie limpede pentru toată lumea, domnul Toma nu-și poate ascunde frustrarea că Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a fost aleasă de partid să fie președinta Asociației Orașelor din Municipiilor din România și nu e domnia sa. A rămas cu această frustrare și din acest considerent atacă conducerea partidului pentru că nu e domnia sa președintele Asociației Municipiilor și este doamna Olguța Vasilescu. Asta ca să înțelegeți care sunt resorturile care îl mână pe domnul Toma să facă aceste afirmații. În rest, este nimeni în partid, nu-l mai bagă nimeni în seamă și evident încearcă să facă aceste lucruri, tocmai pentru că, repet, nu poate trece peste această fructare. În rest, despre domnul Toma, numai bine și doresc să candideze la viitoarea alegeri din partea...
0: Dar blocajul ăsta totuși există, nu? Cum vedeam și mai devreme, încă se caută premier la o lună de zile de la moțiunea de cenzură.
1: Cum bine știți, atributul nominalizării premierului este la președintele României, care a făcut o serie de consultări. Vreau să vă spun de la bun început că Partidul Social Democrat nu are o problemă în a-și asuma funcția de premier. Haideți să vedem ce se va întâmpla după ce domnul președinte va nominaliza. Înțeleg că sunt mai multe discuții în legătură cu nominalizarea premierului și noi dorim să avem premier cât mai repede, dar constatăm un singur lucru, că practic din partea Partidului Național Liberal există o singură variantă acceptabilă, doar Ilie Bolojan. L-ați auzit spunând public că nicio altă variantă, fie din PNL, fie din USR, fie independent, tehnocrat și el, nu este bun. Dacă nu e domnia sa, ținem țara în loc, pentru că doar Ilie Bolojan trebuie să fie premier. Eu cred că este o atitudine păguboasă, având în vedere că până la urmă Parlamentul României, așa cum el, bun rău, a decis ca...
0: Dar eu credeam că nu avem premier pentru că nu avem majoritate, nu din cauza lui Ilie Bolojan.
1: Haideți să vedem dacă avem
0: nu, majoritate. Eu asta am înțeles că se caută acum o majoritate care să susțină un premier, tehnocrat eventual sau independent.
1: E adevărat.
0: Asta zic.
1: Trebuie o majoritate, fără doar și poate un premier trebuie să își facă o majoritate, dar haideți să vedem premierul pe care îl decide domnul președinte să-l nominalizeze, că, repet, este atributul domniei sale, și haideți să vedem dacă acest premier este sau nu capabil să facă majoritate. Eu am înțeles, repet, de la domnul Bolojan, că nicio altă variantă nu este acceptabilă decât domnia sa. La Partidul Social Democrat ați auzit că toate variantele sunt pe masă, evident, fără domnul Ilie Bolojan premier, care a fost până la urmă demis de Parlamentul României. Este absurd să gândim că poate cineva să-l reinvestească în funcție pe domnul Ilie Bolojan, care tocmai a fost demis de un număr record de parlamentari în istoria post-decembristă. Atare,
0: până la urmă,
1: cineva e cel care închide toate discuțiile.
0: Dacă face o majoritate, bănuiesc că Nicușor Dan poate să propună pe ea oricine. Mulțumesc, domnule Zanfir, pentru
1: răspuns. Și eu vă mulțumesc.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Când vorbim despre antreprenoriat, ne gândim de obicei la început, la o idee bună, o campanie nouă, curajul de a construi ceva de la zero. Dar adevărata provocare nu este doar să pornești, ci să reușești să crești. Iar aici apare o problemă serioasă. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la exportul de startup-uri. Cu alte cuvinte, ideile se nasc aici, dar companiile ajung să se dezvolte în altă parte. Aproape 15% dintre startup-urile românești finanțate prin fonduri de capital de risc, adică fonduri care investesc în companii tinere cu potențial mare de creștere, își mută sediul în afara țării. Procentul este de aproape două ori mai mare decât în Bulgaria, următoarea clasată, unde nivelul este de aproximativ 8%, în timp ce media europeană este de doar 3,3%. Destinația principală, Statele Unite. Aproape 3/4 dintre startup-urile europene care se relochează la SUA, în special Silicon Valley, Boston sau New York. De ce pleacă? Primul motiv este accesul la finanțare. Deși există bani pentru început, când compania trebuie să se extindă serios, să angajeze, să intre pe piețe noi, să crească rapid, capitalul devine mai greu de găsit aici. Fondurile americane oferă sume mai mari, dar cer adesea ca firma să fie înregistrată acolo, unde cadrul legal este familiar, iar oportunitățile de exit sunt mai numeroase. Al doilea motiv este accesul la piață. În Franța, Germania sau Olanda există ecosisteme mai mature, mai mulți investitori, mai multe parteneriate, mai multe șanse ca un startup să fie cumpărat sau să crească rapid. Totuși, relocarea nu înseamnă mereu o pierdere totală. Multe companii mută sediul central în străinătate, dar păstrează aici echipe, cercetare sau dezvoltarea produsului. Specialiștii spun că există soluții pentru a ține startup-urile în Europa, acces mai facil la finanțare pentru etapele mari de creștere, fonduri europene capabile să concureze cu cele americane, reguli mai simple între statele Uniunii Europene și mai multe oportunități de exit prin fuziuni sau achiziții. La fel de important este sprijinul pentru ecosistemele locale de inovare, mai ales în Europa Centrală și de Est. Miza este simplă, nu doar să producem idei bune, ci să păstrăm aici companiile care le pot transforma în valoare reală. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: Favorit de la noi din țară. Unde vă place cel mai mult să mergeți?
5: 100% Oltenia, pentru că eu sunt jumătate olten. Ce este preocupare și provocare foarte mare în sectorul energetic, în toată Europa și la fel în România, este tranziția energetică.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Dezastru pe litoral la începutul sezonului estival, în Năvodare, acolo unde au fost descoperite zeci de fose septice ilegale îngropate nisip, plajele sunt parțial amenajate. Operatorii spun că cel mai probabil nu vor putea amenaja anul acesta beach baruri, pentru că nu au toate avizele, pentru că licitațiile s-au făcut târziu. Operatorii sunt obligați să pună la dispoziția clienților și toalete, dar aceștia se plâng că există zone fără utilități și că toaletele ecologice nu sunt o soluție potrivită pe plajă, ne prezintă situația Iulia Stancu.
3: Ani de zile primăriile au obligația deja să asigure utilitățile către operatorii de pe plaje. Practic, în momentul în care primăria nu se ocupă de această obligație, este evident că nici operatorii nu au cum să livreze utilități mai departe către cetățeni. Dar, din câte știm noi, pe partea de Năvodare, pentru că am mers pe teren în zona respectivă, noi am găsit inclusiv zone în care am găsit fose îngropate în subsectoare unde existau deja utilitățile trase de către primării. Deci ce vreau să spun cu asta este că am avut, deși în anumite zone existau utilități trase de primării, operatori care nu s-au conectat la acele utilități. Iar asta este un lucru pe care nu-l vom mai accepta. Evident că operatorii nu vor putea să scoată utilitățile din buzunar acolo unde primarii nu au făcut niciun demers în acest sens. Dar unde deja au fost trase utilitățile de către primării, nu mai există niciun fel de scuză pentru operatori să nu se conecteze la acele utilități.
2: Țigările electronice și dispozitivele pentru vapat ar putea fi interzise în toate spațiile închise și în mijloacele de transport public. Un proiect de lege adoptat de Senat extinde așadar regulile antifumat și pentru produsele fără ardere. Decizia finală va fi luată de deputați. Se alătură cu informații Bianca Timșa.
4: Bun găsit, proiectul prevede extinderea interdicției deja existente pentru fumat și asupra țigărilor electronice, dispozitivelor de încălzire a tutunului și produselor similare. Măsura s-ar putea aplica în spațiile publice închise, la locul de muncă, de exemplu, în transportul public și în locurile de joacă pentru copii. Inițiatorii spun că actuala legislație nu mai acoperă noile produse apărute pe piață, care pot fi folosite aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în restaurante. Potrivit acestora, noile reguli ar contribui la reducerea consumului de tutun și la protejarea nefumătorilor de efectele fumatului pasiv. Proiectul a fost adoptat în Senat. Deocamdată, proiectul nu este lege. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat și de Camera Deputaților, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.
2: România riscă sancțiuni din partea UE dacă nu adoptă rapid legea transparenței salariilor la privat. Adică n-ar mai trebui să fie diferențe mari între salariile angajaților care au funcții similare, iar câștigurile colegilor le poți afla la cerere. Dacă firmele nu respectă legea, angajații pot cere despăgubiri atunci când există diferențe salariale, de exemplu, nejustificate. Se alătură cu informații colega noastră Ligia Pricopi.
5: Bun găsit! Legea transparenței salariale, care a fost în dezbatere publică în ultimele două luni, are la bază o directivă europeană care trebuie aplicată până la data de 7 iunie și are scopul de a elimina discriminările salariale pentru aceeași muncă prestată și indiferent de gen. Practic, nu va mai exista conceptul de salarii confidențiale, iar asta se va aplica nu doar în mediul public, ci și în cel privat. Un angajat poate cere despăgubiri dacă există diferențe salariale mai mari de 5%. Comparativ, de exemplu, cu un coleg care are aceleași atribuții. Angajatorii trebuie să comunice transparent care sunt salariile și criteriile după care au fost stabilite aceste remunerații. Atunci când fac recrutări, trebuie să anunțe candidații de la bun început care este nivelul salarial, dar și noi angajați trebuie să comunice nivelul salarial anterior. Pentru angajatorii care încalcă legea, au fost prevăzute și sancțiuni de până la 20.000 de lei sau 30.000 de lei în cazul abaterilor repetate.

0: sperietoarea lui Putin, de fapt, nu mai sperie pe nimeni. Este vorba despre racheta hipersonică despre care liderul de la Kremlin spunea că nimic nu-i stă în cale. Racheta nu doar că a fost interceptată, dar a și căzut într-un loc în care culmea erau militari ruși. Valentin Stan ne dă toate detaliile.
1: Am găsit, este un incident pe cât de umilitor, pe atât de costisitor pentru Federația Rusă. O singură rachetă Oreșnik valorează aproximativ 40 de milioane de dolari. Imaginați-vă că în această săptămână au fost lansate două astfel de rachete, două rachete Oreșnik care nu și-au atins ținta, ceea ce înseamnă o pagubă de aproximativ 100 de milioane de dolari pentru bugetul armatei ruse. Acum, de ce racheta Oreșnik era văzută ca o armă infailibilă? Și o să vă arăt în câteva detalii despre acest sistem. În teorie, această rachetă nu ar fi trebuit să fie interceptată. Este o rachetă hipersonică care poate să atingă viteze de peste 13.000 de kilometri pe oră. Vedeți și modul în care funcționează această rachetă, toate etapele după ce este lansată. Ajunge în atmosferă, iar apoi coboară și lansează cele 6 focoase. Un singur focos poate să cântărească chiar și 150 de kilograme. Racheta Oreșnik a fost lansată, a fost introdusă în sistemul de luptă în 2021. Este o armă modernă. Putin, în repetate rânduri, a spus că niciun sistem nu poate să o combată. Însă, nu a avut dreptate. Aceste două rachete lansate în această săptămână au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană ale ucrainenilor. Mai mult, una dintre ele a și căzut într-o zonă în care se aflau militarii ruși. Evident, soldații Kremlinului au fost uciși.
0: Pe de altă parte, Statele Unite pregătesc una dintre cele mai importante reduceri a prezenței militare în Europa, iar odată cu militarii ar putea pleca și avioanele de luptă, de transport sau de realimentare, care sunt esențiale pentru apărarea bătrânului continent. În paralel, Der Spiegel mai scrie că Washingtonul analizează inclusiv să reducă tehnica pusă la dispoziția țărilor NATO. Are detalii Alexandra Din.
2: Bine m-am găsit. În Germania, americanii au soldați și tehnică în 6 baze militare și garnizoane. 5.000 dintre ei vor fi retrași în următoarele 12 luni, a anunțat Pentagonul, în timp ce Trump a spus că suplimentează cu același număr de militari trupele din Polonia. Nu este clar dacă vor fi mutați soldații pur și simplu dintr-o țară în alta, dar știm sigur că cei din Germania vor lua cu ei tehnică militară, în special aeronave. Între echipamentele vizate ar putea fi avioanele F-16, care sunt folosite pentru atac rapid, elicoptere Black Hawk și Chinook, dar și dronele MQ Reaper, utilizate pentru supraveghere și lovituri precise. Statele Unite ar putea retrage din Germania și avioane cisternă, folosite pentru atacurile la distanță mare, întinse pe o durată mai lungă de timp, iar la toate acestea s-ar putea adăuga și sisteme antiaeriene. Și atenție, veștile proaste nu se opresc aici. Publicațiile internaționale scriu că, suplimentar retragerii din Germania, Statele Unite ar putea să nu mai pună la dispoziție Alianței NATO și alte capabilități, adică să folosească tehnica pentru operațiunile proprii, nu cele comune NATO. Și exemple ar putea fi bombardierele B-1, B-52 și B-2, submarine nucleare și nave de luptă. Aceste sisteme pe care le vedeți aici reprezintă coloana vertebrală a descurajării Alianței în Europa și sunt folosite pentru apărare, supraveghere, transport rapid și lovituri la mare distanță. Problema este că multe dintre aceste capabilități nu pot fi înlocuite rapid fără sprijinul american.
3: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
5: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
6: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
5: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
6: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen by Nicolas Manafu.
7: amarajul de Conference League ne aduce derby de România. Dinamo FCSB în drum spre Europa. Astăzi în direct la Digi Sport.
8: De multe ori mă gândesc că de fapt noi trăim într-o bulă. Uite aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru rețeaua energetică națională. Ba ar primi chiar subvenții speciale numite garanții de origine de 100 de euro. Cum s-ar putea face lucrul acesta? Vedem la AgroJurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

Rusia ia măsuri suplimentare pentru apărarea capitalei din cauza dronelor ucrainene. Pe unele dintre cele mai înalte clădiri din Moscova sunt amplasate sisteme antiaeriene care să doboare aparatele de zbor kamikaze. În aceste imagini se vede cum un sistem de apărare este urcat cu elicopterul pe un zgârie nori. Măsurile au fost luate mai ales după ce inginerii de la Kiev au mărit raza aparatelor de zbor, așa că zeci de drone sunt trimise peste Moscova în fiecare zi. Tot din cauza dronelor, traficul aerian de deasupra capitalei este închis ore în șir, ceea ce a dat peste cap zborurile. Legendara trupă britanică Iron Maiden concertează astăzi în capitală pe Arena Națională. Evenimentul marchează jumătate de secol de la înființarea formației. Fanii rock-ului vor avea parte de o seară memorabilă deschisă de Anthrax, o altă trupă legendară. Porțile Arenii Naționale se deschid la ora 17.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu. Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Care evoluează lent și fără pic de durere până când dinții cad rând pe rând. Vă spunem totul despre parodontoză la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre poliartrita reumatoidă, o afecțiune autoimună care are ca prim semn durerea de articulații, iar parodontoza este unul dintre factorii de risc.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
5: Românii sunt mai aproape de visul de a traversa munții pe o șosea de mare viteză. S-a semnat primul contract din proiectul Mare, Safe, pentru o bucată de autostradă.
4: 5 miliarde de lei din bani europeni sunt alocați pentru un tronson între Târgu Neamț și Târgu Frumos. Cum va arăta traseul, vă arătăm imediat în ediție specială.
5: România riscă sancțiuni dure din partea Uniunii Europene. Mai avem timp până luna viitoare să adoptăm legea care obligă firmele să facă publice salariile angajaților.
4: Măsura este obligatorie și are drept scop eliminarea nivelurilor de salarizare diferite pentru angajații care fac aceeași muncă. Mai mulți salariații pot cere despăgubiri dacă sunt discriminați din punct de vedere al salariului.
5: Scandal istoric în lumea auto. Ferrari a dezvăluit modelul său electric și criticile au accelerat amețitor.
4: La fel și pierderile la bursă, peste 4 miliarde de euro după ce mașina a fost arătată publicului. Controversa e legată în primul rând de felul în care arată, care cam rupe tradiția estetică a căluțului cabrat.
5: Mai multe imagini și detalii imediat.

0: Totală de 27 de kilometri.
1: Vine cu toate informațiile colega noastră, Ligia Pricopi.
2: Bun găsit! Tronsonul 1 din A8, Autostrada Unirii, a fost atribuit în cele din urmă după o procedură de contestație și este primul contract din acest proiect realizat cu finanțare din programul SAFE. Cei 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos vor costa 4,87 de miliarde de lei fără TVA, aproximativ 1 miliard de euro. Este o lucrare complexă care prevede 10 de poduri și pasaje, tunele, dar și 3 noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Sunt alocate 10 luni pentru proiectare și 3 ani pentru lucrările de execuție. Asta înseamnă că nu va fi gata mai devreme de 2030. Se va realiza cu prioritate în termen de un an, un segment de 5 km și jumătate, care să asigure conexiunea dintre A8, DN2 și A7 Bacău-Pașcani.
0: Controversații frați State fac din nou valuri în România, vor să se mute la Cluj.
1: Chiar intenționează să cumpere un hotel celebru. Clădirea este însă una istorică. A venit și reacția primăriei, care spune că statul are prioritate la cumpărarea acestui hotel.
3: I think right here in the middle of the second biggest city, we should buy $13 million. The old hotel from World War I, we should name it Tate Hotel, right here in the middle of Cluj.
4: Frații Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental, această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Ea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.
3: We'll get our penthouse on the top and then we'll open the whole hotel and allow tourists.
5: I'm down.
3: In?
5: Yeah.
3: That's why we're here. We're here to buy a hotel.
6: Let's sit, T. We need to talk and look over because it's going to need a lot of work.
7: Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.
8: Cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422/2001, să notifice primăria, iar primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus, în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire.
9: Este un brand al Clujului, clădirea e construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York, era vestit și în perioada interbelică.
7: Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest.
10: Așa și eu, mi se pare chiar aiurea, chiar nu ar trebui să fie... Să se poată cumpăra un astfel de imobil?
11: Bănuiesc că lumea crede că o să facă un casino sau ceva din ea.
12: Cred că primăria ar mai fi mai bine să o cumpere pentru că face parte din istoria Clujului.
7: Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș. În România, Andrew și Tristan sunt acuzați de trafic de persoane, viol și spălare de bani, dar sunt anchetați și în Statele Unite ale Americii, ori Marea Britanie.
0: Și o informație de ultimă oră, procurorii de Icod au extins urmărirea penală pe numele lui Andrew Tate pentru infracțiunea de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje publicate între 2021 și 2024.
1: Noua acuzație se adaugă dosarului deja existent. El și fratele său sunt acuzați în România din 2022 de faptul că au înșelat mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore.
0: Potrivit procurorilor, victimele erau atrase în capcană de Andrew și Tristan Tate, care se prefăceau că aveau sentimente față de ele, după care le obligau să intre în producția de filme pornografice.

0: Încă o zi de blocaj în negocierile pentru noul executiv, la aproape o lună de la declanșarea actualei crize politice.
1: Nicușor Dan nu reușește să găsească majoritate pentru guvernul tehnocrat pe care și-l dorea.
0: Consilierul său onorific, Eugen Tomac, era favorit să fie numit să creeze noul executiv. Totuși, varianta propusă de președintele României, în discuții informale adevărat, ar avea șanse foarte mici să treacă de votul Parlamentului, ne spun surse politice.
1: Colega noastră, Emma Stoica, urmărește subiectul.
2: În majoritatea discuțiilor pe care le-a avut președintele României cu liderii partidelor, acesta ar fi spus că își dorește un guvern tehnocrat.

0: Era Eugen Tomac favorit pentru a ocupa funcția de premier sau cel puțin propunere venită din partea președintelui și să ajungă în Parlamentul României pentru a lua votul de încredere. Problema s-a pus însă în momentul în care Ilie Bolojan și Dominis Fritz s-au întors în partide și au vorbit despre posibilitatea de a vota un astfel de executiv, iar președintele s-a trezit în fața unui parlament care nu ar vota în majoritate, cum își dorește domnia sa, un astfel de executiv tehnocrat. Sunt mai multe discuții care se poartă, mai multe nume vehiculate, inclusiv Alexandru Nazare reapare în spațiul public, invocat de o parte dintre miniștri ca fiind favoriși care ar putea să creeze un executiv. De exemplu, Dragoș Pâslaru spunea că ar face parte dintr-un guvern condus de ministrul finanțelor. Din nou, problema este în cazul majorității politice de aici din Parlament. Pe de altă parte, o altă variantă discutată este cea a unui guvern pe jumătate politic, pe jumătate tehnocrat. Adică să fie premier tehnocrat cu o parte dintre miniștri, dar să facă parte și Partidul Social Democrat din acest executiv. Întrebarea se pune din nou, cine ar vota un astfel de guvern, pentru că în acest moment și PNL și USR au spus că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat. Șanse destul de mici ca președintele să mai numească în această săptămână un premier, cel mai probabil săptămână viitoare ar putea să vină cu un nume.
1: Țigările electronice și dispozitivele pentru vapat ar putea fi interzise în toate spațiile închise și în mijloacele de transport public.
2: Un proiect de lege adoptat de Senat extinde regulile antifumat și pentru produsele fără ardere.
1: Decizia finală urmează să fie luată de deputați. Are mai multe informații Bianca Timșa.
3: Bun găsit, proiectul prevede extinderea interdicției deja existente pentru fumat și asupra țigărilor electronice, dispozitivelor de încălzire a tutunului și produselor similare. Măsura s-ar putea aplica în spațiile publice închise, la locul de muncă, de exemplu, în transportul public și în locurile de joacă pentru copii. Inițiatorii spun că actuala legislație nu mai acoperă noile produse apărute pe piață, care pot fi folosite aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în restaurante. Potrivit acestora, noile reguli ar contribui la reducerea consumului de tutun și la protejarea nefumătorilor de efectele fumatului pasiv. Proiectul a fost adoptat în Senat. Deocamdată, proiectul nu este lege. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat și de Camera Deputaților, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.
1: Bătaie într-o școală din sectorul 1 din capitală și atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional.
2: Un tânăr de 18 ani a fost reținut de polițiști după ce a intrat în curtea unității de învățământ, având cu el un cuțit și a agresat un adolescent de 16 ani.
1: Anchetatorii susțin că acest conflict ar fi fost declanșat de o neînțelegere legată de o fostă relație a iubitei suspectului.
2: Tânărul ar fi amenințat pe minor cu cuțitul, apoi l-a lovit de mai multe ori în față celorlalți elevi.
1: Victima a ajuns la spital cu răni provocate în urma acestui atac. Medicii au anunțat imediat poliția. Agresorul a fost identificat, dus la audieri și reținut.
2: Iar procurorul de caz a cerut arestarea preventivă. Cercetările continuă pentru lovire sau alte violențe, port de obiecte periculoase și tulburarea ordinii publice.

0: România riscă sancțiuni serioase din partea Uniunii Europene dacă nu adoptă până luna viitoare legea care obligă firmele să facă publice salariile angajaților.
1: Măsura este obligatorie și ar trebui să ajute teoretic la eliminarea nivelurilor de salarizare diferite pentru cei angajați pe aceleași posturi.
0: Totodată, salariații ar putea să ceară despăgubiri dacă sunt discriminați.
2: Legea transparenței salariale ar trebui aplicată din 7 iunie pentru a fi eliminate discriminările salariale pentru munca prestată. Petru spune că experimentează astfel de situații la job.
3: Între oameni care fac aceeași treabă, sunt diferențe și de, eu știu, 500-1000 de lei.
2: Angajatorii vor fi obligați să comunice salariile și să le explice angajaților criteriile după care le-au stabilit. Dacă diferența pentru aceleași atribuții este mai mare de 5%, salariații pot cere despăgubiri.
3: Trebuie să știi fiecare când vine undeva și primește.
4: Ați încercat să obțineți niște lămuriri?
3: Da.
4: Și fără răspuns?
3: Da.
2: Legea se aplică în mediul public, dar și în cel privat. Cei din urmă spun că resimt cel mai des diferențele.
5: La stat criteriile sunt destul de clare și știm cine are un anumit spor sau o anumită indemnizație în plus.
6: Interviul la job m-au întrebat ce salariu vreau și cumva am încercat să mă pregătesc pentru asta, în sensul să văd cam pentru postul ăla cam care ar fi salariu. După ce n-am mai lucrat la firma respectivă, am întrebat pe cineva de la resurse umane și mi-a zis că da, puteai să ceri câteva mii în plus.
7: E vorba de companii, firme, inclusiv organizații neguvernamentale și alte forme de asociere economică, unde, așa cum știm, cele mai multe salarii sunt la confidențial.
2: Uniunea Europeană îi obligă pe angajatori să ofere informații despre nivelul salarial încă de la interviul de recrutare. Claudiu lucrează de 16 ani în Danemarca, țară în care veniturile nu sunt un mister.
8: În fișa postului exact, B trebuie să faci asta. Asta presupun ca și aici, dar sunt mult mai sincer și mai deschiși. Probabil de asta au plecat și 5-6 milioane de români din România, nu? Pentru un trai mai bun.
2: Angajatorii care nu vor respecta legea riscă amenzi de până la 30.000 de lei.
0: Gigantul chinez Temu a fost amendat cu 200 de milioane de euro din cauza produselor ilegale și periculoase vândute online, spune Comisia Europeană.
1: Compania este acuzată că nu a făcut suficiente verificări pentru a proteja cumpărătorii. Ioana Cornev are detalii suplimentare.
9: Bun găsit! În urma verificărilor făcute de Comisia Europeană, multe dintre încărcătoarele de pe Temu nu au trecut testul siguranței. La fel se întâmplă și cu foarte multe jucării pentru copii. Multe dintre aceste produse conțineau substanțe chimice peste limita permisă și prezentau inclusiv risc de sufocare din cauza pieselor detașabile. Comisia mai spune că Temu nu a verificat suficient nici modul în care funcționează platforma, practic sistemele care promovează produsele și reclamele făcute de influenceri ar putea duce exact spre acele produse ilegale și considerate nesigure. Temu trebuie acum să trimită până pe 28 august 2026 un plan de măsuri prin care să remedieze aceste probleme semnalate. Dacă nu va respecta cerințele Comisiei Europene, Temu riscă noi sancțiuni și penalități suplimentare. De la 1 ianuarie 2026, în țara noastră se plătește o taxă în valoare de 25 de lei pentru toate coletele din afara Uniunii Europene, a căror valoare este mai mică de 150 de euro, inclusiv pentru coletele de pe Temu.

0: Lovitură neașteptată pentru Ferrari, a lansat prima mașină electrică și a pierdut mai bine de 4 miliarde de euro în doar 24 de ore pe bursă.
1: Principala critică este legată de aspect, unul care se îndepărtează de la imaginea consacrată. Partea tehnică este însă în mare parte la înălțime.
0: Și modelul e promovat de doi campioni de Formula 1, de momentul sensibil prin care trece Ferrari, pare să profite acum un alt gigant, concurența Lamborghini.
1: Directorul acestei companii spune că decizia de a renunța la planurile privind un model complet electric a fost alegerea corectă.
2: Luce a stins lumina pentru 8% din acțiunile companiei la bursa din Milano aproape imediat după lansare. Investitorii se tem că schimbarea îi va îndepărta pe clienții tradiționali. Cea mai mare nemulțumire? Designul. Fanii cred că nu se potrivește cu imaginea Ferrari. Aspectul ultra-minimalist, creat în colaborare cu fostul director de design al Apple, formatul de familie și culoarea au generat glume și chiar comparații cu alte branduri.

0: Cele mai dure critici au venit însă de la unul dintre foștii președinți ai Ferrari, care a condus compania timp de 23 de ani și a lucrat cot la cot cu Enzo Ferrari.
1: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
2: Ma lo possiamo, spero, spero lo possiamo
1: che,
2: dare?
1: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
3: Che dobbiamo fare con la Cina?
1: Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Pentru împătimiții vitezei, o lovitură dură este lipsa emblematicelor motoare termice, ale căror sunete sunt egale cu o doză de adrenalină.
4: You were pushing like crazy.
5: No, no, no, no, no, please don't do that. LH. Careful, yeah? Whoa! LH! Stop laughing!
0: Modelul are totuși destui susținător și peste 60 de brevete de inovație potrivit companiei.

0: Și o veste bună pentru cei care își petrec concediile în Grecia. Se construiește autostrada care va scurta drumul către această destinație.
1: Autoritățile din Bulgaria prioritizează construcția autostrăzii de la Ruse la Biala.
0: Un tronson de aproape 40 de kilometri, după cum ne spune acum Iulia Stanciu.
2: Bun găsit tuturor! Noua rută va porni din Ruse, localitate aflată la granița Bulgariei cu România și va continua până la Veliko Târnovo. Proiectul are o lungime totală de aproape 133 de kilometri și este împărțit în trei segmente, Ruse, Biala și Veliko Târnovo. În acest moment a început construcția unui nou tronson de aproximativ 40 de kilometri între Ruse și Biala, iar autoritățile bulgare spun că primele două loturi trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2029. Autostrada va traversa mai multe localități și regiuni importante din nordul Bulgariei și este văzută ca o rută strategică între România, Bulgaria, Grecia și Turcia. Practic, drumul folosit de foarte mulți români pentru vacanțele din Grecia va deveni mai rapid și mai sigur.
0: Comisia Europeană încearcă să construiască ziduri de apărare în fața ofensivei chinezești venită pe mai multe planuri deja.
1: Detalii primiți la Business Club. Până atunci însă colega noastră Ligia Munteanu ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia.
3: Bine v-am găsit. Practic China vine cu prețuri de dumping mai în toate sectoarele. Nu mai vorbim despre retail, auto, știm foarte bine scandalul, tot ce se întâmplă. Iar cea mai mare problemă este legată de locurile de muncă. 29 de milioane de locuri de muncă din Uniunea Europeană sunt sub semnul întrebării după această ofensivă a Chinei. Și atunci, ce să facem? Niște tarife, că am învățat mai de la prietenii de peste ocean. Uniunea Europeană vrea să impună tarife la toate mărfurile. Momentan se discută, nu se știu exact cotele, dar vedem exact ce se întâmplă. O analiză la Business Club.
1: Așa. Mulțumim, Ligia!
0: Despre vreme acum, temperaturile sunt așteptate să ajungă la 30 de grade la umbră. Până atunci însă mai trecem printr-un episod de vânt puternic și de ploi torențiale.
1: Ce alerte sunt în vigoare, ne spune colega noastră Greta Gavrilă.
4: Bun găsit, vântul va avea intensificări în regiunile estice, centrale și sud-vestice, zone care se află la această oră sub cod galben. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră. În schimb, în Carpații meridionali și occidentali vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Și pe parcursul zilei de mâine, vântul se va menține activ în regiunile estice, nordice și centrale. În zonele joase de relief, rafalele vor fi cuprinse între 50 și 70 de km pe oră, în timp ce la munte vor atinge din nou viteze de 90 de km pe oră. Meteorologia a emis și o informare de vreme instabilă și anunță că în regiunile sudice vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și izolat grindină, iar în intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat. Mâine, maximele se vor opri la 27 de grade Celsius în vest. În ultimul weekend de primăvară, ploile de scurtă durată se vor concentra în regiunile centrale, nordice și estice. Vântul va mai avea unele răbufniri și vor fi condiții de grindină. În schimb, maximele vor atinge din nou 30 de grade Celsius. În prima zi de vară calendaristică, vremea va deveni instabilă. Din orele amiezii, furtunile vor acoperi nordul, centrul și vestul țării, zone în care se vor strânge cantități însemnate de apă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Business Club cu Ligia Munteanu, în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.

0: Wait, don't.
1: S-a auzit și dron acum. Bine. Se pare că era în picaj și a intrat prin tavan.
2: Petro, doar mergeți pe trotuar, da? Și e regulă. Dacă mergeți,
3: mergeți, vă rog,
2: pe trotuar, da? Gata, am înțeles.

0: și șoc, s-a simțit
1: zgârcitură, s-a simțit
2: ca la cutremur.
0: Ca la cutremur.
3: Nu prea avem siguranță. Nu știu cum e posibil așa ceva.
4: Ora 5 începem regim de breaking news, doamnelor și domnilor. Este alertă majoră în România după ce azi noapte o dronă s-a prăbușit la Galați peste un bloc de locuințe. Aceasta a explodat și a urmat un incendiu. Două persoane au fost rănite și 10 de locatari au fost evacuați. Înainte de impact a fost emis un mesaj ro-alert pentru județele Tulcea, Galați și Brăila. Și două aeronave F-16 au decolat de la Fetești. Incidentul vine la o lună după ce o altă dronă cu încărcătură explozivă a căzut în zona unui cartier de la periferia orașului Galați. Colega mea, Dana Costache, este în direct cu noi de la locul unde a căzut drona azi noapte. Dana, ce informație ai?
5: Bine v-am găsit. La ora 1:52 de minute au venit mesajele RO Alert pentru locuitorii din județele Galați, Brăila și Tulcea, iar câteva minute mai târziu în orașul Galați s-a auzit o bubuitură puternică. Explozia a fost auzită de locuitorii din mai multe cartiere. Aici, în cartierul Mazepa din centrul orașului Galați, drona s-a prăbușit pe acest imobil pe care îl vedeți în aceste imagini. Un imobil cu 10 etaje. În urma exploziei a avut loc și un incendiu, iar plafonul apartamentului de la etajul 10 efectiv s-a prăbușit. 10 de locatari au ieșit din apartamente. Oamenii erau speriați, spuneau că au auzit motorul dronei, au auzit de asemenea motoarele avioanelor care survolau spațiul aerian al municipiului Galați. Oamenii erau efectiv înspăimântați, nu știau ce se întâmplă. Abia după ce au primit mesajul RO Alert au realizat că drona cu încărcătură explozivă s-a prăbușit pe blocul în care aceștia locuiau. Așa cum spuneai, două persoane au fost rănite. Este vorba de locatarii de la apartamentul de la nivelul 10, acolo pe care s-a prăbușit drona. Aceștia au avut nevoie de îngrijiri medicale pe care le-au primit la fața locului și nu a fost nevoie ca aceste victime să fie transportate la spital. Imediat în zona au venit 10 de autorități, vorbim de pompieri, de militari, de polițiști, au fost chemați oameni din concediu sau din libere. În acest moment se face cercetarea la fața locului de către reprezentanții ai MAI, ai MAPN, dar și specialiști SRI. În zonă traficul a fost blocat complet pe bulevardul principal, pe strada Brăile, cel puțin câteva ore va rămâne traficul blocat. Încet, încet oamenii au revenit în apartamente după ce autoritățile i-au asigurat că aceștia sunt în siguranță. Drona avea încărcătură explozivă, aceasta s-a detonat la momentul impactului cu imobilul. Vă reamintesc că în urmă cu o lună o altă dronă de proveniență rusească s-a prăbușit într-un cartier de casă de la marginea municipiului Galați. Atunci încărcătura a fost detonată în apropierea orașului într-un loc sigur.
4: Vom reveni cu siguranță la tine și în minutele următoare pentru informații actualizate de la fața locului. Alături de mine în platou, Valistan. Bună dimineața, Vali, mulțumesc că ai venit.
6: Bună dimineața, Mircea.
4: Avem imagini exclusive din interiorul blocului. Haideți să le vedem împreună și să le comentăm. Doamnelor și domnilor, le dăm play imediat. Sunt imagini în exclusivitate cu dezastrul de acolo, Vali. Ultima oară când am vorbit, vorbeam despre o dronă care a căzut peste o anexă. De această dată vorbim despre cel mai grav incident care s-a întâmplat de la începutul războiului. Imediat începem discuția. L-avem acum alături de noi pe domnul Raed Arafat, șeful DSU în direct. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
7: Bună dimineața.
4: Domnule Arafat, care este în acest moment tabloul complet al intervenției?
7: Deci, după cum a zis și colegă dumneavoastră, noi am emis mesajul RO Alert, era al doilea mesaj care l-am emis în noaptea respectivă, pentru că noaptea asta, pentru că înainte a fost un mesaj emis pe județul Tulcea, după care s-a emis al doilea mesaj care a inclus Brăila și Galați, la câteva minute înainte de prăbușirea acestei drone asupra blocului respectiv. La acest moment pagubele sunt din fericire fără victime umane. Deci avem apartamentul care a fost afectat grav cu un incendiu care a urmat explozia care a fost stins de pompieri. Avem două case de scări la două blocuri afectate, pentru că sunt două blocuri lipite de fapt și au fost afectate două case de scări, o casă de lift și 5 autoturisme în urma acestui incident. Deci avem 2 persoane rănite ușor și care au fost asistate la fața locului. A fost declanșat planul roșu, bineînțeles, pentru că nu se știa câte persoane au fost afectate până s-a ajuns acolo și până s-a evaluat situația. Iar momentan locatarii rămân evacuați până la verificările care se vor face de către colegii de la Ministerul de Interne, de la SRI, inclusiv asupra structurii blocului, dacă va fi nevoie, înainte să se întoarcă înapoi la apartamentele lor.
4: A existat risc de explozie majoră, domnule Arafat?
7: Oricum, explozia a fost din cauza dronei. Normal, orice bloc are gaz, are posibilitatea să existe și alte efecte secundare. Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat și a rămas doar efectul asupra apartamentului și fără victime umane, care este cel mai important lucru.
4: Știți cumva dacă a existat muniție activă sau încărcătură explozivă?
7: Nu, nu. Aceste date nu știu, nici nu le comentez. Sunt experții de la SRI, de la Ministerul Apărării, care pot să vină cu astfel de detalii.
2: Domnule Arafat, bună dimineața, Valentin Stan sunt. O întrebare aș fi avut în legătură cu alertele. Când au fost date exact acele mesaje RO-alert?
7: Deci mesajele se dau la dispoziția Ministerului Apărării într-un timp foarte scurt. Deci după ce se dă dispoziția de la Ministerul Apărării, prima fază se dă prealertă, ce înseamnă că pompierii sunt pregătiți să dea mesajul imediat când se dă dispoziția de la Ministerul Apărării. Prealertă se dă când se observă că există drone în apropiere, dar dacă se vede că ceva se îndreaptă către România sau este risc să intre pe teritoriul României, atunci se emite dispoziția de a se da mesajul RO-alert. Mesajul RO-alert a fost dat la câteva minute înainte de impactul dronei, nici nu se poate da mai repede. Noi îl dăm instant după ce îl primim de la colegii de la Ministerul Apărării și acest lucru se întâmplă deja de ceva timp și colaborarea este foarte bună între cele două structuri, între Ministerul Apărării și Dispeceratul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de unde se emit aceste alerte imediat când se primește dispoziția.
4: Așadar, sistemul de alertare a funcționat corespunzător, domnule Arafat. Întrebarea este dacă avem protocoale și pentru impactul unei drone într-o zonă urbană.
7: Protocoalele de intervenție există, normal, numai că aici singurul lucru care rămâne este că populația să înțeleagă că mesajele care le dăm sunt necesare. Probabilitatea este mică, dar uitați-vă că se întâmplă, suntem la al doilea incident într-o lună, așa că aceste mesaje trebuie să fie luate în serios. Cel puțin trebuie să se îndepărteze de geamuri, pereți, să se pună în mijlocul apartamentului, casei, protejat de pereții exterior și, dacă se poate, chiar sub o structură, sub o masă, dacă este posibil, sau dacă au adăpost în blocul respectiv, să meargă în adăpostul respectiv dacă există adăpost în apropiere unde pot să ajungă rapid de acolo.
2: Cu privire la aceste adăposturi, domnule Arafat, pentru că ați adus în discuție acest subiect, este evident că în momentul de față nu mai putem să fim 100% siguri că toți oamenii din apropierea frontierei cu Ucraina sunt în siguranță în urma acestui incident. Ce știți despre stadiul, despre punctul în care se află adăposturile din clădirile din Galați, din Brăila, din Tulcea? Știm că sunt probleme în ceea ce privește adăposturile în caz de urgență. Știm că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face astfel de verificări.
7: Deci se fac verificări. La acest moment este clar că adăposturile trebuie să fie pregătite să fie folosite de către locatarii blocurilor unde există astfel de adăposturi. Nu există, când se vine cu un mesaj de acest gen, nu există timp să te deplasezi către un adăpost aflat la distanță, așa că dacă nu este adăpost în blocul respectiv, va trebui să te protejezi, cum am zis, în interiorul apartamentului, în interiorul casei, departe de pereții exterior, și să-ți protejezi capul dacă cad obiecte să nu fi lovit. Cam asta este modalitatea care acum poate populația să se protejeze. Deci, ideea de identificare a unor spații suplimentare pentru adăposturi, da, facem acest lucru, pentru că există în unele blocuri parcări subterane și spații subterane în localități care nu au fost inițial identificate ca și adăposturi și care pot fi folosite ca adăposturi. Acest lucru îl face deja IGS-ul în toate localitățile din România, după ce a ieșit raportul Curții de Conturi, care l-am solicitat noi și care a arătat că procentul populației care poate să beneficieze de adăposturi este mic, dar aici revin și spun că am mai spus acest lucru, nu suntem singura țară din Europa care este cu un număr mic de adăposturi, sunt multe țări, inclusiv din țările vestice, adică nu numai din țările din fostul bloc estic, care nu au adăposturi care să acopere mai mult decât 3% sau 5% din populație.
2: Domnule Rafat, starea celor două persoane, înțelegem din informațiile pe care le avem că erau soț și soție, erau în propria locuință, rănile ar fi superficiale, rămân internați? Ce știți despre ei?
7: Nu știu dacă rămân internați, aici spitalul decide după ce investigează, dar știu că sunt doar excoriații și leziuni minore, ce înseamnă cel mai probabil că după ce vor primi îngrijirile vor pleca acasă.
4: Aveți informații și de persoane intoxicate cu fum, domnule Arafat?
7: Nu avem astfel de informații. Nu.
2: Ce urmează să facă Departamentul pentru Situații de Urgență, domnule Arafat, în ceea ce privește pregătirea populației? Din nou aș accentua că a fost noaptea în care Rusia, indirect sau direct, asta decide MAPN, a atacat România și este clar că e nevoie de niște proceduri.
7: Deci există, în primul rând, proceduri la nivelul inspectoratului pentru situații de urgență, pentru intervenție, că să intervină, că să răspundă la aceste situații. Vom intensifica, bineînțeles, partea de informare a populației și pregătirea populației și să ne asigurăm în zonele respective, cel puțin în cele 4 județe expuse la acest moment, asta ar fi Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, să fim siguri că zonele în care sunt adăposturi, ca adăposturile să fie utilizabile. Pentru că știți că unele pot fi folosite și pentru alte scopuri, numai că e clar că aceste adăposturi vor trebui să fie pregătite pentru scopul principal al lor și anume adăpostirea populației în caz de alertă.
2: În momentul în care s-au prăbușit primele drone în acea zonă de lângă frontiera cu Ucraina, la Plauru, știm că Ministerul Apărării Naționale a dislocat niște adăposturi antiaeriene, mă rog, au fost folosite și în Afganistan. Luați în calcul astfel de colaborare să creați niște adăposturi antiaeriene pe stradă, adică să nu ne bazăm doar pe subsolurile unor blocuri, e un gând care v-a trecut prin minte?
7: La acest moment nu pot să spun că avem asemenea lucru în plan. Bineînțeles, asta poate, dacă se întâmplă aceste lucruri, se intensifică și sperăm că nu. Aici sper că a fost un incident izolat totuși. Dar asta este o chestiune care se folosește dacă într-adevăr ești cu un risc major permanent care există. În Ucraina există astfel de soluții. La acest moment, în prima fază, dacă este să fie pregătite în județele respective adăposturile care există măcar, asta ar fi un pas foarte bun. Dar la acest moment nu s-a discutat de alte măsuri gen structuri pe stradă sau așa ceva.
4: Dar în opinia dumneavoastră, domnule Arafat, statul român a tratat suficient de serios amenințarea dronelor până acum sau oare suntem într-un punct în care regulile ar trebui să fie schimbate?
7: Noi, cel puțin la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență, și nu mă pronunț asupra altor structuri, dar Departamentul pentru Situații de Urgență chiar a lucrat pe această linie și chiar am încercat și am făcut informare către populație, evitând, bineînțeles, să inducem panică, dar în același timp, fără să spunem că lucrurile sunt imposibil de întâmplat. Adică există și discuții și interviuri și declarații care s-au făcut și care am explicat clar, probabilitatea este mică, dar riscul este existent. Și acest lucru rămâne valabil. Probabilitatea este mică, riscul este existent și pentru asta noi trebuie să fim pregătiți. Populația trebuie să știe când dăm mesaje, le dăm pentru că există motiv să le dăm. Sunt mulți care sună deranjați de mesajele RoAlert și ar fi bine să înțeleagă că aceste mesaje când se dau au un scop. Și atunci sfatul meu să intre pe site-ul Fii Pregătit, să verifice toate recomandările noastre acolo, să aibă și aplicația DSU descărcată, să verifice ce informații sunt pe ea. Există link acolo și pe site, pentru site-ul Fii Pregătit. Populația trebuie să înțeleagă că trebuie să fie pregătită cum să reacționeze în astfel de situații și să nu intre în panică. Panica este cel mai rău lucru care poate să se întâmple dacă nu știi ce ai de făcut. Dacă știi ce ai de făcut și ai planificat cum te vei comporta în situația în care vine un astfel de mesaj, deja faci un pas major pentru a păstra siguranța ta, să zicem. Deci important este ca populația să se informeze din timp, să intre pe site-ul Fii Pregătit, să aibă aplicația DSU și să asculte recomandările și să nu cadă victimă dezinformărilor și manipulărilor care apar pe, mai ales pe conturile de social media. Pentru că deja au apărut niște comentarii după situația care s-a întâmplat și părerea mea este că populația trebuie cel puțin să se informeze, cum am zis-o întotdeauna, din surse oficiale, precum site-urile Ministerului Afacerilor Interne, site-ul Departamentului pentru Situații de Urgență și a altor autorități care sunt implicate în acest sens și care pot să vină cu recomandări concrete către populație.
4: Vă simțiți confortabil, domnule Arafat, să le spuneți românilor că sunt în siguranță în acest moment?
7: Cum am zis, probabilitatea este mică. Nimeni nu poate să excludă că astfel de incidente pot să se repete. Așa că nu pot să spui la nimeni că este 100% în siguranță, mai ales în zona respectivă, dar pot să le spui că dacă respectă recomandările și dacă aplică recomandările care le avem și care le spunem de ceva timp și dacă respectă mesajele care se dau de alertare și iau măsurile necesare, cu siguranță vor fi mai sigur decât dacă nu fac acest
2: lucru. Domnule Arafat, aș continua puțin în această cheie. Acum o lună și un pic, dacă nu mă înșel, a fost acel incident tot la Galați, care o dronă s-a prăbușit în curtea unei case. Și atunci au fost date mesaje RoAlert. În ultimii ani am realizat că oamenii nu mai reacționează la aceste mesaje date de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, date de statul român. De la acel incident de la Galați, când drona s-a prăbușit în curtea oamenilor și până acum, când o dronă a explodat într-un bloc din Galați, din municipiu, ați sesizat vreo diferență, în primul rând, în ceea ce raportează statul român, o diferență în ceea ce face statul român și, în al doilea rând, în modul în care reacționează oamenii la astfel de alerte?
7: Probabil că în Galați, după ce a căzut drona de acum o lună, oamenii au sesizat că ceva poate să se întâmple, chiar dacă, cum am zis și înainte, probabilitatea este mică. Problema sistemului RoAlert este că oamenii se simt deranjați dacă nu-i afectează direct și dacă nu văd impactul direct asupra lor. Și nu înțeleg că aceste mesaje, când se dau pentru că impactul poate să fie asupra altora care sunt în zona în care locuiesc și ei. Acum s-a văzut și situația de aici, din păcate, că după mesajul RoAlert, la câteva minute s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că au fost induși în eroare când RoAlert a fost atacat, când RoAlert a fost expus ca un lucru deranjant. Și, bineînțeles, cei care au procedat la oprirea sistemului RoAlert, la dezactivarea sistemului RoAlert pe telefoanele lor, ar trebui să se gândească foarte bine să reactiveze. Au fost aplicații pe care au apărut, influencer care au zis cum să se dezactiveze, că deranjează. Uitați-vă că poate că deranjează o dată de două, de trei ori pentru că tu nu ești implicat direct, dar poate și să-ți salveze viața dacă îl ai activ și dacă asculți recomandările care vin prin mesajele respective.
4: Există în acest moment un nivel ridicat de alertă pentru zona Galați-Tulcea, domnule Arafat?
7: Din punctul nostru de vedere, întotdeauna a fost o mare atenție asupra zonei, pentru că știm că partea cu dronele a fost o chestiune care mai frecvent a fost decât cele care au căzut. Până acum am avut drone căzute pe câmp, în afara orașelor, dar deja într-o lună avem două situații care s-au întâmplat acolo și cert că serviciile de urgență vor trebui să fie foarte atente și foarte bine pregătite să facă față pentru orice situație care poate să apară.
4: În ceea ce privește restul apartamentelor, cele de sub etajul 10, ce informații aveți? Vor fi evaluate, monitorizate? Ce se va întâmpla acolo?
7: Obligatoriu se va face o evaluare. La acest moment avem locatari evacuați. Se va face o evaluare înainte să se întoarcă. Încă se fac și investigații. Acolo sunt criminaliștii, sunt mai multe instituții care verifică zona de impact al dronei. Nu am acum informații ce impact, decât ce v-am zis la început, că sunt afectate două case de scări, este afectată o casă de lift, un apartament și 5 autoturisme. Asta este informația care o am acum de la colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
4: Spuneți-ne, vă rog, și cât de repede au ajuns echipele de intervenție la bloc?
7: N-am informația, dar foarte rapid, adică câteva minute au fost acolo, dar informația, să vă spun, în atâta minute la acest moment nu o am, se poate solicita de la ISU Galați, dar oricum, din ce știm, a fost doar chestiune de câteva minute.
4: E nevoie sau veți cere suplimentarea sistemelor de protecție pentru zona de est, domnul Arafat?
7: La acest moment, ce o să facem este să ne asigurăm că avem capacitatea de intervenție adecvată, și că personalul este pregătit și, bineînțeles, toate procedurile, inclusiv de creșterea a capacității, există. Dacă este nevoie, noi putem crește capacitatea pentru a aduce oameni de acasă sau a aduce o a doua tură în serviciu, dacă este nevoie. Sper să nu fie acest lucru nevoie de el în viitor.
4: Domnul Arafat, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru aceste date. Vom reveni cu siguranță la dumneavoastră pe măsură ce apar dezvoltări. Aș vrea să vedem ce au spus oamenii de la fața locului, să vedem un scurt material și apoi revenim în platou la discuție.
6: Bă, de treabă! Băi, două măsa!
8: Pe trotuar, mergeți pe trotuar, da? Și e regulă, dacă mergeți...
9: Mergeți, vă rog,
8: pe trotuar, da? Gata, am înțeles. Da?
10: V-a trezit RoAlert-ul?
11: M-a trezit RoAlert și... S-a auzit și dron acum. Se pare că era în picaj și a intrat prin... Da, bani.
8: S-a auzit RoAlert-ul și, nu știu, la un minut, o maximă distanță. S-a auzit o expoziție foarte mare.
12: Deci am auzit drona la câteva secunde explozia și șoc, s-a simțit.
13: O zgâțitură s-a simțit.
12: Da, ca la cutremur.
14: Am zis că i-a aruncat o bombă. Am zis că e bombă.
15: S-a simțit foarte puternic, adică a dărâmat un bloc. Așa da, așa
3: nu prea avem siguranță. Nu știu cum e posibil așa ceva. Și nu e prima oară care se întâmplă chestia asta. E a doua oară pe județul nostru Galați.
4: Am văzut imaginile Valistan, sunt imagini exclusive din interiorul blocului și am văzut și ce au spus oamenii. Vorbim despre cel mai grav incident de când a început războiul din Ucraina.
2: Este noaptea în care Rusia a atacat România, direct sau indirect, pentru că există această informație conform căreia drona este posibil să fi fost bruiată sau lovită de apărarea ucraineană și să fi fost deviată până la Galați, până la blocul în care a avut loc impactul. În același timp, acum, când vorbim, nu este exclus scenariul în care Rusia să fi trimis această dronă în mod intenționat, așa cum a făcut-o în trecut. Rusia a mai trimis drone de supraveghere, drone de spionaj către țara noastră și inclusiv pe teritoriul țării noastre. Ce face Rusia în momentul de față este să pună în pericol flancul estic, România, Alianța Nord-Atlantică. Este vorba despre o dronă plină cu explozibil care a aterizat în sufrageria unor oameni. Nu știu cât de clar să o spun în așa fel încât oamenii să înțeleagă în ce punct al războiului ne aflăm. O dronă plină cu explozibil a explodat la etajul 10 al unui bloc din municipiul Galați, unul dintre cele mai mari orașe din România. Din fericire, vorbim despre un noroc, că oamenii aceia nu erau în încăperea în care
4: au... Că nu vorbim despre victime.
2: Dormeau. Victime sunt. Sunt doi oameni răniți. Sunt la spital acum cu arsuri. Din fericire, nu vor sta foarte mult în...
4: Nu vor sta foarte mult la spital.
2: În spital. Ce face statul român este spectator. Este a... Și mi se pare interesant că Ministerul Apărării Naționale avea pregătită o statistică cu câte drone au intrat în România. Ministerul Apărării Naționale de la începutul războiului numără drone. Și le spunem acum. 90 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România, 28 de cazuri în care au fost semnalate pătrunderi ale unor drone în spațiul aerian național. Deci de când a început războiul, 28 de drone au intrat în spațiul României, în spațiul NATO. Câte au fost doborâte? Niciuna. Singura modalitate prin care dronele Rusiei au fost distruse au fost prăbușindu-se pe teritoriul
4: noi
2: României.
4: Noi am ridicat însă aeronavele F-16 aproape de fiecare dată.
2: De asta spun că am fost spectatori.
4: Le-am urmărit și ce ar trebui să se schimbe, Valistan? Poate că este acesta momentul de cotitură în care vom vedea niște schimbări radicale?
2: Cred că momentul de cotitură și momentul în care statul român trebuia să facă ceva era înainte de acest moment. Pentru că această explozie, din păcate, și o spun cu foarte mare frustrare, nu cred că i-a luat pe cei din Ministerul Apărării Naționale prin surprindere. Sunt 4 ani de când vorbim despre drone care intră în România, care se prăbușesc în România, sunt 4 ani în care am vorbit despre soluții pe care ar trebui să le găsim, despre cum am putea să doborâm acele drone, 4 ani în care au făcut reprezentanții Ministerului Apărării Naționale promisiuni despre soluții, sisteme inteligente care vor doborâ aceste drone.
4: 4 ani în care am chemat ambasadorul Rusiei, l-am dojenit, i-am spus că trebuie să se înceteze cu astfel de acțiuni.
2: Și 4 ani în care am privit aceste drone pe radar. Ce s-a întâmplat seara trecută, până la urmă, ca să înțeleagă oamenii și mai bine, radarele armate au detectat mai multe eroiuri de drone. Rusia asta face deja de ani buni, lansează din Crimea de cele mai multe ori roiuri de drone. 40, 50, 60 de drone pe mai multe linii. Primele drone din primele linii nu au explozibil. Scopul lor este să încarce apărarea antiaeriană din Ucraina, în așa fel încât mitralierele, lansatoarele de rachete să se concentreze pe acele prime linii cu drone neîncărcate. Apărarea antiaeriană este încărcată, vin din spate, rândul al 4-lea, rândul al 5-lea, drone cu explozibil și ele lovesc în Ucraina sau în România. Ele apar pe radar. Din momentul în care dronele ajung în zona insulei Șerpilor, ele sunt văzute de armata României. Și atunci se dă alerta. Sunt ridicate avioanele F-16, sunt ridicate elicopterele. E un element de noutate faptul că au trimis și un elicopter în misiune. Dar cu toate acestea, de multe ori, piloții nu le văd. Dronele apar pe radar, dar piloții nu le văd. Fie este noapte, fie zboară la o altitudine diferită, fie zboară cu viteză diferită, pentru că un F-16 nu o să aibă niciodată viteza unei drone Shahed. Mă refer în sensul că F-16 are o viteză mult, mult mai mare. Și dacă nu vezi o dronă, nu ai cum să o dobori. Dar faptul că ne bazăm pe F-16, un avion supersonic, da? Multirol, cu rachete și pe elicoptere care au niște mitraliere și în esență ne bazăm pe niște piloți să țintească cu mitraliera acele drone, în 2026 este pe locuri absurd. În contextul în care constant Ministerul Apărării Naționale promovează sisteme cu inteligență artificială, promovează sisteme de ultimă generație. Noi la fel relatăm. Uite ce sisteme moderne sunt pe planeta asta, poate le luăm la un moment dat.
4: Vorbeai puțin mai devreme, Vali, de faptul că am fost spectatori. Haideți să vedem care este reacția MAPN și apoi revenim la discuție.
9: În cursul nopții de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România. O dronă a intrat în spațiul aerian național al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu. La fața locului acționează echipe specializate din IGSU și alte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, din Serviciul Român de Informații și din Poliția Română. Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian național al României. Două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au decolat la ora 1 și 19 minute din baza 86 aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IR-330 socat al Forțelor Aeriene Române. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajarea țintelor pe toată durata alertei. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației. În acest context au fost transmise mesaje RoAlert pentru județele Tulcea, Galați și Brăila. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce ele devin disponibile.
4: Aș vrea să ne întoarcem la Galați, domnilor și domnilor. Dana Costache este la fața locului și ne spune cum a fost pentru ea toată experiența. Dana, bună dimineața! Ai auzit explozia? Ce ți-au spus oamenii? Spune-ne mai multe!
16: Bine v-am regăsit! Pe mine m-a trezit din somn mesajul RO Alert. Evident că m-am alertat în sensul că am deschis telefonul să văd dacă autoritățile au trimis și alte mesaje în legătură cu acest RO Alert. La doar câteva minute, nu mai mult de 5 minute, am auzit o explozie puternică, o bubuitură puternică și vreau să vă spun că eu locuiesc la 3-4 cartiere distanță de locul unde a avut loc impactul. Locuiesc la ieșirea din Galați, iar drona s-a prăbușit în cartierul Mazepa, care se află în centrul orașului Galați. Nu sunt singura care am auzit explozia de la o asemenea depărtare. Foarte multe persoane îmi spuneau că au auzit bubuitura. Mi-am dat seama că cel mai probabil o dronă s-a prăbușit chiar în oraș. M-am îmbrăcat și am mers spre locul unde s-ar fi prăbușit această dronă. În momentul în care am ajuns în cartierul Mazepa, am observat 10 de oameni care erau coborâți din apartamente. Erau peste drum de blocul unde s-a întâmplat tragedia. Îi pot spune așa. Oamenii priveau spre imobil. Erau îmbrăcați sumar. Vă imaginați că totul s-a întâmplat în jurul orei 2. Erau foarte speriați, tineri, erau și copii, foarte mulți adulți, bineînțeles. Cu toții povesteau că au auzit motorul dronei, că au auzit motoarele aparatelor de zbor care au survolat spațiul aerian al municipiului Galați, iar jos pe șosea, lângă imobil, erau foarte multe resturi, vorbesc de cioburi, de tencuială. Așa cum știți, drona s-a prăbușit pe un imobil cu 10 etaje, efectiv acoperișul apartamentului de la ultimul nivel, de la etajul 10, nu mai există. În urma exploziei a avut loc și un incendiu. 70 de persoane, spun autoritățile, au ieșit singure din imobile, iar din imobil, iar alte două persoane care locuiau în apartamentul în care s-a întâmplat explozia au fost rănite, din fericire rănite ușor, au primit îngrijire medicală la fața locului. Ulterior am aflat că au fost transportate la spital pentru a fi în siguranță, iar în momentul când medicii decid, acestea se vor întoarce acasă. Cam acestea sunt trăirile pe care le-am avut eu în această noapte. Dacă vrei să mă mai întrebi, Vali, alte lucruri, îți răspund.
4: Va livrezi să întrebi pe Dana?
2: Da, Dana, spune-mi puțin ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă cu oamenii de acolo, pentru că ceva mai devreme Raida Rafat spunea că ei nu au voie să se întoarcă, dar am văzut că sunt persoane care s-au apropiat de clădire. Au reușit oamenii să intre în case sau momentan nu au voie încă acel perimetru al poliției?
16: Perimetrul există în continuare, dar toți oamenii s-au întors în apartamente, nu mai este nimeni aici jos lângă bloc, și asta pentru că autoritățile au decis că sunt în siguranță și se pot întoarce în casă. Așadar, aici la locul incidentului sunt doar autorități, polițiști, pompieri, cei de la MAPN și specialiști din cadrul SRI care fac cercetarea la fața locului. Este și foarte frig, suntem pe cod de vânt, așa că oamenii s-au retras în apartamente, probabil cu teamă sau în continuare, dar măcar sunt la adăpost.
2: Dana, vorbeam ceva mai devreme, a fost în direct Raida Rafat, șeful de SU, vorbeam despre felul în care mai reacționează oamenii la cele mesaje rău alert în Galați, în Tulcea, chiar și în Brăila. Oamenii se pare că s-au obișnuit cu aceste alerte și nu le mai au neapărat în serios. Cum se întâmplă în Galați? Locuiești acolo, vorbești non-stop cu oamenii de acolo. Cum răspund oamenii când primesc astfel de mesaje?
16: Mulți dintre ei au ajuns să fie deranjați de aceste mesaje. Exact cum spunea Raida Rafat, oamenii nu mai iau în serios mesajele RAW Alert, pentru că, iată, până acum o lună nu s-a întâmplat nimic. Mă refer la drona care a căzut în acel cartier de casă de la marginea municipiului Galați. Abia parcă din acel moment oamenii au început să conștientizeze pericolul și să trăiască cu teamă momentele după ce primesc aceste mesaje RAW Alert. Iată că noaptea trecută nu a fost chiar, nu știu, foarte la îndemâna tuturor după ce au primit aceste mesaje, așa că oamenii au ieșit din casă, mai ales după ce au auzit acea bubuitură puternică și și-au dat seama că o dronă s-a prăbușit chiar în oraș, pe un bloc.
2: Pare o zonă destul de aglomerată. Mă gândeam la faptul că luna trecută, atunci când s-a prăbușit acea dronă cu explozibil, care din fericire nu a explodat, prăbușirea a avut loc într-o zonă a Galațiului mai degrabă mărginașă, poate la ieșirea din oraș. Dar acum vedem în imagini, în direct, chiar acum de la locul în care a avut loc explozia, sunt foarte multe magazine, sunt foarte multe blocuri, foarte multe case. Ce poți să ne spui despre, nu știu, numărul de oameni care se află acolo? În ce zona orașului vă aflați?
16: Cum vă spuneam, drona s-a prăbușit în cartierul Mazepa, este un cartier vechi al orașului Galați, se află în centru, aș putea spune. Sunt în zonă foarte multe magazine, este un cartier de apartamente, de blocuri, sunt școli în apropiere. Într-adevăr, spitalele sunt puțin mai departe, dar este centrul orașului. Pare incredibil, dar iată că o dronă s-a prăbușit în centrul municipiului Galați. Dacă data trecută, în urmă cu o lună, acea dronă s-a prăbușit într-un cartier de

0: general, după ce are toate detaliile, toate datele. În ce sens? Dacă pilotul, după ce a fost detectat pe radar drona, vede aparatul de zbor, da, îl are în țintă, oferă aceste detalii, aceste informații în timp real, iar mai apoi un comandant din Ministerul Apărării Naționale îi dă undă verde sau nu pilotului pentru a distruge drona. Însă, decizia finală este a pilotului. Dacă în momentul în care drona respectivă este deasupra unui bloc, unei case, și pilotul ajunge la concluzia că există riscul ca, după ce distruge drona, părți din acel aparat de zbor să se prăbușească pe locuințele respective, atunci el poate să spună, mi se pare periculos, nu dobor această dronă.
1: Și atunci urmărește până când consideră că...
0: Da, și se transformă mai degrabă într-o misiune de escortare. Dar nu au fost astfel de situații. Au fost 3 sau 4 momente în care Ministerul Apărării Naționale le-a dat undă verde militarilor să distrugă drona, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Singura dronă pe care România a distrus-o a fost în Estonia. S-a ocupat de acest lucru, piloții trimiși în Lituania pentru misiuni de poliție aeriană au detectat o dronă în apropierea Estoniei, au plecat în misiune și au distrus-o acolo. Fastuos momentul, ministrul apărării naționale i-a decorat pe militarii care se aflau la manșa avionului F-16, așa cum ar trebui de altfel, adică nu critic acest gest, dar în momentul în care tu dobori drone în Estonia cu F-16 și în România aceleși aparate de zbor rusești se prăbușesc pe un bloc dintr-un oraș mare, înseamnă că ai o problemă de procedură, înseamnă că nu ai sisteme care să funcționeze, înseamnă, eventual, că nu vrei să le dobori. În același timp, misiunea Ministerului Apărării Naționale este una ingrată. Oricând acea dronă putea să fie distrusă și bucăți din aparatul de zbor să se prăbușească pe o locuință. Și să avem aceeași discuție în momentul de față. Doar că drona nu s-ar fi prăbușit pe un bloc, bucăți din drona distruse de militar ar fi căzut într-o zonă locuită. Dar simplul fapt că noi avem aceste discuții, aceste dezbateri, arată lipsa unei comunicări, unei proceduri clare din partea Ministerului Apărării Naționale. Pare că nici Armata României nu știe ce să facă în astfel de incidente și este grav după 4 ani de război. Aș mai puncta faptul că am auzit în România acea explozie, acel sunet al dronei Shahed, care din punctul meu de vedere este groaznic, Și cred că este un moment în care oamenii care poate nu cred în NATO, nu cred în război, nu cred în armată, cred că totul este inventat, ar trebui să se gândească puțin la acest conflict care a ajuns, deja nu mai este atât de departe, este în proximitatea României, la câteva sute de metri.
1: Se alătură discuției locotenent colonel Cătălin Sion, este purtător de cuvânt ISU Galați. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună dimineața.
1: Ce informații aveți, domnule Sion?
2: Deci, aseară, în jurul orei 1:52, o dronă a căzut într-o zonă din municipiul Galați, în zona Mazepa 1, pe un bloc de locuințe. Aceasta a detonat la impact și în urma exploziei au fost înregistrate 2 victime cu traumatisme minore care au fost evaluate și transportate la spital. Totodată s-au evacuat 70 de persoane din blocul respectiv. Nu sunt alte probleme.
1: Ce informații ați primit inițial și la ce oră a venit primul apel la 112?
2: Mesajul RO Alert a fost transmis la 1:52 și începând cu această oră au început să primim apelul pe 112.
1: Ați știut din primele minute că e vorba despre o dronă?
2: În urma comunicatelor și mesajelor RO Alert, da, s-a știut că este o dronă prăbușită la blocul de locuințe.
1: Care a fost primul risc identificat de echipele de intervenție?
2: Primul

0: potrivit identificat de forțele de intervenție în urma impactului a izbucnit și un incendiu care a fost localizat și lichidat de către forțele ISU.
1: Câte echipaje au fost trimise la fața locului?
0: Au fost foarte multe echipaje trimise, echipaje de stingere, autoscar, descarcerare, ambulanțe tip B din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Totodată la intervenție au mai participat și echipaje Inspectoratului de Poliție Județean, jandarmi și cei echipele specializate ale SRI.
2: Domnule Sion, ce se întâmplă cu oamenii care au fost evacuați?
0: Colega care au fost evacuate, le s-a pus la dispoziție un spațiu de cazare în municipiul Galați. Momentan nu am avut nicio solicitare de a fi relocate temporar și cazate temporar în zona, în spațiul respectiv.
2: Mă gândesc că
0: ceilalți persoane care s-au evacuat au plecat la rude familii. Momentan nu avem nicio solicitare din partea acestora de a fi transportate și cazate acolo.
2: Mă gândesc că sunteți acolo, vorbiți cu cei de la poliție, cu cei care fac cercetări. Aveți o estimare când ar putea oamenii să se întoarcă?
0: În funcție de finalizarea activităților de către echipele specializate de cercetare la fața locului și când vor hotărâ ei că persoanele evacuate se pot întoarce, atunci persoanele se vor întoarce.
2: Cât a trecut de la mesajul RO Alert și până la impact? Câte minute?
0: Nu pot să vă dau, nu cunosc aceste detalii. Vă dați seama că e la RO Alert a fost 1.52 până când au ajuns forțele de intervenție aici de ordinul minutelor, să spunem așa.
1: În concret, câți oameni au fost evacuați, domnule Sion?
0: În total au fost evacuați 70 de persoane.
1: Au fost și copii sau persoane imobilizate, evacuate?
0: Nu. O parte din ele s-au auto-evacuat. Cele două persoane rănite în explozie și incendiu este o femeie de 51 de ani și un copil de 14 ani, mamă și copil.
1: Ce au găsit pompierii când au ajuns, domnule Sion?
0: În urma impactului a rezultat un incendiu care a fost localizat și lichidat de către forțele ISU.
1: Se simțea miros de combustibil sau de explozibil?
0: Mirosul specific de incendiu.
1: Ok, ați activat și protocolul pentru muniție neexplodată sau obiect
0: aici,
1: militar?
0: Aici sunt cei care echipele specializate din cadrul structurilor SRI. Ei au protocoalele specifice lor, dar în urma impactului drona a explodat.
1: Deci zona nu mai este în acest moment considerată periculoasă?
0: Da. Zona respectivă nu mai este periculoasă. În momentul când se finalizează cercetarea, atunci persoanele se pot întoarce la locuințe.
1: În ultimii ani ați avut antrenamente pentru impactul unei drone într-o zonă rezidențială, domnule Sion?
0: Am avut și acum recent încă o dronă căzută, după cum știți, în zona municipiului Galați, în zona Bariera Traian.
1: Acum o lună s-a întâmplat chestia asta.
0: Da.
1: Atunci când a căzut peste anexă.
0: Anexa gospodărească, anexa de locuință.
1: Resursele actuale sunt suficiente dacă astfel de incidente se repetă, ceea ce bineînțeles că nu ne dorim.
0: Resursele actuale și specifice pentru Inspectoratul Situației de Urgențe sunt suficiente pentru a ne desfășura activitatea.
1: În contrabare, care a fost momentul în care ați realizat că situația putea deveni totuși o tragedie majoră?
0: Nu pot să vă spun exact. În momentul când a fost impactul și am constatat un număr foarte mare de persoane care se aflau în blocul respectiv. Din fericire, au fost înregistrate doar două victime cu traumatisme minore.
1: Domnule Sion, purtător de cuvânt, ISU Galați, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru aceste explicații. În direct prin telefon, chiar acum, domnul contramiral Sorin Learski. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
3: Bună dimineața!
1: O primă reacție la cald, domnule Learski.
3: Da, este o situație, să spunem, amplificată față de ce era până acum, prin faptul că a fost lovit un bloc de locuințe într-un mare municipiu. Știm că acesta este aproape de unul din porturile care sunt vizate permanent de către partea rusă, și anume portul Renți. Dar cred că de data aceasta trebuie luate măsuri diplomatice mult mai dure, pentru că aceste, să spunem, incidente, cum sunt denumite în mod generic, se repetă și din ce în ce mai amplificat ca efecte. Deci trebuie să existe o reacție foarte concretă și aspră din partea României, discuții cu reprezentanți ai țărilor NATO, accelerarea sistemelor, dotării cu sisteme antidronă și, de ce nu, aplicarea unor altor măsuri care se ducă la preîntâmpinarea apropierii acestor drone de municipiul Galați, care a fost lovit a doua oară în decurs de aproximativ 30 de zile. Nu este normal. Poate și dispozitivul care este folosit pentru protejare sau forțele care intră în acest sistem nu sunt atât de eficiente cât ar trebui să fie.
1: Să fie oare acesta momentul din care vom vedea schimbări reale?
3: Să știți că este nevoie, pentru că doar a declara că avem tot ce ne trebuie și suntem pe drumul cel bun, dar fără a avea rezultate concrete, nu este un lucru bun. Deci aici trebuie luate măsuri, chiar, să spunem, accelerate, schimbarea mentalității, în primul rând, nu numai a celor care trebuie să combată asemenea drone, ci și a populației. Trebuie să înțelegem că la război este ca la război. Mai există și victime colaterale și deocamdată populația noastră nu este pregătită pentru a putea absorbi niște șocuri mai puternice decât cel din această noapte.
1: Dar vorbim despre un accident inevitabil sau despre o vulnerabilitate serioasă?
3: Părerea mea este că este petrecut un scenariu pentru care partea română nu a fost pregătită.
2: Domnule contraamiral, la incidentul de data trecută, când drona rusească s-a prăbușit în curtea unor oameni, ministrul Apărării Naționale a spus că va repoziționa sistemele de apărare antiaeriană, din ceea ce știu se referă la cele sisteme Gepard, în așa fel încât dronele să nu mai ajungă în zone locuite. Și acum un aparat de zbor explodează la ultimul etaj al unei clădiri. Să mergem mai degrabă pe ideea că sistemele nu au fost poziționate cum trebuie sau mai degrabă pe ideea că drona nu a fost depistată la timp de aceste sisteme?
3: Deci, referitor la acest dispozitiv și intervenția Ministrului Apărării Naționale, aceste declarații sunt făcute puțin și pentru a aduce o siguranță populației. Sistemele Gepard, care sunt foarte bune dacă sunt amplasate pe direcția pe care vine această o posibilă dronă, dar ca să protejezi numai Galațiu, îți trebuie poate câteva zeci de asemenea echipamente pe care noi nu le avem.
1: Deci
3: nu putem să protejăm în același timp și Tulcea și toate satele, comunele, municipiul Galați, foarte aproape și Brăila. Am văzut că anul trecut s-a plimbat o dronă prin zona Vrancea și Vaslui. Deci sunt distanțe foarte mari, iar în cazul acestor distanțe foarte mari pe care trebuie să le acoperi, trebuie să-ți accept și anumite riscuri, incident.
2: Domnule Learski, aș mai puncta un detaliu, un aspect. Vorbim deja de mai bine de 3 luni despre acel sistem de apărare antidronă de producție americană, MEROPS, care într-adevăr este un sistem modern care trimite drone împotriva dronelor, drone interceptoare care să distrugă aparatele de zbor care vin către România. oficialii din cadrul Ministerului Apărării Naționale ne spun că este operațional, că funcționează, că urmează să fie introdus în sistemul de luptă, dar nu-l vedem la muncă, nu-l vedem protejând spațiul aerian al României. Să fie vorba despre o problemă în operaționalizarea lui sau poate ar fi vorba despre o reticență americanilor de a-l pune în funcțiune împotriva rușilor? Cum o vedeți?
3: Nu pot să vă dau o concluzie cu, în legătură cu reticența Statelor Unite. Este clar că sistemul acesta MEROPS, care este un sistem foarte bun, care și-a dovedit utilitatea, el fiind folosit și în Ucraina foarte mult, trebuie să fie integrat într-un sistem complet. Și când mă refer la sistemul complet, mă refer la legăturile care există între diverse elemente ale dispozitivului, de la observare, detecție, identificare, până la luarea hotărârii pe lanțul de comandă și utilizarea acestora. Acestea au și ele o rază de acțiune. Dacă nu sunt plasate pe direcțiile care sunt considerate periculoase și ele vin pe o altă direcție, și este normal să vină din când în când pe altă direcție, pentru că totul ar fi ca un joc video dacă ar veni pe aceeași traiectorie. Dar rușii, în sistemul lor de organizare a forțelor de lovire, alegerii traiectoriilor pe care le pot folosi, folosesc fel de trucuri, alternări ale acestor drumuri, altitudini, zone lovite. Deci există variabile foarte multe. Ori ca să fii pregătit, trebuie să ai o gamă largă de forțe pe mai multe tipuri, nu numai acest sistem miraculos MEROPS, nimic nu e miraculos pe această lume. Pe o distanță foarte lungă, ați văzut că se vorbește de acel zid al dronelor la nivelul Europei, dar este o perspectivă. Deja au fost critici că nu este posibil, e ceva uriaș.
1: Deci considerați că România are suficiente sisteme antidronă în estul țării?
3: Să știți că niciodată nu este suficient.
2: Domnule Learski, aș mai avea eu o întrebare. Care ar trebui să fie reacția Alianței Nord-Atlantice? Care credeți că va fi răspunsul NATO? Cu siguranță că îl vom afla în câteva ore. Și aici poate putem să punem în oglindă cu răspunsul pe care l-a dat NATO în momentul în care dronele rusești au fost depistate și doborâte în Polonia acum 4-5 luni.
3: Da, în același timp avem aceeași problemă în Finlanda.
2: Corect.
3: În țările nord, în țările baltice, unde în ultimile zile, săptămâni, s-au petrecut mai multe incidente. La noi nu a fost atât de spectaculos, dar ele sunt repetate și acesta din această noapte este cel care ne pune mai mult pe gânduri și are un impact asupra populației mult mai mare, pentru că a fost lovită, să spunem, inima unor familii, și anume locuința. Dacă cădea pe o magazie, în un hangar în nordul Galațului, cum a fost acum o lună de zile, impactul nu a fost atât de mare. Dar oamenii acum încep să nu se mai simtă în siguranță în casa lor.
1: Și atunci suntem...
3: Sentimentul acesta este foarte periculos. Nu mai vorbesc că este pe un anumit fond.
1: Și atunci suntem protejați, domnule contramiral, sau am fost practic norocoși până acum?
3: Este greu să spun dacă am fost protejați sau norocoși. Părerea mea personală că mai mult... norocoși, au fost, să spunem, niște incidente niște accidente pentru că n-au fost vizate obiective din România. Sunt convins că acea dronă n-a funcționat corect și la terminarea cursei, adică la terminarea combustibilului, a căzut pe acel bloc. Nu l-a lovit pentru că putea să-l lovească. A fost o traiectorie, să spunem, monitorizată, dar în același timp sunt convins că n-au fost condiții foarte bune de intervenție a avioanelor, celor două F-16 care au acționat în zonă. Pentru că aceasta se întinde pe un timp foarte lung, câteva zeci de minute de zbor și de până la intervenția propriu-zisă de lichidarea urmărilor.
1: În ceea ce privește NATO, domnule contraamiral, NATO tratează astfel de incidente ca accidente colaterale sau amenințări directe?
3: NATO întotdeauna face o analiză a celor întâmplate prin prisma situației generale. Și nu, așa este corect. Nu trebuie să faci doar analize punctuale pentru niște oameni care sunt sub incidența unui eveniment tragic. NATO întotdeauna privește, să spunem, de la alt etaj. Dar, în același timp, în ultima perioadă, s-a văzut, cel puțin din partea țărilor europene, Statele Unite încercând să se detașeze de această zonă pentru creșterea responsabilității Europei, faptul că aceste țări sunt mai legate într-o acțiune comună împotriva acestui tip de incidente. Există reacții la nivel diplomatic, la nivel militar, prin care se solicită o acțiune comună împotriva Rusiei pentru a, să spunem, înlătura asemenea incidente. Avem ghinionul, că așa este situația geografică, pe Dunăre, în partea ucraineană, există aceste porturi foarte importante pentru desfășurarea activităților comerciale ale Ucrainei. Dar această vecinătate ne creează și vulnerabilități. Pentru că porturile respective sunt foarte importante pentru Ucraina și reprezintă o vulnerabilitate, un pericol pentru noi.
1: Este așadar momentul, domnule contraamiral, ca România să schimbe regulile de angajare, cel puțin?
3: Da. Decizia aceasta se poate lua oricând. Nu trebuie neapărat ca să se întâmple asemenea incidente, dar decizia este la nivel politic, nu este la nivel militar.
1: Se alătură și discuției Andreea Dumitrescu alături de mine în această dimineață. Andreea, bună dimineață, mulțumesc tare mult că ai venit. Haideți să reluăm informațiile care, update-urile care tocmai s-au întâmplat. Așadar, o dronă s-a prăbușit peste un bloc, au fost afectate două scări, vorbim despre 70 de persoane care au fost evacuate, nu au fost solicitări de mai multe evacuări și vorbim practic de cel mai grav incident care s-a petrecut în România de la începutul războiului din Ucraina.
4: Așa este. E important să știe cei care acum ni se alătură că vorbim de o dronă rusească cu explozibil care s-a detonat în momentul în care a căzut pe un bloc din centrul orașului Galați. Așa cum spuneai și tu, este cel mai grav incident de acest tip care are loc în România. E important să spunem și ce informații avem din surse oficiale în momentul acesta. Ministerul Apărării a dat un comunicat de presă în urmă cu o oră deja. Radarele MAPN, spun reprezentanții Ministerului, au detectat drone care au evoluat în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană au decolat la ora 1 și 19 minute în această noapte din baza 86 aeriană de la Fetești. Au fost sprijinite și de un elicopter IR-330 al Forțelor Aeriene Române, iar piloții aeronavelor, asta este foarte important de știut, piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei. Deci avioanele ar fi putut să doboare drona, aveau această autorizație. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației, ceea ce deja știm s-a întâmplat. A fost emis acea alertă RoAlert, despre care ne povestea și colega noastră de la Galați, Dana Costache. Populația a fost alertată cu câteva minute înainte de impactul dronei asupra blocului din centrul orașului. Din centrul orașului Galați, lovit de o dronă, a urmat o explozie, a urmat o evacuare. Din fericire, nu au fost incidente grave, nu a fost niciun deces, au fost două persoane rănite ușor, cele care se aflau chiar în apartamentul practic peste care a căzut această dronă. Iar în momentul de față deja a fost ridicat și planul roșu de intervenție.
1: Este așadar primul impact raportat asupra unui bloc de locuințe, un incident urban practic. Acolo avem o populație densă, este o problemă de securitate națională și apărare civilă și un test pentru reacția statului român și pentru sistemele antidronă. Ne întoarcem la Dana Costache în direct din Galați, de la fața locului. Dana, ce update-uri ai?
5: Bine v-am regăsit, sunt în continuare aici la fața locului unde a avut loc acest impact. După cum vă spuneam la intervenția anterioară, locatarii s-au întors în apartamente, practic nu mai este nimeni jos aici lângă imobil, sunt doar autorități, reprezentanți ai MAI, ai MAPN-ului, dar și specialiști SRI. Cum știți, mesajele RoAlert au venit în toiul nopții, la ora 1 și 52 de minute. În momentul în care eu am ajuns la locul incidentului, erau foarte mulți oameni ieșiți în stradă, oameni pe chipul cărora am văzut șoc. Erau bine, erau ok, însă erau șocați, nu le venea să creadă ceea ce trăiesc, erau speriați, erau îmbrăcați sumar. Vă imaginați că efectiv bubuitura i-a trezit din somn, era ora 2 noaptea. Au ieșit în stradă, stăteau de vorbă, rețelele de socializare s-au umplut de comentarii, de imagini, de filmulețe cu momentul impactului sau cu momentele de după impact. Drona s-a prăbușit într-un cartier din centrul orașului Galați, în cartierul Mazepa, pe un imobil cu 10 etaje. În urma impactului, după explozie, a avut loc și un incendiu. În momentul practic al impactului, plafonul de la ultimul nivel al apartamentului de la etajul 10 efectiv a fost distrus. Apartamentul are distrugeri destul de serioase. Lângă bloc sunt foarte multe resturi de geamuri, cioburi, dar și tencuială. Cu puțin timp în urmă am observat un echipaj de poliție care a traversat efectiv bulevardul principal la un bloc de vis-a-vis de blocul unde s-a prăbușit practic drona și am observat că ferestrele de la apartamentele de la etajul 7 și 8 sunt și ele sparte. Așadar, probabil suflul exploziei a avut impact și la blocurile de peste drum. Cum vă spuneam, autoritățile au decis că locatarii se pot întoarce în apartamente pentru că sunt în siguranță, iar în continuare aici are loc cercetarea de la fața locului.
1: Deci acum la fața locului are loc o cercetare, Dana, înțeleg de la tine. Care este atmosfera, câte echipe de intervenție sunt prezente acolo și ce spun oamenii?
5: Echipe sunt foarte multe, spuneau mai devreme reprezentanții autorităților din Galați că au chemat de acasă pompieri, polițiști, pe angajații de la ambulanță care erau de serviciu, dar care erau și liberi sau în concediu. A fost o mobilizare generală. Practic este pustiu aici, nu mai sunt deloc oameni, este și foarte frig, suntem pe cod galben de vânt, bate cu putere vântul, iar oamenii s-au retras în apartamente. Aici sunt doar autorități, în continuare este o zonă împrejmuită pe o distanță de 200 de metri, pe bulevardul principal, la locul unde s-a petrecut această explozie, nu se circulă, traficul este blocat. Inspectoratul de poliție al județului Galați a transmis un comunicat prin care îi avertizează pe localnici că zona va rămâne închisă traficului și oamenii să găsească rute alternative dacă au treabă în oraș.
1: Pentru cei care acum deschid televizoarele, spune-le oamenilor și cum, ce-ai trăit tu aseară. Tu stai foarte aproape de zona în care a avut loc această explozie. Cum a fost pentru tine toată experiența?
5: Nu stau chiar atât de aproape, vă spuneam puțin mai devreme că stau la 3-4 cartiere distanță de locul unde s-a prăbușit drona și am auzit explozia. Inițial am fost trezită de mesajul RO alert. Nu m-am panicat pentru că așa cum știți, oamenii au ajuns să se obișnuiască cu astfel de mesaje, însă la 2-3 minute am auzit acea buitură puternică și am realizat faptul că cel mai probabil drona s-a prăbușit în oraș, într-un cartier cu foarte multe blocuri, într-un cartier aglomerat. În zonă sunt școli, sunt magazine și multe imobile. În momentul în care am ajuns aici, foarte mulți oameni erau ieșiți din case, oamenii din blocurile învecinate celui unde s-a prăbușit drona. Cum vă spuneam, oamenii erau șocați, discutau despre cele întâmplate, nu le venea să creadă că trăiesc astfel de momente, că au fost treziți din somn și de frică au ieșit din case.
1: Doamna Costache, mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Cu siguranță vom reveni la tine și în minutele următoare. Ne întoarcem la discuția din platou cu Andreea Dumitrescu și aș vrea să te întreb, Andreea, ce urmează? Cât de mare este presiunea politică în acest moment și pe guvern și pe MAPN?
4: Păi uite, așteptăm o conferință de presă la ora 8:30 la Ministerul Apărării și acolo așteptăm explicații de la minister cu privire la acest incident și vrem să știm, așa cum am vrut să știm și acum o lună, de ce a putut să ajungă o dronă rusească până în centrul unui oraș, unui municipiu, reședință de județ al acestei țări. De ce nu a fost doborâtă această dronă, deși, așa cum vă spuneam mai devreme din comunicatul pe care deja l-a dat Ministerul Apărării, piloții avioanelor F-16 care s-au ridicat încă de când au depistat pe radar această dronă, chiar înainte de a intra pe teritoriul României, în spațiul aerian al României, de ce nu au doborât-o? Nu au găsit un moment în care această dronă să nu fie deasupra unei zone populate și să reprezinte un risc doborârea ei? Au pierdut-o de pe radar, așa cum acum o lună înțelegeam că ba o vedeam, ba n-o vedeam? Ce s-a întâmplat? De ce nu am acționat așa cum oamenii care au fost în această dimineață evacuați, care au fost treziți în această dimineață, în această noapte, de o bubuitură, de o explozie, așa cum ei toți se întreabă, așa cum ei toți se așteptau. Se așteptau să nu se întâmple asta. Se așteptau ca statul să vegheze la siguranța lor, ca ei să poată să doarmă liniștiți. Uite că n-au putut să o facă. Deci asta este o explicație pe care o așteptăm de la Ministerul Apărării. Așteptăm să vedem și ce mesaje ne transmite președintele României, premierul României, pentru că în momentul ăsta, așa cum ne explica mai devreme și Raed Arafat, oamenii care până acum erau deranjați de mesajele RO alert, acum le iau foarte în serios. Acum sunt îngrijorați și de la îngrijorare la panică e doar un pas.
1: Și e firesc să fie așa, în vedere.
4: Și e firesc să fie așa în contextul în care suntem în fața celui mai grav incident de la începutul acestui război și, până la urmă, era doar o chestiune de timp până când se întâmpla asta. Pentru că asta s-a întâmplat pe tot flancul estic. Toți vecinii noștri s-au confruntat cu astfel de situații. Dar uite-te că vecinul nostru de pe flanc, da, Polonia, a doborât dronă rusească. Uite că piloții români, așa cum ne spunea și Vali Stan mai devreme, au doborât și ei o dronă rusească, dar nu în România, ci în Estonia. Deci piloții români au capacitatea să facă asta. Legislație avem, în ciuda opoziției anumitor partide, și mă refer aici la AUR și la alte partide extremiste din Parlament care s-au opus acestei legislații. Deci legislație avem, ordin piloții aveau, capacitate, incidentul din Estonia ne demonstrează că aveau, alte țări au făcut-o. Deci, iarăși, nu putem să ne punem problema că poate, nu știu, în contextul NATO, în contextul războiului, poate tensiona mai tare. Nu, a făcut-o deja Polonia. Deci avem toate ingredientele necesare să fie acționat în sensul ăsta. Și totuși n-am făcut-o. Deci asta este întrebarea la care așteptăm răspuns la 8:30 la conferința de presă de la Ministerul Apărării, sau poate chiar mai devreme, pentru că cel puțin un municipiu important din această țară, acolo nu mai doarme nimeni deja la ora asta. Cred că toată lumea deja știe ce s-a întâmplat și vrea să afle mai multe răspunsuri.
1: Alături de noi, chiar acum în direct, Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
6: Bună dimineața.
1: Domnule Pucheanu, o primă reacție la cald, vă rog.
6: Nu mai la cald, că la cald era pe la ora două, dacă vroiați la cald, deja s-a mai răcit.
1: Noi să știți că vă sunăm de la 4 dimineața.
6: Eu vă cred, da, la ora 4 eram undeva pe acoperișul blocului alături de...
1: Vă rog, o reacție atunci, vă rog.
6: E absolut regretabil. Din punct de vedere militar, eu n-am să mă pronunț dincolo de ce poate să facă armata, dacă putea doborâ sau nu drona, dacă au văzut-o sau n-au văzut-o. Sunt aspecte și discuții în care n-aș vrea să intru acum, tocmai pentru că e la cald și n-am toate datele. E regretabil ceea ce se întâmplă. Slavă cerului că n-a fost cu victime. Și au fost doar două persoane afectate, puțin rănite, dar mai foarte speriate, evident. Din păcate, un bloc întreg, un bloc de 10 etaje a trebuit evacuat și oamenii au stat, cred că nici în momentul de față, cei de la serie nu i-au lăsat să intre în... de la antitero, pardon, nu i-au lăsat să intre încă în case. Pagubele, din fericire, nu sunt atât de mari. A fost o dronă mică. Într-adevăr, e făcută o gaură în acoperișul blocului, exact deasupra apartamentului. Slavă cerului că a căzut efectiv deasupra holului, chiar dacă apartamentul nu e mare. Din ce am reușit eu să văd, cred că e un apartament cu două camere. Și a căzut în hol. Gaura din tavan sau e deasupra holului. Imaginați-vă că dacă ar fi fost deasupra dormitorului, cel mai probabil cele două persoane de care vorbim acum că sunt în viață n-ar mai fi fost. Trebuie făcut fără doar și poate ceva și nu vreau să fiu doar unul dintre oamenii aceia din zona autorităților locale care trebuie, spun doar, doamne, trebuie făcut ceva. Cu siguranță suntem la limita unei zone de conflict, să folosesc arme mai mult sau mai puțin convenționale. Cred că România trebuie să intre într-o altă logică și să vedem că, într-adevăr, fie ele că sunt accidentale, că sunt voit astfel de elemente, intră în spațiul nostru aerian, cred că ar trebui să fim ceva mai pregătiți.
4: Domnule primar, dacă îmi permiteți, ne spunea Raed Arafat mai devreme că sunt afectate două scări ale blocului, că este afectat și liftul.
6: Da.
4: Ce informații aveți de la autoritățile care au fost deja la fața locului despre siguranța acestei clădiri în momentul de față?
6: Acum dimineață va fi expertizată de către cei de la ISC și în urma expertizei dumnealor o să întocmim și noi la nivelul, la nivelul primăriei, o să facem o hotărâre de Consiliul Local pentru alocarea fondurilor necesare, intervenții rapide și repararea apartamentului afectat. Pentru că, într-adevăr, este doar un apartament afectat și casa liftului, într-adevăr.
4: Deci, în afară de acel apartament și de lift, pentru restul locatarilor, în momentul de față, nu e niciun
6: sparte,
4: pericol?
6: Geamuri sparte, încă o dată, nu sunt, m-aș aventura. Eu am urcat azi noapte la ora, nu știu, cred că era 3 când am ajuns, am urcat până sus alături de cei de la ISU și cei de la Antitero, am văzut, acum ochiometric, la cât mă pricep eu la construcții, aș putea spune că structura blocului nu e afectată câtuși de puțin. E o gaură de aproximativ un metru și ceva în acoperiș. Da? Slavă cerului că, din câte înțeleg și am auzit vorbind pe specialiști alături de mine, e vorba de o dronă mică, nu ca cea care a căzut acum câteva săptămâni, tot la Galați, pentru că dacă ar fi fost într-adevăr o dronă cu încărcătură de 60 de kilograme, cum a fost prima, cel mai probabil daunele erau cu totul și cu totul altfel și cred că am fi putut într-adevăr vorbi de o altă problemă de structura blocului.
4: Deci nici măcar apartamentul de sub cel lovit de dronă, să spunem, n-ar fi afectat?
6: Nu e afectat. Nu e o gaură. Încă o dată, ar trebui să lăsăm specialiștii să vorbească. Eu vă spun, am intrat și în apartament, am fost și pe bloc, am fost și pe lângă bloc. Atât cât pot eu să-mi dau seama despre ceea ce înseamnă o structură de rezistență, nu mi s-a părut într-atât de afectat, dar încă o dată, e doar o părere de om care n-are studiile necesare la bază.
1: Domnule primar, care e starea oamenilor evacuați în acest moment și ce mesaje primiți de la gălățeni în aceste ore?
6: Păi vă dați seama că nu suntem obișnuiți cu așa ceva, în afară de faptul că ne obișnuiserăm cu roa alertul să ne trezească noaptea, aspect asupra căruia știți că am mai avut niște intervenții în trecut, spunând că o să strigăm de atâtea ori lupul, că atunci când va veni nimeni nu va mai băga în seamă lupul și uite că din păcate s-a întâmplat să vină și lupul. Acum, o dată eu nu spun, e foarte bine că apar aceste alerte. Partea mai puțin plăcută e că apar puțin cam târziu. Dacă vă veți uita la relatările cetățenilor, o să vedeți că mai mult de un minut și ceva de la apariția roa alertului până la momentul în care efectiv s-a întâmplat această mare neplăcere, n-a fost mai mult de un minut și ceva. E greu de crezut că aici face într-un minut, la ora 2 noaptea, buimat de somn, să te trezești, să faci două tumbe, să îți iei copiii și să te îndrepți către unde. Pentru că chiar dacă sunt, și acum dacă vreți să intrăm, sunt funcționale aceste adăposturi, doar că ele nu au capacitatea de a prelua numărul întreg de populație a Galațiului. Asta e o realitate și trebuie să o spunem. Noi n-am vrut, când spun noi, nu noi primăria, noi autoritățile locale, cred că ne-am ferit într-un mod, cred că aici am greșit. Cred că ar fi trebuit să facem un instructaj mai consistent cu cetățenii, ce trebuie să facă în astfel de situații. Ne-am cam ferit doar din dorința de a nu-i panica, de a nu le da senzația aceasta, domnule, vine războiul, că dacă vine autoritatea și îți spune, prietene, aici trebuie să te adăpostești, cel mai probabil intri într-o formă de psihoză. Domnule, chiar vine rusul peste noi, dar uite că voi sau nevoi suntem în postura aceasta și cred că ar trebui să ne luăm inima în dinți și să explicăm oamenilor ce trebuie să facă și
4: Păi, acum cred că aveți toate motivele după ultimele incidente și cred că vor fi și cetățenii mai deschiși la astfel de discuții și instructaje.
6: Sperăm. Eu la fel sper că, vedeți că am auzit cât m-ați lăsat în linie, că vorbeați de modificarea legii. Vedeți că nu toată legea e modificată, adică avem voie să doborâm, dar ar mai trebui modificate niște legi, pentru că chiar asta vorbeam azi noapte cu cei care știu mai multe. Eu cred că ar trebui autoritățile naționale să se mai uite încă o dată pe legislația României și să modifice chiar absolut tot ce trebuie modificat, pentru că ca astfel de situații să poată fi prevenite.
4: Vă referiți aici la alertare sau vă referiți la alertare propriu-zis sau la intervenție?
6: Nu, la efectiv la măsuri, nu, adică în timp real, intervenții în timp real, nu doar o alertare. Că cu ce e fericit sau e puțin mai fericit cetățeanul care a reușit să se autoevacueze, dar cărui casă sau apartament i-a aruncat în aer. E o ușoară fericire, doar că nu ai murit, dar toată agoniseala ta a dispărut. Eu vorbesc de a preveni situații în care drone care intră în spațiul aerian românesc să poată fi doborâte sau neutralizate. Încă o dată, intrăm într-un domeniu pe care nu îl stăpânesc foarte bine și nici n-aș vrea să...
4: Dar spuneați că în momentul de față ar fi nevoie de modificări legislative suplimentare pentru a se întâmpla asta? Adică noi tot de lege ne lovim? Asta ne spuneți?
6: Din câte am fost eu martor auditiv, cam da.
1: Deci mesajul din 2023 în care spuneați că spectacolul trebuie redus, să-l reevaluați acum, că practic o dronă a lovit un bloc. Priviți diferit acel avertisment?
6: La momentul respectiv, atunci când am avut reacția, pentru că respectiva dronă a fost din nou un exces de zel la momentul respectiv. Ne știm cu ce să mănâncă. Mă refer la excesul de zel din partea autorităților naționale. Era o dronă undeva pe la Isaccea sau pe la Chilia Veche și a primit ro-alert, s-a primit până la Tecuci. Asta înseamnă niște foarte multe sute de kilometri de la momentul unde a fost drona cu unde s-a trimis mesajul. Asta am spus, că o să strigăm de atâtea ori lupul până când nu va mai crede nimeni. Bun. Și dacă mă întrebați, nu trebuie să mă credeți pe mine, că nu e vorba despre mine. Sunt și eu, dincolo de funcția pe care o ocup temporar, sunt un alt cetățean. Da? Dacă e cineva din Galați care, după ce a primit 30, 40, 50 de ro alerturi în ultima perioadă, să mai întindeai mâna, închideai telefonul și dormeai mai departe.
4: Domnule primar, o să-i transmiteți lui Sorin Grindeanu, care până la urmă este și șeful Camerei Deputaților, nevoia de a iniția modificări legislative suplimentare pentru a se putea doborâ drone?
6: O să mă interesez mai bine, dar aici sunt alte autorități, care cel mai probabil, odată sesizate inadvertențele de la care am făcut o referire, cel mai probabil cred că o să demareze dumnealor procedurile legale și absolut necesare pentru a preîntâmpina astfel de situații.
4: V-ați fi dorit ca MAPN să reacționeze mai bine, mai mult, altfel decât a făcut-o?
6: Mi-e greu să... Acum, vedeți dumneavoastră, dacă ar fi să mă pun din perspectiva simplului cetățean, aș spune da, ar fi trebuit să fac nu știu ce. Și acum putem intra în tot felul de povești cu Rambo și cu eu știu ce alți
1: nu mai avem personaje. Timp, din păcate. Domnule primar, vă mulțumim tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru aceste explicații. Scurtă pauză, revenim, doamnelor și domnilor.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica, în acest moment, indiferent pe ce cale o apucă Partidul Social Democrat, poate să câștige în vreunul dintre scenarii capital electoral din punct de vedere politic. Nu ne referim la, așa cum le numeați dumneavoastră, aduceți-mi aminte, conductele înfipte de unii dintre politicieni în statul român, în bugetul statului român.
3: Da. Am folosit termenul de extragere a rentelor. Se spune că se termină ciclul politic PSD-ist. Mai exact, se spune că electoratul pe care l-a avut PSD tradițional în ultimii 36 de ani, încet, încet, fie în mod natural a dispărut, fie s-a reorientat. Și reorientarea este către aur. Eu cred că în măsura în care există consilieri politici buni în PSD, această ofensivă împotriva lui Bolojan a avut și a doua cauză, pe lângă încercarea de a reveni la sistemul de extragere a rentelor. A doua cauză, care cred că a fost sesizată de specialiști din PSD sau de consilieri ai PSD, a doua cauză este diminuarea treptată a ponderii electorale a PSD. Și poate că mulți au înțeles că încet, încet, poziția ocupată de PSD în ultimii 36 de ani e cedată pas cu pas unui alt partid, respectiv Partidul lui Aur. Și atunci poate că acest strategi au zis, domne, mai bine o alianță cu Aur, pentru că în felul ăsta oprim creșterea Aur și ne păstrăm poziția. Numai că acest calcul cred că este eronat. Eu cred că și într-un fel și într-altul o să scadă ponderea politică a PSD, și dacă nu se aliază cu Aur, și dacă se aliază cu Aur, chiar mai mult va scădea ponderea politică a PSD, pentru că în acel moment, încet, încet, electoratul se va orienta către partidul care, ca să zic așa, are viitor. PSD nu e un partid de viitor. Aur, în condițiile actuale ofensive a naționalismului, a suveranismului în Europa și în lume, Aur poate fi privit ca un partid de viitor. Electoratul poate să le privească așa, și cred că le privește așa unii dintre electori.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ne-am întors în direct în regim de breaking news, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc informația momentului. O dronă s-a prăbușit în această dimineață pe un bloc din Galați. Impactul fiind urmat de o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital. Înainte de impact a fost emis un mesaj roalert pentru Brăila, Tulcea și Galați, iar două aeronave F-16 au decolat de la Fetești. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei, precizează MAPN. Acum în direct cu noi, Cristian Popovici, purtător de cuvânt MAPN. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
1: Bună dimineața.
0: O primă reacție, vă rog, domnule Popovici.
1: Din păcate se repetă un incident grav din cauza irresponsabilității Federației Ruse și acțiunilor acesteia împotriva Ucrainei și a infrastructurii civile portuare de la granița cu România. Azi noapte, în jurul orei 0:18, au început deja primele prealerte aeriene în zonele de frontieră. Noi am urmărit în permanență cu radarele de pe sol evoluția, în momentul în care traiectorile unor grupuri de drone indicau o posibilă pătrundere în spațiul aerian național, s-a emis ro-alert, s-a transmis către IGSU alerta aeriană și dânșii au emis ro-alert. Una din drone, la ora 1:54, un semnal radar a intrat dinspre Reni în spațiul aerian național, a evoluat în țări descendent de la 600 de metri în altitudine, a evoluat descendent, a avut și niște viraje pe care încercăm să le înțelegem din ce cauză. A dispărut undeva de pe radar, a dispărut undeva în sudul municipiului Galați și la câteva minute la 112 a fost raportat că a avut loc un incendiu ca urmare a prăbușirii unei drone pe bloc, unui bloc, unui acoperiș.
2: Deci chiar înainte de prăbușirea peste bloc, nu ați mai avut-o pe radar?
1: Am pierdut-o în sudul județului, în sudul localității, da. Probabil că a virat în înălțime de la 600 de metri, a evoluat descendent. Probabil undeva la 200 de metri radarele noastre nu mai pot vedea și la înălțimea unui bloc care are probabil 50-60 de metri s-a dus liniar către aceasta.
2: Bun, dar ați văzut-o până atunci și întrebarea pe care ne-o punem cu toții este de ce nu ați și doborât-o?
1: Este o întrebare legitimă și cetățenii trebuie să știe că noi facem tot ce putem, însă armata are limitări foarte stricte în această situație, pentru că nu putem risca să creăm mai multe amenințări decât putem preveni. Legea ne permite să deschidem focul în anumite circunstanțe asupra acestor obiecte folosite în conflictul din Ucraina, dar în condițiile în care este protejată viața populației și proprietatea. Pilotul are o fereastră de timp foarte îngustă, de câteva zecimi de secundă, dacă putem spune așa, în care trebuie să decidă dacă cumva recunoaște drona și are radarul blocat pe dronă, dacă zona și infrastructura și aglomerația urbană din zonă permite lansarea unei rachete, astfel încum cumva, dacă se ratează tragerea într-o circunstanță nefericită, să nu afectăm într-un mod grav viața persoanelor și proprietatea.
0: Cum e totuși posibil ca un obiect aerian să ajungă într-un bloc fără să fie detectat, domnule Popovici?
1: Repet, a fost detectat și urmărit până l-am pierdut. Deci el a lovit un bloc undeva la etajul 10, eu chiar sunt la fața locului aici, un bloc are la etajul 10 maxim 50 de metri.
0: Păi, dacă o aveați detectată, mă gândesc că o neutralizați, nu? Din moment ce n-ați mai detectat-o...
1: Încerc să spun că am urmărit-o atât timp cât radarele au posibilitățile tehnice de la 600 de metri până la undeva la 200 de metri. Sub 200 de metri nu avem radare care să le monitorizăm.
2: Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei, scrie chiar în comunicatul instituției dumneavoastră. Așa că întrebarea este, piloții au avut în vizor drona și n-au decis să tragă? Apropo de ce spuneați mai devreme, că e o chestiune de minute, poate secunde, în care trebuie să ia această decizie. N-au fost în situația de a o putea doborâ sau nu au decis să o facă?
1: Nu am confirmare că piloții au urmărit și ei drona. Eu v-am spus că radarele de la sol au primit-o și au văzut-o undeva de la Reni către Galați. Nu am confirmare, încă nu am văzut debriefing-ul și raportul. Eu am plecat la ora 4 dimineața către Galați, am ajuns acum câteva minute. Colegii mei lucrează la rapoarte. Nu pot să confirm în acest moment dacă piloții au avut-o pe radar sau nu au avut-o pe radar. ideea este și în comunicatul nostru am vrut să scoatem în evidență faptul că în general, întotdeauna piloții au autorizarea de a angaja o țintă aeriană care pătrunde în teritoriul național. Doar că, repet, trebuie îndeplinite acele circunstanțe și acele condiții de a nu produce pagube mai mari. Suntem foarte limitați în această zonă.
0: Și totuși, acum o lună, domnule Popovici, în luna aprilie, MAPN spunea că piloții aveau autorizare să tragă, dar drona era deasupra Ucrainei și nu putea fi angajată. Aseară, unde era drona în momentul în care putea fi interceptată?
1: Drona era pe teritoriul național, doar că i-a zburat câteva minute pe teritoriul național și nu sunt sigur că aeronavele erau în acea zonă, orbitau în acea zonă. Pentru că aici mai e și o diferențiere de conflictare a spațiului aerian, pentru că sunt și sisteme de tragere cu baza la sol, sisteme de artilerie antiaeriană, sisteme de rachete antiaeriene și fiecare are spațiul aerian desemnat. Nu putem să trecem cu aviația peste sistemele noastre de apărare antiaeriană pentru că putem ajunge la fratricid.
0: Concret, de ce nu sunteți sigur? Eu n-am înțeles.
1: Nu sunt sigur că aeronavele au avut în vizor acea dronă care a plecat sau măcar care a evoluat de la Aren către Galați.
2: Hai să vă întreb altceva, ceva ce poate știți. Ultima dată, da, deci acum o lună, ministrul declara că vor fi mutate sisteme de apărare antiaeriană, astfel încât orașele să nu fie în pericol. S-a întâmplat acest lucru?
1: Ne-am reconfigurat dispozitivul de apărare, drept dovadă că față de data trecută când am pierdut-o la intrare în țară și nici nu știam unde s-a dus și încotro s-a dus, am aflat ulterior după ce a lovit acea gospodărie. De data asta, prin reconfigurarea radarilor, noi am urmărit-o în permanență și am pierdut-o atunci când altitudinea nu a mai permis radarilor din punct de vedere tehnic. Noi reconfigurăm în permanență.

0: Adevăr, au fost și victime în urma acelei intervenții, au fost persoane care și-au pierdut viața. Capacitatea noastră de intervenție, dacă ar fi să o facem, să doborâm o dronă, ar putea duce la astfel de urmări, adică consecințele doborârii să fie mai grave decât de a o lăsa așa cum am lăsat-o și acum să ajungă să lovească ea?
1: Nu am lăsat-o să ajungă, pur și simplu am urmărit-o și cu sistemele noastre nu am reușit să o angajăm. Nu a fost lăsată intenționat într-un fel sau altul. Repet, legea ne permite, legea a fost votată anul trecut, avem una din cele mai avansate legi din Europa, sunt țări care acum se străduiesc să-și facă legi care să permită pe timp de pace că armata să deschidă focul pe teritoriul național pe timp de pace. Este o situație fără precedent să poți opera cu armament letal în afara cazărilor și în afara poligoanelor și cuvântul nostru de ordine este prudența, pentru că trebuie, vrem sau nu vrem să credem, trebuie mai mult curaj să fii prudent decât să stai în spatele unui ecran și să apeși pe un buton sperând că nu se va întâmpla nimic. Piloții noștri sunt responsabili, suntem responsabili, nu putem permite să creăm o situație mai gravă decât am putea preveni.
2: Bun, domnule Popovi, spuneți-mi cum este posibil ca acest obiect să ajungă totuși în bloc fără să fie detectat? Aceasta este întrebarea de pe buzele tuturor.
1: Este o întrebare legitimă și este posibil din cauza Federației Ruse, care de 4 ani, în ciuda tuturor regulilor internaționale și în ciuda tuturor legilor și acordurilor, atacă în mod barbar Ucraina și infrastructura civilă. Este responsabilitatea Federației Ruse și a situației în care ne aflăm cu toții și starea de insecuritate din Marea Neagră și din zona adiacentă Ucrainei este responsabilitatea Federației Ruse. Acesta este răspunsul nostru pentru cauzele acestor evenimente.
2: Ce îi răspundeți unui om care spune statul nu a putut opri o dronă să lovească un bloc?
1: Îi spunem că ne străduim și ne facem datoria cât de bine putem cu ceea ce avem la îndemână, de aceea sperăm din tot sufletul ca în ultima secundă astăzi să se semneze contractele pentru programul SAFE, pentru că 8 proiecte din acele aprobate de Parlament sunt în situația antidronă. Ne-am dorit și noi să avem armament mai bun, ne-am dorit și noi să avem muniție mai bună, cadență mai mare de tragere, radare mai bune. Avem nevoie, este oferită de oportunitate să profităm de acest program SAFE ca să ne înarmăm, să protejăm cetățenii.
2: Cristian Popovici, purtător de cuvânt MAPN, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Scurtă pauză, doamnelor și domnilor, revenim imediat.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
7: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut. Prețul,
6: deși ei produc,
7: deși
6: sunt
7: ei produc
6: mare
7: și sunt, sunt nu numai mare producător, dar sunt chiar exportator de produse energetice.
6: Cum a
7: este
6: crescut?
7: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
6: Adică prețul la pompă pe care îl plătește americanul
7: este foarte mult mai mare.
6: Este mai mare.
7: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
8: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la 2 dolari și 30 de cenți, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la 4 dolari
6: galon.
8: Și pe galon. Câțiva cenți pe galon.
7: Da, da, da.
8: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
7: Deci, și

0: Credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi? Faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
1: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar e foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: imagini cu momentul exploziei dronei, domnilor și domnilor. Vă reamintesc, o dronă s-a prăbușit în această dimineață pe un bloc din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital. Înainte de impact a fost emis un mesaj ro alert pentru Brăila, Tulcea și Galați, iar două aeronave F-16 au decolat de la Fetești. Vali Stan are mai multe detalii. Vali, te urmărim.
1: În ultimii 4 ani de război, România a avut de a face cu foarte multe alerte din cauza dronelor lansate de Federația Rusă. De altfel, așa arată harta terorii pe care Putin a semănat-o în România, în Republica Moldova și în Ucraina. Ceea ce vedeți cu galben pe această hartă reprezintă zonele în care au fost detectate fragmente de drone. Nu vorbim doar despre prezențe pe radar, ci despre prăbușiri, despre locuri în care au fost găsite bucăți din aparatele de zbor ale Kremlinului. Vedem o linie galbenă chiar de-a lungul Dunării între frontiera dintre Ucraina și România. Acolo se află porturile ucrainene țintite de Putin, însă de multe ori acestea au trecut frontiera și s-au prăbușit pe teritoriul României. Primele drone s-au prăbușit în județul Tulcea, în două comune. Nu au fost foarte multe incidente în acea zonă, însă ulterior aparatele de zbor ale Federației Ruse au ajuns în adâncimea teritoriului României. Iată date oficiale de la Ministerul Apărării Naționale. În acești 4 ani de război au avut loc 90 de atacuri la granița dintre România și Ucraina. În urma acestor 90 de atacuri, 28 de drone au intrat în spațiul aerian al României, implicit în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice. De fiecare dată au fost date alerte, de fiecare dată au fost ridicate avioanele F-16 pentru a distruge aceste drone, însă nu s-a întâmplat niciodată un astfel de lucru. Un aspect foarte important: în 47 de situații au fost găsite bucăți, fragmente de dronă pe teritoriul României.
0: Vali, mulțumesc. Așadar, vă reamintesc informația momentului, doamnelor și domnilor. O dronă s-a prăbușit în această dimineață pe un bloc din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital. Înainte de impact a fost emis un mesaj ro alert pentru Brăila, Tulcea și Galați, iar două aeronave F-16 au decolat de la Fetești. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei, precizează MAPN. Ce urmează? Urmează o conferință de presă la Ministerul Apărării de la ora 8:30, pe care o veți urmări aici, în direct la Digi24. Iar de la ora 7, colega mea, Andreea Dumitrescu, preia emisia cu noi date despre ce s-a întâmplat aseară. Să aveți o zi liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 29 mai 1985. Tragedie pe stadion. Juventus Torino și Liverpool jucau finala Cupei Campionilor Europeni în Belgia, pe stadionul Heysel din Bruxelles. 58.000 de fani erau în tribune, inclusiv italieni și britanici. Cu o oră înainte să înceapă meciul, un grup de suporteri ai Liverpool au rupt gardul care îi separa de o zonă unde erau fani ai lui Juve. Italienii au încercat să fugă. S-au îngrămădit lângă un perete de susținere al tribunei, iar acesta a cedat și a căzut. 39 de oameni, majoritatea fanii Juve, au murit. Alte 600 de persoane au fost rănite. 29 mai 1953. Everest este cucerit. Primii oameni reușesc să escaladeze pentru prima oară vârful Everest. Neozelandezul Edmund Hillary și șerpașul nepalez Tenzing Norgay ajungeau pe acoperișul lumii. Cei doi au urcat muntele cu tuburi de oxigen în spate ca să poată respira mai bine la altitudinea de 8848 de metri. În vârf au făcut poze și au îngropat o cruce în zăpadă. Vestea a ajuns la Londra printr-un mesaj codat. Știrea că vârful Everest a fost cucerit a fost făcută publică la ziua încoronării reginei Elisabeta a II. 29 mai 1660, întoarcerea regelui. Regele Charles al II-lea se întorcea din exil și urca pe tronul Angliei, Scoției și Irlandei. Era cel mai frumos cadou, pentru că era ziua când împlinea 30 de ani. După 11 ani de Republica lui Cromwell, care a provocat haos și instabilitate, Charles al II-lea era primit cu urale în Londra. Monarhia era restaurată în insulele britanice. Un an mai târziu, Charles al II-lea a fost încoronat. A comandat un set nou de obiecte în locul celor distruse de Cromwell. Acest set este folosit și acum la încoronări.
2: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
5: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul în care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
6: Mulțumesc, mulțumesc.
5: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
6: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
5: mai au medici emoții?
6: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
5: Simplu vi se pare dumneavoastră.
6: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu toată lumea.
5: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
6: Și atunci nu toate sunt perfecte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: PSG Arsenal.
1: Mikel Arteta leads the Gunners to Budapest.
0: Finala UEFA Champions League. Sâmbătă, în direct la Digi Sports.

0: de treabă, băi, două
1: S-a auzit și dronul acum, bine. Se pare că era în picaj și a intrat prin tavan.
2: Vă rog frumos, pe trotuar, mergeți pe trotuar, da? Și e regulă, dacă mergeți...
3: Mergeți, vă rog frumos,
2: pe trotuar, da? Gata, am înțeles.

0: și șoc, s-a simțit
1: zgâțitură, s-a simțit
2: ca la cutremur.
0: Ca la cutremur.
3: Nu prea avem siguranță. Nu știu cum e posibil așa ceva.
4: Este ora 7 dimineața, urmăriți știrile Digi24 în regim de breaking news. Eu sunt Andreea Dumitrescu și vă prezint care sunt ultimele date pe care le avem în legătură cu drona rusească care a lovit un bloc din centrul orașului Galați. Este cel mai grav incident care s-a întâmplat de la izbucnirea războiului din Ucraina pe teritoriul țării noastre. Vine la doar o lună după ce o altă dronă rusească, mult mai mare decât aceasta, a căzut în apropierea orașului Galați. Atunci nu a făcut victime și nu a explodat. De data aceasta situația este complet diferită. Această dronă, cum vă spuneam, a căzut pe un bloc din centrul Galațiului, a explodat. Din fericire, nu a făcut victime. Sunt cei doi locatari ai blocului, din informațiile noastre, o femeie și un băiat de 14 ani. Ei erau în acel apartament, din fericire se aflau în dormitor, drona a căzut în zona holului, a făcut o gaură în acoperiș, a explodat, iar cei doi au suferit răni ușoare, au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale și, cum vă spuneam, nu sunt alte victime în momentul de față. Ce spun autoritățile? Ne transmit că au depistat această dronă încă dinainte de a intra în spațiul aerian al României și au putut să o urmărească, atenție, până când a ajuns în sudul orașului Galați. Moment în care autoritățile au pierdut de pe radar drona și au știut din nou de ea doar în momentul în care deja lovise blocul. Două avioane F-16 și un elicopter au fost ridicate de la sol, au urmărit această dronă, dar nu au doborât-o. Încă nu știm de ce nu au făcut acest lucru, dacă nu au avut-o în vizor sau dacă estimările pe care le-au făcut piloții au indicat că doborârea ei ar putea produce mai multe pagube decât dacă ar lăsa-o să zboare în continuare. Așteptăm precizări de la Ministerul Apărării Naționale. Ele vor veni în jurul orei 8:30. Este anunțată o conferință de presă acolo și sperăm să aflăm mai multe detalii despre această intervenție. Până atunci însă, mergem chiar la fața locului, la colega mea Dana Costache, care locuiește în Galați și, deși se afla la câteva cartiere distanță de locul în care s-a produs acest incident, a auzit explozia, a fost alertată și de mesajul RoAlert și a mers imediat la fața locului. Dana, îți mulțumim pentru asta. Spune-ne ce se întâmplă acum acolo.
5: În acest moment, aici, în apropierea blocului unde a avut loc incidentul, sunt doar autorități. În continuare, zona este împrejmuită pe o distanță de aproximativ 200-300 de metri. Vreau să vă spun că șocul și emoția s-au mutat pe rețelele de socializare. Acolo sunt discuții aprinse printre gălățeni. Oamenii s-au întrebat dacă s-au culcat, dacă au reușit să mai adoarmă după ceea ce s-a întâmplat, sunt în stare de șoc, își dau seama că viața lor atârnă practic de un fir de ață și se întreabă ce urmează în perioada următoare. La ora 2 am ajuns aici, la locul incidentului. Așa cum spuneai, am fost trezită de mesajul RoAlert, iar la doar câteva minute am auzit acea bubuitură, acea explozie puternică. Efectiv, mi s-au muiat genunchii. Mi-am dat seama că este vorba de o dronă și am venit la locul incidentului. Deja era foarte multă lume ieșită afară, foarte mulți locatari îmbrăcați sumar. Era ora 2 dimineață. Oamenii erau speriați, erau în stare de șoc, priveau spre blocul unde s-a petrecut această explozie. Drona s-a prăbușit pe un imobil cu 10 etaje, s-a prăbușit efectiv plafonul apartamentului de la etajul 10, drona a căzut în dreptul holului, în dormitor se aflau, așa cum spuneai, cei doi locatari, mama și copilul de 14 ani. Din fericire, au suferit doar răni ușoare, au fost transportați la spital cei doi pentru îngrijiri medicale, iar medicii vor decide dacă se pot întoarce acasă casă, au fost și alte victime, însă doar cu atac de panică. Restul locatarilor foarte speriați, foarte îngrijorați, abia acum probabil au conștientizat cât de periculos este să trăiești, iată, într-un oraș în apropiere de granița cu Ucraina. Cercetarea la fața locului continuă. Vă spuneam și la intervenția anterioară că probabil în urma suflului exploziei s-au spart geamurile de la alte două apartamente de peste drum, peste bulevardul Brăilei. Așadar, a fost foarte puternică. Traficul în zonă este în continuare oprit și probabil va rămâne așa în următoarele ore. Pe asfalt sunt resturi, observ urme de tencuială, foarte multe cioburi, sunt și mașini avariate care erau parcate în apropierea imobilului.
2: De treabă, băi, domnă să...
6: Pe trotuar, mergeți pe trotuar, da? Și e regulă, dacă mergeți...
7: Mergeți, vă rog, okay.
6: Pe trotuar, da? Gata, am înțeles. Da?
8: V-a trezit roalertul?
9: M-a trezit roalert și... S-a auzit și dron acum. Se pare că era în picaj și a intrat prin... La bar.
6: S-a auzit roalertul și, nu știu, la un minut, o maximă distanță. S-a auzit o explozie foarte mare.
10: Și după ce am auzit drona, la câteva secunde explozia și șoc, s-a simțit.
1: O zgâțietură s-a simțit.
8: Ca la cutremur?
10: Da, ca la cutremur.
11: Am zis că i-a aruncat o bombă.
1: S-a simțit foarte puternic, a zis că a dărâmat în bloc.
3: Nu prea avem siguranță. Nu știu cum e posibil așa ceva. Și nu e prima oară care se întâmplă chestia asta. E a doua oară pe județul nostru, Galați.
4: Cel mai grav incident de la izbucnirea războiului din Ucraina a produs pe teritoriul României, care s-a soldat doar cu două persoane rănite ușor, din fericire și aș putea spune din noroc, pentru că nici de această dată autoritățile nu au doborât această dronă pe care vă spuneam, au depistat-o încă dinainte de a intra în spațiul aerian din România. Puțin mai devreme a fost în direct cu noi șeful de SEUR, Ed Arafat, care ne-a dat detalii despre intervenția de acolo și ne-a subliniat faptul că cetățenii trebuie să ia foarte în serios acele alerte, acele mesaje ro-alert pe care le primesc și să reacționeze așa cum le spun autoritățile, iar primarul Galațiului, cu care vorbeam de asemenea mai devreme, ne spunea că ar trebui, că au greșit, că nu au informat mai bine populația, că nu au învățat populația cum să reacționeze în astfel de situații, că au adăposturi pregătite și că ar trebui de acum încolo să comunice mai bine și mai mult cu ele, nu să se teamă de faptul că ar putea crea panică, ci să pregătească populația pentru astfel de incidente. Dar haideți să vedem exact ce ne-a spus puțin mai devreme Raed Arafat.
12: E absolut regretabil. Din punct de vedere militar, eu n-am să mă pronunț dincolo de ce poate să facă armata, dacă putea doborâ sau nu drona, dacă au văzut-o sau n-au văzut-o. Slavă cerului că n-a fost cu victime și au fost doar două persoane afectate, puțin rănite, dar mai foarte speriate, evident. Din păcate, un bloc întreg, un bloc de 10 etaje a trebuit evacuat. Pagubele, din fericire, nu sunt atât de mari. A fost o dronă mică. Într-adevăr, e făcută o gaură în acoperișul blocului, exact deasupra apartamentului. Slavă cerului că a căzut efectiv deasupra holului, chiar dacă apartamentul nu e mare. Din ce am reușit eu să văd, cred că e un apartament cu două camere. Și a căzut în hol. Gaura din tavan sau e deasupra holului. Imaginați-vă că dacă ar fi fost deasupra dormitorului, cel mai probabil cele două persoane de care vorbim acum că sunt în viață n-ar mai fi fost.
4: L-ați ascultat puțin mai devreme pe primarul Galațiului, care ne explica ce s-a întâmplat acolo, pe Ionuț Pucheanu. Vă spuneam că am discutat mai devreme și cu Raed Arafat și fusese activat planul roșu de intervenție, apoi ridicat, tocmai pentru că nu sunt victime, nu în sensul în care nu și-a pierdut nimeni viața în acest incident și nici pagube materiale extinse. Chiar primarul pe care l-ascultați mai devreme ne spunea că doar apartamentul respectiv a fost afectat, în rest au mai fost câteva geamuri sparte, dar structura blocului efectiv nu ar fi afectată, iar oamenii probabil se vor putea întoarce în casele lor. Acum, foarte important, informația momentului despre cel mai grav incident petrecut pe teritoriul României vine de la Ministerul Afacerilor Externe, care reacționează acum și transmite că această dronă prăbușită în România la Galați, care a cauzat și un incendiu, este una care era implicată, de fapt, așa cum și estimam, în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina. Avioane și un elicopter aparținând MAPN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești, transmite Ministerul Afacerilor Externe, iar acest incident reprezintă o escaladare gravă și responsabilă din partea Federației Ruse. România va lua măsuri diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian. România a informat aliații și secretarul general al NATO, deci România deja a informat NATO despre acest incident, asupra circumstanțelor în care s-a întâmplat și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în România. Deci cerem celor de la NATO să ne ajute cu infrastructura necesară antidronă pe teritoriul României într-un ritm cât mai alert. Continui să vă citesc din acest comunicat. Federația Rusă continuă să fie un stat agresor, spune Maie, care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și responsabile. România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și corespunzătoare a focului. Este alături de noi și George Scutaru, specialist în securitate și director New Strategy Center România. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, domnule Scutaru, și aș vrea să vă întreb direct de ce în acest comunicat nu se spune nimic despre activarea articolului 4, așa cum a făcut Polonia în momentul în care a fost confruntată cu o situație similară. Știm că Polonia a și doborât o dronă în momentul în care a intrat pe teritoriul său. De ce la noi nu s-a întâmplat asta? De ce nu reacționăm în aceiași termeni în relația cu NATO, așa cum a făcut-o Polonia?
13: Bună dimineața, vă salut! Ceea ce se întâmplă la Galați este fotografia evidentă a incapacității statului român de a-și apăra cetățenii. Războiul este de 4 ani, de 2 ani se folosesc cu intensitate dronele și nu este primul atac. De altfel, de la ora 7.03 mai este o alarmă pe zona Ismailului, deci în momentul de față în Ucraina s-a declanșat alarma aeriană, este un atac cu drone în desfășurare, probabil.
4: La asupra nivel național, chiar regiunii, în Ucraina.
13: În vecinătatea Galațului și a Brăilii, deci în momentul de față, alarmele au sunat la Ren și Ismail, deci e o aplicație, eu merg de multe ori în Ucraina și putem ști în moment, în timp real, ce se întâmplă. Deci, din punctul ăsta de vedere, ucrainenii sunt foarte buni în ceea ce înseamnă detecția. În al doilea rând este eșecul, cum spuneați dumneavoastră, noi tot timpul am încercat și aduceți-vă aminte, premieri care spuneau că nu trebuie să panicăm, nu se întâmplă nimic, NATO vine, ca și cum NATO este o entitate în afara României care vine și ne salvează. Ar trebui să vedem ce trebuie să facem de acum încolo. Spuneați dumneavoastră, da, convocarea articolului 4 și convocarea consultărilor în baza articolului 4 al NATO la nivelul alianței.
4: Dar văd că nici asta nu
13: facem. Gesturi diplomatice de solidaritate, așa cum am făcut-o și noi. Țineți minte, la un moment dat, când au fost amers cu expulzări de diplomați ruși și atunci când au fost tentative de asasinat. Am condamnat public agresiuni, intruziuni în spațiul aerian sau incidente în spațiul aerian al NATO. Trebuie să înțelegem totodată ceea ce s-a întâmplat în Estonia când o aeronavă F-16 a reușit să doboare o dronă, este diferit de ceea ce se întâmplă aici. Era o dronă ucraineană, cel mai probabil avea un alt plafon de înălțime. Dronele rusești care atacă Ren și Ismail vin la un plafon foarte jos. De obicei urmăresc cursul sinuos al Dunării. Și atunci când discutăm și de război electronic, fiindcă sunt contramăsuri din partea ucrainenilor pentru a se apăra, dronele acestea pot să intre în teritoriul nostru și la un moment dat chiar să-și piardă traiectoria predefinită. Este puțin probabil să le poți dobori cu un F-16. Și în același timp discutăm de zone urbane dense. În acest moment să știți că piloții de multe ori se tem mai mult de procurori decât de ruși. Fiindcă dacă o dronă cade pe o rachetă trasă de un F-16, cade pe un bloc, la un moment dat, victimele pot fi mult mai multe și va urma o serie de anchete. Pilotul acesta este dus în fața unui, nu în fața unei comisii de disciplină, fiindcă el va trebui să dea cu subsemnatul și se va declanșa o anchetă a parchetului militar. Aici trebuie să ne punem problema unde avem sistemele, ce capacități de detecție avem și în ce măsură această reconfigurare a sistemelor antiaeriene, la care s-au referit responsabilii mei APN anterior, se dovedește că până la urmă nu este eficientă. Doar printr-un noroc, și am văzut primarul Galațului, spunea, dacă drona aceasta, o dronă Shahed, are o încărcătură Geran 2, are 40-50 kg de exploziv, dacă penetra plafonul apartamentului, oamenii aceia mureau astăzi și discutam de primele victime, nu de răniți. Deci am avut un noroc extraordinar. Oamenii aceia au avut un noroc, i-a ajutat Dumnezeu, fiindcă altfel discutam de victime. Și lucrurile acestea se mai pot întâmpla. Nu există niciun fel de informare a populației, discutăm unde sunt. Eu chiar sunt curios de câte ori s-au făcut informări în Galați sau în Brăila, astfel încât oamenii să cunoască unde sunt adăposturile anteriene. Este dificil să cobori de la etajul 10 până la un adăpost, mai ales că nefiind aceste exerciții. Poți să te încerci să te salvezi și în, cazul, și în casă. De exemplu, dacă ai doi pereți între... Cam asta este sfatul. În Ucraina, de exemplu, dacă nu cobori într-un adăpost subteran, trebuie să ai doi pereți între tine și exterior. Eu nu știu de câte ori s-au făcut asemenea informări. Tot timpul narativul nostru...
4: Sau dacă s-au făcut astfel de informări, pentru că vă spunem puțin mai devreme.
13: Câte adăposturi avem? Doamnă, noi dacă intrăm într-un adăpost subteran, murim de la bacteriile care sunt acolo, nu din cauza dronelor care cad pe noi. Câte sunt igienizate? Câte adăposturi funcționale are România și câte s-au făcut în ultimii 4 ani de când a început războiul? Noi discutăm cu lejeritate, de parcă aceste discuții le purtăm, doamnă, la Madrid sau la Lisabona și avem confortul a 3.000 de kilometri între noi și Rusia. Și putem să facem asemenea discuții stând liniștiți că, într-adevăr, nu se va întâmpla niciodată. Deci, convocarea de consultări în baza articolului 4 și trebuie convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Este cel mai grav incident la adresa securității în România de când s-a început acest război. Președintele trebuie să convoace CSAT-ul în această după-amiază. Responsabilii MAPN au timpul necesar până după-amiază să-i prezinte președintelui care au fost viciile în sistemele de apărare până în momentul de față și trebuie să înțelegem că F-16 nu poate dobără 99% drone când sunt la un plafon atât de jos.
4: Haideți
13: în momentul de față, cel mai periculos lucru care se întâmplă este lipsa de încredere a cetățenilor în statul român că poate să-i protejeze. Și următorul narativ rusesc cu care o să vedeți că o să ne confruntăm din partea AUR și altor partide este de ce trebuie să cheltuim miliarde dacă statul nu ne poate apăra când ni se taie pensiile și salariile.
4: Păi deja reclamă asta, deja contestă programul de înarmare SAFE, deja avem
13: iar
4: acest narativ prezent din partea
13: AUR. SAFE devine un panaceu care rezolvă toate problemele. SAFE-ul rezolvă problemele de infrastructură ale României nerezolvate de 30 de ani și problemele de apărare. Să nu uităm totuși că s-au băgat miliarde în programe de înzestrare. Poate ar trebui într-adevăr evaluate care sunt lecțiile învățate din războiul din Ucraina și în ce măsură noi am reușit să învățăm, în ce măsură apelăm la ucraineni ca să ne învețe acest lucru. Nu este nicio rușine să te duci la un aliat, fiindcă până la urmă, în momentul de față, Ucraina este un aliat cu noi, în care să-i ceri să te învețe cum poți să faci față unui asemenea pericol. Repet, nu suntem Portugalia și, din păcate, aceste incidente vor continua. Am avut, să spunem, un noroc că nu s-au întâmplat până acum, iată că s-au întâmplat și, cel mai probabil, aceste incidente vor continua. Deci ar trebui să înțelegem că riscul unei confruntări cu Federația Rusă există, mai ales pe fondul dezangajării Statelor Unite, că toate aceste declarații care vin din partea americanilor nu fac decât să-l încurajeze pe Putin să se gândească să arate
4: declarațiile privind retragerea trupelor, nu? La asta vă referiți?
13: Mă refer la asta, că articolul 5 nu funcționează. Cel mai periculos moment va fi între summitul NATO, mai ales dacă este prost, dacă președintele Trump nu va veni, dacă va avea o atitudine critică la adresa NATO, și momentul alegerilor din Congres din 3 noiembrie din Statele Unite, când Rusia ar putea să profite de această fereastră de oportunitate. Și atunci ar trebui să ne gândim să avem toate scenariile pe masă. Și vă mai dau un exemplu. Am discutat de gazul din Marea Neagră, de tot ce se întâmplă acolo. Zona economică exclusivă nu este acoperită din punctul de vedere al legislației. Și șeful statului major spunea că nu este acoperită de articolul 5 al NATO. Bun, ce facem, acum... să spunem, dacă vine o dronă și lovește o navă în acest moment, pentru infrastructura Neptun Deep avem peste 20 de nave în Marea Neagră. Cum protejăm această infrastructură? Bun. Fiindcă discutăm că anul viitor România va fi cel mai mare producător de gaz. Deci eu cred că ar trebui o analiză din partea statului, din partea șefului statului în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a țării și de asemenea discutăm, e adevărat, noi semnăm contracte, trebuie să înțelegem că toată industria, în primul rând americană, dar și la nivel mondial este sub presiune și aceste livrări sunt târzii. Și până când vom primi armamentul pe care l-am contractat, trebuie să apărăm la aliați ca să acoperim aceste goluri cât mai rapid, fiindcă altfel aceste incidente vor continua și, repet, cel haideți mai grav este că populația își pierde încrederea în cetățeni.
4: Domnule Scutaru, haideți să le luăm pe rând. Mai multe țări deja au apelat la articolul 4. Chiar la izbucnirea războiului în 2022, Bulgaria, Cehia, Estonia, mă rog, inclusiv noi, practic flancul estic, aș putea spune, au cerut activarea lui încă din prima zi a invaziei ruse. Polonia, după incidentele pe care le-a avut pe teritoriul său, de asemenea, ce ar însemna să solicităm și noi acum acest lucru? Ce implicații ar avea? Să înțeleagă cei de acasă că articolul 4 nu e articolul 5.
13: Articolul 4 nu înseamnă articolul 5 și declanșarea ostilităților, dar înseamnă posibilitatea ca țara respectivă care a fost afectată de un incident major de securitate, că de aceea cerem, adică nu e ceva banal și ca să invoce articolul 4, sunt consultări la nivelul aliaților, este să poți cu această ocazie să inclusiv să ceri capabilități. Vă aduc aminte, Turcia când a avut a fost într-o asemenea situație, au fost capabilități Patriot de sisteme antirachete dislocate în sudul Turciei, tocmai pentru a ajuta Turcia într-o situație de securitate dificilă pentru această țară. De asemenea, mă refer la capabilitățile dislocate în Polonia, tot din partea NATO. Deci vorbim de posibilitatea de a fi dislocate capabilități într-un semn de solidaritate și mai ales într-un semn de descurajare. Noi, de fapt,
4: vedem
13: practic,
4: că noi, vedem că noi deja, fără să activăm, fără să cerem, să invocăm articolul 4, văd că deja în comunicatul MAE pe care îl prezentam puțin mai devreme, ni se spune că România a informat aliații și secretarul general al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în România. La ce se referă concret? Ce am putea vedea? Pentru că spuneați că avioanele F-16 n-au capacitatea să doboare anumite tipuri de dronă, așa că, iată, cerem alte capabilități să fie aduse în România. Despre ce e vorba și în ce măsură am putea să le și vedem venind, ajungând pe teritoriul României?
13: Ce depinde ce capabilități sunt disponibile, fiindcă, să spun, nu discutăm, eu nu cred că Polonia, de exemplu, își va disloca capabilități să vină în ajutorul României sau țările baltice când la rândul lor sunt supuse unor amenințări. Deci aici vorbim de capabilități disponibile din partea altor țări pe care să le disloce în timp rapid în fața... în România. Cred că este vorba, în primul rând, de capabilități de detectare. Nu discutăm de anumite tipuri de drone, ci de pattern-ul lor, modul cum acționează. O dronă Shahed, dacă ar zbura sau ar fi la 2000 de metri, ar putea fi detectată și mai ușor doborâtă de un avion F-16, deși sunt diferențe de viteză. Problema este că ele zboară foarte jos. Și atunci ar trebui să vedem care este modul de operare din partea ucrainenilor și cum reușesc ei să facă față. La un atac de 600 de drone, ucrainenii doboară cam între 80 și 90% din aceste drone. Deci au o rată de eficiență destul de mare. Deci vorbim probabil de capabilități de detecție, în primul rând. Eu cred că aici cum spunea și purtătorul de cuvânt al MAPN, că așteptăm anumite tipuri de radare prin programul SAFE, deci implicit asta înseamnă că încă avem lacune în ceea ce înseamnă capabilitățile
4: de detecție. Păi am pierdut și această dronă de pe radar, chiar dacă am reușit să o urmărim mai mult decât pe cea de acum o lună. Deci ceva s-a schimbat, anumite capabilități au fost relocate, regândite în zonă, am putut să o urmărim până când a ajuns în sudul orașului și apoi fix înainte să lovească blocul, când a fost efectiv în zona locuită a orașului, atunci am pierdut-o.
13: În Ucraina ei folosesc, se bazează nu doar pe radare, se bazează pe un sistem care înseamnă și detecție acustică, folosesc și imagini și mult inteligență artificială, sunt baze de date care folosesc, care au diverse, înregistrează sunetele și reușesc să detecteze tipurile de drone, deci este un sistem pe mai multe paliere de detecție, nu doar bazat pe radare. Eu cred că poate din acest punct de vedere, a te baza exclusiv pe radar, nu cred că este, să spunem, cheia succesului pentru a identifica drone, repet, care zboară la joasă altitudine. Noi ne confruntăm cu un mod de acționa a rușilor care este mai diferit față de alte zone. Ele vin deasupra Dunării, zboară la mică înălțime, tocmai pentru a fi greu detectate, iar cursul Dunării este sinuos, nu este drept. De asta au mai fost și intruziuni în spațiul aerian, iar atunci când războiul electronic ucrainean afectează, să spunem, traiectoria dronelor, ele pot intra, cum se întâmplă de fapt, în spațiul românesc și de data asta inclusiv pot să și provoace impact.
4: Ministerul Apărării, vorbea și despre acel zid antidronă, ce înseamnă el și în ce măsură l-am putea vedea în România. Vreau să discutăm împreună și despre asta. După doar o scurtă pauză de publicitate, vă rog să rămâneți alături de noi. Ne întoarcem imediat.
14: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
15: Dr. Gabriela Profir este medic specialist, medicină internă și nutriționist. Bună ziua, Gabriela, mulțumesc tare mult că ești alături de noi și că vorbim despre acest subiect important. Ce se întâmplă în organism atunci când avem kilograme în plus? Ce complicații pot apărea?
16: Insulinorezistența este o complicație și este momentul în care există prea multă insulină pompată de către pancreas în sânge, care transformă ceea ce mănânci în kilograme de țesut adipos. Rezistența la leptină este o altă complicație și este în același fel ca și insulinorezistența, prea multă leptină în sânge secretată de către un țesut adipos în exces la care creierul nu mai răspunde. Asta ducând la un mecanism de mâncat compulsiv, emoțional, continuu, fără a avea senzația de sațietate după fiecare masă, cum ar fi cazul. Dislipidemie, adică să se adune în sânge molecule prea multe de colesterol, care apoi din sânge se duc cu tropism la nivelul organelor noastre interne. La nivel hepatic și avem steatoză hepatică, care uneori se duce mai mult de atât, inflamând ficatul, ajungând la steatohepatită, pancreas lipomatos și grăsime în jurul tuturor celorlalte organe interne intraabdominale, în jurul splinei, în jurul intestinelor, dar și intratoracic. Însă această grăsime viscerală intraabdominală este de obicei ceea ce vrem să urmărim și există indicatori pe fișa de cântar pe care o realizăm în clinică când efectuăm analiza compoziției corporale la care ne uităm. Un anumit procent de grăsime în corp, femei versus bărbați, și un anumit procent de încărcare cu grăsime viscerală.
14: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
17: Digi24 FM.
18: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
17: Digi24 FM.
19: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
20: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
0: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
21: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe
0: scenă? Nici în asta nu cred, sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
21: Direct cu ele mergi?
0: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
21: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
0: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din asta.
22: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
23: Am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
24: Dar eu nu sunt vinovat.
23: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt? Mama cui?
25: Mama mea. Eu sunt tantigina, Gabriela.
26: Adriana.
23: Ce?
27: Iată că acolo cere moșul pe asta.
26: Tantele novele. Oh.

0: Wait, don't
1: s-a auzit și dronul acum, bine. Se pare că era în picaj și a intrat prin tavan.
2: Vă rog frumos, pe trotuar, mergeți pe trotuar, da? Și e regulă, dacă mergeți...
3: Mergeți, vă rog,
2: pe trotuar, da? Gata, am înțeles.

0: Și șoc, s-a simțit
1: o zgâțitură, s-a simțit
2: ca la cutremur.
0: Da, ca la cutremur.
3: Nu prea avem siguranță. Nu știu cum e posibil așa ceva.
4: Am revenit cu informația acestei zile. Drona rusească care s-a prăbușit peste un bloc din Galați, cel mai grav incident de la începerea războiului din Ucraina pe teritoriul țării noastre. RoAlert a trezit și a șocat astăzi locuitorii orașului Galați, da, și a celor din trei județe, Tulcea, Galați și Brăila. Iar purtătorul de cuvânt al MAPN a vorbit cu noi în urmă cu puțin timp și ne-a explicat modul în care a reacționat armata și în ce condiții ar putea piloții avioanelor care s-au ridicat de la sol și au urmărit drona, în ce condiții ar putea ei să o doboare. Vorbim de o chestiune de minute în care ei ar trebui să decidă dacă trag sau nu asupra acestei drone și dacă acțiunea lor ar putea produce sau nu mai multe pagube. Așadar, nu s-a întâmplat nimic în această dimineață în sensul acesta al doborârii dronei, ba chiar au pierdut-o de pe radar cu puțin timp înainte de a lovi blocul, chiar în sudul orașului. Haideți să vedem exact explicațiile pe care ni le-a dat reprezentantul MAPN.
5: Azi noapte, în jurul orei 0:18, au început deja primele prealerte aeriene în zonele de frontieră. Noi am urmărit în permanență cu radarele de pe sol evoluția, în momentul în care traiectorile unor grupuri de drone indicau o posibilă pătrundere în spațiul aerian național, s-a emis RoAlert, s-a transmis către IGSU alerta aeriană și dânșii au emis RoAlert. Una din drone, la ora 1:54, un semnal radar a intrat dinspre Reni în spațiul aerian național, a evoluat descendent, de la 600 de metri în altitudine, a evoluat descendent, a avut și niște viraje pe care încercăm să le înțelegem din ce cauză. A dispărut undeva de pe radar, a dispărut undeva în sudul municipiului Galați și la câteva minute, la 112, a fost raportat că a avut loc un incendiu ca urmare a prăbușirii unei drone pe blocul unui acoperiș.
4: Ați văzut-o până atunci și întrebarea pe care ne-o punem cu toții este de ce nu ați și doborât-o?
5: Este o întrebare legitimă și cetățenii trebuie să știe că noi facem tot ce putem, însă armata are limitări foarte stricte în această situație, pentru că nu putem risca să creăm mai multe amenințări decât putem preveni. Legea ne permite să deschidem focul în anumite circunstanțe asupra acestor obiecte folosite în conflictul din Ucraina, dar în condițiile în care este protejată viața populației și proprietatea. Ne-am reconfigurat dispozitivul de apărare, drept dovadă că față de data trecută, când am pierdut-o la intrare în țară și nici nu știam unde s-a dus și încotro s-a dus, am aflat ulterior după ce a lovit acea gospodărie. De data asta, prin reconfigurarea radarilor, noi am urmărit-o în permanență și am pierdut-o atunci când altitudinea nu a mai permis radarilor din punct de vedere tehnic.
4: Deci de această dată, doamnelor și domnilor, măcar am văzut drona, nu am pierdut-o de la bun început, dar nu am fost în situația de a o doborâ sau nu am putut să o doborâm, încă nu este clar. Vom afla detalii suplimentare de la Ministerul Apărării în curând, care vorbea ultima dată când s-a întâmplat un astfel de incident de acel scut antidronă. George Scutaru, director New Strategy Center România, este în continuare alături de noi. Am putea vedea curând un astfel de scut antidronă, de sistem antidronă, de zid antidronă în România? Ce este el și când l-am putea avea?
6: Deci, acest zid antidronă, de fapt, reprezintă o sumă de capabilități de detecție și lovire. Nu putem avea de pe o zi pe alta toate aceste sisteme, ele trebuie introduse, oamenii de la noi trebuie să învețe, dar pentru a putea fi mai eficiente, asta ar însemna ca unii aliați să-ți mute asemenea capabilități, inclusiv cu personal, astfel încât foarte repede să-i poți integra în sistemul intern, să spunem așa.
4: Poate de asta la asta face referire și Maie, când solicită capabilități suplimentare în România.
6: De asta totuși să avem o discuție la NATO în baza și să cerem consultări în baza articolului 4, fiindcă este cel mai grav incident de securitate în România și unul dintre cele mai grave pe întregul flanc estic al NATO. Polonia a mai avut situații în care cu persoane rănite și chiar două au decedat, țin minte, acum 3 ani de zile, parcă a fost un incident.
4: Așa este.
6: De restul, au fost afectate de resturile unei rachete. Dar trebuie să cerem consultări la NATO și, repet, este vorba și de o incapacitate instituțională în ceea ce înseamnă prevenirea și modul în care cetățenii sunt pregătiți pentru asemenea incidente. Modul în care, să spunem, noi construim, igienizăm, pregătim adăposturi antiaeriene. Cred că este nevoie de o analiză la nivelul CSAT-ului și niște măsuri imediate. Trebuie un plan de măsuri. Și foarte onest, noi trebuie să dialogăm cu concetățenii noi, să le spunem că aceste pericole există, că se mai pot întâmpla. Și oamenii trebuie să știe ce sunt, cum procedează în cazul unei alarme aeriene, unde sunt adăposturile antiaeriene, astfel încât să pot să aibă acces la ele. Și de asemenea să solicităm aliaților, repet, oricâte contracte am semnat astăzi, doamnă, ele nu pot veni mai devreme de 2-3 ani. Gândiți-vă că noi și acum așteptăm rachete pe care le-am comandat de la un partener strategic acum 4-5 ani de zile și nu au venit nici acum. Presiunea e atât de mare pe piața armamentului încât dacă comanzi ceva astăzi, este puțin probabil să-ți vină într-un timp rezonabil de un an, doi ani. Noi tot timpul ne confruntăm cu anunțuri din partea multor companii privind întârzieri în livrări. Deci noi trebuie să apelăm la aliați astfel încât foarte repede să reușim să compensăm lipsa unor capabilități, chiar dacă noi am contractat, chiar dacă noi am identificat că avem nevoie de asemenea capabilități, dar durează până le ai. Și atunci trebuie să apelezi la aliați cât mai repede. Pentru că asemenea accidente vor continua, iar Rusia va fi în continuare agresivă. Să nu credeți că dacă Ministerul de Externe va chema ambasadorul rus, o să-l certăm, vom protesta, rușii, să spunem, nu se opresc cu atacurile împotriva Ucrainei pe firul Dunării. Repet, acum în desfășurare, este o alarmă aeriană pe zona Izmail, pe zona de sud a regiunii Odessa. Lucrurile acestea vor continua. Oricând o dronă poate să afecteze Brăila, Galați sau altă localitate din apropierea Dunării. Deci e vorba de ce măsuri luăm noi și cum reacționează statul român în fața unor asemenea incidente.
4: Și mai mult decât atât, credeți că legislația este acoperitoare? Pentru că am înțeles, pe partea de capabilități încă avem lipsuri. Pe partea de organizare poate că avem lipsuri. Avem lipsuri și pe partea de legislație sau măcar din punctul ăsta de vedere suntem acoperiți? Ca aia măcar, să zicem, că ar putea fi mai ușor de rezolvat.
6: Există un cadru legislativ, dar ca părere personală eu zic că există o inhibare din partea multor oameni din zona mea APN de a folosi armamentul în caz de, fiindcă ajungi pe diverse comisii, vine procuratura militară, parchetul militar, sunt tot felul de anchete și atunci pur și simplu psihologic omul încearcă să evite. Probabil e foarte dificil și nu e vorba de minute, e vorba de câteva secunde în care un pilot trebuie să ia o decizie. Deci e foarte dificil să iei o decizie, fiindcă dacă greșești, țineți minte că în Polonia când s-au confruntat cu valul acela de circa 20 de drone, o casă a fost afectată, fiindcă o rachetă de pe un avion polonesc a ratat

0: legislația și în ceea ce, adoptarea unei legislații și în ceea ce înseamnă intervenția în zona economică exclusivă. Repet, noi nu avem cadrul legislativ. Ce facem dacă o dronă, și avem, să spunem, informația că o dronă ar putea lovi o platformă românească deja existentă acolo? Gradul de reacție, ai o zonă de siguranță de 500 de metri în, zona, în jurul acelei platforme, nu-ți permite o reacție, sunt vorba de una, două secunde în cazul respectiv. Da? Dar n-ai legislație. Dacă întrebați acum APN-ul sau Ministerul de Interne, niciunul nu-ți poate spune că poate să acționeze kinetic, să doboare o dronă în zona economică exclusivă, fiindcă nu există bază legislativă. Deci ar trebui să facem analizele foarte rapid, să ne dăm seama ce vicii legislative există, fiindcă dacă există voință politică, o lege știți foarte bine, aveți experiență foarte mult în zonă parlamentară, știți că se poate adopta într-o săptămână dacă există voință politică.
1: Foarte, foarte scurt, domnule Scutaru, pentru că nu mai avem timp. De ce a putut un pilot român să doboare o dronă în altă țară și știm a fost și de decorat de ministrul apărării pentru asta și în România nu? De ce n-a fost inhibat acolo și aici nu știm?
0: Eu
1: încă,
0: cred că
1: n-avem
0: situația,
1: detalii.
0: Repet, situația a fost diferită. Vorbim de o dronă ucraineană care probabil era la un alt plafon, era la o altitudine mult mai mare, probabil nu știu dacă era, să spunem, deasupra unui oraș populat. Eu cred că condițiile au fost total diferite față de ce s-a întâmplat în România. Și repet, problema noastră este că aceste drone rusești zboară la foarte joasă altitudine și imediat în vecinătatea unei zone urbane, ceea ce inhibă o anumită reacție. Eu nu cred că în România, repet, când o dronă se apropie de Brăila sau Galați, poate fi doborâtă cu F-16. Noi trebuie să ne gândim la folosirea elicopterelor. Pentru prima dată am văzut într-un comunicat mea APN că s-a ridicat și un
1: elicopter. Așa este.
0: Da, pentru prima dată MAPN-ul face referire la o asemenea capabilitate și de asemenea noi avem sisteme eficiente și ucrainenii folosesc foarte mult Gepardul. Noi avem sisteme Gepard care sunt folosite. Noi trebuie să avem și această analiză. Repet, vorbea purtătorul de cuvânt al MAPN de reconfigurarea sistemului de apărare interiană. Această informație este secretă, nu cunosc unde sunt poziționate, dar cred că responsabilii mei APN ar trebui să explice factorului politic unde au identificat ei probleme, ce ar trebui făcut dacă e vorba de reconfigurare, practic trebuie să mutăm niște sisteme Gepard dintr-un loc în altul și să creștem densitatea, sau pur și simplu nu avem destule și atunci trebuie să cerem aliaților. Lucrul acesta trebuie discutat foarte fair, onest și rapid cu aliații, astfel încât să acoperim aceste lacune în apărarea interiană, fiindcă astfel de incidente vor continua și să știți că dacă vom ajunge și la victime, presiunea politică va fi foarte mare și presiunea mediatică.
1: Vă mulțumesc, domnule Scutaru, pentru toate aceste explicații. Vin noi informații despre tipul de dronă de la MAPN care a lovit blocul. Toate detaliile vi le dau după o scurtă pauză.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
4: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
3: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
4: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu? Pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
3: Domnul Brânzoi.
4: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
3: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
4: Exact.
3: Da.
4: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
3: Ați simțit că este momentul de cotitură?
4: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care

0: L-am luat ca atare, după ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
0: Dar cum să nu? Eu, pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: cu ei. Mâna Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Am revenit cu informații noi de la Ministerul Apărării cu privire la drona rusească care a lovit un bloc din centrul Galațiului și a provocat o explozie acolo, doar două persoane rănite ușor, în ciuda incidentului cel mai grav de la începerea războiului din Ucraina pe teritoriul României. Vă spuneam informații noi de la Ministerul Apărării. Din primele informații, spun aceștia, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului. Cele două persoane care au fost rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați, iar cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale. Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile irresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că aceasta reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității din zona Mării Negre. De altfel, aceeași condamnare a făcut-o și Ministerul Afacerilor Externe, care mai mult decât atât a solicitat NATO, pe care desigur l-a informat cu privire la acest incident, a solicitat NATO să grăbească transferul de capabilități militare pe teritoriul României pentru a putea să facă față unor astfel de incidente. Vă citesc și din acel comunicat de la Ministerul de Externe: solicită măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în România. Până am face noi propriile noastre achiziții, ne explica George Scutaru, specialist în securitate, mai devreme, ar dura foarte mult, așa că este esențial în momentul acesta pentru siguranța țării noastre să ne fie transferate astfel de capabilități. Vă repet, o dronă Geran 2 rusească, care are o încărcătură de explozibil de 60 de kilograme, a lovit un bloc din centrul orașului Galați și a explodat, două persoane rănite ușor, vorbim de o femeie și fiul acesteia de 14 ani. Luăm din nou o scurtă pauză și revenim cu date, informații noi, imagini noi, mărturii de la fața locului. Rămâneți alături!
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 29 mai 1985, tragedie pe stadion. Juventus Torino și Liverpool jucau finala Cupei Campionilor Europeni în Belgia, pe stadionul Heysel din Bruxelles. 58.000 de fani erau în tribune, inclusiv italieni și britanici. Cu o oră înainte să înceapă meciul, un grup de suporteri ai Liverpool au rupt gardul care îi separa de o zonă unde erau fani ai lui Juve. Italienii au încercat să fugă. S-au îngrămădit lângă un perete de susținere al tribunei, iar acesta a cedat și a căzut. 39 de oameni, majoritatea fanii Juve, au murit. Alte 600 de persoane au fost rănite. 29 mai 1953. Everest este cucerit. Primii oameni reușesc să escaladeze pentru prima oară vârful Everest. Neozelandezul Edmund Hillary și șerpașul nepalez Tenzing Norgay ajungeau pe acoperișul lumii. Cei doi i-au urcat muntele cu tuburi de oxigen în spate ca să poată respira mai bine la altitudinea de 8848 de metri. În vârf au făcut poze și au îngropat o cruce în zăpadă. Vestea a ajuns la Londra printr-un mesaj codat. Știrea că vârful Everest a fost cucerit a fost făcută publică la ziua încoronării reginei Elisabeta a II. 29 mai 1660. Întoarcerea regelui. Regele Charles al II-lea se întorcea din exil și urca pe tronul Angliei, Scoției și Irlandei. Era cel mai frumos cadou, pentru că era ziua când împlinea 30 de ani. După 11 ani de Republica lui Cromwell, care a provocat haos și instabilitate, Charles al II-lea era primit cu urale în Londra. Monarhia era restaurată în insulele britanice. Un an mai târziu, Charles al II-lea a fost încoronat. A comandat un set nou de obiecte în locul celor distruse de Cromwell. Acest set este folosit și acum la încoronări.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: fața ta, o emisiune Digi24.
6: Expertul în securitate, George Scutaru.
7: Sistemul de putere american se concentrează în jurul unei persoane în momentul de față și în jurul Casei Albe. Deci, în bună măsură, inclusiv problema prezenței militare americane, posturii militare americane în România, poate fi modificată dacă va avea loc o vizită bună la Washington. Însă trebuie să înțelegem că România trebuie să investească mai mult și nu doar pe relația cu Statele Unite. Conduc un think tank care acum 3 ani a fost pentru prima dată și a făcut briefing-uri în Congres. Și staffării de la Comisia Politică Externă mi-au spus: bine, în sfârșit vedem și români. Până acum au fost baltici, polonezi. Vrem să noi și auzim ce se întâmplă în Marea Neagră. Noi nu avem niște demersuri constante. Mă refer ca stat român, în care o dată pe lună să ai vizite din partea unor oameni, think tank-uri, Minister de Externe, Minister Apărării, care tot timpul să infuzeze decidentul american de pe diverse paliere cu informații despre România din zona Mării Negre. Și la fel, lucrul ăsta lipsește și în alte capitale importante, la Londra, la Berlin, la Paris, la Roma. Nu trebuie să punem totul pe această vizită, dar trebuie să recunoaștem că e o vizită importantă, fiindcă în bună măsură la Washington totul depinde, sau foarte mult depinde, să nu exagerez, foarte mult depinde de voința exprimată de președintele Trump.
8: Și ce poate să ofere România? Sau care ar trebui să fie cartea pe care să o negocieze România la Washington? Mi se pare că punem totul pe o singură carte, această vizită, ceea ce pare destul de îngrijorător.
7: În primul rând, noi ar trebui să înțelegem interesele Statelor Unite în această zonă, atâtea câte mai sunt. Nici nu trebuie să creăm așa imaginea că Marea Neagră reprezintă o zonă de interes vital pentru Statele Unite, fiindcă nu este așa. În același timp, nici nu putem spune că chiar nu interesează ce se întâmplă în regiunea noastră. E apropierea de Orientul Mijlociu și pentru ei ce se întâmplă în Orientul Mijlociu îi interesează, și așa cum au folosit baza Mihail Kogălnicianu în Afganistan ca și bază de tranzit, au folosit-o și în ultimul episod cu Iranul. În 8 august, președintele Trump a favorizat un acord de pace între Armenia și Azerbaijan. Coridorul Zanghezur a fost rebotezat în Coridorul Trump pentru prosperitate și conectivitate, coridorul care leagă Azerbaijanul de Esclava Nahicevan și care are un rol important pentru proiectul Middle Corridor de conectivitate. În afară de baza Incirlik, următoarea bază Mihail Kogălnicianu. Mai e proximitate de zona de sud a Ucrainei, care este foarte bogată în minerale și s-a manifestat o anumită, nu chiar obsesie, dar hotărârea părții americane de a presa pe ucraineni, de a avea la acel acord privind minerale. Țara cea mai apropiată, dacă vă uitați pe hartă, este România. Și, pe urmă, sunt și niște aturi economice, atât cât trebuie, cât putem să ne jucăm această carte. Dar, repet, trebuie să fim conștienți că, în bună măsură, securitatea României depinde și încă depinde de Statele Unite. Eu nu sunt de acord cu abordarea în aceasta mioritică, n-avem ce face, până la urmă, la apus de soare o să mi-l omoare sau drobul de sare. În același timp, trebuie să... O țară foarte pro-americană ca Polonia n-a împiedicat-o ca în 9 mai să încheie un acord de securitate care inclusiv conține garanții mutuale cu Franța. Este deja celebrul acord din 9 mai de la Nancy. Deci noi cred că ar trebui să ne gândim complementar la modul cum aducem mai mult Franța la Marea Neagră, mai mult Germania, mai mult Marea Britanie, mai mult Italia, astfel încât să arătăm că avem capacitatea, că suntem un jucător. Din păcate, în momentul de față, România nu dă această impresie că este un jucător.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația ALIA.
2: Mesaj de interes public.
10: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, astăzi, la Pașaport Diplomatic.

0: auzit și dron acum. Bine. Se pare că era în picaj și a intrat prin tavan.
1: Pe trotuar, mergeți pe trotuar, da? Și e regulă. Dacă mergeți,
2: mergeți, vă rog, pe trotuar, da?
1: Gata, am înțeles.

0: și șoc, s-a simțit
1: zgârcitură, s-a simțit
2: cutremur.
0: Ca la cutremur.
3: Nu prea avem siguranță. Nu știu cum e posibil așa ceva.
4: Breaking news la Digi24, este alertă majoră de securitate în România după ce o dronă de proveniență rusească și care avea încărcătură explozibilă s-a prăbușit azi noapte peste un bloc de locuințe din centrul Galațiului. La impact a explodat și a izbucnit un incendiu. Două persoane, un copil de 14 ani și o femeie, au fost răniți. Este mobilizare fără precedent în zonă. Sunt echipe de la SRI, MAPN și MAI. Este cel mai grav incident din România de la izbucnirea războiului în Ucraina. Dana Costache este acolo și ne aduce toate informațiile. Dana, tu ai fost alertată la fel ca toți cetățenii orașului Galați, încă de la primul moment de mesajul RoAlert, și vreau să revenim la tine și să ne povestești ce s-a întâmplat în această noapte, dar înainte de asta o avem în legătură directă cu noi pe ministra de externe, Oana Țoiu. Vă mulțumesc pentru disponibilitate, doamna ministru.
5: Bună dimineața!
4: Aș vrea să vă întreb, în primul rând, în legătură cu comunicatul pe care l-ați dat în urmă cu puțin timp, ați informat deja NATO despre acest incident și ați solicitat să fie transferate cât mai rapid capabilități suplimentare antidronă în România. Aș vrea să vă întreb care sunt șansele și cu ce viteză ar putea veni aceste capabilități în țara noastră.
5: Mulțumesc pentru întrebare. Atât noi, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, cât și Ministerul Apărării, de-a lungul ultimilor luni de zile, am avut această conversație în interiorul NATO și împreună cu partenerii noștri privind necesitatea întăririi flancului estic, atât la nivelul monitorizării spațiului aerian, cât și în ceea ce privește capabilitățile de răspuns de apărare antiaeriană. Din acest punct de vedere, aliații noștri știu necesitatea întăririi flancului estic. Așa cum știți, Ministerul Apărării de altfel a și introdus în lista de achiziții prioritare mai multe elemente de apărare antiaeriană, dar până la momentul în care aceste noi capabilități pot să fie livrate de furnizorii cu care Ministerul Apărării Naționale este în procedură de achiziție, este necesară întărirea flancului estic prin capabilitățile comune aliate.
4: Achiziția durează mult mai mult decât transferul. De-aia vă întrebam în ce măsură ar putea să ne ajute statele partenere, statele membre NATO, cu capabilități, cu transferuri înainte de achizițiile care pot dura poate chiar și câțiva ani.
5: Da, asta este ceea ce spuneam mai devreme, ceea ce și ministrul apărării a spus de-a lungul timpului, și anume necesitatea prezenței capabilităților în format aliat până la momentul la care sunt livrate cele din procedura de achiziție a Ministerului Apărării.
4: Despre CSAT, pentru că sunteți membru CSAT, s-a ridicat problema în această dimineață, ați discutat cu președintele României, urmează o astfel de ședință?
5: Avem aceste discuții, desigur, și cu președintele României și cu premierul. Urmează ca președintele să facă pe parcursul zilei de astăzi anunțurile necesare.
4: Nu știți în momentul de față dacă va fi sau nu în CSAT.
5: Este prerogativul președintelui să convoace CSAT-ul, prin urmare și să anunțe publicul general despre asta.
4: Dar l-ați informat deja pe președinte de demersurile pe care le-ați făcut dumneavoastră în această dimineață?
5: Da, atât eu cât și ministrul apărării suntem în contact constant atât cu președintele cât și cu premierul și cu partenerii aliați. Și secretarul general NATO de asemenea a primit toate aceste informări.
4: Despre articolul 4, care știm, nu este articolul 5, dar este un articol pe care l-am putea invoca pentru consultări și pentru solicitarea unei reacții a strângerii rândurilor, să spunem așa, a partenerilor NATO. Știm că Polonia a făcut apel la acest articol. Noi vom face acest lucru?
5: Articol 4 este un instrument pe care România îl poate folosi. Incidentul de azi noapte se încadrează în categoria incidentelor care justifică utilizarea unor instrumente de acest tip. Vorbim de o consultare între statele aliate în momentul în care un stat aliat consideră că există un risc asupra sa. Evident, invocarea articolului 4 este o decizie comună interinstituțională, este parte din discuțiile posibilităților pe care le avem în acest moment.
4: Deci analizați activarea acestui articol.
5: Este unul dintre instrumentele pe care România le poate folosi în format aliat.
4: Ați avut discuții și cu ambasadorul Rusiei în România?
5: Ambasadorul Rusiei în România, așa cum știți, a fost convocat deja de la momentul declarațiilor agresive pe care Federația Rusă le-a făcut față de corpul diplomatic, față de personalul diplomatic prezent pe teritoriul Ucrainei. Ieri ne-am întâlnit miniștrii de externe în Cipru și pentru a discuta strategia de securitate a Europei, unde atât eu cât și celelalte state de pe flanc estic, Polonia, statele Baltice, am ridicat în prioritățile europene necesitatea întăririi flancului estic, dar și a creșterii presiunii asupra Federației Ruse prin pachetul adițional de sancțiuni, pentru că securitatea României, securitatea Europei va fi deplină în momentul în care reușim împreună să ducem Federația Rusă la masa negocierilor și la închiderea războiului de la granița noastră.
4: Ce i-ați transmis ambasadorului rus în această dimineață?
5: Ceea ce am spus mai devreme a fost că ambasadorul Rusiei a fost ieri convocat la Ministerul Afacerilor Externe ca răspuns al României la declarațiile pe care Federația Rusă le-a făcut privind misiunile prezente pe teritoriul Ucrainei. Nu în această dimineață.
4: O singură întrebare, dacă mai îmi permiteți, pentru că vedem și era inevitabil să se politizeze acest subiect și o primă reacție în această dimineață a venit de la George Simion, care spune că este nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru că acesta și-ar fi demonstrat, spune el, incapacitatea de a acționa. Se pune problema să fim într-o astfel de situație?
5: Există puteri depline la nivelul Consiliului Suprem al Apărării, există puteri depline la nivelul armatei române, președintele României este cel care are în acest moment, evident, și comanda și puterea de a invoca atât articolul 4 cât și oricare dintre măsurile diplomatice. Nu există nicio constrângere a capacității noastre de răspuns. Un guvern interimar ce nu poate să facă? Nu poate să facă legi noi, nu poate să dea ordonanțe de urgență, nu poate să semneze tratate internaționale noi. Însă noi suntem în acest moment într-un cadru aliat care are toate aceste mecanisme deja stabilite, avem un lanț de comandă și de decizie foarte clar, nu se pune problema limitării oricăruia dintre posibilitățile noastre de răspuns din perspectivă juridică, pentru că, repet, un guvern interimar are întreaga responsabilitate și putere să gestioneze lucrurile curente din țară. Nu este cazul să discutăm despre legi noi, pentru că România deja și-a adaptat legislația pentru a putea permite doborârea dronelor în spațiu aerian. De altfel, reamintesc cu această ocazie că în momentul în care România și-a adaptat această legislație ca să poată să tragă în drone care încalcă spațiul nostru aerian, partidul domnului Simion nu a susținut această măsură la momentul respectiv. Poate și reconsideră poziția politică. Și poate că și partidul dumnealui este un partid care trebuie să servească interesele naționale și de securitate ale României și așteptăm declarații ferme față de încălcarea spațiului aerian al României de Federația Rusă din partea tuturor politicienilor responsabili.
4: Îl veți convoca și astăzi pe ambasadorul rus după acest incident?
5: Vom reveni pe parcursul zilei de astăzi cu răspunsuri la nivel diplomatic.
4: Vă mulțumesc, doamna ministru.
5: Mulțumesc.
4: Mergem acum mai departe la Dana Costache. Vă spuneam, este chiar în fața blocului care a fost lovit de această dronă rusească. Este încă de la primele minute ale intervenției autorităților acolo, pentru că și ea, ca toți cetățenii din Galați, vă spuneam, a fost trezită de mesajul RoAlert și de explozia pe care a auzit-o și ea chiar de la o distanță considerabilă, Dana. Ce se mai întâmplă acum
0: la ora
4: acolo?
0: 1 și 52 de... La ora 1:52 a venit mesajul RO Alert. Este o oră care probabil va rămâne în memoria gălățenilor. Mulți dintre oameni au crezut că este doar un simplu mesaj și cel mai probabil au încercat să adoarmă. Însă la nici 5 minute în tot orașul s-a auzit o bubuitură puternică, un zgomot infernal. În acel moment mi-am dat și eu seama că cel mai probabil o dronă s-a prăbușit chiar în oraș, iar câteva minute mai târziu, filmulețele și toate comentariile de pe rețelele sociale mi-au confirmat această informație. Am ajuns aici, la fața locului, în nici 20 de minute. Deja foarte mulți oameni, foarte mulți locatari din imobilele din vecinătatea blocului unde s-a produs explozia, erau ieșiți din apartamente. Oamenii erau îmbrăcați sumar, vă imaginați, era ora 2 dimineață, mulți copii, mulți adolescenți, dar și bunici și părinți. Oamenii erau îngroziți, le citeam pe față șocul, nu le venea să creadă că o dronă s-a prăbușit chiar în mijlocul orașului, în cartierul Mazepa, situat în centrul orașului Galați. Erau oameni care le strigau celor din imobile să părăsească apartamentele pentru că blocul este în flăcări. Imediat au venit aici reprezentanții ai MEAI, ai MEA PN-ului, dar și specialiști din SRI care fac și acum cercetarea la fața locului. După aproximativ o oră, două, oamenii s-au întors în imobilele din apropiere. În continuare, blocul unde a avut loc explozia este evacuat. Nimeni nu are voie în apartamente. Drona s-a prăbușit pe acoperișul unui imobil cu 10 etaje. Din fericire, aparatul de zbor a căzut în dreptul holului apartamentului de la etajul 10 și nu deasupra dormitorului, acolo unde se aflau o mamă și băiatul ei de 14 ani. Cei doi au suferit, din fericire, răni ușoare, au fost transportați la spital unde primesc îngrijiri medicale, însă foarte curând vor fi externați. Au fost și alte victime, însă doar cu atac de panică. Explozia, suflul exploziei a fost atât de puternic încât geamurile blocului de vis-a-vis, de la aproximativ 200 de metri, s-au spart. Așadar, sunt și victime colaterale. De asemenea, sunt și foarte multe mașini avariate din cauza cioburilor și a bucăților de tencuială care au căzut peste autoturisme.

0: de treabă, băi, două măsa!
1: Pe trotuar, mergeți pe trotuar, da? Și e regulă, dacă mergeți...
2: Mergeți, vă rog,
1: pe trotuar, da? Gata, am înțeles. Da?
3: V-a trezit roalertul?
4: M-a trezit roalertul și... S-a auzit și dron acum. Se pare că era în picaj și a intrat prin... La bani.
1: S-a auzit roalertul și, nu știu, la un minut o maximă distanță. S-a auzit o explozie foarte mare. Și când...
5: După ce am auzit drona la câteva secunde explozia și șoc, s-a simțit.
6: O zgâțitură, s-a simțit.
3: Ca la cutremur.
5: Da, ca la cutremur.
7: Am zis că i-a aruncat o bombă. Am zis că e bombă. S-a simțit foarte puternic, a zis că a rămas în bloc. Așa, da, a
1: nu prea avem siguranță. Nu știu cum e posibil așa ceva. Și nu e prima oară care se întâmplă chestia asta. E a doua oară pe județul nostru, Galați.
8: Am revenit, doamnelor și domnilor, cu o reacție internațională deja în urma incidentului din România. Președintele României încă nu a reacționat. În schimb, președintele Letoniei o face. Letonia condamnă atacul cu drone al Rusiei asupra unui bloc de locuințe din Galați, România, în urma căruia două persoane au fost rănite, spune, vă reamintesc, președintele Letoniei. Le urez celor răniți însănătoșire grabnică. Letonia își exprimă solidaritatea de plină cu România, aliatul nostru, și este pregătită, atenție, să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări. Poate că ne-ar putea ajuta în sensul în care o spunea și ministrul de externe puțin mai devreme, transferul de capabilități pentru apărarea antidronă în România, iar acum vine și o reacție de la nivel înalt din țara noastră, din partea celui de-al treilea om în stat, Sorin Grindeanu, postează chiar acum pe rețelele de socializare și spune că România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare antidronă. O spune asta, deși și voci din partidul său criticau modul în care programul SAFE a fost negociat, dar asta este altă discuție. Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează fără echivoc incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale. Mai spune Sorin Grindeanu, ministrul apărării Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate, chiar dacă este demis, de înzestrarea armatei române cu echipamente și sisteme eficiente. Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri demiși o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un nou guvern format din profesioniști. Sigur, se și politizează mesajul lui Sorin Grindeanu spre final, așa cum tot o opoziție politică a avut și George Simion în această dimineață, și el făcând apel urgent pentru un guvern legitim, dar ministrul de externe ne explica puțin mai devreme că nimic din ce este necesar să se facă în aceste momente nu este împiedicat de situația guvernului demis, de situația interimatului la ministere, din perspectiva aceasta a intervenției punctuale pe acest incident, au puteri suficiente, să spunem așa, pentru a reacționa la această situație. Președintele României a fost informat, probabil că se gândește în aceste minute, ore, la convocarea unui CSAT. Vom vedea, așteptăm și reacția domniei sale, precum și reacția premierului României, care se află astăzi într-o vizită externă în Republica Moldova și ea, desigur, foarte aproape de acest conflict și ea la granița Ucrainei și ea puternic afectată de acest conflict. Așteptăm o declarație din partea domniei sale în ora următoare, când se va vedea cu premierul Republicii Moldova. De asemenea, vă reamintesc că în foarte, foarte scurt timp vom avea și o conferință de presă la Ministerul Apărării Naționale, când sperăm să aflăm exact de ce nu a fost doborâtă această dronă, pentru că ăsta cred că este răspunsul pe care îl așteaptă cetățenii din Galați, îl așteaptă oamenii din blocul lovit de această dronă, vor să știe cum a fost posibil așa ceva, mai ales în condițiile în care nu este prima dronă care intră pe teritoriul României, nu este prima dronă care ajunge în zona Galațiului, nu este prima dronă care ajunge, pătrunde într-o zonă locuită, s-a mai întâmplat acum o lună, atunci n-a explodat, de data aceasta, iată, a existat și o explozie, au existat și răniți, nu vrem să ne gândim ce s-ar putea întâmpla și dacă norocul ne va surâde și a treia oară în cazul în care va mai fi un astfel de incident. Și reacțiile continuă să vină tot din zona internațională, tot din străinătate. Purtătorul de cuvânt al NATO spune pe rețeaua X de socializare, transmite că în această dimineață un apartament dintr-un bloc din România a fost lovit de o dronă rusească care ar fi trebuit, sau mă rog, care era menită să atace infrastructura Ucrainei în apropierea graniței. Secretarul general al NATO este în legătură cu autoritățile României, mai precizează purtătorul de cuvânt al NATO, care condamnă neglijența Rusiei și spune că NATO o să continue să întărească apărarea împotriva acestor amenințări care includ dronele. Sperăm că asta înseamnă inclusiv transferarea de capabilități antidronă în România, pentru că de asta avem nevoie în momentul de față. La asta face apel și Ministerul de Externe și Ministerul Apărării, pentru că până la achizițiile pe care le are în plan România, avem nevoie de întărirea securității naționale acum, nu mai târziu, când astfel de incidente, iată, s-ar putea repeta, pentru că le vedem repetate pe teritoriul României. Cum vă spuneam, nu suntem la prima experiență de acest gen. Acum, în această oră, mi se alătură pentru a discuta și a încerca să vă dăm cât mai multe detalii despre ce s-a întâmplat, dar și despre ce se poate face de acum încolo. Ni se alătură discuției Emanuel Cernat, analist și specialist pe politică externă, și este alături de mine și colega mea, Alexandra Dinu. Alexandra, aș vrea întâi să încep cu tine și să ne spui un pic, pentru că tot invocăm articolul 4, invocăm articolul 5, hai să vedem care e diferența între ele și în ce condiții se invocă fie unul, fie altul. Am avut și prima reacție a NATO pe care am prezentat-o puțin mai devreme, solidari cu noi, dornici par, nu, să întărească apărarea în zonă, cum ar putea o face și în ce măsură articolul 4 e un pas în direcția asta.
2: Da, articolul 4, invocarea lui, de altfel, este o decizie care se ia la nivel de guvern. Ceea ce vedem acum pe ecran este chiar definiția din tratatul NATO, articolului 4, și aș vrea să o citim. Părțile se vor consulta împreună ori de câte ori în opinia oricăreia dintre ele. Integritatea teritorială, independența politică, securitatea uneia dintre părți este amenințată. Articolul 4 a mai fost invocat de România alături de multe alte state de pe flancul estic în 2022, chiar în momentul în care Rusia a invadat Ucraina. Practic, ce se întâmplă când se invocă articolul 4? Una sau mai multe țări spun securitatea noastră este amenințată. Haideți să ne consultăm, să vedem ce măsuri putem să luăm împreună, astfel încât locuitorii din țările membre NATO, cele care se află în această situație, să fie în siguranță. Atenție, nu înseamnă articolul 4 că NATO intră în război, adică trebuie să fie clar făcută o astfel de clarificare, să știm exact, vorbim doar despre discuții și ce răspuns se va lua. Nu există clar un răspuns automat militar. Așteptăm, desigur, ca invocarea articolului să fie făcută la nivel înalt din țara noastră. Îți spuneam, guvernul va o astfel de decizie, iar această solicitare, invocarea articolului 4, se va face către alianță de ambasadorul, în cazul nostru, al României la NATO.
8: Bun, acum aș vrea să vă întreb, domnule Cernat, în ce măsură aceste transferuri de capabilități militare pe care le solicităm s-ar putea întâmpla, realist vorbind, într-un termen scurt?
9: Discuțiile privind posibilitatea de a deplasa capacități de apărare din alte zone ale flancului estic sau dintre alte zone ale Alianței Nord-Atlantice către România sunt o realitate care însă trebuie înțeleasă într-un orizont de timp ceva mai lung, pentru că această deplasare a capacităților nu poate avea loc de pe o zi pe alta în niciun caz. Evident, este o soluție mult mai rapidă decât a aștepta dezvoltarea sau achiziția unor astfel de capacități, fie că vorbim de proiectul SEI, fie că vorbim de strategia de înzestare a armatei române, dar toate acestea, o asemenea înzestrare și o asemenea primire de capacități de apărare nu ar putea avea loc în niciun caz într-un orizont de timp foarte apropiat.
8: Dar ne-ar putea ajuta invocarea articolului 4 pentru a avea o reacție mai rapidă din partea aliaților, să ne sprijine în astfel de situații, să urgentăm în ce măsură se poate, dincolo de logistică, transferul acesta de apărare antidronă?
9: Dincolo de dimensiunea logistică, activarea articolului 4 are în primul rând și o menire politică. Este un semnal pe care un stat sau mai multe state alianței nord-atlantice le transmit cu privire la o potențială problemă, la o potențială amenințare cu care se confruntă. Această alarmare tipurie, să spunem așa, a alianței nord-atlantice poate într-adevăr să conducă la o politică mult mai coordonată atunci când vine vorba de deplasarea unor capacități. Am văzut acest lucru atunci când Turcia a activat, de exemplu, acest articol 4. Urmările au fost deplasarea unor baterii antiaeriene Patriot în Turcia, dar revin și spun, acest lucru nu s-a întâmplat de pe o zi pe alta, ci a fost un proces care a început să fie demarat prin activarea articolului 4. Ori în aceste condiții, având în vedere gravitatea evenimentului de noaptea trecută de la Galați, este evidentă necesară activării acestui articol 4 cât
8: mai curând. Vă mulțumesc, cred că o să mai revenim la dumneavoastră pe parcursul acestei zile. Trebuie să luăm o scurtă pauză acum pentru a putea urmări împreună imediat conferința de la Ministerul Apărării, unde în mod cert vom afla mai multe despre acest incident și despre reacția autorităților, așa cum a fost ea. Revenim în câteva clipe, rămâneți alături de Digi24.
10: Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Să vedem ce a declarat domnul Nicu Șordan.
4: Europa a făcut greșeli.
3: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fazi de prost? Ești la cabețiv? Și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, ajută să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
5: Păi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
4: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
3: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoarea. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 nu o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da! Am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
4: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
3: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next.
4: Țările europene își promovează interesele naționale.
3: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
6: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
2: Scos din sărite,

0: dreaptă către persoane aflate în acest incident și care au fost afectate de acesta. Structurile de intervenție au acționat rapid pentru limitarea efectelor impactului. În prezent, toate instituțiile cu responsabilități în domeniu acționează coordonat pentru clarificarea circunstanțelor producerea acestui incident și pentru evaluarea completă a situației. Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră. Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian ale Armatei României au monitorizat permanent situația aeriană din zona de frontieră, o situație deosebit de complexă în această noapte, în care au fost implicate aproximativ 50 de dispozitive de atac cu întrebuințare unică. Atacul a început în jurul orelor 21:15 și a durat până în jurul orei 2:20, vizând porturile Reni, Orlivca, Chilia și Vâlcove. În timpul atacului asupra infrastructurii portuare ucrainene au fost aplicate procedurile prevăzute pentru astfel de situații, inclusiv alertarea și decolarea aeronavelor aflate în serviciu de luptă poliția aeriană, respectiv două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Fetești și o aeronavă R-330 Puma Socat. Piloții aeronavelor au fost autorizați să angajeze ținta aeriană în condiții de siguranță pentru populație și pentru obiectivele din zonă. Drona care a provocat incidentul de la Galați a fost descoperită la ora 1:46 la 19 km est Reni. A intrat în spațiul aerian la România la ora 1:52, a fost pierdută de pe radar la ora 1:56, parcurgând circa 10 km în spațiul aerian național. Decizia de angajare a unei ținte aeriene se bazează pe informații confirmate și pe o evaluare permanentă a situației operaționale din zonă. În cazul dronelor de mici dimensiuni care zboară la altitudini reduse și cu viteze relativ mici, timpul disponibil pentru identificare, evaluare, clasificare a amenințării aeriene și luarea unei decizii de angajare și de combatere este uneori extrem de scurt. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiul aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine, despre care în acel moment nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare. Toate datele disponibile au fost deja analizate pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor și a rezultat faptul că nu au existat oportunități reale de angajare a acesteia în condiții de siguranță. Vreau să transmit foarte clar faptul pe această cale că situația este sub control. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ne confruntăm cu efectele unui conflict desfășurat în imediată apropiere a frontierei noastre. Din nefericire, cu consecințe directe asupra populației din zonă. Structurile Armatei României, împreună cu celelalte instituții ale statului, monitorizează permanent spațiul aerian și sunt pregătite să reacționeze ori de câte ori situația o impune. Gestionarea unor astfel de incidente nu este responsabilitatea unei singure instituții. Ministerul Apărării Naționale lucrează și acționează permanent în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Serviciul Român de Informații și celelalte structuri competente pentru schimbul rapid de informații, evaluarea riscurilor și protecția populației. Ministerul Apărării Naționale menține permanent legătura cu aliații din NATO pentru monitorizarea situației pe flancul estic al NATO. Vom comunica transparent toate concluziile investigațiilor imediat ce acestea vor fi disponibile. Vă mulțumesc!
1: Bună dimineața! Sunt Major Bogdan Toma, purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență. Și voi începe și eu prin a transmite însănătoșire grabnică celor două persoane rănite ca urmare a situației de urgență ce s-a petrecut în cursul acestei dimineți în municipiul Galați. După cum bine știți și așa cum a precizat și domnul general, instituțiile noastre colaborează foarte bine și îndeaproape, astfel încât încă de la ora 10.50, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Galați a transmis, ca urmare a informării primite din partea Ministerului Apărării Naționale, un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert pentru populația din zona vizată. Din nefericire, 10 minute mai târziu, o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unui imobil de locuințe, provocând totodată un incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. Din nefericire, așa cum precizam și la începutul intervenției mele, două persoane au avut de suferit. Din nefericire au desferit, din fericire rănile au fost unele superficiale, cu toate acestea au fost transportate la spital pentru continuarea investigațiilor medicale. Totodată, alte două persoane au avut nevoie de asistență medicală la fața locului, acestea nefiind rănite, însă suferind atacuri de panică. Primele forțe de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Galați au ajuns la locul solicitării în jurul orei 2 dimineața, ca urmare a apelurilor succesive primite prin Sistemul Unic de Urgență 112, și când spun asta mă refer la aproximativ 50 de apeluri care au fost primite în dispeceratul ISU, care semnalau această explozie. În jurul orei 02:07, primele echipaje au sosit la locul intervenției și au confirmat ceea ce apelanții au transmis în cadrul apelurilor telefonice. Vreau să fac mențiunea că încă de la începutul intervenției noastre am colaborat în sistem integrat atât cu forțele Ministerului Apărării Naționale, cu colegii din cadrul Serviciului Român de Informații, dar și cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, și mă refer aici la poliție și jandarmerie. Având în vedere că vorbim de un bloc de locuințe unde este o aglomerare mare de persoane, a fost decis la aproximativ un minut de la sosirea echipajelor de intervenție, a fost decis activarea planului roșu de intervenție, astfel că la locul solicitării, în mod gradual, au fost prezente 5 autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială pentru descarcerare, o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD, 3 echipaje de prim ajutor SMURD și 8 ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean pentru acordarea îngrijirilor medicale. Totodată, având în vedere că numărul mare de persoane care s-au autoevacuat sau au fost evacuate de către colegii mei, au fost puse la dispoziție și 2 microbuze. La ora 02:31, incendiul a fost lichidat și la 03:40, planul roșu de intervenție a fost dezactivat. Vă mulțumesc! Și dacă îmi permiteți, vreau să fac o precizare și să transmit un mesaj pentru populație. Am primit foarte multe semnale din partea populației, inclusiv a operatorilor economici din mai multe zone, că mesajele RoAlert deranjează atât populația cât și turiștii din zonă. Nu vă ascund faptul că citeam anumite comentarii de la postări în timp ce mă deplasam către această conferință de presă, prin care anumite persoane care inițial au spus că nu vom mai lua în considerare mesajele RoAlert, au spus că a fost o greșeală, că nu mai luau mesajele în considerare și că, într-adevăr, și-au dovedit, dacă îmi permite să spun așa, utilitatea. Tragem un semnal public de alarmă că aceste mesaje nu sunt o glumă. Dacă nu se întâmplă, ne bucurăm că nu se întâmplă, mesajele pe care le transmitem sunt pentru protecția cetățenilor și nimeni nu se joacă cu acest sistem. De asemenea, îi rugăm pe cei care și-au dezactivat această opțiune din dispozitivele mobile să aibă în vedere activarea acesteia, pentru că întregul sistem RoAlert vine în sprijinul cetățeanului. Vă mulțumesc!
2: Vom trece în continuare la secțiunea de întrebări și răspunsuri. Vă rugăm să precizați redacția, să vă spuneți numele și să spuneți cui este adresată întrebarea.
3: Bună dimineața, Luiza Dobrescu, publicația Gândul. Întrebarea mea este pentru cine poate să-mi răspundă. De ce nu este domnul ministru Miruța astăzi aici, dacă i s-a părut alt eveniment mai important decât acesta?
2: O să vă răspund eu la această întrebare. Domnul ministru, la acest moment, este în discuție cu ceilalți factori de decizie, cu șeful armatei, cu domnul președinte, cu aliații de la, din NATO și urmează să revină cu update și cu precizări pe măsură ce ele se concretizează și devin disponibile.
3: Ok, cea de-a doua întrebare este pentru domnul comandant Maxim. Aș vrea să-mi explicați cam ce ar trebui să înțeleagă românii din aceste intruziuni de drone pe teritoriul României, care sunt din ce în ce mai dese și din ce în ce mai apropiate de centrul țării. Care este mesajul pe care autoritățile îl adresează românilor în astfel de situații?
0: Ce ar trebui să înțeleagă românii din aceste situații? Românii ar trebui să înțeleagă din aceste situații că Rusia este o amenințare pentru securitatea țărilor din zonă, iar acțiunea militară, războiul pe care îl duce împotriva Ucrainei, afectează în egală măsură toate țările din flancul estic al NATO și nu numai.
3: Credeți că ar trebui să ne îngrijorăm și în ce măsură?
0: Așa cum am apreciat, cum am afirmat în ceea ce am spus puțin mai devreme, nu ne confruntăm cu un atac a Rusiei asupra României, însă trebuie să avem în vedere că astfel de situații s-au întâmplat și pot să se mai întâmple.
3: Mulțumesc!
4: Bună dimineața, Victor Vreme, România TV. Întrebarea mea este pentru domnul general. Domnule general, vă rog foarte mult să explicați românilor de ce această dronă nu a fost doborâtă la momentul la care a pătruns în spațiul aerian românesc. Colonelul Popovici de la MEAPN a spus că există anumite limitări în sistemele pe care le deține România pentru a combate dronele care pătrund în țara noastră. Deci, întrebarea este de ce nu acționăm atunci când drona ajunge în spațiul aerian românesc.
0: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian.

0: L-am avut 4 minute, a fost extrem de scurt.
1: Domnule general, atunci înțeleg că România nu deține în acest moment niciun fel de sistem pentru a putea să interpeleze o astfel de atac sau astfel de dronă. Dacă timpul este mult prea scurt, nu mă aștept ca alte drone să aibă un timp mai mare sau cred că MAPN nu se așteaptă ca dronele doar peste 10 minute ca timp de reacție, de exemplu, să poată să fie interpelate. Practic, avem un sistem care să ne apere în acea zonă sau în alte zone din țară?
0: Avem un sistem care asigură supravegherea spațiului aerian al României și spațiu aerian adiacent României în limita posibilităților tehnice și a radioorizontului, pentru că sistemele de supraveghere a spațiului aerian sunt performante. Avem sisteme de apărare aeriană cu baza la sol, care sunt proiectate și realizate înainte de 2023, când a demarat acest război al dronelor, și România are o preocupare permanentă ca să-și îmbunătățească sistemul de angajare și de combatere a unor astfel de amenințări aeriene. Așa cum știți și este un subiect foarte bine discutat, în programul SAFE sunt prevăzute 2 astfel de capabilități, respectiv sistemele Skynex și Skyranger.
1: O ultimă întrebare, vă rog, domnule general, ați spus mai înainte că nu am acționat cu un proiectil, de exemplu, sau nu am doborât drona pentru că era un risc ca acest proiectil să ajungă în Ucraina. Vă întreb dacă interesul Ucrainei este mai important decât apărarea țării, pentru că asta se înțelege dacă noi nu putem să acționăm și iată, drona a ajuns totuși într-o zonă rezidențială deasupra unui bloc unde a și explodat cu persoane rănite.
0: În momentul de față eu vă pot spune doar că eu și toți care îmi sunt subordonați acționăm în limitele prevederilor legale aplicabile în România. Vă mulțumesc.
2: Bună dimineața, Valentin Stan, Digi24. Domnule general Maxim, este pentru prima dată când auzim din partea unui reprezentant al Ministerului Apărării Naționale că există în continuare limitări legislative. Asta după ce am primit toate asigurările în lunile trecute că nu mai există nicio limitare legislativă. Și voiam să vă întreb, în primul rând, am fi aflat de aceste limitări legislative dacă o dronă nu se prăbușea pe un bloc din Galați?
0: Da, vă informez că în cadrul Ministerului Apărării Naționale este o preocupare permanentă pentru adaptarea cadrului legislativ aplicabil pe timp de pace, pentru că suntem pe timp de pace, pentru a putea angaja și limita astfel de situații cum este cea de la, cum a fost cea din această noapte.
2: Păi, legea care permite angajarea unei drone, unui aparat de zbor pe timp de pace, e în vigoare, a fost publicată.
0: Este în vigoare, nu este în vigoare, avem o limitare privind utilizarea armelor și dispozitivelor din dotarea armatei în spațiul aerian al unei alte țări.
2: Da, dar drona era deasupra Galațiului.
0: În momentul pentru a angaja o astfel de amenințare este nevoie de un tip de detecție, de analiză și de decizie.
3: Dacă drona era deasupra zonei locuite, angajarea ei punea în pericol și mai mult populația.
4: Dacă îmi permiteți, atunci ar fi fost nevoie de un acord cu Ucraina, nu mai putem ca să depășim un acord. Vă mulțumesc, dacă ne puteți răspunde, domnule general.
2: Adică unde ar trebui să fie o dronă? Unde ar trebui să survoleze o dronă ca noi să fim siguri că racheta de pe F-16 n-ajunge în Ucraina?
0: Deasupra unei zone nelocuite.
2: Ok. Despre limitările militare legate de tehnică, voiam să vă mai întreb. Ce sisteme de apărare antiaeriană au fost în poziție de tragere, au ochit drona? Au ochit drona.
0: În dispozitivul care asigură securitatea populației și a infrastructurii din zona de nord a Dobrogei, au fost sisteme de apărare aeriană cu baza la sol, dintre cele care sunt în dotarea Armatei României în prezent.
2: Gepard, Merops, adică ce sisteme au funcționat? Pentru că, într-adevăr, dumneavoastră spuneți că nu a fost timp, într-adevăr, să ridici un F-16 și un socat, îți ia mai mult de 4 minute, asta știm cu toții. Dar noi doar pe asta ne bazăm, pe F-16 și pe socat?
0: Nu, ne bazăm și pe sisteme de apărare aeriană cu baza la sol.
2: Și ce au făcut ele?
0: Gepard, tunuri antiaeriene sau sisteme de rachete solare cu bătaie scurtă.
2: Ce au făcut ele? De ce nu au funcționat?
0: În primul rând, că așa cum am menționat, suntem într-o perioadă de pace.

0: Nu putem să amplasăm sisteme militare în orice loc de pe teritoriul național. Deci trebuie să avem acordul proprietarilor terenurilor, ale autorităților, și ale autorităților le avem pentru a amplasa astfel de sisteme. Astfel de sisteme care au o rază de acțiune limitată, de la 1,5 km până la 6 km.
1: Deci nu poți acoperi întreaga graniță, ai nevoie de mult mai multe sisteme ca să poți să acoperi întreaga suprafață, ca să poți să creezi acea perdea prin care nu poate pătrunde nimic, ai nevoie de mult mai multe sisteme. Și sistemele trebuie să poată să acopere înălțimile mici până la înălțimile mari.
2: O ultimă clarificare și închei. Nu am înțeles foarte bine cum depinde Armata României de permisiunea unui operator economic, unei persoane private, pentru o misiune de apărare a țării.
0: Pentru că proprietatea privată este ocrotită prin lege. Dar nu este război, okay. Suntem în caz de pace. Okay. Suntem în situație de pace, acolo unde am primit acordul să instalăm sisteme, am instalat, acolo unde nu am primit acordul, nu am putut să le instalăm.
2: Și ca să închei, după incidentul de la Galați de luna trecută, Ministerul Apărării Naționale a asigurat că va face mutări de tehnică în așa fel încât orașele, zonele locuite să nu mai fie puse în pericol. S-au făcut aceste dizlocări?
0: Am dizlocat în zonă încă un radar de supraveghere a spațiului aerian, dovadă că această țintă a fost descoperită și urmărită permanent pe traiectul ei de evoluție. Am dizlocat sisteme de apărare aeriană cu baza la sol, însă, așa cum am spus, nu le putem amplasa piesă lângă piesă, iar traiectul de evoluție nu au intrat în zona de angajare a acestora.
3: Bună dimineața, domnilor general și major Alexandra Matei, B1 TV, domnule general Maxim, primarul din Galați, spune că acolo nu există un radar, că au existat discuții, însă că acestea nu s-au concretizat. Dacă puteți să confirmați sau puteți să infirmați această informație.
0: Sistemul de supraveghere a spațiului aerian din zonă acoperă orașul Galați, orașul Brăila și complexul de treceri peste Dunăre.
3: Revin tot către dumneavoastră cu o întrebare. De ce reușim să doborâm drone în alte state? Am văzut situația de zilele trecute, săptămânile trecute din Estonia. La noi nu reușim să doborâm aceste obiecte.
0: Situația operațională este cu totul și cu totul diferită. În Estonia, ținta aeriană respectivă a stat 26 de minute în zona de supraveghere a radarilor dislocate acolo și a fost în procedură de angajare 22 de minute avionul până ce a dobărât ținta.
3: Și
0: a dobărât-o printr-un procedeu care nu este specific, respectiv angajare de jos de sub dronă, astfel încât să minimizeze orice risc. Deci, racheta care a plecat de pe avion, nu exista probabilitatea să lovească nimic pe suprafață.
3: Și în cazul dronelor care pătrund în spațiul aerian al României, acest lucru nu se poate pentru că
0: evoluează prea puțin în spațiul aerian, au o suprafață de efectivă de reflexie radar mult mai mică decât drona ucraineană din Lituania și Estonia. Și înălțimea de evoluție este de ordinul sutelor de metri.
3: Și întrebare, vă rog, dacă îmi permiteți, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru domnul major Bogdan Toma, ce le transmiteți oamenilor din zona de est a țării, care se confruntă cu aceste situații deja de multe luni? Iată, este cel mai grav incident cu care ne confruntăm. Cum vor mai putea oamenii aceia să-și continue viața trăind cu această amenințare și cu faptul că dronele sunt destul de greu de doborât?
0: Cunosc situația și cunosc preocuparea oamenilor pentru că sunt permanent în contact cu oamenii din zonă, cu cei din Chilia Veche, cu cei din Periprava sau de la Cetalchioi, unde au loc atacuri o dată pe săptămână. Cunosc care este sentimentul lor de nesiguranță, însă îi asigurăm de preocuparea noastră continuă pentru a li se asigura securitatea.
4: Și dacă îmi permiteți, mulțumesc pentru întrebarea adresată. Așa cum am menționat încă din declarații, îndemnăm toată populația să ia în serios mesajele de tipul alert pe care le transmitem și să înțeleagă că întregul efectiv al Ministerului Afacerilor Interne este în teren și pentru sprijinirea cetățenilor atunci când au nevoie.
3: Vă mulțumesc.
4: Și eu vă mulțumesc.
5: Bună dimineața. Adelin Bădișor, Televiziunea Română. Domnule general, ați văzut locul impactului, da?
6: Da.
5: Din comunicatul dumneavoastră am văzut că e o dronă Garand 2, asta înseamnă cel puțin 40-50 de kilograme de explozibil. Dacă n-ar fi lovit casa liftului cum a lovit și să facă o gaură de 1,5 metri deasupra unui hol gol și ar fi lovit puțin mai jos, 2, 3, 4 metri, puteți să ne spuneți, sunteți specialist, cam cum ar fi arătat blocul acela?
0: Încărcătura de luptă de pe Garand 2 variază între 2 kg și 40-50 de kilograme, cum ați precizat dumneavoastră. Probabil cel puțin un apartament distrus.
5: Deci ar fi fost victime mult mai mult.
0: Da.
5: Mulțumesc.
7: Maria Moiș, Euronews România. Anul trecut, Ministerul Apărării anunța că am primit sistemul MEROPS de apărare împotriva dronelor. În ianuarie anul acesta, generalul Gheorghiță Vlad a spus că este în teste și urmează, citez, în curând, să fie integrat în sistemul de apărare aeriană a României. Ne puteți spune în ce stadiu este și dacă acest sistem, dacă ar fi fost operațional, poate că este, ar fi ajutat în această situație? Vă mulțumesc.
0: Sistemul MEROPS este operațional, este în curs de introducere în acest dispozitiv care asigură securitatea cetățenilor. În situația de la Galați nu ar fi putut să fie întrebuințat, deoarece sistemul lansează și combate amenințarea în urmărire și nu am fi lansat riscând o explozie deasupra Galațului.
8: Vă rog să-mi permiteți încă o întrebare, este pentru cine poate să răspundă, inclusiv pentru dumneavoastră. În data de 13 mai, acum aproximativ 2 săptămâni, președintele Ucrainei a fost aici la București, a avut o întrevedere cu președintele României, au anunțat atunci împreună, atenție, că este vorba despre un acord și că acum suntem pregătiți să doborâm dronele. Inclusiv Ucraina a spus că este de acord cu așa ceva și chiar ne va susține, pentru că era vorba despre un sistem pe care trebuia să-l dezvoltăm împreună cu Ucraina. Era vorba despre un contract care trebuia semnat, un contract pe care președintele Zelenski l-a semnat, de exemplu, deja cu Letonia. De ce nu am semnat acel contract? De ce nu suntem încă pregătiți, având în vedere că președinții celor două țări, inclusiv țara pe care ați menționat-o cu privire la spațiul aerian și la proiectilele care ar putea să ajungă acolo, de ce nu am semnat așa ceva, deși s-a anunțat de la cel mai înalt nivel?
1: Păi, trebuie să vă gândiți, ați spus foarte bine, de ce nu am semnat. Încă nu l-am semnat, da? Nivelul de reprezentare urmează să fie stabilit la momentul acesta. Gândiți-vă că de la discuțiile politice până la discuțiile tehnice, da, trebuie urmați anumiți pași. La fel se întâmplă și cu implementarea unor sisteme, la fel se întâmplă și cu producția acelor sisteme. Nu se poate face de azi pe mâine. Da? Și decizia de a semna un acord la nivel de stat nu este la nivelul Ministerului Apărării Naționale. Da? Deci trebuie să vă gândiți că durează până se pune în aplicare o asemenea procedură, până semnează un asemenea acord și până încep să producă efecte aceste elemente. Rămâne de văzut. Nu știu să vă spun la momentul acesta. Adică nu pot să stabilesc eu cine poate să...
2: O precizare așa, domnule general Maxim, a spus că sistemul MEROPS este operațional, este și introdus în sistemul de luptă?
0: În momentul este în curs de introducere în sistemul de luptă. Ieri șeful apărării a avut o discuție telefonică cu șeful forțelor terestre ale Statelor Unite din Europa și a solicitat transferul unor capabilități suplimentare care să contribuie la securizarea spațiului aerian al României.
1: Ultima întrebare, Vali.
2: Ministerul Apărării Naționale a propus, a avut discuții în sensul activării articolului 4 NATO?
1: Se poartă discuții, ministrul apărării și șeful statului major al apărării l-au informat în permanență pe președinte, decizia de activare și de consultare a articolului 4 nu aparține Ministerului Apărării Naționale. Ministerul Apărării Naționale urmează demersurile procedurale pentru îndeplinirea tuturor pașilor care să ne ducă într-o stare de siguranță.
2: Și ce propuneri legislative ați făcut în așa fel încât aceste limitări, da, legislative să nu mai existe?
1: Propunerile legislative trebuie... Deci e foarte important să înțelegem următorul lucru. Suntem în stare de pace. Sunt două țări în conflict la granița cu România. Da? Sunt două situații similare. Și trebuie să înțelegem diferența dintre statutul nostru, da, de stat membru NATO, și statutul de conflict de la granița cu Ucraina. Da? Modificările legislative trebuie actualizate în acord cu evoluția tehnologică. Procedurile noastre sunt adaptate și încercăm în fiecare zi să aducem elemente noi și să integrăm în sistem.
2: Este război de 4 ani și jumătate și noi după 4 ani și jumătate discutăm despre limitări legislative. Ok, înțeleg, cred că mulți oameni pot să înțeleagă limitările tehnice. Nu s-a semnat safe-ul, nu e pus în sistemul de luptă MEROPS, dar după 4 ani și jumătate nu considerați că este prea mult ca să vorbim despre limitări legislative după ce au fost date nenumărate asigurări de la președinte în jos, conform cărora putem să distrugem dronele, să le combatem?
1: Deci,
2: conferință.
1: Reiau discuția, da? De cu cele două state care sunt în conflict, ideea este să tragi pe teritoriul statului român. Da? Ca să poți să tragi, să nu tragi în teritoriul altui stat, există riscul să poți să interpretezi acest lucru.
2: Păi și în 4 ani și jumătate n-am găsit o soluție. În 4 ani și jumătate un acord, o procedură, o
0: decizia
2: lege.
0: Decizia NATO întreb. În acest sens este să nu angajăm nimic în afara spațiului aerian național. Okay. Este o decizie NATO.
1: Okay. Vă mulțumim. Activitatea a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare.
6: Bun, ați urmărit împreună cu noi conferința de presă de la Ministerul Apărării Naționale. Pentru cei care ni se alătură acum,

practic în momentul impactului cu blocul de 10 etaje din centrul Galațiului. A fost afectat apartamentul deasupra căruia a căzut această dronă. Două persoane au fost rănite, vorbim de o femeie și fiul său de 14 ani. Mai devreme i-am urmărit împreună pe reprezentanții MEAPN și ai Departamentului pentru Situații de Urgență, care ne-au explicat de ce nu a fost doborâtă această dronă. Și ne spun așa, că pe de-o parte, drona a fost identificată la ora 1:46 în această noapte. După aceea, la ora 1:52 a intrat pe teritoriul României, iar la ora 1:56 a fost pierdută, chiar cu puțin timp înaintea impactului cu blocul de 10 etaje. De ce nu a fost doborâtă? Ei bine, piloții, să știți că au fost autorizați să angajeze drone, dar să țină cont de protejarea populației, iar contextul nu a fost de așa natură, nu au existat condiții de securitate, ne spun reprezentanții MEAPN, pentru a putea fi doborâtă această dronă. Nu vorbim de un atac asupra României, mai precizează ei, ci de o dronă rătăcită, practic, care fusese trimisă de Rusia pentru a ataca Ucraina. Mai mult decât atât, foarte interesant, ne mai spun două lucruri reprezentanții MEAPN în această dimineață. Că în continuare avem probleme de legislație. Avem legislație care nu ne permite să intervenim în afara granițelor. Cu alte cuvinte, traducem ce ne spun cei de la MEAPN în sensul următor. Noi am identificat drona când încă se afla pe teritoriul Ucrainei și poate, nu ne-au zis foarte clar, poate, citim printre rânduri, că în zona aceea deasupra Ucrainei ar fi putut fi doborâtă în siguranță, dar legislația nu ne permite să acționăm în spațiul aerian pe teritoriul altei țări. Suntem în condiții de pace. Suntem în condiții de pace și asta ne mai limitează dintr-un anumit punct de vedere. Din perspectiva instalării capabilităților antidronă chiar pe teritoriul nostru. De ce? După incidentul de acum o lună, pe care vi-l reamintesc, când tot o dronă a căzut tot în județul Galați, atunci nu a explodat din fericire, a produs doar pagube materiale, dar a fost un nou semnal de alarmă, pentru că nici aceea nu era prima dronă care cădea pe teritoriul României. Dar atunci semnalul acela de alarmă ne-a determinat, a determinat autoritățile române să redistribuie capacitățile de apărare în zonă, astfel încât să fim mai bine apărați și să putem vedea mai bine aceste drone care pot ajunge pe teritoriul țării noastre. Dar ce ne spune astăzi MEAPN? Că în condiții de pace nu putem pune sisteme de apărare oriunde și că pe teritoriile care, pe terenurile care sunt ale statului român n-au fost probleme și am instalat acolo ce trebuia să instalăm, dar că pe terenuri care nu aparțin statului, sunt proprietăți private, aparțin cetățenilor, au fost situații în care s-au blocat de refuzul cetățenilor să fie instalate astfel de capabilități acolo. Mai mult, ne mai spun cei de la MEAPN, din nou foarte important, că avem un sistem de apărare antidronă, MEROPS se numește, este un sistem mobil american de apărare antidronă bazat pe inteligență artificială. El ar fi operațional, dar nu și introdus în luptă în acest moment. Dar foarte important, vă mai spun, revin cu noutatea acestei ore, după reacții internaționale pe care vi le aminteam ora trecută, în momentul acesta avem și reacția premierului României. Premierul României spune în urmă cu puțin timp, chiar în timpul conferinței de mai devreme, că este o situație inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian generată de continuarea irresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe flancul estic, multe dintre ele reacționând deja chiar înaintea autorităților, chiar înaintea liderilor din România. Condamn
ferm, spune Ilie Bolojan, fără rezervă aceste acțiuni grave și cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora. Întărirea securității naționale pentru a asigura protecția cetățenilor noștri trebuie să rămână prioritatea absolută pentru autoritățile și forțele politice din România. Acesta este obiectivul pe care l-am urmărit inclusiv prin programul SAFE al Uniunii Europene, însă este clar că toate eforturile și acțiunile noastre trebuie accelerate. Și ne spune în continuare că se întâmplă acest lucru pentru că răspunsul apărării românești a fost limitat la nivelul dotării, vedem însă că și la nivelul legislației și o să revenim asupra acestui subiect, dar este încă o dovadă, spune Ilie Bolojan, a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidrona armatei române și aici este cel mai important detaliu din acest comunicat, doamnelor și domnilor, contractul va fi semnat în următoarele ore, spune Ilie Bolojan, iar în câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă, să vedem dacă o să reușim să le și instalăm acolo unde ar trebui să le instalăm. Poate vor lua în calcul autoritățile și expropierea acelor cetățeni care nu doresc să fie astfel de capabilități instalate pe proprietățile lor. Mai departe, e important de asemenea să vă spun că avem foarte multe reacții din străinătate, dar să vă reamintesc că și președintele României, Nicu Șordan, a fost informat atât de Ministerul Apărării, cât și de Ministerul de Externe cu privire la situația din această dimineață, iar surse apropiate administrației prezidențiale ne transmit în acest moment că președintele a discutat cu toți cei implicați și este așteptat să convoace Consiliul Suprem de Apărare al Țării. Deci putem să spunem că Nicu Șordan urmează să convoace CSAT. Este informația momentului unde în mod clar se va discuta despre măsurile care pot fi luate în continuare, poate chiar despre activarea articolului 4, să cerem sprijin NATO. Asta presupune activarea acelui articol. Ar putea fi un prim pas pentru a obține transfer, nu achiziție, atenție, transfer de capabilități de apărare a României din alte țări membre, până când contractele pe care, iată, le semnăm inclusiv astăzi pentru întărirea securității României să producă efecte, să vină propriile noastre sisteme antidronă pe teritoriul țării. Până atunci însă putem apela la transfer din alte țări, iar invocarea acestui articol 4 al NATO ar putea fi un prim pas în această direcție, dar nimic nu se întâmplă peste noapte, nimic nu este de ordinul zilelor. E important să știm acest lucru, dar e important să facem și pași în această direcție până când nu vom avea de-a face din nou cu un astfel de incident în care poate norocul nu va mai surâde României, așa cum s-a întâmplat în ultimele astfel de cazuri. Până acum vorbim de acesta ca fiind cel mai grav incident petrecut pe teritoriul României de la izbucnirea războiului în Ucraina, dar iată că și în acest cel mai grav incident, din fericire, nimeni nu și-a pierdut viața, două persoane au suferit rănușoare și au fost transportate la spital, dar cel mai probabil încă de astăzi vor putea fi externate. O altă reacție extrem de importantă și de solidaritate vine de la nivelul Uniunii Europene. Chiar președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o linie, spune Ursula von der Leyen. O incursiune a unei drone rusești a lovit o zonă dens populată din România, rănind civili, atrage atenția Ursula von der Leyen. Pe teritoriul Uniunii Europene suntem pe deplin solidari cu România și poporul său, pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea și descurajarea, în special la frontiera noastră de est, vom continua să creștem presiunea asupra Rusiei, pregătim un al 21-lea pachet de sancțiuni. Iată, foarte important ce ne transmite Ursula von der Leyen, vor crește presiunea pe Rusia să înceteze aceste atacuri, un nou pachet de sancțiuni, al 21-lea de la
începerea războiului este pregătit de Uniunea Europeană pentru a forța Rusia să intre în negocierile de pace și să înceteze atacurile asupra Ucrainei. Așadar, avem reacții de la liderii țărilor de pe flancul estic, în special vorbim de Letonia, Lituania, Estonia, toate și-au exprimat solidaritatea față de România și disponibilitatea de a colabora cu țara noastră pentru a întări securitatea pe întreg flancul și la granița cu Ucraina, la granița cu războiul. Foarte importante aceste mesaje și acțiunile care ar putea urma dincolo de solidaritatea exprimată și de mesajul politic. Avem o reacție de la NATO și acolo se exprimă îngrijorarea, dar și solidaritatea și disponibilitatea de a întări securitatea pe flancul estic și la granița cu războiul. De asemenea, vă reamintesc reacția premierului care ne spune că astăzi se semnează contracte pentru echipamente de apărare antidronă care vor fi livrate în următoarele luni, în acest moment vreau să revedem împreună ce s-a întâmplat aseară, așa, ca să închidem tabloul acesta de început al acestei ore, să vedem momentul deflagrației, dar și reacțiile oamenilor și continuăm analiza.

0: S-a auzit și dronul acum. Bine. Se pare că era în picaj și a intrat prin tavan.
1: Pe trotuar, mergeți pe trotuar, da? Și e regulă, dacă mergeți...
2: Mergeți, vă rog,
1: pe trotuar, da? Gata, am înțeles.

0: și șoc, s-a simțit.
1: O zgârcitură, s-a simțit.
0: Da, ca la cutremur.
2: Nu prea avem siguranță. Nu știu cum e posibil așa ceva.
3: Și mergem și la fața locului, la Dana Costache, colega noastră de la Galați, care a fost alertată încă din miezul nopții, aș putea spune, de acest incident. A auzit explozia. Dana, ce se întâmplă acum acolo și ce mai spun oamenii? S-au mai liniștit după, iată, câteva ore de la întâmplarea incidentului?
4: Orașul a început din nou să se anime. După câteva ore de liniște, oamenii au ieșit din casă, fie să se plimbe și să vină aici la locul incidentului. Foarte mulți dintre ei sunt curioși și vor să vadă cu ochii proprii ceea ce s-a întâmplat. Sunt și multe persoane care au plecat spre serviciu sau copiii care au plecat de dimineață la școală. Au fost cu toții îndrumați să o ia pe rute ocolitoare, pentru că, așa cum vă spuneam în continuare aici, sunt restricții de trafic pe o suprafață și pe o împrejurime de aproximativ 200-300 de metri. Nimeni nu are voie să se apropie de zona unde s-a prăbușit drona. Într-adevăr, la ora 1:52 de minute au venit mesajele RoAlert pentru locuitorii din județele Tulcea, Galați și Brăila, iar la nici 5 minute de la aceste mesaje s-au auzit o bubuitură puternică în orașul Galați. Toți locuitorii practic au auzit această bubuitură, iar din acel moment au început discuțiile în mediul online. Toată lumea se întreba ce se întâmplă, mai ales că se auzeau și avioanele care survolau spațiul aerian al municipiului Galați. În momentul în care am ajuns aici, în cartierul Mazepa, este un cartier din centrul orașului, aproape toți locuitorii din blocul unde s-a prăbușit drona erau ieșiți din apartamente. Au ieșit și cei de la blocurile învecinate. Am citit șoc pe fețele oamenilor. Erau copii, adolescenți, adulți. Lumea era speriată. Efectiv, au înțeles în acest moment că viața lor atârnă de un fir de ață. Dacă până acum credeau cu toții că războiul este departe, iată că au conștientizat cât de vulnerabil sunt și cât de greu le-a fost să înțeleagă această tragedie care până la urmă se putea întâmpla. Vă reamintesc că drona s-a prăbușit pe un imobil cu 10 etaje, a căzut în dreptul holului apartamentului de la ultimul nivel. Dacă ar fi căzut în zona dormitorului, acum puteam vorbi de o dublă tragedie. Acolo dormeau mama și copilul ei, un băiat de 14 ani, care au fost răniți. Din fericire, au răni superficiale, au fost transportați la spital. Mama este internată în acest moment la spitalul de urgență din Galați, iar băiatul a fost dus la spitalul de pediatrie, așa cum vă spuneam, cu răni ușoare. Au fost și alte victime, însă acestea cu atacuri de panică. Vreau să vă spun că suflul explozia a fost atât de puternic încât geamurile, ferestrele blocului de vis-a-vis situat la aproximativ 500 de metri și acelea s-au spart, s-au făcut țăndări. În continuare, este cercetarea la fața locului, traficul pe bulevardul principal este oprit, probabil va fi așa și în următoarele ore.
3: Îți mulțumesc, Dana. Iar acum, doamnelor și domnilor, vedeți deja pe ecran informația venită chiar în urmă cu puțin timp. Ședința CSAT ar putea avea loc în această dimineață la ora 11. Ne dă toate detaliile despre ce ar putea discuta președintele cu membrii CSAT, printre care, desigur, se numără și ministrul apărării și ministrul de externe. Pozițiile acestor ministere, deja le-ați auzit, au informat NATO, cer transfer de capabilități militare. Dar hai să aflăm mai multe de la colega mea, Emma Stoica. Emma, ce ne așteptăm să se întâmple la Cotroceni?
5: Este o ședință de urgență, Andreea, care are loc în urma evenimentului de aseară. Ne așteptăm ca președintele României, deși am auzit chiar în această dimineață dinspre MAPN că deja a vorbit cu ministrul Apărării Naționale să aibă din nou pe masă toate datele, atât dinspre servicii, dinspre Ministerul Apărării și dinspre ministerele importante, pentru că în funcție de aceste date ne vom coordona probabil răspunsul pe mai departe. Până în momentul de față, președintele României nu a avut o reacție.
3: Ema, te întrerup. Uite, probabil pentru că vorbești cu mine nu reușești să te uiți și în telefon, dar o să o faci în clipa asta, pentru că deja vine de la Cotroceni prima reacție oficială, anunță oficial ce ne transmiteai tu puțin mai devreme, că la ora 11 este convocat Consiliul de Apărare al Țării. Îmi spui dacă reușești să citești?
5: Da. În momentul de față mă uit și eu pe această postare pe care o are președintele României și spune șeful statului că discută, pentru că întrebai puțin mai devreme ce se va întâmpla la ora 11, discută implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului din Ucraina. Este prima oară, într-adevăr, când se întâmplă un eveniment atât de grav în țara noastră. De asemenea, șeful statului mai spune că în momentul de față, gândul dumnealui se îndreaptă în primul rând către persoanele rănite, către familiile lor și către cei care erau în zona respectivă, care au trăit clipe îngrozitoare, pentru că trebuie să spunem că cel mai probabil acea lovitură s-a auzit în tot blocul și nu numai. De asemenea, le mulțumește pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și asigură de tot sprijinul statului român. Da, mai spune președintele României, mă uit pentru că este o postare foarte lungă pe care o face Nicușor Dan, că declară cu fermitate că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Practic este mesajul pe care România l-a avut încă din primele momente ale incidentului. Și mai spune că ceea ce s-a petrecut azi noapte la Galați este consecința directă a războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Amintește președintele României și de ceea ce înseamnă apărarea țării noastre, pentru că spune că după ce radarele armatei române au detectat drona la intrarea în spațiul aerian național, două avioane F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter au urmărit zona, drona. Pe scurt, președintele face o trecere în revistă a ceea ce ne-a spus și reprezentantul Ministerului Apărării.
3: Da, și uite, văd, Emma, că spune că decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile. Practic, de aici înțelegem că nu s-a doborât drona pentru că efectele, pagubele ar fi putut fi mult mai mari, mult mai grave și de aceea nu s-a luat această decizie. Răspunsul României este ferm și pe mai multe paliere am dispus și am angajat următoarele măsuri, parte dintre ele deja realizate, informarea aliaților, știm că asta deja s-a întâmplat, capabilități antidrona aliate suplimentare, ce vă spuneam și eu, s-au fost solicitate formal către aliați să se deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrona suplimentare și sesizarea Consiliului de Securitate al ONU, EMA.
5: Așa este, pentru că în momentul de față vorbim despre violarea directă a spațiului unei țări, în primul rând NATO, și unei țări care nu se află în război. Spune președintele că România va informa oficial Consiliul de Securitate a Organizațiilor Națiunilor Unite cu privire la această încălcare brutală și repetată a dreptului internațional de către Federația Rusă. Vă reamintesc faptul că România nu este singura țară care a pățit acest lucru în ultima perioadă, de a avea drone rusești pe teritoriul său. Ne uităm la țările baltice, de exemplu, care la fel în ultima perioadă au fost în același punct ca România. Așteptăm o reacție probabil după acest CSAT și din partea președintelui României. Ne așteptăm să iasă probabil într-o declarație de presă și să spună care sunt concluziile acestui Consiliu Suprem de Apărare a Țării, pentru că este un moment fără precedent pentru țara noastră. Nu s-a mai întâmplat la acest nivel ca o dronă să lovească un bloc de locuințe de când a început războiul din Ucraina.
3: Da, ne spune președintele că nu va accepta sub nicio formă ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi. Din păcate, acest transfer se resimte astăzi la Galați și se resimte puternic, iar apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă prevăzută de Constituție, spune președintele. Sprijinul României pentru Ucraina, așa și încheie mesajul, politic, umanitar, militar și pe drumul integrării europene, rămâne neclintit, scrie Nicușor Dan. Cu cât Rusia continuă acest război, cu atât mai limpede devine necesitatea ca el să fie încheiat printr-o pace justă și durabilă, care să respecte suveranitatea și independența, integritatea teritorială a Ucrainei. Văd că vine și un mesaj din partea ministrului apărării Radu Miruță după incidentul de azi noapte și el scrie pe pagina sa de Facebook: am avut o conversație telefonică în această dimineață cu Marc Rutte, ministrul apărării naționale, a vorbit în această dimineață, doamnelor și domnilor, cu secretarul general al NATO, căruia i-am argumentat, spune ministrul apărării, încă o dată, cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilitățile antidronă, de curând comandate de Ministerul Apărării, vor fi livrate. Deci, ministrul apărării pe pagina sa de Facebook, Radu Miruță, ne anunță că a vorbit cu secretarul general al NATO în această dimineață și a cerut oficial să fie implementate capabilități antidronă în zona Dobrogei până la achiziția sistemelor pe care România le va lua prin programul SAFE. Ne mai explică și situația cu avioanele care nu au doborât. Dacă mă ajută și colegii mei să caute această postare și să vă prezinte pe ecran, pe Facebook, ministrul apărării, ne vorbește despre faptul că a fost urmărită de radar, de radarul nou instalat în zona Galați, drona care a pătruns în această noapte după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare, ne spune ministrul, au avut autorizație de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat pe spațiul aerian românesc, nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galați, ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României. Exact ce vă explicam la începutul acestei ore, ce ne transmitea și generalul MAPN. Și să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina. Deci de asta nu am doborât drona pe teritoriul Ucrainei, pentru că ar fi putut fi interpretată ca o imixtiune în război. Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare, spune ministrul Radu Miruță pe pagina sa de Facebook, pe care nu le avem pentru că de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea armatei este prioritatea mea numărul 1. Iată, vedeți și dumneavoastră pe ecran această postare și față de situația de dinainte, acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă. Suntem în contact permanent și lucrăm deja la măsuri suplimentare pentru întărirea securității pe flancul estic. Așa, să recapitulăm cele mai importante și mai noi informații din această oră. Premierul Ilie Bolojan ne-a anunțat că astăzi semnează un contract pentru echipamente antidronă pe care le vom primi în următoarele luni. Ministrul Apărării Radu Miruță a vorbit cu secretarul general al NATO și a cerut ca noi capabilități de apărare să fie implementate în zona Dobrogei până când le vom lua noi pe ale noastre. Iar la ora 11... președintele României a convocat ședința CSAT unde va discuta despre această situație și vor cere inclusiv sesizarea Consiliului de Securitate al ONU cu privire la acest incident și sigur toate celelalte elemente de care vă spuneam mai devreme, menționate și de Ministrul Apărării, dar și de cel al Externelor și de premier. Acum luăm o foarte scurtă pauză și revenim în discuție chiar cu un general în rezervă care să ne ajute să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat, dar și ce urmează. Rămâneți alături de Digi24.
6: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre animalele de companie, care ne aduc bucurie, dar au și un impact asupra mediului prin hrana pe care o consumă, deșeurile pe care le produc și produsele pe care le folosim noi pentru îngrijirea lor. Potrivit organizației World Wildlife Fund, există soluții simple pentru a reduce această amprentă de carbon. În primul rând, ar fi indicat să alegem hrană sustenabilă. Optați pentru produse cu ingrediente responsabile. Cumpărați cantități mai mari pentru a reduce numărul ambalajelor și evitați risipa de mâncare. Nu puneți în boluri mai mult decât mănâncă. Apoi, deșeurile și materialele plastice sunt o sursă majoră de poluare în îngrijirea animalelor, așa că avem câteva recomandări pentru reducerea lor. Folosiți pungi biodegradabile pentru a aduna murdăria, alegeți pentru pisici nisip din materiale naturale, reciclați ambalajele și evitați plasticul de unică folosință. Și la capitolul îngrijire putem crea o serie de obiceiuri ecologice. Folosiți șampoane și produse de curățare naturale. Evitați orice conține substanțe chimice, reduceți produsele de unică folosință și, bineînțeles, e de preferat să adoptați, nu să cumpărați. Nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
5: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital, de nici titlul de stat, nici economii la bancă, iar pentru ceilalți răspunsurile care se pot da sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea, pentru că titlul de stat trebuie să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți plasa, poți face plasamente pe perioade mai scurte.
4: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
5: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat.
4: N-ați cumpărat, n-ați vândut în ultima vreme?
5: N-am încercat să cumpăr sau să vând apartamente de o bucată de vreme.
4: Întrebarea numărul 7. V-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
5: Niciodată.
4: De ce?
5: Pentru că, în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 29 mai 1985, tragedie pe stadion. Juventus Torino și Liverpool jucau finala Cupei Campionilor Europeni în Belgia, pe stadionul Heysel.
0: Digi24 FM.
2: Teritorialitatea e un cuvânt care se referă la perioada și locul în care pot fi exploatate filmele. Agentul de vânzări ia filmul și îl vinde în diferite teritorii și cel mai adesea vinde toate drepturile teritoriului respectiv unei singure persoane, care e distribuitorul.

0: Am revenit. Președintele României a convocat Consiliul Suprem de Apărare al Țării pentru ora 11 în această dimineață. Va discuta cu ministrul apărării, cu ministrul de externe despre ce s-a întâmplat la Galați, unde o dronă rusească a căzut și a explodat într-un bloc din Galați, din centrul Galațiului. Ministrul apărării a vorbit cu secretarul general al NATO, cu Mark Rutte, în această dimineață și a cerut acestuia să aducă echipamente antidronă suplimentare pe teritoriul României, în zona Dobrogei, asta până când vom achiziționa unele noi echipamente pe care chiar le vom achiziționa. Ce să vedeți? Premierul Ilie Bolojan ne anunță în această dimineață că azi semnează contract pentru astfel de echipamente și în următoarele luni ele vor ajunge în România. Iar în legătură telefonică cu noi pentru a discuta despre aceste informații care vin este generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice și colega mea Alexandra Dinu alături de mine în platou. Bună ziua tuturor! Domnule general, aș vrea să încep cu dumneavoastră și să-mi spuneți de ce credeți că suntem în această situație de a ajunge o dronă rusească pe teritoriul României și de ce, iată, descoperim astăzi că încă avem probleme legislative, dacă ar putea fi ele îndreptate, asta să ne lămurim împreună dacă putem, nu putem trimite o rachetă care ar putea ajunge pe teritoriul Ucrainei pentru că ar fi considerată o imixtiune în război, ne spune ministrul apărării. Deci, putem să creăm cadrul legislativ pentru așa ceva sau ăsta rămâne un impediment clar al țării noastre atâta timp cât, sigur, nu suntem implicați în război și nici nu ne dorim să fim?
1: Bună dimineața! Să plecăm de la ideea mai bine mai târziu decât niciodată, dar în același timp mă întreb de ce nu suntem reactivi și suntem, de ce nu suntem, iertați-mă, proactivi, suntem reactivi. Consiliul CSAT pe problematica legată de drone și mai ales dronele în derivă trebuia convocat sau pe ordinea de zi a celorlalte ședințe mult mai demult. Am mai spus lucrul acesta pentru că, nu, poți să ai situații în care aceste drone nu sunt periculoase, nu ajung în zone locuite. Ai situații numai de resturi de dronă și așa mai departe. Pentru o analiză bună ar trebui Ministerul Apărării să ne comunice dacă a fost dronă în derivă și pe înțelesul tuturor drona în derivă este o dronă de atac a rușilor Ungheran 2, dar care nu țintește România, țintește infrastructura portoară, vezi acum infrastructura portoară de la Ren, este lovită de către ucrainieni, nu mai are aceeași traiectorie prestabilită pentru a lovi o țintă de din infrastructura portoară, ajunge în spațiul aerian al României. Și aici sunt întrebări dacă adâncimea, pentru că am avut mai multe analize și adâncimea este destul de mare, în sensul în care sunt, nu, 18-20 de kilometri de la graniță până la Galați. Pentru că nu balticii ne-au spus că drona care a intrat în spațiul lor aerian, respectiv al NATO, și dovorâtă de către un pilot român de pe F-16, a fost o dronă în derivă. Același lucru trebuie să-l știm și noi. Pentru că, într-un fel, analizăm și vedem măsurile împotriva dronelor în derivă și alt cumva, dacă a fost o dronă de tip dronă în incursiune, mi-este greu să cred că avea explozivii la bord, a rușilor. Nu știu ce țin, dar putea să urmărească rușii cu o dronă trimisă în spațiu aerian al NATO. De regulă îi folosesc pentru testarea sistemelor de apărare și așa mai departe, inclusiv a reacției la nivelul societății, fie dronele momeale de tip Gerbera, fie au folosit în anumite situații drone de recunoaștere de tip Orlan 10, care nu sunt periculoase pentru populație.
0: Deci e mai degrabă o dronă rătăcită? O dronă rătăcită care poate a ajuns la noi din motive de bruiaj?
1: Să-i spunem dronă rătăcită, dar este dronă în derivă. Nu neapărat de motive de bruiaj. Sigur că a putut fi bruiată și nu mai are aceeași traiectorie. A poate să fie lovită într-o aripă. Și dacă lovitura în aripă nu înseamnă și nu poate însemna și nimicirea ei, ea schimbă traiectoria, are o traiectorie dezordonată, o traiectorie în derivă, și ajunge cum s-a ajuns de atâtea ori în spațiul aerian al României. Nu este ușor să combate asemenea drone, pentru că ele nu mai au o traiectorie prestabilită, pentru că au modificări din punct de vedere al altitudinii și al vitezei. Dar acestea sunt niște detalii tehnice care să sperăm că vor fi analizate și în ședința CSAT. Și să sperăm că în ședința CSAT se va decide o decizie pe care eu unul o aștept de mult timp, așa cum balticii vorbesc de Baltic Shield, să vorbim și noi de Danubian Shield, cu toate măsurile pe care le putem lua încă de acum prin suplimentarea mijloacelor de apărare antidronă cu baza la sol, prin completarea tipurilor de misiuni poliției aeriană, inclusiv cu misiuni de serviciu în aer, și sigur că da, urgentarea intrării în dotarea unor mijloace pe care ni le pot asigura aliații. Aștept de mult timp să văd acționând în scutul danubian, eu așa deja îi spun, a sistemului MEROPS.
0: E, asta așteptam și noi să vedem și azi noapte. Așteptam să vedem asta, pentru că ne spune MAPN că e operațional, dar...
1: Nu aveam cum să-l vedem acționând, pentru că nu este dislocat în zonă. El trebuie dislocat în zonă. Deci în zonă trebuie să fie suplimentate mijloacele, instalațiile Gepard, să fie suplimentate instalațiile gen rachete portabile MEMPES, Chiron, pe care le-am achiziționat de la sud-corean, când vin mistralurile să le introducem și pe acestea, să se analizeze oportunitatea de a dizloca în zonă și tunuri antiirene Oily Conduit 35 mm. Și mai sunt concluzii pe care le avem în urma exercițiului desfășurat în organizarea NATO, în capul Midian, nu mai mult de o lună în urmă, acel Phoenix 2026, în care au fost testate asemenea sisteme. Să trecem de la testare la tot ceea ce înseamnă misiune pe granița fluvială a României, cu centrarea efortului pe direcțiile principale. Care sunt direcțiile principale? Sunt cele descrise de porturile dunărene și, în mod deosebit, portul Ren, pentru că nu, pe direcția portului Ren în teritoriul României este cea mai mare aglomerare urbană, vorbesc de Galați.
0: Și acum, ca să clarificăm, pentru că poate știți care este situația în alte state și această problemă care ne-a fost pusă pe masă în această dimineață de Ministerul Apărării Naționale, n-am fi putut să acționăm asupra acestei drone cât timp nu era în spațiul aerian românesc, cât timp nu era deasupra teritoriului românesc, pentru că ar fi putut fi interpretată ca o imixtiune în război. Legislativ, se poate corecta situația asta sau nu?
1: Nu putem corecta decât pe baza relațiilor internaționale, a relațiilor bilaterale cu Ucraina. Rolul Ministerului Afacerilor Externe va fi extrem de important, în sensul în care avem nevoie de un acord astfel încât, apărându-ne spațiul nostru aerian, dacă proiectilul respectiv sau racheta respectivă ajung în spațiul aerian al Ucrainei, să nu fie considerată violarea spațiului aerian. Să nu uităm însă că ucrainenii vor spune: de ce aveți nevoie de un asemenea acord?

0: a fost lovită și echipajul vede că ea nu a fost nimicită în aer, vede că ea se îndreaptă înspre spațiul aerian al României și dacă în timp real se transmit aceste date către cei care sunt în sistemul de apărare antidronă românesc, atunci se poate acționa mult mai bine.
1: Vă mulțumesc.
0: Să dislocăm la fiecare 100 de metri.
1: Vă mulțumesc, domnule general. Din păcate nu mai avem timp și în mod cert vom mai apela la expertiza dumneavoastră. Luăm o scurtă pauză și revenim.
2: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi. Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Dacă vrei să-ți pierzi cu adevărat încrederea în democrație, trebuie să stai o zi să asculți mizeriile astea. Ăștia sunt oamenii pe care noi îi trimitim să legifereze pentru noi. Ăștia sunt oamenii care ei știu mai bine decât noi cum ar trebui să decurg viața și cum ar trebui să ne afecteze una sau alta. Ăștia, și ăsta, el, Dan Tănase, au făcut voi care aplaudați cu banane în gură. Ăsta e gestul pe care l-a făcut el. Ăsta e un om care a plătit din banii noștri să facă gesturile astea în Parlament și cumva eu să-l am mârlan când jur pe scenă. Bă, suntem sănătoși la cap? Mai departe.
5: Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală.
6: Asta este
5: dezbaterea de substanță.
7: Deci el la final a zis, asta e dezbaterea de substanță. Ăsta e nivelul la care se poartă dezbaterile în Parlamentul României și la Camera Deputaților. Ăsta e nivelul nostru. Oricât de mult am vrea noi să credim că am evoluat, ăsta e nivelul. Sau poate doar e o confuzie de acronimi. Poate domnul Dan Tănase nu știe să citească foarte bine și o leacă dislexic și nu știe exact. Boli mentale, cu boli, cu USR, cu alte acronimi la alte boli. Pare genul de om care dacă vede un USR în pădure, sună la salvamont. Da. Dar cred că poate are dreptate. Poate totuși USR o deveni boală venerică după ce nu s-au protejat corespunzător când au făcut coaliții cu PSD-ul. Totuși mi se pare că am evoluat un pic, pentru că e prima oară de când AUR există, când cineva din partid recunoaște existența bolilor. Până acum ziceau că bolile sunt ori invenții Big Pharma, ori de-a lui Soros, oriceva. Dar efectiv, îmi pare că AUR și USR este exact așa ca într-o relație toxică în care unul urlă că el este stăpânul casei, în timp ce celălalt filmează criza din nervi și o pune pe TikTok cu hashtag-ul abuz. E ca un cuplu de la care merg mereu la terapie, unde el refuză să intre în cabinet pentru că doctorul i-a vândut intereselor străini, iar ea stă înăuntru și face live despre cât din neînțeleasă este. Se urăsc atât de tare încât dacă unul dintre ei n-ar mai exista, celălalt n-ar mai avea motiv să existe nici el, pentru că pe cine mai dau vina pentru ce se întâmplă rău în țară.
3: Scos din sărite,

0: 2030 doar la Digi24. Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Am revenit, doamnelor și domnilor, președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare al Țării, iar în câteva minute, cel mai probabil, vom vedea și o primă reacție a premierului Ilie Bolojan. Bine, de altfel, el deja ne-a comunicat că astăzi va fi semnat un contract important pentru echipamente de apărare antidronă care vor fi livrate în lunile următoare, dar el în aceste momente se află într-o vizită externă în Republica Moldova și este așteptat să facă declarația acolo și să transmită un mesaj, desigur, legat și de situația din România din noaptea trecută. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile orei 10 cu Mihaela Brazde și cu noi informații despre situația de la Galați.
5: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit la un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Paloma. Prima dată, Paloma a fost abandonată de propria familie pe stradă. Apoi a fost alungată de oamenii care au întâlnit-o pentru că se temeau de ea. Iar acum așteaptă resemnată.
1: Cu ce a greșit Paloma că s-a născut într-o curte unde nu era dorită? Cu ce a greșit că este mare și oamenii s-au speriat de ea pe stradă? Cu nimic. Și totuși, suportă consecințele. Omul greșește, încalcă legea, nu sterilizează, abandonează, iar animalul suferă. Veniți repede, e un câine mare și agresiv. Așa a sunat apelul la protecția animalelor. Era Paloma. Cei de la centrul de adopții Ilfov spun însă că Paloma poate fi în multe feluri. Libicioasă, încăpățânată, alintată, dar agresivă, nu au văzut-o niciodată de când e la ei. O mângâie toți, de la administrator până la pasnic, iar Paloma iubește din toată inima ei, mare și bună. Are 7-8 ani, a fost sterilizată și deparazitată. Este scoasă zilnic la plimbare, dar cel mai mult timp îl petrece tot în padoc. Ar merita mai mult, o curte și mai ales un om. Un om pregătit să primească toată iubirea și loialitatea din inima unui câine uriaș care nu a greșit cu nimic și totuși suferă.
0: Eu și Paloma vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
5: A schimbat viața personajul Brânzoi. Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
6: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
5: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
6: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
5: Domnul Brânzoi.
6: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
5: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
6: Exact.
5: Da.
6: La mine e chiar o bucurie pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
5: transmit,
6: place, nu transmit nimic.
5: Ați simțit că este momentul de cotitură?
6: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
5: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
6: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
3: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 29 mai 1985, tragedie pe stadion. Juventus Torino și Liverpool jucau finala Cupei Campionilor Europeni în Belgia, pe stadionul Heysel din Bruxelles. 58.000 de fani erau în tribune, inclusiv italieni și britanici. Cu o oră înainte să înceapă meciul, un grup de suporteri ai Liverpool au rupt gardul care îi separa de o zonă unde erau fani ai lui Juve. Italienii au încercat să fugă. S-au îngrămădit lângă un perete de susținere al tribunei, iar acesta a cedat și a căzut. 39 de oameni, majoritatea fanii Juve, au murit. Alte 600 de persoane au fost rănite. 29 mai 1953. Everest este cucerit. Primii oameni reușesc să escaladeze pentru prima oară vârful Everest. Neozelandezul Edmund Hillary și șerpașul nepalez Tenzing Norgay ajungeau pe acoperișul lumii. Cei doi au urcat muntele cu tuburi de oxigen în spate ca să poată respira mai bine la altitudinea de 8848 de metri. În vârf au făcut poze și au îngropat o cruce în zăpadă. Vestea a ajuns la Londra printr-un mesaj codat. Știrea că vârful Everest a fost cucerit a fost făcută publică la ziua încoronării reginei Elisabeta a II. 29 mai 1660. Întoarcerea regelui. Regele Charles al II-lea se întorcea din exil și urca pe tronul Angliei, Scoției și Irlandei. Era cel mai frumos cadou pentru că era ziua când împlinea 30 de ani. După 11 ani de Republica lui Cromwell, care a provocat haos și instabilitate, Charles al II-lea era primit cu urale în Londra. Monarhia era restaurată în insulele britanice. Un an mai târziu, Charles al II-lea a fost încoronat. A comandat un set nou de obiecte în locul celor distruse de Cromwell. Acest set este folosit și acum la încoronări.
0: Ați ascultat Digi24 FM.

0: Strângem soarele.
1: Hai să le spunem împreună la mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie.
0: Și la mulți ani și celor care nu mai sunt copii, dar care,
1: adică noi,
0: se simt în continuare, da, copii acolo în suflet.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, suntem în continuare în regim de breaking news la Digi24. Vorbim despre un incident de securitate deosebit de grav în țara noastră. O dronă rusească cu încărcătură explozivă s-a prăbușit azi noapte peste un bloc de locuințe din Galați. Impactul a fost urmat de un incendiu, de o explozie și un incendiu, iar suflul a fost atât de puternic încât geamurile blocului de lângă s-au spart. Două persoane, o mamă și fiul ei, au fost rănite, 10 de locatari au fost evacuați și informația momentului vine de la Palatul Cotroceni, pentru că în mai puțin de o oră, acolo, președintele Nicușor Dan a convocat CSAT. Toate informațiile, declarațiile vor fi în direct aici la Digi24. Ce vedeți acum pe ecran? Sunt imagini în direct de acolo, de la Galați. Echipa Digi24 a reușit să urce pe blocul de vis-a-vis pentru a vedea exact ce s-a întâmplat acolo. Sunt urmările și, bineînțeles, sunt anchetatori la fața locului pentru că se fac anchete, să se vadă exact ce s-a întâmplat. Acesta este blocul care a fost lovit de drona care a ajuns pe teritoriul țării noastre și în municipiul Galați azi noapte. Între timp, știm că premierul României a anunțat că în următoarele ore va fi semnat contractul pentru apărarea antidronă și pentru că vorbim despre premierul Ilie Bolojan, în urmă cu puțin timp a venit și o reacție video și vă propun să vedem exact ce a declarat Ilie Bolojan în legătură cu acest incident extrem de grav.
1: Sunt foarte bucuros că ați ajuns. Ieri când am aflat de toate situațiile astea, am avut așa niște dubii că poate se contramandează zborurile și nu mai știu ce, dar bine că ați ajuns cu tine.
2: Dar din păcate știți ce s-a întâmplat cu incidentul cu drona. Galați, acum problema este că e un incident destul de grav care a avut, din păcate, ca efect căderea dronei de un bloc de locuințe, cu rănirea locatarilor din apartamentul respectiv, lucru care este inacceptabil și este o situație pe care sigur am condamnat-o fără echivoc în această dimineață. De asemenea, noi am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită pe de o parte să vizualizăm dronele care vin la satelite, pentru că sistemele astea de radare urmează să le achiziționăm prin SAFE, dar urmează să fie livrate în următoarele luni și deci până în 2 ani de zile. De asemenea, am solicitat transferul de antieriene, pentru că, din nou, pentru a le dobori tehnica pe care noi o deținem în momentul față tot pe partea de aerian e disproporționată față de situația din teren. Deci asta sunt niște aspecte importante pe care sper să le rezolvăm în perioada următoare pentru a proteja, practic, cetățenii noștri. Și în partea asta de lume știm ce înseamnă vecinătățile noastre și situația complicată care o avem ca urmare a războiului din Ucraina. Și asta e valabil și pentru România și pentru Moldova. Și deci aici avem, cum să spun, niște situații care sunt îngrijorătoare de toate punctele de vedere. Asta este realitatea. Sunt foarte bucuros că...
0: Da, vedem așadar ce se întâmplă la Galați în aceste momente și această reacție de ultimă oră venită din partea premierului Ilie Bolojan, care se află într-o vizită la Chișinău. Așteptăm și alte declarații din partea domniei sale. Ce vedeți acum? Vedeți anchetatorii, polițiști, criminaliști care cercetează tot ce se întâmplă acolo și cum... cât de mult este afectat blocul care a fost lovit de această dronă. Foarte important, aproape de miezul nopții s-a întâmplat acest lucru, în jurul orei 2 toată lumea dormea, dar cu siguranță toți cei care stau în zona respectivă a municipiului Galați au fost treziți de sunetul puternic al dronei înainte de impact și de explozia de după. Haideți să vedem câteva reacții venite din partea oamenilor de acolo.
3: Am primit un mesaj alert pe la 2, cred, și nu fusese prima oară când am primit mesaje de genul, așa că nu ne-am panicat, da, nu neapărat că l-am ignorat, dar ne-am pus înapoi în pat. Și după, nu cred că au durat 5 minute, am auzit un zgomot foarte puternic deasupra blocului și după aceea și o bubuitură la fel de puternică și ne-am speriat foarte tare. Mi-am dat seama că e dronă și că s-a prăbușit, nu știam unde, nu știam dacă sunt răniți, nu știam ce să facem, nu știam nimic. Am sărit din pat, efectiv am auzit deasupra blocului, am crezut că se prăbușește peste noi.
4: S-a auzit drona mai întâi zburând, deci a șuieratul dronei în trecere, s-a auzit deasupra blocului până în partea aia.
5: Când ați auzit șuieratul dronei, v-ați dat seama ce urmează?
4: Sau? Da. Era clar că este o dronă, am văzut atâtea filmări pe la televizor, zgomotul lor era previzibil. După șuierat, atât de puternic s-a auzit șuieratul dronei.
5: Ce v-a trezit? Roalertul sau zgomotul?
6: Și una și alta. Dar și roalertul, unde este ascuns? Că și aici, ca și în alte orașe, acele adăposturi există, dar sunt lipsite de orice. Adică nu pot fi folosite mai pe scurt. Păi nu m-am agitat, că nu mă așteptam. Așa. Nu mă așteptam. În mod normal, cine trebuia, trebuia să o doboare înainte de a ajunge aici.
0: Da, și vom discuta, vom analiza tot ce s-a întâmplat acolo la Galați, în platoul știrilor la această oră. Domnul David Maxim, fost militar în armata israeliană, colegul meu Valistan, ai fost la conferința de presă de la Ministerul Apărării, o conferință de presă care, în loc să clarifice mai multe lucruri, mai mult ne-a băgat în ceață sau de fapt a scos la iveală niște lucruri despre care noi știam total opusul. Și aș vrea să discutăm puțin despre acest lucru, pentru că au fost întrebări legate despre de ce nu a putut fi doborâtă această dronă, a fost pierdută de pe radar, ce s-a întâmplat în minutele respective și așa mai departe, în condițiile în care cei de la MAPN ne spuneau că au ridicat preventiv aeronave de la sol în momentul în care au văzut că în Ucraina sunt atacuri destul de dure.
7: Este cel mai grav incident care are loc pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina și este una dintre cele mai grave erori de comunicare ale Ministerului Apărării Naționale. După această conferință de presă, noi am plecat de la sediul MAPN cu mai multe întrebări decât aveam înainte să ajungem la acea conferință. O parte bună, dacă putem să-i spunem așa, acestei conferințe este că domnul general Maxim, care a prezentat primele detalii, primele concluzii, ne-a făcut să înțelegem că am trăit într-o iluzie până acum. Și noi jurnaliștii și oamenii din Galați, din Tulcea, din Brila, din toată țara, pentru că domnul Maxim ne-a explicat că nu stăm atât de bine pe cât ne-a lăsat Ministerul Apărării Naționale să înțelegem. În ce sens? Până astăzi, MAPN ne-a spus că există lege pentru doborârea dronelor și că nu este niciun fel de problemă în acest sens. Astăzi, fără să fie întrebat, generalul Maxim a spus că sunt limitări legislative și noi nu putem să doborâm dronele oricând vrem noi. Există riscul ca un proiectil să ajungă în Ucraina și să devenim țară beligerantă, parte din război. Lucru real. Conform actualei legi, nu avem voie să lansăm vreun proiectil pe teritoriul Ucrainei, chiar dacă l-am lansat pentru a ne proteja de o dronă. Până astăzi, Ministerul Apărării Naționale ne-a spus că avem tehnică care poate să doboare dronele. Generalul Maxim ne-a spus că nu avem atât de multă tehnică, sunt foarte puține astfel de vehicule militare și ele sunt puse doar în anumite zone. Nu pot să fie puse în așa fel încât să fie protejată toată lumea. Și un al treilea lucru, până astăzi știam de la Ministerul Apărării Naționale că au fost dislocate sisteme de apărare antiaeriană în apropierea zonelor locuite. Armata ne-a asigurat că în zonele locuite sunt sisteme de apărare antiaeriană care protejează. Astăzi aflăm că dronele pot să fie distruse doar în zonele nelocuite. Și că de asta n-a fost doborâtă această dronă, că a fost aproape de o zonă locuită și să nu pună armata pe nimeni în pericol. Ca să conchid această conferință, să concluzionez conferința Ministrului Apărării, noi am întrebat de ce nu a fost dată drona jos. Armata României ne-a spus, păi n-am avut cum. Păi de ce n-ați avut cum? Păi n-am avut cum. În linii mari, cam așa a fost discuția de 30-35 de minute.
0: Poate vor explica cei din Armata României ce s-a întâmplat pe larg la CSAT-ul, care a fost convocat la ora 11. La Palatul Cotroceni, între timp, a ajuns și colega mea, Ema Stoica, și vine cu detalii de acolo. Ema, te ascultăm.
8: Atenție la noi.
9: Este o ședință convocată de președintele României imediat după ce acesta a avut toate detaliile din partea Ministerului Apărării și din partea consilierilor. Din informațiile noastre, președintele României a fost trezit încă de azi noapte, din momentul în care a avut loc impactul și s-a dus la cunoștință ce s-a întâmplat în Galați. A venit și o primă reacție din partea șefului statului în privința ceea ce s-a întâmplat în Galați în această dimineață. Spune acesta că este nevoie de acest Consiliu de Apărare a Țării tocmai pentru a discuta cel mai grav incident care s-a întâmplat în țara noastră de când a început războiul din Ucraina, pentru că vă reamintesc că de-a lungul anilor au fost mai multe drone care au pătruns pe teritoriul țării noastre, însă niciuna nu a provocat pagube atât de mari. Mai mult de atât, președintele României spune același lucru pe care l-au spus și ceilalți reprezentanți ai autorităților române, și anume că România este în coordonare directă cu toate instituțiile internaționale. Urmează ca țara noastră să sesizeze și ONU în privința ceea ce s-a întâmplat în România. Țara noastră nu este singura care a trecut printr-o situație asemănătoare, adică drone au intrat în ultimii ani pe teritoriile țărilor din țările Baltice, mai ales. Așteptăm din partea președintelui, după ce va lua practic toate detaliile în acest Consiliu de Apărare a Țării, să iasă și cu o concluzie în ceea ce s-a întâmplat, în privința a ceea ce s-a întâmplat. Va fi interesant de văzut dacă premierul va participa sau nu la acest Consiliu Suprem de Apărare a Țării, pentru că se află într-o vizită oficială în Republica Moldova și acesta a fost anunțat, spun reprezentanții executivului, încă de azi noapte. Este plecat de asemenea de undeva la ora 12, a aterizat în Republica Moldova. Așteptăm așadar să vedem concluziile și din partea premierului, dar și din partea președintelui României.
0: Ema Stoica, mulțumim pentru toate aceste detalii. Domnule Maxim, dumneavoastră, chiar în această dimineață, pe baza informațiilor pe care le aveați și le aveți în continuare, v-ați ajutat de inteligența artificială pentru a vedea și pentru a clarifica niște lucruri în legătură cu această dronă care a ajuns în municipiul Galați, chiar într-un bloc, peste un bloc de acolo. Foarte interesant că ne spuneați și mai devreme, dacă e să ne uităm la toate incidentele care s-au petrecut de-a lungul timpului, vedem o evoluție, din păcate, în ceea ce privește dronele deasupra teritoriului țării noastre. Au început doar așa, prima dată ne vegheau de la înălțime, am văzut tot în județul Galați cum a căzut într-o curte, iar acum peste un bloc. Cum vedeți această ascensiune nedorită, de altfel, când vine vorba despre dronele care se află deasupra teritoriului nostru?
10: Ca om de securitate nu pot să cred în coincidențe. Ori dacă ne uităm la gradualitatea acestor atacuri, de la începutul conflictului din Ucraina până astăzi, vedem acele incursiuni la început timide, la început, care doar ciupeau spațiul aerian românesc, pe urmă au devenit incursiuni în spațiul aerian românesc, pe urmă au devenit căderi în spațiul aerian românesc și pe teritoriul românesc, culminând cu incidentul de astăzi, în care vedem o dronă Shahed Geran 2, același lucru, lovește un bloc în România, în mijlocul unei aglomerații urbane. Ori nu putem să credem. Nu putem să fim atât de copii încât să credem că aceasta este doar o, dacă vreți, o întâmplare. Nu există întâmplare aici. Vorbim despre o dronă care s-a desprins dintr-un roi de drone care a fost urmărit de radarele românești, care s-a desprins din acest roi, a continuat traiectul trecând frontiera României, la o înălțime de 600 de metri, de la care a coborât la 200 de metri, de unde a făcut manevre de schimbare a direcției, deasupra unui lac, când noi știm că deasupra lacului amprenta vizibilă pe radar a dronelor scade. Este mai greu de celălalt. La 50 de metri înălțime este foarte greu să mai vezi vreo dronă și sunt puține echipamente care îl văd. Există, sunt funcționale, doar că trebuie să le ai. Și vedem că această dronă lovește un bloc. Până când să ne mai imaginăm că este mâna lui Dumnezeu care ne salvează de victime omenești. Vorbim de această dată de oameni răniți, dar puteam să vorbim cu diferență de un metru în sus sau în jos, puteam să vorbim despre victime, despre fatalități, despre oameni pierduți în această incursiune. Oricare este momentul în care ne trezim și ne spunem, de fapt, nu este un incident, este o dronă care a fost controlată și cu o traiectorie care a fost prestabilită să facă lucrul ăsta ca să ne încerce și să ne vadă capacitatea de apărare. Și au văzut-o. Avem acum oameni care s-au urcat pe bloc să se uite la gaură. Irelevant. Știm ce a fost acolo. Nu încălzește pe nimeni. Care sunt soluțiile? Care sunt metodele pentru apărarea cetățenilor?
0: În legătură cu noi este și domnul profesor Sergiu Mișcă, profesor de științe politice. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, domnule profesor. Cu dumneavoastră aș vrea să vorbim despre acest Consiliu Suprem de Apărare a Țării. Ce s-ar putea face sau dacă s-ar putea rezolva ceva în cadrul unui Consiliu Suprem de Apărare a Țării? Că pare, colegul meu Valentin Stan ceva mai devreme ne spunea că tot ce știam până acum pare că nu e chiar așa. Cu siguranță președintele va cere explicații în legătură cu acest incident. Însă, care ar putea fi concluziile și ce s-ar putea face?
8: Deci, în primul rând, eu cred că acest Consiliu Suprem de Apărare a Țării ar trebui să ceară o analiză imediată, dacă nu a primit-o încă, în legătură cu caracterul intențional sau non-intențional al acestei operațiuni pe care am văzut-o. Deci, dacă e vorba de o dronă rătăcită, așa cum s-a emis ca și ipoteză inițială, o dronă care a fost deviată, care și-a pierdut traiectoria și a ajuns acolo, ceea ce eu personal nu cred, dar nu sunt suficient de informat și nu sunt suficient de dotat tehnic pentru a ști aceste lucruri, sau dacă este vorba de o încercare de testare a capacităților noastre de apărare, și atunci este altceva, în sensul în care dacă este vorba de testarea noastră, ar trebui să avem un răspuns care să fie pe măsură, să meargă inclusiv în direcția luării unei decizii oficiale în interiorul CSAT, conform căreia să trecem la măsuri mai dure față de Federația Rusă, în plan diplomatic, spre exemplu, expulzarea personalului non-esențial din ambasada Rusiei la București, un gest care ar fi mult mai eficient, să spunem, pe planul mesajului diplomatic dat Moscovei față de convocările repetate ale ambasadorului Rusiei la Maie, care nu au servit la mare lucru.
0: Apropo de mesaje diplomatice, domnule profesor, în urmă cu puțin timp, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a venit cu o reacție și spune așa: prăbușirea dronei rusești asupra unor apartamente din Galați a fost o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european. Am vorbit cu ministrul de externe Oana Țoiu în această dimineață pentru a transmite solidaritatea deplină a Uniunii Europene cu România. Rusia a încetat de mult să respecte frontierele. Nu se poate permite Moscovei să încalce spațiul aerian european. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au promis ieri că vor intensifica presiunile asupra Rusiei, vor spori sprijinul pentru Ucraina și vor investi în propria pregătire de apărare a Europei. Este reacția venită din partea Kaya Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene. Și apropo de diplomație și de aceste mesaje diplomatice, în astfel de situații, care este rolul diplomației, domnule profesor?
8: Rolul diplomației este aceea de a face astfel încât mesajele să fie cât mai ferme, să fie cât mai clar faptul că NATO și Uniunea Europeană nu acceptă asemenea încălcări, cum spunea Kaya Kallas, flagrante ale suverenității teritoriale. Rolul diplomației este și acela de a căuta să înțelegi într-o primă fază ceea ce s-a întâmplat și de a încerca să vezi care este poziția celui care este pus în cauză, dar deja acest pas este cumva depășit, pentru că știm, putem anticipa poziția Rusiei. Rusia va nega complet și vom vedea inclusiv în zona bloggerilor ruși o serie de acuzații la adresa NATO, inclusiv probabil ideea că este o operație sub steag fals. Toată imaginația aceasta va fi mobilizat acolo, deci nu putem să contăm foarte mult pe un răspuns diplomatic onest din partea Rusiei și tocmai de aceea cât mai multă fermitate însoțită de gesturi și de aceea cred că ar trebui să trecem la nivelul acesta al declarării persona non grata a unor diplomați ruși de la București pentru a da un mesaj care să fie cel puțin la fel de puternic ca și cel pe care îl așteptăm din partea partenerilor europeni. Iar apoi CSAT este limpede că va trebui să precipite prin deciziile luate operațiunile de dislocare a unor elemente de apărare antiaeriană în zona de est a României, acolo unde se pare că suntem foarte vulnerabili. Rolul CSAT este până la urmă acela de a se substitui acum unui guvern pe care, din păcate, nu îl avem cu puteri de pline. Guvernul nu poate da ordonanțe de urgență și tocmai de aceea ar trebui ca o serie...
0: Vă întrerup o secundă, domnule profesor Ilie Bolojan, declarațiile ascultă.
11: Care aduc un plus valoare comunității respective. Dar cea de-a doua sursă de realizare a acestor investiții sunt impozitele pe care le colectăm de la cetățenii noștri. Și valoarea unei administrații este dată de cota pe care o întoarce către cetățeni din aceste impozite care sunt încasate de la cetățenii noștri. Dacă administrațiile noastre consumă aproape toți banii care îi încasăm pe cheltuieli de funcționare și suma care se întoarce către cetățeni este foarte mică, înseamnă că nu administrația există pentru cetățeni, ci cetățenii pentru această administrație. Și, stimați colegi, vă rog să vă gândiți la ceea ce s-a întâmplat în acești ani, la niște lucruri pe care nu le-am putut evita. Localitățile rurale s-au depopulat într-o anumită măsură, datorită scăderii ratei natalității, datorită uneori lipsei locurilor de muncă. Tinerii au migrat, unii în vestul Europei, alții către centrele de județ, de raion, către marile orașe, pentru locuri de muncă, pentru o șansă în plus. Ori vedem această depopulare și nu mai putem avea...
0: Da, Ilie Bolojan este la un eveniment în Republica Moldova, la Chișinău, în momentul în care va avea o reacție și despre incidentul cu dronă din această noapte din municipiul Galați. Cu siguranță vom reveni la declarațiile făcute de premierul României. Domnule Maxim, foarte important, pentru că discutam ceva mai devreme despre faptul că am avut noroc. Pare că despre noroc discutăm de fiecare dată când este un incident. Și de cel de acum o lună când a căzut drona în curtea respectivă, tot de noroc am vorbit. Acum tot de noroc vorbim, pentru că spuneați dumneavoastră că dacă era 2-3 metri mai jos, altfel ar fi stat treaba. Deși vorbim și acum de două victime.
10: Haideți să punem și cuvântul noroc în limitele lui. Vorbim aici de două persoane rănite. Încă o dată vorbim aici de familie care dormea în casa lor, în mijlocul unei aglomerații urbane. Nu dormeau într-o cazarmă sub amenințarea armata a Rusiei. Sunt pur și simplu civili în România care au fost astăzi răniți. Adică nici norocul ăsta nu prea ne mai ajută. Dar ne va ajuta din ce în ce mai puțin.
0: Vă păstrați ideea, revenim de îndată, scurtă pauză și revenim cu discuția.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Orice afacere la început de drum are de trecut un test major, cel al banilor. O idee inovatoare, chiar revoluționară, poate să moară dacă nu-și asigură ingredientul esențial al afacerii, finanțarea, pentru a fi pusă în practică și dezvoltată. În cazul startup-urilor care vin cu ceva nou, sarcina este și mai dificilă pentru că finanțarea vine cu un risc. Să luăm o idee de afaceri conservatoare. Cineva vrea să facă un magazin de haine de sport. Pentru finanțare poate depune date despre proiect, despre piața de profil, despre locație, perspectiva de creștere bazată pe studii independente. Sunt mulți parametri în funcție de care poate fi judecată viabilitatea ideii de către finanțatori. De cealaltă parte, un antreprenor are proiectul unei platforme online de bibliotecă muzicală pe bază de abonament, care să atingă anvergură globală. Era ceva nou acum câteva decenii, când au apărut proiectele de acest fel. Un investitor trebuie să aibă viziune, capacitatea de a vedea dincolo de context, să aibă o înțelegere a trendurilor pentru a judeca astfel de idei unde nu sunt precedente. Riscul este mare, dar în același timp și ideile grozave aduc averi uriașe. Nu toate startup-urile sunt cele mai bune și nu toate ajung în rai însă. Unul din 10 reușește, iar celelalte 9 care eșuează înseamnă inclusiv pierderi financiare pentru investitorii externi. Startup-urile au mai multe opțiuni de finanțare, iar acestea pot reprezenta totodată și etape în dezvoltare. La început, propriile economii și sprijin din partea celor apropiați, acestea reprezintă singurele surse de bani. Nu degeaba, mari grupuri în valoare de trilioane în momentul de față au pornit în garajul părinților. Ajutorul acesta limitat acoperă doar momentul de start, când se bagă cheia în contactul afacerii. Pe măsură ce activitatea crește, e nevoie de mai mulți bani. Sunt diverse forme de finanțare, de la campanii de crowdfunding, fonduri guvernamentale nerambursabile, la intrarea în incubatoare de afaceri. Iarăși sunt forme de asigurare a capitalului în etape incipiente ale afacerii. De la un punct încolo, e nevoie de atragerea de investitori privați. Banii pot veni pe mai multe canale. Avem așa numiții angel investors care solicită în schimbul sprijinului o parte din afacere sub forma unui pachet de acțiuni. Acești investitori aduc însă mai mult decât bani, aduc și experiență. Ei fac și mentorat pentru tinerii antreprenori, îi ghidează și le cresc șansele de reușită. Nivelul următor al investiției private este atragerea capitalului de risc, fonduri speciale create pentru a investi în companii cu potențial în schimbul unei participații. Venture capital reprezintă osatura pe care s-a ridicat sectorul tech Silicon Valley. Tot capital în schimbul acțiunilor reprezintă ofertele publice inițiale și listarea pe bursă. Pentru a avea acces și succes cu astfel de finanțare, trebuie totuși ca afacerea să aibă deja un grad ridicat de dezvoltare. Nu trebuie să ignorăm forma clasică de finanțare, creditarea, fie că este împrumut bancar, fie că este emisiune de obligațiuni. Pentru aceasta, din urmă, totuși procesul este mai complicat și presupune o afacere solidă care să fie și atractivă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. Iar mâine, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digi Sport 1.
3: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
0: Digi 24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerene, bine cunoscute la Tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS la facultate. Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul, asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți de istorie. Domnul chiar pare că am mai citit cărți de istorie.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața
0: Digi24 FM.
2: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
3: Cum comunicați un diagnostic greu?
2: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune: avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajut să treacă peste această încercare.
3: Cum vă protejați sufletește?
2: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
4: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct, doamnelor și domnilor, din moment în moment vom avea declarații de la spital, pentru că vă reamintesc că vorbim despre două victime în urma acestui incident extrem de grav din municipiul Galați. O dronă a căzut peste un bloc azi noapte acolo, a provocat o explozie, în urma exploziei a fost și un incendiu. Declarații chiar acum, mergem acolo.
1: Pentru tratament de specialitate. A fost adus în cursul nopții, în urma incidentului produs de explozia unei drone. A fost preluat imediat de echipa medicală multidisciplinară. S-au constatat arsuri de gradul 2 pe o suprafață corporală de aproximativ 2% la nivelul membrelor. Este cu stare bună, fără alte leziuni asociate care să-i pună viața în pericol. Rămâne în spitalul nostru pentru tratament de specialitate.
2: Starea psihică, era speriat când a venit?
1: Nu pot să vă comunic acest lucru. Normal, ar trebui să fi fost speriat, dar este echilibrat, este stabil.
3: Avea rând de la cioburi, de la alte bucăți.
1: Acest lucru se va stabili ulterior. Noi am constatat arsurile și s-au tratat. S-au intervenit cu tratamentul lor.
4: Rămâne
1: internat în spitalul nostru. Suprafața corporală este de 2%, nu are alte leziuni și rămâne internat. Membre, da. Membre superioare și inferioare. 2% este suprafața mică.
2: Mulțumim tare mult!
0: Copii din Galați, acolo unde a ajuns băiatul rănit în urma acestui incident, arsuri de gradul 2 la membre, atât la mâini cât și la picioare, însă ne spuneau reprezentanții spitalului că este în stare bună. În continuare, alături de mine în platou este domnul David Maxim, expert în securitate. Și apropo de tot ce înseamnă securitate, domnule Maxim, pentru că în aceste momente ne uităm la incidente și ne aducem aminte despre ce s-a întâmplat, inclusiv la vecinii noștri polonezi. Și au apărut deja foarte multe întrebări, de ce nu a fost activat articolul 4? Și să facem o distinție între articolul 4 și articolul 5 din tratatul NATO, pentru că sunt două articole total diferite, însă articolul 4 ne-ar putea ajuta dacă acesta ar fi activat.
5: Exact. Articolul 4, de fapt, ca să-i dăm o definiție scurtă, este o concertare a eforturilor militare în vederea împiedicării unei eventualități de atac. Este o consultare cu ceilalți membri NATO, în urma căreia tragem niște concluzii și activăm niște sisteme, ceea ce polonezii au făcut. Acum, granița României, care se află granița României cu un conflict deschis, ar fi justificat acest articol 4 de mai mult timp, pentru că nu este primul incident de acest gen, este doar acest crescendo despre care vorbeam mai devreme. Dar această activare a articolului 4 probabil că trebuia făcută mult mai devreme, tocmai pentru a compensa această lipsă de echipament militar, care este de altfel de înțeles într-o țară care nu se află într-un conflict direct, dar având o graniță în conflict, are nevoie de întărire. Și această întărire putea să vină de la partenerii alianței, de la partenerii din Alianța NATO. În clipa în care am fi cerut ca stat o întărire a securității NATO pe granița care este granița românească, cu certitudine am fi primit sprijin, așa cum vedem că Turcia sau Bulgaria au primit sprijin de la NATO în cadrul conflictului legat de Iran. Deci aceste lucruri se întâmplă, doar că trebuia activat.
0: Ce ne-a oprit să activăm acest articol 4, inclusiv astăzi, dar și când vine vorba despre incidentele anterioare?
5: Doamna Braz, deci există o teorie a oamenilor din securitate care toată viața sunt antrenați să caute un conflict și în clipa în care îl găsesc, nu le vine să creadă că l-au găsit. Probabil că nouă, sau politicienilor noștri, nu le-a venit să creadă că e cazul să activeze acest articol 4. Pur și simplu, gravitatea situației a făcut să se sperie și să-și piardă inițiativa. Ori, atâta vreme cât tu vrei să te păstrezi în politică, fără să faci valuri, fără să deranjezi, ca să mai treci mandatul ăsta și să ai și mandatul următor, nu vrei să iei hotărâri care zguduie. Ori, asta era o hotărâre care trebuia luată și ar fi zguduit.
0: Mulțumim, domnule Maxim. Rămâneți alături de mine. Luăm o scurtă pauză și când revenim, sperăm să avem și reacții din partea lui Ilie Bolojan. Rămâneți aici. Revenim de îndată.
6: Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
4: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan care au vrut să facă reforme și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolvi nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zic că o să dea în el și o să zic, uite, din cauza ăstuia și așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să ne trezim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și eu la capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să ne trezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
6: Scos din sărite.

0: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babele. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babele erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, de că nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babele erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babele aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
1: Scos din sărite.

0: să-l critici pe papa pentru că vrea pace, ca și cum l-ai criticat pe Moș Crăciun că vrea să aducă jucării. Trump l-a făcut dictator pe Zelenski pentru că nu a vrut pace și acum se supără pe papa că eu zic același lucru. Da, da, e clar că din conflictul ăsta cu papa, Trump parcă se pregătește să obțină un alt mandat în altă parte, dacă pierde. Asta, unde cred eu că vrea să-l obțină, e destul de evident. Dacă nu o să reușească să devină papă, dacă nu o să reușească să devină papă, Daniel Băluță deja a anunțat că îi va ctitori câteva mănăstiri prin Berceni, prin vreo două locuri de joacă de copii, face o mănăstire să se numească Donald Trump sau ceva. Și a făcut și planul, pentru că nu o să mai fie printre noi, o să vrea să fie canonizat. Colapsul economic.
1: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Mă uitam pe statistici chiar zilele trecute. Din păcate, România, spun din păcate, dumneavoastră să ne spuneți dacă e din păcate sau din fericire. România este una dintre țările din Uniunea Europeană care în industrie, în economie, folosește puțin inteligența artificială pentru a crește productivitatea sau a crește performanța unor procese. Din păcate sau din fericire? Asta ar fi prima întrebare.
5: Sunt aceste studii de percepție pe care și Edge Institute le face, această organizație care își propune să susțină procesele de digitalizare ca o cale de creștere a prosperității întregii societăți. Aceste studii de percepție țin și de ceea ce înțelegem sau nu prin AI. De multe ori termenul s-a expandat, orice mică digitalizare, fac un program în doi pași, poartă termenul de AI. Că, într-adevăr, România este enormă, este adevărat. Aceste studii, totuși, nu cred că reflectă întreaga realitate. Din fericire, există un apetit, și asta vedem și la evenimentele publice, pentru promovarea tehnologiei, la summitul pentru guvernanță digitală 25 noiembrie de la Cotroceni, am avut peste 500 de participanți, mai ales din zona privată, în care am putut să găsim acele dialoguri alături și de mari giganți ai tehnologiei globale, de la Google, dar și actori locali, cum este Magu, care vin cu niște răspunsuri un pic diferite față de această percepție globală, folosești sau nu AI, un chestionar aplicat fără un eșantion la nivelul țării. Deci, percepția mea este că, într-adevăr, de multe ori sub umbrela AI nu este neapărat AI și aici ar trebui să vedem în ce măsură valoarea economică va fi justificată, dar, într-adevăr, este și o oportunitate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva persoanei

0: Personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Breaking news în continuare la Digi24, doamnelor și domnilor, este alertă maximă în România după cel mai grav incident de securitate de la începutul războiului din Ucraina. Vă reamintesc, o dronă rusească cu încărcătură explozivă s-a prăbușit azi noapte peste un bloc de locuințe din Galați. Vorbim de o explozie, vorbim de un incendiu acolo, iar suflul a fost atât de puternic cât geamurile blocului de lângă s-au spart. Două persoane, o mamă și fiul ei, au fost rănite. În câteva momente, la Palatul Cotroceni, va începe ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de președintele Nicușor Dan. Până atunci însă vedem câteva reacții, pentru că președintele Nicușor Dan a stat de vorbă cu șeful NATO, cu Mark Rutte, și veți vedea imediat, iată ce a spus Nicușor Dan în legătură cu această convorbire pe care a avut-o cu secretarul general al NATO. Spune că a condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO. Și totodată a spus președintele Nicușor Dan, România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români. Vedem și mesajul venit din partea lui Mark Rutte după discuția cu Nicușor Dan. Spune șeful NATO, l-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România și mi-am exprimat mesajele pentru cei răniți în incident. Am afirmat că NATO este pregătit să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat. Vom continua să ne sporim disponibilitatea de a descuraja și apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv din partea dronelor. Lângă mine și acum este domnul David Maxim. Haideți să discutăm puțin despre aceste mesaje și începem cu mesajul venit de la Nicușor Dan în urma acestei discuții dintre liderul de la Cotroceni și șeful NATO. Spune la un moment dat că România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români. Cum?
1: Este foarte bine, în primul rând, că aceste mesaje dure sunt trimise politic. Acum vor trebui urmate și de niște acțiuni militare pe teren. Ori, să nu uităm că armata reacționează la ordinul politicului, ceea ce este absolut corect. Cu cât mai repede armatele NATO, armatele statelor aliate vor putea reacționa, vor primi ordinul și vor reacționa la acest ordin, cu atât mai rapid situația se va schimba în această parte a frontului.
0: Ce ordin trebuie să primească? Și ce ar trebui să facă imediat? Sunt declarații acum la un alt spital din Galați, unde a ajuns o altă victimă. Ascultăm.
2: În rest, escoriații minore.
3: Rămâne internată sub supraveghere sau...
2: A rămas. După ce s-au acordat primele îngrijiri în unitatea de primire urgențe, a rămas internată pe secția de chirurgie plastică.
3: Starea psihică a doamnei, vă reușiți să vorbiți cu ea?
4: Pentru ceea ce a suferit, având în vedere ceea ce a suferit, pentru moment era în regulă.
3: S-a interesat de băiat, în vedere că el...
4: Evident, evident. Da. Și a fost informată.
3: Mulțumim.
4: Liliana Dragomir, medic șeful post-mort.
5: Mulțumim!
0: La declarații de la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean din Galați, acolo unde a ajuns femeia rănită în urma acestui incident extrem de grav, vă spuneam și ceva mai devreme că vorbim despre două victime cu arsuri. În stare stabilă este și femeia, ne spuneau cei de acolo de la spital. Și în câteva minute... În aproximativ 6-7 minute ar trebui să înceapă și Consiliul Suprem de Apărare a Țării, convocat de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Vorbeam despre Nicușor Dan, domnule Maxim, și despre această convorbire cu NATO. Și ne spuneați că aceste discuții și mesaje politice sunt binevenite pentru că armatele reacționează la astfel de mesaje. Foarte important însă, pentru că apar tot felul de... informații vin acum pe surse de la guvern, comunicațiile nu sunt suficient de sigure pentru comunicare online. A fost delegat ministrul apărării și a fost solicitată revenirea în țară cu avionul Spartan. Ne referim aici la Ilie Bolojan, cel mai probabil, care este la Chișinău. Colega mea, Ema Stoica, este în direct cu noi pentru toate informațiile. Ce se întâmplă, Ema? Vedem că se fac tot felul de lucruri pentru ca Ilie Bolojan să revină în țară în condițiile în care începe acest Consiliu Suprem de Apărare a Țării.
6: Așa este, Mihaela, însă până în momentul în care se va întoarce premierul în țară, cel mai probabil acest Consiliu de Apărare a Țării se va termina, deci întoarcerea premierului cel mai probabil va fi după acest moment. Nu avem încă o oră clară când va reveni premierul înapoi în România. Acesta este într-adevăr într-o vizită oficială în Republica Moldova. Este de precizat totuși că premierul a ajuns aseară acolo, undeva în jurul orei 12 noaptea. Și dacă calculăm modul în care nu va ajunge la timp pentru acest consiliu, pare că această cerere de a cere un spartan să îl preia din Republica Moldova a venit ulterior acestui eveniment și ulterior momentului în care a fost convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Premierul se află într-adevăr într-o vizită în care se va întâlni și cu președinta Republicii Moldova, are mai multe evenimente pe ordinea de zi, vom vedea dacă le va participa la toate dintre acestea. De asemenea, mai trebuie să mai spunem un lucru, faptul că în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care va începe în doar 4 minute, premierul va fi reprezentat de către ministrul apărării. Este un Consiliu Suprem într-o situație de criză și într-un moment în care România nu are un guvern întreg, ceea ce înseamnă că nici din partea Ministerului Justiției nu vom avea un reprezentant, pentru că ministrul interimar acolo este ministrul de interne. Deci acesta ar urma să reprezinte cele două ministere. Așteptăm să vedem când va ajunge premierul și care vor fi concluziile după aceste seate.
0: Mulțumesc tare mult, Tema Stoica, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Între timp a venit un mesaj și de la ambasadorul Statelor Unite la NATO. Suntem alături de aliatul nostru NATO, România, și condamnăm această incursiune nechipzuită pe teritoriul său. În câteva momente, Ilie Bolojan va face declarații. Este în continuare, vedem, în Republica Moldova. Vă spuneam ceva mai devreme că a venit o solicitare pentru ca premierul să revină în țară la bordul unei aeronave Spartan, însă deocamdată și urmează agenda pe care o are în Republica Moldova la Chișinău și cu siguranță în momentul în care va face declarațiile veți vedea aici la Digi24. Încercăm repede să aflăm de la David Maxim apropo de ordinele pe care armatele le-ar putea primite. Ce ordin și cum ar putea interveni, de fapt, NATO în astfel de situații?
1: În acest moment ar trebui trimise spre România echipamente, tehnică militară care poate acoperi această amenințare a dronelor. Aceste sisteme există, trebuie doar îndesate, înghesuite. Dacă vreți, și România are sisteme Gepard care fac față acestei amenințări. Trebuie doar dispuse într-o formă mult mai deasă și de aceea e nevoie de echipamente care vin din alte țări. E nevoie de alte tipuri de radare, de tipuri de radare pasive, de tipuri de radare active, echipamente pe care alte țări le pot avea și le pot pune la dispoziția României pentru a proteja exact această parte a graniței. O amplificare a controlului aerian asupra graniței țintită spre drone, nu spre rachete care trec la înălțime mult mai mare, cu viteză mult mai mare, ci drone care zboară jos 50 de metri, cu viteză de 100-150 de kilometri la oră, ceea ce înseamnă foarte puțin.
0: Ilie Bolojan, declarații, ascultăm. Da.
7: În această dimineață două aspecte. Primul rând, ceea ce s-a întâmplat azi noapte în România la Galați. Așa cum am spus, condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei și lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe trei planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic și am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe. Acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului, pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând, este planul imediat legat de asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. Și am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem, care țin de capacități antiaeriene, de radare care să poată scana la altitudini joase, în așa fel încât să avem la dispoziție tehnică militară care să ține cont de ceea ce se întâmplă în războaiele de astăzi și de noile tehnici legate de drone. Dar cel mai important plan la care am lucrat în toată această perioadă și pe care îl vom încheia mâine este programul SAFE. Și pentru asta, în aceste zile, România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următori, până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României, care sunt în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care să asigure dotarea armatei în anii următori pentru a oferi siguranță cetățenilor noștri. Și vă rog să vă gândiți ceea ce înseamnă în tot acest context acțiuni irresponsabile pe care le-am avut în lumea politică, care țin de contestarea legislației privind atacarea dronelor pe timp de pace în spațiu aerian. A trecut cu mari întârzieri datorită contestațiilor. Vă rog să vă gândiți la contestațiile care au fost depuse la Curtea Constituțională chiar în aceste zile vis-a-vis de legislația SAFE și cu toate acestea, în toată această perioadă, am făcut tot ceea ce trebuit pentru a dota Armata României cu tehnică militară care, într-adevăr, să-i permită să asigure siguranța cetățenilor noștri. Acestea sunt planurile la care lucrăm, cele pe termen scurt convenite pentru ședința de astăzi și pentru zilele următoare și cele pe termen lung care înseamnă dotarea Armatei Române. În ceea ce privește întâlnirea de astăzi, se cuvine, pe de o parte, să-i mulțumesc domnului prim-ministru pentru invitație de a fi alături de dânsii, dar mai ales să-i felicit pentru această reformă foarte importantă pe care o fac în această perioadă, atât prin faptul că permit unirea localităților în formula în care, ținând cont de specificul local, o decid oamenii din acele localități, dar pe de altă parte pentru fermitatea de a face această reformă, care nu poate aduce decât un plus pentru cetățenii satelor Moldovei, servicii de calitate, investiții suplimentare, un cost al administrației mai redus pe cap de locuitor și o administrație profesionistă în slujba cetățenilor. Asta trebuie să facem și în România, în așa fel încât, acolo unde, în mod evident, costurile administrației pentru cetățeni sunt foarte mari, transferurile de la guvern nu mai pot fi făcute în sumele în care au fost făcute până acum, să avem o administrație care este în serviciu cetățenilor, una profesionistă, o administrație eficientă care nu risipește resurse și creează condiții pentru dezvoltare. Voi onora următoarele două întâlniri și imediat după ce se finalizează mă voi întoarce la București. Vă mulțumesc foarte mult!
0: Declarații susținute de premierul Ilie Bolojan, da, au discutat și despre incidentul care a avut loc azi noapte în țara noastră, în municipiul Galați. Vorbea Ilie Bolojan despre sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București și totodată a mai venit și cu detalii cu privire la programul SAFE, un program care ar trebui să fie gata mâine, până mâine cel târziu, spunea Ilie Bolojan. Această solicitare cu privire la sancțiunea diplomaților ruși la București va fi făcută în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care teoretic a început de câteva minute și vedem că premierul Ilie Bolojan nu participă la acest CSAT. Ni s-a alăturat între timp în platou și colega mea Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic, pentru că au venit atât de multe reacții internaționale cu privire la incidentul de la noi din țară, Cristina, inclusiv din Ucraina, inclusiv din Franța, din Italia, foarte multe reacții și n-am putut să nu observăm faptul că multe dintre ele au venit chiar înaintea reacțiilor de la noi din țară.
8: Să nu ne mire, pentru că știm deja, noi avem întotdeauna o întârziere la aceste reacții, n-aș putea să înțeleg niciodată de ce, dar iată că ne uităm la țări care au mai multă experiență în raport cu felul de a te comporta în fața rușilor și vedem că statele baltice, de pildă, au reacționat înaintea președintelui României. Dincolo de reacții, așteptăm decizia CSAT-ului după ce acesta se va termina, să vedem dacă România va decide să activeze sau nu articolul 4 al NATO, asta, al Alianței Nord-Atlantice. Asta înseamnă că ar putea, de pildă, să ceară, dacă tot am dat telefoane la NATO și am informat aliații, lucru care se întâmplă în mod firesc, este deja o procedură și e bine că am făcut așa, de ce nu să ne consultăm cu aliații ce anume tip de apărare am putea să avem aici pe flancul estic într-o regiune atât de apropiată, pentru că dacă ar fi să comparăm, de pildă, să nu uităm că numai departe de săptămâna trecută un pilot de F-16 din România a doborât o dronă care venea dinspre Rusia în Estonia. Problema nu este că nu putem să facem, problema este că diferența e că acea dronă a fost anunțată de radare din foarte mult timp, distanța e mai mare, aici distanța e mai mică, radarele, chiar dacă reacționează și nu sunt atât de puternice, viteza de reacție este foarte mică, deci nu e o chestiune de neputință, este o chestiune de dotări care trebuie specific aduse în această regiune. O chestiune care trebuie discutată la nivelul Alianței Nord-Atlantice împreună cu aliații noștri și găsită o soluție, pentru că, într-adevăr, să nu uităm că deja de la începutul acestui an, ba chiar finalul anului trecut, vorbim despre Santinela Estică, pentru că numai anul trecut am avut 18 incidente raportate de toți aliații de pe flancul estic, venite incidente cu drone din partea rușilor. Prin urmare, dacă aceste incidente se intensifică, noi de ce stăm și așteptăm să mai cadă încă o dronă pe vreun bloc? De data asta, din fericire, oamenii aceia n-au pățit mare lucru, sunt mai degrabă în stare de șoc decât răniți, însă așa ceva este foarte grav, iar noi așteptăm, noi chiar doar reacționăm, niciodată nu suntem ofensivi, nu suntem proactivi.
0: Chiar vreau să întreb, pentru că nu este primul incident. În Galați deja vorbim de două incidente într-o lună.
8: Da.
0: Prima dronă căzută în curtea unui om, acum peste un bloc căzută această dronă și am văzut că de această dată a și explodat, a provocat un incendiu, oameni răniți și speriați cu siguranță, și în aceste condiții toată lumea se întreabă de ce așteptăm să se întâmple ceva și să ajungem, pentru că vorbeam și cu domnul Maxim ceva mai devreme, că vedem cum s-au intensificat, a existat această intensificare în cei patru ani și jumătate de război, prima dată au intrat câte puțin, apoi au intrat mai în profunzimea teritoriului, apoi am văzut ce s-a mai întâmplat. De ce așteptăm să se întâmple ceva grav ca să luăm niște măsuri?
8: În România, pentru că ne uităm la statele aliate de pe flancul estic, deja s-au luat niște măsuri. Noi, în România, cred că punem mai presus politica internă față de siguranța cetățeanului. Faptul că până acum doar reacționăm la niște incidente, niciodată nu știm să le prevenim, nu înseamnă că cei din armată nu știu ce se întâmplă, pentru că sunt convinsă că știu. Noi avem o armată pregătită, chiar dacă nu e dotată cine știe ce, prin comparație cu alte armate din Europa, nu înseamnă că oamenii aceia nu sunt pregătiți, să nu uităm că ei participă constant la exerciții ale Alianței Nord-Atlantice, merg constant în teatre de operații, deci sunt profesioniști. Nu asta este problema. Problema este decizia politică. Întotdeauna la noi decizia politică cumva pare să eludeze cetățeanul. Cumva cetățeanul pare să nu conteze decât în momentul în care apare o astfel de situație. Fie că vorbim de drone care cad sau de alte situații la nivelul societății românești, noi nu știm să fim proactivi. Și, repet, sunt convinsă că sunt oameni în această țară care știu foarte bine ce trebuie făcut, dar au nevoie de o decizie politică. Iar dacă revenim într-una doar să cerem sprijinul aliaților când apar astfel de incidente, nu înseamnă că vom fi mai bine pregătiți la următorul incident. Și vedem că Rusia insistă în acest tip de incident, probabil pentru că se uită și ei pe hartă și văd că aici nu prea e nimeni acasă, la nivel decizional. Avem alte probleme, niciodată problemele de securitate nu sunt atât de importante și depuse pe tapet.
0: Vă rog, domnule Maxim.
1: Dacă îmi permiteți, trebuie încetat cu această atitudine de a vedea armata ca pe o cocoașă a bugetului. Armata este este exact elementul țării care protejează restul investițiilor făcute din bugetul statului. Deci armata are un rol primordial în logica unei țări, dacă vreți. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ne uităm la ceea ce militarii cer, militarii știu ce să ceară și au cerut de unde trebuie. Faptul că nu li s-a răspuns este o rușine politică. Nu o rușine a altora, ci pur și simplu a politicienilor. Dar de ce de altfel să ne mirăm de asta și merg în aceeași linie cu doamna Cilacu, când noi vedem că politicienii români nu au pic de viziune? Pentru că în aceeași idee în care în 4 ani de zile n-au fost în stare să aducă granița aceasta a României într-o situație de securitate, la fel nu au, dacă întrebăm mâine de câți medici vom avea nevoie peste 20 de ani și ce fac ei azi ca să pregătească acest număr de medici, nu o să știe să răspundă nici la asta. Vedem această pompieristică politică care durează doar cât au ei mandat să stea acolo, până în următorul mandat. Nu așa se gestionează treburile unei țări. Și mai ales dacă faci așa, arăți că nu-ți pasă de cetățean și mă întorc la ceea ce pe mine ca cetățean român, pentru că sunt cetățean român, mă deranjează cel mai tare. De ce trebuie să ajung să aud astăzi de la televizor că o mamă și un fiu au fost trimiși în două spitale separate? Cum desparți între o mamă și un fiu răniți și îi trimiți spre două spitale? Asta îți arată că sistemele de urgență nu sunt antrenate să înțeleagă gravitatea unei asemenea situații. Și dacă ei nu sunt, nu e nimeni.
0: Și pentru că ați menționat de cele două persoane rănite, este anchetă în continuare acolo la blocul peste care a căzut această dronă. Colega mea, Teodora Chiuș, vine cu cele mai noi informații de acolo. Ce ai mai aflat, Teo?
9: În momentul de față, anchetatorii ridică probe de la locul unde a avut loc explozia. Puteți să vedeți chiar în imagini unde a ajuns drona. Sunt ridicate probe importante la această oră. Între timp, procurorii de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București s-au sesizat din oficiu. A fost deschisă o anchetă. Vorbim despre un dosar penal care vizează infracțiuni precum distrugere, dar și tentativă la omor calificat. În ceea ce privește cele două victime, ele se află la spital. Este vorba despre o femeie de 53 de ani și fiul ei de 14 ani. Au suferit răni ușoare, arsuri și din informațiile pe care le avem nu se pune problema să fie transferați pacienții la un alt spital. Vorbim despre o anchetă complicată. Îi vedeți în imagini pe criminaliști. Ridică probe chiar la această oră, cercetări la fața locului care s-ar putea întinde pe câteva ore, pentru că vorbim așadar despre o explozie și despre foarte multe fragmente care s-au rupt în momentul în care a avut explozia. Rămânem și noi în continuare aici ca să înțelegeți cât de puternic a fost suflul exploziei. Au fost sparte inclusiv geamurile la locurile din zona.
0: Teodora Chiuș, mulțumim pentru toate aceste detalii. Vom mai reveni la tine pentru informații pe măsură ce ele apar. Toată lumea și mai ales cei de acolo din zonă își pun întrebarea dacă e un incident izolat. Ce s-a întâmplat astăzi, domnule Maxim? O greșeală, o deviere? Ucrainenii au vrut să doboare dronele și a fost deviată una din roi și a ajuns la Galați. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum s-ar fi putut întâmpla și cum ar fi putut ajunge drona chiar acolo?
1: Această dronă a fost programată să ajungă în România. Deci eu încă o dată nu cred în coincidență. Dintr-un roi de drone, una se desprinde, urmează o traiectorie controlată și controlabilă, ia viraje deasupra unui lac unde amprenta ei în radar este mult mai mică și se duce drept în mijlocul unei aglomerații urbane, așezându-se pe unul dintre blocurile de 10 etaje, deci țintind centrul orașului. Eu nu cred că această dronă a fost nici lovită și nici deviată și nici condusă de vreo eroare, ci pur și simplu țintită pentru a testa reacția României, vezi NATO, la un asemenea tip de atacuri. Și de aceea vorbeam la început despre această gradualitate a atacurilor, acest crescendo al implicațiilor atacurilor. Pentru că rușii ne testează din ce în ce mai adânc și din ce în ce mai atent reacțiile și vor să vadă care este momentul în care acele promisiuni pe care politicienii le-au făcut acum de întărirea graniței vor fi puse în practică. Pentru că ei vor să știe care este rezistența României la penetrarea aceasta cu drone. Deci în niciun caz nu cred, părerea mea, în niciun caz nu cred că acesta este un incident. Este un gest țintit, controlat și programat cu foarte bună știință. Pur și simplu așa se lucrează în securitate. Nu poți să-ți imaginezi că din greșeală. Nu aceasta este o traiectorie a unei drone lovite. Nu aceasta este o traiectorie a unei drone care își pierde coordonatele GPS. Care se duce în cu totul și cu totul alte feluri. Pur și simplu rușii ne încearcă așa cum ne încearcă în toate elementele unui război hibrid. Ne încearcă prin atacuri cyber, ne încearcă prin atacuri cu dezinformări, cu fake news-uri, ne atacă prin ingerări în sistemele de control ale țării și știm asta. Vedem că astăzi premierul Bolojan trebuie să se întoarcă în țară pentru că nu se poate face o conversație securizată de la Chișinău, dar dacă era în America Latină, cum o făceam? Că de acolo nu s-ar fi întors într-o oră. Deci, vedem...
8: Se ducea în America, de nord.
1: Poftim, deci era și mai și... Nu putem să închidem ochii peste niște realități care ne izbesc în față. Deci, și aici cineva din politică trebuie să ia măsuri, că e o țară aici.
0: Ni s-a alăturat între timp și domnul Cătălin Done, analist de politică externă. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Apropo de răspunsuri, domnule Done, care ar trebui să fie răspunsul sau care ar trebui să fie răspunsurile din partea României și din partea NATO, în așa fel încât Federația Rusă să nu mai testeze această reacție a țării noastre, să nu mai încerce să trimită așa izolat câte o dronă să vedem ce face România, cum reacționează și ce pași urmează.
10: Sărut, Mâine, mulțumesc și eu pentru invitație. Păi, în primul rând, ar trebui să existe la nivelul CSAT-ului, la nivelul decidenților de politică externă și de securitate, ar trebui să existe o analiză integrată a riscurilor și totodată o decizie integrată pentru încurajarea apărării spațiului aerian și nu numai al României. Pentru că, așa cum a spus și domnul Maxim și cum au spus și antevorbitorii mei din jurnalele anterioare, România are o problemă în ceea ce privește gradul de reacție. Noi suntem pasiv-reactivi în fața acestor incidente și ne mulțumim doar cu faptul de a privi cu îngrijorare ce se întâmplă la granița noastră sau ce se întâmplă în interiorul granițelor. Până acum este ora 11 și un sfert aproape și vedem că articolul 4 din cadrul NATO nu a fost activat. Întrebarea este de ce? De ce politicienii, decidenții de politică externă nu au activat articolul 4 pentru a desfășura consultări cu aliații NATO, pentru a solicita în mod categoric
0: desfășurarea? Foarte important de menționat, vom vedea dacă va fi activat acest articol 4 în urma CSAT-ului. Acolo poate fi luată această decizie, dacă România activează articolul 4, este în curs de desfășurare acest CSAT și așteptăm cu toții, bineînțeles, să vedem exact ce decizii vor fi luate în urma acestui Consiliu Suprem de Apărare a țării. Până una alta, cu siguranță, toată lumea așteaptă concluziile, însă toată lumea așteaptă și faptele. Vor să vadă, mai ales cei care în ultima perioadă sunt vizați de astfel de incidente, vor să vadă și fapte concrete. Până atunci însă ne rezumăm, domnule Done, doar la discuții, la decizii și convorbiri telefonice sau cum ar trebui să reacționeze România prima dată într-o astfel de situație?
10: Păi, pare că decidenții noștri politici se rezumă doar la astfel de acțiuni. Mie îmi pare foarte rău, îl compătimesc pe domnul general Maxim, l-am urmărit în conferința de presă la dumneavoastră, îl compătimesc pentru că armata română, așa cum a spus și doamna Cileacu, armata română este o armată de profesioniști, foarte bine pregătită, dar slab dotată. Și aceste dotări extrem de slabe vin tocmai din lipsa de coerență politică și strategică a României. Imaginați-vă că reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au spus că nu am putut dobărâ această dronă pentru că am fi riscat ca o parte din echipamentul folosit la dobărârea dronei să ajungă în Ucraina. Dar eu mă întreb, de ce Marina Militară nu este dotată corespunzător pentru astfel de acțiuni? Imaginați-vă, Dunărea și Marea Neagră sunt granițele naturale ale României pe unde pot ajunge astfel de drone în spațiul nostru aerian. Noi nu avem în momentul de față o flotilă navală echipată corespunzător pentru a răspunde nevoii de, și necesarului de securitate națională. Ar fi putut, dacă am fi avut, sigur, echipamentele necesare, flotila dunăreană ar fi putut doborî o astfel de dronă în spațiul aerian românesc și într-o zonă foarte slab populată, dar, repet, dacă am fi avut...
0: Vă întrerup o secundă, pentru că au apărut primele imagini de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care a început în urmă cu doar câteva minute. Vedeți ce se întâmplă acolo. Am văzut-o pe ministra de externe, ministrul de interne, ministrul apărării. Bineînțeles că sunt discuții, nu participă Ilie Bolojan, pentru că se află în Republica Moldova, va reveni în țară ceva mai târziu, însă sunt discuții la această oră și bineînțeles că așteptăm să vedem exact și concluziile. Toată lumea așteaptă să vadă exact ce face România în urma acestui incident. Sunt imagini așadar surprinse de la ședința CSAT. În prim plan, președintele Nicușor Dan încearcă să afle, bineînțeles, exact ce s-a întâmplat și discută cu membrii CSAT despre pașii următori pe care România îi va face în urma acestui incident de la Galați. Aș vrea însă să vedem, apropo de reacții și de tot ce se întâmplă și la nivel european și nu numai în urma acestui incident de la noi din țară, Franța reacționează la incidentul cu dronă de la Galați. Ministrul de externe de acolo a condamnat actul iresponsabil al Rusiei și spune că face parte din tactica de intimidare a Moscovei, care însă nu va funcționa. Este o încercare disperată a lui Vladimir Putin de a-și masca eșecul, o spune ministrul francez. Iată.
11: Je veux d'abord condamner cet acte irresponsable de la Russie qui vise, comme vous l'avez rappelé, un pays ami, un pays de l'Union européenne et un pays de l'OTAN qui a fait 2 blessés. Dire que j'ai convoqué à 9h45 ce matin l'ambassadeur de la Russie en France pour lui dire que les frappes massives du week-end dernier contre les civils, que les menaces qui pèsent sur les diplomates français et européens à Moscou et que cette nouvel acte irresponsable sont autant d'intimidations qui sont inconséquentes mais qui sont vaines car elles ne nous détourneront en aucun cas de notre soutien à la résistance ukrainienne. D'une tentative désespérée de Vladimir Poutine pour masquer son échec. Je crois qu'hier, on a dépassé, pour la guerre d'agression russe en Ukraine, la durée de la Seconde Guerre mondiale. Et après donc plus de 4 ans, la guerre coloniale de Vladimir Poutine est un échec cinglant.
0: Cristina, pare că ministrul francez de externe a fost cel mai vocal în ultimele ore în legătură cu incidentul de la noi din țară și vorbea despre acest act iresponsabil al Rusiei. Această tactică de intimidare a Moscovei menționată de ministrul francez de externe este o tactică, am văzut, durează de câțiva ani deja, dar pare că nu îl oprește nimic pe Putin de a pune în aplicare această tactică de intimidare.
8: Într-adevăr, ministrul de externe al Franței este printre cei mai vocali, nu că n-ar fi fost și alți lideri. De ce? Pentru că dacă ne uităm și la transformările din interiorul NATO, cu America care începe să fie mai puțin prezentă pe teritoriul american, pe teritoriul european, cineva trebuie să preia o parte din acest rol. Iar acel cineva, în mod deosebit, este Franța, din ceea ce am văzut până acum. Și de aceea reacția ministrului de externe francez este una mai puternică. Revenind la întrebarea ta despre Rusia, Rusia cu asta se ocupă de când există Rusia. Nu a început acum odată cu războiul din Ucraina. Acum odată cu războiul din Ucraina doar a intensificat acest tip de comportament. Rusia știe să facă doar război, nu știe să funcționeze ca stat în timp de pace. În timp de pace nu au nicio reacție, nu știu să facă tratate sau fac tratate pe care le încalcă. De ce insistă în acest tip de reacție? Pentru că, într-adevăr, știe că NATO are niște limitări. NATO este o alianță defensivă. În momentul în care tu continui să trimiți pe teritoriul aliat drone care atacă, iată, cadă mai nou și pe blocuri și rănesc oameni, atunci forțezi NATO la o decizie mai dură. În momentul de față vedem că această decizie mai dură nu există. Aș spune eu cumva că este bine, pentru că asta ar implica NATO să fie parte dintr-un război și n-ar mai fi o alianță defensivă, însă în egală măsură NATO trebuie să se adapteze acestui stil de a lucra a Rusiei, pentru că vorbeam aici în pauză cu domnul Maxim, într-adevăr, Rusia răspunde la un singur mesaj, cel de forță. Vorbitul nu ajută în fața Rusiei.
12: Dar forța asta, ne uitam la conferința de presă a Ministerului Apărării, foarte interesant ce spunea, chiar dacă nu mă înșel, chiar generalul Maxim, spunea faptul că nu a putut fi doborâtă această dronă pentru că racheta care ar fi trebuit să o doboare ar fi putut să ajungă în Ucraina.
1: Și astfel
12: am fi devenit parte din războiul de acolo, din Ucraina.
1: Există posibilitatea unor tratate care să-ți permită la un moment dat așa ceva? Există posibilitatea interceptării acestor drone la distanță de zonele populate unde poți încă să lansezi rachete? Există rachete care pot fi lansate chiar dacă există o proximitate cât de cât față de o localitate și există sisteme radar care pot vedea această dronă fără să o mai piardă din vedere de la sub 200 de metri. Soluții tehnice există. Doar că armata nu are voință proprie. Armata are doar voința politicului. Iar ceea ce spunea generalul Maxim este realitatea în care armata se găsește în ziua de azi. În clipa în care voința politică va da alte instrucțiuni armatei, armata se va linia și va putea găsi soluțiile și pentru așa ceva. Acum trebuie înțeles că în clipa în care tu detectezi o dronă, la marginea orașului, e greu să mai tragi cu o rachetă după aia pentru că s-ar putea să lovești pe cineva din oraș. Dar dacă o descoperi, când trece Dunărea, și ai acolo încă câteva zeci de kilometri, 17-15 kilometri, în care încă poți să o lovești, având în vedere că zboară cu o viteză foarte mică, atunci nu se mai pune la fel problema. De aceea spun că, tehnic, armata poate da soluțiile. Este doar nevoie de decizia politicului care să dea ordinele armatei să facă ceea ce trebuie. Armata poate să sugereze, dar nu poate să ia inițiativă. Și este foarte bine că e așa, trăim totuși într-o țară, într-un stat de drept. Dar armata are nevoie să îi se dea ordinele coerente și să fie susținută în această acțiune. O armată puternică care ar fi avut capacitatea de detecție și distrugere a acestei drone, odată cu intrarea ei în România, ar fi transmis un mesaj foarte dur Rusiei, pentru că tot vorbeam despre cum ne încearcă cu degetul de câțiva ani încoace. Până când or să ne încerce? Până când or să vadă că încercările lor nu-și mai au rostul? Când nu-și mai au rostul? În clipa în care drona este distrusă în aer. Atunci rușii înțeleg că mai mult de atât nu se poate. Asta trebuie să le arătăm. Exact mesajul acela de forță.
8: Și mai este o chestiune, Mihaela, dacă îmi permiți, că avem o imagine ce se întâmplă la CSAT. Îi vedem pe toți membrii CSAT-ului în frunte cu președintele Nicușor Dan. Războiul din Ucraina a început în 2014. Mai puternic a început în 2022. Noi 5 ani mai târziu, dacă este să calculăm doar această perioadă de când Rusia a declanșat invazia finală, încă nu știm ce avem de făcut. Încă nu gândim în avans, încă nu suntem la fel de pregătiți, deși vedem că aceste incidente apar și nu doar la noi. Vedem că alți aliați au luat deja măsuri, vedem că acele măsuri funcționează, de pildă în Polonia, de pildă în statele Baltice. Nu se pune o problemă de nu sunt soluții, se pune o problemă de noi de ce nu știm să gândim în avans. Și repet, nu este o chestiune de cât de ordin politic, pentru că politicul din România are alte priorități. Noi, restul cetățenilor care suntem pe aici, se pare că îi încurcăm puțin și doar când mai cade câte o dronă apar reacții și se iau niște măsuri. Chiar sunt foarte curioasă ce se va decide în CSAT-ul de astăzi.
12: Domnule Done, dacă decizia în urma CSAT-ului este activarea articolului 4 din tratatul NATO, cât de mult ar ajuta țara noastră activarea acestui articol? Da, vom încerca să refacem conexiunea cu domnul Done. Te întreb pe tine, Cristina, dacă se ia această decizie, cât de mult ne ajută?
8: Am putea înțelege toți cei de pe flancul estic, nu că nu știm deja ce anume măsuri putem să luăm mai rapid, astfel încât să ajutăm România, care nu este în momentul de față decât un fel de verigă slabă, pentru că dacă ne uităm pe întregul flanc estic, sunt state extrem de bine dotate, sunt state care și-au făcut alianțe, noi aici suntem mai singuri, Marea Neagră are alte specificități față de Marea Baltică. În zona Baltică, toată lumea din prejurul Mării Baltice este deja foarte bine dotată și pot să controleze orice mișcare pe care o fac rușii. Aici noi ne bazăm pe aliatul nostru care este Turcia. E un aliat puternic și un aliat important. Noi trebuie să dezvoltăm foarte tare relația cu partenerul turc. Avem Bulgaria, care e cumva în aceeași situație ca noi. Deci nu ne ajută foarte mult vecinătatea, ca să spun așa. În schimb, ne-ar ajuta foarte mult dacă România ar putea să se coordoneze cu restul de aliați NATO și să aducă aici echipamentele de care avem nevoie. Radare mai bune, sisteme antidronă cu rază mai scurtă de acțiune și alte echipamente de acest fel care să permită, exact ce spunea domnul Maxim, să doborâm drona în timp ce este în aer înainte să cadă pe
0: și
8: undeva.
0: Și vă propun să revedem, apropo de ce spui tu, Cristina, reacția venită din partea lui Ilie Bolojan, pentru că a cerut sprijin NATO după acest incident. De altfel spune că a solicitat alianței tehnică militară pentru dronele care vin la joasă altitudine, dar și transferul de antiaeriene. Haideți să vedem această declarație.
13: Problema este că e un incident destul de grav care a avut, din păcate, ca efect căderea dronului de un bloc de locuințe cu rănirea locatarilor din apartamentul respectiv, lucru care este inacceptabil și este o situație pe care sigur am condamnat-o fără echivoc în această dimineață. De asemenea, noi am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită pe de o parte să vizualizăm dronele care vin la joasă atitudine, pentru că sistemele astea de radare urmează să le achiziționăm prin SAFE, dar urmează să fie livrate în următoarele luni și deci până în 2 ani de zile. De asemenea, am solicitat transferul de antieriene, pentru că, din nou, pentru a le doborâ tehnica pe care noi o deținem în momentul față tot pe partea de aerian e disproporționată față de situația din teren. Deci asta sunt niște aspecte importante pe care sper să le rezolvăm în perioada următoare pentru a proteja, practic, cetățenii noștri.
0: Spunea Ilie Bolojan, domnule Maxim, că a solicitat transferul de tehnică militară, tot ce înseamnă echipament care să permită vizualizarea dronei la o altitudine mai joasă și, de asemenea, de sisteme antiaeriene. Solicitarea este una, dar ce înseamnă, de fapt, când am putea să avem, dacă răspund statele membre NATO la această solicitare?
1: Am să vă dau exemplu clasic al sistemului Gepard, care este un sistem folosit de ucrainieni cu foarte mare succes împotriva dronelor. Vorbim aici despre un lansator de rachete care poate fi adus pe roți repede în România. Deci n-ar trebui să dureze din clipa în care armatele care îl dețin primesc ordin, de ordin, câteva zile, logistică simplă și acest echipament ar putea veni. Există senzori care pot fi puși, dispuși pe teren. Acești senzori există, armatele le au. Deci, încă o dată, vorbim aici de capacitatea militară logistică de a se mișca, ceea ce este o capacitate impresionantă, dacă stăm să ne gândim și vedem că este o capacitate antrenată în toate aceste exerciții militare pe care le vedem. Deci am putea vedea rezultatele destul de repede, în termen de săptămâni, pe teren. În clipa în care decizia a fost luată, lucrurile, din punct de vedere militar, se mișcă foarte repede. Ceea ce durează mult este decizia politicului.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Maxim. Luăm o scurtă pauză acum. Vom reveni de data alături de colega mea, Cristina Ciliacu. Rămâneți cu noi!
14: Digi24 FM.
15: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
16: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craioven. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
14: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Mă uitam pe statistici chiar zilele trecute. Din păcate, România, spun din păcate, dumneavoastră să ne spuneți dacă e din păcate.
14: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Începem emisiunea de astăzi cu Maria și Jorge din Portugalia. Cei doi se confruntă cu o criză familiară multora dintre locuitorii unui mare oraș. Închirirea unei camere, dar aminte, a unui apartament, la un preț cât de cât corect, asta devine un lucru tot mai dificil. Iar jurnaliștii Deutsche Welle au mers în capitala Portugaliei ca să afle ce a dus la această criză a locuințelor. Din păcate, cei care vizitează Lisabona nu văd amploarea problemei ascunsă în spatele frumoasei fațade a orașului.
1: Lisabona. Plajă, soare, siguranță, calitate bună a vieții. Pentru mulți, capitala Portugaliei este un oraș de vis. Dar pentru oamenii care trăiesc și muncesc aici, exact acest lucru a devenit o problemă. Mulți nu mai reușesc să găsească o locuință.
2: Am fost practic împins afară din cartierul în care locuiam și acum simt că sunt împins afară chiar și din Lisabona.
1: Unii nu-și mai permit nici măcar o cameră și ajung aici într-o așezare ilegală, deși au un loc de muncă.
3: Vreau o locuință pe care să mi-o permit din salariu. Atât. De restul mă pot ocupa singura.
1: În același timp, segmentul de lux al pieței imobiliare este în plină expansiune. Lisabona nu este singurul oraș. Multe altele se confruntă cu aceeași criză. Experții spun că este mai mult decât o problemă a locuințelor.
3: Lipsa unui răspuns politic la criza locuințelor subminează încrederea, când sistemul nu mai răspunde, democrația însă și începe să se erodeze.
1: Dar există rezistență. Vrem să aflăm cât de gravă e situația și cui îi mai aparține acest oraș. George își caută un apartament. După ce chiria a crescut cu aproape 20%, a fost nevoit să-și părăsească locuința anterioară. De 6 luni caută zilnic prin anunțuri. Dar e greu să găsești ceva accesibil.
2: Am fost practic împins afară din cartierul în care locuiam și acum simt că sunt împins afară din Lisabona însăși. Ca și cum orașul m-ar respinge și mi-ar spune să plec. Și am ajuns în casa aceasta doar din întâmplare, pentru că prietenii mei aveau o cameră liberă.
1: Este doar o soluție temporară. Ceea ce își dorește cu adevărat bărbatul de 43 de ani este o locuință proprie. George a venit în Portugalia din Brazilia în 2017. Lucrează full-time în marketing și câștigă 2000 de euro net pe lună, cu aproximativ o treime peste media națională.
2: Aici o cameră costă între 700 și 800 de euro. Când am ajuns în Portugalia, cu banii aceștia puteai închiria un apartament întreg. Acum este prețul unei singure camere.
1: În prezent, multe persoane din Lisabona sunt în aceeași situație. Din 2020, chiriile au crescut cu 42%. Un motiv, orașul a devenit o destinație turistică. Doar în 2025, aproximativ 7 milioane de vizitatori au ajuns în Lisabona. În cartiere precum Alfama, multe apartamente sunt închiriate turiștilor pe termen scurt, forțând localnicii să plece. Afluxul nomazilor digitali a agravat situația. Experții recomandă ca o chirie să nu depășească 30% din venit. În realitate, media este de 40% în Berlin, 75% în Londra și 116% în Lisabona. Dar există o rezistență tot mai mare. Astăzi are loc una dintre cele mai mari demonstrații din ultimii ani în centrul Lisabonei.
2: Prețurile locuințelor sunt foarte mari. Nu ne permitem să cumpărăm sau să închiriem un apartament. Primesc o pensie de aproximativ 1000 de euro, dar plătesc 550 chirie.
3: E complicat. Nu vreau să locuiesc la părinți până la 50 de ani.
1: George este și el aici. E activ în Porta Porta, organizație fondată în 2023.
2: Scopul nostru este să punem presiune pe guvern să-l facem să acționeze și să vadă locuința ca pe o urgență națională. Credem că împreună putem aduce schimbarea. Putem transforma ceea ce este astăzi o piață într-un drept. Dreptul la a avea o locuință.
4: Transforma naquilo que é de fato de direito, né? O direito de ter uma casa para viver.
3: Bun venit în acest apartament exclusivist din cartierul Alcantara din Lisabona. Este una dintre proprietățile mele preferate.
1: Anne Brightman vinde proprietăți luxoase pentru cumpărători din toată lumea. Ea știe că cererea internațională a schimbat piața, dar crede că problema e alta.
3: Nu este o problemă cauzată de expați. Este o problemă de politică publică, locuințe accesibile, birocrație și dezvoltare lentă.
5: Much easier and much shorter and cutting some of the bureaucracy and red tape that the developers run into.
1: Doar 2% dintre locuințele din Portugalia sunt sociale, printre cele mai mici procente din Europa. După al doilea război mondial, chiriile au fost înghețate decenii întregi. În 2012, piața a fost liberalizată, iar investitorii străini au fost încurajați să cumpere proprietăți. Consilierul local, Vasco Moreira Rato, spune că situația este complexă.
2: Centrul Lisabonei era plin de clădiri degradate.
6: Repleta de edifícios em muito mau estado de conservação, sem ninguém, precisamente por causa disso, ou com pessoas sem capacidade.
2: Astăzi este complet reabilitat și vibrant.
6: É uma zona da cidade cheia.
2: La acel moment orașul avea nevoie de investiții.
6: Naquele momento, Lisboa precisava daquele investimento.
1: Cei mai mulți nu cred că guvernul este suficient. Mii de oameni protestează, iar Jorge este printre ei.
2: Această mobilizare arată că nu suntem singuri. Lupta crește și cerem un drept fundamental, locuința. Maria este și ea aici.
3: E important să luptăm pentru dreptul la locuință.
1: Ne invită să vedem cum trăiește. Maria locuiește într-o așezare ilegală de colibe.
3: Lucrăm cu toții, dar salariile nu ne ajung pentru plata chiriei.
7: E, por acaso, meu salário não chega nem pensa chegar em pagar uma casa para mim e as minhas filhas, que seria um T2. Não chega lá, porque o salário mínimo.
1: A venit din São Tomé în căutarea unei vieți mai bune.

0: Radio Digi24 FM.
1: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
2: Focus Europa cu Anca Suciu.
3: Imaginați-vă că vă confruntați cu probleme de sănătate mentală și nu reușiți să găsiți un terapeut decât după luni întregi de așteptare. Exact asta au trăit pe propria piele Marie și familia ei. În timp ce un braț rupt sau o infecție gravă sunt tratate imediat, bolile psihice sunt rareori considerate o urgență. Este unul dintre motivele pentru care practicienii din întreaga Germanie ies acum în stradă și cer schimbări urgente într-un sistem care îi lasă pe pacienți fără ajutor chiar când au cea mai mare nevoie. Vă avertizăm însă, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
4: Am devenit foarte agresivă, apoi am început să am gânduri suicidare și pur și simplu nu mai eram eu însămi.
5: De ani întregi, numărul copiilor și adolescenților din Germania cu probleme de sănătate mentală este în creștere, dar accesul la terapie este, în cel mai bun caz, inegal.
6: Apoi ți se spune că trebuie să aștepți. Nu vei fi tratat. Este extrem de dureros.
5: Unii oameni trebuie să aștepte ani pentru a beneficia de terapie și, din cauza reducerilor din finanțarea sistemului de sănătate, situația s-ar putea agrava. Este sănătatea mentală a Germaniei sacrificată pentru echilibrul bugetului? Starea psihică a lui Marie s-a deteriorat rapid în timpul pandemiei, când avea 12 ani. Astăzi ea știe că are ADHD.
4: Am ajuns într-un punct în care era atât de rău încât aveam crize intense de furie și amenințam constant că îmi voi lua viața.
5: A trebuit să aștepte 3 luni până când a primit în sfârșit tratament într-o clinică.
6: A fost o perioadă dificilă și pentru noi. Am fost foarte fericiți.

0: fericiți când a început în sfârșit terapia.
1: După tratamentul din clinică, Maria a mai așteptat încă 5 luni pentru ședințe regulate de terapie. Deși se consideră norocoasă, i-a fost greu să treacă peste acea perioadă.
2: Am avut punctul meu de sprijin, apoi l-am pierdut și a trebuit să merg mai departe singură. A fost foarte greu.
1: Psihoterapeuta pentru copii și adolescenți, Silvia Gheoreș, este furioasă. În fiecare săptămână trebuie să refuze mai mulți părinți, adesea disperați, și deja lucrează mai multe ore decât este plătită. Timpul de așteptare pentru un pacient nou la cabinetul ei este de aproape un an. La unele cabinete ale colegilor ei, această perioadă poate ajunge chiar și la 3 ani.
2: Este cu adevărat absurd. Imaginați-vă dacă ar fi așa în medicina generală. Vii cu un copil care are o problemă de sănătate fizică urgentă, poate chiar care îi pune viața în pericol, și ți se spune să aștepți, nu vei fi tratat. E extrem de dureros și situația s-a înrăutățit.
1: Problemele de sănătate se pot agrava dacă nu sunt tratate, iar bolile mentale se pot croniciza cu consecințe potențial fatale, avertizează Gheoreș.
2: Ceea ce se poate întâmpla este cel mai grav lucru, o creștere a sinuciderilor în rândul copiilor și adolescenților.
1: Sinuciderea este deja una dintre principalele cauze de deces în rândul copiilor și adolescenților din Germania și situația ar putea deveni și mai gravă. Din aprilie, rambursările asigurărilor publice pentru terapie au fost reduse cu 4,5%. Mulți se tem că în viitor aceste tăieri vor limita și mai mult numărul ședințelor oferite prin sistemul public. De câteva săptămâni au loc demonstrații în toată Germania. Silvia Gheoreș spune că publicul trebuie să afle mai multe despre această situație îngrijorătoare.
2: Nemulțumirea, furia sunt enorme. Nu am văzut niciodată profesia noastră să se exprime atât de puternic. Suntem aici, suntem puternici, pentru că distrugeți terapia.
0: Suntem într-o stare de urgență, iar aceste tăieri de onorarii sunt ultima picătură. Noi, terapeuții, nu vom accepta asta. Luptăm pentru îngrijire psihologică de calitate.
2: În loc de tăieri, avem nevoie de investiții în psihoterapie și în sănătatea mentală a oamenilor.
1: Autoritățile au refuzat să ne acorde un interviu. Susțin însă că nu se așteaptă la o deteriorare a serviciilor și afirmă că la standarde internaționale, calitatea îngrijirii rămâne ridicată. Totuși, după o reformă în acest domeniu, nu e clar cine finanțează pregătirea suplimentară obligatorie după absolvire. Asta a dus la lipsa locurilor de formare.
2: În general, inclusiv în seria noastră, există multă frustrare. Nu sunt suficiente locuri de formare garantate. Deci nu știm dacă vom putea practica vreodată psihoterapia ambulatorie sau cât va dura până ajungem acolo. Pur și simplu, lipsesc fondurile.
1: Așadar, ce face guvernul? Ministerul Sănătății a răspuns în scris că asigurarea unor opțiuni de terapie adecvate și la timp rămâne o prioritate. Situația este monitorizată. Ministerul vrea să creeze capacități suplimentare în îngrijirea copiilor și tinerilor pentru a reduce timpii de așteptare. Dar pentru Gheoreș aceste măsuri vin prea târziu.
2: Sunt foarte frustrată și sper ca decidenții politici să ia decizii mai bune pe viitor. Vreau să sprijine această profesie importantă și sistemic relevantă, în loc să-i reducă finanțarea.

0: Digi24 FM.
1: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Războiul din Ucraina nu dă semne că s-ar apropia de sfârșit. Forțele ruse și ucrainene se atacă în mod constant, iar loviturile cu drone vizează în principal infrastructura și populația civilă. Războiul care continuă să facă ravagii a forțat milioane de ucraineni să-și părăsească țara. Peste 260.000 dintre ei și-au găsit un nou cămin în Marea Britanie. Iar acum, unii dintre ei aduc în capitala britanică o parte din gustul și atmosfera de acasă.
5: Nu cu mult timp în urmă, Evgeni Korolev își apăra patria. Acum, ucraineanul locuiește la Londra și se numește Eugene. Își trăiește visul, lucrând ca bucătar șef la Sino, un restaurant din Notting Hill. Dar continuă să urmărească îndeaproape războiul de acasă. Timpul petrecut pe linia frontului l-a afectat profund.
6: În timpul războiului petreci mult timp în diferite situații, pe câmp sau în pădure, ori în clădiri. Desigur, am avut la dispoziție mult timp să mă gândesc la ce fel de mâncare te poate descrie pe tine sau țara ta.
7: What basically one dish can describe about yourself or about your country.
5: Înainte de război, Eugene a lucrat în mai multe restaurante în Michelin din Europa. S-a mutat special la Londra ca să deschidă Sino cu aprobare de la Kiev. Dar cât de mult îi lipsește Ucraina?
6: Pe o scară de la 1 la 10, 11. Încercăm să exprimăm asta aici. Cred că transpunem ceea ce ne lipsește, ceea ce am lăsat în Ucraina. Încercăm să recreăm aici, să reconstruim și să trăim.
5: Eugene și echipa lui speră că într-o zi vor obține o stea Michelin. Un alt restaurant ucrainean s-a deschis recent la câțiva kilometri mai la est, în cartierul Shoreditch din Londra, Tatar Bunar. A fost înființat de Ana Andrienko din Kiev și partenerul ei de afaceri, Alex, aflat încă în Ucraina. Numele vine de la orașul său natal, Tatar Bunarii, din sudul Ucrainei.
8: Am venit aici în timpul invaziei și am primit tot sprijinul pe care îl oferă britanicii ucrainenilor. Am vrut să dau ceva înapoi și singurul lucru pe care știu să-l fac este ospitalitatea, pentru că asta am făcut toată viața mea.
5: Partenerul ei de afaceri nu are voie să părăsească Ucraina. Acum a decis că vrea să rămână acolo până se termină războiul. Tatar Bunar servește preparate ucrainene cu o notă modernă. La fel ca Eugene, Ana și partenerul ei vor să introducă în meniul londonezilor Ucraina și bucătăria ei. Olia Hercules se simte ca acasă la Tatar Bunar. A scris mai multe cărți de bucate ucrainene și spune că astfel de locuri sunt importante pentru a rămâne conectați cu Ucraina.
8: Îmi pot imagina că oamenii care dau scroll fără oprire, știi, după un timp sunt copleșiți de titluri, de durere. Și când intri într-un astfel de loc, există o altă modalitate prin care oamenii se pot conecta la poveștile noastre și la ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. To our stories and to that they can connect
5: to what's going on right now in Ukraine. Londonezii iubesc restaurantul. E aproape imposibil să obții o masă fără rezervare. Sino din districtul Notting Hill este acum recomandat de ghidul Michelin. Și aici echipa speră ca Ucraina să nu fie uitată.
6: din cauza situației cu Statele Unite și a modului în care ne tratează acum. Și cred că asta e politica lui Trump, dar totul se va schimba curând. Ucraina rezistă și va rezista mereu.
5: Sino contribuie la menținerea moralului ridicat, inclusiv prin servirea unor preparate ucrainene excelente.
4: Ce seriale ați urmărit în ultima vreme? Eventual împreună cu familia? Poate ceva polițist? Sau poate mai degrabă un SF? Ei bine, o echipă Deutsche Welle a mers în Suedia, unde a descoperit un fenomen TV unic ce ține publicul lipit de ecrane ore întregi. Credeți sau nu, la asta se uită zilnic milioane de oameni din Suedia și din alte regiuni ale lumii. Migrația anuală a elanilor nu le oferă telespectatorilor adrenalină sau dramă, ci doar un slow TV pentru întreaga familie.
5: În ultimele săptămâni, elanii au migrat prin Suedia către noi zone de pășunat. Călătoria lor este transmisă live, 24 de ore din 24, iar familia Anderson este dependentă de acest program.
6: E fantastic să vezi cât de calm se mișcă aceste animale mari. Să le privești îți oferă și ție un sentiment de liniște.
5: Este ultima noapte de Muz TV, chiar și adolescenții își lasă telefoanele mobile deoparte pentru o schimbare.
8: Ceea ce mi se pare fascinant este senzația că lucrurile încetinesc. Când mă uit la telefon, sunt atât de multe clipuri și, chiar dacă nu vreau să le urmăresc, tot ajung să dau scroll. Această experiență este complet opusul, atât de liniștitoare și naturală.
5: Anul acesta, 34 de camere au fost ascunse de-a lungul traseului de migrație. Totul este monitorizat din centrul de control din orașul Umea. Transmisiunea a ajuns la 12 milioane de telespectatori, atât din țară cât și din străinătate. Slow TV a devenit un succes uriaș.
6: Am încercat diferite concepte de slow TV, dar până acum marea migrație a elanilor este de departe cel mai bun lucru pe care l-am făcut.
5: Întotdeauna există ceva de văzut în timp ce elanii se plimbă prin păduri. Un moment de atracție la Muz TV este traversarea râului din nordul Suediei. De asemenea, telespectatorii pot discuta live în timpul emisiunii. Cercetătorii studiază acum popularitatea slow TV.
8: Marea migrație a elanilor este un fenomen foarte interesant în acest moment. Atrage mulți fani internaționali. Cred că face două lucruri. În primul rând, este o reacție împotriva conținutului fals generat de inteligența artificială. În al doilea rând, cred că este o doză de calm într-o perioadă de criză majoră.
5: Contemplarea elanilor este un fenomen suedez unic ce unește generații și a câștigat popularitate internațională.
4: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem și data viitoare, așa că pe curând!
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
0: Radio Digi24 FM.
10: Primele reacții venite dinspre țările baltice și de asemenea a condamnat președintele României ceea ce s-a întâmplat, un atac fără precedent care a avut loc, practic un incident fără precedent care a avut loc în contextul în care până acum nu a escaladat niciodată atât de mult momentul în care intră o dronă pe teritoriul țării noastre. M-aș uita puțin la componența acestui Consiliu Suprem, pentru că vine într-un context în care care țara noastră are un guvern interimar, cu miniștri mai puțin după ieșirea PSD de la guvernare. În acest Consiliu Suprem de Apărare al Țării lipsește, din acest Consiliu lipsește premierul României, care se află, vedem, într-o vizită în afara țării noastre, în Republica Moldova. Chiar dacă acesta a ajuns aseară în Republica Moldova, cel mai probabil cu un avion de linie, cum obișnuiește să călătorească premierul României, nu a decis să se întoarcă, să întrerupă vizita, ci abia în această dimineață a cerut un avion Spartan pentru a-l aduce înapoi în țară. În Consiliul Suprem de Apărare a Țării este reprezentat de către ministrul apărării. De asemenea, președintele României a fost ultimul dintre cei mai importanți lideri din țara noastră care a comunicat în ceea ce s-a întâmplat la Galați. Așteptăm să vedem după această ședință a CSAT dacă președintele va decide să aibă o declarație de presă în care să transmită concluziile sau ne așteptăm la un comunicat din partea administrației prezidențiale.
11: Am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe. Acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând, este planul imediat legat de asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. Și am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem, care țin de capacități antiaeriene, de radare care se poată scana la altitudini joase, în așa fel încât să avem la dispoziție tehnică militară care să ține cont de ceea ce se întâmplă în războaiele de astăzi și de noile tehnici legate de drone.
4: Cea mai recentă reacție cu privire la incidentul de la Galați vine de la Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, care spune cam așa: în numele Parlamentului European doresc să exprim solidaritatea noastră deplină cu poporul român și cu toți cei afectați de drona care s-a prăbușit în această dimineață asupra unui bloc de locuințe din Galați. Europa rămâne unită în fața escaladării din partea Rusiei. Asta a transmis Roberta Metsola în urmă cu doar câteva minute. Iată un mesaj direct către cei de acolo din Galați care au fost afectați de acest incident. De altfel, la Galați are loc o mobilizare fără precedent, mai ales în zona unde s-a prăbușit drona rusească cu încărcătură explozivă. Vorbim despre echipe de la SRI, de la poliție, de la pompieri și vorbim despre al doilea incident grav de acest fel din ultima lună. Vă reamintesc, cu altă dronă cu încărcătură explozivă a căzut la sfârșitul lunii trecute într-o zonă a unui cartier de la periferia orașului Galați. Haideți să vedem care este situația acum, acolo unde s-a produs incidentul noaptea trecută. Colega mea, Teodora Chiuș, vine cu toate detaliile.
12: În momentul de față, anchetatorii ridică probe de la locul unde a avut loc explozia. Puteți să vedeți chiar în imagini unde a ajuns drona. Sunt ridicate probe importante la această oră. Între timp, procurorii de la parchetul de lângă Curtea de Apel București s-au sesizat din oficiu. A fost deschisă o anchetă. Vorbim despre un dosar penal care vizează infracțiuni precum distrugere, dar și tentativă la omor calificat. În ceea ce privește cele două victime, ele se află la spital. Este vorba despre o femeie de 53 de ani și fiul ei de 14 ani. Au suferit răni ușoare, arsuri și din informațiile pe care le avem nu se pune problema să fie transferați pacienții la un alt spital. Vorbim despre o anchetă complicată. Îi vedeți în imagini pe criminaliști. Ridică probe chiar la această oră, cercetări la fața locului care s-ar putea întinde pe câteva ore, pentru că vorbim așadar despre o explozie și despre foarte multe fragmente care s-au rupt în momentul în care a avut explozia. Rămânem și noi în continuare aici ca să înțelegeți cât de puternic a fost suflul exploziei. Au fost sparte inclusiv geamurile la locurile din zona.
13: Și avem informații legate de starea celor doi răniți, o mamă și fiul ei, în urma exploziei din Galați. Ambii au suferit arsuri și sunt internați acum în spital. Iată ce spun medicii despre starea lor.
14: Este o pacientă în vârstă de 52 de ani. A fost preluată de echipajul SMURD de la locul accidentului, conștientă, echilibrată hemodinamic și respirator. Prezintă doar arsuri grad 1 și 2 la nivel plantar bilateral, în rest escoriații minore.
15: Rămâne internată sub supraveghere sau...
14: A rămas. După ce s-au acordat primele îngrijiri în unitatea de primire urgențe, a rămas internată pe secția de chirurgie plastică.
13: Iar oamenii din Galați sunt în stare de șoc după incidentul de noaptea trecută. Povestesc că la scurt timp de la primirea mesajului RoAlert au auzit șuieratul dronei deasupra blocurilor, urmat de bubuitura exploziei. Colega mea Dana Costache a stat de vorbă cu oamenii și ne spune mai multe.
16: Curiozitate, șoc și deznădejde, asta simt gălățenii în acest moment. Foarte mulți dintre localnici vin aici la blocul unde s-a prăbușit drona. Pot spune că această zonă s-a transformat practic într-un loc de pelerinaj. Oamenii vor să vadă cu ochii lor ceea ce s-a întâmplat. Asta după ce noaptea trecută la ora 1 și 52 de minute au fost treziți de mesaje Ero Alert, iar la câteva minute au auzit aproape cu toții o bubuitură foarte puternică. A fost momentul în care drona s-a prăbușit pe un imobil cu 10 etaje din cartierul Mazepa, un cartier situat în centrul orașului Galați. După explozie a urmat un incendiu, iar în urma acestui incendiu au fost și două victime. Este vorba de locatarii din apartamentul pe care s-a prăbușit drona, apartamentul de la etajul 10, și anume o mamă cu băiatul ei, un băiat în vârstă de 14 ani, care au suferit răni ușoare și care au fost transportați la spital. Mama este internată în acest moment la spitalul de urgență din Galați, iar băiatul la spitalul de copii. Așa cum vă spuneam, din fericire au răni superficiale. Norocul acestor a fost că drona s-a prăbușit în dreptul holului și nu în dreptul dormitorului, acolo unde se aflau cei doi. Altfel, în acest moment am fi vorbit de o tragedie. În continuare este cercetarea la fața locului. Sunt aici reprezentanții ai MAI, MAPN-ului, dar și specialiști din cadrul SRI. Suflul exploziei a fost foarte puternic. Ferestrele de la blocul de vis-a-vis, situate la aproximativ 300 de metri, s-au spart. Oamenii, cum vă spuneam, sunt în stare de șoc. Nu le vine să creadă ceea ce s-a întâmplat. Cu toții credeau că războiul iese departe, dar iată, au înțeles noaptea trecută cât de vulnerabili suntem cu toții.
17: Am primit un mesaj RoAlert pe la 2, cred, și nu fusese prima oară când am primit mesaje de genul, așa că nu ne-am panicat, da, nu neapărat că l-am ignorat, dar ne-am pus înapoi în pat. Și după, nu cred că au durat 5 minute, am auzit un zgomot foarte puternic deasupra blocului și după aceea și o bubuitură la fel de puternică și ne-am speriat foarte tare. Nu am dat seama că e dronă și că s-a prăbușit, nu știam unde, nu știam dacă sunt răniți, nu știam ce să facem, nu știam nimic. Am sărit din pat, efectiv am auzit deasupra blocului, am crezut că se prăbușește peste noi.
18: S-a auzit drona mai întâi zburând, deci a șuieratul dronei în trecere, s-a auzit deasupra blocului până în partea aia.
19: Când ați auzit șuieratul dronei, v-ați dat seama ce urmează? Sau?
18: Da. Era clar că este o dronă, am văzut de atâtea filmări pe la televizor, zgomotul lor era previzibil. După șuieratul, atât de puternic s-a auzit șuieratul dronei.
19: Ce v-a trezit? RoAlertul sau zgomotul?
20: Și una și alta. Dar și RoAlertul, unde este ascuns? Că și aici, ca și în alte orașe, acele adăposturi există, dar sunt lipsite de orice. Adică nu pot fi folosite mai pe scurt. Păi nu m-am agitat, că nu mă așteptam. Nu mă așteptam. În mod normal, cine trebuia, trebuia să o doboare înainte de a ajunge aici.
13: Da, și am văzut reacția oamenilor în momentul în care au primit mesajul Roaler. Dar iată ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte de acest mesaj Roaler. La ora 1 și 19 minute azi noapte, de la baza 86 aeriană, decolează două aeronave F-16 preventiv, pentru că era acel atac masiv în Ucraina. La ora 1 și 46 de minute, la aproximativ jumătate de oră distanță, vedem cum o dronă este reperată de radar, iar 6 minute mai târziu această dronă a pătruns pe teritoriul României. Foarte important însă, la doar câteva minute după ce a pătruns pe teritoriul țării noastre, drona a fost pierdută de radar în zona Galațiului și la câteva minute după am văzut ce s-a întâmplat. Foarte important, vorbim despre cel mai grav incident de la debutul acestui război din Ucraina, incident în țara noastră. De altfel, am văzut ce s-a întâmplat și am văzut și acele fotografii, cum arată apartamentul care a fost lovit în aceste momente, este complet distrus și 70 de persoane preventiv au fost evacuate din acest bloc lovit noaptea trecută de drona rusească. Autoritățile așteaptă acum finalizarea anchetelor pentru a stabili dacă oamenii de acolo se pot întoarce în locuințele lor. De altfel, prefectul Galațiului a venit cu toate datele, a spus exact ce urmează să se întâmple, iată.
3: Poate în jur de 70 de persoane, cele mai multe s-au autoevacuat. Nu vorbim de victime cărora le sunt puse în pericol viețile și nici de pierdere de vieți omenești. Îmi dau seama că cetățenii s-au panicat, e și normal să fii trezit după miezul nopții de impactul unei drone. Cei mai mulți au avut atacuri de panică. Din fericire, autoritățile locale au identificat locuri de cazare a acestora până la identificarea unor soluții și expertizarea imobilului în care s-a imobilul avariat. Așteptăm în primul rând finalizarea anchetelor, expertizarea imobilului și vom stabili ulterior.
21: E vreun pericol de prăbușire? Pare că nu.
3: Nu. La prima vedere, eu am constatat că nu e vreun pericol de prăbușire a plafonului și nici nu au fost avariate alte apartamente.

0: Da, am văzut și vom vedea în continuare cum arată apartamentul peste care a căzut drona și am văzut efectele, pentru că vorbim despre un apartament care nu mai are tavan în aceste momente. Vorbim despre o dronă care în urma impactului a provocat o explozie, iar mai apoi un incendiu și victime, două victime, o mamă și fiul ei în vârstă de 14 ani, care au ajuns la spital cu arsuri atât la mâini cât și la picioare, însă medicii spun că sunt în afara oricărui pericol. Și am văzut și reacția prefectului de Galați, care spunea că au fost evacuate în jur de 70 de persoane în urma acestui incident. Discutăm în continuare alături de domnul Matei Sumbasacu, este inginer structurist. Încercăm să aflăm dacă cât de grav ar putea fi afectată structura de rezistență a acestui imobil, în condițiile în care vorbim și despre o explozie, vorbim și despre un incendiu și vorbim despre o dronă care a căzut peste acest bloc. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Sunt anchete, cu siguranță se fac măsurători, însă dacă e să ne referim strict la impactul acestei drone, ce a provocat asupra acestui bloc de locuințe peste care a căzut?
1: Atunci când vorbim despre un impact cu o dronă explozibilă sau un impact care rezultă din urma unei explozii, indiferent de tipul exploziei, avem câteva caracteristici particulare. În primul rând, vorbim despre o cantitate destul de mare de energie care a fost eliberată destul de localizată, într-un punct destul de restrâns. Astfel de impact are ca rezultat pagube localizate și vedem și aici cum placa de beton de la ultimul etaj al blocului a fost pur și simplu perforată. Vedem acel crater, eu știu, de 1-2 metri în placa de beton, dar efectele globale asupra clădirii sunt puțin mai greu de cuantificat și chiar de văzut, pentru că sunt produse de unde de presiune rezultate în urma exploziei, care pot genera microfisuri, pot genera slăbirea structurii de rezistență, însă ce e important de reținut este că majoritatea pagubelor se concentrează în locul de impact. Deci am văzut asta cu ochiul liber.
0: Deci, cumva, șansele ca structura de rezistență a blocului să fie afectată în întregime sunt destul de mici. Toată forța acestui impact s-a concentrat la ultimul etaj, acolo unde a și căzut drona.
1: Evident, trebuie să așteptăm evaluările oficiale și este ceva de vorbit și despre aceste evaluări oficiale, dar, în principiu, concentrația de pagube ar trebui să fie în locul impactului. Dar vorbind de evaluări oficiale, noi în România, la momentul actual, avem o metodologie de evaluare post-dezastru, să spunem, a clădirilor, dar ea este concentrată și axată pe seism. Este singura metodologie pe care o avem, o unealtă oficială, prin care cineva din partea statului poate să spună cât de periculoasă este o clădire în urma unei situații de urgență și se referă la seism. Ea nu este adaptată pentru explozii.
0: Adică dar există asemănări? Pot fi asemănări între un bloc lovit de o dronă și un bloc afectat de un cutremur?
1: Există anumite studii care practic armonizează aceste metodologii pentru seism pentru a fi aplicabile și în caz de explozii. Bineînțeles, ambele tipuri de solicitări sunt solicitări dinamice, deci au câteva lucruri în comun, dar nu sunt la fel. În România avem nevoie de o metodologie de evaluare a pagubelor și în urma altor tipuri de dezastre, și în urma atacurilor cu drone, și ar trebui să ne punem pe treabă, pentru că, iată, realitatea ne-o ia înainte, dacă vreți, și uneltele cu care trebuie să ne descurcăm nu fac față situațiilor geopolitice în care ne aflăm.
0: La ce ar mai trebui să fie atenți cei care vor ajunge, dacă n-au ajuns deja acolo, pentru a vedea exact dacă blocul este sigur, pentru că sunt zeci de oameni care așteaptă informații, vor să știe dacă se pot întoarce în locuințele lor. La ce ar mai trebui să fie atenți cei care sunt acolo, în condițiile în care, din cauza suflului exploziei, am văzut și geamuri sparte la un bloc de lângă, suflul a fost destul de puternic?
1: Într-adevăr, o explozie, așa cum am spus, generează și aceste unde de presiune care pot fisura ferestre, care zdruncină puțin clădirile din jur și, evident, clădirea care a fost afectată, dar, în principiu, aceste unde de presiune nu ar trebui să genereze pagube majore la nici măcar la clădirea afectată. În principiu, atunci când vorbim despre un impact al unei drone sau al unei explozii, vorbim de pagube localizate și de potențiale colapsuri locale. De altfel, avem un colaps local la acest bloc, faptul că elementul de structură, placa de la ultimul etaj s-a rupt, este o situație de colaps local. Dar un colaps general sau o afectare majoră generalizată a structurii de rezistență a respectivului bloc, acestea sunt lucruri puțin probabile.
0: Cu siguranță, la ultimul etaj din acel bloc nu era un singur apartament, cel pe care îl vedem și care este afectat mult mai rău. Celelalte apartamente ar mai putea fi locuite?
1: Trebuie evaluate elementele structurale din jurul acelor apartamente. Trebuie, în primul rând, evaluată acea placă peste etajul 10, dar și alte elemente structurale, pereți de rezistență, stâlpi, grinzi, pentru a se vedea în ce măsură au fost afectate. Nu putem să vorbim în lipsa unor evaluări mai detaliate, dar...
0: Cât ar putea să dureze o evaluare detaliată prin care să se decidă reîntoarcerea sau nu a locatarilor din acel bloc în locuințele lor?
1: În mod normal nu ar trebui să dureze foarte mult, este o evaluare de primă urgență, deci ar trebui să se facă destul de repede, dar nu e așa, avem cazul, nici nu mai pot să spun cazul recent, cazul destul de recent al blocului din Rahova, unde iată, nici acum nu se știe exact ce se va întâmpla cu oamenii și când se vor întoarce să-și ia bunurile. Dar în mod normal avem această evaluare de primă urgență care trebuie făcută în următoarele ore. Bănuiesc că a început deja, Inspectoratul de Stat în Construcții ar trebui să fi început deja operațiunile pentru această evaluare în primă urgență, urmată evident de o expertiză structurală care este o evaluare mai aprofundată și care ne va spune mai exact gradul de afectare al blocului și operațiunile, eventuale operațiuni de consolidare care vor trebui făcute. Evident, va trebui intervenit acolo la ultimul etaj, dar o expertiză tehnică ne va spune și dacă sunt necesare alte intervenții. Însă, evaluarea de primă urgență nu ne va spune neapărat unde trebuie intervenit, dar ne va spune dacă în acel bloc oamenii se pot întoarce la casele lor.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Sumbasacu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile și explicațiile.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Între timp, APN a explicat de ce nu a doborât drona care a lovit acest bloc de 10 etaje din Galați. Timpul a fost extrem de scurt, spun ei. În ceea ce privește sistemele antidrone, reprezentanții MAPN au transmis că o piedică în instalarea sistemelor este reticența oamenilor ca acestea să fie amplasate așa cum ar avea nevoie instituția.
2: Drona care a provocat incidentul de la Galați a fost descoperită la ora 1:46 de minute la 19 km est-Reni. A intrat în spațiul aerian al României la ora 1:52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1:56 de minute, parcurgând circa 10 km în spațiul aerian național. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiul aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine.
3: De ce nu acționăm atunci când drona ajunge în spațiul aerian românesc?
2: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei. În continuare, așa tot cum am spus mai devreme, pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care l-am avut, 4 minute, a fost extrem de scurt.
4: Nu am înțeles foarte bine cum depinde Armata României de permisiunea unui operator economic, unei persoane private, pentru o misiune de apărare a țării.
2: Pentru că proprietatea privată este ocrotită prin lege. Dar nu este război, okay. Suntem în caz de pace. Okay. Suntem în situație de pace. Acolo unde am primit acordul să instalăm sisteme, am instalat. Acolo unde nu am primit acordul, nu am putut să le instalăm.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Dr. Gabriela Profir este medic specialist, medicină internă și nutriționist. Bună ziua, Gabriela, mulțumesc tare mult că ești alături de noi și că vorbim despre acest subiect important. Ce se întâmplă în organism atunci când avem kilograme în plus? Ce complicații pot apărea?
2: Insulinorezistența este o complicație și este momentul în care există prea multă insulină pompată de către pancreas în sânge, care transformă ceea ce mănânci în kilograme de țesut adipos. Rezistența la leptină este o altă complicație și este, în același fel ca și insulinorezistența, prea multă leptină în sânge secretată de către un țesut adipos în exces, la care creierul nu mai răspunde. Asta ducând la un mecanism de mâncat compulsiv, emoțional, continuu, fără a avea senzația de sațietate după fiecare masă, cum ar fi cazul. Dislipidemie, adică să se adune în sânge molecule prea multe de colesterol, care apoi din sânge se duc cu tropism la nivelul organelor noastre interne. La nivel hepatic și avem steatoză hepatică, care uneori se duce mai mult de atât, inflamând ficatul, ajungând la steatohepatită, pancreas lipomatos și grăsime în jurul tuturor celorlalte organe interne intraabdominale, în jurul splinei, în jurul intestinelor, dar și intratoracic. Însă această grăsime viscerală intraabdominală este de obicei ceea ce vrem să urmărim și există indicatori pe fișa de cântar pe care o realizăm în clinică când efectuăm analiza compoziției corporale la care ne uităm. Un anumit procent de grăsime în corp, femei versus bărbați, și un anumit procent de încărcare cu grăsime viscerală.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Mi-mi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că e explicat toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. Cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vindi motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ați plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
3: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme cu, de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
2: Hey, asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept în măta când m-ai părăsit după ce te-am înșelat, oleac? E fix așa a sunat. Next.
3: Ne dorim o majoritate europeană, cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
2: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și am scuipat, facem coaliții cu AUR, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 29 mai 1985, tragedie pe stadion. Juventus Torino și Liverpool jucau finala.
0: Digi24 FM.
2: Fiecare casă începe cu o decizie. De la cele mai importante târguri internaționale de design până la șantierele și atelierele din România, Casa Magazin îți arată ce contează cu adevărat atunci când îți construiești un spațiu al tău. Casa Magazin, o emisiune care îți schimbă perspectiva. În fiecare sâmbătă de la 9:30 cu Alexandra Conea, doar pe Digi24.
3: Emisiune susținută de DeWalt România, alumil, tâmplărie performantă. Cortina Park, acasă începe aici. Bloom,

0: Din nou în direct, doamnelor și domnilor, și vă reamintesc, chiar la această oră are loc Consiliul Suprem de Apărare a Țării la Palatul Cotroceni, un consiliu la care participă și ministrul de externe, Oana Țoiu, ministru care l-a convocat la sediul MAE pe ambasadorul rus după incidentul de la Galați. Vorbim despre a doua chemare din această săptămână a diplomatului rus la MAE. Într-un mesaj transmis de Oana Țoiu, aceasta vorbește despre lipsa de responsabilitate a Rusiei și posibile pachete de sancțiuni la nivel european. Detalii are colega mea, Amalia Dobre, este și ea la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit, este deja a doua chemare, convocare a ambasadorului rus de către ministrul de externe, asta după ce chiar ieri a mai fost acest ambasador rus prezent la MAE, deoarece știm că în trecut Federația Rusă a spus că ar vrea, le-a transmis cetățenilor străini, dar și personalului diplomatic să de asemenea să evacueze capitala Ucrainei, iar România a spus că nu este de acord și își va menține în continuare personalul diplomatic în Ucraina. Asta a fost ieri, motivul convocării de ieri. Astăzi vedem o nouă convocare a ambasadorului rus după acest incident major de la Galați, după ce o dronă s-a prăbușit noaptea trecută în Galați. Acum vedem că într-un mesaj oficial postat de Oana Țoiu, aceasta vorbea de o lipsă de responsabilitate a Federației Ruse și de asemenea dă acolo în acel mesaj de înțeles că ar urma să îi comunice ambasadorul rus și un posibil pachet de sancțiuni chiar la nivel european după acest incident de mare anvergură și ne uităm și care ar putea fi posibilele sancțiuni potrivit cum ar putea acest ambasador rus să fie acum sancționat potrivit convenției de la Viena și ne uităm că acesta ar putea în cazul lui să vorbim de o ridicare a imunității diplomatice, de asemenea putem vorbi și de restricții administrative sau de mișcare, iar cea mai severă sancțiune diplomatică la care s-ar putea ajunge ar fi numirea acestuia ca persoana non grata, adică expulzarea din țară. Rămâne de văzut care vor fi concluziile acestor întâlniri. Cert este că astăzi ministrul de externe l-a convocat pe ambasadorul rus la o discuție la sediul MAE, a doua întâlnire deja în două zile.
0: Amalia Dobre, mulțumim! Și vă spuneam că au tot venit reacții din partea aliaților NATO, Uniunea Europeană, Republica Moldova, țările Baltice au fost primele care au condamnat incidentul și și-au exprimat solidaritatea cu România. Avem o reacție și din partea Parisului, ministrul de externe de acolo a condamnat un act iresponsabil al Rusiei și a spus că l-a convocat în această dimineață și el pe ambasadorul rus în Franța, ca să transmită Moscovei că astfel de acte de intimidare nu vor avea niciun rezultat. Despre toate aceste reacții ne vorbește chiar acum colega mea Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
2: Bine m-am găsit. Mark Rutte, șeful Alianței NATO, a spus că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, și a transmis solidaritatea Alianței, subliniind că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Oficialul a avertizat că efectele războiului Rusiei nu se opresc la graniță. O reacție de peste ocean a venit de la ambasadorul SUA la NATO, care a spus că suntem alături de aliatul nostru România și a reafirmat că vom apăra, și el a reafirmat, fiecare centimetru al teritoriului NATO. Este un mesaj extrem de important având în vedere tensiunile recente dintre Donald Trump și aliații europeni din NATO. Președintele Cehiei a transmis un mesaj de solidaritate și a spus că susține în mod clar apelul președintelui român Dan pentru un răspuns internațional ferm. Mai departe, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat că războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o limită. A transmis solidaritate cu România și a anunțat de asemenea și pregătirea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul dronelor rusești care au lovit cetățenii români în propriile lor locuințe, așa a spus Maia Sandu, și a avertizat că Rusia reprezintă un pericol pentru toți și trebuie oprită. Și statele baltice au reacționat ferm. Estonia a avertizat că agresiunea Rusiei amenință direct aliații NATO. Lituania a transmis că astfel de incidente nu trebuie să devină o nouă realitate. Iar Letonia a condamnat de asemenea lovitura asupra blocului din Galați.
0: Alexandra, mulțumim. Între timp, Ilie Bolojan îi trage de urechi pe parlamentarii care au votat împotriva legislației care ține de atacarea dronelor pe timp de pace. Totodată, el a făcut referire și la contestațiile din aceste zile vis-a-vis de legislația SAFE. Iată.
3: Vă rog să vă gândiți ceea ce înseamnă în tot acest context acțiuni irresponsabile pe care le-am avut în lumea politică, care țin de contestarea legislației privind atacarea dronelor pe timp de pace în spațiu aerian. A trecut cu mari întârzieri datorită contestațiilor. Vă rog să vă gândiți la contestațiile care au fost depuse la Curtea Constituțională chiar în aceste zile vis-a-vis de legislația SAFE și cu toate acestea, în toată această perioadă, am făcut tot ceea ce trebuit pentru a dota Armata României cu tehnică militară care, într-adevăr, să-i permită să asigure siguranța cetățenilor noștri.
0: Și discutăm în minutele următoare despre subiect alături de domnul Andrei Caramitru, analist politic, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
4: Bună ziua!
0: O legislație. Despre această legislație aș vrea să vorbim puțin, pentru că vedem cum au fost trași la răspundere de către Ilie Bolojan cei care au întârziat această legislație privind doborârea dronelor. Și chiar dacă până la un moment dat am văzut că a fost votată această lege, nu vedem efectele, pentru că în continuare vedem că sunt anumite lacune în legislație care nu permit, într-un fel sau altul, armatei de la noi din țară să doboare aceste drone. De ce nu reușim să facem o legislație care să cuprindă absolut toate variantele și scenariile la care România ar putea fi supusă cu un război la graniță și iată, acum și țintită?
4: Eu cred că sunt două paliere aici. Primul palier este că, de facto, o mare parte din clasa politică, dar și din sistemul din România, sistemul de putere din România, efectiv are o gândire prin care încearcă să nu supere Federația Rusă. Da? În niciun caz. Adică preferă să încasăm drone, să fim sub atacuri hibride, să ni se întâmple orice și să nu reacționăm cu absolut nimica, pentru că cine știe, Doamne ferește, poate să se supără mai tare. Și asta e o mentalitate absolut peste tot, care o vedem că se perpetuează în diverse acțiuni în Parlament sau în diverse discursuri și așa mai departe. Deci asta este o tragedie și întotdeauna când ești slab în fața unui bully, unei forțe clar ostile, care te presează, această slăbiciune te face țintă, pentru că devii cel mai ușor de învins, pentru că tu comunici că de fapt nici nu vrei să faci ceva ca să te apere. Deci asta e o problemă absolut fundamentală și evident ce au făcut suveraniștii în Parlament refuzând să voteze legi care sunt pur de protecția populației, până la urmă, că nu s-a pus problema să atacăm noi pe cineva, ci doar să te protejezi contra unor proiectile. Deci faptul că au votat contra așa ceva este absolut inadmisibil, poate fi chiar că considerat trădare de țară. Acest atac contra SAFE, care vedem atât din partea PSD-ului cât și AUR-ului, este efectiv o nebunie. Acest SAFE este un program european coordonat cu NATO pentru reînforțarea flancului de apărare și noi cumva niște personaje absolut incapabile, pun sub semnul întrebării apărarea întregii infrastructuri europene. Este inimaginabil ce se întâmplă. Dar la nivel fundamental, nu înțeleg, dar cred că e o gândire veche care s-a perpetuat probabil din anii 80 până acum, să nu cumva să supărăm pe marele urs cumva și să nu ne apărăm. Asta este o nenorocire, o tragedie și trebuie oprită imediat.
0: Cu prețul la ce? Pentru că mai avem puțin și plătim cu prețul vieții oamenilor, domnule Caramitru.
4: Păi asta este exact întrebarea. Deci care e logica? Probabil logica este ce a spus Călin Georgescu. Călin Georgescu a spus extrem de clar, dacă îți cer puțin pământ, le dai. Dacă îți mai cer puțin, le mai dai un pic, ca să fim prieteni. Deci probabil că asta e o mentalitate trădătoare din punctul meu de vedere, care nu mai poate fi continuată. Noi nu putem trăi într-o țară în care nu suntem apărați. Avem armată, suntem în NATO și cumva nu punem echipamentele unde trebuie, nu ne facem treaba, cineva undeva nu dă ordinul să se tragă, că Doamne ferește, cine știe ce se poate întâmpla. Ce spuneți?

0: siguranță se discută despre această legislație și așa ar trebui în CSAT. Noi așteptăm concluziile. Mulțumesc deocamdată, domnule Caramitru, pentru această intervenție, pentru discuție. Așteptăm concluziile CSAT-ului să vedem ce pași va face România în continuare. Scurtă pauză.
1: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Mie îmi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că o explicat toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. Cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vindi motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ați plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
4: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
3: Asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept măta că m-ai părăsit după ce te-am înșelat, Oleac? E fix așa a sunat. Next.
4: Ne dorim o majoritate europeană, cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
3: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și i-am scuipat, facem coaliții cu aur, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și

Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Din nou în direct, doamnelor și domnilor, și ne uităm la ce se întâmplă, bineînțeles, în continuare după incidentul cu dronă de la Galați. Vă spuneam și ceva mai devreme că vin foarte multe reacții. Cel mai vocal a fost însă ministrul de externe francez. Acesta a condamnat actul iresponsabil al Rusiei și spune că face parte din tactica de intimidare a Moscovei, care însă nu va funcționa. Vorbim despre o încercare disperată a lui Vladimir Putin de a-și masca eșecul. Asta spune ministrul francez, iată.
1: Je veux d'abord condamner cet acte irresponsable de la Russie qui vise, comme vous l'avez rappelé, un pays ami, un pays de l'Union européenne et un pays de l'OTAN qui a fait 2 blessés. J'ai convoqué à 9h45 ce matin l'ambassadeur de la Russie en France pour lui dire que les frappes massives du week-end dernier contre les civils, que les menaces qui pèsent sur les diplomates français et européens à Moscou et que cette nouvel acte irresponsable sont autant d'intimidations qui sont inconséquentes mais qui sont vaines car elles ne nous détourneront en aucun cas de notre soutien à la résistance ukrainienne. D'une tentative désespérée de Vladimir Poutine pour masquer son échec. Je crois qu'hier, on a dépassé pour la guerre d'agression russe en Ukraine, la durée de la Seconde Guerre mondiale. Et après donc plus de 4 ans, la guerre coloniale de Vladimir Poutine est un échec cinglant.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 29 mai 1985, tragedie pe stadion. Juventus Torino și Liverpool jucau finala Cupei Campionilor Europeni în Belgia, pe stadionul Heysel din Bruxelles. 58.000 de fani erau în tribune, inclusiv italieni și britanici. Cu o oră înainte să înceapă meciul, un grup de suporteri ai Liverpool au rupt gardul care îi separa de o zonă unde erau fani ai lui Juve. Italienii au încercat să fugă. S-au îngrămădit lângă un perete de susținere al tribunei, iar acesta a cedat și a căzut. 39 de oameni, majoritatea fanii Juve, au murit. Alte 600 de persoane au fost rănite. 29 mai 1953. Everest este cucerit. Primii oameni reușesc să escaladeze pentru prima oară vârful Everest. Neozelandezul Edmund Hillary și șerpașul nepalez Tenzing Norgay ajungeau pe acoperișul lumii. Cei doi au urcat muntele cu tuburi de oxigen în spate ca să poată respira mai bine la altitudinea de 8848 de metri. În vârf au făcut poze și au îngropat o cruce în zăpadă. Vestea a ajuns la Londra printr-un mesaj codat. Știrea că vârful Everest a fost cucerit a fost făcută publică la ziua încoronării reginei Elisabeta a II. 29 mai 1660. Întoarcerea regelui. Regele Charles al II-lea se întorcea din exil și urca pe tronul Angliei, Scoției și Irlandei. Era cel mai frumos cadou pentru că era ziua când împlinea 30 de ani. După 11 ani de Republica lui Cromwell, care a provocat haos și instabilitate, Charles al II-lea era primit cu urale în Londra. Monarhia era restaurată în insulele britanice. Un an mai târziu, Charles al II-lea a fost încoronat. A comandat un set nou de obiecte în locul celor distruse de Cromwell. Acest set este folosit și acum la încoronări.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e important. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
6: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta românii.
7: Adică dumneavoastră propune scăderea taxelor.
6: Da.
7: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import.
8: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creștere, scădere, creșterea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvernări. Hai să spunem neutralitate fiscală.
9: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibili.
8: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
9: Ce nu au făcut cei de la minister?
8: Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, au fost scenariul mini, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
7: Ați discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
8: Deci eu l-am trimis. Deci l-am făcut.
7: Unde l-ați trimis?
8: La guvern. Eu l-am făcut...
7: Cui l-ați trimis?
8: La domnul prim-ministru Ilie Bolojan. Oricum, el este și public. Deci n-a fost doar o...
7: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
8: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să vii să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, rest schimbată în februarie 2022. Nu, le faci când poți să le faci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
2: Mesaj de interes public.
11: Barajul de Conference League ne aduce derbi de România. Dinamo FCSB în drum spre Europa. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: S-a auzit și dronul acum, bine. Se pare că era în picaj și a intrat prin tavan.
1: Pe trotuar, mergeți pe trotuar, da? Și e regulă, dacă mergeți...
2: Mergeți, vă rog, pe trotuar, da?
1: Gata, am înțeles.

0: efectiv șoc, s-a simțit
1: o zgârcitură, s-a simțit
0: ca la cutremur.
2: Nu prea avem siguranță. Nu știu cum e posibil așa ceva.
3: Regim de breaking news în continuare la Digi24. Este alertă maximă în România după cel mai grav incident de securitate de la începutul războiului din Ucraina. O dronă rusească cu încărcătură explozivă s-a prăbușit azi noapte peste un bloc de locuințe din Galați. Doi oameni, o mamă și fiul ei, au fost răniți și sunt acum internați la spital, iar suflul deflagrației a spart geamurile clădirilor din apropiere. La această oră, în continuare, este în plină desfășurare la Palatul Cotroceni ședința de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării convocată de președintele Nicușor Dan. Colega mea Emma Stoica este pregătită să intre în direct cu noi cu cele mai noi informații de acolo. Iar la Ministerul Afacerilor Externe a fost convocat ambasadorul Rusiei. Vorbim despre a doua chemare din această săptămână a diplomatului rus la Maie. Într-un mesaj transmis de Oana Țoiu, aceasta vorbește despre lipsa de responsabilitate a Rusiei și posibile pachete de sancțiuni la nivel european. Colega mea Maria Dobre este și ea la sediul Ministerului Afacerilor Externe și vine imediat cu toate detaliile de acolo. Și ne ducem la Palatul Cotroceni prima dată, pentru că vă spuneam că în continuare are loc ședința CSAT convocată de președintele Nicușor Dan. Colega mea Emma Stoica ne aduce ultimele informații de acolo. Te ascultăm, Emma.
4: De mai bine de două ore vedem că se desfășoară această ședință convocată de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Se discută despre toate informațiile pe care le au fiecare, pe care le are fiecare membru al CSAT, pentru că în acest moment vorbim despre un CSAT cu un guvern interimar. De exemplu, din partea Ministerului Justiției nu avem un reprezentant, este tot Cătălin Predoiu care reprezintă și Ministerul de Interne. Nici premierul României nu a reușit să ajungă la această ședință convocată de către președintele României, l-a delegat pe ministrul apărării pentru a discuta. Bun, trebuie să ne uităm în primul rând la importanța acestui Consiliu Suprem de Apărare a Țării. Încă de dimineață președintele României a transmis un mesaj în care anunța acest Consiliu CSAT, această ședință CSAT. A vorbit de asemenea despre necesitatea de a se coordona România în continuare cu toți aliații pe care îi are. De exemplu, astăzi președintele României a stat de vorbă și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. De asemenea, șeful statului a mai spus în postarea făcută pe contul său de Facebook încă de dimineață că transmite sau este alături de cei afectați din Galați și a condamnat încă o dată războiul din Ucraina și Rusia, care este un stat agresor, spunea Nicușor Dan. A vorbit și despre o sesizare la ONU privind aceste atacuri care ajung inclusiv pe teritoriile țărilor care nu sunt implicate în acest conflict, nu sunt implicate în acest război. Pe de altă parte, vă spuneam despre premierul României. Acesta este într-o vizită în Republica Moldova, a ajuns încă de aseară. Cu toate acestea, abia astăzi, după ora prânzului, se va întoarce în România. A chemat un avion spartan care să poată să-l aducă pe premier înapoi la București. Asta după ce știm că premierul de obicei circulă și pleacă în deplasările oficiale cu avioanele de linie. Așteptăm să vedem care vor fi concluziile de astăzi, ce va face România pe mai departe și dacă vom vedea schimbări și alte discuții cu oficialii internaționali, inclusiv din NATO, pentru că spunea președintele că în momentul de față există o cooperare la cel mai înalt nivel și că teritoriul României este apărat la fel cum este fiecare centimetru din orice teritoriu din NATO.
5: Convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe, acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând este planul imediat legat de asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. Și am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem, care țin de capacități antiaeriene, de radare care să poată scana la altitudini joase, în așa fel încât să avem la dispoziție tehnică militară care să ține cont de ceea ce se întâmplă în războaiele de astăzi și de noile tehnici legate de drone.
3: Între timp, Oana Țoiu l-a convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe pe ambasadorul rus după incidentul de la Galați. Vorbim despre a doua chemare din această săptămână a diplomatului rus. Într-un mesaj transmis de Oana Țoiu, aceasta vorbește despre lipsa de responsabilitate a Rusiei, dar și despre posibile pachete de sancțiuni la nivel european. La sediul MAE este și colega mea, Amalia Dobre, și vine cu detalii. Te ascultăm, Amalia.
6: Bun găsit, este deja a doua chemare în doar două zile a ambasadorului rus de către ministrul de externe Oana Țoiu. Ieri acesta a fost convocat la Ministerul de Externe după ce Federația Rusă a cerut cetățenilor străini, dar și diplomaților să evacueze capitala Ucrainei. România a anunțat că își va păstra personalul diplomatic în Ucraina. Acum vedem că după acest incident major de la Galați, asistăm la o nouă convocare din partea Oanei Țoiu la adresa diplomatului rus. De asemenea, am văzut și un mesaj postat de Oana Țoiu pe o rețea online. Vedem că aceasta vorbește de o lipsă de responsabilitate din partea Rusiei și, de asemenea, dă acolo de înțeles că ar urma să-l informeze pe ambasadorul rus de un posibil pachet de sancțiuni chiar la nivel european. Și dacă vorbim despre sancțiuni, ne uităm către Convenția de la Viena, care stabilește acele sancțiuni care pot fi aplicate diplomaților și, așadar, vorbim de o posibilitate a sancțiunilor. Vă dau și câteva exemple. Ridicarea imunității diplomatice, restricții administrative sau de mișcare, sau cea mai severă sancțiune care ar putea fi aplicată unui diplomat ar fi aceea ca acesta să fie denumit persona non grata și astfel să fie expulzat din țară. Acestea sunt sancțiunile. Rămâne de văzut totuși care vor fi concluziile discuțiilor de astăzi. Știm că acum ambasadorul rus este așteptat, urmează să se întâlnească cu ministrul de externe Oana Țoiu la sediul MAE. Revenim și noi.

0: Între timp vedem la Galați cum are loc o mobilizare fără precedent în zona unde s-a prăbușit drona rusească cu încărcătură explozivă. Sunt echipe de la SRI, poliție și pompieri. Vorbim despre al doilea incident grav de acest fel din ultima lună și vă reamintesc, o altă dronă cu încărcătură explozivă a căzut la sfârșitul lunii trecute în zona unui cartier de la periferia orașului Galați. Care este situația acum acolo? Ne spune colega mea Teodora Chiuș. Te ascultăm, Teo.
1: Pe o parte, o decizie pe cale diplomatică, prin care Ministerul de Externe să sancționeze.
2: Dronă, ulterior toate aceste probe vor fi analizate pentru că vorbim despre o amplă anchetă, inclusiv procurorii de pe lângă Curtea de Apel București au deschis un dosar penal pentru distrugere și tentativă de omor calificat. Se fac toate verificările necesare. Vedeți în imagini locul unde a avut loc, unde s-a întâmplat explozia. Vedeți gaura produsă de dronă în momentul în care a explodat în urma impactului. Știm că cele două victime în vârstă de 53 și 14 ani se află acum la spital cu răni ușoare. Au suferit mai multe arsuri, însă în momentul de față nu se pune problema să fie transferați pacienții la un alt spital. Până atunci, toată zona aceasta este împrejmuită de jandarmi, de polițiști, pentru că în prezent oamenii, locatarii din acest bloc nu au acces înăuntru. Se fac în continuare cercetări la fața locului și experții trebuie să se asigure că oamenii sunt în siguranță și că până atunci se fac toate verificările necesare. Iată că după atâtea ore de la explozie, ancheta continuă, îi vedeți în imagini și pe polițiștii veniți aici să facă cercetări. Sunt cercetări chiar și în blocul de peste drum, pentru că suflul a fost atât de puternic încât s-au spart inclusiv geamurile din blocul de vis-a-vis. Noi rămânem în continuare aici și venim și cu alte detalii de la fața locului.
0: Teodora, mulțumim. Acum o nouă reacție venită din partea premierului Ilie Bolojan. Acesta a postat un mesaj de mulțumire pentru toți partenerii și aliații noștri, spune Ilie Bolojan, pentru mesajele de solidaritate transmise. Foarte important acest mesaj pentru că încă de la primele ore am văzut foarte multe reacții internaționale. Șeful NATO, președintele Parlamentului European, președinta Comisiei Europene, președinți din mai multe țări, premieri și așa mai departe, țările baltice, Cehia, cu toții au venit cu reacții în legătură cu acest incident și am văzut și o reacție mai dură din partea ministrului de externe din Franța, care a spus că nu vom pica în această capcană a Rusiei pentru că face parte din tactica de intimidare a Moscovei, care însă nu va funcționa, spune ministrul de externe de la Paris. Vedem așadar acest mesaj de mulțumire pentru toate mesajele venite din partea aliaților și nu numai. Între timp, APN a venit cu explicații de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați. Timpul a fost extrem de scurt, spun ei. În ceea ce privește sistemele antidrone, reprezentanții APN au transmis că o piedică în instalarea sistemelor este reticența oamenilor ca acestea să fie amplasate așa cum ar avea nevoie instituția.
3: Drona care a provocat incidentul de la Galați a fost descoperită la ora 1:46 de minute la 19 km est-Reni. A intrat în spațiul aerian la România la ora 1:52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1:56 de minute, parcurgând circa 10 km în spațiul aerian național. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiul aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine.
4: De ce nu acționăm atunci când drona ajunge în spațiul aerian românesc?
3: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei. În continuare, așa tot cum am spus în, mai devreme, pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care l-am avut, 4 minute, a fost extrem de scurt.
5: Nu am înțeles foarte bine cum depinde Armata României de permisiunea unui operator economic, unei persoane private, pentru o misiune de apărare a țării.
3: Pentru că proprietatea privată este ocrotită prin lege. Dar nu este război, okay. Suntem în caz de pace. Okay. Suntem în situație de pace, acolo unde am primit acordul să instalăm sisteme, am instalat, acolo unde nu am primit acordul, nu am putut să le instalăm.
0: Iar drona care a căzut în Galați a fost pierdută de radare pentru că nu avem un sistem complex de monitorizare a spațiului aerian. Acest lucru este explicat de un dezvoltator de tehnologii de apărare. Avem nevoie de senzori montați în toată țara, capabili să vadă dronele de dimensiuni mici și care zboară la altitudini joase. Doar așa putem fi pregătiți cu adevărat în fața oricărui risc.
6: Our radar system has problems to detect especially small drones. In the case of Galați, our radar systems on the Romanian airspace civilians detect the drone. The problem is the F-16 in the sky. If you're shooting down with a rocket from the fighters, yeah, it's a problem, especially in places that you have a lot of civilian people living. Yeah, I mean. The damage is more bigger if we defend and shoot it down with a fighter. The most of radar systems are built for detecting really big airspace vehicles. Yeah? And what we need immediately is to building up sensor fusion system, means an optical system. It's allowed to connect existing cameras that you see a lot in the cities, installed in Bucharest especially. We can use this to implement our technology with artificial intelligence to build up airspace protection umbrella to detect exactly these small drones. The drones coming not from 1,000 or 100 kilometers, they coming especially in low altitude. And this is actually the gap what we have. We need to protect the lower altitude, means between 10 and 120 meters. There is where the attacks happens. And this is why it's necessary that we in Romania, we invest right now in small sensors to coverage the whole country.
0: Discutăm în continuare despre subiect alături de domnul Dorin Popescu, expert în geopolitică. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
7: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Popescu, în primul rând aș vrea să discutăm despre ce au spus cei de la MAPN. Faptul că nu pot trage un proiectil dacă există riscul să ajungă într-o țară vecină, făcând referire la Ucraina, țară care se află în război. În astfel de condiții, pentru că ar trebui luate în calcul absolut toate scenariile, inclusiv de România, deși la noi este pace, așa cum spun reprezentanții Ministerului Apărării. În astfel de condiții, nu se pot face tratate cu Ucraina, de exemplu, pentru a putea să lansăm proiectile, să doborâm drone fără să fim trași la răspundere de Ucraina în cazul în care accidental s-ar întâmpla ceva acolo?
7: Ba da, bineînțeles că se pot face. Încheierea unor astfel de acorduri bilaterale ar putea fi extrem de facilă și extrem de rapidă, pentru că ambele părți sunt interesate, partea ucraineană cel puțin este interesată, cred că în câteva rânduri partea ucraineană a și propus. Cred că asta, înlăturarea acestei limite nu ar reprezenta o problemă deosebită, sub nicio formă. Rămân însă prevederile naționale legislative care permit pilotului adoptarea unei decizii cu responsabilitate personală în ceea ce privește decizia de angajare a țintei. Decizie care are la bază un complex întreg de factori cu privire la relația dintre beneficii și riscuri în ceea ce privește decizia de angajare. Respectiv, dacă poate produce daune, există un posibil risc de a se produce daune prin angajare, nu doar daune în sensul violării, încălcării spațiului aerian al Ucrainei, daune la care pot fi rezolvate prin semnarea unui document bilateral român-ucrainean, dar și daune cu privire la daune materiale, umane aduse populației României. Deci, încă o dată, este decizia suverană, responsabilitatea absolută a șefului operațiunii militare, a pilotului, și aici cred că decizia pilotului de a nu angaja ținta, mai ales având în vedere limitările și de timp și de spațiu, cred încă o dată că decizia a fost cea corectă. Trebuie să înțelegem aceste limitări care apasă și restrâng capacitatea de decizie a șefului operațiunii militare.
0: Foarte important, vin reacții în continuare. Cea mai recentă reacție vine din partea președintelui Poloniei, care spune așa: atacul cu drone al Rusiei asupra unei clădiri rezidențiale din România este extrem de îngrijorător. Gândurile mele se îndreaptă către toți cei afectați. Polonia se solidarizează ferm cu România și condamnă această încălcare inacceptabilă care a pus în pericol viața civililor pe teritoriul NATO. Rusia trebuie să răspundă pentru acțiunile sale care amenință siguranța și stabilitatea Europei. Am dat exemplul fiind și cel mai recent, această fiind cea mai recentă reacție venită în urma incidentului de la noi din țară, dar s-a nimerit perfect, pentru că în aceste momente este în desfășurare ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. În urma acestei ședințe, România poate lua niște decizii, poate face niște pași, inclusiv activarea articolului 4 din tratatul NATO, lucru pe care Polonia l-a cerut, dacă nu mă înșel, în toamna lui 2025, în toamna anului trecut. L-a cerut deja. Acum poate și România să facă. Este îndreptățită să ceară, nu, activarea acestui articol.
7: Da, absolut categoric. Mesajul președintelui polonez are două dimensiuni puternice. Prima, utilizarea conceptului de atac. Atac. Numeroase țări s-au ferit de utilizarea acestui concept și au menționat termenul, conceptul de incident. Deci discutăm fie de incident, fie de atac, da? Evident, și atacul ar putea să aibă o dimensiune deliberată și o dimensiune accidentală. Dar atac este un cuvânt puternic folosit de președintele polonez și au mai fost numeroase alte utilizări ale acelui concept în alte abordări și naționale și internaționale. Doi, Rusia trebuie să răspundă. Trebuie să înțelegem și acest mesaj foarte puternic al Poloniei. Și acum, reacția părții române. Știm câteva linii interesante. Deci știm necesitatea de consultare a aliaților, o spune președintele României în postarea sa pe Facebook, înainte încă de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, și există într-adevăr această posibilitatea de activare a celebrului articol 4, consultări formale cu NATO în interiorul NATO. Ce aduc consultările formale? Pentru că consultările informale se produc în mod permanent la nivelul NATO. Dar ce aduc? Unu, transmit un mesaj Federației Ruse, că de această dată putem vorbi de un atac care lezează teritoriul și interesele și securitatea alianței ca întreg. Deci un mesaj de forță. Iată, acest atac are nevoie de un răspuns coordonat. Este un atac împotriva NATO și de aceea ne consultăm, pentru că este nu doar un atac, ne consultăm formal. Și doi, o responsabilitate mai mare a eventualelor angajamente de sprijin ale aliaților și partenerilor noștri NATO în ceea ce privește dotarea României cu capabilități antidronă. Deci de asta există posibilitatea. Acestea sunt beneficiile activării articolului 4. Două beneficii. Un mesaj către Federația Rusă și o creștere a responsabilității aliaților și partenerilor. Aș insista și pe o linie de mesaj. România va solicita la o reuniune a Consiliului de Securitate a lor nu, iată, o spune președintele României și sunt convins că va exista în setul de decizii al CSAT implementarea acestui argument de solicitare a unei reuniuni speciale a Consiliului de Securitate al ONU și, de asemenea, există și posibilitatea aplicării unor sancțiuni individuale unora din personal diplomatic al Ambasadei Federației Ruse la București. În acest sens, premierul demis al României, domnul Ilie Bolojan, a făcut unele declarații explicite pe această linie.
0: Robert Fico. O reacție foarte interesantă venită din partea premierului Slovaciei. Spune așa: acum câteva zile am afirmat că în absența unui dialog între Uniunea Europeană și Federația Rusă, orice dronă rătăcită ar putea duce la o escaladare a tensiunilor pe care s-ar putea să nu o putem gestiona. În legătură cu incidentul dronei, îmi exprim deplina solidaritate cu guvernul român, fac apel la reținere în ceea ce privește declarațiile incendiare și îndemn încă o dată la deschiderea imediată a dialogului între Uniunea Europeană și Federația Rusă. Iată-l pe Robert Fico. De altfel, văzut în apropierea lui Vladimir Putin, invitat la diferite evenimente, Robert Fico, iată declarația, reacția venită din partea lui.
7: O poziție de excepție care singularizează poziția Slovaciei. Până acum, am monitorizat și eu reacțiile internaționale, au existat notabil la excepția Federației Ruse, care se preface că nu știe ce se întâmplă aici, și cu această excepție rezervată, prudentă, precaută, poate chiar filorusă a premierului slovac. Cu această notabilă excepție, avem declarații oficiale care exprimă două poziții foarte puternice. Prima, de solidaritate cu România și cu poporul român, și a doua, de condamnare a acțiunilor iresponsabil ale Federației Ruse. Premierul slovac face trimitere la un posibil risc de exagerare, de inflamare discursivă, însă categoric alegațiile sale nu vizează declarațiile oficiale ale reprezentantului statului român. Statul român a avut poziții și declarații absolut corecte în conformitate cu natura incidentului, absolut corecte. Face trimitere la unele mesaje de forță exprimate de lideri politici din țări precum Franța sau Polonia. Dar încă o dată, deci avem Slovacia, se remarcă în mod nefericit printr-o abordare care particularizează și singularizează. Ne-am fi așteptat și de la Slovacia să-și exprime solidaritatea, a făcut-o, și să condamne această oaie rătăcită rusească, da? Să o condamne cu fermitate, inclusiv pe fondul posibilor efecte negative pe care o astfel de dronă rătăcită le-ar putea avea în ceea ce privește relația dintre Federația Rusă și țări membre NATO și Comunitatea Internațională, Uniunea Europeană, etc.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Dorin Popescu, pentru această intervenție și pentru toate aceste explicații. Noi ne uităm în continuare, doamnelor și domnilor, la ce se întâmplă la Galați, pentru că în continuare este ancheta acolo, sunt polițiști, sunt pompieri. Vă reamintesc și faptul că două persoane, vorbim despre mamă și fiul de 14 ani, au fost rănite în urma exploziei din Galați. Ambii au suferit arsuri, sunt internați acum în două spitale, unul la Spitalul Județean, vorbim despre mamă, iar fiul ei este internat la Spitalul de Copii. Iată ce spun medicii despre starea lor.
8: Este o pacientă în vârstă de 52 de ani, a fost preluată de echipajul SMURD de la locul accidentului, conștientă, echilibrată hemodinamic și respirator. Prezintă doar arsuri grad 1 și 2 la nivel plantar bilateral, în rest escoriații minore.
9: Rămâne internată sub supraveghere sau...
8: A rămas. După ce s-au acordat primele îngrijiri în unitatea de primire urgențe, a rămas internată pe secția de chirurgie plastică.
0: Între timp, oamenii din Galați sunt în stare de șoc după incidentul de noaptea trecută și povestesc că la scurt timp de la primirea mesajului RoAlert au auzit șuieratul dronei deasupra blocurilor, urmat de bubuitura exploziei. Colega mea, Dana Costache, a stat de vorbă cu oamenii și ne spune mai multe.
10: Curiozitate, șoc și deznădejde, asta simt gălățenii în acest moment. Foarte mulți dintre localnici vin aici, la blocul unde s-a prăbușit drona. Pot spune că această zonă s-a transformat practic într-un loc de pelerinaj. Oamenii vor să vadă cu ochii lor ceea ce s-a întâmplat. Asta după ce noaptea trecută, la ora 1:52, au fost treziți de mesaje eroalert, iar la câteva minute au auzit aproape cu toții o bubuitură foarte puternică. A fost momentul în care drona s-a prăbușit pe un imobil cu 10 etaje din cartierul Mazepa, un cartier situat în centrul orașului Galați. După explozie a urmat un incendiu, iar în urma acestui incendiu au fost și două victime. Este vorba de locatarii din apartamentul pe care s-a prăbușit drona, apartamentul de la etajul 10, și anume o mamă cu băiatul ei, un băiat în vârstă de 14 ani, care au suferit răni ușoare și care au fost transportați la spital. Mama este internată în acest moment la spitalul de urgență din Galați, iar băiatul la spitalul de copii. Așa cum vă spuneam, din fericire au răni superficiale. Norocul acestor a fost că drona s-a prăbușit în dreptul holului și nu în dreptul dormitorului, acolo unde se aflau cei doi. Altfel, în acest moment am fi vorbit de o tragedie. În continuare este cercetarea la fața locului. Sunt aici reprezentanții ai MAI, MAPN-ului, dar și specialiști din cadrul SRI. Suflul exploziei a fost foarte puternic. Ferestrele de la blocul de vis-a-vis, situate la aproximativ 300 de metri, s-au spart. Oamenii, cum vă spuneam, sunt în stare de șoc. Nu le vine să creadă ceea ce s-a întâmplat. Cu toții credeau că războiul iese departe, dar iată, au înțeles noaptea trecută cât de vulnerabili suntem cu toții.
11: Am primit un mesaj alert pe la 2, cred, și nu fusese prima oară când am primit mesaje de genul, așa că nu ne-am panicat, da, nu neapărat că l-am ignorat, dar ne-am pus înapoi în pat. Și după, nu cred că au durat 5 minute, am auzit un zgomot foarte puternic deasupra blocului și după aceea și o bubuitură la fel de puternică și ne-am speriat foarte tare. Nu am dat seama că e dronă și că s-a prăbușit, nu știam unde, nu știam dacă sunt răniți, nu știam ce să facem, nu știam nimic. Am sărit din pat, efectiv am auzit deasupra blocului, am crezut că se prăbușește peste noi.
12: S-a auzit drona mai întâi zburând, deci a șuieratul dronei în trecere, s-a auzit deasupra blocului până în partea aia.
13: Când ați auzit șuieratul dronei, v-ați dat seama ce urmează? Sau?
12: Da. Era clar că este o dronă, am văzut de atâtea filmări pe la televizor, zgomotul lor era previzibil. După șuieratul, atât de puternic s-a auzit șuieratul dronei.
13: Ce v-a trezit? Ce s-a roalertul sau zgomotul?
14: Și una și alta. Dar și roalertul, unde este ascuns? Că și aici, ca și în alte orașe, acele adăposturi există, dar sunt lipsite de orice. Adică nu pot fi folosite mai pe scurt. Păi nu m-am agitat, că nu mă așteptam. Așa. Nu mă așteptam. În mod normal, cine trebuia să o doboare înainte de a ajunge aici.
0: Reacția momentului vine de la Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, care spune așa: într-adevăr, este necesar să se intensifice presiunea asupra Rusiei astfel încât acest război să nu fie prelungit sau extins. Noaptea trecută rușii au efectuat un atac deliberat asupra regiunii noastre sudice, regiunea Odessa, care se învecinează cu România. Acesta a fost încă un atac cinic asupra infrastructurii civile din orașele și apele noastre, vizând navele container civile. Una dintre drone, practic un echivalent Shahed, a lovit o clădire rezidențială obișnuită din România. Le dorim celor răniți o recuperare rapidă și suntem gata să sprijinim România în orice mod este necesar în aceste circumstanțe. Contăm pe noile măsuri de sancțiune ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, care vor fi cu adevărat puternice și vor face Rusia să simtă că atacurile sale înseamnă pierderi semnificative pentru Rusia însăși. Vedeți așadar acest mesaj, această reacție de ultimă oră venită chiar din partea președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Detaliem toate aceste reacții în câteva minute. Revenim, rămâneți aici.
15: Digi24 FM.
16: Pe
15: Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
16: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
17: Digi24 FM.
18: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
19: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
20: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
19: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan... Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
20: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
19: Domnul Brânzoi.
20: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
19: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
20: Exact.
19: Da.
20: La mine e chiar o bucurie pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
19: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
20: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu, nu mai pot să ies.
19: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
20: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
17: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine, Ina Petrea.
0: Digi24 FM.

0: Informația momentului la Digi24, doamnelor și domnilor, potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii Digi24, ședința CSAT s-ar fi terminat, însă deocamdată nu avem o concluzie. Știm, a durat mai bine de două ore și jumătate această ședință la Palatul Cotroceni, CSAT convocat de președintele Nicușor Dan. Asta în condițiile în care am văzut cel mai grav incident de la începutul războiului din Ucraina. România, printre altele, analizează dacă să invoce articolul 4 al NATO după incidentul grav din Galați. A mai fost activat recent de Polonia și Estonia în septembrie 2025. Atunci 19 drone rusești au intrat în țările vecine cu războiul. Extrem de important, articolul 4 nu înseamnă că țara noastră se implică militar. Detalii aflăm de la colega mea, Alexandra Dinu. Este în direct acum cu noi. Alexandra, te ascultăm.
1: Bine m-am găsit. În primul rând, articolul 4 trebuie clar diferențiat de articolul 5 din NATO, pentru că sunt mecanisme diferite în situații diferite. Și începem cu articolul 4 din NATO. Procedural, un stat membru ia decizia invocării lui prin guvern și mai departe prin ambasadorul la NATO, care transmite cererea către Consiliul Nord-Atlantic. Este invocat acest articol atunci când un stat membru consideră că securitatea, independența sau integritatea teritorială îi sunt amenințate. În acest caz, aliații se consultă de urgență, fac schimb de informații și analizează riscurile. Invocarea articolului 4 nu înseamnă, atenție, că NATO intră în război și nici că va exista automat un răspuns militar. La finalul acestor consultări se pot lua măsuri precum întărirea apărării, suplimentarea de trupe sau mai multe misiuni de poliție aeriană. Și mergem și la articolul 5, prin comparație. Este invocat la nivelul următor de amenințare în situațiile grave. Prevede ca un atac armat asupra unui stat membru, este considerat un atac împotriva tuturor statelor membre ale NATO. În acest caz, aliații se angajează să ofere ajutor țării atacate și să răspundă colectiv. Răspunsul poate include de la măsuri diplomatice, logistice și atenție militare în funcție de situație.
0: Alexandra, mulțumesc. O idee periculoasă este vânturată pe unul dintre cele mai populare canale rusești de propagandă. Rusia trebuie să radă cu racheta Oreșnic principalul centru de sprijin pentru Ucraina aflat în Polonia. Apoi trebuie să urmeze România.
2: Мости, переправы всякие, точки входа польских наемников, польских инструкторов и вообще всей логистики из Жешева. Там вообще все надо перепахать. Вот просто все перепахать. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно Орешник уронить туда и все. И просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. Но опросив большое количество больших экспертов, которые занимаются планированием боевых операций в рамках специальной военной операции, абсолютно точный расчет, ничего Польша не сделает. Умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы, их переведут в Румынию. Логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут. И все. И поэтому для того, чтобы люди реагировали на все иначе, надо начинать уже.
0: Discutăm în continuare despre tot ceea ce se întâmplă alături de domnul ministru Adrian Ceroianu, fost ministru de externe, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua, eu vă mulțumesc.
0: În urmă cu puțin timp s-a încheiat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, potrivit informațiilor obținute pe surse de jurnaliștii Digi24. Încă nu avem vreo concluzie, însă vă întreb pe dumneavoastră, domnule ministru, că ați participat la CSAT-uri. În astfel de situații, clar, nu erau aceste situații atunci, dar cu siguranță știți cam ce se discută. În astfel de situații, care ar trebui să fie de fapt concluziile, domnule Ceroianu?
3: Mă tem că una dintre concluzii va fi eventuală expulzarea unui personaj diplomatic, unul sau mai mulți, din partea țării bănuită a fi la originea acestui incident. Asta ar putea fi una dintre propunerile care s-au făcut în cadrul Consiliului. Vom vedea, evident, decizia le aparține. În al doilea rând, în mod categoric s-a făcut o informare cu datele de care statul român, armata, serviciile la rigoare, autoritatea aeriană, toți cei care au luat cunoștință de survolul acelei drone, întrebarea care se pune e dacă actul a fost intenționat sau, mă rog, din greșeală. Și să sperăm că informațiile pe care le au oficialii noștri sunt, sigur, mai certe și mai multe decât ceea ce avem noi.
0: Informații și care ar putea fi făcute publice, domnule Cioroianu?
3: Asta e o întrebare aici, dacă pot fi făcute publice. Eu personal aș fi pentru desecretizarea lor. Pe de altă parte, sigur că pot fi interese într-atât de comune ale noastre și ale altor aliați, încât uneori consultarea cu aliații premerge, cum să spun, publicarea unor astfel de informații. Deci, din punctul ăsta de vedere, vom vedea.
0: Da, de ce vă întreb dacă ar trebui să fie făcute publice aceste informații, dacă vorbim despre un act intenționat sau despre un incident?

0: european care vorbește despre ceea ce s-a întâmplat la Galați ca fiind un atac din partea Federației Ruse.
1: Adevărul e că noi trebuie să ne spunem acest lucru cu tot calmul de rigoare, dar toate datele se acumulează în sensul în care ar fi vorba de o încercare a noastră. Noi am avut această bănuială și până acum. Și până acum am avut ea 47-a dată când vorbim despre drone sau restul de drone, dar de data asta e un element particular în sensul în care curba descendentă a acestei blestemate de drone poate indica ceva care nu are de-a face cu o eroare sau cu o deviere sau cu o deraiere sau cu o bruiere.
0: Da, așteptăm aceste concluzii. Foarte exact. Important să vedem dacă Nicușor Dan va ieși, va face declarații în urma acestui CSAT sau va veni un comunicat de presă. Mulțumesc deocamdată, domnule Cioroianu, pentru această intervenție și pentru discuție. Scurtă pauză, revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Serghei este invitat în zile de astăzi.
5: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
6: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care datorită internetului are acces la un public sau poate să fie un om netalentat care datorită internetului are acces la public.
5: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
6: Da, da, da.
5: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
6: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
5: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
6: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Zgoale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
5: Tu stai la bloc, nu?
6: Nu, stau la casă.
5: Da?
6: Da, da, da.
5: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru să muriți la bloc.
6: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai înapoi la țară, că mi-e greu.
5: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
6: Ok, foarte scurt, cred că e și singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era... Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la oasă ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde e lovitura, îi dă o țigară, mai ții poate la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate, așa relaxată. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e spanicat, că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zici, bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa, merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară și ursul atunci se enervează, bă, dar eu sunt prostul vostru, și le dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci și cu tupeul ăsta pe voi.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Serghei este invitat în zile de astăzi. Ne întoarcem puțin la stand-up și la felul ăsta în care voi umblați prin țară. Ați fost și în afara țării? Ați
6: da, mai facem și în diaspora, da.
4: Cum arată oamenii din sala de stand-up comedy, așa, pe regiuni, în țară?
6: Nu sunt așa de diferiți. Cred că uneori e doar modul în care se râde. Se râde un pic mai tare în Moldova, poate un pic mai așezat în Ardeal, poate în forma asta. Dar românul râde tare, de obicei gălăgios, e foarte bucuros, te primești foarte bine. Na, având zona asta balcanică, noi suntem foarte explozivi. Ceea ce...
5: Tu folosești astea stereotipurile regionale? Pentru că e o sursă în stand-up. Moldoveni, orteni, ardeleni.
6: Era mai mult în primii ani. Nu prea mai este. Adică, mai

0: mult un hack, așa considerat. Trebuie să fii cu un unghi foarte bun la stereotipurile alea, ori nu mai, adică nu mai
1: deci atât. Nu mai merg astea.
0: Probabil merg la un anumit tip de public, dar nu știu dacă e publicul pe care îl vrei.
1: Apropo de un anumit tip de public, există și un anumit tip de stand-up destul de vulgar.
0: Da.
1: Nu?
0: Există, da.
1: Cum e? Care sunt limitele? Sau limitele ți le stabilești tu în funcție de publicul pe care vrei să-l atragi?
0: Da, nu știu. Eu sunt un comedian foarte explicit. Eu n-am...
2: Digi24 FM.
3: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, potrivit unor surse Digi24, în urmă cu puțin timp, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a încheiat, o ședință în care s-a discutat despre cel mai grav incident de la noi din țară, de la debutul războiului din Ucraina. Așteptăm să vedem și concluziile. Vom vedea dacă președintele Nicușor Dan va face declarații, va trimite un comunicat de presă. Toate lucrurile le veți afla aici la Digi24, de la fix atunci când vă întâlniți la știri cu Andreea Brașovean.
1: Digi24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu cine. Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu. Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă au fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logic, își deșteaptă că e tot l-o pupată în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui. Lasă-o, că, lasă-o să funcționeze. Deci, da, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că data mai lipsea să vină cineva, la Ungaria, să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e greu?
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvern?
5: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională, deci practic două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern.
0: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.

0: S-a auzit și dron acum, venea. Se pare că era în picaj și a intrat prin tavan.
1: Petro, doar mergeți pe trotuar, da? Și e în regulă, dacă mergeți...
2: Mergeți, vă rog,
1: pe trotuar, da? Gata, am înțeles.

0: și șoc, s-a simțit
1: zgârcitură, s-a simțit
2: ca la cutremur.
0: Ca la cutremur.
3: Nu prea avem siguranță. Nu știu cum e posibil așa ceva.
4: Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, continuăm în regim de breaking news la Digi24 și avem o informație de ultimă oră. În urmă cu puțin timp s-a încheiat ședința CSAT, iar președintele Nicușor Dan va ieși la declarații la ora 14.30, le vom urmări aici la Digi24. Vorbim despre cel mai grav incident de securitate de la începutul războiului din Ucraina. O dronă rusească cu încărcătură explozivă s-a prăbușit în plină noapte peste un bloc de locuințe din Galați. O mamă și fiul ei au fost răniți în explozia urmată de incendiu, iar casa lor a fost distrusă complet. Suflul deflagrației a spart și geamurile clădirilor din apropiere. Poliția și Serviciul Român de Informații încă sunt la fața locului și fac cercetări.

0: ora 21:30, Rusia atacă Ucraina cu 50 de drone. Ora 1:19. Două avioane F-16 și un elicopter sunt ridicate de la Fetești. O jumătate de oră mai târziu, o dronă este reperată pe zona de graniță. După alte 10 minute, aparatul de zbor dispare de pe radare.
1: Noi am emis mesajul RO alert, era al doilea mesaj care l-am emis în noaptea respectivă, pentru că noaptea asta, pentru că înainte a fost un mesaj emis pe județul Tulcea, după care s-a emis al doilea mesaj care a inclus Brăila și Galați.
0: Aproape de ora 2, drona încărcată cu explozibil se prăbușește peste un bloc de 10 etaje din Galați.
2: Toată încărcătura explozivă a dronei a explodat la momentul impactului.
0: Explozia urmată de incendiu a rănit o mamă și pe copilul ei de 14 ani.
3: Bă, de treabă, băi, două măsa!
4: M-a trezit RO alert și s-a auzit și drona.
5: S-a auzit explozie foarte mare.
6: S-a simțit.
7: Zgâțitură, s-a simțit.
6: Da, ca la cutremur.
7: S-a simțit foarte puternic, adică a dărâmat în bloc.
8: Gaura din tavan sau e deasupra holului. Imaginați-vă că dacă ar fi fost deasupra dormitorului, cel mai probabil cele două persoane de care vorbim acum că sunt în viață n-ar mai fi fost.
0: 70 de oameni au fost evacuați.
9: Autoritățile locale au identificat locuri de cazare a acestora până la identificarea unor soluții și expertizarea imobilului în care s-a imobilul avariat.
0: Apartamentul lovit de dronă a fost distrus în totalitate.
10: Suflul exploziei a fost atât de puternic încât geamurile de la blocul situat la aproximativ 500 de metri de imobilul unde a avut loc explozia s-au făcut țăndări.
11: Am auzit un zgomot foarte puternic deasupra blocului și după aceea și o bubuitură la fel de puternică și ne-am speriat foarte tare. Am sărit din pat, am crezut că se prăbușește peste noi.
12: A șuieratul dronei în trecere s-a auzit deasupra blocului.
13: În mod normal, cine trebuia să o doboare înainte de a ajunge aici.
0: Nu a fost timp, spun reprezentanții MAPN, iar riscurile erau mari.
14: Brăila și Galați sunt foarte aproape de granița cu Ucraina. Oricum te-ai poziționa, oricum te-ai pune să încadrezi o țintă, riști fie ca acea rachetă sau dronă sau efectele acestei trageri să se ducă în teritoriul ucrainean, fie să creezi o pagubă mai mare sau un prejudiciu mai mare decât ai putea preveni populația.
0: Băiatul de 14 ani și mama sa au arsuri de gradul 1 și 2. Sunt în afara oricărui pericol, dar vor rămâne internați.
15: Potrivit surselor, după 3 ore de discuții, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de președintele Nicușor Dan, s-a încheiat la ora 14:30, vă reamintesc, sunt așteptate declarații de acolo. La Palatul Cotroceni se află și colega mea, Ema Stoica, ne aduce chiar acum ultimele informații. Ema, te urmărim.
16: O ședință lungă a CSAT, o ședință convocată în sistem de urgență de către președintele României după cel mai grav eveniment, incident care a avut loc după ce a început războiul din Ucraina în țara noastră. Președintele României a avut încă de dimineață discuții cu oficialii români, fie că vorbim de ministrul apărării, ministrul de externe, dar și cei implicați despre acest eveniment, iar în jurul orei 11 a început această ședință CSAT. S-a discutat despre toate implicațiile, dar și despre discuțiile pe care le poartă autoritățile țării noastre cu partenerii externi. S-a discutat cel mai probabil și despre coordonarea pe care România o are în continuare cu NATO, pentru că înainte de a intra în această ședință, președintele Nicușor Dan a avut și o discuție cu secretarul general al NATO, în care a vorbit despre securitatea României și despre violarea spațiului românesc, o țară care nu se află în război, o țară care se află în NATO și a primit garanții din partea secretarului general NATO că va apăra Alianța Nord-Atlantică fiecare centimetru din interiorul acestei alianțe. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm puțin la cum a decurs această ședință, pentru că în mod normal din ea fac parte o parte dintre miniștrii, premieri și șefii serviciilor secrete. De data aceasta însă, la capitolul miniștri avem și un absent odată cu picarea acestui executiv și cu demisia, plecarea PSD din executiv. Ministrul de Justiție a fost înlocuit de același ministru de la Ministerul de Interne, iar în cazul premierului României, acesta nu a venit la ședința CSAT, se afla într-o vizită în Republica Moldova, a ajuns încă de aseară acolo, a făcut declarații dimineață, iar un avion militar spartan care să-l readucă în țară a ajuns în Republica Moldova, sau mai bine spus, a plecat din România abia în jurul orei 13 astăzi. Ceea ce înseamnă că premierul nu a fost prezent, a delegat atribuțiile către ministrul de către ministrul Apărării Naționale. Așteptăm așadar să vedem mai puțin de jumătate de oră care sunt concluziile, pentru că președintele României va transmite toate aceste concluzii în direct aici la Digi24.
15: Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, anunță că a solicitat ca incidentul cu drona prăbușită peste blocul din Galați să fie inclus pe agenda dezbaterilor Parlamentului European. Ar fi o modalitate pentru a pune presiune pe instituțiile europene să acționeze mai rapid și mai eficient. Aflăm mai multe despre acest demers de la Victor Negrescu în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
17: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
15: În primul rând, cum se vede acest incident de la Bruxelles?
17: La nivel european există foarte multă solidaritate față de România pe când de la cele întâmplate la Galați. Am văzut mesaje de susținere venite din partea președintei Comisiei Europene, președintei Parlamentului European și acest lucru dovedește faptul că, pe de o parte, este un incident grav, dar și de cealaltă parte, România nu este simplă. Beneficiem de solidaritatea europeană și trebuie să concretizăm această solidaritate europeană într-o serie de elemente concrete. De aceea am venit cu această solicitare de a avea o dezbatere cu privire la situația din România în plenul Parlamentului European. Eu sunt convins că această idee va fi sprijinită. Deja grupul politic social-democrat a înaintat formal această solicitare și în iunie o să avem această discuție împreună cu reprezentanții Comisiei Europene, pe când de la câteva solicitări clare. Pe de o parte dorim ca România să beneficieze de suportul statelor membre, să implementăm rapid hub-ul european de securitate maritimă la Marea Neagră, să beneficiem de sistemul tehnic existent la nivel european și sunt state care au mecanisme antidrone care pot fi puse la dispoziția României și, în ultimul rând, să avem un răspuns comun, ferm, la cele întâmplate, pentru că, da, vorbim de o dronă rusească care a trecut pe teritoriul României, a afectat suveranitatea României și a rănit două persoane, inclusiv un copil, și doresc să profit de ocazie pentru a ura însănătoșire gravnică celor două persoane afectate, mamei și copilului care, iată, sunt răniți. Mă bucur că nu e nimic grav, dar asta dovedește că aceste incidente pot avea consecințe deosebit de grave.
15: Dar putea fi mult mai grav, pentru că doar norocul a făcut ca lucrurile să nu stea mai rău. Aș vrea să ne uităm puțin la acest eveniment, incidentul de azi noapte. Grăbește puțin toate aceste proceduri despre care vorbeați, toate aceste discuții de la Bruxelles și eventuale măsuri?
17: Da, eu cred că incidentul ar trebui să accelereze implementarea măsurilor europene. Vorbeam în trecut tot cu dumneavoastră despre propunerea Comisiei Europene de a crea un sistem european, un scut antidrone. Acest proiect trebuie materializat. Există, în momentul de față, capabilități militare în anumite state membre. Trebuie să fie deplasate în România. Poate vom crește inclusiv prezența NATO la noi în țară. Adică România trebuie să vină cu o serie de soluții și propuneri concrete. Eu cred că o parte din aceste elemente au fost discutate inclusiv în ședința CSAT. Noi, la nivel european, le vom promova prin dezbaterea pe care am inițiat-o. Sunt convins că putem să punem și mai multă presiune, dar să și ridicăm nivelul de sprijin pentru țara noastră, pentru că aceste situații nu trebuie repetate. Adică s-a întâmplat, e foarte grav ce s-a întâmplat, puteam să avem o soluție mai bună de prevenție, însă e important ca de acum încolo să nu se mai întâmple aceste tipuri de incidente și să nu avem victime, pentru că este deja foarte grav.
15: Ce alte măsuri concrete pot fi luate cât mai rapid?
17: Păi, în primul rând, pur și simplu ca un alt stat european să deplaseze în România capabilitățile de combatere a dronelor. Fie că vorbim de radare speciale, fie că vorbim de sisteme de combatere speciale. Adică chestiunea aceasta trebuie făcută rapid până când vor veni acele tehnologii achiziționate de România. Mai mult decât atât, cred că trebuie să creștem prezența NATO la noi în țară și trebuie ca acel hub de securitate să fie rapid implementat. El a fost aprobat deja de Comisia Europeană. Eu, la nivelul Parlamentului European, am obținut deja resurse financiare pentru acel hub de securitate. Haideți să-l materializăm. Aceste trei idei pot fi implementate de mâine, dacă există acordul liderilor europeni, și cred că putem să-l obținem în acest context.
15: Astăzi au loc discuții oficiale în Parlamentul European despre acest incident care a avut loc în România. Am văzut foarte mulți lideri europeni au postat mesaje de susținere pentru țara noastră pe rețelele de socializare, dar la modul oficial ar putea avea loc astăzi discuții acolo?
17: Deci dezbaterea va avea loc în sesiunea prevăzută în iunie, dar acum, da, au loc discuții informale între liderii europeni cu privire la situația din România. Probabil că o să fie și o reuniune în sistem de urgență la nivelul ministrilor de externe sau ministrilor apărării. Noi, la nivelul NATO, ca țară, am convocat o astfel de discuție, de reuniune, tocmai pentru a oferi un răspuns comun. Nu suntem singuri, e foarte important de precizat și nu trebuie să rămânem singuri. Apartenența noastră la Europa, la NATO, ne permite tocmai să nu fim izolați, să avem protecție, să avem suport, însă noi, ca țară, trebuie să spunem foarte clar ce ne dorim, ce vrem, și asta am încercat să fac prin demersul meu și sper să facă și România mai departe, după deciziile adoptate în CSAT, unde sunt convins că președintele României a venit probabil cu niște propuneri concrete pe care să le cerem ca stat. Am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, în Letonia. În Letonia, când s-a întâmplat un astfel de incident, guvernul și-a dat demisia. Astăzi trebuie să ne concentrăm pe soluții și probabil trebuie să avem rapid un nou guvern cu puteri de pline care să facă mai multe decât s-a făcut în ultimele.
15: Credeți că e cazul și la noi să-și dea cineva demisia în urma acestui incident?
17: Eu cred că este cazul la noi să avem rapid un guvern, că toată lumea să înțeleagă că avem nevoie de responsabilitate, să nu mai avem dezbatere despre persoane, ci dezbatere despre un guvern stabil, cu o misiune clară, cu dialog, în așa fel încât românii să fie protejați și în sensul acesta să venim cu soluțiile noastre la nivel european pentru a le putea implementa cât mai rapid cu putință, pentru că, da, până acum se pare că nu s-a făcut ceea ce trebuia pentru a anticipa o astfel de situație sau măcar pentru a oferi garanții populației că populația este protejată. Pentru că românii acum sunt îngrijorați, e natural, e normal, însă noi trebuie să le arătăm că statul român e capabil să reacționeze și să-i protejeze. E important pentru încrederea în instituțiile democratice românești.
15: Mulțumesc pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Vă reamintesc că așteptăm la ora 14:30 ca șeful statului să facă declarații, să iasă în față cu concluziile ședinței CSAT care a avut loc astăzi, a început la ora 11 și a durat aproape 3 ore. Așadar, în câteva minute vom urmări aceste declarații la Digi24. Oana Țoiul a convocat la sediul MAE pe ambasadorul rus după incidentul de la Galați. Este a doua chemare din această săptămână a diplomatului rus la MAE. Într-un mesaj transmis de Oana Țoiul, aceasta vorbește despre lipsa de responsabilitate a Rusiei și posibile pachete de sancțiuni la nivel european. Cu mai multe detalii vine Amalia Dobre în direct de la ambasada Rusiei. Amalia, te urmărim.
18: Bun găsit! Astăzi Oana Țoiu a postat un mesaj prin care condamna ferm acest incident care s-a petrecut noaptea trecută. De asemenea, ea vorbește despre o lipsă de responsabilitate din partea Federației Ruse și, de asemenea, în mesajul său postat în mediul online sunt menționate și pachete de asemenea de sancțiuni la nivel european. Vedem că astăzi este deja a doua convocare în două zile a ambasadorului rus. Oana Țoiu îl cheamă pe acesta la discuții la sediu Ministerul Afacerilor Externe. Și ieri ambasadorul rus a fost de asemenea convocat, asta după ce Federația Rusă a cerut ca cetățenii străini, dar și diplomații să fie evacuați din capitala Ucrainei. România însă a spus că își va păstra corpul diplomatic acolo în Ucraina. Revenind la ce se întâmplă astăzi, pachetul de sancțiuni, dacă ne uităm în Convenția de la Veneția, care ar putea fi aceste sancțiuni care l-ar putea viza pe ambasadorul rus? Ei bine, în acest acest caz. De asemenea, putem vorbi așadar despre ridicarea imunității diplomatice, restricții administrative sau de mișcare, sau ne putem gândi și la cea mai severă sancțiune care i s-ar putea aplica ambasadorului rus, și anume declararea acestuia ca fiind persoană non grata și automat așadar expulzarea lui din țară. Rămâne de văzut care vor fi concluziile acestor întâlniri, ce îi va comunica mai exact ministrul de externe Oana Țoiu ambasadorului rus. Rămânem și noi în continuare atenți la acest subiect și revenim cu toate informațiile.

0: Discutăm în continuare despre incidentul de la Galați cu Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Ziua, vă mulțumesc.
0: Cum urmăriți toate aceste evenimente și care sunt pașii următori pe care ar trebui să-i facă România? Având în ceea ce privește siguranța cetățenilor, pentru că iată de această dată a fost pusă în pericol viața cetățenilor, sunt două persoane care au fost rănite după ce a căzut această dronă pe un bloc din Galați.
1: Ce era de așteptat s-a întâmplat. Avem al 4-6-lea caz, au fost avertizmente, ba chiar a picat într-o curte din Galați, acum a lovit un bloc și avem răniți. Dacă continuăm în ritmul în care continuăm acum, vom avea morți. Asta se știe și cred că răspunsul este că trebuie ca fiecare dintre cei responsabili să-și asume responsabilitatea. Mă refer la militari. Da, sunt constrângeri, nu sunt condițiile în țările baltice, dar cei care au conceput dispozitivul trebuie să dea răspunsuri. Dacă au dislocat Ghepardul, dacă au făcut deconflictizarea când avioanele nu ajung la timp să tragă cu Ghepardul, cine sunt cei care trebuie să ia decizia, asta este bucătăria internă a Ministerului. La fel, la nivel politic, să se înțeleagă că deja plătim cu sănătatea, dacă nu cu viețile cetățenilor, irresponsabilitatea. Și, în general, să ne abținem de la vorbe multe. Mi-au plăcut vorbele frumoase ale politicienilor. În momentul în care știm ce s-a întâmplat, colegul de partid al celor care a fost înaintea noastră a amânat 3 ani o lege privind doborârea dronelor. Nu mai vorbim de amânarea de achiziționare de echipamente și alte lucruri. Dar să nu intrăm în politică. În clipa de față este timpul ca în interiorul sistemului militar și politico-militar, nu mai vorbim de politic, să se dea răspunsuri, pentru că altfel, indiferent dacă sunt alături de noi aliații, noi trebuie să le prezentăm lor situația, că am făcut tot ce era posibil, că nu se poate cu mijloacele pe care avem acum. De ce? Pentru că nu este
0: dar
1: prima
0: am făcut tot ce era posibil
1: până acum.
0: Am făcut tot ce era posibil. Noi am urmărit declarațiile de la MAPN. Am primit câteva răspunsuri. Din punct de vedere legal, nu ar fi putut să procedeze diferit. Totuși, pentru că teoretic țara noastră nu este în război, dar vedem că pericolul este tot mai aproape și în momentul în care viața cetățenilor este amenințată, mă gândesc că nu poți să stai și să nu găsești soluții. Cum vedeți tot ceea ce s-a întâmplat și felul în care s-a acționat acolo?
1: Am spus, cred că la ultimul atac, atunci când era la Galați, când s-a întâmplat la Galați și a picat în curte, nu am avut victime ca acum, faptul că deja a devenit un ritual. Da? Suntem corecți. Ministerul Apărării explică foarte clar ce s-a întâmplat. Explicăm ce am făcut, dar în final tot ceea ce s-a făcut nu are nicio valoare până în momentul în care cetățenii nu sunt protejați. Și lucrurile sunt atât de clare încât trebuie făcută pe lângă ancheta legată de zborul dronei în sine. Văd că deja s-a dat răspunsul privind faptul că nu a fost intenționat acest atac, ci un incident. Trebuie să explice și asta. De ce a deviat de la traseu, de la traiectorie până la harta războiului electronic, până la dispozitiv militar. Da? Și aici este datoria internă al Ministerului Apărării Naționale și nu cei care sunt acolo. Piloții au arătat că pot, în Estonia.
0: Exact.
1: Cei din radiolocație au arătat că sunt capabili să urmească ținta. Întreg dispozitivul. De ce? Se știe această constrângere. E vorba de minute. Dar și pe hartă, dacă privești, vezi că între Ren și Galați nu este nicio localitate. Adică poți deschide focul cu un sistem de apărare anteriană bazat la sol cu rază de 5 km.
0: Adică ar fi trebuit să se acționeze mai repede până să ajungă în zona rezidențială.
1: Cei din interior știu și trebuie să-și asumă responsabilitatea și nu cei care sunt acolo în carlingă, ci cei care gândesc sau ar trebui să gândească dispozitivul. La fel la nivelul politic, știm tot ce a fost, un circ întreg, amânarea legii, irresponsabilități. Știm absolut tot, numai că până acum l-a adus la nefericirea țării ăștia, la situația economică.
0: Părea foarte departe de noi un astfel de incident. De asta a tot fost amânat această măsură? De asta politicienii au tot tras de timp și au împiedicat acest proiect?
1: Deja în acest moment politicul nu mai are nicio vină. Cred că de la ministrul dinainte s-a dat deja ordinul și lanțul, comanda vine pe lanțul militar. Deci militarii pot deschide focul dacă condițiile sunt întrunite, mai ales dacă acea condiție legată de faptul să nu produci mai mult rău decât încercarea de a da jos drona, să nu lovești oamenii tăi cu focul pe care l-ai deschis. Dar se adună aici tot ce se întâmplă de 35 de ani de irresponsabilitate. Aia asta este problema. De la ghidul de carieră în armată. Da? Da, oamenii pe care îi pui acolo. Gândiți-vă că militarii aceia cât sunt plătiți, unde sunt duși. Da, comparații, fac comparația cu ultima descoperire, gloata de colonei de la Steaua, ce au sportivii să... cu efectivele unei divizii.
0: Să știți că suntem în așteptarea...
1: S-au jucat cu țara.
0: Suntem în așteptarea declarațiilor de presă și așteptăm ca președintele Nicușor Dan să iasă la declarații la ora 14:30. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru această analiză. Cu siguranță vom mai sta de vorbă pentru că ați punctat foarte bine anumite lucruri. Mulțumesc tare mult. Luăm o scurtă pauză și revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Orice afacere la început de drum are de trecut un test major, cel al banilor. O idee inovatoare, chiar revoluționară, poate să moară dacă nu-și asigură ingredientul esențial al afacerii, finanțarea, pentru a fi pusă în practică și dezvoltată. În cazul startup-urilor care vin cu ceva nou, sarcina este și mai dificilă pentru că finanțarea vine cu un risc. Să luăm o idee de afaceri conservatoare. Cineva vrea să facă un magazin de haine de sport. Pentru finanțare poate depune date despre proiect, despre piața de profil, despre locație, perspectiva de creștere bazată pe studii independente. Sunt mulți parametri în funcție de care poate fi judecată viabilitatea ideii de către finanțatori. De cealaltă parte, un antreprenor are proiectul unei platforme online de bibliotecă muzicală pe bază de abonament, care să atingă anvergură globală. Era ceva nou acum câteva decenii, când au apărut proiectele de acest fel. Un investitor trebuie să aibă viziune, capacitatea de a vedea dincolo de context, să aibă o înțelegere a trendurilor pentru a judeca astfel de idei unde nu sunt precedente. Riscul este mare, dar în același timp și ideile grozave aduc averi uriașe. Nu toate startup-urile sunt cele mai bune și nu toate ajung în rai însă. Unul din 10 reușește, iar celelalte 9 care eșuează înseamnă inclusiv pierderi financiare pentru investitorii externi. Startup-urile au mai multe opțiuni de finanțare, iar acestea pot reprezenta totodată și etape în dezvoltare. La început, propriile economii și sprijin din partea celor apropiați, acestea reprezintă singurele surse de bani. Nu degeaba, mari grupuri în valoare de trilioane în momentul de față au pornit în garajul părinților. Ajutorul acesta limitat acoperă doar momentul de start, când se bagă cheia în contactul afacerii. Pe măsură ce activitatea crește, e nevoie de mai mulți bani. Sunt diverse forme de finanțare, de la campanii de crowdfunding, fonduri guvernamentale nerambursabile, la intrarea în incubatoare de afaceri. Iarăși sunt forme de asigurare a capitalului în etape incipiente ale afacerii. De la un punct încolo, e nevoie de atragerea de investitori privați. Banii pot veni pe mai multe canale. Avem așa numiții angel investors, care solicită în schimbul sprijinului o parte din afacere sub forma unui pachet de acțiuni. Acești investitori aduc însă mai mult decât bani, aduc și experiență. Ei fac și mentorat pentru tinerii antreprenori, îi ghidează și le cresc șansele de reușită. Nivelul următor al investiției private este atragerea capitalului de risc, fonduri speciale create pentru a investi în companii cu potențial în schimbul unei participații. Venture Capital reprezintă osatura pe care s-a ridicat sectorul tech Silicon Valley. Tot capital în schimbul acțiunilor reprezintă ofertele publice inițiale și listarea pe bursă. Pentru a avea acces și succes cu astfel de finanțare, trebuie totuși ca afacerea să aibă deja un grad ridicat de dezvoltare. Nu trebuie să ignorăm forma clasică de finanțare, creditarea, fie că este împrumut bancar, fie că este emisiune de obligațiuni. Pentru aceasta, din urmă, totuși, procesul este mai complicat și presupune o afacere solidă care să fie și atractivă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 29 mai 1985, tragedie pe stadion. Juventus Torino și Liverpool jucau finala Cupei Campionilor Europeni în Belgia, pe stadionul Heysel din Bruxelles. 58.000 de fani erau în tribune, inclusiv italieni și britanici. Cu o oră înainte să înceapă meciul, un grup de suporteri ai Liverpool au rupt gardul care îi separa de o zonă unde erau fani ai lui Juve. Italienii au încercat să fugă. S-au îngrămădit lângă un perete de susținere al tribunei, iar acesta a cedat și a căzut. 39 de oameni, majoritatea fanii Juve, au murit. Alte 600 de persoane au fost rănite. 29 mai 1953. Everest este cucerit. Primii oameni reușesc să escaladeze pentru prima oară vârful Everest. Neozelandezul Edmund Hillary și șerpașul nepalez Tenzing Norgay ajungeau pe acoperișul lumii. Cei doi au urcat muntele cu tuburi de oxigen în spate ca să poată respira mai bine la altitudinea de 8848 de metri. În vârf au făcut poze și au îngropat o cruce în zăpadă. Vestea a ajuns la Londra printr-un mesaj codat. Știrea că vârful Everest a fost cucerit a fost făcută publică la ziua încoronării reginei Elisabeta a II. 29 mai 1660, întoarcerea regelui. Regele Charles al II-lea se întorcea din exil și urca pe tronul Angliei, Scoției și Irlandei. Era cel mai frumos cadou, pentru că era ziua când împlinea 30 de ani. După 11 ani de Republica lui Cromwell, care a provocat haos și instabilitate, Charles al II-lea era primit cu urale în Londra. Monarhia era restaurată în insulele britanice. Un an mai târziu, Charles al II-lea a fost încoronat. A comandat un set nou de obiecte în locul celor distruse de Cromwell. Acest set este folosit și acum la încoronări.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi am avut o concentrare a forțelor politice pe centru și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani din 1990 și până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei, FSN, FDSN, PDSR.
0: Digi24 FM.
5: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
6: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
5: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta. Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
7: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23.30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Am revenit în direct și din moment în moment așteptăm declarații de la Palatul Cotroceni, acolo unde s-a încheiat în urmă cu puțin timp CNAS, ședința CNAS. Îl vedem pe Nicuș Ordan, să-l ascultăm.
1: Am avut noaptea trecută un incident grav în care doi cetățeni români au fost răniți și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și consulatul general al Rusiei, al Federației Ruse la Constanța, se va închide. Vreau să remarc irresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia față de acest incident. Da? Și acum cetățenii români pot să vadă cine e pro-occidental, cine mimează pro-occidentalismul. Am avut o dronă rusă, Gheran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României. Vreau să mulțumesc pentru solidaritate partenerilor, atât manifestat atât individual cât și în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO. Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euroatlantică. În ceea ce privește capabilitățile României față de acest tip de incidente, vreau să vă informez că în cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone și aceste două programe, SAFE și Ucraina, au o parte comună. Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident, antidrone. Și până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale și în cadrul NATO cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România. Unele au venit, altele urmează să vină și în discuția pe care am avut-o cu secretarul general NATO am insistat pentru urgentare și a fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România. Și ultimul lucru, am discutat în CSAT și de apărare civilă. Reacția pe zona de apărare civilă de azi noapte a fost una foarte rapidă și domnul ministru ne-a prezentat, ministrul de interne, ne-a prezentat măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potențial afectată, sporire de număr de oameni și toate celelalte măsuri. Deci, pe zona aceasta suntem pregătiți. Mulțumesc!
0: Multe declarații de la Palatul Cotroceni l-am urmărit pe președintele Nicuș Ordan la finalul ședinței CSAT și vă reamintesc câteva dintre lucrurile menționate. Spunea președintele Nicuș Ordan că întreaga responsabilitate îi revine Rusiei și spunea despre consulul Federației Rusiei de la Constanța, spunea că a fost declarat persona non grata. Consulatul de la Constanța al Federației Ruse se va închide. Așadar, este este una dintre primele măsuri luate și vorbea de altfel președintele și despre irresponsabilitatea unor lideri români care au ieșit în spațiul public și încearcă să scuze acțiunea armatei ruse. Au fost de altfel 43 de drone rusești lansate spre Ucraina, dar una a ajuns azi noapte la Galați și am văzut efectele. Două persoane au fost rănite, dar putea fi mult mai grav de atât. În legătură directă cu noi este Rareș Burlacu, profesor de guvernanță internațională. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bucuros de revedere.
0: Cum arată lucrurile în acest moment? Cum vi s-a părut discursul președintelui și primele măsuri luate în urma acestei ședințe CSAT?
2: Sincer să vă spun, mă așteptam la decizii mult mai accentuate pe care să le ia președintele Nicușor Dan în acest moment. Încă nu ne este clar dacă drona căzută a fost doar un efect al unui raid care a avut loc, cum spuneați, în zona ucraineană, sau dacă face parte dintr-o gamă mai largă a războiului hibrid și poate fi încadrat în categoria unei testări a capabilității și a capacității României de a reacționa adecvat la un asemenea atac. Indiferent dacă răspunsul poate fi încadrat în cea de-a doua sau în prima categorie, cred că e necesar ca statul român, prin vocea președintelui, să ne dea explicații în mod exhaustiv, în special în modul în care, din acest moment, putem fi considerați protejați, pentru că, încă o dată am să spun acest lucru, securitatea este prima atribuție a statului în momentul în care se adresează cetățenilor României.
0: Spuneați că v-ați fi așteptat la măsuri mai poate mai concrete și mai rapide. La ce vă referiți mai exact? La ce v-ați aștepta? Ce măsuri vă așteptați să ia statul român cât mai rapid, în primul rând, pentru a-și apăra cetățenii?
2: După cum ați explicat, a venit clar acest atac din zona ucraineană și aici avem un vid în ce privește modul diplomatic în care ne raportăm la țara vecină. Lipsa unui acord care să ne permită să intersectăm traiectoria pe care a venit această dronă a făcut ca în cele din urmă ea să cadă într-un spațiu urban. Toți specialiștii cu care m-am consultat în lupte de acest gen ne spun foarte clar că este imposibil să acționăm în momentul în care un asemenea echipament a ajuns într-o zonă intens și dens populată.
0: Domnule profesor, vă întreb puțin pentru că avem și o informație de ultimă oră. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a transmis un mesaj și spune că Vladimir Putin este la curent cu incidentul cu drona din România. Ne așteptăm așadar, noi am tot așteptat să vedem dacă vine o reacție și de la Moscova. Iată că a venit această reacție. O altă reacție a venit din Marea Britanie, de la Keir Starmer, care spune așa: noaptea trecută o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc și a lovit o clădire rezidențială rănind civilii. Rusia a demonstrat în repetate rânduri că nu are niciun respect pentru viața civililor, dreptul internațional sau suveranitatea vecinilor săi. Suntem alături de Ucraina, România și toți aliații NATO. Cum vin aceste reacții și haideți să le luăm pe rând? În primul rând, cum vedeți această primă reacție care vine de la Moscova?
2: E clar că i-a stârnit un interes major din partea aliaților și am văzut reacția lor de la Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, și până la premierul britanic pe care tocmai l-ați amintit. Acesta, din urmă, știm că acordă un interes predilect întotdeauna în cadrul diplomației britanice, zonei de est a continentului european, indiferent dacă acesta s-a aflat sub un control de tip comunist sau într-o formă democratică. Așadar, nu mă surprinde, ci dimpotrivă, cred că poate este unul dintre cele mai bune semnale care ne poate veni în acest moment. Marea Britanie poate fi acel furnizor de echipamente care se asigură securitatea noastră pe toată zona flancului estic și a părții de sud în acest moment, pentru că vidul pe care îl avem din inconștiența, cum am spus, care dăunează aici de zeci de ani în a proteja cetățenii pentru a-i feri de anumite informații care pot să stârnească panică, este una care în acest moment trebuie cu siguranță umplută până la limitele ei maxime.
0: Aș vrea să mai uităm puțin la acest mesaj care a venit din partea lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, și o să citesc din nou acest mesaj. Putin este la curent cu incidentul cu drona din România. Nu mai mult, nu ne cerem scuze, nu ne pare rău, nu a fost intenția noastră, este la curent cu ce s-a întâmplat. Cum vine acest mesaj?
2: Este în limita pe care și pe coordonatele pe care suntem obișnuiți în ce privește Federația Rusă. Cred că momentul în care, în mod tacit, nu recunoaște faptul că această dronă este de proveniență rusească, ne lasă să înțelegem că, într-adevăr, ea își are originea în acest tip de producție original locală și atunci, sigur că nu dorește să amplifice deja un scandal diplomatic care, iată, capătă proporții internaționale. Decizia noastră de a expulza, de a expulza pe consulul Rusiei la Constanța, cred că este una destul de limitată, pentru că știm foarte bine, în relațiile internaționale, consulatul este acea parte a aparatului diplomatic care asigură legătura cu administrația publică. Politicile publice sunt în arondismentul, dacă doriți, al ambasadei. Cred că acolo ar fi fost nivelul de care ar fi trebuit să ne amintim în momentul în care am luat această decizie.
0: Aș vrea să ne uităm la acest incident și la măsurile care pot fi luate, nu știu, la nivel european, ar putea grăbi anumite proceduri în acest moment, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, am văzut toate aceste reacții care sunt în semnal bun, am văzut și mesajul postat de premierul Marii Britanii. Spuneați dumneavoastră că de acolo am putea primi arme și armata ar putea primi ajutor din această direcție. La ce vă așteptați și cum poate un astfel de incident să grăbească toate aceste măsuri?
2: Mă aștept la finalizarea discuțiilor și a negocierilor pe care Marea Britanie le are cu Uniunea Europeană în ce privește programul SAFE. O știm foarte clar, există absolut toată dorința și voința de a insera în spațiul internațional un nou instrument, SAFE 2, probabil spre sfârșitul acestui an sau cel mai târziu la începutul anului viitor. Marea Britanie discută în ce o privește partea financiară a acestui aranjament internațional, la fel cum a făcut și Canada, un alt aliat important care este inclusiv cofinanțator, singurul din afara Uniunii Europene în acest moment pentru programul

0: avut la început informații în acest sens din zona baltică, iată că ne demonstrăm anumite vulnerabilități care ar trebui colmatate în acest moment pe flancul sud-estic.
1: V-ați fi așteptat ca președintele Nicu Șordan să menționeze măcar articolul 4 din NATO? S-a discutat despre convocarea acestui articol. Este cazul?
0: Este cazul, mă cer, deși aceste consultări deja informale au avut loc. Articolul 4 nu face decât să încadreze într-un mod formal, dacă vreți, toată această comunicare pe linia diplomatică. La ce m-aș fi așteptat, și vă spun foarte direct, m-aș fi așteptat la o informare imediată asupra incidentului care a avut loc în toiul nopții. Să știți că alte țări, și am să vă dau cazul concret, Franța, inclusiv când sunt dispariții, să spunem, ale unor personalități, nu neapărat din lumea politică, ci și din lumea artistică, spre exemplu, președinția intervine efectiv la minut. Există echipe de comunicare specializate care oferă acest tip de serviciu populației prin intermediul...
1: A durat ore bune până președintele Nicu Șordan a ieșit cu un mesaj. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toată această discuție. Noi luăm acum o scurtă pauză, revenim imediat.
2: Digi24 FM.
3: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
4: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. Iar mâine, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digisport 1.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
4: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie într-adevăr și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că, la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
3: Da, perfect, și am registrat din prima.
4: Exact,
3: da. Au fost și... Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
1: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesionale.

0: Continuăm în regim de breaking news la Digi24 și vedem încă două mesaje noi din partea Rusiei. Prima reacție vine din partea lui Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, și spune așa: trebuie să ne dăm seama a cui dronă a căzut pe o casă din România. Dar țările Uniunii Europene ar fi mai bine să nu se plângă despre acest subiect. Statele europene sunt participante direct la războiul cu Rusia și nimeni nu contestă acest lucru. Așadar, să se pregătească. Acest lucru se va întâmpla în continuare. Este un război, iar cetățenii statelor Uniunii Europene, la fel ca populația țărilor aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți, mai ales în acele locuri unde sunt amplasate fabricile de drone pentru nevoile formațiunilor banderiste. De asemenea, și Maria Zaharova, purtător de cuvânt al MAE, a transmis un mesaj pe care îl vom urmări aici la Digi24. Scurtă pauză, acum revenim imediat.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
2: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune: uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice: a, undeva trebuie să fie un ponei.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Ați făcut o carieră în sport?
2: Nu știu, plăcut? Dumnezeu, la un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni, ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.
1: Numai că... Tot de, din timiditate?
2: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
1: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
2: nu, cred că eram
1: un preot... Chiar dedicat și aproape de Enoriaș.
2: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca, pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
1: Tot viitorul
2: cu această direcție.
1: Și totuși cum actoria?
2: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
1: Două surori aveți,
2: și
1: de fapt.
2: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesori.
0: Digi24 FM.
3: Este Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
4: Păi am întrebat dacă e vreunul sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
3: Și?
4: Și am dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
0: Stelian Tănase vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.

0: Suntem în continuare în regim de breaking news la Digi24 și este informația orei. Avem concluziile ședinței CSAT. Consulatul Rusiei din Constanța se închide, a anunțat în urmă cu puțin timp președintele Nicușor Dan, iar consulul oficial al Kremlinului a fost declarat persona non grata. În plus, șeful statului a cerut aliaților echipamente antidronă.
1: Informez că în cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident, antidrone, și până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale și în cadrul NATO cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România. Unele au venit, altele urmează să vină și în discuția pe care am avut-o cu secretarul general NATO am insistat pentru urgentare și a fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România. Și ultimul lucru, am discutat în CSAT și de apărare civilă. Reacția pe zona de apărare civilă de azi noapte a fost una foarte rapidă.
0: Ema Stoica ni se alătură cu informații suplimentare. Este în direct cu noi de la Palatul Cotroceni. Ema, te urmărim.
2: Au fost câteva concluzii prezentate către președintele României în urma acestui Consiliu Suprem de Apărare a Țării convocat în regim de urgență. O parte din acest consiliu s-a axat pe relația diplomatică cu Rusia, o parte s-a axat pe ceea ce înseamnă apărarea țării noastre. A vorbit președintele despre acest sistem de apărare antidrone. Au fost foarte multe critici care au venit în această perioadă, în aceste ore, legat de sistemul sau modul în care România are capacitatea sau nu să se apere împotriva dronelor rusești. O discuție destul de amplă din momentul în care a început războiul din Ucraina. Ce știm în acest moment? Pe de o parte, România urmează să facă investiții din acel program SAFE. Chiar astăzi spunea premierul că mai are de semnat ultimul document în privința acestui sistem anti-drone din programul european. Pe de altă parte, țara noastră va colabora cu Ucraina pentru crearea de drone aici pe teritoriul României, însă până când toate acestea vor fi gata, România depinde de apărarea NATO, depinde de sistemele de apărare din NATO. Este și motivul pentru care am văzut astăzi o discuție între președintele României și secretarul general al NATO, Mark Rutte, în care s-a discutat despre apărarea practic a fiecărui centimetru din Alianța Nord-Atlantică. Am mai adus aminte președintele și despre un lucru care vizează clasa politică din aceste zile, pentru că au fost mai multe reacții din partea politicienilor și șeful statului făcea trimitere la acei politicieni care sunt doar de fațadă pro-occidental și că s-a văzut în aceste ore cine este pentru Occident și cine este pentru Rusia, fără să dea vreun nume, dar ne amintim că în aceste zile se poartă discuții pentru crearea unui nou executiv, iar președintele a spus de mai multe ori că din viitorul guvern sau pentru viitorul guvern nu dorește voturi de la partidele antioccidentale.
0: Ședința CSAT de la Palatul Victoria s-a încheiat cu o singură măsură împotriva Rusiei. S-a decis declararea consulului general al Rusiei de la Constanța drept persona non grata, iar consulatul a fost închis de asemenea după incidentul în care o dronă a căzut pe un bloc din Galați și ambasadorul Rusiei este convocat la sediul MAE. Atât președintele României cât și ministrul de externe au criticat Rusia după incidentul de noaptea trecută. Amalia este la Ministerul de Externe și aduce mai multe informații. Amalia, bun găsit!
3: fapt, consulul rus de la Constanța a fost numit persona non grata. Este cea mai severă sancțiune pe care statul o poate aplica unui diplomat, iar consulatul de la Constanța de asemenea se va închide. Asta a declarat președintele Nicușor Dan după CSAT. Acum ne uităm că sunt așteptate noi decizii și aici la Ministerul Afacerilor Externe, pentru că Oana Țoiu, ministrul de externe, l-a convocat pe ambasadorul rus la București pentru a discuta despre această situație. Revenind la ceea ce a declarat președintele, știm că consulatul general de la Constanța acoperă județele Constanța, Brăila, Tulcea și Galați. De aici și această decizie de a se închide, asta după ce noaptea trecută am văzut că o dronă rusească s-a prăbușit practic pe acel bloc de 10 etaje. Acum rămâne de văzut ce va discuta Oana Țoiu mai exact cu ambasadorul rus, pentru că de asemenea ne așteptăm la noi sancțiuni, pentru că într-un mesaj oficial postat de ministrul de externe, aceasta vorbea de o lipsă de responsabilitate din partea Federației Ruse și de asemenea aducea în discuție și un pachet de sancțiuni. Este foarte posibil să vedem așadar noi sancțiuni. Rămâne de văzut totuși care vor fi concluziile acestor discuții de aici la Ministerul Afacerilor Externe.
1: Am avut noaptea trecută un incident grav în care doi cetățeni români au fost răniți și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoana non grata și consulatul general al Rusiei, al Federației Ruse la Constanța, se va închide.
0: Avem și o reacție de ultimă oră din partea Rusiei după ce o dronă cu explozibil a căzut peste un bloc de locuințe din România. Acest lucru se va întâmpla în continuare. Este război, a declarat Dmitri Medvedev. Informații suplimentare primim acum de la Alexandra Dinu, în direct cu noi. Alexandra, te urmărim.
4: A venit de la purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a declarat că Vladimir Putin este la curent cu incidentul, dar nu a oferit mai multe detalii despre opinia pe care o are președintele Rusiei în urma incidentului din Galați. De asemenea, ca de obicei, acid, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a transmis că statele Uniunii Europene nu ar trebui să se plângă de astfel de incidente, sunt, și citez acum, participante directe la războiul cu Rusia, mai spune Medvedev, să se pregătească, acest lucru se va întâmpla în continuare, este război, iar cetățenii statelor Uniunii Europene, la fel ca populația țărilor aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți. Și cea mai recentă reacție din partea Rusiei a venit la purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, a spus că răspunsul Kremlinului nu va întârzia să apară. Este o declarație care a venit în contextul în care România, așa cum spuneai și tu, a anunțat expulzarea consulului general al Rusiei de la Constanța și închiderea instituției diplomatice după incidentul din Galați.
0: Alexandra, îți mulțumesc, și alături de mine în platou este Andreea Georgescu. Mulțumesc pentru prezență, Andreea. Mulțumesc. Ne uităm la acest incident extrem de grav, mai ales că sunt și 2 persoane rănite. Am fost obișnuiți de-a lungul timpului să fie, cred că au căzut peste 40 de drone în România în ultimii ani. De data aceasta și 2 victime. Putea fi mult mai rău. Cum spun și specialiștii, norocul a făcut ca acești oameni să nu moară. Unde ne poziționăm în acest moment? Am urmărit și declarațiile președintelui Nicușor Dan. Sunt suficiente momentan aceste măsuri și mesajul pe care l-a transmis?
5: Președintele Nicușor Dan a anunțat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării un set de 3 măsuri. O măsură pe care România a luat-o în plan de politică externă, în plan diplomatic. Acea închidere a consulatului Rusiei de la Constanța și declararea șefului consulatului persona non grata, practic are obligația de a părăsi teritoriul României, nu se mai poate întoarce în țara noastră, nici în calitate de persoană fizică, nici diplomat, E o măsură de protest obișnuită în cazuri grave, care e luată pe această linie de diplomație. Apoi a comunicat ceea ce a transmis și înscris președintele României în cursul dimineții, în acel mesaj publicat pe rețelele sociale, apropo de solicitările transmise către partenerii din NATO de grăbire a trimiterii de tehnică militară pe teritoriul României. A mai vorbit președintele României despre victime și a vorbit și despre responsabilitate. Și a spus Nicușor Dan chiar în debutul declarației că întreaga responsabilitate revine Rusiei. E o declarație fermă care clarifică cumva ceea ce personal văzuse încă începuse să se rostogolească, în special pe rețelele sociale, și e o realitate că foarte mulți dintre români sunt pe rețelele sociale, își iau informațiile exclusiv din rețelele sociale, de aceea e important ca și comunicarea oficială să fie țintită către această zonă și informațiile oficiale să ajungă la românii, indiferent de unde se informează ei, și să ajungă rapid, nu după ce fake news-uri, dezinformări, întrebări puse tendențios s-au rostocolit deja ore bune într-o lume în care o postare poate ajunge la sute de mii de oameni într-o chestiune de ore. Spun specialiștii că putea fi făcut un pas în plus, apropo de invocarea articolului 4 din Tratatul NATO, ceea ce am văzut că Polonia a făcut, cred că cel mai recent, în cursul anului trecut,
0: în
5: la fel când
0: 2025.
5: Drone ale Rusiei au căzut pe teritoriul țării, dar incidentul din România este calificat de specialiști drept cel mai grav de acest tip de pe teritoriul unui stat al Alianței Nord-Atlantice, pentru că avem din păcate și doi răniți. Din fericire vorbim despre răni care nu sunt grave și cei doi, femeia și fiul său de 14 ani, sunt în siguranță, vor primi tratament medical și e o chestiune de zile până când vor putea fi externați.
0: Aș vrea să nu uităm puțin și la reacțiile care au venit din Rusia. Par mai degrabă amenințări. Cel puțin mesajul pe care l-a transmis Dmitri Medvedev, care spunea că să vă obișnuiți cu asta, pentru că se va mai întâmpla. Suntem în război și țările din Uniunea Europeană ar trebui să se obișnuiască cu asta, cu astfel de lovituri.
5: Bun, din partea lui Dmitri Medvedev nu mă miră un astfel de discurs. E brațul armat pe amenințare. Din punct de vedere al amenințării al Federației Ruse, întotdeauna a avut tonul cel mai ridicat atunci când a lansat amenințări, insinuări către vest, către Europa, către NATO, către România. Nu este prima astfel de amenințare și primul astfel de mesaj atât de tăios. Văd că deocamdată de la nivelul Kremlinului, de la nivelul Ministerului de Externe
0: Putin
5: din Rusia, tonul este mult mai coborât, mult mai reținut, dar e de așteptat să vedem o reacție și de acolo. Rămâne de văzut cum va suna ea. Am citit și opinii că ar putea fi o reacție de simetrie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla.
0: Mulțumesc tare mult, Andreea, pentru prezență și pentru analiză, și suntem în continuare în legătură directă cu Ștefan Danilă, fost șef al statului major al apărării. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
6: Bună ziua, mulțumesc și eu.
0: Ați urmărit probabil declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan și primele măsuri anunțate și aș vrea să ne uităm puțin la reacțiile din Rusia. Am discutat deja despre reacția lui Medvedev, dar aș vrea să ne uităm și la reacția pe care a avut-o Maria Zaharova, purtător de cuvânt al MAE rus. Măsurile Rusiei privind declararea consulului general al Rusiei din România ca persona non grata și închiderea consulatului general din Constanța nu vor întârzia să se ia. Zgomotul creat în jurul dronei din România este folosit de către occidentali pentru a deturna atenția de la uciderea copiilor din Starobilsk și de către Zelenski. Cum vin aceste mesaje din partea Rusiei, aceste prime reacții?
6: Este deturnarea atenției din partea lor. Se vede foarte clar. Incidentul, așa cum a declarat președintele, incidentul grav este din cauza agresiunii rușilor, din cauza acțiunilor Federației Ruse. Dronele au venit dinspre Rusia către Ucraina. Cu o lună înainte, dacă ne amintim, cu aproximativ o lună, 25 aprilie, parcă a fost tot la Galați o dronă care a căzut într-un cartier din Galați. O dronă asemănătoare, din câte am înțeles. Acum se vorbește foarte mult despre tipul dronei, dar nu știm, s-au dat foarte repede caracteristice și tipul dronei. Așteptăm totuși ancheta finală să ne spună despre ce fel de dronă a fost vorba. Pe de altă parte, am văzut și la dumneavoastră și am mai fost și în conferința de presă foarte multe, s-a insistat foarte mult pe posibilitatea de a interveni în spațiul aerian al Ucrainei. Și aș vrea să lămurim lucrul ăsta pentru că este o problemă neserioasă dacă o privim doar strict teoretic, de ce nu putem, că polonezii pot. Nu este așa. În 2024 s-a semnat un acord Polonia cu Ucraina pentru a interveni împotriva rachetelor, a interveni în spațiul aerian ucrainean, împotriva rachetelor care ar putea să atingă teritoriul Poloniei. Dacă vorbim despre drone care acționează în spațiul aerian al altui stat, să intervenim noi pentru a le doborâ, ar însemna un statut de co-beligeranță pe care nici noi nu-l dorim și nici aliații noștri nu-l doresc. Vom avea și avem deja atitudini din partea conducerii Alianței Nord-Atlantice care sunt în acord cu poziția noastră, o poziție de a acuza acțiunile Federației Ruse în proximitatea graniței cu state membre NATO, care ne pun într-o situație delicată, cetățenii noștri se simt în nesiguranță și acum noi aici ne simțim poate mai puțin doar din ce vedem la televizor. Dacă ne uităm la televizor, nu simțim nesiguranța. Dar cei din Galați care au fost în apropierea blocului sau în blocul respectiv deja sunt în panică și nu știu cum vor dormi câteva nopți sau ce vor face în continuare.
0: Și, și întrebările jurnaliștilor erau legate de siguranța acestor oameni, acestor cetățeni.
6: De acord,
0: și
6: dar
0: întrebarea este dacă se putea acționa de la graniță din momentul, pentru că sunt câțiva kilometri până în Galați. În acea porțiune nu se putea acționa?
6: Este bine să avem așteptări pe măsura posibilităților. Am spus în repetate rânduri de mai bine de un an că așteptările privind doborârea dronelor nu trebuie să fie odată cu aprobarea unei legi am doborât dronele. Nu este posibil să apeși pe buton și să dobori o dronă. Să dobori o dronă mică, la zboare la înălțime mică, cu avion de luptă este o probabilitate foarte mică. Nu este zero, dar este o probabilitate foarte mică. Să dobori o dronă care zboară cu viteză mică la înălțime mică deasupra unei localități este riscant spre criminal, adică lansarea unei rachete sau să tragi cu tunul într-o dronă care zboară deasupra unor clădiri unde pot să fie oameni este mai periculos decât drona în sine. Din cauza asta nici nu se execută foc deasupra unor așezări urbane, deasupra unor case, obiective, pentru că pagubele pe care le poate produce lansarea unei rachete sau proiectile de tun pot să fie mai mari decât drona în sine. Pe de altă parte, posibilitățile de reacție de la sol sunt dependente de descoperirea dronelor. În SAFE, aș vrea să fie foarte clar, în SAFE nu sunt radare de înaltă performanță, radare care să descopere țintele mici la distanțe suficient de mari în așa fel încât se poate acționa. Există mai multe programe de achiziții, dar nu aceste radare. De ce? Pentru că nici nu sunt, nu e posibil să fie implicate în SAFE. Și cei care cunosc problema știu și de ce. Nu fac obiectul pentru că nu ar fi achiziții care ar putea fi făcute în state din Uniunea Europeană, pentru că noi, europenii, încă nu avem această înaltă tehnologie pentru a putea face față sau pentru a putea descoperi ținte mici
0: și
6: la distanțe mari.
0: Ce să înțelegem? Va mai dura ceva până vom avea aparatură care să poată opri și astfel de drone, astfel de situații?
6: Va mai dura în mod sigur. Dacă ne amintim, de anul trecut, după ce a fost invocat articolul 4 și a fost solicitate consultări de Polonia, a urmat declanșarea unei operațiuni, operațiunea Eastern Sentry, dacă ne amintim, în care Alianța spune că va concentra mijloace antidronă astfel încât să facă față oricăror acțiuni din partea Federației Ruse care ar pune în pericol statele din estul Alianței. Din păcate, noi acum, neinvocând consultările la nivel aliat, nu vom avea o reacție pe măsură. E adevărat că s-a discutat direct de președinte cu secretarul general al NATO, e adevărat că s-a discutat și la nivel european cu președinta Comisiei Europene. Avem reacții din partea acestor oficiali, dar o solicitare oficială, formală, pentru consultări din cauza problemelor de securitate pentru România create de acest incident, ar fi însemnat și măsuri formale luate la nivelul alianței. Știm, se știe, se cunoaște, dar formalizarea deciziilor este foarte importantă în cadrul aliat. Din acest motiv, poate că unul dintre punctele importante ale hotărârii XAT de astăzi ar trebui să fie transmiterea către NATO a solicitării de consultări în virtutea articolului 4.
0: O să vă rog să mai rămâneți alături de mine. Apropo de asta, am văzut foarte multe reacții de la liderii europeni, Andreea. Cum vin aceste reacții și cât de mult ar putea grăbi toate aceste proceduri despre care vorbim în acest moment? Pentru că e nevoie de aparatură, e nevoie de ajutor, de armament mai potrivit pentru astfel de situații.
5: Rămâne de văzut ce se va întâmpla în mod concret. Da, sunt de apreciat toate aceste mesaje de solidarizare, de condamnare a Rusiei în acest context venite din partea liderilor europeni, liderilor din statele partenere NATO către România. E foarte bine că de la nivelul președintelui, prim-ministrului, ministrului apărării s-a discutat cu reprezentanții partenerilor pe linie politică, pe linie diplomatică, pe linie militară, oricum acolo comunicarea este mult mai frecventă și mult mai directă între responsabili. Dar, uite, mi-a atras atenția ceva ce a spus domnul general și dacă ne-ar putea ajuta cu o explicație suplimentară. Spuneați că la nivelul SAFE nu se pot cumpăra, nu se poate cumpăra aparatură de detecție specială, suficient de performantă, care să detecteze astfel de ținte de mici dimensiuni. Cum facem, domnule general, ca să nu mai alergăm tot timpul în urma evoluției militare care, iată, vine dinspre Est și să încercăm măcar să ținem pasul, dacă nu să fim cu un pas înainte? Care ar fi soluția? Și nu mă refer doar la România, ci poate la nivelul alianței, la nivelul Europei.
6: De a fi cu un pas înainte este deja un pic cam mult. Să ne propunem să ținem pasul cu evoluția tehnologică și cu evoluția războaielor este foarte important. Și lucrul ăsta România și l-a propus, numai că, vedeți, revizuirea strategică a apărării tocmai s-a finalizat și deja sunt probleme noi care au apărut. A venit acest program SAFE care ar trebui să ne ajute să facem achiziții rapide pentru apărare, dar în același timp trebuie să ne susținem și industria de apărare. Și există și o problemă politică și există și o zbatere politică. Acum am văzut că la nivel de comunicare, la un moment dat se îngrămădesc oamenii politici să comunice, după care astăzi s-a făcut o conferință din presă în care au fost lăsați să vorbească oameni care de azi noapte de la două sunt în focul acțiunilor. Ceea ce nu mi se pare tocmai fair din punctul meu de vedere. Dar îmi spuneați de achiziții. Da, se poate face, se poate urgenta achiziția. Ar fi trebuit ca acest program SAFE să ne aducă niște lecții învățate, adică să dezvoltăm proceduri mai rapide, să putem să facem achizițiile într-un ritm mai rapid și mai ales să fim mult mai pragmatici, adică să luăm ce ne trebuie când ne trebuie. Sună bine, dar să știți că nu e atât de ușor. Mai ales că există foarte multe presiuni ca România să achiziționeze cât mai mult din industria națională de apărare. Dar dacă industria națională de apărare nu are aceste produse, ce facem? Sau dacă produsele pe care le are industria națională de apărare nu sunt competitive, le luăm și după aceea ne mirăm că avem probleme, că n-am văzut dronele sau că n-am văzut avioane sau că n-am putut să acționăm împotriva lor. Deci trebuie să identificăm prima dată ce dorim mai mult. Nivelul de securitate a României, din punctul meu de vedere, este foarte important. Și în momentul de față nu putem să ne jucăm cu jumătăți de măsură. Noi trebuie să avem cele mai performante sisteme de arme cu oameni foarte bine antrenați, pentru că suntem foarte aproape de conflict și lucrul ăsta se vede foarte
0: mult. Nu suntem foarte mult în urmă, nu suntem întârziați, pentru că războiul din Ucraina a început de mai bine de 4 ani, iată, de 4 ani și jumătate aproape.
6: Să știți că suntem întârziați din mai multe puncte de vedere, pentru că odată ce mizăm pe anumite lucruri că se vor face, dar de fapt nu doar cu o lege sau cu o semnătură sau cu decizia cuiva, să știți că avem probleme mari, pentru că acum, așteptându-ne ca după o ședință XAT să fie rezolvată problema, să nu mai apară niciun incident, deja ne îmbătăm cu apă rece. Oamenii din localitățile din proximitatea frontierei cu Ucraina, ar trebui să fie pregătiți pentru a acționa în situațiile în care sună o alert. Ce fac, cum fac să mă adăpostez, să nu fiu în situația celor doi care au fost răniți. Pot să mai fie incidente. Deci ceea ce spun sună prost, dar trebuie să privim realitatea în față. Trebuie să fim pregătiți când sună alarma, ce avem de făcut, nu să închidem telefon. Dacă sună alarma și nu știm ce avem de făcut, degeaba sună. Trebuie făcut mai mult pentru pregătirea oamenilor, pentru acționarea, pentru acțiunile pe care trebuie să le facem în situațiile în care apar astfel de alerte. Eu știu, prea puține lucruri făcute, s-au făcut câteva acțiuni în Delta, dacă ne amintim, atunci când au fost duse acele adăposturi pentru oameni. Reacțiile au fost de diferite feluri, dar de cei mai multe ori au fost duse undeva în ridicol și de oameni politici și de jurnaliști, în așa fel încât toate măsurile luate care au însemnat bani și măsuri luate pentru protecția personalului au fost duse în derizoriu. Oamenii se pot adăposti în acele șeltere de beton împotriva dronelor de acest fel, împotriva dronelor mici. Nu poți să adăpostești împotriva rachetelor balistice sau rachetelor de croazieră, dar împotriva unor drone mici te poți adăposti. E un minim de adăpost. Eu vă spun sincer, dacă îmi sună sirena de apărare antiaeriană acum, trebuie să recunosc că nu am adăpost aici.
0: Nici asta voiam să vă întreb și eu, pentru că probabil că cei care iau la etajul superior și care au fost victime ale acestui incident, cei doi, mama și fiul ei, care au fost răniți, probabil că au primit mesajul unde puteau să se adăpostească, pentru că a venit peste casa lor. Adăposturi, așa cum spunea și dumneavoastră, nu prea există, sunt foarte puține, dacă ne uităm și în București. Și atunci primim aceste mesaje ro alert, dar prea multe garanții nu avem. Încercăm să ne adăpostim, dar unde? Că se pare că acești oameni n-au fost în siguranță în casa lor.
6: Da, va trebui să ne obișnuim că acest ro alert, în momentul în care a fost dat ro alertul sau modul în care este avertizată populația să se schimbe puțin. E adevărat că e posibil să fie săcăitor, să sune la două ore semnalul și noi să ne obișnim cu semnalul. Dar semnalul trebuie să sune atunci când dronele sunt la o distanță suficientă în așa fel încât să putem să coborâm la subsol, să ne adăpostim sau să putem să intrăm într-o zonă care să ne permită o anumită protecție. Dacă ne obișnim să nu facem nimic și dacă semnalul sună atunci când a lovit drona respectivă blocul, deja e degeaba, e inutil tot ce am făcut.
0: Avem un mesaj postat în urmă cu puțin timp de MAPN pe rețelele sociale. Vă propun să-l urmărim și ne întoarcem la discuție.
7: Știu că mulți dintre voi vă întrebați de ce nu am reușit să doborâm drona. Misiunea Armatei României este să îi protejeze pe oameni. De aceea, fiecare decizie pe care o luăm urmărește în primul rând siguranța cetățenilor și evitarea oricărui risc suplimentar pentru populație. Cel mai important lucru pentru un militar nu este tehnica pe care o are la dispoziție, ci faptul că oamenii și teritoriul pe care le apără sunt în siguranță. Într-adevăr, imaginile din această noapte au speriat mulți oameni și pe bună dreptate. Când vezi o explozie aproape de locuințele oamenilor, este normal să te gândești la cei dragi și să te întrebi dacă ești în siguranță. De un singur lucru vă putem asigura. Nu sunteți singuri. În spatele fiecărei alerte, al fiecărei intervenții și al fiecărei decizii, sunt oameni care lucrează permanent pentru a vă proteja. Militari, pompieri, polițiști și mulți alți specialiști au fost la datorie toată noaptea și continuă să fie și acum. Aveți încredere că tratăm această situație cu toată seriozitatea. Rămâneți calmi, informați-vă din surse oficiale și aveți grijă de cei dragi. Noi ne vom face în continuare datoria, astfel încât viața să își urmeze cursul firesc. România este acasă pentru noi toți, iar siguranța oamenilor rămâne cea mai importantă misiune a noastră. Știu că...
0: Domnule Ștefan Danila, cum vine acest mesaj? Îi liniștește pe oameni sau cel puțin pe cei din Galați?
6: Ce v-am spus mai devreme, este un mesaj pozitiv, este un mesaj super bun de suflet, dar din punct de vedere practic nu aduce nimic, pentru că trebuie să-mi spună că armata este alături de populație și face ceva, dar și populația trebuie să facă ceva, pentru că dacă mi se spune să stau liniștit, că nu se întâmplă nimic și altcineva mă protejează, este de fapt o capcană, pentru că va suna alerta și nu voi face nimic. Trebuie să știu că sunt parte a sistemului, că pentru a mă proteja, în primul rând trebuie să acționez eu. trebuie să-mi apăr familia, trebuie să mă apăr pe mine, trebuie să apăr familia, trebuie să apăr pe cei de lângă mine, trebuie să știu ce am de făcut. Trebuie făcută cât mai repede pregătirea persoanelor din zona respectivă să știe unde se pot adăposti, ce pot să facă, iar alertele să sune cu cel puțin 5 minute înainte de un posibil impact al unei drone. Pentru că, repet, am mai spus lucrul ăsta și n-am fost crezut. Se poate întâmpla, putem să avem drone care incidental lovesc România, nu putem să invocăm articol 5, nu putem să spunem că suntem atacați. Sunt drone care trec, sunt scoase din traiectoria lor de diverse măsuri luate de cei care se apără. Cei care atacă invocă faptul că nu au atacat România. Din punct de vedere a dreptului internațional, ei nu au atacat România, vor considera că noi suntem cei care escaladăm și atunci trebuie să ne luăm niște măsuri de protecție. Vorbesc de protecția la nivelul cetățeanului. Din punct de vedere a statului, a instituțiilor, trebuie să luăm măsuri pentru informarea corectă a oamenilor din timp, pentru protecția lor și pentru a avea cât mai repede mijloace pentru a
0: pentru a ști să acționeze în astfel de situații. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. Ne luăm acum o scurtă pauză, revenim imediat.
8: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre animalele de companie, care ne aduc bucurie, dar au și un impact asupra mediului prin hrana pe care o consumă, deșeurile pe care le produc și produsele pe care le folosim noi pentru îngrijirea lor. Potrivit organizației World Wildlife Fund, există soluții simple pentru a reduce această amprentă de carbon. În primul rând, ar fi indicat să alegem hrană sustenabilă. Optați pentru produse cu ingrediente responsabile. Cumpărați cantități mai mari pentru a reduce numărul ambalajelor și evitați risipa de mâncare. Nu puneți în boluri mai mult decât mănâncă. Apoi, deșeurile și materialele plastice sunt o sursă majoră de poluare în îngrijirea animalelor, așa că avem câteva recomandări pentru reducerea lor. Folosiți pungi biodegradabile pentru a aduna murdăria, alegeți pentru pisici nisip din materiale naturale, reciclați ambalajele și evitați plasticul de unică folosință. Și la capitolul îngrijire putem crea o serie de obiceiuri ecologice. Folosiți șampoane și produse de curățare naturale. Evitați orice conține substanțe chimice, reduceți produsele de unică folosință și, bineînțeles, e de preferat să adoptați, nu să cumpărați. Nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Tehmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Tehmag. Intră pe bielda.ro sau tehmag.ro.
3: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. Iar mâine, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digisport 1.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
4: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie într-adevăr și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
3: Da, perfect, și am registrat din prima.
4: Exact,
3: Au fost și... Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Mediul în care trăim începe să fie analizat ca factor de risc pentru boală. Tehnologia devine tot mai personală, iar nutriția și microbiomul capătă un rol central în sănătate. Endometrioza rămâne o problemă majoră în România. Invitata ediției este doamna profesor universitar dr. Elvira Brătilă.
6: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: S-a auzit și dronul acum, venea. Se pare că era în picaj și a intrat prin tavan.
1: Petro, tu ar mergeți pe trotuar, da? Și e regulă, dacă mergeți...
2: Mergeți, vă rog, pe trotuar, da?
1: Gata, am înțeles.

0: și șoc, s-a simțit
1: ca la
0: cutremur.
2: Nu prea avem siguranță. Nu știu cum e posibil așa ceva.
3: Mai multe postări de tip fake news inundă rețelele de socializare după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. Printre cei care alimentează social media cu dezinformarea se numără și Tristan Tate. Colega mea Ioana Corneva a strâns mai multe exemple și vine cu detalii. Ioana, te urmărim.
4: Bun găsit! Începem cu postarea de pe X a controversatului Tristan Tate, influencerul care vă aduc aminte că este cercetat penal în România pentru mai multe infracțiuni grave, cum ar fi traficul de persoane, a scris pe pagina sa de X că, citez, Ucraina a atacat probabil România pentru a fura bani de la Uniunea Europeană. Mai spune un mesaj că drona rusească ar fi fost redirecționată de ucraineni și menționează, printre altele, că are aceste informații din surse sigure. Este însă contrazis de un internaut care i-a scris într-un comentariu să nu mai răspândească dezinformare. Un alt exemplu de fake news vine de pe o pagină Facebook creată pentru comunitatea din Galați, urmărită de peste 45.000 de persoane. Un internaut a postat un mesaj în care scrie că drona a fost lansată de ucraineni ca să forțeze semnarea acordului SAFE sau să forțeze mâna guvernanților să ofere mai mulți bani Ucrainei. Mulți utilizatori postează în masă despre incident diverse informații false. Cele mai multe narațiuni sună cam așa. Asta este mâna lui Zelenski, dacă era o dronă rusească ar fi sărit în aer jumătate din bloc. Un alt internaut spune că Nicuș Ordan abia aștepta semnalul acesta și nu ai cum să crezi că aceea este o dronă rusească. Altcineva spune pe TikTok faptul că ar fi fost vorba despre două drone și că în urma acestui incident România a intrat într-un război. În aceeași direcție circulă foarte multe mesaje pe internet. Evident, astfel de postări nu trec neobservate și nu lipsesc zecile de comentarii. Din cauza valului de fake news care poate apărea în aceste zile, specialiștii recomandă ca informația să fie verificată din surse oficiale.
3: Continuăm discuția alături de colega mea, Andreea Georgescu. Iată, deja au apărut foarte multe mesaje care se viralizează foarte rapid. Informații greșite care ajung la oameni și care nu verifică. Ne-am confruntat cu asta de foarte multe ori și iată că și de această dată. Pot fi luate măsuri în astfel de situații? Sau ce putem face să ne ferim de aceste mesaje?
5: Și culmea, abia recent, săptămâna aceasta, a fost un eveniment găzduit de Palatul Cotroceni, apropo de dezinformare. E foarte important ca autoritățile, în primul rând, să înțeleagă cum funcționează dezinformarea, cum funcționează propagarea acestor informații false. Pentru că rețelele sociale sunt gândite să te alimenteze cu informații, cu postări, cu opinii care îți validează ceea ce crezi. E cel mai ușor să mulțumești creierul unui om, să-i dai ceea ce crede că deja, ceea ce crede că știe deja, să-l validezi pur și simplu. E suficient să citești cu atenție sau să ai engagement, să dai like, să comentezi la o astfel de postare, că îți vor tot apărea postări similare cu aceeași gândire, aceeași lipsă de informare sau informație greșită în mod intenționat și în lumea ta se creează sigur că ceea ce ai citit, ai văzut la acești oameni, asta e realitatea pe care o crezi, eventual la rândul tău o dai mai departe, mai ales că nu e un secret pentru nimeni numărul celor românilor și nu doar a românilor care se informează exclusiv din rețelele sociale e foarte mare și cu cât scade vârsta, cu atât numărul, proporția din total este mai mare. De aceea e important ca autoritățile și informațiile oficiale să fie și aici, în rețelele sociale. Și am văzut ceva mai devreme acel clip publicat de Ministerul Apărării, care are conturi mari, cu mulți urmăritori, vreo 700 și ceva de mii de urmăritori pe Facebook, vreo jumătate de milion pe TikTok, dar aceste postări abia acum au început să apară în ultima oră, astfel de dezinformări, cum sunt cele pe care le-a exemplificat colega noastră Ioana Corneev, sunt din primul moment, de azi dimineață, din primele ore și s-au amplificat. E greu să prinzi din urmă dezinformarea, să o oprești, să o blochezi, să faci lumină când te apuci de treabă ore mai târziu.
3: Dar apropo și de aceste mesaje și de felul în care trebuie să reacționeze oamenii, pentru că primim mesajele ero alert și aici a fost o întreagă dezbatere în lunile
5: din
3: trecute.
5: Păcate, da. Din păcate, da.
3: Despre faptul că mulți oameni sunt deranjați de aceste mesaje ro-alert, dar în momentul în care primim astfel de mesaje și vrem să ținem cont de ele, ce putem face? Pentru că ne plângem și de ani de zile filmăm și vedem că sunt foarte puține adăposturi antiaeriene. Și
5: foarte puține care au mai rămas funcționale.
3: Exact.
5: Multe au fost transformate în cămări pentru
3: murături
5: sau eu știu ce vor să mai depoziteze locatarii clădirilor respective acolo și în niciun caz nu se pretează utilizărilor pentru scopul pentru care au fost creați. Îmi povestea la emisiunea de la radio, de la Digi FM, colega noastră Dana Costache, că a făcut de-a lungul ultimilor ani, pentru că au mai fost mesaje ro-alert în Galați, reportaje acolo, apropo de adăposturile civile din oraș, multe sunt nefuncționale sau nimeni nu știe exact cine ar trebui să le gestioneze la nivelul asociațiilor de locatari și a întâlnit nu puțin oameni care nu știau acel semn, acea literă A care este pe clădirile, pe blocurile unde sunt astfel de adăposturi amenajate. E nevoie de educație făcută la nivel local, la nivelul comunităților, pentru că oamenii nu au de unde să știe aceste lucruri.
3: E nevoie,
5: în special în partea aceea de țară care este atât de aproape de războiul care e în plină desfășurare de 4 ani.
3: Mulțumesc tare mult, Andreea. Noi luăm acum o scurtă pauză și revenim imediat.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
6: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
6: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă.

0: A fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
0: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere... E o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Atingem soarele.
1: Hai să le spunem împreună la mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie.
0: Și la mulți ani și celor care nu mai sunt copii, dar care
1: adică noi
0: se simt în continuare copii acolo în suflet.

0: Am revenit în direct cu informație de ultimă oră. Președintele Nicușor Dan va merge astăzi la Galați. Potrivit unor surse, așteptăm să vedem dacă va fi și un mesaj oficial din partea președintelui Nicușor Dan. Ar putea merge la locul peste care s-a prăbușit în această dimineață o dronă de origine rusească. Urmărim subiectul și revenim cu noi date pe măsură ce îl apar. Curg reacțiile între timp internaționale după incidentul de securitate fără precedent. NATO, Uniunea Europeană și președintele Ucrainei, Franța, nu doar că a condamnat actul iresponsabil al Rusiei, dar l-a convocat pe ambasadorul rus să-i transmită că astfel de acte de intimidare nu vor avea niciun rezultat. Alexandra Dinu ne spune mai multe. Alexandra, te urmărim.
1: Bine v-am găsit. Mark Rutte a spus că a discutat cu președintele României, căruia i-a transmis că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Oficialul a avertizat și că efectele războiului Rusiei nu se opresc la granița Ucrainei. Volodymyr Zelensky, de asemenea, a spus că este gata să sprijine România în orice mod este necesar. A condamnat, desigur, atacul Rusiei de noaptea trecută, din care provine și drona care a lovit blocul din Galați. Reacția a venit și de peste ocean, de la ambasadorul SUA la NATO, care a declarat că vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO. Este un mesaj extrem de important, având în vedere tensiunile recente dintre Donald Trump și aliații europeni. Premierul Slovaciei a oferit o reacție ușor diferită. Oficialul și-a exprimat solidaritatea cu România după incidentul de la Galați, dar a spus că solicită reluarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Rusia pentru a preveni agravarea situației. Președintele Cehiei a transmis un mesaj de solidaritate și a spus că susține în mod clar apelul președintelui român Dan pentru un răspuns internațional ferm. Mai departe, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat că războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o limită odată cu acest incident. De asemenea, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul dronelor rusești care au lovit cetățeni români în propriile lor locuințe. Am încheiat citatul. Și statele baltice au reacționat ferm. Sunt țări care se confruntă frecvent cu drone din războiul din Ucraina.
0: Idee periculoasă vânturată pe unul dintre cele mai populare canale rusești de propagandă. Rusia trebuie să radă cu racheta Oreșnik, principalul centru de sprijin pentru Ucraina aflat în Polonia, apoi trebuie să urmeze România.
2: Masti, переправы всякие... точки входа польских наемников, польских инструкторов и вообще всей логистики из Жешева. Там вообще все надо перепахать.

0: Вот просто все перепахать. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все. И просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. Но опросив большое количество больших экспертов, которые занимаются планированием боевых операций в рамках специальной военной операции, абсолютно точный расчет. Ничего Польша не сделает. Умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну, потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы. Их переведут в Румынию. И логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут. И все. И поэтому для того, чтобы люди реагировали на все иначе, надо начинать уже.
1: Vă reamintesc informația momentului pe sursă. Nicușor Dan va merge, ar putea merge astăzi la Galați, acolo unde o dronă de origine rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. Vă reamintesc, două persoane au fost rănite, este anchetă acolo în acest moment. Scurtă pauză, revenim la fix cu noi informații, rămâneți aici.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați fi făcut o carieră în sport?
4: Nu știu, plăcut? Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot.
3: Numai că... Tot din timiditate?
4: Nu. Mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
3: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost departe
4: această profesie. Nu, cred că eram un preot...
3: Chiar dedicat și aproape de enoriaș.
4: Da. Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Lumușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoțian.
3: Tot viitorul
4: pe această direcție.
3: Și totuși cum actoria?
4: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
3: Două surori aveți, și, de fapt.
4: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama imita jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
3: O metodă imit. De a cuceri, da, de foarte multe ori.
4: Era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios, sora mea stătea în față, e râită și pe aceea, ieși în față. Zic, Amalia, tași din gură, că dacă ajungem acasă, nu știu ce să fac. Ieși, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu tași din gură, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. 3 ani după aceea, că am făcut spectacole, Am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Băleni de Munte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
4: Lucru simplu care...
3: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
4: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți. O lectură bună, e adevărat. Și liniștea familială e foarte...
3: Importantă
4: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. În timp îți formezi un scut de protecție.
3: Acum la 50 așa. Plus... Aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
4: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
3: Toată lumea. Dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
4: Dacă n-am regrete majore. N-am regrete semnificative pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli. E adevărat că sunt om. Nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
2: Digi24 FM.
7: Fără scenarii, fără regie, cea mai pură dramă în căutarea succesului suprem.
8: Dembele has broken the deadlock already.
7: PSG Arsenal.
9: Mikel Arteta leads the Gunners to Budapest.
7: Finala UEFA Champions League. Sâmbătă, în direct la Digi Sports.

0: Ora 16, suntem în regim de breaking news și iată informația momentului. Președintele Nicușor Dan merge azi la Galați, potrivit unor surse Digi24, după prăbușirea dronei rusești peste un bloc de 10 etaje. Întreaga responsabilitate pentru această situație excepțională revine Moscovei, spune președintele, care a cerut aliaților echipamente antidronă. În plus, îi critică pe acei politicieni și lideri de opinie care încearcă să scuze Rusia și citez acum, cetățenii români pot să vadă cine e pro-occidental și cine mimează pro-occidentalismul. Ne uităm și la ce spune Kremlinul. Zgomotul creat în jurul dronei din România este folosit de occidental pentru a deturna atenția de la uciderea copiilor din Starobilsk de către Zelenski, transmite Mayrus. Iar Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, are un mesaj dur. Este un război, iar cetățenii statelor Uniunii Europene, la fel ca populația țărilor aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți. Președintele Nicușor Dan și ministrul apărării merg azi la Galați, potrivit unor surse Digi24. Colega mea, Ema Stoica, este la Palatul Cotroceni și ne este alătură cu mai multe informații. Te urmărim, Ema.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Președintele României a plecat de aici, de la Palatul Cotroceni. Se îndreaptă cel mai probabil spre baza 90 sau de unde va decola un elicopter pentru a ajunge la Galați. Este însoțit într-adevăr de ministrul apărării. Aceștia vor ateriza în Galați, iar de acolo președintele României, conform informațiilor Digi24, va merge, o primă oprire va fi la spitalul în care este internat copilul care a fost a avut necesitate de a fi internată după evenimentul de ieri. De asemenea, după ce va merge la spital, din informațiile noastre, următoarea oprire este la blocul peste care a căzut drona rusească azi noapte în Galați. Este o decizie luată de ultim moment de către președintele României de a pleca de aici din capitală, după ce a ținut Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Au fost foarte multe subiecte legate tocmai de acest incident grav care a avut loc pe teritoriul țării noastre, inclusiv faptul că România cere NATO să îi se trimită mai multe sisteme de apărare antidrone până în momentul în care țara noastră va fi capabilă fie să și le producă, fie să le cumpere prin programul SAFE. Așteptăm să vedem concluziile de acolo, de la Galați, ce va spune președintele, dacă se va opri să stea de vorbă cu presa după ce va merge la spital. Vă reamintesc că președintele României pleacă cu ministrul apărării către locul în care a avut loc incidentul grav de aseară.
2: Vă informez că în cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident, antidrone. Și până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale și în cadrul NATO cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România. Unele au venit, altele urmează să vină și în discuția pe care am avut-o cu secretarul general NATO am insistat pentru urgentare și a fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România. Și ultimul lucru, am discutat în CSAT și de apărare civilă. Reacția pe zona de apărare civilă de azi noapte a fost una foarte rapidă.
0: România reacționează direct față de Rusia după incidentul cu drona prăbușită peste blocul din Galați. Consulul rus de la Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul va fi închis. Cei afectați vor fi cetățenii ruși lipoveni, cam 8.000 sunt în județul Tulcea și ei erau în circumscripția consulatului rus din Constanța.
2: Am avut noaptea trecută un incident grav. în care 2 cetățeni români au fost răniți și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoana non grata și consulatul general al Rusiei, al Federației Ruse la Constanța, se va închide.
0: Chiar la această oră, ambasadorul Rusiei este convocat la sediul MAE în urma incidentului cu drona prăbușită la Galați. Ieri a fost convocat în legătură cu un avertisment dat de Kremlin diplomaților străini de la Kiev. Amalia Dobre este la Ministerul de Externe și ne aduce mai multe detalii. Amalia, te urmărim.
3: Bun găsit! În urmă cu puțin timp a ajuns aici, la sediul Ministerului Afacerii, Ministerul de Externe, ambasadorul rus. Acesta a fost convocat de ministrul de externe, Oana Țoiu. Știm că deja este a doua convocare, după ce și ieri ambasadorul rus a ajuns aici, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, ne vedem care vor fi concluziile, pentru că asta este important de urmărit, mai ales că am văzut că și ministrul de externe, Oana Țoiu, a postat pe o rețea de socializare și vorbea despre lipsa de responsabilitate a Rusiei și de asemenea menționa Oana Țoiu în acel mesaj și despre un pachet de sancțiuni. Rămâne de văzut ce presupun mai exact aceste pachete de sancțiuni la nivel european, pentru că am văzut deja niște decizii importante luate la nivelul diplomației, chiar de președintele țării, Nicu Șordan, în cadrul CSAT. Consulul rus la Constanța, dar a fost așadar numit persona non grata, iar consulatul de acolo se va închide. Ce înseamnă persona non grata? Ei bine, acum consulul are o anumită perioadă, timp în care trebuie să-și facă bagajele și să părăsească practic teritoriul țării. Această desemnare, practic persona non grata, este cea mai severă sancțiune pe care statul o poate aplica unui diplomat. Așadar, rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu ambasadorul rus, care, așa cum vă spuneam, a ajuns în urmă cu puțin timp aici, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Urmărim și noi aceste discuții, așteptăm de asemenea concluziile și revenim cu detalii.
0: Incidentul cu drona căzută la Galați a ajuns la urechile lui Vladimir Putin, dar nu este clar și ce reacție a avut președintele rus. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului nu a dat detalii despre poziția oficială a Rusiei. Dmitri Peskov nu a ratat însă ocazia să critique aliații europeni pentru ajutorul militar oferit Ucrainei.
4: Президенту доложено об этой ситуации? А как вы думаете, утаили? Ну вот вы задаете вопрос, вот вы что думаете, от него скрываете?
5: Нет, я ничего не утаю.
4: А зачем вы спрашиваете?
5: Ну, уточните вас, чтобы официальная позиция.
4: Хорошо.
6: В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам. И абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, вот в этом... В таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак.
0: Discutăm despre subiectul. Ion Meioniță, jurnalist în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
7: Bună ziua.
0: Așteptăm să vedem cum decurg discuțiile cu ambasadorul rus la București. Am văzut și primele măsuri în ceea ce privește consulul rus de la Constanța. Această măsură a fost anunțată de președintele Nicu Șordan. Consulatul a fost închis și consulul rus de la Constanța a declarat persoana non grata. Cum vin aceste măsuri și la ce vă așteptați în cazul ambasadorului?
7: Este o măsură diplomatică care se ia în acest fel de situații, este o sancțiune puternică și un semnal puternic adresat Federației Ruse pentru ceea ce s-a întâmplat la Galați. Diplomatul este expulzat, trebuie să părăsească cât mai repede teritoriul României. E o poziție fermă, era de luat această poziție, pentru că, iată, cetățeni români au fost puși în pericol, răniți, dar pericolul putea să fie și să lase consecințe mult mai mari, ținând cont de faptul că drona a căzut pe un bloc de locuințe. Așa încât sunt măsuri absolut necesare, ferme, care se iau în astfel de situații. Aici, în ceea ce privește Ministerul de Externe, l-au convocat pe ambasador pentru proteste foarte energice legate de ceea ce s-a întâmplat. Nu am văzut măsuri legate de persoana ambasadorului propriu-zis, ci numai despre consulul de la Constanța.
0: Este acum în discuții, a fost chemat la Ministerul de Externe și așteptăm să vedem care vor fi concluziile acestor discuții care au început în urmă cu câteva minute. Între timp aș vrea să ne uităm și la mesajele postate de cei din Rusia. Maria Zaharova, de exemplu, spune că tot acest zgomot creat în jurul dronei, și o citez acum, din România, este folosit de către occidental pentru a deturna atenția de la uciderea copiilor din Starobilsk de către Zelenski. Cum sunt aceste mesaje și aceste reacții care vin din Rusia, dacă ne uităm și la ce spunea vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei? Trebuie să ne dăm seama cui dronă a căzut pe o casă din România. Spunea că ar trebui să se pregătească țările din Europa, la fel ca populația țărilor aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți cei care trăiesc în această zonă, mai ales în acele locuri unde sunt amplasate fabricile de drone pentru nevoile formațiunilor banderiste. Cum vin aceste mesaje?
7: Sunt mesajele de amenințare pe care Rusia le trimite de la începutul invaziei în Ucraina. Sunt absolut cunoscute și previzibile aceste mesaje prin care încearcă să se abată atenția de la agresiune. Pur și simplu să fie prezentată o altă realitate, însă nu e nimic nou în această abordare. În afara acestor amenințări, care vin și ele de fapt în cascadă, încercarea este de a înfricoșa populația, de a slăbi sprijinul pentru Ucraina, de a submina încrederea în autoritățile naționale, este conform practicilor cu care ne-am obișnuit de la începutul războiului.
0: În urmă cu aproape două ore, președintele Nicu Jordan a ieșit la declarații după ședința CSAT. Cum vi s-a părut mesajul președintelui și cum vi se par măsurile anunțate, până în prezent cel puțin?
7: Mesajul președintelui a fost clar, a indicat clar care este sursa amenințării, de unde a venit drona, a explicat traseul, a spus că făcea parte dintr-un grup de peste 40 de drone, este urmărită, deci nu există dubii privind originea dronei, pentru că, bineînțeles, războiul hibrid își face și el treaba și am văzut mesajele de dezinformare care au curs de la acest incident. Mi se pare foarte bine că președintele a făcut aceste precizări. A fost un mesaj clar, un mesaj ferm. Din păcate, se vede foarte clar că România nu are capabilitățile necesare pentru a contracara aceste tipuri de incidente, că nu are încă toate mijloacele prin care să doboare drone care intră în spațiul aerian românesc, și președintele a vorbit și despre acest lucru, a dat acel orizont un an, doi pentru achiziții, dar totuși există și o frază prin care președintele spune că a cerut aceste echipamente, ca aceste echipamente să fie deplasate de urgență în România, și secretarul general NATO l-a susținut în această idee. Deci avem acest orizont un an pentru achiziții, dar pot fi deplasate capabilități din țări aliate NATO pe teritoriul românesc mult mai repede și sperăm ca acest lucru să se întâmple.
0: Pentru că este nevoie, sunt foarte mulți specialiști care spun că acesta este abia începutul. A început, de când a început acest război, în urmă cu 4 ani și jumătate, au tot apărut drone pe teritoriul țării noastre și parcă sunt din ce în ce mai aproape. Acum, luna trecută, a fost o altă dronă care s-a prăbușit, era încărcată cu explozibil, din fericire nu a explodat în momentul în care s-a prăbușit pe o casă, tot în apropiere de Galați. De data aceasta, drona a explodat și sunt și două victime. Din fericire, nu a fost mai grav, dar doar norocul a făcut să nu fie mai grav de atât. Cum vedeți, de aici înainte, măsurile, pentru că ar trebui să avem această plasă de siguranță și acest ajutor cât mai rapid, pentru ca oamenii să se simtă în siguranță?
7: Da, așa este și evident că starea de teamă este din ce în ce mai prezentă și nu numai în Galați, pentru că vedem că încă nu reușim să avem o apărare antidronă. Aceasta este realitatea. Războiul este de mai bine de 4 ani, dar nu am reușit să aducem echipamentele necesare în România. Vedem foarte clar că avioanele nu sunt potrivite pentru așa ceva. Ne trebuie alt tip de echipamente. Iată că ucrainenii, în război fiind, au reușit să-și dezvolte această tehnologie. Am semnat niște acorduri cu ei la vizita președintelui Zelenski. Ar trebui urgentate aceste acorduri pentru ca România să producă cu adevărat echipamente antidronă care să fie eficiente și ieftine, pentru că dronele acestea folosite în număr mare sunt ieftine și ca să poți să le dobori trebuie de asemenea muniție, să-i spunem vehicule foarte ieftine care să facă față și din punct de vedere economic. Ucraina are așa ceva, este printre puținele state care și-au dezvoltat asemenea capacități și cred că urgentarea cooperării și a aducerii de tehnologie din Ucraina în România este primordială. Nu putem să... Deja a trecut foarte mult timp și acum devine urgent implementarea asemenea sisteme în România specifice pentru combaterea dronelor. Restul am văzut, avem și sprijinul aliaților și avioanele noastre care au reușit să doboare o dronă, dar în teritoriul românesc este foarte greu pentru că vedem distanțele sunt foarte mici, timpul este foarte scurt și atunci e clar că ne trebuie alte tipuri de echipamente și sperăm că aceste acorduri să ni le aducă mult mai repede decât un an sau 2 ani.
0: Am discutat și vorbeați și dumneavoastră puțin mai devreme, ați menționat faptul că există foarte multe postări de tip fake news care inundă rețelele de socializare în urma incidentului cu drona rusească de la Galați. Printre cei care alimentează social media cu dezinformare se numără și celebrul influencer Tristan Tate. Vă propun să aflăm câteva informații despre toate aceste informații false care circulă și revenim la discuție. Ne ajută cu mai multe detalii colega mea Ioana Cornev.
8: Bun găsit! Începem cu postarea de pe X a controversatului Tristan Tate, influencerul care vă aduc aminte că este cercetat penal în România pentru mai multe infracțiuni grave, cum ar fi traficul de persoane, a scris pe pagina sa de X că, citez, Ucraina a atacat probabil România pentru a fura bani de la Uniunea Europeană. Mai spune un mesaj că drona rusească ar fi fost redirecționată de ucraineni și menționează, printre altele, că are aceste informații din surse sigure. Este însă contrazis de un internaut care i-a scris într-un comentariu să nu mai răspândească dezinformare. Un alt exemplu de fake news vine de pe o pagină Facebook creată pentru comunitatea din Galați, urmărită de peste 45.000 de persoane. Un internaut a postat un mesaj în care scrie că drona a fost lansată de ucraineni ca să forțeze semnarea acordului SAFE sau să forțeze mâna guvernanților să ofere mai mulți bani Ucrainei. Mulți utilizatori postează în masă despre incident diverse informații false. Cele mai multe narațiuni sună cam așa. Asta este mâna lui Zelenski, dacă era o dronă rusească, ar fi sărit în aer jumătate din bloc. Un alt internaut spune că Nicu Șordan abia aștepta semnalul acesta și nu ai cum să crezi că aceea este o dronă rusească. Altcineva spune pe TikTok faptul că ar fi fost vorba despre 2 drone și că în urma acestui incident România a intrat într-un război. În aceeași direcție circulă foarte multe mesaje pe internet. Evident, astfel de postări nu trec neobservate și nu lipsesc zecile de comentarii. Din cauza valului de fake news care poate apărea în aceste zile, specialiștii recomandă ca informația să fie verificată din surse oficiale.
0: Cum arată aceste informații false care apar în spațiul public? Am văzut, reacția din social media a fost foarte rapidă, inclusiv aceste informații false. Pe de altă parte, mulți politicieni și inclusiv președintele au reacționat la câteva ore după acest incident. Ce trebuie să înțeleagă oamenii?
7: Oamenii sunt supuși unui bombardament informațional care este foarte periculos. Războiul are acum aceste dimensiuni, se poartă în toate spațiile, de la spațiul cibernetic la spațiul informațional, și fiecare dintre noi este o țintă a dezinformării și manipulării. Aici trebuie să ne dezvoltăm personal noi rezistența, dar evident că și statul trebuie să acționeze și să ia măsuri ferme. Nu se mai poate. Am văzut o prezentare pe această temă chiar la Cotroceni la începutul acestei săptămâni. Nu mai suntem în faza de prezentări teoretice. Trebuia de mult să luăm măsurile necesare, măsuri care sunt eficiente, și s-a dovedit acest lucru în Republica Moldova, supusă și a războiului hibrid, dar care a luat măsuri foarte clare și a diminuat mult influența acestui tip de război asupra oamenilor. În România nu se întâmplă așa ceva, nu sunt luate măsuri. Se spunea în acel studiu prezentat la Cotroceni că sunt 10-20 de conturi responsabile de 80% din dezinformare. Eu cred că în aceste situații e foarte ușor să identifice aceste conturi și să le faci inofensive, pentru că altfel riscăm foarte mult, pentru că moralul populației este deja erodat în mare măsură și dacă nu se iau măsuri, războiul informațional s-ar putea să aibă succes asupra populației din România.
0: O să vă rog să mai rămâneți alături de noi și le reamintesc celor de acasă, la această oră ambasadorul rus este la discuții cu autoritățile române. Președintele Nicușor Dan a anunțat deja că au fost luate măsuri la Constanța, acolo unde a fost închis consulatul rus, și de asemenea consulul rus de la Constanța a fost declarat persona non grata. Vedem care vor fi concluziile și măsurile și în ceea ce îl privește pe ambasadorul rus la București. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu filmul evenimentelor de la Galați. Revenim imediat.
9: Digi24 FM.
10: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
12: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România. Pentru

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o plecat de la guvernare și o zis, uite care treaba, nu acceptați termenii noștri, nu îl înlocuiți pe Bolojanu, fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De? Exact. Și noi eram... De cine și ei? De aur. Și noi am fost toți. Oh, nu! Nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat?
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
2: Cum comunicați un diagnostic greu?
1: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune: avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajut să treacă peste această încercare.
2: Cum vă protejați sufletește?
1: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Câlnic, parte a sitului UNESCO, sate cu biserici fortificate din Transilvania, este cunoscut mai ales pentru cetatea sa, reședință fortificată a conților de Kelling. La aproximativ 200 de metri spre este de cetate se înalță biserica evanghelică, mononavată, fără turn, cu cor alungit, absidă cu 5 laturi și sacristie pe nord. Biserica își datorează aspectul actual refacerii în stil neogotic din anii 1868-1869. Din biserica medievală s-au păstrat coloane, încadramente și nervuri din piatră. Recenta restaurare, 2017-2024, a identificat și pus în valoare numeroase fragmente de pietrărie sculptată gotică încastrate în zidăria mai recentă. Au fost restaurate și piese de mobilier liturgic din lemn, altarul, amvonul, tribunele, băncile și tavanul casetat. Este unul dintre rarele exemple de biserici evanghelice înconjurate de un cimitir în funcțiune, chiar dacă în localitate nu mai există o comunitate săsească. Un program oferit de Digi.
1: Vă reamintesc, un incident major a avut loc în România, cel mai grav de la izbucnirea războiului din Ucraina. O dronă rusească cu încărcătură explozivă a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați. O mamă și fiul ei sunt răniți, iar casa lor distrusă complet. Suflul deflagrației a spart și geamurile clădirilor din apropiere. Poliția și Serviciul Român de Informații fac cercetări.

0: Ora 21:30. Rusia atacă Ucraina cu peste 40 de drone. Ora 1 și 19 minute. Două avioane F-16 și un elicopter sunt ridicate de la Fetești. O jumătate de oră mai târziu, o dronă este reperată pe zona de graniță. După alte 10 minute, aparatul de zbor dispare de pe radare.
1: Noi am emis mesaj într-o alert, era al doilea mesaj care l-am emis în noaptea respectivă, pentru că noaptea asta, pentru că înainte a fost un mesaj emis pe județul Tulcea, după care s-a emis al doilea mesaj care a inclus Brăila și Galați.
0: Aproape de ora 2, drona încărcată cu explozibil se prăbușește peste un bloc de 10 etaje din Galați.
2: Toată încărcătura explozivă a dronei a explodat la momentul impactului.
0: Explozia urmată de incendiu a rănit o mamă și pe copilul ei de 14 ani.
3: Ce de treabă, băi, două măsa!
4: M-a trezit roalev și s-a auzit și drona.
5: S-a auzit o explozie foarte mare.
6: Șoc, s-a simțit.
7: Zgâțitură, s-a simțit.
6: Ca la cutremur. Ca la cutremur.
7: S-a simțit foarte puternic, a zis că a rămas în bloc.
8: Gaura din tavan sau e deasupra polului. Imaginați-vă că dacă ar fi fost deasupra dormitorului, cel mai probabil cele două persoane de care vorbim acum că sunt în viață n-ar mai fi fost.
0: 70 de oameni au fost evacuați.
9: Autoritățile locale au identificat locuri de cazare a acestora până la identificarea unor soluții și expertizarea imobilului în care s-a imobilul avariat.
0: Apartamentul lovit de dronă a fost distrus în totalitate.
10: Suflul exploziei a fost atât de puternic încât geamurile de la blocul situat la aproximativ 500 de metri de imobilul unde a avut loc explozia s-au făcut țăndări.
11: Am auzit un zgomot foarte puternic deasupra blocului și după aceea și o bubuitură la fel de puternică și ne-am speriat foarte tare. Am sărit din pat, am crezut că se prăbușește peste noi.
12: A șuieratul dronei în trecere s-a auzit deasupra blocului.
13: În mod normal, cine trebuia să o doboare înainte de a ajunge aici.
0: Nu a fost timp, spun reprezentanții MAPN, iar riscurile erau mari.
14: Brăila și Galați sunt foarte aproape de granița cu Ucraina. Oricum te-ai poziționa, oricum te-ai pune să încadrezi o țintă, riști fie ca acea rachetă sau dronă sau efectele acestei trageri să se ducă în teritoriul ucrainean, fie să creezi o pagubă mai mare sau un prejudiciu mai mare decât ai putea preveni populației.
0: Băiatul de 14 ani și mama sa au arsuri de gradul 1 și 2. Sunt în afara oricărui pericol, dar vor rămâne internați.
15: De ce nu a fost doborâtă drona care s-a prăbușit peste blocul din Galație? Bine, timp de 4 minute i-a dispărut de pe radar, așa s-a întâmplat și în urmă cu o lună. Dar Ministerul Apărării explică și alte dificultăți care stau în calea unei intervenții de natură să lovească o dronă inamică. Există o limitare legală, timpul prea scurt, iar sistemele antidrone sunt montate numai acolo unde proprietarii și-au dat acordul. Legat de acest ultim aspect nu a fost cazul la Galație, aici pur și simplu radarele nu au interceptat drona.
16: Drona care a provocat incidentul de la Galați a fost descoperită la ora 1:46 de minute la 19 km est Reni. A intrat în spațiul aerian al României la ora 1:52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1:56 de minute, parcurgând circa 10 km în spațiul aerian național. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiul aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine.
17: De ce nu acționăm atunci când drona ajunge în spațiul aerian românesc?
16: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei. În continuare, Așa, tot cum am spus în, mai devreme, pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care l-am avut, 4 minute, a fost extrem de scurt.
18: Nu am înțeles foarte bine cum depinde Armata României de permisiunea unui operator economic, unei persoane private, pentru o misiune de apărare a țării.
16: Pentru că proprietatea privată este ocrotită prin lege. Dar nu este război, okay. Suntem în caz de pace. Okay. Suntem în situație de pace, acolo unde am primit acordul să instalăm sisteme, am instalat, acolo unde nu am primit acordul, nu am putut să le instalăm.
15: În urmă cu puțin timp, ministrul rus aflat la București, ambasadorul rus aflat la București a ieșit de la discuții, el fusese convocat astăzi la Ministerul de Externe, acolo unde a participat la discuții aproximativ 30 de minute. Îl vedem în imagini, aceste imagini au fost filmate în urmă cu câteva minute. A plecat de acolo, așteptăm să aflăm și care au fost concluziile acestei discuții. Vă reamintesc, de altfel, președintele Nicu Șordan a anunțat prima măsură în ceea ce privește consulatul de la Constanța, consulatul rus care a fost închis. De asemenea, consulul rus de la Constanța a fost declarat persona non grata. Vedem care sunt măsurile în ceea ce îl privește pe ambasadorul Rusiei la București. Urmărim și așteptăm noi declarații. Revenim la discuția cu Ion Me. Ioniță, mulțumesc pentru răbdare. Aș vrea să ne uităm la toate aceste măsuri și să ne uităm puțin. Am analizat filmul evenimentelor, l-am văzut în imaginile din materialele difuzate puțin mai devreme. Au fost bâlbe, sunt probleme acolo în ceea ce privește apărarea, pentru că în acest moment cel mai probabil cetățenii din Galați nu se simt în siguranță.
19: Da, nu se simt în siguranță. După ce s-a întâmplat în noaptea trecută și după explicațiile autorităților, vedem că, într-adevăr, nu avem cum să asigurăm oamenii că sunt 100% în siguranță. Dar, până la urmă, incidentul mai arată ceva. Arată că nici în domeniul de comunicare nu am făcut mari progrese, suntem vulnerabili, nu reușim să comunicăm la timp, clar, pe înțelesul tuturor și nu reușim de asemenea să contracarăm fenomenul dezinformării și al manipulării pe rețelele de socializare. De-abia am trecut printr-un asemenea moment când a fost concertul din București al artistului din Belarus, când tot spațiul a fost inundat de dezinformare. Acum vedem că și într-o situație gravă în care doi cetățeni români au fost răniți, iată că dezinformarea pur și simplu este de nestăvâlit în spațiul cibernetic românesc.
15: Și nu vorbim deci, doar de oameni simpli care sau și comentează pe rețelele sociale. L-am ascultat de altfel și pe președintele Nicu Șordan, care spunea, și o să citez acum, irresponsabilitatea unor lideri politici care încearcă să scuze Rusia. I-a acuzat pe acești lideri politici care au încercat să scuze Rusia după acest incident care vorbește foarte clar despre ce s-a întâmplat acolo. Există dovezi clare, este o dronă de proveniență rusească. Ce-i de făcut totuși?
19: Da, păi, în primul rând militar, și am văzut ceea ce se spune că suntem pe cale să începem achiziții de echipamente, dar va dura destul de mult. Ne bazăm pe ajutorul partenerilor din NATO care să ne livreze cel puțin temporar niște echipamente pentru a acoperi golul din acest moment. Nu știm ce vom face însă în domeniul informațional, pentru că aici suntem extrem de vulnerabili și din punct de vedere politic, pentru că avem o clasă politică divizată și o societate divizată ca urmare a acestui război hibrid și, bineînțeles, avem o partidă rusă, pro-rusă în politica românească care, iată, își face publice punctele de vedere.
15: Am putea vedea soluții mai rapide pentru formarea unui guvern sigur după acest incident, pentru că țara are nevoie de stabilitate și este nevoie de măsuri concrete care pot fi luate de un guvern întreg stabil.
19: Da, această criză a durat cam mult. Se prelungește în momente foarte dificile. Nu era deloc ocazia pentru ca România să intre într-o criză politică. Este total absurd de dăunătoare această criză politică venită din senin, dar acum e clar că dacă mai există puțină responsabilitate și luciditate în mediul politic, trebuie format un guvern care să nu fie un guvern de umplutură, ci un guvern serios, astfel încât să poată să ia măsurile necesare. Nu putem să ne jucăm cu focul într-o asemenea situație de criză și de amenințări la adresa securității cetățenilor români.
15: Ne uităm din nou la aceste imagini, le reamintesc celor de acasă, ambasadorul Rusiei, care a fost convocat la Ministerul de Externe, a părăsit clădirea, a plecat de acolo, a durat cam 30 de minute discuția cu oficialii români. Așteptăm să vedem care sunt reacțiile în urma acestei întâlniri. De asemenea, vă reamintesc că consulul rus aflat la Constanța a fost declarat persona non grata, de asemenea și consulatul rus de acolo a fost închis. Noi luăm acum o scurtă pauză și revenim imediat cu noi informații.
20: Digi24 FM.
21: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. Iar mâine, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digi Sport 1.
22: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
20: Digi 24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi 24.
24: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
25: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
26: Asta se întreba cu ei. Asta să-i întrebați pe ei, de ce insistă în această direcție, în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
25: Speră că vor obține ceva din
26: de
25: partea...
26: De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
25: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
26: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dă jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
25: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
26: Acum pot să spun asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Am revenit în direct cu informații de ultimă oră. Președintele Nicușor Dan a ajuns în urmă cu puțin timp la Galați și a plecat direct la spitalul la care sunt internate cele două persoane rănite după ce o dronă de origine rusească s-a prăbușit în această dimineață pe un bloc de locuințe. Este vorba despre o mamă și fiul ei care se aflau la ultimul etaj al acestui bloc peste care a căzut drona rusească. Președintele Nicușor Dan cel mai probabil vrea să vadă care este starea celor doi răniți, iar apoi va merge la locul la care a avut loc acest incident, la blocul peste care a căzut drona rusească azi noapte. Vă reamintesc că drona a intrat în spațiul aerian și s-a prăbușit pe acoperișul unui

0: Naționale după incidentul de securitate fără precedent, NATO, Uniunea Europeană și președintele Ucrainei au dat mesaje. Franța nu doar că a condamnat actul iresponsabil al Rusiei, dar l-a convocat pe ambasadorul rus să-i transmită că astfel de acte de intimidare nu vor avea niciun rezultat. Alexandra Dinu ne spune mai multe.
1: Bine v-am găsit. Mark Rutte a spus că a discutat cu președintele României, căruia i-a transmis că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Oficialul a avertizat și că efectele războiului Rusiei nu se opresc la granița Ucrainei. Volodymyr Zelensky, de asemenea, a spus că este gata să sprijine România în orice mod este necesar. A condamnat, desigur, atacul Rusiei de noaptea trecută, din care provine și drona care a lovit blocul din Galați. O reacție a venit și de peste ocean, de la ambasadorul SUA la NATO, care a declarat că vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO. Este un mesaj extrem de important, având în vedere tensiunile recente dintre Donald Trump și aliații europeni. Premierul Slovaciei a oferit o reacție ușor diferită. Oficialul și-a exprimat solidaritatea cu România după incidentul de la Galați, dar a spus că solicită reluarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Rusia pentru a preveni agravarea situației. Președintele Cehii a transmis un mesaj de solidaritate și a spus că susține în mod clar apelul președintelui român Dan pentru un răspuns internațional ferm. Mai departe, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat că războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o limită odată cu acest incident. De asemenea, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul dronelor rusești care au lovit cetățeni români în propriile lor locuințe. Am încheiat citatul. Și statele baltice au reacționat ferm. Sunt țări care se confruntă frecvent cu drone din războiul din Ucraina.
0: O altă informație de ultimă oră, în 72 de ore va trebui să părăsească România consulul rus de la Constanța. Este informația momentului. Consulatul general de la Constanța se va închide însă în 30 de zile. Va pleca acest diplomat rus în 72 de ore, așadar, ca persona non grata. Andrei Cosilin, consulul general de la Constanța, a fost declarat persona non grata, vă reamintesc, a anunțat președintele Nicușor Dan, acuzând acest atac cu dronă care a căzut la Galați. Acesta este diplomatul rus expulzat. Între timp, vă reamintesc că așteptăm să vedem ce se întâmplă și în cazul ambasadorului rus de la București, care a ieșit în urmă cu aproximativ 20 de minute de la Mae, acolo unde a fost convocat pentru discuții după incidentul care a avut loc în această dimineață la Galați. Și vă reamintesc informația momentului. Președintele Nicușor Dan este în acest moment la Galați, la spitalul la care sunt internați sunt internate cele două victime după incidentul care a avut loc într-un bloc de locuințe din Galați. Este vorba despre o mamă și fiul ei. Sunt internați la spital cu răni nu foarte grave, din fericire. Președintele s-a dus acolo să vadă care este situația și cum se simt cei doi, după care va merge la blocul de locuințe lovit de drona rusească în această dimineață, acolo unde de altfel se fac anchete, se fac cercetări la fața locului. Idee periculoasă vânturată pe unul dintre cele mai populare canale rusești de propagandă. Rusia trebuie să radă cu racheta Oreșnic principalul centru de sprijin pentru Ucraina aflat în Polonia. Apoi trebuie să urmeze România.
2: Мости, переправы всякие, точки входа польских наемников, польских инструкторов и вообще всей логистики из Жешева. Там вообще все надо перепахать. Вот просто все перепахать. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все. И просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. Но опросив большое количество больших экспертов,

0: которые занимаются планированием боевых операций в рамках специальной военной операции. Абсолютно точный расчет. Ничего Польша не сделает. Умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну, потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы. Их переведут в Румынию. И логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут. И все. И поэтому для того, чтобы люди реагировали на все иначе, надо начинать уже.
1: Un act iresponsabil din partea Rusiei este ceea ce spune ministrul francez de externe. Este o încercare disperată a lui Vladimir Putin de a-și masca eșecul. Face parte din tactica de intimidare a Moscovei, care însă nu va funcționa.
2: Je veux d'abord condamner cet acte irresponsable de la Russie qui vise, comme vous l'avez rappelé, un pays ami, un pays de l'Union européenne et un pays de l'OTAN qui a fait 2 blessés. Dire que j'ai convoqué à 9h45 ce matin l'ambassadeur de la Russie en France pour lui dire que les frappes massives du week-end dernier contre les civils, que les menaces qui pèsent sur les diplomates français et européens à Moscou et que cette nouvel acte irresponsable sont autant d'intimidations qui sont inconséquentes mais qui sont vaines car elles ne nous détourneront en aucun cas de notre soutien à la résistance ukrainienne. D'une tentative désespérée de Vladimir Poutine pour masquer son échec. Je crois qu'hier, on a dépassé pour la guerre d'agression russe en Ukraine la durée de la Seconde Guerre mondiale. Et après donc plus de 4 ans, la guerre coloniale de Vladimir Poutine est un échec cinglant.
1: Vă reamintesc informația momentului, președintele Nicușor Dan a ajuns la Galați, în primul rând a mers la spital să viziteze victimele din acest incident care a avut loc în această dimineață după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc de locuințe. Alături de mine este Cristina Cilacu, realizator Pașaport Diplomatic. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc, Cristina. Așteptăm din moment în moment să vedem imagini cu președintele care după vizita la spital va merge și la fața locului, la blocul peste care a căzut această dronă rusească. Hai să ne uităm puțin, te rog frumos, la reacții și așteptăm și informații, dacă ai tu, de la în ceea ce privește ambasadorul rus care a fost la discuții, pentru că am văzut care au fost concluziile în ceea ce îl privește pe consulul rus de la Constanța.
3: Așa este, ambasadorul Rusiei la București a fost informat că va pleca, va fi trimis acasă ca persoană non grata. Consulul Federației Ruse de la Consulatul General din Constanța este unul dintre cei mai buni experți, ca să spun așa, ai Rusiei pe România, pentru că acest consul era la a patra misiune diplomatică pe care a avut-o pe teritoriul țării noastre. Va pleca în termen de 72 de ore, iar consulatul general, deci în sine clădirea și tot ceea ce conținea ea, va fi închis în 30 de zile, acesta este termenul legal. Deci cam asta au fost informațiile pe care le-a primit ambasadorul Rusiei de la Ministerul Român de Externe, cei care de altfel l-au convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București să vină și să dea explicații și la rândul său să fie informat ce măsuri a statul român, având în vedere incidentul extrem de grav care s-a produs pe teritoriul țării noastre.
1: Ce se află? Ce mesaj se află în spatele unei asemenea măsuri?
3: E un mesaj foarte clar că nu se tolerează astfel de lucruri. E adevărat, dacă este să vedem ce anume s-a stabilit în CSAT, se putea cere mai mult. Asta a fost decizia pe care au luat-o membrii CSAT-ului. Noi putem să o acceptăm sau nu, sau să o comentăm, dar decizia clar este luată de ei și trebuie respectată ca atare. Bineînțeles că se aplică și principiul de reciprocitate, deci ne putem aștepta ca și rușii, la rândul lor, să expulzeze o persoană de același calibru diplomatic din echipa noastră, care este în Federația Rusă, echipa diplomatică, desigur. Să vedem dacă vor face acest lucru, având în vedere că Ei, practic, sunt în momentul de față principalii vinovați de incidentul care s-a produs la Galați, un incident care, trebuie să spunem încă o dată și încă o dată, în momentul de față este cel mai grav pe teritoriul unei țări NATO de când rușii au declanșat invazia totală asupra Ucrainei.
1: Iar specialiștii spun că este abia începutul, pentru că, deși acest război durează de 4 ani și jumătate și au tot căzut drone pe teritoriul nostru, așa cum spuneai și tu, acesta este cel mai grav incident și ar trebui să ne mai așteptăm la astfel de incidente, poate chiar cu persoane rănite, așa cum s-a întâmplat acum, în urmă cu o lună, o altă dronă a căzut peste anexa unei case, tot în Galați, în apropiere de oraș. Din fericire, nu a murit niciun civil până în acest moment, sperăm să rămână așa lucrurile, dar nu avem în acest moment nicio garanție. Că așa stau lucrurile.
3: Nu are nimeni nicio garanție când este un război în derulare la granița României. Iar România, de atâta timp, de când acest război a fost declanșat, pare în continuare că nu știe, este pierdută cumva în măsuri. Clasa politică din România în continuare ezită să ia un răspuns mult mai dur pe care l-ar merita Federația Rusă, ezită în continuare să își asigure granița, să-și asigure cetățenii, auzim multe mesaje, dar nu vedem nimic concret. Să nu uităm distanța din România, zona Galați, acolo unde cad drone, Tulcea, de asemenea, știm foarte bine că au fost incidente în Dobrogea. Toate aceste zone sunt foarte apropiate de Ucraina. Distanța este mai mică de aici decât dacă vorbim de Ucraina, distanța dintre Ucraina și țările Baltice, de pildă. Deci e o chestiune foarte, foarte strictă. Statul român în continuare ezită să ia măsuri, ezită să se doteze cu ceea ce trebuie pentru a preîntâmpina astfel de incidente și în continuare nu știm ce să facem, ne dăm cumva cu stângul în dreptul, chiar dacă la nivel teoretic stăm bine și chiar dacă eu nu o să ezit să răspund, sunt convinsă că cei din armata română știu foarte clar ce au de făcut în astfel de cazuri, dar au nevoie de o decizie politică astfel încât să și poată face ceea ce au de făcut.
1: Totuși ceva nu funcționează așa cum ar trebui, pentru că, totuși, acest război a început de 4 ani și jumătate, este la granița noastră, amenințări au fost destule, au fost peste 40 de drone care au căzut în țara noastră. Ce e de făcut în continuare? Unde sunt probleme și care sunt minusurile pe care le avem? Inclusiv astăzi, în conferința de presă, am auzit reprezentanții mei APN spunând că legea nu le-a permis să acționeze. Până la urmă, când e vorba de civili a căror viață este pusă în pericol, ce faci?
3: În primul rând, trebuie să-ți iei măsuri să schimbi legile care nu te lasă să acționezi. Nu ar fi un prim pas logic. În al doilea rând, trebuie să te gândești cât de mult poți să dezvolți relația cu Ucraina, astfel încât să te asiguri că dacă ucrainenii nu pot să doboare o dronă pe teritoriul lor, tu poți să faci lucrul acesta imediat lângă, în momentul în care drona respectivă poate este foarte aproape de granița ta, dar încă pe teritoriul ucrainean. Sunt diverse pacte pe care poți, acorduri pe care le poți face cu partea ucraineană în acest sens. De asemenea, aceste investiții pe care statul român tot trebuie să le facă, trebuie să gândim foarte clar ce fel de senzori ne trebuie, de care rachete ne trebuie în zonă, ce fel de răspuns trebuie să dăm, având în vedere că într-un timp foarte scurt, cum a fost cazul zile de astăzi, doar 4 minute a zburat drona respectivă până când a căzut pe blocul din Galați și a rănit 2 oameni, e clar că nu ai timp necesar să ridici în aer avioane și să dobori o dronă cu o rachetă foarte scumpă. Deci trebuie găsite soluții bune, ieftine și trebuie de asemenea să insiști, să fii mult mai vocal în ceea ce privește relația cu aliații. Să nu uităm și repetăm această informație de ceva timp aici la Digi24. Polonia a activat articolul 4, adică consultări, doar după ce un roi de drone a trecut granița din Belarus pe teritoriul său.
1: Și vreau să
3: în România sunt 2 oameni răniți.
1: Și vreau să dezvoltăm acest subiect exact despre asta, vreau să vorbim despre articolul 4, dar mergem între timp și la colegele noastre. Suntem în regim de breaking news la Digi24. Este informația momentului. În urmă, cu puțin timp, președintele Nicu Șordan a ajuns la Galați după prăbușirea dronei rusești peste un bloc de 10 etaje. Șeful statului este însoțit de ministrul apărării Radu Miruță. Pentru început vor merge la spital, sunt deja acolo unde sunt cei 2 răniți, iar apoi vor ajunge la blocul lovit de dronă. La finalul ședinței de 2 ore și jumătate a CSAT, Nicu Șordan a anunțat că România va primi echipamente antidronă de la aliați până la livrările prin SAFE, iar întreaga responsabilitate pentru această situație excepțională revine Moscovei, spune șeful statului. Cu mai multe informații ni se alătură Ema Stoica. Ema, te urmărim.
4: Găsit tuturor, președintele României într-adevăr a ajuns la Galați. Prima oprire a făcut-o la spitalul unde este internată mama rănită, femeia care se afla în apartament împreună cu fiul acesteia. De acolo, din informațiile noastre, urmează să meargă și la spitalul la care este internat copilul, pentru că cele două persoane ar fi internate separat, tocmai pentru că vorbim de un spital de copii și unul de adult, spitalul județean, spitalul de urgență. Apoi, următoarea oprire a președintelui ar urma să fie la blocul peste care a căzut drona rusească, din informațiile noastre. Cel mai probabil se va întâlni și cu primarul din Galați. De obicei, genul acesta de deplasări oficiale pe care le fac oficialii de la București în orașele în care se întâmplă un astfel de eveniment implică și autoritățile locale de acolo. Totul vine după o zi în care președintele a convocat de urgență un Consiliu Suprem de Apărare a Țării, un consiliu care s-a desfășurat într-un regim special și de urgență, aș putea să spun, pentru că vorbim despre un guvern interimar, nu există miniștri la toate ministerile, ci vorbim de miniștri care sunt în momentul de față interimari la mai multe portofolii. De asemenea, premierul României nu a participat, acesta și-a delegat atribuțiile către ministrul apărării, deoarece premierul României se afla în Republica Moldova și abia în această după-amiază s-a întors cu un avion militar Spartan. În urma discuțiilor din CSAT am văzut că România a reiterat că a cerut ajutorul partenerilor externi. Înainte de a intra în această ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele României a discutat cu secretarul general NATO și au spus aceștia, după discuția pe care au avut-o, că fiecare centimetru de pe teritoriul NATO va fi apărat, iar România are nevoie de aceste sisteme de apărare antidrone, în contextul în care până în acest moment România nu a reușit să ducă la bun sfârșit acel plan pe care îl are cu ucrainienii de a produce drone sisteme antidrone pe teritoriul țării noastre.
5: Vă informez că în cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident, antidrone. Și până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale și în cadrul NATO cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România. Unele au venit, altele urmează să vină și în discuția pe care am avut-o cu secretarul general NATO, am insistat pentru urgentare și a fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România. Și ultimul lucru, am discutat în CSAT și de apărare civilă. Reacția pe zona de apărare civilă de azi noapte a fost una foarte rapidă.
1: România reacționează direct față de Rusia după incidentul cu drona prăbușită peste blocul din Galați. Consulul rus de la Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul va fi închis. Cei afectați vor fi cetățenii ruși lipoveni, cam 8.000 sunt în județul Tulcea și ei erau în circumscripția consulatului rus din Constanța.
5: Am avut noaptea trecută un incident grav în care doi cetățeni români au fost răniți. Și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoana non grata și consulatul general al Rusiei, al Federației Ruse la Constanța, se va închide.
1: confirmat de urgență de ministrul Oana Țui în urma incidentului cu drona prăbușită la Galați. Ambasadorul Rusiei a plecat după jumătate de oră de la sediul MAE. Important de menționat, și ieri a fost convocat în legătură cu un avertisment dat de Kremlin diplomaților străini de la Kiev. Amalia Dobre este la Ministerul de Externe și ne aduce mai multe informații. Te urmărim, Amalia.
6: Bun găsit! În urmă cu puțin timp a plecat ambasadorul Rusiei de aici, de la sediul Ministerului Afacerilor Externe. A fost o discuție de aproximativ 30-40 de minute. Rămâne de văzut care vor fi și concluziile, pentru că așteptăm declarații și de la Ministrul de Externe Oana Țoiu, însă ce știm deocamdată, am văzut în această dimineață un mesaj postat de Oana Țoiu în care vorbea despre lipsa de responsabilitate a Federației Ruse și de asemenea despre un posibil pachet de sancțiuni la adresa Federației Ruse la nivel european. Și vedem că vin decizii la nivelul diplomaților importante chiar de la vârful țării, așa cum spuneai și tu puțin mai devreme. Consulul general rus la Constanța a fost declarat persona non grata. Asta înseamnă că în 72 de ore trebuie să părăsească teritoriul țării. De asemenea, consulatul rus la Constanța se va închide în 30 de zile. Practic, această desemnare de persona non grata este cea mai gravă sancțiune pe care un diplomat o poate primi din partea statului. De asemenea, foarte important de menționat este ce se va întâmpla și cu ambasadorul rus. O așteptăm chiar pe ministrul de externe Oana Țoiu la declarații. Rămânem și noi aici și revenim.
1: Incidentul cu drona căzută la Galați a ajuns la urechile lui Vladimir Putin, dar nu este clar și ce reacție a avut președintele rus. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului nu a dat detalii despre poziția oficială a Rusiei. Dmitri Peskov nu a ratat însă ocazia să critique aliații europeni pentru ajutorul militar oferit Ucrainei.
7: Президенту доложено об этой ситуации? А как вы думаете, утаили? Ну вот вы задаете вопрос, вот вы что думаете, от него скрываешь?
8: Нет, я ничего не утаю.
7: А зачем вы спрашиваете?
8: Почините вас, чтобы официальная позиция.
7: Хорошо. В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам. И абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, вот в этом... В таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак.
1: Idee periculoasă vânturată pe unul dintre cele mai populare canale rusești de propagandă. Citez, Rusia trebuie să radă cu racheta Oreșnic principalul centru de sprijin pentru Ucraina aflat în Polonia, apoi trebuie să urmeze România.
0: Мосты, переправы всякие, точки входа польских наемников, польских инструкторов и вообще всей логистики из Жешева. Там вообще все надо перепахать. Вот просто все перепахать. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все. И просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. Но опросив большое количество больших экспертов, которые занимаются планированием боевых операций в рамках специальной военной операции, абсолютно точный расчет. Ничего Польша не сделает. Умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну, потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы. Их переведут в Румынию. И логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут. И все. И поэтому для того, чтобы люди реагировали на все иначе, надо начинать уже.
1: Mergem acum la Ministerul de Externe, acolo unde Oana Țoiu face declarații după ce ambasadorul rus la București a fost la discuții. Să urmărim.
9: Astăzi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Astăzi a fost convocat și ambasadorul Federației Ruse în România. Tocmai am terminat întâlnirea în baza acestei convocări. A fost informat de decizia României de a nu mai permite funcționarea Consulatului General al Federației Ruse la Constanța. Am declarat persona non grata Consulul General al Federației Ruse în România și are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României. Vom continua consultările în format aliat. Am avut pe parcursul acestei zile discuții cu miniștrii de externe ai țărilor aliate. Mulțumesc tuturor liderilor pentru dovada de solidaritate și mesajele clare din ultimele ore că siguranța oricăreia dintre țările aliate este legată de securitatea tuturor. Condamnăm în continuare gesturile nesăbuite ale Federației Ruse și vom continua, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, creșterea presiunii prin accelerarea pachetului de sancțiuni. Așa cum a declarat și președintele României, împreună cu Ministerul Apărării, continuăm consultările în format bilateral și în interiorul NATO în format aliat pentru a ne asigura că cerințele României de creștere a capabilităților și a capacității de descurajare pe flancul estic, la Marea Neagră, Dunăre și pe întregul flanc estic primesc un răspuns coordonat la nivel aliat. În dreptul nostru am accelerat procedurile care să permită Armatei Române dotările necesare. Este o prioritate în achizițiile anunțate de premier și de Ministerul Apărării, însă până la momentul în care aceste capabilități noi vor ajunge pe teritoriul României în urma procedurilor de achiziții, avem o conversație la nivel aliat pentru a ne asigura că împreună creștem capacitatea de descurajare și de apărare pe flancul estic. România este țara care are cea mai lungă graniță cu războiul. Asta înseamnă că suntem furnizori de securitate și suntem și partea unui efort comun și a unei responsabilități comune pentru a apăra flancul estic. Gândurile noastre sunt cu cetățenii din Galați, unde de altfel colegii mei s-au și dus acum. E clar că au avut o noapte foarte complicată. Nivelul de îngrijorare este mare și înțelegem asta. Facem tot ce ține de noi pentru a întări apărarea României. Mulțumim partenerilor și aliaților noștri că ne sunt alături. Mulțumesc. O zi bună.
1: Am urmărit așadar declarații în direct de la Ministerul de Externe. Oana Țui a ieșit la declarații după întâlnirea pe care a avut-o cu ambasadorul rus la București. În continuare alături de mine Cristina Ancileacu, realizator Pașaport Diplomatic. Cristina, a anunțat din nou ministrul Oana Țui că a fost chemat ambasadorul la minister pentru a fi informat în ceea ce privește această măsură, închiderea consulatului de la Constanța, consulatului rus și faptul că va fi expulzat consulul de la Constanța. Ne așteptam să ia măsuri mai dure și în ceea ce îl privește pe ambasadorul rus sau astfel de măsuri nu pot fi luate în cazul ambasadorilor?
10: Pot fi luate, desigur, și astfel de măsuri în cazul ambasadorului, ambasadorilor, dar momentan, dacă trimiți un ambasador acasă, înseamnă că îți cam închizi ambasadele, ambasada la rândul tău cu țara despre care vorbim, adică la rândul lor, rușii ar trebui să ne trimită și nouă acasă reprezentanții cu totul. Nu cred că e cazul să ajungem atât de departe, însă am remarcat altceva din ce a spus ministrul de externe. Ne-a asigurat că România este un furnizor de securitate pe flancul estic. Întrebarea este, dacă tot e atât de furnizor de securitate pe flancul estic, de ce cad drone pe blocuri din orașul Galați, chiar din centru, și de ce sunt în momentul de față doi cetățeni români răniți într-un spital din același oraș, dacă tot suntem atât de furnizori de securitate. Deci poate ar trebui să trecem puțin dincolo de formalitățile acestea pe care noi le auzim, pe care le auzim de pildă de la aliații noștri, pentru că într-adevăr, pe flancul estic NATO sunt furnizori de securitate și noi la rândul nostru putem să fim un furnizor de securitate, pentru că într-adevăr observăm de aici ce fac rușii. În egală măsură poate că ar trebui să ne punem la punct și cu faptul că am putea să oprim astfel de incidente înainte ca cetățenii României să fie afectați. Iar asta putem să facem, să devenim furnizori de securitate și pentru noi înșine, înainte de toate, nu doar sprijinindu-i pe alții, ci sprijinindu-ne întâi pe noi, să ne vedem propriile interese, să ne dotăm cum trebuie și să ne asigurăm că avem toate mijloacele posibile, astfel încât incidente de genul acesta, dacă nu putem să le oprim de tot, măcar să începem să tragem în acele drone în momentul în care ele sunt în aer și să nu cadă peste cine știe ce mai departe.
1: Și noi am văzut că piloții români pot dobori astfel de drone.
10: Absolut.
1: În exemplele din alte țări.
10: Avem exemplu din alte țări, deci noi, de asta spun că noi avem oameni profesioniști în armata română, avem oameni profesioniști în securitatea din care e asigurată în România, însă nu avem decizie politică, avem doar fraze mestecate care ni se livrează automat aproape traduse din limba engleză uneori, dacă pot să spun așa, pentru că așa îmi sună mie, vorbesc mai mult în această limbă cu străinii. Din această cauză, noi nu avem decizie politică care să ne permită să-i lăsăm pe profesioniștii în aceste domenii să-și facă treaba. Dacă am avea și astfel de decizii, poate că nu am mai ajunge la astfel de incidente și am mai rări eu cu declarațiile care, repet, par traduse din limba engleză.
1: Aș vrea să ne uităm puțin și la aceste declarații, pentru că par a fi amenințări mesajele care au venit din Rusia astăzi. Și ne uităm la vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, care spune, și o să încerc să găsesc o bucată din acest mesaj, să se pregătească cu referire la țările din Uniunea Europeană. Acest lucru se va întâmpla în continuare. Este un război, iar cetățenii statelor UE, la fel ca populația țărilor aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți. Mai dormim liniștiți la noapte și mai ales cetățenii din Galația, având în vedere ce s-a întâmplat noaptea trecută?
10: Liniștiți nu poți să dormi, evident, pentru că dacă tocmai ai avut un astfel de incident, te întreb dacă rușii nu vor întinde coarda și mai mult în condițiile în care pedeapsa pe care o primit-o astăzi nu e chiar cea mai mare pe care puteau să o primească. Și văd că se poate. Rusia vede că dacă îi dai un deget, îți ia toată mâna. Cam așa lucrează rușii. Dacă noi n-am înțeles acest lucru aici, în România, unde avem exact cum spunea ministrul de externe, cea mai lungă graniță cu războiul în atâta timp, noi avem o problemă, nu rușii. Rușii fac ce fac de mult. Ei fac război. La asta se pricep cel mai bine. Când nu fac război, continuă să te amenințe. Bineînțeles că vor continua aceste amenințări. Este metoda Rusiei de a lucra. Niciodată nu vor fi amabili. Iar în momentul în care încep un război, cum este cel din Ucraina, evident că îl extind și vedem foarte clar că războiul hibrid afectează toată lumea deja, nu mai vorbim doar despre Ucraina, Republica Moldova, România sau țările de pe flancul estic. Nu, vorbim despre toată lumea, pentru că aceste metode de amenințare repetate într-una de tot felul de bloggeri, de vloggeri, de influenceri ruși și desigur de oficiali de la Kremlin pe canale oficiale și cu zeflemeaua la fel de oficială, nu fac decât să dorească să intimideze.
1: Foarte grav este că astfel de mesaje sunt și în interiorul țării noastre, din partea unor români.
10: Din păcate, da, pentru că sunt oameni care aleg să creadă propaganda rusă. Noi trebuie să ne uităm însă la realitate. Iar realitatea începe de pe frontul din Ucraina, acolo unde rușii au început războiul și iată că ne uităm la o Ucraina din ce în ce mai puternică, care de câteva luni împinge pe linia frontului de pe teritorii pe care rușii le-au ocupat, îi împinge înapoi tot mai mult înspre granița cu țara lor, cu Federația Rusă. De ce? Pentru că Ucraina a știut, forțată de împrejurări, nu pentru că era pricepută din calea afară, dar pentru că are de dus un război într-o manieră asimetrică. Populația e mai puțină, resursele sunt mai puține și așa mai departe. E absolut impecabilă comportamentul Europei, comportamentul Statelor Unite, până când Europa a preluat mai mult din acest ajutor de a susține Ucraina. De ce? Pentru că vedem că Ucraina a fost suficient de inteligentă să investească în tehnologie, vedem ce au dezvoltat și vedem că folosind tehnologia și foarte multă inteligență artificială, dar și umană, reușesc să câștige ușor-ușor teritorii pe care rușii le-au ocupat până acum. Iar asta, mai mult decât atât, atacă Rusia pe teritoriul ei și distruge ceea ce Rusia reușește să folosească ca buget de finanțare acestui război, rafinării și zone de unde rușii prelucrează și exportă petrol. Asta îi afectează foarte mult și din această cauză vedem reacțiile rușilor care încearcă să bage bățul prin gard în țări NATO și din păcate în România iată că le iese.
1: Și poate ar trebui să ne punem și întrebarea de ce nu învățăm și noi de la ucraineni. Clar, situațiile sunt diferite, dar sunt multe semne de întrebare. Vă le reamintesc celor de acasă, președintele Nicușor Dan a ajuns la Galați. Așteptăm din moment în moment să vedem imagini. O luăm o scurtă pauză acum și revenim la discuție.
11: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
12: 29 mai 1985. Tragedie pe stadion. Juventus Torino și Liverpool jucau finala Cupei Campionilor Europeni în Belgia, pe stadionul Heysel din Bruxelles. 58.000 de fani erau în tribune, inclusiv italieni și britanici. Cu o oră înainte să înceapă meciul, un grup de suporteri ai Liverpool au rupt gardul care îi separa de o zonă unde erau fani ai lui Juve. Italienii au încercat să fugă. S-au îngrămădit lângă un perete de susținere al tribunei, iar acesta a cedat și a căzut. 39 de oameni, majoritatea fani Juve, au murit. Alte 600 de persoane au fost rănite. 29 mai 1953. Everest este cucerit. Primii oameni reușesc să escaladeze pentru prima oară vârful Everest. Neozelandezul Edmund Hillary și șerpașul nepalez Tenzing Norgay ajungeau pe acoperișul lumii. Cei doi au urcat muntele cu tuburi de oxigen în spate ca să poată respira mai bine la altitudinea de 8848 de metri. În vârf au făcut poze și au îngropat o cruce în zăpadă. Vestea a ajuns la Londra printr-un mesaj codat. Știrea că vârful Everest a fost cucerit a fost făcută publică la ziua încoronării reginei Elisabeta a II. 29 mai 1660. Întoarcerea regelui. Regele Charles al II-lea se întorcea din exil și urca pe tronul Angliei, Scoției și Irlandei. Era cel mai frumos cadou pentru că era ziua când împlinea 30 de ani. După 11 ani de Republica lui Cromwell, care a provocat haos și instabilitate, Charles al II-lea era primit cu urale în Londra. Monarhia era restaurată în insulele britanice. Un an mai târziu, Charles al II-lea a fost încoronat. A comandat un set nou de obiecte în locul celor distruse de Cromwell. Acest set este folosit și acum la încoronări.
13: Ați ascultat Digistoria.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
16: Sunteți profesor. Da. La ASE, ce pensie veți avea? Ați calculat de curiozitate?
17: Probabil că voi avea aceeași pensie pe care o are oricine iese la pensie, adică am o treime din venitul mediu net pe care l-ai avut pe întreaga perioadă de activitate. Adică probabil că se va apropia de undeva la 4.000-5.000 de lei, nu cred că va fi mai mare, din ce am auzit și de la colegii mei, cam asta este.
15: Nu v-ar plăcea să aveți cel puțin cât venitul?
17: Nu e posibil așa
15: din
17: ceva.
15: Ultimele luni.
17: Nu e posibil așa ceva, pentru că pensia noastră o va plăti generația care vine din urmă.
15: Este posibil în justiție, așa se întâmplă acum.
17: Este pentru că, și nu doar în justiție, pentru că, repet, sunt câteva categorii de angajați care au câștigat un statut special prin comparație cu noi toți ceilalți, vreo 4 milioane jumătate de pensionare astăzi, sunt normali. Adică pentru ei pensia s-a acordat la o vârstă foarte înaintată, pensia se recalculează după un principiu, pensia reprezintă cam o treime din venitul mediu net pe întreaga perioadă de activitate, înlocuiește foarte puțin, da? Din salariul, ultimul salariu pe care tu l-ai avut înainte de a te pensiona, oamenii aceștia au câștigat aceste drepturi printr-un abuz și printr-o discriminare față de noi toți ceilalți și cumva invocând non-argumente care unele dintre ele sunt destul de dubioase și destul de discutabile. Dau un exemplu aici, a faptul că, vezi, doamne, eu nu pot să-mi fac firmă dacă sunt magistrat. Ok, nu poți să-ți faci firmă, dar membrii familiei tale pot să facă lucrul ăsta, tu poți să faci investiții fără nicio problemă și dacă nu poți să faci investiții în fonduri de investiții, fonduri de pensii, asigurări de viață, ce mai există ca schemă de investiție indirectă, vorbim și modificăm legea în acest sens. Ca să poți și tu, de exemplu, să-ți formezi o pensie privată prin investiții pe care le poți face în aceste fonduri mutuale, care sunt investiții indirecte, investind în ele, tu nu investești într-o anumită companie, adică putem discuta lucrurile astea. Dar nu poți invoca o pensie specială pentru că ai o astfel de situație, mai ales că atunci când ți-ai ales meseria, ți-ai ales-o conștient că ai anumite restricții, da? Când te faci pompier, ți-alegi meseria respectivă, cunoscând de la bun început care sunt constrângerile meseriei respective, da? Și eu am examene în timpul weekendului sau am uneori cursuri de la 6 la 9 seara. Mi-am ales această meserie știind că există niște constrângeri în spate, că trebuie odată la 5 ani să dovedesc că îndeplinesc niște criterii academice, că public, că sunt citat, da, e o muncă destul de dificilă. Nu știam de toate lucrurile astea dinainte. Nu poți veni acum și să invoci că tu ești mai special decât un altul.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
11: Digi24 FM.
1: Am revenit în direct și vedem imagini filmate în urmă cu puțin timp la Galați. Președintele Nicușor Dan a ajuns la spitalul la care este internat copilul care a fost rănit în această dimineață în urma prăbușirii unei drone rusești. De asemenea, președintele va merge și la spitalul la care este internată mama acestui copil, rănită și ea în incidentul de la Galați. Așteptăm să vedem dacă președintele va face și declarații. Ne așteptăm și din informațiile pe care le avem pe surse. Nicușor Dan va merge după aceste vizite și la blocul din Galați care a fost afectat de această dronă. L-am văzut, a stat puțin în ușa spitalului. Este înconjurat de jurnaliști. Așteptăm să vedem cât va dura această vizită și dacă va face și declarații. Între timp, în continuare alături de mine, Cristina Cilacu, discutăm despre tot acest incident și aș vrea să ne uităm puțin și la ce a declarat președintele Nicușor Dan după ce a ieșit din ședința CSAT, care a durat cam 2 ore și jumătate. Aveai alte așteptări? Te așteptai să invoce articolul 4 din NATO?
3: Recunosc că da, pentru că am mai dat exemplul Poloniei, care în septembrie anul trecut a invocat acest articol în ideea în care 19 drone trecuseră granița din Belarus pe teritoriul polonez. Unele dintre ele au fost doborâte de aviația aliată NATO, pentru că au fost mai mulți aliați care au lucrat împreună să doboare acele drone. Alte drone au căzut pe teritoriul polonez. Din fericire, nu a fost rănit nimeni. Mă așteptam să avem și noi ceva oarecum asemănător, pentru că incidentul de astăzi din România este mai grav decât cel din Polonia. E foarte bine că expulzăm personal diplomatic din Federația Rusă, e un mesaj clasic, aș putea să spun, în egală măsură faptul că președintele a punctat în acea declarație de după CSAT că dintr-un roi de drone doar una s-a îndreptat spre România, e ca și cum trebuie să ne bucurăm că n-au fost doar două sau cum. Nu e ceva nu se leagă cum trebuie și senzația este că încercăm din nou să minimalizăm ceva care într-adevăr este foarte grav, pentru că se poate repeta, nu înseamnă că de mâine suntem pregătiți să combatem o altă dronă care se va desprinde dintr-un alt roi de drone și va ajunge din nou pe teritoriul României și trebuie o poziție mult mai clară a României. De acord, vorbim cu aliații, aliații au reacționat și am văzut cât de puternică a fost reacția tuturor aliaților din NATO, care ne-au dat mesaje de încurajare, au dat mesaje furioase împotriva Federației Ruse. Am văzut reacția Ucrainei, din nou un stat care este foarte obișnuit se confruntă cu drone rusești în fiecare zi pe tot teritoriul țării. Însă noi, din nou, reușim să fim așa călduți, discreți și să nu avem personalitate, aș spune eu. Altfel, suntem furnizori de de securitate.
1: Așteptăm să se întâmple ceva mai grav? Nu,
3: vrea să spun că se întâmplă ceva mai grav, însă vreau să arătăm că în momentul în care se întâmplă ceva grav, trebuie să avem o reacție pe măsură. Să expulzezi un diplomat, am mai făcut-o. Și cu alte ocazii. Atunci doar cădeau fragmente de dronă pe teritoriul României. Rămânem la același nivel de măsuri în momentul în care se întâmplă ceva mai grav, cum a fost incidentul de astăzi? Astea sunt întrebări la care cred că președintele României, împreună cu CSAT-ul, ar trebui să răspundă, pentru că populația are așteptări. Cei cu care vorbim noi când ieșim din studioul de televiziune îmi pun aceste întrebări. Dar de ce nu am luat o măsură mai dură? Nu se întâmpla ceva deosebit. Sunt convinsă că NATO va reacționa și sunt convinsă că se vor asigura că aici la noi va fi și mai întărit bucata de flanc estic pe care o reprezintă România. Dar România are și ea o personalitate care să ceară mult mai mult și să spună atunci când este atacată, pentru că asta a fost astăzi, ce are de gând să facă și să aibă o atitudine mai fermă? Întreb.
1: Cred că unul dintre cuvintele pe care le-am auzit astăzi foarte des, unul dintre cuvintele zilei, ar fi capabilități. Pentru că și președintele a vorbit despre noile capabilități, și Oana Țoiu, ministrul de externe, a vorbit despre asta, și la MAPN am auzit vorbindu-se despre asta. Și ne întrebăm când vin aceste noi capabilități, pentru că războiul de la graniță împlinește, are deja aproape 4 luni și jumătate. N-ar trebui să fim luați prin surprindere, iar aceste măsuri probabil că ar fi trebuit luate din secunda în care a căzut prima dronă în spațiul nostru.
3: Să ne amintim că aveam alt președinte al României când începeau deja să cadă bucăți din drone rusești pe teritoriul țării noastre. La început am negat că acest lucru se întâmplă, a negat chiar fostul președinte că acest lucru se întâmplă, după care ușor-ușor constatăm că băgăm și oameni în spital și ajunge președintele în funcție să se ducă să-i viziteze și foarte bine că face acest lucru, pentru că trebuie să arate toată atenția asupra în cazul acestor oameni care au ajuns la spital. Însă, când anume ajung aceste capabilități, până acum era o chestiune de bani. Însă, dacă ne uităm la perioada pe care ai descris-o și tu, România cumva pare că nu și-a pus securitatea pe primul plan niciodată în acești ultimi 4 ani și jumătate. Am vorbit foarte mult despre, știm că nu avem capabilități, știm că avem nevoie de ele, știm că vedem deja ce se întâmplă în Ucraina și cât de multe capabilități se trimit acolo și mai spun încă o dată, este foarte bine că România susține Ucraina în războiul pe care, în războiul de apărare pe care îl duce împotriva agresiunii ruse. În egală măsură trebuie să ne gândim că și noi trebuie să ne apărăm și noi la rândul nostru trebuie să fim pregătiți, pentru că pentru astfel de incidente nu vine imediat NATO să te ajute. Nu e un incident atât de mare încât să înceapă un conflict, nu. Evident că nu. Deci populația care este în momentul de față probabil speriată la Galați, își pune în continuare întrebări. Nu eu trebuie să-i liniștesc, nici tu, nici oricine din media. Autoritățile trebuie să-i liniștească și cum liniștești populația? Dând mesaje foarte clare, în primul rând, și asigurându-te că, într-adevăr, tot ceea ce ține de securitatea țării este bine protejat. Iar asta faci înzestrându-ți armata și luând niște decizii care să permită acestei armate înzestrate să reacționeze pe cale de consecință atunci când vine o amenințare împotriva țării noastre.
1: Cristina, aș vrea să ne uităm puțin și la efectele lăsate în urmă de drona rusească, pentru că sunt dezastroase. A provocat, a avariat plafonul blocului, iar bucăți din construcție au rănit grav o mamă și pe copilul ei. Lovitura dronei a fost urmată de un incendiu puternic. Parchetul general a preluat ancheta, iar acuzațiile sunt de distrugere și de tentativă la omor calificat.
19: Drona a provocat o gaură uriașă în tavanul apartamentului din Galați, aflat la ultimul etaj. Plafonul este spulberat, iar bucăți din el sunt împrăștiate peste tot. Aparatul rusesc a căzut în zona holului. Dacă lovea în dreptul dormitorului, tragedia era de proporții. Chiar și așa, cele două persoane aflate în apartament, o mamă și copilul său de 14 ani, au fost rănite. Proporțiile dezastrului se văd și de pe blocurile vecine. Drona rusească a lăsat în urmă o gaură imensă, atât în plafon, cât și în camera de evacuare de pe bloc. O echipă a Direcției de Investigații Criminale din București a ajuns la Galați.
20: În momentul de față, anchetatorii ridică probe de la locul unde a avut loc explozia. Puteți să vedeți chiar în imagini unde a ajuns drona. Sunt ridicate probe importante la această oră. Între timp, procurorii de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București s-au sesizat din oficiu.
19: Suflul exploziei a fost atât de puternic încât geamurile unui bloc din față, aflat la aproximativ 500 de metri, s-au făcut țăndări. În total, 70 de oameni au fost evacuați, iar Inspectoratul de Stat în Construcții va evalua blocul pentru a verifica dacă există vreun pericol.
1: Discutăm în continuare cu Cristina Cileacu. Cristina, am văzut efectele și putem vorbi din nou despre noroc. Așa cum s-a întâmplat și în urmă cu o lună, când o dronă a căzut, era încărcată cu explozibil, dar nu a explodat. De această dată a explodat, dar cred că 2-3 metri au făcut diferența între viață și moarte. Cât mai putem să ne bazăm pe acest noroc?
10: Nu știu. E o întrebare la care chiar nu am răspuns, pentru că nimeni nu controlează nici norocul, nici viitorul. Tot ce putem noi să facem este să sperăm că într-o bună zi vom avea o apărare corespunzătoare, pentru că e clar că nu o avem în momentul de față și, într-adevăr, ai perfectă dreptate, oamenii aceia au avut noroc. Faptul că sunt în momentul de față în viață este doar o chestiune de noroc. Nu știm ce urmează mai departe. Nu înseamnă că, din nou, dacă ne panicăm, ne folosește la ceva. Nu, dimpotrivă. Calmul, în general, mai ales în astfel de momente, te ajută să rămâi cât mai stabil, cât mai stăpân pe situație. Însă nu am răspunsuri la astfel de întrebări, pentru că sunt chestiuni care trebuiau reglate de mult. Și n-aș mai vrea să mai vorbim despre noroc. Aș vrea să vorbim despre măsuri concrete, despre legi respectate, despre legi schimbate, despre profesioniști în domeniu care își fac treaba și alte lucruri de genul acesta. Norocul e ceva care poate există, poate nu există. E mai ezoteric, nu mă pricep la această tematică, însă nu cred că România, țară a Uniunii Europene, România, membru NATO, cu experiență deja, poate în mod continuu să se bazeze doar pe noroc și atât. Ține, repet, de personalitatea noastră ca țară și dacă cetățenii acestei țări au personalități și, slavă Domnului, știm bine că suntem destul de siguri pe noi, ei bine, am vrea să vedem că și conducerea statului, oricare ar fi ea, de orice culoare politică, se comportă cu același tip de personalitate și mai ales răspunde așteptărilor cetățenilor, pentru că despre asta este vorba. Oamenii care conduc această țară sunt aleși de cetățeni să îi ajute în momente de acest gen și să prevină momente de acest gen. Nici de cum să se bazeze pe noroc.
1: Suntem cu ochii pe ce se întâmplă la Galați și așteptăm din moment în moment ca președintele să facă și declarații. Vă reamintesc, președintele a ajuns la Galați în urmă cu puțin timp și a mers în vizită la spital pentru început, acolo unde se află copilul internat. Îl vedem și pe Cătălin Predoiu, a ajuns și el la gala și așteptăm să vedem dacă va face declarații. Cristina, iată că oficialii români se mută în acest moment la Galați. E clar, e un moment important, un incident foarte grav. Să vedem de acum încolo ce vor face.
10: E o întrebare. Probabil că la Galați vor constata ce anume s-a întâmplat. Evident că e bine că merg acolo autoritățile, pentru că acolo a fost incidentul. Poate că ar fi fost și mai bine dacă, de pildă, mergeau la Galați într-o primă fază și poate după ce vedeau ce s-a întâmplat acolo, făceau CSAT-ul și luau măsurile pe care le-au anunțat sau poate luau alt tip de măsuri. Nu avem de unde să știm. E bine oricum că ajung acolo, e bine că vorbesc cu cetățenii și e bine că cetățenii din Galați văd autoritățile prezente și sper că vor și vorbi cu acești oameni, pentru că nu e vorba doar de cei doi răniți, e vorba de
1: zeci de oameni care
10: trăiesc acolo. Sunt, nu știu, Galațiu are undeva la peste 200.000 de locuitori. Deci oamenii aceștia sunt deja foarte obișnuiți cu mesajele ro-alert, cu șuieratul de drone. Chiar îmi povestea mai devreme o colegă din redacție care are părinții acolo și care îmi dădea exemplu tatăl său, care știe să recunoască un șuierat de dronă deja de foarte mult timp, pentru că asta se întâmplă într-o zonă de graniță cu un război. Oamenii de acolo trebuie și ei la rândul lor mult mai bine pregătiți, pentru că știm bine, România
3: nu a avut parte de război și ca atare nu avem adăposturi sau dacă le avem sunt blocate. Oamenii nu prea știu ce să facă în astfel de incidente. Trimiți mesajul alert, dar mai departe ce faci?
1: Asta
3: ești la etajul 10, ai diferite probleme.
1: Pentru că sunt foarte mulți cei care spun acum cât de importante sunt aceste mesaje RO-ALER și ca oamenii să ia măsuri așa cum sunt sfătuiți în acele mesaje. Dar ne întrebăm, pentru că într-adevăr au fost destul de multe discuții în ultimele luni legate de aceste mesaje RO-ALER și evident că ele sunt bune și au un rol important. Ce puteau face oamenii care locuiau la acest etaj, oamenii care au fost răniți în... Ok, au primit mesajul RO-ALER, ce fac mai departe? Pentru că teoretic ei erau la adăpost, nu erau în propria locuință.
3: Da, numai că iată, vedem că dronele cad pe locuințe.
1: Nu prea putem vorbi.
3: Există ceea ce se numește pregătirea populației în caz de război. În mod paradoxal, asta se făcea pe vremuri înainte de Revoluție. Noi nu mai facem pentru că, din fericire, trăim în vremuri de pace, sau cel puțin trăiam, pentru că, iată, vedem că s-a schimbat între timp situația.
1: Îl vedem chiar acum în imagine, Cristina, pe președintele Nicușor Dan. Lângă el se află și Cătălin Predoiu.
3: Așteptăm și să ministrul vedem, apărării.
1: Și ministrul apărării. Așteptăm să vedem dacă va face și declarații. Din informațiile noastre, a fost în vizită la spital la copilul care a fost rănit în această dimineață după ce drona rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați. Îl vedem zâmbitor pe președinte. Probabil că victimele nu au răni foarte mari. Așteptăm să vedem și ce va declara. În această dimineață a convocat și ședința CSAT, în urma căreia a luat câteva măsuri pe care le-a și anunțat, a transmis mesajul clar către Rusia, că Rusia e de vină pentru acest incident și că va fi expulzat consulul rus. Vedem că intră în această clădire, cel mai probabil intră în spital și așteptăm să vedem, probabil că va face declarații după această vizită. Momentan a ajuns la bloc, în fața blocului pe care s-a prăbușit drona de la Galazin această dimineață, drona rusească. Luăm acum o scurtă pauză și revenim cu noi informații și imagini de la Galați. Revenim.
2: Digi24 FM.

0: hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de DGFM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24FM și DGFM.
2: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Da. Serghei, care împreună cu Anisia Gafton de mult timp bat țara, lumea și internetul cu glume bune.
6: Așa sperăm.
5: Serghei, bine ai venit și bine ai venit și la Digi24.
6: Bine v-am găsit.
5: Cum s-a născut proiectul ăsta al tău aici, căutat în televiziune?
6: Păi, cumva vine, pentru mine vine un pic natural ideea asta de televiziune și mi vine ca un pas total, ca un upgrade sănătos la ce fac acum cu stand-up-ul și cu astea. Și am căutat o formulă care se potrivească cât mai mult pe ce fac eu cu stand-up-ul. Așa că ne-am pus așa frumos cu pixul pe foaie. Ce faci tu la stand-up? Spui glume. Ok, te mai enervezi. Ok, hai să vedem cum integrăm toate chestiile astea. Avem știri, avem glume, avem nervi. Perfect, asta e tot ce trebuie. De acolo ne jucăm.
7: Ne enervăm mult în România, nu?
6: Da. Păi cred că asta e motivul pentru care oamenilor le place de mine. Că îți dea average Joe, ăla care se enervează pentru ei.
7: Aha.
6: Da.
7: Te enervezi tu ca să nu se enerveze ei?
6: Cred că ei se enervează odată cu mine, dar ei, cred că modul lor de a spune, bă, mai răcorit cu nervii ăștia.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Președintele Nicușor Dan spune unul dintre puținele lucruri pe care le spune cu claritate este că nu va propune un premier de la aur, o guvernare cu aur sau susținută de aur.
6: Sunt două lucruri diferite. Mai întâi, că nu propune un premier de la aur, cred că nici coaliția asta care se face acum nu merge pe această idee, deși nu e exclus. Dacă este însă o coaliție care propune un premier de la PSD, e greu de crezut că Nicușor Dan va putea să refuze această formulă.
5: Deși sau, a spus
6: sau,
5: că
6: sau,
5: nu,
6: poate, sau,
5: nu
6: sau,
5: va, bun, nu va spus, accepta un guvern susținut de aur.
6: O refuză odată, da? Consecința care este? Se vine cu...
2: Digi24 FM.
7: Am revenit în direct și vă reamintesc, președintele Nicușor Dan se află la Galați, acolo unde a fost în vizită la spital pentru a vedea care este starea victimelor, persoanele rănite din cauza dronei care s-a prăbușit în această dimineață pe un bloc de locuințe din Galați. Și președintele a ajuns în urmă cu puțin timp la blocul lovit de dronă. Vedem chiar acum în imagini momentul în care a ajuns în acea zonă. În continuare, alături de mine, Cristina Cilacu. Putem trage câteva concluzii, Cristina, după această zi sau este abia începutul și de aici încolo e de văzut ce urmează și ce măsuri iau autoritățile?
8: Cred că măsurile pe care le iau ni le-au anunțat deja. Totul este să vedem aceste măsuri chiar luate, pentru că nu e prima oară în România când auzim despre măsuri. E prima oară însă când, după foarte mult timp, când vedem, iată, un președinte al țării mergând în locul unde s-a produs un incident foarte grav. Repet, e foarte bine că a mers acolo, e foarte bine că vorbește cu cetățenii. L-am văzut mai devreme pe președinte făcând cu mâna, probabil că îl striga cineva din mulțime și îl salutau. Cetățenii trebuie să știe că această conducere a țării este alături de ei și nu doar anunță măsuri, ci le pune și în practică, iar presiunea trebuie să vină dinspre cetățenii, înspre autorități, și autoritățile, exact în momente ca acestea, când văd ce anume se întâmplă pe teren și cât de grave sunt incidentele care se desprind din războiul de lângă noi, trebuie să se asigure că toată lumea este în siguranță, că își păstrează calmul și că România rămâne o țară sigură.
7: Cristina, îți mulțumesc seara pentru prezența în jurnal și pentru analiză. Noi luăm acum o scurtă pauză, de la fix vă așteaptă colegul meu, Cristian Citre, cu noi noutăți, cu noi informații de la Galați, acolo unde se află în continuare președintele Nicușor Dan.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
10: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională, deci practic două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernare. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
5: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR,

0: și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
1: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului.
0: Da.
1: Poate să reușească sau poate să eșueze.
0: Exact, sunt două variante.
1: Pentru că una este să
0: care
1: adun
0: este
1: voturi,
0: mai probabilă?
1: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
0: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
1: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
0: Asta nu se poate în momentul ăsta.
1: Ori asta nu se poate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
1: Cât i-am fost
3: președintelui Nicușor Dan?
1: Până data de cât?
3: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
1: Am fost până la,
3: dumneavoastră,
1: până la 10 noiembrie.
3: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
1: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele. Care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care i-a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
3: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
1: Deci, eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis, parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată,
3: da, votează
1: reinvestirea guvernului Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. Iar mâine, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digisport 1.
2: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
0: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Vedem ce a declarat domnul Nicu Șordan.
5: Europa a făcut greșeli.
4: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui
0: Digi24 FM.

0: atrás.
1: S-a auzit și dronul acum, bine. Se pare că era în picaj și a intrat prin tavan.
2: Petro, doar mergeți pe trotuar, da? Și e regulă, da? Când mergeți,
3: vă rog,
2: pe trotuar, da? Gata, am înțeles.

0: și șoc, s-a simțit.
1: O zgâlțitură, s-a simțit.
2: Ca la cutremur?
0: Ca la cutremur.
3: Nu prea avem siguranță. Nu știu cum e posibil așa ceva.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, urmăriți o ediție specială în regim de Breaking News la Digi24. Suntem Andreea Bratu și Cristian Citre.
4: România a fost lovită astăzi de o dronă rusească, fiind înregistrat cel mai grav incident de securitate de la noi din țară de la izbucnirea războiului din Ucraina. Drona rusească încărcată cu explozibil a căzut pe un bloc de 10 etaje din Galați. Două persoane, mamă și fiu, au fost rănite, iar apartamentul lor distrus.
1: Președintele României Nicușor Dan, ministrul apărării și cel de interne au mers la Galați. Prima oară l-au vizitat la spital pe copilul de 14 ani rănit, apoi s-au dus la blocul lovit de drona rusească. Iar premierul Ilie Bolojan s-a întors de urgență de la Chișinău, unde se afla în vizită oficială.
4: Bucureștiul arată acum cu degetul spre Rusia, pe care o acuză că poartă întreaga responsabilitate și totodată face apel la NATO să trimită de urgență în țara noastră echipamente antidronă. Aliații occidentali au transmis la unison României mesaje de solidaritate, în vreme ce Volodymyr Zelensky ne-a promis întregul ajutor pentru a face față atacurilor rusești.
1: Iar rușii nu stau degeaba. Dimpotrivă, au turat la maximum motoarele aparatului de propagandă, pretinzând inclusiv prin trolii lor din România că drona rusească ar fi fost de fapt o înscenare ucraineană sau chiar românească. Toate acestea sunt fake news.
4: Toată presa internațională vuiește despre drona rusească prăbușită în România. Situația din țara noastră a fost astăzi în prim plan la unele dintre cele mai importante televiziuni, de la BBC la France 24.
5: European leaders are condemning Russia after a drone crashed into an apartment block in the Romanian city of Galați, close to the border with Ukraine. Fragments of Russian drones have fallen on Romanian territory many times. But this is the first time citizens of the NATO member state have been hurt.
6: Within 4 minutes of the Romanian security forces detecting it, it struck a 10-story block of flats in Galați. This is a significant port city, 200,000 or so inhabitants.
7: In der rumänischen Stadt Galați, nahe der Grenze zur Ukraine, hat eine Drohne ein Wohnhaus getroffen. Wie das Innenministerium in Bukarest mitteilte, löste der Einschlag einen Brand aus. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Es war das erste Mal, dass eine Drohne ein dicht besiedeltes Gebiet in dem EU- und NATO-Staat getroffen hat.
8: C'est sur cet immeuble résidentiel de Galați, à l'est de la Roumanie, que le drone russe s'est écrasé dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant des dégâts matériels et plusieurs blessés légers. La Roumanie, pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN, partage une frontière de plus de 600 km avec l'Ukraine. Bucarest a demandé à l'OTAN des mesures pour accélérer le transfert de capacités anti-drones vers sa frontière orientale. Le chef de la diplomatie européenne, le président du Conseil et la présidente de la Commission sont unanimes pour dénoncer la violation de l'espace aerien roumain.
4: Cel mai mare incident de securitate într-un stat NATO cauzat de prăbușirea unei drone rusești peste un bloc de locuințe. Suntem martorii unei situații excepționale. Sunt doi răniți. Președintele Nicușor Dan este în aceste momente la Galați.
1: Și mai devreme a mers la spitalul unde este una dintre victime. Urmează să ajungă și la blocul avariat. Teodora Chiuș are informații suplimentare. Te ascultăm, Teo.
9: Bun găsit! Președintele României a ajuns deja la blocul afectat de explozie. A fost însoțit de ministrul apărării naționale și de Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne, dar și de autoritățile locale. Iată că de mai bine de 20 de minute se află în bloc. Au urcat toți la ultimul etaj alături de polițiștii veniți la fața locului să facă cercetări, pentru că astăzi, toată ziua, au avut loc astfel de proceduri, au fost ridicate fragmente din dronă, dar și alte probe găsite la fața locului. Urmează ca din moment în moment Nicușor Dan să coboare, să dea declarații în fața presei. Aici s-au strâns și câțiva localnici care au venit să îl întâmpine, să vorbească vorbească, poate dacă au ocazia cu dumnealui. Între timp a fost deschisă și o anchetă, deschisă inițial de parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, însă într-un final a fost preluată ancheta de parchetul general. Vorbim despre un dosar penal deschis in rem pentru infracțiuni precum distrugere și tentativă de omor calificat.
1: Mulțumim foarte mult, Teodorache Uș, și vă prezentăm invitații acestei ediții speciale. Alături de noi în platou, domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, vă mulțumim foarte mult.
0: Bună seara, vă mulțumesc.
1: Domnul Laurențiu Pleșca, cercetător la Centrul Român de Studii Ruse, vă mulțumim de asemenea.
2: Bună seara, mulțumesc.
4: Și prin Zoom ni se vor alătura discuției domnul George Scutaru, este CEO New Strategy Center, îl veți vedea imediat, îl vedem deja. Bună seara, domnule Scutaru, și domnul Corneliu Biola, profesor la Oxford. Bună seara.
10: Bună seara.
1: Domnule Sandu Valentin Mateiu, poate cea mai des întâlnită întrebare astăzi, atât în societate, am văzut-o și pe rețelele sociale, de ce România nu a făcut mai mult? De ce nu am doborât acea dronă? De ce s-a putut în Estonia, unde a fost decorat chiar pilotul român, și aici nu?
0: La această întrebare trebuie să răspundă mai întâi în interiorul Ministerului Apărării, ba chiar și altor ministere care se spală, pe Ministerul de Interne, de exemplu, care e forță de protecție, n-am mâncat usturoi, dar sunt cei care au fonduri la Uniunea Europeană pentru sistemele de termoviziune la frontieră. Dar lăsăm asta. Ministerul Apărării în interior trebuie să răspundă, pentru că este o problemă militară. Am avut avertisment la Galați. Dincolo de elementul politic, pentru că tot ce a semnat irresponsabilitate politică se adună acum în această situație. Cetățeanul este în patul lui și este ucis. În perspectivă, asta va urma, ca să știe foarte clar. Am avut dronă care a picat într-o curte, acum o mamă se uită la copilul cu mânuțele arse și, în perspectivă, asta se va întâmpla. Asta slăbește capacitatea autorităților române de a răspunde Rusiei și de a merge la Bruxelles pentru a cere ajutorul, pentru că trebuie să fii credibil că ai făcut orice. Și da, s-au făcut multe lucruri. Este incontestabil responsabilitatea cu care vorbesc acum purtătorii de cuvânt la Ministerul Apărării Naționale. Este incontestabil faptul că deja decizia politică este dăm jos dronele și se transferă lanțul de comandă. Este incontestabil ce ați spus, piloții noștri au capacitatea cu cele mai puține performante avioane F-16. Politicul a luat cel mai vechi avion F-16, AB. E, dar piloții noștri au putut să facă asta în Ostenie, în Estonia. Da? E, în această situație, totuși n-am putut să dăm jos. Și ministrul apărării trebuie să întrebe în interior, ați luat toate măsurile, după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat la Galați, ați avut apărarea antieriană de la sol, ați deconflictizat-o cu cea din aer? Dacă da, de ce nu a deschis focul cea de la sol? Dacă nu, luați măsuri. Deja nu mai putem transfera în viitor. După mine, ăsta este ultimul avertisment. Și prietenul meu, armata, niciodată n-am vorbit de instituție de bază, dar prietenul meu este adevărul. În măsura în care armata își îndeplinește misiunea, că de-aia trăiesc, nu pentru grade, nu pentru aflarea întreabă, ci pentru a apăra țara asta, slăbim poziția autorităților când reacționează. Că am închis un consulat, sunt niște reacții, am cerut ajutor aliaților, trebuie să fii credibil. Aici suntem.
4: Sunt credibile, domnule Scutaru, și vin spre dumneavoastră, sunt credibile explicațiile cu care a venit astăzi armata și explicațiile cu care au venit până acum toți cei care au venit referitor la această la incidentul care s-a întâmplat și la faptul că, iată, drona n-a putut fi doborâtă. Printre explicații, poate cel mai convingător argument oferit a fost acela că poate s-ar fi creat mai multe pagube, mai mult rău prin faptul că s-ar fi tras cu muniție de pe avion împotriva acestei drone, dat fiind faptul că vorbim de orașul Galați, un oraș locuit, sigur.
11: Spre deosebire de Estonia, unde drona s-a aflat la un alt plafon de altitudine, dronele rusești, când atacă la firul Dunării porturile Ren și Ismail, au altitudine foarte joasă, urmează cursul sinuos al Dunării, este dificil să fie doborâte, inclusiv de către antieriana ucraineană. La început de aprilie m-am aflat în Ismail o acțiune cu New Strategy Center, cu primari din Ucraina, și am stat în oraș în momentul unui atac și am văzut exploziile, dronele trecând deasupra hotelului și exploziile care au urmat în port, bombardau anumite segmente din portul de la Ismail. Și la fel, dificil și pentru ucraineni în momentul în care dronele survolează zonele locuite. Însă, spre deosebire de noi, care mizăm totul și punem tot totul pe avioanele F-16, este imposibil să dobor drone la joasă altitudine cu F-16 sau cu Eurofighter. Am văzut pentru prima dată, au trimis un elicopter Puma Socat. Ucrainenii folosesc sisteme mobile, practic camionete cu mempeduri și mitraliere, astfel încât să poată să doboare mult mai simplu dronele. Și bineînțeles, în ultima perioadă de câteva luni, au și dezvoltat și drone kamikaze la rândul lor. Eu nu înțeleg până la urmă cât de bine reușim să absorbim aceste lecții învățate din Ucraina și vă dau un singur exemplu. În februarie 2024, tocmai pentru a vedea cum se desfășoară și a se adapta la evoluțiile tehnologice și la tactica rusească în războiul din Ucraina, NATO a deschis un centru pentru lecții învățate din războiul din Ucraina. România nu are un reprezentant permanent acolo. Deci, poate ar trebui să ne gândim în ce măsură reușim să învățăm de la ucraineni. N-ar fi nicio rușine ca, într-adevăr, să adâncim această cooperare cu ucrainenii, fiindcă domnul comandor are dreptate. N-a fost un incident izolat, avem peste 45 de incidente în care am descoperit fragmente de drone și doar un noroc i-a salvat pe cei doi oameni, fiindcă dacă explozia ar fi avut câțiva metri și nu pe scara liftului, am fi vorbit de două decese astăzi. Aceste incidente se vor mai repeta astăzi. După incidentul din miezul nopții, au mai fost două alarme pe zona Ismail, pe zona de sud a regiunii Odessa. În fiecare zi și în fiecare noapte sunt asemenea alerte. Pot să mai apară asemenea incidente și este foarte probabil, din păcate, să mai avem răniți și poate chiar și victime. Este clar că nu avem densitatea necesară, este clar că până la urmă, în momentul de față, armata nu a identificat maniera cea mai bună pentru a dobora asemenea drone, dar avem o uriașă presiune și cel mai mare risc, dincolo de victimele umane care pot să existe în cazul unei confruntări de acest incident de acest tip, este de faptul că populația își pierde încrederea în capacitatea statului de a apăra și inclusiv în armată. Țin minte că am făcut un sondaj la New Strategy Center puțin la câteva zile după comemorarea 4 ani de la invazie. 82% dintre români considerau că în cazul unei atac din partea Federației Ruse, armata nu va putea face față. Și lucrul acesta, această neîncredere în capacitatea noastră de apărare este zi de zi măcinată. De fiecare dată când dăm un comunicat că au intrat o dronă, două drone în spațiu aerian, că am ridicat avioane F-16 și nu s-a întâmplat nimic după aceea, nu facem decât să adăugăm încă un exemplu al neputinței. Lumea nu înțelege capacitatea, din ce cauză, ce înseamnă un avion F-16, poate sau nu poate să doboară o dronă. Ea vede că nu există rezultate, iar ceea ce s-a întâmplat astăzi a avut un efect destructiv asupra încrederii în cetățean și a mers foarte bine pe narativul rusesc. Rusia urmărește să distrugă încrederea în cetățeni, Rusia urmărește să distrugă orice suport pentru Ucraina, fiindcă în final dorește să cucerească Ucraina. Gândiți-vă că care are de pierdut din punct de vedere securitar este România. Gândiți-vă că dacă frontul ucrainean colapsează, noi vom avea graniță peste Galați, peste Dunăre, putem să vedem steagul Federației Ruse. Și atunci, ăsta este raționamentul, ăsta e principala explicație de ce trebuie să susținem Ucraina și de ce trebuie să convingem populația să menținem acest suport.
4: Și am văzut mașina de propagandă, domnule Scutar, am văzut-o în toată splendoarea ei, astăzi turată, turându-și motoarele la maximum. Vedem acum în partea stângă a ecranului, am văzut mai devreme imagini în direct de la Galați, pentru că acolo este așteptat să vină președintele Nicușor Dan să facă și declarații.
1: Președintele Nicușor Dan, care în această dimineață a convocat de urgență o ședință CSAT, ce a declarat imediat după? Și foarte important, ce s-a decis în interiorul acestei ședințe de imediat?
2: Vă informez că în cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident, antidrone. Și până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale și în cadrul NATO cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România. Unele au venit, altele urmează să vină și în discuția pe care am avut-o cu secretarul general NATO am insistat pentru urgentare și a fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România. Și ultimul lucru, am discutat în CSAT și de apărare civilă. Reacția pe zona de apărare civilă de azi noapte a fost una foarte rapidă.
1: Ce măsuri a luat România după această ședință CSAT? Consulul rus de la Constanța a fost declarat persona non grata. De asemenea, a fost convocat ambasadorul Rusiei de la București de către Ministerul Afacerilor Externe. Este un răspuns prea blând, domnule Pleșca?
12: Desigur că și eu mi-aș fi dorit ca România să adopte măsuri direct proporționale cu ce s-a întâmplat la Galați în această noapte. De asemenea, mi-aș fi dorit ca în România să existe o rapiditate mult mai mare în a vota, de exemplu, legislația pentru doborârea acestor drone. Mi-aș fi dorit ca opinia publică să nu fie manipulată de către actori care nu au înțeles exact încotro merg acțiunile subversive ale Federației Ruse. Pentru că, așa cum se menționa, peste 45 de incidente, încă unul, care de fapt este unul mult mai grav, care a lovit un bloc de locuit, dar și care ar trebui să ne dea un semnal mult mai alert în societate, și anume un wake-up call pentru autorități, pentru populație, să fim mai vigilenți și să înțelegem de fapt ce înseamnă agresiunea Federației Ruse. Și desigur că acest context în care s-a întâmplat la peste 4 ani de război, ne trebuie 4 ani de război ca de fapt să înțelegem că Federația Rusă acționează în acest tipar și dorește să semene discordie în societate, să ne întrebăm dacă acea dronă ar fi fost ucraineană sau nu, când este foarte clar cine lansează aceste atacuri, este foarte clar care este intenția acestui actor, Federația Rusă, și anume să testeze, desigur, capacitatea de reacție, dar am văzut că a tot testat-o și vedem că, de fapt, nu am răspuns până la capăt, nu am răspuns cu măsuri direct proporționale. Convocarea ambasadorului Federației Ruse cred că este una necesară. Trebuie să arate cineva ambasadorului Federației Ruse resturile de dronă, să le vadă în față ce a produs de fapt statul pe care îl reprezintă și, desigur, pentru că măsurile trebuie luate treptat, chiar dacă este o escaladare fără precedent din partea Federației Ruse, trebuie să înțelegem și faptul că România se pregătește și este pe drumul cel bun în a avea capabilitățile necesare pentru a răspunde direct proporțional și desigur că și populația înțelege foarte bine că este cazul pentru
4: N-ar fi lucru. Prima oară când i s-ar arăta ambasadorului rus resturile de dronă, s-a mai întâmplat anul trecut tot așa la minister, la sediul MAE. Nu prea le-a păsat rușilor de lucrul acesta. Domnule profesor Biola, Polonia a invocat articolul 4 din tratatul Alianței Nord-Atlantice. Mulți și de la noi din țară așteptau poate astăzi același lucru. Trebuia să facă mai mult Consiliul Suprem de Apărare a Țării, trebuie să facă mai mult România după acest incident calificat drept cel mai grav de la începutul războiului din toate țările, pentru că la noi au fost oameni răniți, au fost victime.
13: Într-adevăr, bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. Este o zi foarte, foarte tristă, foarte tragică, oarecum de anticipat, după toată succesiunea de incursuri cu drone din anii trecuți. Și altfel nu prea vrea să arăt cu degetul. Ce vreau să spun însă că sunt câteva lecții de învățat totuși din acest lucru. Și aș începe în primul rând cu diagnostic. Un diagnostic trebuie făcut corect. diagnostică, trebuie să nu să ieșim din această paradigmă că este o dronă răsleață care vine, care pleacă, care în sfârșit și să mergem în continuare cu modul nostru de operare. Care
4: domnule profesor, cu scuzele de rigoare și cu voia dumneavoastră vă întrerup, președintele Nicușor Dan face declarații chiar în fața blocului lovit de dronă astăzi la Galați, l-ascultăm.
14: În primul rând că toate eforturile pe care statul român, Europa a început să le facă de câțiva ani sunt complet justificate, da? Nu putem să spunem doar suntem o țară NATO și nu trebuie să mai investim nimic. Trebuie pentru o amenințare să te pregătești și ce face România, ce face Europa e corect.
15: Ce v-au spus autoritățile?
14: Am fost cu cei de la Poliția Națională, investigații criminale care au început ancheta lor și am văzut urma exploziei, modul în care ei cercetează mostre de substanță care să spună ce tip de explozibil a fost, tipul ăsta de chestii.
15: Ce cantitate de explozibil a fost și ce urmează să se...
14: Astea sunt niște calcule de rezistență care urmează să se facă la cele două institute care analizează. Estimarea lor cel puțin 30 de kilograme și estimare și explozibil clasic.
16: E al doilea incident care are loc aici la Galați. Da. Și mi s-a spus că este foarte greu ca o astfel de dronă să fie inhilată de avioanele noastre pentru că spațiul nu le permite, este și foarte aproape de graniță. Ce le spuneți gălățenilor care, iată, sunt la a doua situație similară?
14: Da, cu avioane e metoda cea mai puțin optimă. Și tocmai de aceea avem un o să vă răspundă mai multe, domnul ministru. Avem un progres semnificativ pe a le identifica și avem un oarecare progres în instrumente de la suprafață care să poată să apere. Suntem într-un proces care eu sper să fie cât mai rapid.
17: Domnule președinte, nu vi se pare târziu ca la 4 ani de la izbucnirea războiului din Ucraina să nu avem un sistem complet de apărare antiaeriană, cel puțin pe această zonă a țării? Despre Suceava nu mai vorbim, că acolo e mult mai dificil.
14: Suntem cu toții în aceeași situație, pentru că vorbesc de țările europene, pentru că e un război care a dezvoltat o tehnologie care nu exista înainte de acest război, nu există fabrici de echipamente care să fie destinate acestui tip de echipament și atunci toată lumea într-o viteză cât mai mare încearcă să se actualizeze, așa cum am spus în declarația pe care am dat-o azi după amiază. În momentul de față, noi avem 4 proiecte care încearcă să adreseze problema asta.
17: Întrebam dacă nu proiectele nu sunt prea puțin față de cele peste 30 de drone care au intrat pe teritoriul României în ultimii 3 ani.
14: Repet, nu suntem singuri care ne confruntăm cu problema asta. Este o problemă care preocupă atât NATO cât și Uniunea Europeană și cu toții suntem într-un proces de updatare la situația nouă.
15: Ce au spus oficialii de la NATO? Vor trimite tehnică suplimentară în țara noastră până când vom fi capabili să avem și noi o astfel de tehnică?
14: Desigur, ținând cont de faptul că este o lipsă de astfel de echipamente pe tot continentul.
15: Și când se va întâmpla acest lucru?
14: O să vedeți răspunsul în săptămânile următoare.
16: Ce le răspundeți galățenilor nemulțumiți? Când vor putea fi protejați de stat, domnule președinte? Oamenii se tem de un nou...
14: Așa cum am răspuns colegului dumneavoastră, suntem într-un proces pe care încercăm să-l accelerăm cât de mult putem.
18: Domnule președinte, care este răspunsul României ferm de această dată către Rusia, în afară de expulzarea consulului de la Constanța și închiderea consulatului?
14: Este această expulzare a consului și închiderea consulatului, este un mesaj într-o ierarhie diplomatică care este proporțional cu ce s-a întâmplat azi, cu lipsa de respect față de o țară care nu e parte din războiul ăsta.
19: Ar trebui de acum încolo gălățenii, tulcenii să țină cont de mesajele RoAlert și să se adăpostească în momentul în care le primesc pe telefon?
14: Da, să se informeze în prealabil la consiliile județene locale de situații de urgență și să țină cont de mesaje.
20: Păi un comentariu atunci despre adăposturile acestea care nu sunt conform.
21: Sau autoritățile de aici când ați vizitat acest bloc, această clădire, când vor putea fi oamenii, când vor putea să meargă înapoi în apartamentele lor?
14: Bun, mai puțin apartamentul care a fost afectat, toată lumea poate să vină în apartamentele lor. Și pe apartamentul afectat, pagubele nu sunt majore, adică s-a afectat o suprafață relativ mică din plafon, care trebuie făcut un proiect, e o chestiune de săptămâni este până când se întorc.
22: Este care articolului 4, domnule președinte, ce ați discutat astăzi în CSA?
14: Bun, la nivelul NATO există reuniuni periodice la toate nivelurile, ambasadori, miniștrii de externe, miniștrii apărării, șefii ai statelor majore și într-o reuniune ulterioară a NATO se va discuta exact de echipamentele de care are nevoie România.
22: Da. Președinte, ați făcut verificări, ați vizitat, ați văzut zona. Cine credeți că trebuie să răspundă pentru această situație?
14: Păi de această situație este responsabilă Rusia, așa cum am spus. Și așa cum am spus, și probabil că va răspunde mai departe ministrul apărării, este un proces în curs pe care statul român îl face pentru a se apăra, așa cum toate țările din flancul estic o fac.
22: Ce ai discutat cu cele două persoane de la spital, cu femeia rănită și fiul meu?
14: Chestiuni omenești. I-am încurajat, am fost bucuros să văd că sunt optimiști față de situația în care se află, comunicau unul cu celălalt. Rănile, arsurile erau pe o practic au fiind treziți din somn, au călcat pe material încins. Astea sunt arsurile pe care dumnealor le au și care necesită o săptămână, două de tratament, dar nu e nimic grav.
21: S-a terminat prietenile la fața locului. Din momentul ăsta oamenii își pot relua activitatea, își pot, se pot întoarce în apartamente?
14: Pentru moment, din câte înțeleg, nu este gaz și curent, dar altfel oamenii pot să intre în casele lor.
22: Domnule ministru, a eșuat armata română în a-și îndeplini misiunea aceea de a apăra integritatea teritorială și populația civilă?
23: Armata română face un efort intens în ultimele 12 luni de a se înzestra cu echipamente care să adreseze astfel de atacuri. Armata română nu a făcut în ultimul timp astfel de proiecte de înzestrare. Evoluția acestor ținte presupune capabilități pe care armata română până acum nu a avut preocupare să le aducă în înzestrare. Întâmplarea, dacă vreți, că am auzit despre cum răspunde România Rusiei. Poate cel mai bun răspuns se întâmplă astă seară. Se va semna un proiect pentru... Se vor semna 8 proiecte pentru cele mai moderne capabilități de înzestrare, de apărare antidronă existente astăzi în lume.
22: De ce s-au semnat de 4 ani și un incident de genul acesta ca să semnați un astfel de proiect?
23: Eu nu pot să vă răspund de ce a fost nevoie înainte să fiu eu ministru. Atunci când am ajuns la Ministerul Apărării, de 2 luni de zile a apărut preocuparea să cumpărăm astfel de capabilități și uitați că astăzi suntem în situația în care contractăm cele mai moderne echipamente de apărare antidronă. Dacă ele ar fi existat aseară sau dacă ar fi existat acum o jumătate de an, astfel de cazuri cel mai probabil că nu s-ar fi întâmplat. Nu a fost un eșec al armatei, pentru că armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție în urma înzestrării ultimilor ani.
22: Interceptată drona până să ajungă într-o zonă urbană.
23: Pentru că a avut acurgere în spațiu aerian românesc 4 minute, pentru că avioanele de vânătoare nu au avut scenariu să angreneze o astfel de dronă fără a exista riscuri în municipiul Galați și pentru că capabilități concrete de apărare antidronă nu sunt suficiente în armata română, tocmai de aceea facem un astfel de proiect de înzestrare. De ce armata română nu s-a înzestrat până acum? Este o întrebare la care nu pot să vă răspund.
3: Doamna ministru, apropo de înzestrarea armatei române, câte proiecte din cele 15 de PSI are mai APN-ul semnate?
23: Mă întorc la ministerul, apărării, o să facem o conferință de presă astăzi seară.
3: Nu, că era de 4 din 15 și ne vorbiți despre faptul că se semnează brusc un sistem pentru drone.
23: Nu, se semnează 8 sisteme.
3: Eu vorbesc numărul de 15 proiecte, câte sunt semnate până azi, pentru că termenul expiră duminică.
23: Da, dar încă suntem în acest termen.
3: Negociați sâmbătă și duminică.
23: Nu negociez eu, este o comisie de rezultatul căreia nu, pentru că se vor încheia cele mai multe, înțeleg, astăzi seara. Trebuie să vedem care dintre companiile care au fost aprobate de Parlamentul României și îndeplinesc condițiile puse de Parlament.
3: În al 12-lea ceas noi nu știm câte proiecte avem semnate, ne spuneți.
23: În al 12-lea ceas există o procedură de interacțiune comercială. Sigur? Și este absolut normal să se desfășoare astfel. Azi dimineață mi-au comunicat colegii mei că s-au făcut niște pași semnificativi, însă un ministru, conform legii și poate diferit de obiceiurile anilor trecuți, nu este implicat în astfel de negocieri.
3: O să revin la întrebarea colegului meu și să o accentuăm puțin. Este un eșec nu al armatei, dar este un eșec al politicului care a condus Ministerul Apărării până acum?
23: Eu sunt preocupat să demonstrăm că în câteva luni de zile, dacă se vrea, armata română poate să achiziționeze dispozitive care să se manifeste împotriva unor astfel de atacuri. Dacă le-ar fi avut militarii români, le-ar fi folosit cu drag.
5: Și dacă un alt atac de acest fel va avea loc, să zicem, în seara asta sau mâine, ce se va întâmpla?
23: Armata română va folosi maximal toate capabilitățile pe care le are la dispoziție.
6: Domnule ministru, puteți să ne explicați un pic care a fost traiectoria acestei drone, când s-a pierdut semnalul și ce s-a întâmplat exact cu ea, pentru că înțelegem că a avut o traiectorie, apoi această traiectorie a fost deviată și vorbind de drone, poate fi modificată oricând ținta, practic.
23: Eu pot să vă spun că această dronă a fost văzută pe radarul pe care armata română l-a adăugat în această zonă după situația de acum 3 săptămâni sau o lună. Acum o lună de zile drona respectivă nu a fost văzută pe radarele din zonă. Așa cum am menționat, după niște capabilități noi au fost aduse în zonă. Una dintre aceste capabilități este un radar nou care a văzut această dronă azi noapte, dar nu a existat suficiente dispozitive pentru ca această dronă să fie angajată în condițiile care au fost aici. Avioanele de vânătoare nu au putut face asta în deplină siguranță pentru municipiu, astfel încât să nu producă o pagubă mai mare. Imaginați-vă că dacă în cele 4 minute pe care această dronă le parcurge de la Grindu până la municipiul Galați, racheta care pleacă de pe avionul F-16 se îndreaptă înspre zona locuită, pagubele sunt mai mari și se ia un calcul astfel de decizii atunci când se alege soluția.
7: Dar drona a survolat Dunărea și mai multe câmpuri din județul Tulcea și lumea se întreabă de ce nu a fost lovită atunci.
23: Drona a parcurs în spațiul aerian românesc 4 minute. În cele 4 minute, capabilitățile avute la dispoziție care au fi putut să acceseze o astfel de dronă au fost avioanele de vânătoare care au considerat că este riscul mult mai mare dacă ar angaja drona cu o rachetă care să facă o pagubă mai mare aici. Trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. Împotriva dronelor trebuie niște echipamente cu dedicație construite pentru dronă. Avioanele de vânătoare, apărarea antiaeriană pe care România o are, armata română o are în dotare, în special au fost proiectate pentru alte tipuri de atacuri, cu elicopter, cu avion, cu rachetă. Armata română nu a primit în înzestrare suficiente capabilități pentru lupta împotriva dronelor și asta este ceea ce facem de 4, 5, 6 luni de zile, un an. Uitați-vă că ceea ce armata română nu a reușit să aducă în dotare de ani de zile, acum s-a reușit în 6-7 luni.
6: Dar până atunci însă, Ucraina, de exemplu, și-a anunțat populația că urmează un atac din partea Rusiei. Rusia a anunțat de asemenea acest lucru. Nu avem încă tehnica necesară, dar nu puteam totuși să anunțăm populația că este posibil să se întâmple acest lucru și să se adăpostească în noaptea trecută.
23: Am înțeles de la colegii pentru situații de urgență, a fost anunțată populația. populația.
0: 3 minute înainte.
8: 2-3 minute înainte.
23: Imaginați-vă că statul român vede aceste drone zburând în spațiu aerian ucrainian, le vede venind dinspre insula Șerpilor deasupra Mării Negre, anunță populația că există o prealertă aeriană, n-avem de unde să știm că aceste drone vor intra sau nu vor intra în spațiu aerian românesc. Tocmai de aceea procedura este de a preavertiza aseară din cele 43 de drone care au fost în atacul nopții trecute, una dintre ele a ajuns în spațiu aerian într-o astfel de formă. Dar anunțăm tot timpul
9: tot în spațiu aerian,
23: îndreptându-se, dar dacă ele vor trece Dunărea sau nu, nu știu.
10: Ce credeți că se poate face mai bine?
24: Despre, înțeleg că s-a discutat în CSAT despre activarea articolului 4, doar că s-a renunțat la această idee ca să nu se creeze tensiuni și să nu se escaladeze situația. Poate să fie un soi de amenințare indirectă?
23: Nu sunt nicio formă. Ministerul Apărării, în luna februarie, eu am trimis la NATO o solicitare cu privire la niște capabilități pe care le considerăm necesare pentru lupta împotriva dronelor în zona Dobrogei. În discuțiile de astăzi, în cadrul ședinței CSAT, s-a luat decizia de a discuta în interiorul Consiliului Euroatlantic pentru ca solicitarea pe care am făcut-o în luna februarie să și fie îndeplinită de statele membre, în sensul de a ne trimite astfel de capabilități, până când ceea ce noi am reușit să contractăm în ultimele luni ne va fi și livrat.
24: Și asta înseamnă că dacă am fi activat articolul 4, ar fi fost puse în pericol livrarea de capabilități?
23: Nu, însă noi avem o discuție începută la nivel tehnic, comandantul forțelor supreme, forțelor militare europene a aprobat solicitarea pe care Ministerul Apărării a făcut-o. Rămâne ca țările să și aibă disponibilitatea de a trimite astfel de capabilități. Ceea ce solicită România este, după ce noi am contractat aceste produse, pentru o perioadă până când aceste produse ne vor fi și livrate. Este limpede de înțeles că n-am fi fost în această situație dacă mai de dinainte astfel de produse ar fi fost contractate.
24: Deci tragedia din...
4: Declarații la Galați, le-ați urmărit pe ministrul apărării Radu Miruță. Mai devreme a vorbit și președintele Nicușor Dan. Spunea ministrul apărării că în această seară vor fi semnate 8 proiecte pentru cele mai moderne capabilități de apărare antidronă din lume, care vor veni în România. Dacă acestea erau la noi în țară, incidentul de azi noapte de la Galați nu se întâmpla. Iar Nicușor Dan a spus că expulzarea diplomatului rus de la Constanța este un mesaj proporțional pentru ceea ce s-a întâmplat la Galați și că de această situație este responsabilă Rusia.
1: De cealaltă parte, între timp, a venit și un comunicat în care guvernul anunță ce ajutoare oferă familiilor afectate. 10.000 de lei pentru o locuință afectată mai puțin de 25%, 25.000 de lei pentru locuință afectată mai mult de 25%. Nu știm în ce măsură vor acoperi aceste fonduri toate pagubele materiale. Scurtă pauză, revenim.
25: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
26: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
27: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar... îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că, după ce ai avut și opener, da, și deschizător, și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama, din momentul în care ai urcat pe scenă, simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
26: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai
2: tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
27: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
25: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
8: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 29 mai 1985, tragedie pe stadion. Juventus Torino și Liverpool jucau finala Cupei Campionilor Europeni în Belgia, pe stadionul Heysel din Bruxelles. 58.000 de fani erau în tribune, inclusiv italieni și britanici. Cu o oră înainte să înceapă meciul, un grup de suporteri ai Liverpool au rupt gardul care îi separa de o zonă unde erau fani ai lui Juve. Italienii au încercat să fugă. S-au îngrămădit lângă un perete de susținere al tribunei, iar acesta a cedat și a căzut. 39 de oameni, majoritatea fanii Juve, au murit. Alte 600 de persoane au fost rănite. 29 mai 1953. Everest este cucerit. Primii oameni reușesc să escaladeze pentru prima oară vârful Everest. Neozelandezul Edmund Hillary și șerpașul nepalez Tenzing Norgay ajungeau pe acoperișul lumii. Cei doi au urcat muntele cu tuburi de oxigen în spate ca să poată respira mai bine la altitudinea de 8848 de metri. În vârf au făcut poze și au îngropat o cruce în zăpadă. Vestea a ajuns la Londra printr-un mesaj codat. Știrea că vârful Everest a fost cucerit a fost făcută publică la ziua încoronării reginei Elisabeta a II. 29 mai 1660. Întoarcerea regelui. Regele Charles al II-lea se întorcea din exil și urca pe tronul Angliei, Scoției și Irlandei. Era cel mai frumos cadou pentru că era ziua când împlinea 30 de ani. După 11 ani de Republica lui Cromwell, care a provocat haos și instabilitate, Charles al II-lea era primit cu urale în Londra. Monarhia era restaurată în insulele britanice. Un an mai târziu, Charles al II-lea a fost încoronat. A comandat un set nou de obiecte în locul celor distruse de Cromwell. Acest set este folosit și acum la încoronări.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate.
4: Inevitabile. Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40 de acolo.
5: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
4: Corect.
5: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
4: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe. Eu am văzut că a avut efecte mai degrabă.
0: Digi 24 FM.
6: Președintele Nicușor Dan și doi dintre miniștrii guvernului Bolojan, vorbim de ministrul apărării și ministrul de interne, sunt la Galați. Am văzut mai devreme făcând declarații acolo după ce au vizitat spitalul unde este internat copilul rănit, dar și blocul lovit de drona rusească încărcată cu explozibil. Domnule profesor Biola, mă întorc la dumneavoastră. Sunt credibile, sunt suficiente explicațiile pe care le-am auzit venind de la șeful statului, de la ministrul apărării?
7: Cum spuneam astăzi, nu o să ridic degetul. Ce pot să comentez este, începusem această idee, că și asta o să fie și un răspuns, trebuie înțeles foarte bine lecția acestui eveniment. Dacă diagnosticul este făcut prost, ne vom trezi din nou într-o situație și mult mai gravă. Dacă este ceva semi-pozitiv în acest incident, este că nu au fost victime directe. Data viitoare vor fi. S-ar putea să fie mai multe. Deci este foarte important ca acest duș rece să fie luat în serios. Când mă refer la diagnostic, Nu este vorba numai de operațiune militară. Nu este vorba de operațiune kinetică. Când vorbim de diagnostic, înțelegem că asta e o acțiune hibridă. Ce înseamnă acțiune hibridă? O acțiune hibridă

0: militară, atunci, cum spunea domnul Răuță, cumpărăm antidronă și problema se va rezolva. Nu se rezolvă. Aici intervine lecția 2. Ce asistăm astăzi se numește comunicare de criză. Ce înseamnă comunicarea de criză? Este incidentul s-a întâmplat și lumea reacționează. Încearcă să explice, încearcă să proiecteze o traiectorie de răspuns, încearcă să liniștească populația și este foarte bine ce s-a întâmplat. M-a bucurat că președintele a fost la Galați, a dovedit empatie, s-a întâlnit cu oamenii. E foarte important acest lucru. Ce lipsește? Și lipsește din 2022, lipsește comunicarea strategică. Ce înseamnă comunicare strategică? Este acea comunicare care se face înainte ca evenimentul să aibă loc, care pregătește, practic, să minimizeze consecințele unui astfel de eveniment. Deci putem cumpăra multe elemente de drone. Dacă pierzi partea pe dezinformare și pe hibrid, vei rămâne cu dronele.
1: Iar noi am fost deficitari la astfel de comunicare, domnule profesor, încă de când a început acest război.
2: Spuneam, mai avem puțin timp și vă invităm pe fiecare dintre dumneavoastră la o scurtă concluzie despre toate declarațiile auzite, despre ce s-a întâmplat astăzi, cum au reacționat autoritățile. Domnul Sandu Valentin Mateiu, Radu Miruță, ministrul apărării, spunea că până acum armata nu a fost preocupată să aducă în înzestrare astfel de capacități moderne de apărare antidronă. Nu a fost armata interesată sau politicul?
3: Evident, politicul. De la purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, prim-ministrul apărării, președintele, au fost corecți. Acum se adună toate. Și da, vom primi. Numai că am avut un prim avertizment la Galați și după ce cumpărăm efectorii MEROPS sau altele, să nu ne întrebăm, avem totuși capacitatea de luptă în rețea? Pentru că după acel avertizment, pe lângă tot ceea ce spun da pentru domnul ministru, da, s-a schimbat atitudinea, da, se spune adevărul la purtătorul de cuvânt, da, avem programe, da, am cerut ajutorul aliaților, da, avem sistem antidronă, adaug o mică întrebare. Și Ghepardul unde a fost?
1: Poate prea departe, poate prea puține.
3: Spuneți asta unui mame al cărui copil are mâinile astea.
1: Al cărui copil este în spital acum. Domnule Pleșca, rușii au început cu mesaje amenințătoare astăzi după incidentul de la noi, de la cel mai înalt nivel, de la Dimitri Medvedev la Dimitri Peskov. Ce să înțelegem din mesajele lor? Că nu se va termina totul aici? Că va fi mai mult, mai de mai multe ori?
4: Nu se termină pentru că nici războiul din Ucraina nu se termină în curând și nu vedem semne prin care cel puțin Federația Rusă să dea înapoi și ca agresiunea rusească să se termine. Cred că vor mai urma momente importante pentru inclusiv comunicarea strategică a României și, de fapt, voința de a răspunde la atacurile Federației Ruse. Cred că situația poate escalada și mai mult în sensul în care, de fapt, Federația Rusă să recurgă la mai multe astfel de lovituri hibride și mă refer la inclusiv sabotaj sau atacuri în rafală, mai multe astfel de roi, de drone care, de fapt, s-a întâmplat inclusiv în Polonia. Cred că în momentul de față, România trebuie să fie vigilentă și să preîntâmpine toate aceste lucruri, inclusiv prin aceste calorități.
2: România transmite prin vocea președintelui un mesaj proporțional cu ce s-a întâmplat astăzi, adică declararea persoana non grata pentru consulul rus de la Constanța, după ce două persoane au fost rănite. Este un răspuns proporțional, domnule Scutaru?
5: La acest moment, pe plan diplomatic, acesta poate fi răspunsul. Însă, pentru a dovedi într-adevăr că putem, avem capacitatea de răspuns, trebuie să folosim capacitățile actuale mai bine sau să-i convingem pe aliați să aducă alte capabilități noi, care nu sunt foarte multe la nivelul NATO, pentru a dobărâ drone. Cel mai periculos este ca cetățenii să-și pierdă încrederea în capacitatea statului de a apăra. Ăsta este cel mai periculos lucru și aici trebuie să lucrăm. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că asemenea incidente vor mai continua. Rusia dorește în perioada următoare și este o intensificare, o escaladare. Să arate că articolul 5 nu funcționează și coeziunea la nivelul NATO nu funcționează. Din păcate, ei interpretează și li se dă apă la moară cu toate aceste declarații, inclusiv din zona americană, privind recalibrarea, diminuarea prezenței americane, din păcate nu fac decât să încurajeze. Și mai este un aspect. Există un deficit major de capabilități între regiunea Baltică

0: și regiunea Mării Negre. În zona Baltică, atenția este concentrată, solidaritatea între țările NATO este cu totul alta. Aici, de multe ori, noi am acționat singur până în războiul din Ucraina și de multe ori și după aceea. De aceea ar fi fost, din punctul meu de vedere, util convocarea de consultări în baza articolului 4, fiindcă ne-ar fi dat ocazia să ne pledăm politic cauza. Capabilitățile vor veni mai devreme sau mai târziu. Așa. Incidente acestea vor continua și vor continua cu intensitate, fie asupra teritoriului național, fie, vă rog să nu uităm, în zona economică exclusivă a României, în acest moment este în construcție cel mai important proiect energetic al României.
1: Mulțumesc, mulțumim domnule Scutaru.
0: Cel mai mare exportator de gaze din 2027 din Uniunea Europeană.
1: Mulțumim domnilor pentru prezență, pentru analiză. Rămâneți cu noi, scurtă pauză, ne întoarcem imediat.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 29 mai 1985, tragedie pe stadion. Juventus Torino și Liverpool jucau finala Cupei Campionilor Europeni în Belgia, pe stadionul Heysel din Bruxelles. 58.000 de fani erau în tribune, inclusiv italieni și britanici. Cu o oră înainte să înceapă meciul, un grup de suporteri ai Liverpool au rupt gardul care îi separa de o zonă unde erau fani ai lui Juve. Italienii au încercat să fugă. S-au îngrămădit lângă un perete de susținere al tribunei, iar acesta a cedat și a căzut. 39 de oameni, majoritatea fanii Juve, au murit. Alte 600 de persoane au fost rănite. 29 mai 1953. Everest este cucerit. Primii oameni reușesc să escaladeze pentru prima oară vârful Everest. Neozelandezul Edmund Hillary și șerpașul nepalez Tenzing Norgay ajungeau pe acoperișul lumii. Cei doi au urcat muntele cu tuburi de oxigen în spate ca să poată respira mai bine la altitudinea de 8848 de metri. În vârf au făcut poze și au îngropat o cruce în zăpadă. Vestea a ajuns la Londra printr-un mesaj codat. Știrea că vârful Everest a fost cucerit a fost făcută publică la ziua încoronării reginei Elisabeta a II. 29 mai 1660, întoarcerea regelui. Regele Charles al II-lea se întorcea din exil și urca pe tronul Angliei, Scoției și Irlandei. Era cel mai frumos cadou pentru că era ziua când împlinea 30 de ani. După 11 ani de Republica lui Cromwell, care a provocat haos și instabilitate, Charles al II-lea era primit cu urale în Londra. Monarhia era restaurată în insulele britanice. Un an mai târziu, Charles al II-lea a fost încoronat. A comandat un set nou de obiecte în locul celor distruse de Cromwell. Acest set este folosit și acum la încoronări.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate.
6: Inevitabile. Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40 de acolo.
7: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
6: Corect.
7: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
6: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe. Eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, poate ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă până la urmă reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine, într-adevăr, partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică, adică să vezi că, într-adevăr, crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale, și evident investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări, exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid.
2: Digi24 FM.
1: Am revenit în direct, în continuare, în regim de breaking news aici la Digi24, pentru că astăzi am fost martorii celui mai grav incident de securitate de la începutul războiului din Ucraina, după ce România a fost lovită de o dronă încărcată cu explozibil, o dronă care a căzut pe un bloc de 10 etaje din orașul, din municipiul Galați, rănind două persoane, pe un copil de 14 ani și pe mama sa, ambii sunt spitalizați. Au fost vizitați la spital de președintele Nicușor Dan, care a făcut o vizită fulger la Galați, dar incidentul de astăzi a însemnat și altceva. Un adevărat val de dezinformare. Dezinformare rusească, fake news rusesc, propagat inclusiv de trolii ruși din România. Alături de mine este colega mea, Andreea Georgescu. Andreea, a fost aceste dezinformări, aceste fake news-uri au încercat să acrediteze ideea, ba că a fost o conspirație din partea statului român cu această dronă, ba că a fost o dronă ucraineană, de fapt, pentru a atrage România în război. Tot felul de nebunii de genul acesta, propagate de oameni, unii foarte cunoscuți, de altfel.
8: Unii foarte cunoscuți și foarte urmăriți pe rețelele sociale. Uite, ne arăta ora trecută și o să revedem imediat o postare făcută de unul dintre infamii frați Tate, Tristan Tate, care spunea: am informații sigure, întotdeauna conspirațiile încep cu am informații sigure,
1: fără să prezinte nicio sursă.
8: E mâna Ucrainei. Aici e una dintre teoriile propagate pe rețelele sociale în aceste ore. O alta e legată de SAFE, că de fapt a fost o manevră ca să nu mai fie contestat programul european de înzestrare. De asemenea, că Ucraina ar fi în spate ca să sperie europenii, să-i dea mai mulți bani, să-i dea mai mult armament. Tot felul de minuni de tipul acesta. Cam astea sunt retoricile formulate. Postarea lui Tristan Tate avea 300 și ceva de mii de vizualizări înainte să urc eu aici în platou. Deci a penetrat destul de mult. M-am bucurat să văd că în comentarii erau foarte multe replici care îl contraziceau, îl combăteau pe Tristan Tate, și asta e foarte bine. Dar sunt și postări care sunt doar aplaudate, date mai departe și automat ajung la foarte mulți oameni. Și din păcate, spun din păcate, aceste narrative, aceste postări, precum cea lui Tristan Tate, care este investigat penal în România, e investigat penal în Statele Unite, trebuie menționat, și a fost în anii aceștia într-o permanent conflict cu autoritățile de la noi. Postările de tipul acesta nu au un contrabalans tot pe rețelele sociale din partea oficialilor
1: români.
8: Deși
1: am văzut astăzi, Andreea, niște încercări
8: astăzi,
1: timide, dar...
8: Niște încercări și la câteva ore bune, ar trebui menționat, după incidentul care, știm, a avut loc azi noapte în jurul orei 2 și au început însă narativele foarte dimineață, să știi.
1: Da.
8: La 6, la 7 au început influencerii să se trezească și să posteze. Și aș vrea să vedem un clipuleț care a fost făcut de Ministerul Apărării urmărit de cei de la comunicarea Ministerului Apărării, special pentru rețelele sociale. E filmat așa pe lung, cum spunem noi în televiziune, prin plan, cu o tânără din biroul de comunicare al Ministerului Apărării. Este caption pus, e titrat acel clipuleț și e adresat așa foarte personal către pe înțelesul oamenilor. De ce am acționat așa cum am acționat? De ce nu am tras după dronă? Nu sunteți singuri, pentru că am citit foarte mult acest narativ pe rețelele sociale. De ce n-au dat drona jos? Suntem ai nimănui, trebuie să ne apărăm
1: NATO
8: singuri.
1: NATO nu intervine.
8: Și NATO nu intervine. A fost o replică la toate aceste lucruri, gândită în așa fel încât să ajungă să penetreze bine pe rețelele sociale. A fost și comunicarea oficială a autorităților. Trebuie spus, încă de azi noapte, Ministerul Apărării a publicat pe Facebook primul comunicat la 6:19, updatat apoi până la ora 7:40, apoi a fost conferința care a fost și transmisă live și pe Facebook, nu doar la televiziune.
1: S-au lăsat așteptate, Andreea, reacțiile șefului statului, și atenție, șefului guvernului.
8: Sunt comunicări gândite să fie traduse de jurnaliști, de media mainstream, de media tradițională, pentru că și ăsta este rolul nostru, să informăm și să traducem limba de lemn, putem spune, în unele situații, a autorităților. Uite, ăsta este comunicatul publicat la ora 6:19 și apoi updatat cu noutăți de la Ministerul Apărării. Trebuie să înțeleagă autoritățile de la noi, de la toate nivelurile, în special cele care au un rol atât de important în apărare, în securitate, că trebuie să comunice cu oamenii direct prin rețelele sociale și direct prin rețelele sociale, pentru că sunt foarte mulți oameni pe rețelele sociale și foarte mulți care sunt numai pe rețelele sociale. Nu urmăresc media tradițională, nu se uită pe site-uri de știri, cam o treime dintre cei care utilizează activ rețelele sociale, și o să vedem imediat niște cifre, sunt milioane. Milioane se uită exclusiv pe rețelele sociale și nu verifică pe site-urile de știri, la televizor, în media tradițională, să spun acest lucru. Uite, am pregătit niște cifre. 11,5 milioane de adulți au conturi pe rețelele sociale.
1: În România.
8: E o centralizare care are și un asterisc. Așa, e posibil ca unii adulți să aibă totuși mai multe conturi și numărul lor să fie ceva mai mic. Dar oricum, de ordinul milioanelor. Pe Facebook sunt cei mai mulți, 10,3, sunt destui și pe TikTok, 8,7. Foarte mult teren a câștigat conținutul video în ultimii ani, Cristi, cam 12,8 milioane de conturi sunt acolo și foarte mult teren, foarte multă tracțiune are și conținutul video. Practic vor să vadă imagini, vor să audă ce s-a întâmplat, oamenii... Și de aceea YouTube are foarte, foarte mult succes.
1: Ce am văzut astăzi interesant a fost și comunicarea Partidului Aur. Partid Aur, care pare că s-a aliniat cu narativul rusesc, pentru că au spus, au transmis un comunicat de presă, că în care printre altele spuneau așa: de unde știm noi că drona este rusească? Asta după ce Ministerul Apărării, specialiști de la fața locului, a spus că este dronă de tip Gheran, cu atâta explozibil la bord și așa mai departe, dronă rusească. Președintele spusese că e dronă rusească și vineau și spune: de unde știm noi că e dronă rusească? Și apoi ne-am uitat pe presa rusească, pe oficinele Kremlinului, care spuneau la fel. Este dronă de origine necunoscută, nu este dronă rusească. Și vedem cum lucrurile astea se propagă. Au și ele receptivitate.
8: Au receptivitate, pentru că am văzut câte conturi sunt online, câți oameni sunt online, o treime dintre ei aproximativ arată studii făcute de Reuters, da? Sunt date Reuters Institute, cele pe care le-am văzut mai devreme, sunt exclusiv pe rețelele sociale și exclusiv de acolo își iau informațiile. Vedem că narativele de tipul acesta nu doar că sunt gândite astfel încât să ajungă rapid la oameni, sunt gândite ca să pună sub semnul întrebării ce spun oficial autoritățile, mai ales dacă nu o spun într-un limbaj accesibil și nu o spun rapid. Da, nu contestă nimeni. Principala grijă, prima grijă trebuie să fie securitatea oamenilor, modul în care se intervine și așa mai departe, dar și comunicarea este foarte importantă, pentru că a spus-o președintele României Nicușor Dan în numeroase rânduri. Suntem într-un război informațional. Ce facem cu el?
1: Asistăm? Trebuie să-l contracarăm? Sau... tot prin informație, în primul rând, și pentru o comunicare rapidă și corectă din partea autorităților. Andreea, mulțumesc pentru toate aceste explicații.
9: Informație de ultimă oră la ediția specială. Chiar în aceste momente sunt luate probe din blocul unde a explodat acea dronă și vă reamintesc, a rănit două persoane, mamă și fiu. Mergem la colega noastră, Teodora Chiuș, se află la fața locului. Te ascultăm, Teo.
10: Într-adevăr, s-a încheiat cercetarea la fața locului. Au fost preluate toate probele din zona unde a avut loc explozia și vor fi duse toate aceste probe la procurorii care vor continua cercetările în acest caz, pentru că deocamdată vorbim despre un dosar penal deschis in rem pentru infracțiunile de distrugere și tentativă de ucidere din culpă. Îi vedeți în continuare pe polițiștii care sunt aici, se fac iată ultimele documente privind această intervenție. Au stat toată noaptea aici, au venit imediat după explozie și polițiștii criminaliști care au făcut cercetările la fața locului. La acest bloc a venit și președintele Nicușor Dan, a fost însoțit de autoritățile locale împreună cu ministrul Apărării Naționale și ministrul Afacerilor Interne. Au stat de vorbă cu anchetatorii, cu cei care au făcut cercetări aici, astfel încât să înțeleagă ce se va întâmpla mai departe. Aceasta este și întrebarea celor care locuiesc aici, pentru că deocamdată nu știu când se vor întoarce în locuințele lor. Așteptăm și noi să vedem când vor veni aici. Am stat cu ei de vorbă, ne-au spus că au apucat să doarmă doar câteva ore, au mers pe la cunoscuți, iar imediat după ce au reușit să doarmă puțin, au venit din nou aici pentru a vedea când vor putea să se întoarcă acasă.
1: Teodora Chiuș, mulțumim pentru toate aceste detalii și aș vrea să vă prezentăm acum invitații acestei ore. Colega mea, Cristina Cileacu, realizatoarea emisiunii Pașaport Diplomatic. Cristina, mulțumesc pentru prezență.
11: Mulțumesc
1: și eu. Și domnul Horia Botiș este expert în industria de apărare și reprezentant al României în organisme NATO. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
12: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
9: Iar în legătură directă este domnul Dan Grecu, general în rezervă. Vă mulțumim foarte mult.
13: Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
9: Cristina, a explicat în repetate rânduri aici la Digi24, chiar și astăzi puțin mai devreme, că România trebuie să răspundă ferm la toate atacurile Rusiei, pentru că explicai, atunci când Rusiei dai un deget, ea ți-a toată mâna. Puțin mai devreme, președintele României, Nicușor Dan, a spus că această decizie în urma CSAT este una, citez, proporțională cu ce s-a întâmplat.
11: Probabil că este părerea președintelui și a celor din CSAT, să nu uităm că sunt politicieni până la urmă și fiecare își păstrează locul acolo unde este cazul. Dacă este să ne uităm la faptul că avem incidente cu drone de foarte mult timp în România și s-au mai expulzat diplomați, aș spune că e un episod pe care l-am mai văzut din punctul de vedere al răspunsului, dar nu din punctul de vedere al atacului pe care îl suportă România. Și în cazul de față vedem doi cetățeni spitalizați, din fericire nu sunt într-o stare gravă, însă din nefericire răspunsul este cumva văzut în alte rânduri din partea României. Să nu uităm că am mai expulzat și alții diplomați ruși, au fost trimiși acasă. Acum avem într-adevăr un consul cu o experiență foarte mare în România, pentru că în mod deosebit acest diplomat era la a patra misiune în România, știe bine să vorbească și românește, știa și engleză și știa foarte clar multă lume aici în țara noastră. E un semnal, dar nu aș spune că era cel mai puternic semnal pe care putea să-l dea România, dar desigur eu nu sunt nici președintele țării și nici membru al CSAT, prin urmare nu pot decât să observ ceea ce s-a decis și să aștept în continuare să văd ce măsuri va lua statul român mai departe pentru a asigura în primul rând cetățenii din zone precum Galațiul, care sunt foarte, foarte aproape de dronele ucrainene, de dronele rusești care practic atacă Ucraina, ca să fiu mai corectă, și care, iată, vedem, au parte de nopți albe, periculoase de-a dreptul și nu sunt filme, sunt acțiuni cât se poate de reale, acțiuni de război pe teritoriul României. Deci România ar trebui să aibă un răspuns, cred eu, ceva mai categoric dacă vrea să fie luată în serios și să nu mai aibă parte de astfel de incidente din controlate de Federația Rusă, pentru că e categoric, de acolo pleacă toate.
1: Cum ar trebui, domnule Grecu, cum ar trebui, domnule general, în opinia dumneavoastră să arate acest răspuns? Pentru că l-am văzut mai devreme pe ministrul apărării spunând așa: dacă noi aveam în dotarea armatei sistemele de apărare antidronă pe care, a căror achiziție o vom semna în seara aceasta, nu se întâmplă ceea ce s-a întâmplat la Galați. Iar comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, întreba mai devreme în ora precedentă unde au fost ghepardurile, pentru că cu avioanele nu se putea interveni la ceea ce s-a întâmplat azi noapte.
13: Bun, acum pentru răspuns. În afară de răspunsuri diplomatice și de proteste, ce am putea să facem altceva? Vorbesc aici vis-a-vis pe relația România-Federația Rusă. Să plecăm cu sau fără gheparți, noi spre răsărit, mă îndoiesc că este o soluție. Vine însă partea a doua. Dacă eu nu greșesc, primele resturi de dron au căzut prin 2023 în zona Plauru, cred că acolo a fost primul incident. Uh-huh. Deci sunt 3 ani de zile. Domnul ministru are perfectă dreptate când spune că dacă ar exista sistemul care este pe listă, s-ar fi acționat. Numai că în acest 3 ani de zile aveam suficientă resursă și suficient timp ca aceste sisteme să existe. Și aveți un reprezentant acolo care cunoaște foarte bine realitatea industriei, industriei naționale, iar industria națională chiar își permite luxul să producă astfel de mijloace de combatere a dronelor. Există o cooperare serioasă chiar cu victimele agresiunii sovietice, cu firme ucrainiene, și s-au dovedit competența. Deocamdată noi așteptăm să se semneze cu nu știu cine. 3 ani au trecut de atunci și l-aș ruga pe invitatul meu să spună dacă informația mea este eronată. Eu nu cred că este eronată. Eu chiar cred că există. Nu pronunțăm nume de firme, că nu facem public promotion, dar ar fi imposibil ca la nivelul factorului de decizie în securitatea României să nu se cunoască despre existența acestor preocupări. Asta este situația. Și că a întrebat Sandu de unde erau gheparzii, aici da, este o problemă serioasă. În sensul că combaterea dronei cu MIG-ul, un Shahed care zboară, sau Geran, ce a fost el, tot la sub 200 de kilometri zboară pe oră, maximum, să-l combați cu un F-16 care zboară cu viteze de 2-3 ori viteza sunetului, este aproape imposibil. În schimb, mijloacele dispuse la sol ar fi putut sau ar pot să le combată, și aici mă refer atât la artileria clasică, așa cum l-a menționat domnul comandor Mateiu, mijloacele blindate tip Gepard, cât și cu rachetele cu rază scurtă de acțiune care pot fi lansate. Și aici există soluții pe plan național și care nu sunt avute în vedere. Cel mai probabil, din punctul meu de vedere, cooperare a mijloacelor de lovire și de identificare, respectiv pe de o parte radare, pe de altă parte mijloace de combatere și, de ce nu, sistemele antidronă, care, încă o dată am spus, pe de o parte vor fi cumpărate, pe de altă parte există posibilitatea creierii lor în România, ne-ar feri de astfel de incidente și ar fi singurul răspuns logic și normal pe care am putea să-l dăm, bineînțeles în condițiile respectării legislației internaționale, adică respectiva țintă să se afle deasupra teritoriului național, adică subiect de violarea spațiului aerian. Pentru că, și cu asta închei, să nu ne așteptăm că Federația Rusă va renunța la lovirea porturilor dunărene, porturii ucrainene, nu românești, iar incidente mai cu o mai mică sau o mai mare amploare se vor întâmpla în viitor. Rolul nostru este să ne apărăm la sud de ceea ce înseamnă granița, frontiera cu Ucraina.
9: Legat de apărare, domnule Botiș, deloc surprinzător, după ce am văzut acest incident, soldat cu doi răniți, reamintesc, i-am văzut pe conducătorii țării promițând o înzestrare modernă, cum nu vedem decât în țările dezvoltate. Ne așteptam la promisiuni, dar am dorit să discutăm concret. De ce ar avea nevoie România în momentul de față pentru a nu mai vedea astfel de cazuri și, foarte important, cât ar putea dura această înzestrare?
12: Mulțumesc frumos pentru întrebare. Cred că soluția ar fi Layered Contra UIS Systems. Sunt sisteme care, cum spunea și domnul general Grecu, există în România dezvoltate de cel puțin o companie românească. Nu vom pronunța numele companiei, dar există cel puțin o companie românească în industria de apărare privată care poate furniza un astfel de sistem integrat, care să permită detecția dronei, cât și lovirea țintei, fie printr-o metodă cinetică sau non-cinetică. Și atunci avem nevoie de aceste tipuri de sisteme integrate care pot depista astfel de drone. De ce? Pentru că ele zboară la o altitudine joasă, radarele convenționale mari nu le pot depista și atunci avem nevoie de radare mobile sau radare cu dimensiuni reduse care pot să depisteze pe o rază de 10 km astfel de drone și să intervină asupra lor cu metode cinetice sau non-cinetice. Adică vorbim despre intervenția cu muniție sau cu intervenția prin război electronic de tip jamming sau spoofing, adică intervenim asupra frecvenței sau bandei de frecvență a dronei, încercând să o aducem la sol, dacă se poate, sau dacă nu, să o bruiem.
1: Și noi acum am cam pierdut, nu știu dacă startul, că startul deja e cam mult spus, dar am pierdut mult timp. Suntem de 4 ani și jumătate în acest război, spunea și domnul general mai devreme și invitații anteriori, că se puteau face lucruri. Suntem în al 12-lea ceas, mai avem 2 zile până să se încheie programul SAFE, până când noi putem semna contractele pe SAFE și le-am auzit astăzi pe ministrul apărării spunând în această seară vor fi semnate 8 contracte de înzestrare și așa mai departe. Ce mai putem cumpăra sau, în afară de sistemul de drone, ce mai putem cumpăra sau ce mai putem face prin SAFE ca să nu mai avem astfel de incidente pe care le-am avut în această noapte?
12: Am urmărit cu atenție lista publicată de către Guvernul României în presă și consider că ceea ce s-a achiziționat este în acord cu capabilitățile NATO până în 2035 pentru înzestrare. Deci putem face mult mai mult cum? Prin programele pe care Comisia Europeană le va lansa, Agile Procurement, putem face mai mult prin inițiativa Light Command Transformation, unui catalog prin care se vor posta, de fapt, echipamente care pot fi achiziționate rapid de către structurile NATO. Putem modifica legea pentru a reuși să facem achiziții rapide, pentru că de foarte multe ori dezvoltăm o tehnologie care până în momentul să ajungă pe masa utilizatorului final este depășită din punct de vedere al tehnologiei. Ne uităm în Ucraina, rata de absorție este de 5 zile, 4 zile, se fac constant intervenții, de aceea este necesar să avem și o variantă românească, pentru ca oamenii care lucrează împreună cu Ministerul Apărării Naționale sau Ministerul Afacerilor Interne să poată să facă intervenții sau să calibreze drona pe anumite benzi de frecvență care se potrivesc cu scenariul real. Alocăm foarte mulți bani în capabilități, achiziția capabilități, dar trebuie să alocăm și bani, din punctul meu de vedere, în testarea acestor capabilități. Pentru că un utilizator, fie că este o companie de stat, fie că este o companie privată, nu își permite să închirieze, de exemplu, la capul mii de a un poligon din proprii bani, contra cost, pentru a-și testa produsul. Deci trebuie să existe și o deschidere într-un parteneriat public-privat în care companiile să poată să-și testeze în mediul real produsul. Și atunci vom avea, exact ca și în cazul Ucrainei, soluții care funcționează la astfel de atacuri cu drone care au fost create exact cu acest scop. Nu este, de fapt, această dronă zboară cu o viteză încetinită. Există și o variantă care are un motor cu reacție, care zboară cu o viteză de 600 km pe oră. Aceasta zboară cu 200 km pe oră. Ele zboară la altitudine joasă și cu o viteză redusă, tocmai pentru a nu putea fi identificate. Asta am identificat la nivel Alianței Nord-Atlantice, faptul că în Ucraina sunt acest război hibrid duce la dezvoltarea de tehnologii inovative care cu costuri reduse pot crea situații pe cum am văzut că sunt cele de la Galați, în care nu poate fi interceptată sau ceea ce avem noi la momentul de față nu poate intercepta această dronă și atunci trebuie să gândim cum am putea cu costuri reduse să interceptăm această dronă și să o doborâm, dar nu deasupra unui oraș.
9: Tot legat de înzestrare, premierul Ilie Bolojan a criticat lipsa unei legislații complete în privința apărării antidrone. Nu au lipsit nici atacurile politice.
14: Vă rog să vă gândiți ceea ce înseamnă în tot acest context acțiuni irresponsabile pe care le-am avut în lumea politică, care țin de contestare a legislației privind atacarea dronelor pe timp de pace în spațiu aerian. A trecut cu mari întârzieri datorită contestațiilor. Vă rog să vă gândiți la contestațiile care au fost depuse la Curtea Constituțională chiar în aceste zile vis-a-vis de legislația SAFE și cu toate acestea, în toată această perioadă, am făcut tot ceea ce trebuit pentru a dota Armata României cu tehnică militară care, într-adevăr, să-i permită să asigure siguranța cetățenilor noștri.
9: Cristina, acest incident grav pentru România a venit și într-un context complicat în care politicienii se atacă. Pe de-o parte, un guvern interimar care a dat acel OUG pentru adoptarea cadrului legal pentru SAFE, în care a introdus și anumite modificări, spun experții, ce nu erau necesare, de exemplu beneficii pentru industria vinurilor. De cealaltă parte, un fost partid aflat la putere, acum în opoziție, care tot încearcă să depună alte sesizări la CCR pe lângă sesizarea avocatului poporului. Pare că suntem într-un conflict, într-un blocaj, ordonanța produce efecte, dar iată, spune premierul, mai avem lipsuri.
11: Cred că nu pare, cred că chiar produce astfel de efecte, pentru că în măsura în care, ce s-a spus mai devreme, spunea Horia Botiș, sunt soluții în România, dar noi ne facem că nu le vedem. Sau le vedem doar în momentul în care, iată, se întâmplă incidente precum cel de astăzi. E clar că undeva mintea politicienilor nu pare să fie concentrată la populație, pare să fie concentrată la propriile poziții, la menținerea puterii, la orice altceva, dar nu la lucrurile care contează. Iar cei care sunt concentrați la lucrurile care contează, probabil că nu ajung să fac acele lucruri pentru că nu-i așa, voința politică e ocupată cu, spuneai tu, diverse variante de acces pentru vinuri. Sunt foarte bune și vinurile, dar ce ne facem cu siguranța națională? Pentru că, într-adevăr, suntem foarte aproape de un război. Suntem de mult foarte aproape de un război și noi, în continuare, nu știm ce să facem când apar astfel de incidente. Nu mă pricep la echipamente militare, de aceea sunt aici experți în așa ceva, dar în lucruri care trebuie gândite pe termen lung, la faptul că trebuie să avem o strategie care în continuare nu există, la faptul că noi doar reacționăm la ceva care s-a întâmplat, niciodată nu suntem proactivi, nu luăm niște măsuri, nu ne facem niște scenarii, sau dacă le facem, le facem doar la nivelul profesioniștilor, nici de cum la cei care au decizia politică. Asta ne aduce în zile precum ziua de astăzi, când vedem că, iată, pe teritoriul unei țări NATO avem răniți în urma unei drone rusești care a căzut la noi. Deci nu cred că este o situație pe care am vrea să o, să o vedem repetată. Sunt la fel de convinsă că Federația Rusă va continua să facă astfel de teste, așa cum le-a făcut în ultimii 4 ani și jumătate de când a început războiul din Ucraina și face aceste teste pe tot flancul estic, nu suntem singuri. Doar că dintre toți aliații de pe flancul estic, din păcate, trebuie să recunoaștem, suntem cei mai slabi, iar rușii știu și ei foarte bine acest lucru.
15: Și speculează acest...
11: Și speculează, tu n-ai face la fel în locul lor? Nu sunt neinteligenți rușii.
15: Domnule general, este proporțional răspunsul pe care România l-a dat astăzi? Este suficient? Sunt suficiente măsurile pe care au fost anunțate astăzi de autorități? Pentru că lumea poate avea alte așteptări. Erau alte așteptări, așteptări mai mari. A fost calificat incidentul de astăzi drept fiind cel mai grav de la începutul războiului dintr-o țară NATO. Pentru că a fost cu oameni răniți, a fost cu victime. Vedem, decizia CSAT a fost una singură sau una singură care a rămas așa și a fost anunțată astăzi. Expulzarea unui consul rus de la Constanța. Este suficient? Bine. Trebuia mai mult? Se putea mai mult?
13: Nu se putea, nu este suficient, dar nici nu se putea mai mult. Asta am spus-o și la început. Nu ai cum să faci altceva decât să urmezi canalele diplomatice, uzanțele diplomatice și probabil a fost singura măsură care a fost la îndemână. Noi nu asta trebuie, sau asta este o măsură, pentru că această măsură a fost urmată de solidaritate, atât la nivel de alianță sau de Uniunea Europeană. Am văzut declarații de din multe capitale, venind mai puțin de la Washington, dar acolo au altă treabă, care au criticat acțiunile Federației Ruse. Numai ce să faci aici, încă o dată? Ceea ce trebuie să faci este să-ți protejezi populația. Protejezi populația prin neutralizarea acestor drone, care, așa cum am spus, și văd că aici toată lumea e de acord că astfel de incidente este o mare probabilitate să existe și în viitor. Pe de o parte, prin anihilarea lor, combaterea lor, distrugerea lor, a doua, prin protejarea populației, care, în afară de semnalul alert, care funcționează foarte, foarte, foarte bine și imediat intră în acțiune în momentul în care astfel de situații sunt posibile, să existe și o educare care să pregătească populația asupra modului de acțiune în astfel de situații. Pentru că în momentul în care auzi acest semnal, trebuie să ai și o procedură pe care să o urmezi, să te pui la adăpost de unul singur. Când îți intră drona în apartament, atunci procedura deja s-ar putea să fie tardivă.
9: În astfel de situații se discută foarte des în spațiu public despre articolele 4 și 5 ale Tratatului Alianței Nord-Atlantice. Articolul 4 spune în felul următor: părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele consideră că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre părți. Domnule Botiș, s-a discutat și despre acest lucru, dacă nu cumva România trebuia să activeze articolul 4 al NATO. Cristina Cileacu explica puțin mai devreme în jurnalele de astăzi că Polonia a activat acest articol într-o situație nu cu victime, nu atât de gravă ca a României.
12: Nu aș putea comenta un astfel de întrebare, pentru că nu am informațiile necesare și nu este la nivelul deciziei mele. Cred că este o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării să ai o astfel de decizie, dar, cum bine spunea și dumneavoastră, există articolul 4 și articolul 5, care au anumite prevederi care pot fi utilizate de către orice alt stat care face parte din Alianța Nord-Atlantică.
15: Se aștepta lumea să fie activat, Cristina, articolul 4 astăzi. Era o mare așteptare. Polonia a făcut-o. Poate trebuia și la noi. Să vedem ce putem face.
11: Cred că putem face mai mult din acest punct de vedere al diplomației, pentru că total de acord, am expulzat un diplomat. Spuneam că am mai avut acest tip de răspuns pentru Rusia. De data asta poate că trebuia să fim puțin mai convingători și în relația cu restul de aliați NATO, pentru că am văzut încă de dimineață toată lumea a reacționat. Au fost reacții care au venit chiar înaintea conducerii României din partea, de pildă, președinților țărilor baltice, ca să dau un singură mențiune. A reacționat efectiv toată lumea. Sunt și mulți oficiali americani, într-adevăr nu cei din administrația Trump, au războiul din Iran în derulare și pentru ei e ceva mai important. Nu înseamnă însă că în raport cu NATO nu ar trebui la rândul nostru să explicăm încă o dată și încă o dată și încă o dată cât de mare este problema aici și să cerem tot ajutorul de care avem nevoie, pentru că aliații știu, știm foarte bine, se fac foarte multe exerciții în regiune, pe teritoriul țării noastre, la Marea Neagră. Marea Neagră este în continuare o zonă de pericol. Noi nici până în ziua de azi n-am reușit să avem o strategie coerentă, nu am reușit să convingem pe toată lumea că, într-adevăr, pericolul vine de aici. Iar dacă nici într-o zi în care avem un astfel de incident, nu avem un răspuns care să fie ceva mai categoric. E bine să ne calmăm și, în general, e bine să fim calmi, dar parcă nu este suficient de data aceasta și, repet, răspunsuri proporționale diplomatic am mai văzut. Putem face și mai mult de atât? Eu sunt convinsă că avem oameni care pot să dea mai mult de atât.
15: A fost prea mult calm la noi în ultimii 4 ani și jumătate și, dacă ne uităm în jur, n-a fost atâta calm. Nici în comunicarea autorităților cu populația, nici în Polonia, nici în țările baltice, nici în Germania și așa mai departe.
11: Aș prelua o idee de la domnul general Grecu. Într-adevăr, este foarte importantă pregătirea populației, pentru că la noi, într-adevăr, lipsește acest lucru. Ce faci în momentul în care te trezești cu un astfel de incident? Ce faci mai departe după ce vezi mesajul RO alert? cum trebuie să te comporți în caz de pericol. Noi nu avem astfel de pregătiri organizate la nivel de stat pentru populația României și cred că asta este o altă problemă, pentru că spuneam și mai devreme astăzi, m-am săturat să văd că în România lucrurile merg pe bază de noroc și cam atât.
16: Mulțumim foarte mult, Cristina Ciriacu, realizator Pașaport Diplomatic. Telespectatorii pot urmări continuarea analizelor tale de la ora 20. Noi revenim cu domnii Dan Grecu și Horia Botiș în doar câteva momente.
2: Digi24 FM.
17: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. Iar mâine, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digisport 1.
18: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
19: Am vorbit despre educație, inclusiv în proiectul din Floreasca. Halafort vine cu foarte multă tradiție, cu istorie. Dar trăim, pe de altă parte, într-o lume în care educația e destul de des, putem spune, luată peste picior. Și aș vrea să vă întreb, cât de mult contează să mai ai educație, valori, studii, diplome, dacă faci valoare adăugată mare?
20: Cu siguranță există oameni care fără educație, fără educație formală, de fapt, reușesc să aibă succes. Ce cred că trebuie să studiem la acești oameni este, de fapt, ce fac ei. Eu sunt convins că marea majoritate, dacă nu toți, sunt oameni care se educă, se autoeducă. Deci, practic, învață continuu din tot ceea ce văd în jurul lor. Sunt oameni foarte senzoriali, sunt oameni care înțeleg și percep tot ce se întâmplă în jurul lor și sunt foarte interesați de lucrul ăsta. Pentru mine, educația formală este foarte importantă și cred că pentru majoritatea oamenilor ar trebui să fie educația formală foarte importantă. Pentru că nu toți avem acest dar al observării și al curiozității. Pentru noi, ca și companie, educația începe să devină probabil prioritatea zero, în sensul în care avem deja două școli în construcție de la zero, două proiecte foarte mari, de altfel, care împreună au peste 1100 de elevi. Avem în plan încă două școli cu încă peste 1000 de elevi. Încercăm să dezvoltăm cât putem și noi infrastructura pentru ca această educație formală să atingă cât mai mulți dintre noi și cât mai aproape de noi.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul opicat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția o dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmale bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuzi, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei, da, pe mizeria aia, dar stă foarte bine, mai treabă.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Digi24 FM.
1: Președintele Nicușor Dan a fost în această după-amiază la Galați, a mers imediat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării acolo, mai întâi s-a dus la spital, i-a vizitat pe cei doi răniți, mama și fiul aflați în apartamentul lovit de drona de azi noapte și apoi s-a dus și la apartament pentru a vedea ce este acolo.
2: Iar administrația prezidențială a transmis primele imagini, le urmărim și noi chiar acum.
3: Și acum cred că mai trebuie. Nu știu că este așa cum așa vorbim medici, că nu vreau să fie de spital și vedem cum. Să vă urmă, dacă este el și o să fie mai departe.

0: Aby teda prebrala činčíva také, keďže teda technológia a
1: și tot morozul era până la nivelul acesta, zona de tehnică a blocului, unde este pulțul liftului, unde sunt motoarele și toate astea. Da. Și aici este zona în care a lovit. După cum vedeți, norocul mare a fost că aici este zona de intrare în casă. Oamenii dormeau acolo în dormitor. A luat foc, pentru că din ce se știe până acum despre acest tip de drone, ele au și un pic de dispozitiv incendiar în ele, lucru pe care noi o să-l aflăm după ce facem acele examinări de laborator, care acum stă în lucru. Pe gaz cromatografic cu plate cu spectrometrie de masă se fac aceste investigații și se află foarte clar, dacă am reușit să rezolvăm problemele care trebuie și eu zic că am reușit, ce tip de substanță au avut în ele în componența lor. După crater, colegii de la SRI și MAPN au estimat, să zic așa, o încărcătură, o greutate a încărcăturii, undeva la minim 30 de kilograme, poate să fie și mai mult, având în vedere că nu este un crater normal, un pământ, ca să poți să estimezi că sunt reguli. Asta este un crater complet atipic. Lovitura și rezistența materialului diferite față de cum se poate estima normal. De asta e un pic mai dificil. Aici mai este o situație interesantă. O astfel de gaură se vede și pe partea cealaltă a acestei nișe, pentru că sub explozia spart efectiv a trecut în partea cealaltă. O explozie super puternică.
2: Și după ce am văzut aceste imagini, aș reaminti decizia guvernului. Cu cât va ajuta această familie ce locuia în apartamentul, nu sunt pagube. Apartamentul pe care l-am văzut, pagubele nu pot fi catalogate la pagube materiale minore. 25.000 de lei, atât a considerat guvernul că este nevoie să ofere ajutor acestei familii. De asemenea, a venit o informație de ultimă oră. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, vor susține o conferință de presă pe care o veți urmări în direct la Digi24 de la 20 și 30 de minute.
3: De la 21 mai exact, de la 20 și 30 vor putea intra jurnaliștii. Era o conferință care trebuia susținută la ora 4 și jumătate, dar ministrul Miruță, l-am văzut, a fost cu Nicu Șordan la Galați, la blocul afectat de această explozie. Aș vrea să ne uităm însă, Andreea și doamnelor și domnilor, la incidente similare cu cel petrecut la noi în țară în această noapte, cu drone rusești căzute în țările din jurul Ucrainei, în țările din zonă. Nu sunt puține nici incidentele, nici țările lovite. Colega noastră, Alexandra Dinu, a făcut o trecere în revistă. Vedem unde au căzut, ce s-a întâmplat și, mai important, ce măsuri au luat respectivele țări.
4: Bine v-am găsit! În România au fost raportate în jur de 30 de incidente cu drone provenite din războiul din Ucraina, însă Republica Moldova este și mai expusă. Oficial, peste Prut au fost raportate aproximativ 55 de incidente până acum. De cele mai multe ori, dronele au căzut pe câmpuri sau lângă localități, dar a fost și o dronă care a ajuns pe un bloc din Chișinău, dar fără să explodeze. O altă țară care este afectată este Polonia. În septembrie 2025, într-o singură noapte, aproape 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian. O parte dintre aparatele de zbor kamikaze au fost doborâte cu avioanele de luptă, dar una dintre ele a căzut pe o casă nelocuită. Polonia nu a stat atunci pe gânduri și a invocat articolul 4 din NATO, adică a cerut consultări cu aliații pe tema securității. De asemenea, în statele baltice, de la începutul războiului, au ajuns în jur de 15 drone. Estonia a invocat de asemenea articolul 4 din cauza apropierii de Rusia, dar și a riscului de escaladare. Și izolat, mai la sud, drone din război au ajuns și în Bulgaria, aproximativ 3 incidente, iar în Croația a fost un singur caz.
2: Domnule general Dan Grecu, vă mulțumim în primul rând pentru răbdare. Revenim la dumneavoastră. Aș dori o scurtă concluzie despre toate aceste declarații pe care le-am văzut astăzi. Dacă România avea sau nu posibilitatea să invoce în acest caz articolul 4 și dacă am fi putut face mai mult și ce putem face mai mult pe viitor, vă rog.
5: Vis-a-vis de invocarea articolului 4, care este o posibilitate, din punctul meu de vedere ea a fost anulată prin declarațiile noastre sau cel puțin asupra modului în care am interpretat intrarea și ieșirea în spațiu românesc aceste drone, de fapt intrarea și cauza fiind declarată ca o lovitură executată de apărare antiaeriană ucrainiană care a deturnat drona de la traiectul ei pe care fusese planificat. Aceasta a fost o declarație care am auzit-o chiar de la domnul președinte. În situația asta, deci e greu ca să-ți justifici invocarea articolului 4, nefiind tu obiectul

0: ucrainiene și obiectivele ucrainiene în această zonă sunt porturile, pentru că am văzut de la Reni până la Chilia, fiecare din acest port a fost atacat de mai multe ori de-a lungul conflictului. Cum? Cu mijloacele pe care le avem la acest moment. Posibil ca la conferința de presă să auzim așa ceva din partea domnului ministru și a șefului apărării și, bineînțeles, în perspectivă, prin mijloacele pe care le vom achiziționa, dar aici să nu vă așteptați că vor veni mâine sistemele antidrone în România, decât poate printr-un transfer temporar din partea unuia sau mai multor aliați NATO, pentru că programul SAFE are totuși o perioadă îndelungată de finalizare care se întinde până la finele 2030. Deci,
1: în următorii câțiva ani, spuneau și președintele și ministrul apărării.
0: A fost grabă mare la semnarea contractelor și de aici și contestațiile despre care vorbea primul ministru interimar. Obiective sau neobiective, numai ca să încurce treaba, dar cu contestațiile ne-am învățat, de la autostrăzi, la hidrocentrale, la cam la orice element de infrastructură.
1: Către NATO ne uităm. Către NATO ne-am uitat de când a început
0: asta
1: acest...
0: Asta este soluția de maximă viteză care este posibilă prin transferul temporar a unor sisteme din
1: până când aia. Vor veni cele achiziționate. Ce spuneam mai devreme? Către NATO ne uităm și către NATO se uită românii, nu numai românii, cred. Ce poate face NATO? Pentru că am văzut măsurile graduale pe care le-a luat Alianța Nord-Atlantică de când a început acest conflict, domnule Botiș. Ce poate face mai mult? Sau ce ar trebui să facă acum? Pentru că vedem că Rusia nu se oprește pas cu pas, câte puțin, dar își crește și ea gradual amenințările și actele de provocare la adresa statelor membre.
2: Cred că într-un dialog cu țările care fac parte din Alianța Nord-Atlantică ar trebui identificate soluțiile tehnice care au funcționat pentru bulerea sau contracararea acestor tipuri de drone și să ne uităm spre acorduri de colaborare sau de transfer imediat al unui echipament care poate face față unui astfel de scenariu. Bineînțeles că nu putem să spunem că dacă am fi avut astfel de echipamente și tehnică militară, am fi putut să oprim această dronă, pentru că fiecare caz, gândiți-vă că timpul de reacție a fost 4 minute, este foarte, foarte rapid. Da? Aceste drone trebuie depistate din timp, trebuie un sistem de early warning, aceste radare trebuie poziționate în zone unde există infrastructură critică, poate la intrarea în orașe, poate în cadrul clădirilor administrative, deci trebuie să găsim soluții care să răspundă necesităților cu care ne confruntăm astăzi. Vedem că acest război hibrid, și asta înseamnă război hibrid până la urmă, nefolosirea tehnicii militare clasice, ci astfel de drone care pot genera astfel de incidente, cum am văzut astăzi la Galați, utilizând niște drone extrem de ieftine, foarte ușor de produs.
3: Mulțumim foarte mult, domnule Botin, și mulțumim, domnule general Dan Grecu.
1: De la fix, doamnelor și domnilor, Cosmin Prilipceanu, la o ediție specială a jurnalului de seară. Mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. În acest moment, indiferent pe ce cale o apucă Partidul Social Democrat, poate să câștige în vreunul dintre scenarii capital electoral din punct de vedere politic. Nu ne referim la, așa cum le numeați dumneavoastră, aduceți-mi aminte, conductele înfipte de unii dintre politicieni în statul român, în bugetul statului român.
3: Da. Am folosit termenul de extragere a rentelor. Se spune că se termină ciclul politic PSD-ist. Mai exact, se spune că electoratul pe care l-a avut PSD tradițional în ultimii 36 de ani, încet, încet, fie în mod natural a dispărut, fie s-a reorientat. Și reorientarea este către aur. Eu cred că în măsura în care există consilieri politici buni în PSD, această ofensivă împotriva lui Bolojan a avut și a doua cauză, pe lângă încercarea de a reveni la sistemul

0: de exagerat rentelor. A doua cauză, care cred că a fost sesizată de specialiști din PSD sau de consilieri ai PSD, a doua cauză este diminuarea treptată a ponderii electorale a PSD. Și poate că mulți au înțeles că încet, încet, poziția ocupată de PSD în ultimii 36 de ani e cedată pas cu pas unui alt partid, respectiv Partidul lui Aur. Și atunci poate că acest strategi au zis, domne, mai bine o alianță cu Aur, pentru că în felul ăsta oprim creșterea Aur și ne păstrăm poziția. Numai că acest calcul cred că este eronat. Eu cred că și într-un fel și într-altul o să scadă ponderea politică a PSD și dacă nu se aliază cu Aur și dacă se aliază cu Aur, chiar mai mult va scădea ponderea politică a PSD. Pentru că în acel moment, încet, încet, electoratul se va orienta către partidul care, ca să zic așa, are viitor. PSD nu e un partid de viitor. Aur, în condițiile actuale ofensive a naționalismului, a suveranismului în Europa și în lume, Aur poate fi privit ca un partid de viitor. Electoratul poate să le privească așa, și cred că le privește așa unii dintre electori.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD. Guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele, practica, realitatea demonstrează.
0: Digi24 FM.
4: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
5: Cum comunicați un diagnostic greu?
4: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajuți să treacă peste această încercare.
5: Cum vă protejați sufletește?
4: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
6: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Primele imagini la Digi24, primele imagini ale apartamentului care a luat foc, care a sărit în aer azi dimineață când drona rusească a lovit un bloc de locuințe de la Galați. Un apartament în care se aflau o femeie de 51 de ani și fiul ei de 14 ani, amândoi au fost răniți, se află acum la spital, avem vești și despre starea lor de sănătate. Președintele i-a vizitat în această după-amiază. Înainte de orice, vedem cu toții ce a rămas din apartamentul care a sărit în aer din cauza dronei rusești.
1: Am terminat și partea aceasta de și tot morozul era până la nivelul acesta. Zona de tehnică a blocului, unde este pulțul liftului, unde sunt motoarele și toate astea. Da. Și aici este zona în care a lovit. După cum vedeți, norocul mare a fost că aici este zona de intrare în casă. Oamenii dormeau acolo în dormitor. A luat foc, pentru că din ce se știe până acum despre acest tip de drone, ele au și un pic de dispozitiv incendiar în ele, lucru pe care noi o să-l aflăm după ce facem acele examinări de laborator, care acum stă în lucru. Pe gaz cromatografic cuplate cu spectrometrie de masă se fac aceste investigații și se află foarte clar dacă am reușit să refutăm probele care trebuie și eu zic că am reușit, ce tip de substanță au avut în ele în componența lor. După crater, colegii de la SRI și MAPN au estimat, să zic așa, o încărcătură, o greutate a încărcăturii, undeva la minim 30 de kilograme, poate să fie și mai mult, având în vedere că nu este un crater normal, un pământ, ca să poți să estimezi că sunt reguli. Asta este un crater complet atipic. Lovitura și rezistența materialului diferite față de cum se poate estima normal. De asta e un pic mai dificil. Aici mai este o situație interesantă. O astfel de gaură se vede și pe partea cealaltă a acestei nișe, pentru că sufla explozia spart efectiv a trecut în partea cealaltă. O explozie destul de puternică.
0: Și aici, în spatele meu, este imaginea care a făcut astăzi în conjurul lumii. Toată lumea a aflat cum în România o dronă rusească de război cu explozibil a sărit în aer după ce a lovit un bloc de locuințe într-o zonă dens populată. Galați e unul dintre cele mai mari orașe ale României, cu 300.000 de locuitori, și o dronă rusească de război a intrat în spațiul aerian al NATO, a lovit acest bloc de locuințe. V-am spus, există victime. Imaginea ne arată exact momentul impactului, momentul exploziei. Drona a lovit camera tehnică. Camera tehnică se află pe terasa acestui bloc de 10 etaje. Explozia s-a produs imediat. Din cauza exploziei, tavanul apartamentului de la etajul 10 a fost găurit. Explozia s-a simțit în interior. Vă spuneam că înăuntru erau o femeie de 51 de ani și fiul ei de 14. Amândoi îngroziți încearcă să iasă din apartament și atunci se produc rănile din cauza flăcărilor. Și mama și fiul au fost răniți, se află acum în spital și vom vedea imagini, vom avea informații imediat despre starea sănătăților. Vom vedea și care este starea de spirit a gălățenilor, pentru că, foarte interesant, trebuie să spunem, astăzi armata s-a văzut nevoită să ne reamintească nouă tuturor că suntem în timp de pace. Gândiți-vă care a fost starea de spirit la Galați, gândiți-vă la starea de spirit a oamenilor din acest bloc, starea de spirit a celor care au reușit să filmeze în direct ce s-a întâmplat, chit că tot evenimentul s-a petrecut la 2, azi dimineață.
2: Ia de treabă, băi, două!

0: Victimele au fost transportate la spital, se află și acum acolo, au nevoie de îngrijiri medicale pe parcursul mai multor zile. Ce se întâmplă cu oamenii care sunt locatarii acestui bloc? Inițial, cu toții au fost evacuați. Mergem la Teodora Chiuș, în direct de la Galați. Teodora, ce se întâmplă?
1: Câțiva dintre locatari au reușit pentru scurt timp să intre în blocul afectat pentru a-și lua câteva lucruri. Am stat de vorbă cu oamenii care ne-au povestit prin ce coșmar au trecut. Am vorbit cu un cuplu tânăr care locuiește în acest bloc. El ne-a spus că s-a dus la muncă pentru că era în șoc și nu voia să creadă că e adevărat ce i s-a întâmplat. Ea, iubita tânărului, ne-a spus că s-a dus la facultate pentru că avea două examene la medicină de dat și ne-au povestit cei doi cum pur și simplu s-au trezit, au auzit roalertul, s-au uitat pe geam și au văzut cum drona se îndreaptă spre blocul lor. Au reușit să iasă din casă doar cu ce aveau pe ei, chiar ne povestea tânăra respectivă că mama ei a venit la facultate și a adus haine pentru că era în pijamale. Mai apoi am mai discutat și cu alți oameni care au venit să-și ia medicamentele, să-și ia câteva haine, pentru că în momentul de față nu se știe când oamenii se pot întoarce de tot acasă. Erau oameni care pur și simplu nu au mai putut să le povestească prin ce au trecut. Nu au putut să creadă că așa ceva li s-a întâmplat lor. Au văzut cum acea dronă se îndrepta spre blocul lor, vă povesteam. Și iată că acum, după atâtea ore în care s-au auzit geamuri sparte, s-au auzit sirene, zeci de jandarmi au fost aici la fața locului, polițiști, pompieri, iată că cercetarea la fața locului s-a încheiat, au fost ridicate probele, vor fi analizate de procurori și oamenii acum nu au decât să stea la rude și să aștepte noi vești.

0: uriaș în tavanul apartamentului din Galați, aflat la ultimul etaj. Plafonul este spulberat, iar bucăți din el sunt împrăștiate peste tot. Aparatul rusesc a căzut în zona holului. Dacă lovea în dreptul dormitorului, tragedia era de proporții. Chiar și așa, cele două persoane aflate în apartament, o mamă și copilul său de 14 ani, au fost rănite. Proporțiile dezastrului se văd și de pe blocurile vecine. Drona rusească a lăsat în urmă o gaură imensă, atât în plafon, cât și în camera de evacuare de pe bloc. O echipă a Direcției de Investigații Criminale din București a ajuns la Galați.
1: În momentul de față, anchetatorii ridică probe de la locul unde a avut loc explozia. Puteți să vedeți chiar în imagini unde a ajuns drona. Sunt ridicate probe importante la această oră. Între timp, procurorii de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București s-au sesizat din oficiu.
0: Suflul exploziei a fost atât de puternic încât geamurile unui bloc din față, aflat la aproximativ 500 de metri, s-au făcut țăndări. În total, 70 de oameni au fost evacuați, iar Inspectoratul de Stat în Construcții va evalua blocul pentru a verifica dacă există vreun pericol.
2: Este cel mai grav incident de securitate din NATO de când a început războiul din Ucraina și se întâmplă în România. Pentru că, repet, o dronă de război cu explozibil intră în spațiul aerian NATO, lovește un bloc de locuințe într-o zonă intens populată. Această dronă, gândiți-vă că a zburat în spațiul aerian al României 10 km, 4 minute, exact 4 minute, între ora 1 și 52 de minute și ora 1 și 56 de minute. În aceste 4 minute, armata a avut timp să ridice două avioane și un elicopter. Militarii spun că au văzut drona pe radar tot timpul, până când aparatul de zbor rusesc a intrat în orașul Galați. S-a întâmplat prin sudul orașului. În acel moment, militarii spun că nu l-au mai văzut, n-au mai văzut drona pe radare. La câteva zeci de secunde s-a produs explozia. Aceste detalii sunt importante pentru că ne vom întreba ena oară, după atât de multe incidente, zeci de incidente cu drone rusești, cu fragmente din drone rusești care au intrat în spațiul aerian al României, de ce nu reușim să le distrugem? De ce nu reușim să ne apărăm de acest pericol? În cazul de față este vorba despre un eveniment dramatic. Există victime, cele mai importante dintre ele sunt locatarii apartamentului de la etajul al 10-lea, mamă și fiu, ambii sunt în spital, a fost la ei președintele Nicu Șordan, așa am putut să-i vedem, puțin, dar am reușit să-i vedem și vi-i arătăm și dumneavoastră. Prima reacție a lui Putin. Întâi facem precizările. Imediat la prima comunicare, armata română ne-a spus că este vorba despre o dronă rusească Gheran 2, cu explozibil la bord, a sărit în aer în momentul în care drona a lovit blocul de locuințe. Ați văzut momentul exploziei, am văzut care sunt urmările acesteia. În comunicările ulterioare, Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan, comunicatul după CSAT, discursul președintelui Nicu Șordan, inclusiv declarațiile pe care le-a făcut șeful statului de la Galați, toate ne vorbesc despre vina, fără niciun fel de dubiu, vina Rusiei. Este o dronă militară, Gheran 2 este varianta rusească a dronelor Shahed produse de Iran, după patent iranian produse de data asta în Federația Rusă. Pentru Putin însă nu e nicio certitudine. Putin, într-o primă reacție, veți vedea că joacă și teatru, spune că el practic în momentul discursului află ce s-a întâmplat cu drona din România. După ce joacă teatru, spune că, din punctul lui de vedere, nimeni nu poate determina cu precizie care este proveniența acestei drone. În mod straniu sau nu, invitații noștri pregătiți în studio să comenteze ne vor spune ce cred despre asta. Poziția Moscovei, poziția lui Putin, seamănă ca două picături de apă cu poziția Partidului Aur din România. Într-o primă fază, George Simion, președintele Aur, vorbește despre vina actualilor guvernanți, politicienilor care sunt acum la putere în România și nu suflă o vorbă despre vina Rusiei. Ulterior, Aur emite un comunicat în care ni se spune că Aur este un partid responsabil care așteaptă rezultatul anchetei pentru a spune dacă este sau nu o dronă rusească. Putin zice același lucru, îl vedem.
3: Может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне сказали, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Никто не может сказать, какого происхождение тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
2: Un val de reacții din partea partenerilor, aliaților noștri, din NATO, din Uniunea Europeană, solidaritate, toți spun același lucru, cel mai mult ne interesează ce declară secretarul general NATO, ce declară ambasadorul Statelor Unite la NATO, toți spun că vor apăra fiecare centimetru pătrat al Alianței Nord-Atlantice și că atât Statele Unite cât și NATO sunt solidare, Uniunea Europeană la fel, sunt solidare cu România. De ce am ajuns aici? E o întrebare, mult mai important ar fi să aflăm răspunsul când, întrebării când vom fi în stare să ne apărăm în fața unor astfel de pericole. În câteva minute vom vedea și un soi de reacție din partea lui Marco Rubio, secretarul de stat american, a fost întrebat de jurnaliști despre drona din România. E adevărat că participau la un eveniment care se referea la un cu totul alt subiect. Marco Rubio nu a suflat o vorbă. Pentru mulți asta înseamnă că, de fapt, pentru administrația americană nu e niciun fel de preocupare pentru ce se întâmplă în România. Așteptăm, probabil că vor veni și altfel de reacții. Și comentăm în studioul Digi24 cu Florin Negruțiu, Ion Meioniță, Valeriu Turcan, Cristina Cileacu și domnul general Virgil Bălăceanu. Bună seara tuturor! Domnule general, răspuns scurt, pentru că facem un tur de studio, stăm de vorbă imediat cu colegii care ne vor da încă niște detalii despre ce s-a întâmplat azi noapte, azi dimineață, și ne întoarcem și vorbim pe îndelete. Pentru început, v-a surprins că rușii au trimis în România o dronă cu explozibil într-o zonă locuită?
4: Nu, nu m-a surprins, am mai discutat că era nevoie de mai mult timp de o intervenție directă care însemna executarea focului, ca să nu vorbesc de aplicarea unor lovituri electronice. Pe de altă parte însă, și aici ar trebui să nuanțăm, nu știu dacă drona este trimisă din Federația Rusă pentru a lovi o țintă în România sau vorbim de o dronă în derivă. Uh-huh. Adică o dronă care a fost lovită fie cu mijloace electronice și bruiată de către ucrainieni, fie prin foc. E adevărat, distanța e destul de mare, unele date tehnice ar infirma faptul că dronele în derivă pot să ajungă la o asemenea distanță, însă nu ni s-a comunicat de către Ministerul Apărării dacă este sau nu o dronă în derivă. Apropo, față de ceea ce a însemnat drona din spațiul Baltic, ni s-a spus, chiar secretarul general NATO a spus că a fost o dronă în derivă. Mă rog, o dronă ucrainiană. Este important un asemenea lucru pentru că ne situăm într-un alt plan și din punct de vedere al diplomației și din punct de vedere geostrategic, dar și din punct de vedere tehnic. Aș fi vrut, țineam foarte mult și îmi spuneam la un moment dat, îmi spuneam că e un paradox românii muncesc mai bine în străinătate decât în România, militarii au acționat mai bine în străinătate decât în România, ce frumos ar fi fost ca un al doilea pilot al forțelor aeriene române să fie decorat pentru îndeplinirea misiunii.
2: Vom vorbi, Pendelete, despre limitările pe care ni le-au adus astăzi la cunoștință militarii, explicându-ne care sunt condițiile, cât de diferite sunt condițiile care au fost la Galați cu cele din Estonia. Dar mai am o întrebare pentru dumneavoastră, după care continuăm turul de studio. Din ce ați văzut, traiectoria varată a unei drone în derivă? Înțeleg că o dronă în derivă are o traiectorie mai sinuoasă, nu e foarte dreaptă. Dumneavoastră,
4: sigur,
2: din ce ați văzut?
4: Drona Shahed-136, mă rog, Geran 2, are o traiectorie rectilinie. Ele se lansează masiv, nu sunt niște drone inteligente, au coordonatele prestabilite. Drona în derivă are o traiectorie greu de determinată, aproape imposibil, și un zbor haotic. De asta am avut situații, au căzut în zone nelocuite, alta a căzut la marginea Galațiului. Iată că aceasta a ajuns pe un bloc din suburbie, din partea de nord-est a Galațiului, și din păcate a lovit un bloc, dar în esență mă pregăteam pentru un asemenea moment. În același timp mă pregăteam să simt mândria de militar că această dronă a fost nimicită fie cu Ghepardul, pentru că avem instalații deja dislocate acolo, fie cu rachetele antiaeriene Cirun, fie cu racheta, să nu o consumăm pe cea care e foarte scumpă, AIM-120, cu AIM-9 lansată de către avionul care a îndeplinit misiunea de poliție aeriană. Nu s-a întâmplat, analizăm și un asemenea lucru.
2: Să le spunem telespectatorilor noștri, președintele Nicușor Dan, adineauri la Galați, într-una dintre declarații, a spus că e vorba despre o dronă rusească lovită de ucraineni și care, din cauza faptului că a fost lovită de ucraineni, a avut un zbor necontrolat. Apropo de intenția pe care ar fi avut-o Rusia, intenția de a lovi România, noi știm că rușii pot să deghizeze orice în orice și știm și că vor să ne testeze, nu neapărat pe noi românii, cât pe NATO, și despre acest lucru vom vorbi chiar pe Pendelete în această seară. Cristina Cileacu, despre un eveniment grav, președintele spune că este un eveniment grav, și despre ce fel de reacție, la ce fel de reacție te-ai fi așteptat. Întârziem să vorbim puțin despre reacția armatei, că despre ea vom vorbi foarte mult. Dar până la armată, la ce reacții te-ai fi așteptat? Cum ți s-au părut reacțiile pe care le-am avut?
5: Mi s-au părut niște reacții la fel de obișnuite ca cele pe care le-am avut și în cazul altor drone căzute pe teritoriul României. Dacă la început cădeau bucăți de dronă, după aia am trecut la drone întregi, iată că acum avem persoane în spital din cauza unei astfel de drone. Vom vedea exact ce-i cu drona aceasta, dar până una alta, reacția noastră nu poate să fie liniară la orice bucată de dronă sau spitalizați cetățeni români, să avem aceeași reacție. Întrebarea mea este și dacă rușii în seara asta mai fac un test. Ce vom face? Și dacă rușii își dau seama că la Marea Neagră o să înceapă să lucreze Neptun Deep. Ce vom face? Rămânem în continuare și ne întrebăm dacă mai expulzăm câte un diplomat sau ne hotărâm să luăm niște măsuri împreună cu aliații noștri. Eu nu spun să plecăm la război, Doamne ferește, dar pot fi niște măsuri pe care România să le ceară alături de aliați, așa cum a cerut Polonia, într-un caz mai puțin grav decât cel din România, activarea articolului 4. E o întreagă dezbatere, vedem că decizia a fost deja luată doar să expulzăm consul și să închidem un consulat.
2: Asta e un răspuns diplomatic.
5: E un răspuns diplomatic.
2: Trebuie să existe și altfel de răspuns?
5: E absolut obișnuit acest răspuns diplomatic, dar cred că în momentul de față, poziția în care suntem, situația în care suntem, pentru că suntem cea mai slabă verigă de pe flancul estic al NATO. E ceva ce rușii, iată că ne-au demonstrat încă o dată, și noi nu facem nimic în acest sens. Deci am putea măcar să cerem cu mai multă forță un ajutor din partea aliaților și un ajutor mai rapid, pentru că, în mod clar, noi singuri am dovedit că nu prea suntem în stare să ne apărăm de capul nostru.
2: Colegii ne vor ajuta cu o hartă. Rușii au aflat odată cu acest incident câteva lucruri simple de tot. Care este punctul nevralgic al României? 10 km, direcție Galați, 4 minute, bloc de locuințe. E atât de simplu. Noi ce am învățat?
6: În primul rând, mi se pare că o primă concluzie că suntem prea mult la mila hazardului. Și rușii n-au descoperit noaptea trecută acest punct vulnerabil. Pe 25 aprilie, o dronă, din câte se pare, cu o încărcătură specială mult mai mare, pe o traiectorie către o casă de la periferia Galațiului, s-a oprit într-un stâlp. Și atunci s-a mobilizat toată țara, toate instituțiile statului să evacueze pe o zonă de, pe o rază de 250 de metri. Deci, la noi se putea întâmpla o tragedie încă din 25 aprilie. Doar hazardul a făcut ca astăzi noi să nu discutăm despre doi morți la Galați, ci despre două persoane rănite. Jumătate de metru, dacă drona mergea puțin mai la dreapta, astăzi am fi discutat despre morți.
2: Intra pe geam.
6: Și autoritățile statului, din ce am observat astăzi, par foarte mulțumite că au fost doar răniți. Dar având în vedere această progresie și escaladare, și nu cred că a fost vorba despre o dronă deviată, chiar și președintele a spus că posibil să fi fost deviată, dar nu știe nimeni cu certitudine, având în vedere această progresie și această escaladare, cu părere de rău o spun, este doar o chestiune de timp, ferească Dumnezeu să nu am dreptate, până când vom avea victime, cetățeni români, uciși pe teritoriul României de drone rusești. Și atunci toată comunicarea noastră trebuie să fie una într-un registru excepțional, de o gravitate specială, pentru că ne-am obișnuit prea mult ca dronele rusești să cadă la Galați. Ori, noi trebuie să înțelegem că trebuie să schimbăm ceva în comunicarea autorităților publice. Într-adevăr, declarația de presă a președintelui Nicușor Dan a fost una foarte bună astăzi. Pe de altă parte, dacă la noapte sau peste două nopți sau peste cinci nopți ne confruntăm cu victime, autoritățile române trebuie să-și redacteze undeva un text pregătindu-se pentru o asemenea eventualitate. Nu mai e doar posibilă, s-ar putea să fie probabilă. Ce nu pot să spună autoritățile române? Nu pot să spună că acum 4 ani e o problemă de legislație. Avem undeva un gol. Ai avut 4 ani să acoperi toate golurile posibile.
7: Am aflat lucruri noi astăzi.
6: Nu mai putem să spunem.
7: Astăzi le-am aflat.
6: Nu mai putem să spunem și de evident că noi ținem cu țara și sprijinim și armata ori de câte ori avem ocazia să o facem. Dar nu putem să acceptăm că singura posibilitate pe care armata României o are se reduce la rachete foarte scumpe de pe F-16. La Brăila este comandamentul flotei la Dunăre. Există mitraliere de calibru mare cu 4 țevi. Avem tunuri cu 2 țevi, Oerlikon Contraves, partea Rheinmetall. Pe Gepard tot 35 de milimetri. Există drone Bayraktar, tot felul de drone cumpărate de armata României. Nu putem să acceptăm în continuare acest discurs. Piloții au avut doar 2 secunde.
7: Cum spuneți, astăzi am aflat
6: trebuie să mergem și spre alte explicații, pentru că populația este îngrozită și ni se pregătește ceva la un alt nivel.
7: Senzația
6: de escaladare
7: pe care am avut-o astăzi este că de problema asta nu se ocupă nimeni în mod serios, altfel nu înțeleg cum, după 4 ani de război și după atâtea drone care au intrat în spațiul aerian al României, noi montăm sisteme de apărare acolo unde proprietarii au fost de acord și nu le montăm acolo unde proprietarii n-au fost de acord. Este uluitor și aflăm asta într-o clipă de criză, dar ajungem și acolo. Haideți să vedem primele explicații ale armatei de ce nu a fost doborâtă drona de la Galați.
8: Drona care a provocat incidentul de la Galați a fost descoperită la ora 1:46 de minute la 19 km est Reni. A intrat în spațiul aerian al României la ora 1:52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1:56 de minute, parcurgând circa 10 km în spațiu aerian național. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiu aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine.
9: De ce nu acționăm atunci când drona ajunge în spațiul aerian românesc?
8: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei. În continuare, așa tot cum am spus în, mai devreme, pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care l-am avut, 4 minute, a fost extrem de scurt.
10: Nu am înțeles foarte bine cum depinde Armata României de permisiunea unui operator economic, unei persoane private, pentru o misiune de apărare a țării.
8: Pentru că proprietatea privată este ocrotită prin lege. Dar nu este război, okay. Suntem în caz de pace. Okay. Suntem în situație de pace, acolo unde am primit acordul să instalăm sisteme, am instalat, acolo unde nu am primit acordul, nu am putut să le instalăm.
2: Ne reîncărcăm cu informații despre ce s-a întâmplat în această dimineață. Repet, este cel mai grav incident de securitate în NATO de când a început războiul din Ucraina și se întâmplă la noi. Se întâmplă la noi acasă. În studio este Corina Matlinski cu informațiile de azi dimineață. Corina, ce știm?
11: Vorbim, Cosmin, bună seara ție în primul rând și invitațiilor tăi. Vorbim despre o dronă rusească de tip Gerand 2. Trebuie să spunem din start că este vorba despre unul dintre simbolurile războiului modern purtat de Rusia în Ucraina. Este o dronă kamikaze și este numită, spre exemplu, de armatele moderne dronă, muniție rătăcitoare sau bombe zburătoare ieftine. Sunt undeva între drone și rachete de croazieră pentru că au o autonomie pe distanțe mari. De asemenea, văd telespectatorii minutele următoare și câteva caracteristici pe care ea le are. Una extrem de importantă, acționează în roi, atacă în roi, ceea ce s-a și întâmplat de altfel și noaptea trecută, pentru că undeva la aproximativ 50 de drone au fost trimise din Crimea către mai multe localități din Ucraina. Una dintre aceste localități este și Reni. La 19 km est de Reni a și fost interceptată prima dată această dronă de către radarele din România. Aici vin și primele explicații că nu am putut să tragem pentru că era teritoriul Ucrainei. La 1:46 de minute, în momentul în care această dronă este reperată spre România, ea a intrat prin zona localităților Grindu și Cebrătianu din Galați. Ambele localități sunt pe malul Dunării. La ora 1:50 de minute s-a dat acel mesaj de roalert în județul Galați, după care la ora 1:52 de minute ajunge în spațiul aerian al României, parcurge 10 km, spuneau cei din Ministerul Apărării Naționale că a avut undeva la 150 de km pe oră, a zburat la o altitudine de 600 de metri din momentul în care au reperat-o pe radar, însă altitudinea ei a scăzut ușor-ușor până a ajuns în municipiul Galați. La ora 1:56 de minute a dispărut de pe radar la o altitudine de 100-150 de metri. 3 minute mai târziu această dronă s-a prăbușit pe acest bloc de 10 etaje din Galați. Au fost undeva la această oră, Cosmin, undeva la 50 de apeluri la 112. Sunt câteva avantaje pe care această dronă Gheran 2 o are. Este o dronă proiectată în Iran din Shahed-136, este varianta rusească, practic, are o lățime de 2,5 metri, o rază de acțiune de 2500 de kilometri, vă spuneam mai devreme despre acea autonomie, 200 de kilograme și poate să ducă undeva la 30-50 de kilograme de încărcătură explozivă. Din ceea ce spunea președintele Nicușor Dan ceva mai devreme, drona care a ajuns la noi ar fi avut undeva la 30 de kilograme de explozibil. Asta însă trebuie mai departe să fie demonstrat prin mai multe expertize care urmează să fie făcute în orele și în zilele următoare. Pentru că vorbeam, Cosmin, de avantaje, acel atac în roi, așa cum s-a întâmplat și noaptea trecută în Ucraina. Este o dronă ieftină, între 30.000 și 50.000 de dolari, față de rachetele care costă mult mai mult.
7: Pentru că știm că în seara asta va veni întrebarea, cred că deja e în mințile multora, te întreb pentru că știu că te-ai ocupat de caz și ai datele și pentru ce s-a întâmplat azi dimineață și pentru ce s-a întâmplat în Estonia. De ce un pilot român a putut în Estonia să doboare o dronă rusească? De ce piloții noștri nu au putut să facă același lucru azi dimineață?
11: Au avut un timp foarte scurt de reacție, chiar dacă au urmărit drona de mai de mult, așa cum am văzut ceva mai devreme pe hartă, 4 minute. Drona zbura la altitudine foarte joasă, 100-150 de metri în momentul în care nu a mai fost văzută pe radar și poate cel mai ușor este să ne uităm, Cosmin, pe hartă, la relief. La relieful zonei din Estonia, unde au tras piloții români și unde au doborât, pentru că vorbim acolo de câmp, și zona unde era deja această dronă, adică undeva cu foarte multe blocuri, riscurile să se fi produs incidente mai grave
7: în momentul în care ar fi,
11: nu era o zonă locuită, absolut deloc, era pădure, într-o zonă mlăștinoasă a căzut acea dronă și pe câmp a căzut și restul de la rachetă, pentru că în momentul în care se trage din avioanele F-16, acel rest de rachetă trebuie să cadă undeva, piloții iau în calcul și acest risc, dacă nu cumva se vor produce pagube mai mari odată cu acel moment în care ei trag către dronă. Sunt câteva explicații, cel puțin, pe
7: oricum
11: care
7: sunt explicațiile pe care le-am primit de la MAPN. Aflăm de la tine două lucruri importante. Primul este că pierderea de pe radar a dronei s-a întâmplat exact când a intrat în Galați. Da? Atunci l-au pierdut. Inițial ni s-a spus că în zona de sud, din schema ta am văzut că era vorba despre zona de est, dar asta contează mai puțin. Odată cu intrarea dronei în oraș, da, în spațiul aerian al orașului, au pierdut-o de pe radar. Și a doua informație, pentru că s-a speculat mult despre asta azi, drona a fost lansată din Crimea, asta e o certitudine, asta spune
11: asta
7: armata.
11: Asta spun surse din armată, da, că a fost lansat atacul din Crimea către 4 localități din Ucraina, una dintre ele fiind și Ren, iar de acolo a ajuns această dronă în România. Sunt mai multe ipoteze, apropo de faptul că spunea mai devreme domnul general că trebuie să vedem dacă a fost deviată de ucraineni sau nu. Este una dintre ipotezele luate în calcul de armată să fi fost deviată, însă nu exclud nici să fi fost trimisă cumva așa intenționat să ne testeze.
7: Pentru un test, pentru o provocare. Mulțumesc, Corina Matlinski. Mulți se întreabă dacă nu cumva e o provocare dusă la extrem, pentru că e vorba despre victime. Mulțumesc, pauză și când ne întoarcem îi vedem pe Gălățeni. Colegii noștri au stat de vorbă cu ei. Care este starea de spirit acolo? Vă așteptăm.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Mai e ceva instrumentat și sigur nu e o rețetă românească. O vedem și în țări din jur, o vedem în epoci în care presiunile sociale sunt mari. Mai este și instrumentată de foarte multe ori religia.
15: Bineînțeles.
14: În scop politic.
15: Da. Asta se găsește și la noi în istorie. Legionarismul, o spun fără niciun înconjur, a implicat religia majoritară, Biserica Ortodoxă. Eu țin să subliniez, mă las contrazis cu mare plăcere, că a făcut-o de multe ori împotriva voinței bisericii. Eu momentan n-am întâlnit o hotărâre oficială a bisericii. Am întâlnit adeziuni particulare la legionarism, dar a preluat în bloc. E adevărat. Lucrul acesta, în timp ce comunismul a încercat să-și croiască o religie proprie. De la moaștele lui Lenin în Piața Roșie, până la structura ierarhică, ce nu mai purta veșminte sacerdotale, dar alminteri avea exact același mod de funcționare. Treaba asta, din păcate, e începută de multă vreme, mai exact de la Constantin cel Mare. Din punctul meu de vedere, în esență, religia și politicul sunt incompatibile. Religia, în forma ei, nu mă refer la religie, conceptul filozofic, teologic, cum doriți să-i spunem. Mă refer la religie în forma instituționalizată. Doar că, lăsată de capul ei, biserica ar fi fost tot timpul o amenințare mult prea mare. Asta au conștientizat-o mai devreme sau mai târziu toți conducătorii politici. Unii au ales să o anexeze, alții au ales să o desființeze, cel puțin în forma consacrată.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
17: Cumva v-ați asumat rolul ăsta de, cum îi se spune, comunicator cultural?
15: Da.
17: Sau explicator al istoriei recente sau mai puțin recente? Pentru că sunt teme pe care le abordați, care se referă la istorie și la demitizări, diverse demitizări. Oamenii gustă astfel de demitizări pentru că, în mod evident, cel puțin generația mea a învățat o altfel de istorie la școală. O istorie care era după manualul vechi, cel de dinainte de 89, dar probabil și multe dintre lucrurile învățate la școală după 1989 nu au neapărat legătură cu adevărul istoric, cu istoria așa cum s-a întâmplat.
15: Ca să spunem altfel, imaginile, percepția despre istorie în România, la nivel de masă, e mult mai formată de Dumitru Almaș decât e formată de Nicolae Iorga, Petre Pepa Naitescu, Constantin Giurescu și alții care într-adevăr
17: povestiri
15: au avut...
17: istorice, da? Da? Dumitru Almaș, povestiri istorice, erau 3 volume.
15: Exact.
17: Și majoritatea acolo au rămas. Și
15: ai cultura
17: Sergiu
15: de masă.
17: Nicolaescu.
15: De acord. Am avut o discuție interminabilă cu un amic, 2 ore, ne dezbăteam ceva de Mihai Viteazu, până când el a dat argumentul hotărător, nu e mai așa că eu am văzut. Mai zi o dată. Ce ai văzut tu? Pentru că atunci a dat și omul seama cât impact a avut imaginea aia vizuală asupra percepției lui. Da, s-a dorit crearea unor eroi. Ce a însemnat crearea eroilor ăstora pentru mediul social, cum a influențat percepțiile, intențiile, eu nu contest, poate au fost bune. La bază.
18: Dați-ne câteva exemple ca să ne dăm seama despre ce
15: discutăm
18: concret.
15: Eroismul lui Mihai Viteazu, că tot am adus vorba, așa. E o discuție academică, eu am găsit-o cel mai bine ilustrat într-un articol, într-un studiu al unui britanic, Paul Mickelson, se numește domnul, care analizează pe baza lucrărilor unui istoric român puțin cunoscut, Gheorghe Brătianu. E vorba de fiul lui Ionel Brătianu. Și care face o analiză istorică între comparativă, dacă vreți, sau înșiruind calități și defecte, realism și compromis în istoria românilor, respectiv idealism și intransigență. Și îi pune, de exemplu, în balanță pe Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazu. Dar comparația merge la mai multe niveluri. Ștefan cel Mare, în ciuda faptului că și la el ni se scot în față foarte numeroase lui victorii, reale, de altfel. Dar victoriile alea sunt integrate într-un fel în politica lui de ansamblu, o politică eminamente a realismului și totodată a compromisului. A acceptat când trebuie să încline steagul. A înțeles foarte bine ce înseamnă durata, deși a apărut orientată pe termen scurt politica lui, ca o politică de supraviețuire, de fapt rezultatele au fost mult mai pregnante. Opera lui Mihai a rămas așa, un meteor, o chestie care a durat, de fapt, un an. Că atât a durat unirea principatelor, dar care n-a lăsat consecințe decât mult mai târziu reluată de personalitățile secolului al XIX-lea, care pe baza asta au fabricat discursul comun, real, care a dus la unirea finală, să spunem. Mihai Viteazu, în schimb, pare animat de idealism. chiar dacă idealul lui nu a fost, cum se spune de multe ori, unirea românilor, nu avea conceptul ăsta, nimic din documente nu arată că gândea în direcția asta. A gândit pe niște chestii mai pragmatice, într-adevăr, că oamenii ăștia pot fi uniți rapid pentru că au unitate de limbă și de credință. Nu există disensiuni fundamentale între ele. Dar maniera în care a făcut-o a reușit să deranjeze toate statele învecinate. Era clar că nu avea cum să dureze opera asta.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Viața ta, o emisiune Digi24.
1: Fostul lider politic Radu Berceanu.
2: Întrebarea numărul 1: ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
3: Traian Băsescu să lupta cu problemele, mai cu toate, din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
2: Întrebarea numărul 2: Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
4: Digi24 FM.
5: NATO îl contrazice pe Putin. NATO anunță printr-un purtător de cuvânt că e clar, drona care a intrat într-un bloc de locuințe din România este de proveniență rusească. Este o dronă rusească. Intrăm în detaliile acestei, să zicem, dezbateri. Rușii știm că mint și când respiră și de data asta fac același lucru și ne lasă să ne întrebăm dacă nu cumva e vorba despre altceva. Armata română, președintele României, NATO spun că este vorba despre o dronă rusească, este o dronă rusească. Haideți să vedem imediat și ce spune Marco Rubio atunci când jurnaliștii îl întreabă despre ce s-a întâmplat în România cu drona rusească intrată în bloc. Secretarul de stat Marco Rubio nu comentează în niciun fel. Vom discuta despre această reacție sau despre lipsa ei cu Emil Hurezeanu. Este fost ambasador, fost ministru de externe. Bună seara, domnule Hurezeanu!
6: Bună seara!
5: Înainte să-l vedem pe Marco Rubio, vrem să știm ce credeți dumneavoastră. Cât de gravă este situația și dacă nu cumva ea cere mai mult decât o reacție diplomatică?
6: Așa cum s-a comunicat astăzi, de fapt, în întreaga lume, pe toate canalele media și în toate cancelariile statelor membre NATO, și de acolo către noi și deasupra noastră, este vorba de primul atac important al Federației Ruse într-o zonă urbană aglomerată din perimetrul Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene. Este deci o premieră dramatică care a pus pe gânduri întreaga comunitate euroatlantică, de altfel. Ambasadorul american la NATO, cel în măsură să aibă reacții oportune și imediate într-un astfel de caz, a avut o reacție. Secretarul de stat al Statelor Unite ieșea sau pleca în legătură cu ultimul conclav înainte de hotărârea finală a administrației Trump. Probabil există și o astfel de hotărâre finală, care nu este doar o decizie umorală de etapă, cum s-a mai întâmplat, dacă America închide acordul cu Iranul sau, dimpotrivă, continuă ostilitățile. Este o reuniune de urgență în Situation Room și precis pe Rubio îl cred mai mult decât pe Putin atunci când nu spune că nu știe despre ce e vorba, pur și simplu nu răspunde la această întrebare. E explicabil.
5: În acest moment să ne punem întrebarea de ce NATO nu face mai mult sau de ce armata română nu face mai mult sau de ce și una și alta nu cumva ar fi cazul să facă mai mult?
6: Armata română a făcut și face ceea ce i-a oferit politica românească. Deci, în situația în care, chiar în aceste zile, deși explicațiile sunt mai complexe, cel puțin două partide occidentale, pro-occidentale, contestă la Curtea Constituțională aspecte importante din acordul SAFE, ne putem pune întrebarea, pars pro toto, dacă această atitudine de temporizare, în cel mai bun caz, și de blocare deseori, nu a fost o politică consistentă în ultimile luni și dintr-un fel de intimidare funciară față de situația neobișnuită creată la granițele noastre, graniță imediată și problematică cu Ucraina, cu Marea Neagră, apropierea de peninsula Crimeea și de bazele importante rusești de acolo. Este unul din motivele care a obligat sau, mă rog, au condus la decizia, n-au obligat, au condus la decizia administrațiilor politice românești de la începerea războiului în 2022 până foarte curând să nu declare în ce constă ajutorul militar al României pentru Ucraina. Face parte din acest pachet de învăluire, de crearea unui mister, de frână, de abținere de la crearea unor situații problematice, publice, deschise, care ar fi presupus mai multe discuții, dar poate și mai multe soluții. Cred că armata, când în aceste ore vorbește și de posibilitatea instalării unor instrumente de bruiere sau de contracarare cinetică a dronelor dincolo de acțiunea avioanelor sau a gheparzilor, așa cum s-a spus, are mai multă dreptate. Pur și simplu, suntem toți în această situație de mai multă vreme, dar cred că ceea ce se întâmplă acum este, dincolo de această noutate a unui atac foarte periculos care țintește o zonă urbană populată din interiorul perimetrului euroatlantic, deci, repet, e pe

0: o circumstanță de agravare în cazul nostru este anunțul de acum două zile, confirmat al administrației americane, care refuză să mai ajute țările NATO în caz de criză cu importante efective militare în oameni și instrumente. Pe toate acestea le-a introdus într-o ecuație acest domn Putin, care este foarte misterios acum câteva ore în Kazahstan și care dintr-o dată află pe coridor, ca din întâmplare, ce s-a întâmplat. Toate aceste elemente intră în toate calculele, în contingency planning, cum spun americanii, pe care le face Kremlinul în mod obișnuit.
1: Un minut mai avem, domnule Hurezeanu. Spuneți-ne ce i-a lipsit evenimentului, întâmplării de azi dimineață, atacului de azi dimineață, să nu fie un act de război.
0: Nu este un act de război și să știți că ne-am ferit din nou să intrăm într-un fel de coliziune cu problema mai amplă creată de dronă, cu drona, dar în proiecțiile ei, să zic, politico-diplomatice. N-am invocat articolul 4, pe care l-a invocat Polonia în septembrie și l-a invocat și Estonia. Dacă am fi invocat articolul 4, am fi folosit un instrument politico-diplomatic legitim, licit, antidronă. Și am fi ajuns la concluzii mult mai autorizate decât propriile noastre soluții și analize, analizând resturile dronei și așa mai departe, împreună cu aliații. Nu văd de ce doamna ministru Țoiu, în cursul zilei, a vorbit de această posibilitate, pentru că apoi una din declarațiile președintelui, care n-a exclus ca să fie vorba de o dronă rusească deviată de ucrainieni și care a ajuns în felul acesta la Galați, să epuizeze, de fapt, posibilitatea invocării articolului 4.
1: Exact de aici reluăm discuția după o scurtă pauză. Mulțumesc mult, Emil Hurezeanu, și nu uităm că l-am promis pe Marco Rubio după pauză. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
4: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
5: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
4: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băiete, caută și tu o profesie ca lumea.
5: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
4: Aici mi-aș imagina, dar... Acum, tata avea trebuie un frate, să fim direcți.
5: Aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un militar,
4: exact.
5: Nu, ce...
4: Aici așa avea puține dubii.
5: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, mă, nu iau copiii lor, mă. Da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
4: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
5: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa, o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
4: Ai un agent care te reprezintă,
5: da, e cu totul alt sistem.
4: De
5: fapt,
4: de imagine.
5: Acolo nu există meseria de actori, ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
4: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii.
5: Da,

0: diploma.
1: Da, și în, exact, și în producții cinematografice, cât, nici astea nu sunt multe, și cât, cât te poți prinde pentru, pentru a-ți asigura un trai decent.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
1: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei. Îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
3: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu.
1: Da.
3: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
1: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
3: Îngrașă?
1: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
3: Am dat vreo 10, de umor.
1: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Imediat vom vedea reacția lui Marco Rubio atunci când secretarul de stat american a fost întrebat de jurnaliști despre cum o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe în România, și tot imediat conferință de presă a ministrului apărării în direct la Digi24. Suntem acolo, imaginile sunt în direct, imediat intrăm în legătură cu ministerul apărării Ion Meoniță. Ce i-a lipsit? Rușii vor face tot posibilul, se vede deja, să-și ascundă urmele, să-și ascundă intenția. Acum susțin Putin, spune că nimeni nu poate preciza că e o dronă rusească, ce fel de dronă este aceasta. Ce i-a lipsit incidentului de azi dimineață să nu fie un act de război?
7: E mult de spicat firul în patru aici, că e act de război, pentru că se poate merge la infinit. Și ați văzut că De fapt, suntem într-un act de război de când a început agresiunea asupra Ucrainei, în 2022. România, mă refer. Război hibrid. Uh-huh. Care cuprinde și, și componenta asta kinetică. Ceea ce mi se pare, vom discuta foarte mult de ce nu are România capabilități antidronă, de ce nu a reușit să doboare drona care a lovit blocul de locuințe din Galați. Și vom vedea toate aceste justificări, explicații, care mai de care mai complicate. Dar totuși să vedem esențialul, ceea ce ne-a adus aici, de fapt. De când a început acest război, ne confruntăm cu drone, au căzut pe teritoriul României. Ne aducem aminte când un fost ministru al apărării umbla prin tufișuri să găsească drone și de atunci nu s-a schimbat mare lucru. Mie mi se pare lucru cel mai grav. Faptul că niciodată aceste drone nu au fost angajate. Niciodată. Nici în delta Dunării, unde nu este populație, unde ai zone nelocuite, nici în alte părți. Găsim întotdeauna justificări pentru a spune de ce nu acționăm. Dar când am acționat? Când am acționat? În Estonia am acționat. Pe teritoriul României n-am avut nicio acțiune de doborâre a unei drone. Niciuna. Întotdeauna am avut justificări. Că nu s-a putut, că avionul era prea sus, că drona era prea jos, că era locuită, că era nelocuită. Dacă am fi avut acțiuni împotriva dronelor, încununate sau nu de succes, arătam determinare și descurajare. Data viitoare nu s-ar mai fi întâmplat, pentru că aveam reacție. Noi n-am arătat niciodată reacție de 4 ani de când ne pică drone, resturi de drone pe teritoriul României. Și inevitabil, acționând așa, vom ajunge să fim din ce în ce mai mult ținte.
0: Din ce în ce mai testați.
7: Din ce mai mult testați și iată ajungem să avem victime în rândul populației civile și mai este un aspect la fel de îngrijorător, faptul că toate astea dărâmă bruma de încredere care mai există în România. Bravo. România este o societate divizată, suntem în război hibrid, suntem în război informațional, n-am făcut nimic cum n-am făcut cu acțiunea. Deci determinarea de a le adă jos, să văd pe cineva cu o praștie pe un bloc care trage în aceste drone și să arate pe aici nu se trece. Facem ceva. Facem ceva. Suntem hotărâți și sunt sigur că foarte mulți dintre ofițerii, dintre soldații armatei române sunt foarte frustrați că nu am putut să arătăm această acțiune. Nu contează. Trebuie să arăți că stai.
0: Presupuneți că au primit ordin să nu tragă?
7: Nu presupun că... nimic. Văd că de 4 ani de zile nu s-a întâmplat niciodată. Și un singur lucru vreau să mai adaug. Nu cred că evenimentele sunt izolate. Faptul că avem o criză politică în plin război, faptul că suntem loviți în criză politică de aceste drone,
0: în dezbatere
7: faptul
0: despre
7: că avem o partidă pro-rusă în România, care este din ce mai vocală și așteaptă să vină la putere, mie nu mi se pare nimic întâmplător.
0: Florin Negruțiu.
8: Cosmin, de luni de zile sunt cetățeni care ne scriu zeflemitor unde sunt ruși. Voi vedeți ruși peste tot.
0: De acord.
8: Rușii
0: confirm.
8: Sunt acest vinovat de serviciu, iar rușii, de fapt, nu sunt decât un alibi pentru incompetența propriilor guvernanți. Noi vedem rușii la Galați. Mare parte dintre telespectatori, uitându-se la imaginile de la Galați, au văzut rușii acolo, în acea dronă trimisă de Rusia, care a lovit un bloc cu oameni în România. Însă eu sunt convins că cei care ne întreabă unde sunt rușii nu i-au văzut la Galați. Acest atac nu este primul. Nu este prima provocare pe care Rusia o face în România. Este una din cele câteva zeci de incursiuni rusești în România în ultimii 4 ani. Este doar o nouă linie roșie pe care rușii o încalcă. De data asta au atacat un bloc de locuințe. Un bloc cu oameni. Până acum a fost în delta, pe câmp, pe acoperișul unei case, într-o grădină, un cuib de berze și așa mai departe. Acum atacă un bloc cu oameni. Realitatea este următoarea. Noi suntem mult mai prost decât eram în urmă cu 4 ani. Și spun asta nu pentru că apărarea noastră este făcută Schweizer. Că dacă vedem dronele, sperăm ca ele să cadă undeva pe un câmp. Nu? Dacă le vedem. Asta dacă le vedem. Pentru că nu vrem să escaladăm. Spun asta pentru că s-a întâmplat în ăștia 4 ani și are legătură cu unde sunt rușii. S-a întâmplat un lucru care ne-a slăbit capacitatea de a identifica pericolul și de a ne activa instinctul de supraviețuire. Pur și simplu, mulți dintre concetățenii noștri și-au pierdut această abilitate de a identifica pericolul. Și atunci se întreabă, fac penis nai, întrebându-se unde sunt rușii. Am văzut astăzi inclusiv 2 șefi de partide care au văzut atacurile, dar nu au văzut Rusia
0: acolo. Ne întoarcem la ei. Îl salut pe Cristian Preda. Bună seara, domnule profesor. Imediat stăm de vorbă, îl urmărim pe ministrul apărării.
9: La Galați, în această după-amiază, ne-am întors acum de acolo. Cu privire la evenimentul grav care s-a întâmplat azi noapte, a fost o zi lungă, este un eveniment pe care nu cred că și l-a dorit nimeni, dar este un eveniment despre care trebuie vorbit foarte deschis, așa cum am vorbit de când am ajuns la Ministerul Apărării și despre ce avem, și despre ce nu avem, și despre ce putem, și despre ce putem mai bine. Trebuie pornit, așa cum v-am spus de fiecare dată, de la faptul că armata română a fost proiectată pentru apărare antiaeriană împotriva obiectelor de dimensiuni mari care zboară la altitudini mari. Și nu doar armata română, și armata altor țări. Când am venit acum 5 luni la Ministerul Apărării, am găsit o echipă muncind ca acest lucru să fie schimbat. O muncă începută în rând cu tehnologia apărută. Așadar, din faptul că numărul capabilităților în dotarea armatei române pentru apărare împotriva dronelor era unul mic și nu construit pentru apărarea împotriva dronelor în exclusivitate, împreună cu colegii militari din Ministerul Apărării, am mers mai departe cu acele proiecte SAFE în cadrul incipient, care au presupus înzestrarea armatei române pentru prima oară cu tehnologie de ultimă generație, care este proiectată împotriva dronelor. Specificul acestei tehnologii este capacitatea de a observa pe radare obiecte cu suprafață de reflexie mică, obiecte de dimensiuni mici, care zboară la altitudini mici. Dacă aceste lucruri ar fi fost în înzestrarea armatei române astăzi, probabil că cele mai multe dintre situațiile pe care le-am văzut în ultimele luni nu ar fi existat. În același timp, trebuie înțeles că tehnologia asta nu există de 20 de ani pentru a fi putut fi cumpărată de 20 de ani. Avem astăzi în... O să vă prezint la a doua parte a conferinței, se va semna la 21:45, se vor semna proiectele ca un făcut, chiar în ziua de astăzi, proiectele pe care le-am introdus în SAFE pentru apărare împotriva dronelor. Începând de azi noapte, de când s-a întâmplat acest eveniment, am transmis președintelui României, azi noapte i-am transmis secretarului general NATO, azi dimineața, la prima oră, am avut o convorbire telefonică cu secretarul general NATO, Mark Rutte. Astăzi, la ora 11, după cum bine știți, a fost convocat CSAT. Astăzi seara, la ora 19, am avut o convorbire cu comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, comandantul Sakyor, cu privire la pașii pe care vi-i anunțăm în perioada următoare. Venind la Ministerul Apărării și observând munca colegilor care începuse pentru proiectele antidronă, dar neavând suficiente capabilități de luptă împotriva dronelor, am transmis NATO o listă cu propuneri de capabilități de care armata română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor. O listă concretă cu menționarea cadrului în care aceste capabilități pe care le cerem să fie introduse în operațiile armatei române. Pe 6 februarie 2026, comandantul Sakyor ne-a aprobat această listă, s-a emis un ordin la nivel NATO pentru ca produsele pe care noi le-am cerut să intre în capabilitățile flancului estic cu prezență pe teritoriul național. La nivel NATO, după ce acest lucru este aprobat, urmează ca țările membre să se ofere cu unele dintre produsele care au fost aprobate. Până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat. În ședința CSAT de astăzi, s-a luat decizia ca la nivelul Alianței Nord-Atlantice, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe să solicite partenerilor NATO ca cererea pe care am trimis-o de la Ministerul Apărării pe 6 februarie să fie pusă în practică și la nivel de capabilități. Nu erau, am cerut, am introdus în safe proiectele respective. Din punctul meu de vedere, România este în deplină legitimitate să facă acest lucru la nivel NATO, pentru faptul că noi am comandat aceste produse pentru armata română, din partea armatei române. Este un timp de livrare 2027-2028. Tot ceea ce spunem noi este ca la nivel aliat, până când produsele pe care noi tocmai le-am comandat ajung să fie în înzestrarea armatei române, pentru motivele justificate, solicităm să existe un transfer, o dislocare de capabilități la nivelul României. Astă seară, comandantul Sakyor mi-a confirmat că săptămâna viitoare, pe 2 și pe 3 iunie, va exista o discuție la nivel militar pentru ca solicitările pe care armata română le-a făcut pe 6 februarie să intre destul de probabil în operațiile pe care noi le avem în zona Dobrogei. Dacă cu privire la aceste lucruri dumneavoastră aveți întrebări pentru a separa cele două subiecte, după care vă voi spune care este stadiul safe.
10: Dacă sunt întrebări...
9: Aș propune înainte de întrebări domnul general Vlad, șeful statului major al armatei române, să vă dea câteva detalii la nivel tehnic mai adânc cu privire la capabilitățile pe care armata română le necesită pentru a lupta eficient împotriva dronelor. Mai am două lucruri de menționat. Unul dintre ele probabil că este întrebarea zilnică: de ce nu a fost drona doborâtă aseară? Și răspunsul este: a mers în spațiu aerian românesc 4 minute, îndreptându-se înspre un oraș populat. Avioanele de vânătoare au avut aprobare să tragă. Drona a zburat la o altitudine insuficientă, încât avioanele de vânătoare să poată fi sub dronă, să tragă în sus, pentru a nu se duce proiectilul înspre zona populată. Acest lucru nu s-a întâmplat. Cu privire la diferența față de acum o lună, când a existat un caz cu dronă neexplodat atunci și când din interiorul Ministerului Apărării v-am informat că se vor muta niște capabilități suplimentare, radarul pe care l-am mutat după situația de acum o lună, când nu văzusem drona, aseară, azi dimineață, este cel care a văzut drona venind și a justificat mutarea și prezența acolo, însă nu a existat capabilitate pentru ca această dronă să fie interceptată. Cu privire la sistemul pentru care am auzit astăzi întrebări, că am anunțat că va veni un sistem nou care are performanțe majore, acel sistem MEROPS, da, ce am spus atunci este adevărat, acel sistem a fost integrat, însă se adresează unei alte zone din zona Dobrogea decât celei de aseară de la Galați. Este funcțional, acoperă un spectru mai larg de situații decât era acoperit înainte, însă, așa cum am spus întotdeauna, nu le acoperă pe toate. Deci, după aceste mutări, numărul scenariilor în care o dronă intră neobservată sau nu poate fi interceptată este mai mic, dar nu este zero. Și nu doar în România este asta, ne folosim ca o scuză, ci la nivel tehnic, capabilitățile de luptă antidronă sunt rare și insuficient existente pentru a acoperi absolut orice scenariu. Domnul general, dacă dumneavoastră simțiți să completați sau să adăugați după cum considerați la nivel militar.
11: Aș dori să încep cu faptul că suntem alături de familia afectată, în primul rând. Și încercăm să facem tot posibilul astfel încât să acoperim toate deficiențele și tot deficitul de securitate pe care îl traversează nu numai România, dar întreaga alianță. Cauzat de această acțiune, aș putea să zic, nesăbuită a Federației Ruse, nu numai asupra Ucrainei, dar și a țărilor limitrofe de pe flancul estic al alianței. Înțelegem îngrijorările populației, încercăm să manageriem toate aceste situații astfel încât să putem să asigurăm protecția corespunzătoare. Avem în desfășurare o operație în zona Deltei Dunării. Avem concentrate principale mijloace de lovire pentru a proteja zonele populate. Toate sectoarele de tragere sunt astfel planificate încât să se evite pierderile colaterale și să aibă în vedere, în primul rând, protecția vieții omenești. Vă asigurăm că avem toată determinarea necesară, toată pregătirea ca militari, astfel încât să ne îndeplinim atribuțiile constituționale. Vă stăm la dispoziție cu toate întrebările dumneavoastră și profităm să vă acordăm cât mai mult timp posibil acestui aspect.
12: Vă rog să vă spuneți numele, redacția și cui este adresată întrebarea. De asemenea,
0: în platou, precizări făcute la Ministerul Apărării, aceleași precizări în legătură cu imposibilitatea, care sunt motivele, care sunt barierele care au stat în calea doborârii dronei de azi dimineață. Nu orice fel de dronă, o dronă, domnule profesor Preda, încărcată cu explozibil și care a lovit camera tehnică a unui bloc de 10 etaje. Din explozie a găurit tavanul apartamentului de la etajul 10, unde există două victime. Spune toată lumea, am văzut reacțiile pe parcursul întregii zile, este cel mai grav incident de securitate din NATO de când a început războiul din Ucraina, se întâmplă în România. Cum vi se pare reacția autorităților? De ce aveți nevoie? Cum vă simțiți acum?
13: Orice cetățean al României trebuie protejat. Deci faptul că până acum au fost incidente în zone izolate, în Tulcea, în Delta și așa mai departe, trebuia să producă deja îngrijorare și aș adăuga solidaritate. Cred că în aceste momente, de fapt de mai mulți ani, războiul a început în 2014, noi am luat la cunoștință gravitatea lui abia 8 ani mai târziu, dar măcar din 2022 încoace, cred că era nevoie de solidaritate, de reunire în jurul forțelor armate, pentru că armata ne apără, nu ne apără gura Livii, nu ne apără nici analiștii din studiourile TV, ne apără armata. Există într-adevăr, și războiul din Ucraina a arătat-o foarte clar, o criză a mijloacelor de apărare, pentru că astăzi mijloacele de apărare sunt mult mai scumpe decât mijloacele de atac. Dronele sunt semnificativ mai ieftine, sunt cu tot o altă categorie de produse în raport cu echipamentul care e destinat, așa a fost construit, pentru apărare. Pentru apărare, în al doilea rând, vedem o inadecvare care este detaliată acum. Din păcate, este detaliată în momente dramatice, în momentele în care o familie s-a trezit cu tavanul spart de o dronă. De 4 ani încoace trebuia să se construiască, în primul rând, ceea ce era într-adevăr rolul politicienilor, un discurs de informare. Trebuia să fie lumea pusă la curent. Ceea ce se întâmplă în Ucraina nu trebuia politizat în sensul mizerabil în care a fost făcut de forțe care sprijină pe față Rusia. Și o spun foarte apăsat, e extrem de grav că acest sprijin pentru Rusia a fost preluat acum de la AUR și de la toți actorii pro-Kremlin de principalul partid din Parlament. Faptul că PSD nu a indicat în mod explicit tipul de încărcătură în condiții în care Ministerul Apărării l-a identificat e un lucru extrem de grav. Pentru că asta induce nesiguranță și asta induce o neîncredere în forțele armate. Dacă lucrurile se agravează, noi nu putem să intrăm în această confruntare cu armată în care să nu ai încredere și de care să-și bată joc toți cretinii. Iertați-mi duritatea limbajului, dar este totuși momentul în care să înțelegem unde suntem. De asta militarii trebuie lăsați să vorbească și de asta trebuie să ne reunim în mod solidar în jurul acestor capacități de care dispunem. Nu avem nevoie de scuze, nu avem nevoie de justificări, nu avem nevoie de povești de neputință. Trebuie să-i vedem pe oamenii ăștia, dându-ne încredere, pentru că sunt capabili să ne apere. Nu vreau să fim în situația în care am fost atunci când a început al doilea război mondial. Aveam dita mai armata, una dintre cele mai numeroase din această parte, și subechipat într-un mod dramatic. În campania din Est am pierdut 26% din forțele angajate acolo, din 340.000 de oameni. Și nu vreau să vedem asta în scenariul cel mai negativ în care războiul va fi extins. Iar politicienii au datoria să plece de la această perspectivă extrem de negativă, dar nu imposibilă, și să pregătească și opinia publică și mijloacele materiale și financiare de care avem nevoie ca să ne apărăm. Imediat, pentru că noi ne apărăm. Noi nu suntem în război, cum spun toți,
0: de acord,
13: toți hăbăucii, că vezi, Doamne, ar fi tras Ucraina în noi.
0: Da, e bine că spuneți asta.
13: Ar fi trebuit să explice acest lucru.
0: Adineauri, Florin Negruțiu, ne spunea exact același lucru.
13: Păi foarte bine.
0: Adaug că pe mailul redacției, pe adresa de mail a redacției, deja vin mesaje care ne spun că de unde știm noi că asta a fost o dronă rusească?
13: De la Ministerul Apărării.
0: A fost o dronă ucraineană. Asta spun oamenii care
13: și politicienii trebuie să spună că singurii specialiști din această țară în identificarea tipului de armament, tipului de explozibil, sunt la Ministerul Apărării. Nu sunt pe Facebook, nu sunt în AUR, nu sunt în PSD. Că dacă mă uit la miniștrii pe care a dat PSD la apărare, mi-e rușine.
0: Le-am spus telespectatorilor, repetăm că de azi dimineață am aflat, în primul rând de la armată, apoi de la președintele Nicu Șordan, de la CSAT, din nou de la președintele Nicu Șordan, că este o dronă rusească. Este o dronă rusească, confirmă acum seara și un purtător de cuvânt NATO. De altfel, în reacția pe care au avut-o Mark Rutte, ambasadorul american la NATO, și acolo s-a vorbit despre nesăbuința Rusiei, despre drona rusească încărcată cu explozibil care a lovit un bloc de locuințe din România. Florin Negruțiu.
8: Nu e adevărat.
0: Ne vei spune că n-ajunge la ei.
8: Nu este adevărat, Cosmin Prăinceanu. De ce? Pentru că spui tu, pentru că spunem noi la televizor,
0: toate sursele despre care vorbesc eu.
8: Președintele Nicu Șordan, nu? Pentru că o spune Bolojan, pentru că o spune Macron și Ursula, pentru că o spune Bruxelles, Soroșii. Știi ceva? 4 din 10 români care se uită la această emisiune o să găsească vinovatul în altă parte, statistic. Uh-huh. O să spună că vinovatul este Ucraina, este Europa, este Uniunea Europeană, este America, este chiar România. Mai puțin Rusia. Mai puțin Rusia. În urmă cu 4 ani, 71% dintre români identificau corect ca Rusia ca agresor. Astăzi mai sunt 55%. Ăsta este rezultatul războiului pe care Rusia îl poartă zi de zi împotriva României. Rusia a reușit să formateze mințile multora dintre oamenii din țara asta. Este un succes pe care probabil laboratoarele de la Kremlin nu-l sperau. Să ai doi șefi de partide parlamentare care să evite cu obstinație cuvântul Rusia în comunicarea lor. Da? Partide parlamentare au văzut atacul, dar nu au văzut rușii. Domnul Grindeanu și Simion. Deci, spuneam că cel mai mare succes a fost să le anihilezi, să le atenuezi oamenilor instinctul de conservare, identificarea corectă a pericolului. Ei vor încerca să dea cele mai tâmpite explicații, cele mai ilogice explicații pentru atacul rusesc de la Galați. Vor găsi tot felul de explicații doar pentru a-l scoate pe Putin din peisaj.
0: Domnule general, ajutați-ne să înțelegem, să legăm două puncte. Unul dintre ele este ce spunea adineaur ministrul apărării, și anume că România are nevoie de anumite capabilități pentru a lupta convingător, eficient împotriva dronelor și că ele au fost comandate, dar pentru că vor fi livrate în 2027-2028, atunci există o solicitare către aliații din NATO ca cei care le au deja să ni le dea nouă să le folosim. Iată ce ni se poate întâmpla dacă nu ne putem apăra eficient împotriva dronelor. Mai devreme, cu vreo două ore, la Galați, președintele României spunea că această listă de nevoi va fi analizată la următorul summit NATO, la Ankara. Într-o săptămână?
14: În iulie.
0: Într-o lună. Deci, domnule general, mai așteptăm o lună ca să fie analizată la summitul NATO? Nu se poate mai repede? Știu ce veți spune, știu ce ne spun, ce spun acum toți telespectatorii noștri, dar am ajuns aici. Toți telespectatorii noștri spun, păi da, bine, bine, dar până acum ce am făcut? Ok, n-am făcut nimic, am lămurit-o. Dar de acum și până peste o lună, noi nu ne putem mișca mai repede? Nu putem face ceva mai repede?
15: Mai rămâne o întrebare, poate eu adresăm domnului ministru, nu se mai discută din datele pe surse deschise. În decembrie 2023 am semnat un contract cu Rheinmetall ca 4 sisteme, pe înțelesul tuturor, 4 baterii 235 Oerlikon să fie modernizate pe sistemul Skynext, un sistem extrem de adecvat în lupta cu dronele, în mod specific Shahed-136 Gerand 2. Ar fi trebuit, potrivit clauzelor contractuale, tot sursele ne spun, primele două sisteme să fie livrate în 2 ani de zile de la semnarea contractului, asta însemna anul trecut, următoarele două sisteme la 3 ani, asta ar însemna 2026. Nu știm ce s-a mai întâmplat cu modernizarea acestor sisteme, pentru că ele ar fi fost extrem de binevenite în ceea ce trebuie să creăm. Să-i spunem un scut danubian. Până la a avea sprijin din partea NATO, până a avea, nu înțeleg de ce MEROPS-ul nu poate fi integrat sistemelor antidronă pentru doborârea și combaterea celor care acționează dinspre Reni, dinspre Ismail, dinspre Chilia, putem să suplimentăm mijloacele din dotare. Plec de la următoarea realitate. Dacă încep să vă enumăr ZP-1, ZP-2, ZP-4, Zakushka sau Shilka sau Verta, nu spun nimic. Dar dacă exemplifică, nu sunt altceva decât mitraliere antiaeriene de la calibru 12,7 mm, 14,5 cu 2, cu 4 țevi și tunuri antiaeriene calibru 23 de mm, ucrainenii... aceste mijloace sunt principale mijloace cu care ucrainienii combat dronele eficient? Și cu succes care atacă porturile ucrainiene. Ca atare, trebuie să se treacă dincolo de ceea ce înseamnă, pentru că este o problemă destul de serioasă și ar trebui amendată la nivelul Parlamentului, legea care să oblige proprietarii de terenuri să admită prezența acestor mijloace pe direcțiile de combătut, adică cele dinspre Ren, Ismail și Chilia în mod deosebit. Ar însemna o suplimentare a numărului de instalații Gepard care deja au fost dislocate. Avem 36 de instalații dotarea armatei României. O suplimentare a numărului de instalații rachete portabile sudcoreene CIRUR, care recent au intrat în dotarea armatei României, inclusiv o dislocare a tunurilor 235 Oilicon, sunt 72 în dotarea armatei României, chiar până ele vor fi modernizate în perspectiva 2027-2020
0: pe sistemul Skynex. De ce nu s-a întâmplat până acum? Am rămas cu gura căscată când domnul general astăzi la conferința de presă ne-a spus, unii ne-au lăsat, dar unii nu ne-au lăsat. Și suntem în timp de pace și proprietatea e sacrosanctă. Nu avem ce să facem.
15: Nu putem încălca proprietatea.
0: De acord, dar o soluție putem căuta împreună?
15: Din nou revenim la legislativ, la modul în care acționează politicienii în sprijinul, nu, apărării naționale și vom relua discuția legată de programele SAFE, care vizează în mod deosebit și echipamente de combatere a dronelor.
0: E foarte bună discuția despre SAFE, slavă Domnului, dar primul termen de livrare e 2027.
7: SAFE este atacat.
0: A, nu mai zic, corect, de contestație la Curtea Constituțională. Da.
7: Adică noi ne învârtim în jurul cozii și îi spunem că ne trebuie nu știu câte Oerlikon, încă 20, încă 47 țevi, 200 de țevi. Păi noi am pierdut, le avem o parte, dar noi am pierdut războiul hibrid. Pierzând războiul hibrid, n-are cine să doboare acele drone, pentru că nu are susținere. Vedeți că în politică este subminată apărarea României. Prin acest atac, numai prin acest atac la Curtea Constituțională, ai forțe politice care nu vor ca România să se apere. Și atunci cum vrem noi să ne apărăm? Numai achiziționând tehnologie? Păi dacă n-ai rezistența oamenilor, cine mânuiește tehnologia aia? Dacă n-ai decizie, cine te apără? Numai tu te aperi. Păi dacă președintele Zelenski s-a urcat în avion când i-au spus că îi trimit un avion, că vin rușii să-l omoare și spunea plec din Kiev și la revedere și nu era în fiecare seară acolo să spună n-am plecat, sunt în biroul meu, nu pleacă nimeni, suntem aici. Mai rezista Ucraina?
0: Pauză.
7: Uite că rezistă.
0: Luăm pauză și când ne întoarcem mergem la Galați să vedem care este starea de spirit acolo, de ce au nevoie oamenii. Rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
18: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor, a fost...
19: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
18: au făcut rău.
19: Au făcut rău. Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să pricep mai mult, alții să pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație, într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație, și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți vă dau și numele. Mitrea. Ha? Mitrea în primul rând a fost 4 ani.
18: A fost cel mai mult.
19: Da. După aia Mitrea era super tare acolo în partid, era el cu Năstase, cu Vodoi, da? Și atunci sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care
8: să începe autostradă și să o și termin.
19: Exact.
8: Măcar pe un segment.
19: Exact. Eu am spus o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai trei lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimezi și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? Doi, să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și trei, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
8: Nu mai hârtie.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ați venit să vă luați lucrurile, să vedeți dacă puteți
2: scapa? Lămurim despre ce-i vorba, ca să putem ști. Ne luăm haine, rămânem pe loc. Să fac toate verificările necesare, nu ne putem asuma riscuri momentan.
1: Dar v-au aproximat când, dacă azi, mâine?
2: În seara asta, dar nu se știe când.
1: Ați apucat să vă odihniți?
2: Nu. Nici într-un caz.
1: Dar ați avut unde să mergeți, la prieteni?
2: Da, numai că ne-am întors acum, după amiază. Dar ce odihnă poți să mai ai, ce masă, ce?
1: Iertați-vă pentru întrebare, dar cum a fost aseară?
2: Nu.
3: Cine e situația? Cum arată dumneavoastră în acest moment?
2: Nu știe nimeni nimic. Nu știm, doar am văzut geamurile sparte din afară. În interior nu știe nimeni ce este.
3: La ce etaj locuiți?
2: La 7.
1: Ați apucat să luați ceva sau ați plecat așa cu ce aveți?
2: Doar ce aveam pe noi și bani. Cam atât.
4: Gândiți-vă că stau la etajul 2. Nici nu vreau să mă gândesc la vecinii deasupra, cum s-a simțit. Pentru că la etajul 2 pare destul de mare. M-am cutremurat, m-am lipit de perete și acolo am rămas. N-am aflat nimic. De seară sunt plecat de acasă, am stat aici pe străzi până la ora 4 dimineața, a venit un prieten, ne-a dus la Brăila. Sunt îmbrăcat în pantaloni scurți și tricou. Am fost la muncă azi.
1: Nu m-am fost la muncă după ce ați pățit, după tot ce ați pățit.
4: Adică am venit și mi-am luat mașina din spatele blocului. N-am vrut să mi-o dea.
1: De ce n-au vrut? Era distrat.
4: Făceau cercetări la fața locului. Au explicat frumos, am înțeles, dar e frig, vine noaptea, n-avem unde sta. Pe mașinile din fața geamurilor erau varză, făcute praf. Mașina mea nu e afectată, doar zgâriată. Că sunt bucăți mari de cărămizi, de BCA, de...
5: Un zgomot foarte, foarte puternic și în momentul ăla ne-am dat seama că nu mai e o dronă pe câmp sau...
4: Și în momentul ăla, impact a fost o fracțiune de secundă. Și ne-am dat seama cum puteam să murim.
5: Pentru că noi am avut foarte puțin timp la dispoziție, venind o dronă către noi, să ne dăm seama ce facem noi în oricare ar fi blocul respectiv, știind că nu avem adăpost, știind că nu avem diverse lucruri, nu avem resurse și nimeni nu cred că ne-a învățat niciodată că o să vină o dronă către noi.
6: Da, nimeni nu s-a așteptat. Ionuț Puchianu este primarul municipiului Galați în direct cu noi. Bună seara, domnule primar!
7: Bună seara!
6: Cum e starea de spirit? Cum simțiți dumneavoastră? Cum sunt gălățenii?
7: Sunt rucinați. Dacă până acum au fost doar alarme false, uite că am strigat de atâtea ori că vine lupul, că atunci când a venit, nu a prea mai crezut nimeni. Și uite că ne-am realitatea ne-a lovit direct în moalele
8: capului. Lupul sau rusul?
6: Că adică spuneți că mesajele RO Alert nu și-au făcut efectul la seară?
7: Nu, eu spun nu. Ideea e următoarea, că de câțiva ani de zile, de 3 ani de zile, primim o dată la 2 săptămâni de zile atenționat de genul acesta și, din păcate, gălățeanul de rând, ca orice om sau ca orice român, a bagatelizat, a ajuns să bagatelizeze genul acesta de notificare, zicând încă o dată că e din nou doar o formă de acoperire a unei situații din partea autorităților locale. Dar chiar dacă ar fi luat în seamă, e greu de crezut că ar fi avut timpul necesar să mai facă ceva.
6: Păi înțeleg că în cazul familiei de la etajul 10, da, mesajul RO Alert care i-a ridicat în picioare din pat a făcut diferența.
7: E posibil. Am stat de vorbă astăzi cu doamna, n-am intrat în astfel de amănunte, să înțeleg cât a durat și cum a durat. Nu știu de unde aveți dumneavoastră informația, dar e posibil și sper din tot sufletul ca acest mesaj să fi făcut diferența dintre viață și moarte.
6: Au nevoie gălățenii de 2 seturi de mesaje, informații din partea dumneavoastră. Primul, spuneți-ne ce se întâmplă cu locatarii blocului lovit.
7: Din punctul meu de vedere, imediat o să vă povestesc, dar din punctul meu de vedere, cred că intrând în faza aceasta unor realități crude și crunte, cred că de ceea ce ne-am ferit noi până acum, și anume să nu panicăm, vezi, Doamne, oamenii învățându-i cum și încotro să se îndrepte în astfel de situații, pentru că până acum abordarea a fost, domnule, avem toate adăposturile alea funcționale, fără nicio problemă, credeți-mă pe cuvânt, pe pe verificatele, dacă mi se permite o astfel de exprimare. Dar până în momentul de față, abordarea a fost timidă, rezervată, tocmai pentru a nu panica și mai mult oamenii și pentru a nu da drumul unor teorii conspiraționiste. Dom'le, gata, începe războiul, vine, ne atacă, ce facem? Dar uite că suntem în postura în care cred că o formă de conștientizare mult mai profundă, mult mai bine făcută, spre a învăța pe gălățeni unde sunt efective aceste adăposturi ala și că nu mai e glumă, cred că e abordarea cea mai corectă. Revenind la întrebarea dumneavoastră, ce se întâmplă cu cetățenii, astăzi în jur de ora 2-2 și jumătate, cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții au terminat verificările. Partea bună a lucrurilor e că ei se pot întoarce în casele lor, inclusiv la etajul 10, mai puțin în apartamentul care a fost avariat. Din păcate, vizita, și nu e ca o vină, nu mă înțelegeți greșit, ci pur și simplu vizita intempestivă a domnului președinte a dat puțin peste cap programul nostru de intervenții, rămânând ca mâine dimineață, atât cei de la gaze cât și cei de la electrica, să-și facă ultimele verificări pentru a fi ferm convinși că nu există niciun fel de pericol și cel mai probabil în jur de ora prânzului mâine cetățenii vor putea reveni în apartamentele dumnealor.
6: Și ce se întâmplă cu apartamentul numărul 80
7: apartamentul,
6: din bloc?
7: Apartamentul numărul 80, sper să nu greșesc numărul, astăzi în ședință de comitet local de situații de urgență am luat hotărârea alocării din fondul de rezervă pus la dispoziția primarului a sumelor necesare pentru repararea acestui apartament și aducerea la starea inițială. Doar că între efectiv începerea lucrărilor și efectiv începerea lucrărilor e nevoie de o expertiză suplimentară care cel mai probabil va începe de marți. În acest moment, puțin mai devreme am primit ultimele fotografii de la echipele de intervenție ale primăriei care mi-au arătat că am pus în siguranță gaura lăsată în tavan, pentru că se anunță vreo două zile în care s-ar putea la Galați să picure și n-am vrea să creăm și mai multe probleme blocului, mai multe decât a avut deja. Asta însemnând că dacă nu ne-am fi ocupat de
6: vă întreb altceva. Domnule primar, astea sunt detalii.
7: Vă rog.
6: Când se va putea întoarce această familie acasă și să aibă unde sta, că acum acolo nu se poate sta?
7: Mi-e greu să vă spun în momentul de față. Aștept, e o sumă de intervenții care îmi depășește area cunoștințelor.
6: Aproximativ vara asta, la iarnă, când?
7: E posibil 2-3 luni de zile cel mai probabil să se poată întoarce, dar în această perioadă să știți că prin intermediul unei asociații deja avem
6: vor avea cazare. Am înțeles.
7: Avem un apartament pus la dispoziție pentru dumnealor cu absolut tot ce e necesar. Prin urmare, încercăm să le ușurăm viața afectată.
6: Mai am două minute. Mai avem două minute, domnule primar, și mai am două întrebări. Prima, Galațiul este mai expus decât alte orașe din România și dacă da, și după experiența de azi.

0: discuției cu domnul Miruță din această seară și cu domnul președinte, am aflat cu surprindere că ar exista o formă de radar adusă în zona Galațiului, n-am știut de ea. Înțeleg că ar exista și o formă de anihilare.
1: Păi nu e o formă, zone. Că tocmai ne-a explicat domnul ministru că datorită acestui radar, militarii au văzut drona.
0: Auziți, când ți se întâmplă, mai contează că ai văzut că intră în tine mașina sau că s-a întâmplat fără să o
1: vezi? Asta este partea a doua a poveștii și despre ea tot vorbim aici, adică interceptarea dronei.
0: Contează din punctul lor de vedere ca un astfel de sistem
2: la curent cu să-și producă, zonă, deci.
0: să producă efectele
1: de acord.
0: Și anume să mă protejeze.
1: Am înțeles.
0: Faptul că am văzut că mă uit la televizor cum intră în mine o rachetă, nu e îmbucurător cât uși de puțin.
1: Bun, domnule primar, e ultima întrebare. Aveți vreo explicație pentru care PSD, partidul din care faceți parte, ezită să spună că drona asta este rusească și că asta este un atac al Rusiei?
0: Iertați-mă, dar narativul ăsta recunosc că nu l-am urmărit astăzi. Am stat cu mult peste plăcerea mea pe televiziuni. Faptul că, nu știu, un coleg sau domnul Grindeanu a spus că este dronă rusească, eu cred că înainte de a ne pronunța ca oameni politici trebuie să avem informații clare din partea instituțiilor statului.
1: Armata română, CSAT, NATO.
0: Dacă MAPN-ul a ieșit cu un astfel de comunicat, atunci iau de bun o astfel de comunicare și, într-adevăr, cel mai probabil putem spune, fără doar și poate, că Rusia sau suntem într-o formă de agresiune directă sau indirectă din partea Rusiei, fără doar și
1: Ionuț Puchianu este primarul municipiului Galați, sunt direct la Digi24, ne întoarcem după pauză, comentăm ce am aflat, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 29 mai 1985. Tragedie pe stadion. Juventus Torino și Liverpool jucau finala Cupei Campionilor Europeni în Belgia, pe stadionul Heysel din Bruxelles. 58.000 de fani erau în tribune, inclusiv italieni și britanici. Cu o oră înainte să înceapă meciul, un grup de suporteri ai Liverpool au rupt gardul care îi separa de o zonă unde erau fani ai lui Juve. Italienii au încercat să fugă. S-au îngrămădit lângă un perete de susținere al tribunei, iar acesta a cedat și a căzut. 39 de oameni, majoritatea fani Juve, au murit. Alte 600 de persoane au fost rănite. 29 mai 1953. Everest este cucerit. Primii oameni reușesc să escaladeze pentru prima oară vârful Everest. Neozelandezul Edmund Hillary și șerpașul nepalez Tenzing Norgay ajungeau pe acoperișul lumii. Cei doi au urcat muntele cu tuburi de oxigen în spate ca să poată respira mai bine la altitudinea de 8848 de metri. În vârf au făcut poze și au îngropat o cruce în zăpadă. Vestea a ajuns la Londra printr-un mesaj codat. Știrea că vârful Everest a fost cucerit a fost făcută publică la ziua încoronării reginei Elisabeta a II. 29 mai 1660. Întoarcerea regelui. Regele Charles al II-lea se întorcea din exil și urca pe tronul Angliei, Scoției și Irlandei. Era cel mai frumos cadou pentru că era ziua când împlinea 30 de ani. După 11 ani de Republica lui Cromwell, care a provocat haos și instabilitate, Charles al II-lea era primit cu urale în Londra. Monarhia era restaurată în insulele britanice. Un an mai târziu, Charles al II-lea a fost încoronat. A comandat un set nou de obiecte în locul celor distruse de Cromwell. Acest set este folosit și acum la încoronări.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e important. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
7: Este corect, dar una este să
6: importăm și

0: produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta români.
1: Adică dumneavoastră propune scăderea taxelor.
0: Da.
1: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import. Asta ne spuneți.
0: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creștere, scădere, creștea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvern. Hai să spunem neutralitate fiscală.
2: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibil.
0: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
1: Ceea ce nu au făcut cei de la minister.
0: Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, au fost scenariul minim, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
1: Ați discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
0: Deci eu l-am trimis. Deci l-am făcut.
1: Unde l-ați trimis?
0: La guvern. Cui l-am făcut?
1: Cui l-ați trimis?
0: La domnul prim-ministru Ilie Bolojan. Oricum, el este și public. Deci n-a fost doar o...
1: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
0: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să vii să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, rest schimbată în februarie 2022. Nu, le faci când poți să le faci.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: despre cât de izbitor seamănă ce spune Putin cu comunicatul de astăzi al Partidului Aur din România. Vom vorbi în această oră la Digi24 despre reacția pe care a avut-o Marco Rubio și despre felul în care militarii au explicat astăzi în conferința de presă că una dintre limitările oricărei acțiuni de interceptare a unei drone este să nu trimită proiectile în spațiul aerian al Ucrainei. Mai devreme în studio, acesta era subiectul de dezbatere, intensă dezbatere, motiv pentru care cu asta începem. Îl vedem imediat împreună pe generalul de brigadă Gheorghe Maxim, explicându-ne această limitare. Vă reamintesc, în studioul Digi24, invitații noștri sunt în acest moment Florin Negruțiu, Ion Meioniță, Cristian Diaconescu, bună seara, Cristian, bună seara. Diaconescu, Cristian Preda și domnul general Virgil Bălăceanu. Haideți să-l vedem pe generalul Gheorghe Maxim și începem dezbaterea.
1: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei. În continuare, așa tot cum am spus în, mai devreme, pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care l-am avut, 4 minute, a fost extrem de scurt. Avem un sistem care asigură supravegherea spațiului aerian al României și spațiul aerian adiacent României în limita posibilităților tehnice și a radioorizontului, pentru că sistemele de supraveghere a spațiului aerian sunt performante. Avem sisteme de apărare aeriană cu baza la sol, care sunt proiectate și realizate înainte de 2023, când a demarat acest război al dronelor, și România are o preocupare permanentă ca să-și îmbunătățească sistemul de angajare și de combatere a unor astfel de amenințări aeriene. Așa cum știți, și este un subiect foarte bine discutat, în programul SAFE sunt prevăzute două astfel de capabilități, respectiv sistemele Skynex și Skyranger.
0: Nu trebuie să vă uitați pe hartă, că știți, acolo la Galați se întâlnesc trei țări, mai mult sau mai puțin, Republica Moldova, Ucraina și România. Probabil că este un loc foarte complicat, domnule general, dar dacă numai așa te poți apăra, e chiar atât de îngrozitor să trimiți un proiectil în Ucraina, cum spune domnul general?
2: Da, acolo e încălcare de lege. Cei care au avut stagiu militar știu că se preciza, nu execută militarul din postul de gardă foc, dacă nu glonțul ajunge în spațiul aerian al vecinului. E o chestiune, vine din cutumele armatei. Asta nu înseamnă că nu se poate schimba. Cum trebuie să schimbăm ceea ce discutam mai devreme, atunci când e vorba de apărare națională și pe timp de pace, și proprietarii care au terenuri proprii trebuie să admită prezența acolo a mijloacelor de luptă, și dacă se produc pagube datorită, știu eu, mișcării echipamentelor, a vehiculelor, să fie despăgubiți. Sunt multe probleme de pus la punct, pentru că nu am considerat că nu vom fi puși într-o asemenea situație.
0: Să credem.
2: Și nimeni n-a fost pregătit, nici măcar CSAT-ul.
0: Să credem că militarii au cerut și politicienii n-au vrut să-i ajute? Sau că nici măcar militarii nu s-au gândit la asta?
2: Problema este mai veche. Știți prea bine că noi am trecut printr-o etapă când politicieni, inclusiv premierul de la vremea respectivă, spunea: noi avem legislație de combatere a dronelor. Și nu aveam. Ca după aceea, sigur, proiectul de lege să fie sezizat la Curtea Constituțională de către partidele din opoziție. Nu știu dacă s-a solicitat de către Ministerul Apărării un asemenea lucru, dar de raportat s-a raportat în mod cert, cred că șeful apărării a raportat ministrului apărării: domnule ministru, nu putem disloca instalațiile Gepard pe unde vrem noi, pentru că nu încălcăm dreptul de proprietate.
0: Și ministrul ce a zis? Ah, ok.
2: Intrăm în prea multe scenarii. Important este ce facem de acum încolo. Ce facem de acum încolo, reiterez și aduc din nou în discuție scutul danubian. Îl putem realiza cu mijloacele actuale, printr-o suplimentare a acestora, până la a avea în înzestrare sisteme noi, până a primi din partea aliaților, în timpul cel mai scurt, avem nevoie, între ghilimele, de o militarizare pe direcțiile cele mai amenințate, nu de-a lungul întregii frontiere a acestei zone, fără să se considere că această militarizare, între ghilimele, înseamnă, repet, un asemenea lucru, intrarea României în războiul din Ucraina împotriva Federației Ruse. Mai mult decât atât, avem un exercițiu, iertați-mă, Phoenix 2026, desfășurat de către NATO în poligonul Capul Media, s-a încheiat numai mult de o lună în urmă. Sunt niște lecții învățate, s-au testat niște echipamente. Aceste echipamente care au confirmat pot fi considerate calificate și se pot găsi în această zonă. Armata achiziționat de la o firmă și sper să nu fiu catalogat ca cel care promovează firma, dar trebuie să mai spunem și asemenea lucru, Blue Space Technology, două sisteme, unul de bruiaj și unul de detecție și urmărire, Silenta și Noctua, care trebuie să se regăsească în zonă. Deci, principiul ar fi următorul. Creez acest scut danubian cu ceea ce am la dispoziție, îl consolidez pe timpul dezvoltării sale, pregătesc o strategie de comunicare adecvată, astfel încât să nu se interpreteze că este o masare de forțe pentru a trece Dunărea, nu? Și a lupta alături de ucrainieni. Mai mult decât atât, îl sprijin pe primar, astfel încât măsurile de protecție civilă, deși devin plictisitoare, adică adăpostirea la fiecare semnal ro-alert, să se întâmple. Cred că lucrurile acestea pot să schimbe și mai pot să schimbe, am uitat, modul în care instruim pe cei care urmează să îndeplinească misiunile. Sistemul trebuie să funcționeze în felul următor. Cei care trebuie să îndeplinească misiunile în Capul Media execută tragele în condiții similare, mai ales de specific drone în derivă, inclusiv cu avioanele de luptă, inclusiv cu avioanele de luptă poziționate pentru ținte simulate la altitudini mici, se face o calificare în poligonul Capul Media. Capul Media este tot în Drobogea, după care se trece în sistem rotațional la îndeplinirea misiunilor antidronă.
0: Am pentru dumneavoastră întrebarea pe care o am pentru toți invitații noștri. Și sună în felul următor. Eu știu așa. Avem o problemă, îi căutăm o soluție. Și dacă cere armata, întotdeauna armata primește. Se întâmplă asta?
2: Nu pentru cred că se întâmplă.
0: Deci astăzi, brusc, cu un eveniment dramatic, avem senzația că de povestea asta nu s-a ocupat nimeni în mod serios. Noi știam că avem o lege și odată cu legea, după lege am aflat că au primit ordin piloții să tragă și am zis, gata, totul se rezolvă. Totul este la latitudinea pilotului, are și dreptul să facă asta, se va întâmpla. Și astăzi, brusc, aflăm că mai există niște limite. Că nu e o lege care să le permită ca pe timp de pace să se pună cu ustensilele lor pe terenul cuiva, că nu ai voie să tragi în Ucraina, păi de astea s-a ocupat cineva până acum? Că tocmai ziserăm aici că războiul a început în 2014.
2: Nu s-a ocupat. Și avem un exemplu
0: groaznic.
2: Hic et nunc. Ce a spus domnul ministru, șefului apărării? Dacă mai aveți ceva de completat, interveniți și dumneavoastră. Șeful apărării trebuia să dea informațiile tehnice către media în seara aceasta. Nu îl chem tu, îmi pare rău că trebuie să-i spunem domnului ministru, domnule șef al apărării, mai aveți ceva de completat? Oare n-am spus eu totul? Prea se erigează politicianul în ceea ce reprezintă comunicatorul principal și greșește. Nimeni nu le știe pe toate. Să lăsăm și specialiștii să spună punctele lor de vedere.
0: Domnule Cristian Diaconescu, vă rog. Despre ce ne lipsește și aflăm atunci când se întâmplă neîntâmplatul.
3: Mi se pare aproape stupefiant că nu apare în comunicare acest aspect pe care NATO îl aplică de ani de zile. Se numește Layers Defense, adică apărarea în straturi. Și anume, până la 40 de kilometri ai sisteme radar care detectează că vine. până la 10 km se folosesc sisteme de bruiaj electronice, mă rog, ce ai în dotare, soft, etc. Și la, dacă ajungi la 2 km, dai în ea, că nu mai există o altă variantă. În egală măsură, în cadrul Alianței Nord-Atlantice, există un mecanism, n-am să-i spun numele, nu ar fi corect, este un mecanism care, în esență, îți anunță că vine o dronă spre tine în câteva secunde, indiferent de unde este detectat. Deci o detectează în Polonia, uh-huh, și ți se transmite în timp real. Exact. De unde vine, de ce fel de dronă?
0: Aici, să spunem. Știm atunci... tot de la armată că s-a întâmplat.
3: Evident că funcționează.
0: Au văzut-o de când era în Ucraina, au văzut-o.
3: Perfect.
0: Deci, e o informație corectă, nu?
2: Cu scuze. Da, la 19 km est de Ren a fost văzută. A fost văzută când a intrat, a fost urmărită 4 minute, nu a plecat racheta. Punctul meu de vedere e infanteristic. Dar ar fi trebuit să plece racheta. Pe următorul principiu, iertați-mă.
0: Vă rog.
2: Nu pot fi resturile unei drone, chiar dacă ar mai păstra o parte de combustibil.
0: Mai periculoase decât una care are explozibil.
2: Absolut.
3: Da, deci ai nevoie de o înzestrare, nu numai cea legată de rachete, sigur, sunt foarte multe elemente aici care în timp real țin de decizie instantanee, într-adevăr, o rachetă de 4 milioane Patriot, mă rog, când Doamne ferește ori veni.
0: Dar nu suntem acolo.
3: În al doilea,
0: adică diferența nu e atât de mare.
3: Într-adevăr, lovirea la un dat, racheta poate trece prin dronă și să-l producă mai mult rău. Bun, deci... doar această limitare va genera continuu această problemă uriașă a deciziei în secunde. Dar restul sistemelor, aparaturilor de deviere, de bruiaj, nu știu, mă rog, am și niște denumiri ale unor firme pe care le folosesc cei din Alianța Nord-Atlantică, dar nu am să le dau că o să apară cine știe ce altă poveste, folosesc aceste sisteme. Deci, probabil că nu le avem și încercăm să explicăm pe condițiile militare în care ne aflăm, deși războiul de 4 ani. Asta e tot.
0: Foarte bine spunea domnul profesor Preda mai devreme că asta cu securitate e și de un sentiment pe care noi ar trebui să-l avem.
4: Bineînțeles.
0: Că e cineva care ne apără, chiar ne apără.
4: Și noi ne apărăm și noi vrem să ne apărăm. Asta este foarte important. Dacă noi suntem convinși că inamicul nu este inamic, că nu trebuie să ne apărăm, că de ce să facem safe, că nu ne trebuie safe, atunci nu ne vom apăra și ne vom ridica și vom ridica mâinile. Pentru pe drumul ăsta suntem acum. Asta este îngrijorător, că încă o dată sistemele alea nu le-ai luat până acum, discutăm, arătăm cu degetul și le luăm de mâine. Dar ce facem cu reziliența? Ce facem cu războiul hibrid? Ce facem cu toate aceste fenomene, cu criza politică care ne slăbește și ne lasă fără guvern într-o situație de tipul ăsta? Adică când ai creat o criză politică, nu știai că ești în război? Nu știai că au trecut zeci de drone în România până acum, în 4 ani, că au căzut zeci de drone pe teritoriu, că se poate întâmpla? Noi știm că peste 2 ore altă dronă nu va veni la Galați? Sau la Tulcea? Sau în altă parte? Știm asta? Am terminat? A fost doar cazul ăsta? Și de acum înainte nu se va mai întâmpla nimic pentru că gata, s-a terminat? Nici pe departe. S-ar putea să fie doar începutul. Și mai este ceva, colaborarea cu Ucraina. Păi astăzi a anunțat președintele că se grăbește procesul de a aduce know-how, tehnologie ucraineană pe care o vor toți în lume. Toată lumea acum vrea tehnologie ucraineană. Unii plătesc sume mari în Golf ca să aducă sisteme ucrainene. Dar noi care suntem aici și trebuie să colaborăm cu ei, în primul rând, să avem informația în ambele sensuri și încă ceva. Le spunem, când vine drona peste noi, noi tragem în ea. Dacă ajunge un proiectiv în spațiul vostru aerian, care este problema? Voi aveți mii de drone noaptea în care trageți tone de muniție să vă apărați. Că doborâm noi o dronă și cade la Ismail un fragment. Asta este, suntem împreună într-o situație grea. Deci nu cred că ucrainene vor spune cum ai îndreptat pușca spre mine. Nu e posibil așa ceva. În situația în care ne aflăm. Cum să nu ai acest dialog și să ai această permisiune din partea Ucrainei care să spună, da, te înțeleg foarte bine, că și tu mă înțelegi pe mine, că și eu trag în ele și trag peste tot, că nu permit unei drone să-mi omoare oameni.
0: Domnule profesor Preda.
5: Da, vedeți, de-a lungul timpului în România s-au adoptat foarte multe ordonanțe de urgență pentru lucruri mărunte uneori. Eu cred că în situația în care ne aflăm acum, ținând seama de această emoție colectivă teribilă care s-a creat, ar trebui într-adevăr ca în loc să stea să sărbătorească 3 zile acum, am auzit și pe primarul din Galați, zice abia marți începem să evaluăm, adică oamenii ăștia sunt disperați, sunt tremură de frică și eu zice stați până marți că trimitem să un expert să vadă acolo. În loc să trimită niște echipe de muncitori să se apuce dracului de lucru. Adică suntem de o indolență și de o... Cum să vă spun, nu avem simțul că promptitudinea este principala calitate a unui om politic. Ori în aceste condiții, eu aș fi convocat Parlamentul, nu luni, mâine aș fi convocat Parlamentul, să adopte modificările de care vorbește domnul general, care sunt o chestiune sensibilă. Nu poți să faci prin ordonanță de urgență, că e o lege care privește statutul proprietății, mâine i-aș chema pe toți să facă proiectul de lege. Guvernul se poate întruni să facă ordonanțe de urgență, într-adevăr, pe materii care
4: nu
5: sunt
4: posibile. Nu se poate întruni de să facă ordonanțe de urgență, că este interimar. Un comand demis.
5: Bun, se găsește o formă legală. Poate că se trezesc parlamentarii din această țară. Cum s-au trezit atunci la pandemie? Țineți minte că 3 săptămâni înainte de pandemie, când se nega că o să ajungă la noi, l-au dat jos pe Ludovic Orban. După ce a început pandemia, au alergat toți să-l pună la loc pe Ludovic Orban. Deci poate că asta va însemna și o trezire politică la responsabilitate. Dar mă întorc, sunt chestiuni care pot fi decise de guvern. Sau dacă într-adevăr guvernul este serios handicapat de condiția pe care o are acum, în sesiune extraordinară a Parlamentului sau în sesiune de lucru în zilele astea, pentru a regla niște chestiuni, pentru a da de pildă mandate primarilor din toate aceste localități care sunt susceptibile să fie atacate pentru a îi lămuri pe oameni într-un anumit mod explicat de armată care se pricepe. Armata știe cum se poate acționa în situații de panică de acest fel. Și primarii în loc să se uite pe pereți sau să stea pe Instagram, că primarul din Galați ne aflase că Ministerul Apărării a zis de azi dimineață ce tip de dronă e cea care a lovit blocul noi, din orașul lui.
0: Gheran 2, deci, Rusia.
5: Acești oameni trebuie să preia informație fiabilă, clară, utilă pentru cetățeni. Să identifice adăposturile. Trebuie făcute reguli clare. Îi educi pe oameni. Spune-le unde sunt adăposturile. Cum te miști? Cât de repede trebuie să ieși? Ce faci în funcție de diferite tipuri de alerte pe care acum serviciul de 112 le-a introdus? Deci asta e o pedagogie pe care trebuie să o pornești. Nu poți să stai acolo și marți, mă gândesc, trimit o echipă să vadă ce-o fi pe acolo. Păi cum, dom'le, deci oamenii te tremură acolo și tu zici, peste 3 zile poate facem ceva.
0: Florin Negruțiu.
6: Da, eu cred că echipamente se pot cumpăra. Militarii pot fi instruiți, armata poate să ne apere. Însă ce ne facem cu această clasă politică debilă, dacă nu trădătoare de țară? Mi se pare cea mai mare vulnerabilitate a României, această clasă politică care atacă safe la Curtea Constituțională, dărâmă guvernul atunci când toate energiile trebuiau puse pe bună guvernare, după care vine ipocrit și condamnă felul în care autoritățile române reacționează la atacuri, nenumindu-le atacuri rusești. Mm. Mă refer explicit la partidul PSD și la partidul AUR, care au creat această criză politică. Asta una la mână. A doua la mână, mesajele, eu nu aștept să fie date de armată, militarii pot să fie niște specialiști care să fie invitați să dea detalii populației. Un mesaj trebuie să fie dat de președintele României, de șeful armatei, de un civil. Și el trebuie să aibă 2 componente. Un mesaj către Rusia și un mesaj către populație. Din păcate, Rusia te atacă atunci când ești slab. Nefăcând nimic, noi practic încurajăm Rusia să meargă mai departe. Rusia a trimis câteva zeci de drone până acum în România, nu am doborât niciuna. Am găsit în schimb tot felul de explicații. Explicația de tipul cumințenia pământului. Domnule, să stăm liniștiți, să stăm cuminți la locurile noastre, să nu escaladăm. Explicația pacifistă. Domnule, vin dronele și noi aruncăm cu flori, cu petale de trandafir după dronă, ca să nu-i provocăm pe ruși. Sau explicația contabilă. Cum, domnule, să ridicăm noi F-16, să dăm cu rachete de milioane de dolari după niște drone de câteva zeci de mii de dolari. Nu rentează. Mai ales că avem și problema asta cu deficitul. Prin urmare, reacția a fost: las-o, băi, să treacă. Poate cade la... Știi? E o vorbă populară, este o legendă urbană. Dă, Doamne, să pice la Ploiești. În al doilea război mondial treceau avioanele americane pe deasupra Bucureștiului.
7: Asta ziceau bucureștenii.
6: Și bucureștenii se uitau...
7: Da, și ziceau, lasă că se duce la Ploiești.
6: Dă, Doamne, să pice la Ploiești. Mm-hmm. Asta e și mentalitatea cu... Dă, Doamne, să pice pe un câmp. Sau să pice pe blocul vecin.
7: Nici în al doilea război mondial n-a mers.
6: Omul vedea ce se întâmplă. Ăsta ar fi trebuit să fie un mesaj pentru Rusia. Dom'le, pe aici nu trec dronele. Dacă ne violați spațiul aerian, vom reacționa cu fermitate. Iar al doilea mesaj ar trebui să fie pentru populație. Eu nu cred că e vreun român, vreun cetățean, care după ziua de astăzi să se simtă mai în siguranță în România. Dimpotrivă, sentimentul că ești pe cont propriu și că cel mai bun sistem antidronă este norocul, este mai acut ca niciodată. Toată această cacofonie de explicații politice, care în bună tradiție românească se transformă într-un bâlci, într-un atac intern. Noi nu trebuie să fim atacați de ruși, că ne facem noi singuri treaba aici. Prima preocupare, uite-te și tu la domnul Grindeanu, prima lui preocupare azi dimineață când a deschis televizorul și a văzut drona căzută, a fost să atace guvernul. Prima preocupare a domnului Simion care a fost? La fel, să facă un atac politic.
7: Dar domnul Simion se adaugă și Nicu Șordan. Vorbește despre toți politicienii la putere.
6: Să facă un atac politic intern. Ei, oamenii ăștia ar deschide porțile cetății fără niciun fel de probleme. Fără niciun fel de probleme. Și din păcate sunt foarte mulți români
7: care urma,
6: deliberat sau fără să-și dea seama, ar face la fel.
7: Există o întrebare în mintea tuturor. Dacă rușii vor încerca din nou, dacă vor încerca la fel, dacă vor încerca în altă parte, dacă vor încerca mai grav, mai dur decât au făcut-o deja. Și aici avem nevoie de două seturi de informații. După care sunt foarte curios ce ne veți spune. Primul este cel despre care s-a vorbit deja aici. În ideea în care am asistat la o provocare a Federației Ruse, s-a spus în studio, nu este nicio întâmplare că provocarea a venit în momentul în care avem criză guvernamentală, criză politică și o așa zisă dezbatere despre SAFE, exact când vorbeam despre înarmarea României, despre cât de important este acest program, că avem această ocazie să obținem bani mai ieftini cu care să ne înarmăm, vine și această încercare, care evident în dezbaterea celor care au pus tunurile pe SAFE, le pică mănușa. Al doilea set de informații este acela care ne spune că rușii au trimis drone săptămâna trecută în țările Baltice. Într-unul dintre cazuri, în Lituania, incidentul a fost foarte serios. Oamenii au primit alertă, ceva ce nu s-a mai întâmplat, spuneam atunci, niciodată în NATO, să primească alertă, adăpostiți-vă în adăposturile antiaeriene. Asta s-a întâmplat în Lituania, inclusiv președinte, premier, întreg cabinetul, cu toții au intrat în buncăre pentru că știau că vin drone și era pericol. Se întâmplă deci în țările Baltice, se întâmplă acum în România. Probabil că rușii pregătesc ceva, rușii vor mai mult, rușii pierd teren pe câmpul de luptă. Zelenski însuși spune seara asta la CBS în Statele Unite că Ucraina se pregătește pentru atacuri cum nu s-au mai văzut, pentru că ar fi ultimul act al lui Putin. Deci, Întrebarea, vă reamintesc, se va întâmpla din nou? Se va întâmpla din nou în România? Se va întâmpla la fel de grav? Mai grav? Domnule general.
2: Absolut că se va întâmpla. Indiferent că vorbim de drone care testează, România testează NATO, fie că vorbim prin hazard de drone în derivă, ele vor continua să reprezinte o amenințare, nu atât la pagube materiale, le depășim în a le lua în calcul, e vorba de viața oamenilor. Ca atare, trebuie să facem astfel încât combaterea acestora să se întâmple, asumându-ne și anumite riscuri și sigur cu modificări în plan legislativ. Ne asumăm riscul că racheta sau proiectilul poate ajunge în spațiul ucrainian, ne asumăm riscul că racheta sau proiectilul poate să cadă undeva, inclusiv pe o zonă locuită, dar astfel încât o dronă cu 30-50 de kilograme de explozibil să nu ajungă într-o zonă urbană aglomerată, în primul rând și în general în toate comunitățile umane din zona de nord a Dobrogei. Sunt niște asumări politice, sunt niște asumări legislative și în felul acesta cel care trebuie să execute misiunea, fie că vorbim de pilot, fie că vorbim de servantul, ochitorul de la instalația de la sol, să execute misiunea. Și apropo de misiune, s-a spus mai devreme de către domnul ministru Diaconescu, putem organiza pe principiul pe care l-am spus apărarea pe niveluri, apărarea pe Dunăre, cu Ghepard, cu Cirun, cu 2x35, cu Helicon, cu mitralierele, cu 4 țevi de pe vedete și monitoare fluviale și apărarea în adâncime cu misiune de poliție aeriană, incluzând în tipul de misiune poliție aeriană serviciu în aer. Chiar dacă se va spune, auzim tot timpul aeronavele pe timp de noapte deasupra capetelor noastre, nu mai putem dormi. Sigur că nu se poate dormi în condițiile în care se patrulează în zona apropiată de Galați, dar este o măsură pentru a te proteja pe tine, cetățean al Galațiului. Trebuie și publicul să acționeze potrivit acestui specific de misiuni care în mod expres trebuie să apară.
7: Nu, din partea publicului nu putem avea niciun fel de așteptări dacă nu există o activitate, o atitudine continuă de comunicare. Oamenii trebuie să știe ce se întâmplă și cineva să le explice din nou și din nou și din nou de ce se întâmplă asta. Că e în interesul lor. Nu vrea cineva să consume gaz ca să plimbe avioanele. Se întâmplă pentru ei, pentru securitatea lor. Este cu noi Andrei Caramitru. Îi mulțumesc pentru răbdare. Andrei Caramitru, vrem și poziția dumneavoastră, cum vi se pare, ce credeți, dacă suntem în pericol să se repete?
8: Este evident că suntem în pericol că să se repete și trebuie să ne uităm strategic ce se întâmplă atât în România și ne uităm un pic pe perioada din ultimii ani ce s-a întâmplat, ci și pe frontul din Ucraina. Cum au menționat și colegii de platou, Rusia acum pierde. Pierde în sud, are drone care pică pe Moscova, sunt disperați efectiv și atunci care e soluția la această ecuație imposibilă a lor? Este să extindă conflictul, să sperie țările aliate ale Ucrainei pentru a reduce capacitatea UE-ului în principal de a ajuta Ucraina. Deci e cumva destul de natural, nu e doar la noi. Au făcut deja mișcări în Polonia, au trimis drone peste țările baltice, amenință cu atac la sol pe țările baltice. Deci noi suntem într-un plan mai larg, să spunem așa, al rușilor, care vine dintr-o slăbiciune a lor. Deci asta este primul plan. Al doilea plan, de ce să ne mirăm? Atacul pe România a început acum mult timp. A început cu Călin Georgescu și atacul hibrid, care a fost extraordinar de grav, mult mai grav decât o dronă care a rănit două persoane, era să ne distrugă democrația și statul, să nu uităm prin ce am trecut. Da? Și evident, noi ne rezolvând partea internă, nefiind o țară puternică care și-a impus niște linii roșii, Rusia le va testa. Și le va testa din ce în ce mai mult până o să vadă până unde merge. O să încerce să-și impună un guvern eventual pro-rus, care să blocheze ajutorul pentru Ucraina, va încerca să ne sperie, că asta face acum. Rusia a reușit să ne sperie pe toți cu o dronă de 10.000 de dolari. Despre asta vorbim acum și probabil data viitoare ne va speria cu o dronă, cu o echipă de drone, să spunem așa, de 50.000 de dolari și România va fi în haos total săptămâni. Deci ei prin acest război hibrid, atât intern cât și prin atacuri de genul ăsta, nu pot să ne cucerească. Nu au capacitatea, nu au trupele la marginea României și nici nu vor avea. Dar poate să ne sperie, să ne destabilizeze, să ne captureze politic, să ne captureze cognitiv. Astea sunt problemele pe care le avem și singura linie de apărare pe care putem să o avem este să trasăm linii roșii foarte clare și să ne ținem de ele și să fim câteodată mai duri decât e Rusia. De exemplu, dau un exemplu. Noi de ce nu amenințăm că, de exemplu, vom ajuta Ucraina sau Republica Moldova pe Transnistria să rezolve problema asta dacă lucrurile astea continuă? Nu înseamnă că o facem. Amenințăm în caz că Rusia continuă, ca să știe că există un risc. Sigur că poate părea exagerat și speculativ ce spun eu și văd zâmbete în platou. Ce vreau să iau doar un exemplu. Spun că atât timp cât un bully, ce se numește în engleză un bully, cineva care vrea să te bată în curtea școlii, te prinde pe tine, care ești cel mai fricos și cel singur care nu vrea să dea înapoi, niciodată, automat te va ținti tocmai pe tine. Și noi, evident, repet, nu suntem singuri sub atacul ăsta hibrid, nu suntem neapărat cei mai vulnerabili, țările baltice, țări mici și foarte vulnerabile geografic. Ei au trupele la graniță. Dar acum este un atac cognitiv asupra minților noastre, asupra capacității noastre de a ne organiza, de a lua decizii și de a trasa linii roșii. Asta este tema despre care vorbim. Nu vorbim despre Rusia care va veni să ia Bucureștiul peste 2 săptămâni.
7: Deja avem aici în studio comunicatul AUR, comunicatul despre care am tot vorbit, dar e bine să vedem și despre ce este vorba, cât se poate de concret. AUR e un partid responsabil și așteaptă mai întâi cercetarea la fața locului și raportul de expertiză mai înainte de a condamna agresorul, indiferent dacă este Rusia sau alt stat. Este aberant să atribui originea dronei din motive ideologice și nu în urma cercetării la fața locului, care se efectuează în prezent de către reprezentanții autorităților. Încă o dată, de dimineață, de la prima comunicare, atunci când armata ne-a anunțat că o dronă a explodat pe terasa unui bloc la Galați, ni s-a spus că este dronă rusească, Gheran 2 a fost cât se poate de clar. Și apoi toate instituțiile despre care am vorbit aici găsesc la comunicatul AUR 2 probleme. Prima este atitudinea asta că nu vor să condamne fără să afle care este raportul de expertiză, dar mi se mai pare interesant și că ei spun că să atribui originea dronei Rusiei se face din motiv ideologic. Războiul fiind la porțile României.
6: Și mai este un lucru. Călășia în fraza
7: s-o lăsăm, dinainte, vă rog, înapoi. Numai puțin. Aici sunt niște titluri din presa, din TASS și RIA Novosti, care ne arată cât de bine se potrivește ce spune AUR cu ce a scris astăzi presa de la Moscova. Ne întoarcem la textul comunicatului. Rog, Florin Negru.
6: Ce spune AUR? Indiferent dacă este Rusia sau alt stat. Când spune alt stat,
7: știm cine e, Ucraina.
6: AUR face cu ochiul tuturor conspiraționiștilor care au toate explicațiile posibile pe TikTok despre un atac ucrainean. De azi dimineață citesc aberația asta că de fapt Ucraina a atacat România ca să ne tragă în război. Nu? Asta este explicația oficială a partidei suveraniste, patriotice. Întrebarea mea este, patrioții cui? Că până una alta, drona asta a căzut pe un bloc românesc,
7: da,
6: în care locuiau români. Însă ei sunt preocupați nu de bunăstarea și siguranța românilor, ci cum să-l scoată pe Putin din povestea asta. Dom'le, să împingă vinovăția cât mai departe de Putin.
7: Ne întoarcem la comentariile din platou după o scurtă pauză, dar înainte îl vedem și pe Putin. Totuși, îl vedem pe Putin și mica lui scenetă în care se face că taman ce a aflat că rușii au lovit un bloc din România cu o dronă. Iată momentul.
9: Может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне сказали, вы знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
10: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
12: Cam așa, da, 4 ani.
11: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
12: Da, păi,
11: e o exagerare?
12: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
11: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
12: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
11: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
12: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
11: Depresia actorului?
12: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu îți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns. Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
10: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost la tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Domnilor, e finalul întâlnirii noastre și vrem să știm cum mergem mai departe. Ce rezolvăm, dacă e de rezolvat? Cristian Diaconescu.
4: În primul rând, după părerea mea, atacul, agresiunea, se desfășoară acum, când vorbim. Acela a fost doar semnalul pentru a genera un anume tip de spin. Păi gândiți-vă că sunteți de cealaltă parte și priviți la frică. Am generat frică? Da, clar. 2. Solidaritatea occidentalilor în ceea ce privește Alianța Nord-Atlantică. Aici am rezerve, dar mă rog, nu vreau să insist. Ar fi trebuit să fie mult mai serioasă și mult mai categorică. 3. Clivaje în societate. În ceea ce privește politicul, iată, explicații, expertize, în ceea ce privește nivelul decizional, este susținut, este contestat. Dacă te uiți pe rețele, se prăpăd. Acă am câștigat. Un câștig de etapă, e adevărat. Ce faci de mâine? Pentru că nu neapărat nu trebuie să uiți că datorită unui act de agresiune și unui război în desfășurare din care nu faci parte, ai avut victime în România. Punct. Stăm să definim drona, să vedem aripa. Nici nu are importanță. Este un obiect care a intrat în spațiul aerian al României, nu a putut fi oprit sau contracarat și a lezat două persoane. Așa. Cum îmi demonstrez că de mâine nu se mai face?
3: În primul rând pe cele două persoane și după aceea pe noi toți.
4: Și pe noi toți, în mod evident.
3: Că exact cum spunea Florin Negruțiu, acum cu toții ne gândim, dar oare suntem în siguranță? Oare astăzi suntem în siguranța în care ne credeam ieri că suntem? Nu!
4: Ia să facă... Nu, să nu facă mai bine. un sondaj și să întrebe, față de ce ați văzut la televizor, pe rețele, vă simțiți în siguranță sau nu? Aveți încredere în cei care vă apără sau nu?
3: Ion Meoniță.
5: Este un moment extrem de dificil și problema nu este la capabilitățile de apărare. Alea le cumperi, da, le aduci. Colaborezi cu ucrainenii. Ceea ce a început, trebuie să spunem și lucrurile care s-au mișcat. Târziu, dar s-au mișcat. Ideea de a face mult mai rapidă colaborarea cu ucrainenii în domeniul apărării antidrona și sper să fie pusă repede în operă o asemenea acțiune. Dar problema României este o problemă politică. Uitați-vă că avem o criză politică când nu ne trebuia așa ceva, care a apărut din senin. Dintr-o dată ne-am trezit cu o moțiune de cenzură votată de PSD Aur. E o mare problemă. Și pe acest fond al unei crize politice în România avem și această lovitură cu dronă care cade pe un bloc de locuințe din România. Vor mai urma, vor mai veni asemenea lovituri? Cu siguranță. Pe un fond de criză politică în România și de societate divizată și de succes al războiului informațional împotriva dorinței României de a rezista, de a fi un partener solid în flancul estic. România devine o verigă slabă, pentru că nu a contracarat de ani de zile războiul hibrid împotriva României și vedem simpozioane, dar nimic să se facă. Unde este instituția care trebuia înființată din ianuarie, care să se ocupe cu ceea ce înseamnă semnalarea, spunerea adevărului, nu ministerul adevărului, nu asta este vorba, dar cei care îți spun, este o furtună care vine peste noi, informațională. Cum ai institut meteo care îți spune, vine o furtună, cod galben, cod roșu în județul Brașov, Vâlcea și așa mai departe, așa trebuie să iei și statele NATO, au așa ceva, și britanicii, și francezii, și balticii, și polonezii, și finlandezii, au asemenea institute care semnalează că vine o furtună. Iar noi suntem în uragan, dar nu avem niciun fel de apărare împotriva acestui război cognitiv de la care ni se trag toate slăbiciunile.
3: Domnule profesor Preda.
6: Am zis și mai devreme, cred că sunt lucruri care pot fi trebuie rezolvate urgent la nivelul Parlamentului. În al doilea rând, cred că ar fi bine ca PNL și USR să găsească o cale de înțelegere cu Nicușor Dan pentru instalarea unui guvern. Dacă Nicușor Dan vrea să numească pe Tomac, să găsească o formulă de sprijin pe Tomac, dacă vrea un tehnocrat să găsească asta, adică ideea că în vremuri atât
3: lungim
6: de complicate
3: să mai lungim,
6: este, adică nu suntem în momentul unei confruntări electorale. Dacă am ști că ne ducem spre alegeri anticipate, aș înțelege asta. Dar trebuie în acest moment inteligență politică, promptitudine și responsabilitate, că vrem să-i vedem pe oamenii ăștia și din PNL, și din USR, și de la președinție, și PSD, dacă e gata să sprijine o formulă pe care o vrea președintele, arătăm că sunt partea soluției, nu că sunt cei care descriu problemele. Asta înseamnă responsabilitate. Eu aș anula sărbătoarea de 1 iunie, nu cred că ni se întâmplă ceva dacă nu sărbătorim 1 iunie, că oricum ne ocupăm de copii, îi sărbătorim fără să fie zi liberă, cum parlamentarii și cu miniștrii la muncă, ei aș fi chemat și înainte, nu-i chem, dar măcar luni să meargă acolo și să rezolve aceste probleme, pentru că prima protecție pe care o poate oferi clasa politică cetățenilor înainte de acțiuni armate este să vădească această capacitate de a rezolva, de a pune soluții, nu de a descrie incertitudinea trecutului, neputința cuiva. Deci asta e și, repet, e un moment de cumpănă, pentru că dacă lucrurile continuă în acest stil, încrederea se va degrada și ea se va muta și către instituții armate și către orice instituție. Dacă vedeți, uitați, un primar nu crede în ceea ce spune sau nu are habar, nu are obișnuința să consulte ce spune instituția acestui stat. Nu, primarul din Galați habar n-avea ce a spus Ministerul Apărării despre cauza problemei pe care avem comunitate. Deci,
3: în comunitate.
6: Știți, asta, nu știu, e șocant să vezi această superficialitate, acest zbor pe deasupra lucrurilor. Știți?
3: Florin Negruțiu.
7: Eu cred că până să ne luptăm noi cu rușii, avem de purtat un război zilnic acasă, războiul de acasă, pe care îl pierdem. După 4 ani de zile, cred că sunt mai puțini oameni lucizi și raționali și mult mai mulți patrioți, cu ghilimele de rigoare, dispuși să deschidă porțile. Deliberat sau nu. Căci barbarii sunt la porți. Un poet spunea la un moment dat că cea mai mare viclenie a diavolului este să te facă să crezi că nu există. Probabil un procent dintre cei care ne urmăresc, ne urmăresc pe noi, că mai sunt și televiziuni cu mesaj prorusesc, acolo sunt mai mulți, dar un procent semnificativ dintre cei care urmăresc această emisiune consideră că Rusia nu există în toată această poveste. Că de fapt noi am inventat un dușman. Pentru ei există Bruxelles, există Soros,
8: Ursula
7: și Macron, globalismul, bolovan și mucușor, dar nu există Putin. Există Maia Sandu, pe care o urăsc din ficați, și Zelenski. În schimb, Putin nu există. Deci pentru un procent semnificativ din această populație a României, Rusia, nu că nu există

0: lucru, propaganda și manipularea care are loc, care au loc în fiecare zi pe rețelele sociale, această operațiune de spălare de creiere din România este în momentul ăsta peste orice fel de așteptare de la Kremlin. Succesul operațiunii este total în România. De ce? Pentru că a nimerit această campanie peste o populație fără bagaj critic, cu un mare procent de analfabet funcțional.
1: Ascultându-te, mi-am adus aminte de celebra replica lui Călin Georgescu, dar de unde știți că e război?
0: Unde este Călin Georgescu? Domnule, unde este Călin Georgescu, președintele ales, în momentul în care niște români au fost victimele unei
1: drone rusești?
0: Unei drone. Da? Unde este? Ce mesaj a dat președintele lor?
1: Își plătește amenzile la autoritatea electorală. Călin Georgescu, într-o emisiune, le reamintesc telespectatorilor noștri, spune: dar de unde știți că e război în Ucraina? Ați fost dumneavoastră acolo? De unde știți că e război? Vă mulțumesc, domnilor. Imediat vă așteaptă Radu Șerbănescu. Ultimele informații, vrem să știm ce se întâmplă, vrem să știm dacă mâine, de exemplu, vom fi mai bine apărați decât am fost azi dimineață. Rămâneți cu bine!
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
4: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile. Ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare, dar desigur întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care...
0: Digi24 FM.

0: Bună seara, Senadu Șerbănescu, suntem în Breaking News. De aproape 24 de ore, iată, România trăiește cu un nou adevăr. Dronele rusești pot lovi blocuri în orașul Galați. Sunt și victime, o femeie și copilul său, care locuiesc în apartamentul peste care s-a prăbușit și a explodat aparatul de zbor și care au scăpat totuși cu arsuri minore. Este cel mai grav incident de securitate de la noi din țară, care se putea încheia tragic cu zeci de pierderi de vieți. Am văzut imaginile din interior, deflagrația lăsată în urmă o gaură imensă. A curs însă cu explicații oficiale, de genul: nu putem trage spre drone deasupra Ucrainei. Avem tehnică potrivită pentru apărare, dar pentru anul 2023. Nu putem amplasa tehnică militară pentru că avem puțină și nici nu prea avem unde, pentru că nu avem acces la terenurile oamenilor. Bucureștiul arată cu degetul spre Rusia și cere sprijinul aliaților NATO, iar oamenii lui Putin își încordează mușchii și aruncă vina, așa cum era de așteptat, în curtea Ucrainei. De ce a fost lovit totuși Galațiul? Iată explicațiile date de specialiștii de la MAPN.
1: Avem sisteme de apărare aeriană cu baza la sol, care sunt proiectate și realizate înainte de 2023, când a demarat acest război al dronelor, și România are o preocupare permanentă ca să-și îmbunătățească sistemul de angajare și de combatere a unor astfel de amenințări aeriene.
2: Adică unde ar trebui să fie o dronă? Unde ar trebui să survoleze o dronă ca noi să fim siguri că racheta de pe F-16 nu ajunge în Ucraina?
1: Deasupra unei zone nelocuite.
3: Nu poți acoperi întreaga graniță, ai nevoie de mult mai multe sisteme ca să poți să acoperi întreaga suprafață, ca să poți să creezi acea perdea prin care nu poate pătrunde nimic, ai nevoie de mult mai multe sisteme. Și sistemele trebuie să poată să acopere înălțimile mici până la înălțimile mari.
0: Acestea sunt explicațiile. Haideți să vedem efectele oamenii care locuiau în blocul peste care a explodat drona. Povestesc îngrozit cum au văzut moartea cu ochii azi noapte. Panicați, fără să știe ce se întâmplă, au fugit din casele lor cu ce aveau pe ei.
4: Noi ați venit să vă luați lucrurile, să vedeți dacă puteți
5: scăpa. Ne lămurim despre ce e vorba, ca să putem ști. Ne luăm haine, rămânem pe loc. De azi noapte... Să fac toate verificările necesare, nu ne putem asuma riscuri momentan.
4: Dar v-au aproximat când, dacă azi, mâine?
5: În seara asta, dar nu se știe când.
4: Ați apucat să vă odihniți?
5: Nu, nici într-un caz.
4: Dar ați avut unde să mergeți, la prieteni?
5: Da, numai că ne-am întors acum, după amiază. Dar ce odihnă poți mai ai, ce masă, ce?
4: Iertați-vă pentru întrebare, dar cum a fost aseară?
5: Nu.
6: Cine e soția? Cum arată lucrurile dumneavoastră în acest moment?
5: Nu știe nimeni nimic. Nu știm, doar am văzut geamurile sparte din afară. În interior nu știe nimeni ce este.
6: La ce etaj locuiți?
5: La 7.
4: Ați apucat să luați ceva sau ați plecat așa cu ce aveți?
5: Doar ce aveam pe noi și bani. Cam atât.
6: Gândiți-vă că stau la etajul 2. Nici nu vreau să mă gândesc la vecinii deasupra, cum s-a simțit. Pentru că la etajul 2 pare destul de mare. M-am cutremurat, m-am lipit de perete și acolo am rămas. N-am aflat nimic. De seară sunt plecat de acasă, am stat aici pe străzi până la ora 4 dimineața, a venit un prieten, ne-a dus la Brăila, sunt îmbrăcat în pantaloni scurți și tricou, am fost la muncă azi,
4: nu m-a luat. Am fost la muncă după ce ați pățit, după tot ce ați pățit?
6: Da, adică am venit și mi-am luat mașina din spatele blocului, n-am vrut să mi-o dea.
4: De ce n-au vrut? Era distrus.
6: Făceau cercetări la fața locului. Au explicat frumos, am înțeles, dar e frig, vine noaptea, nu avem unde sta. Pe mașinile din fața geamurilor erau varză, făcute praf. Mașina mea nu e afectată, doar zgâriată. Că sunt bucăți mari de cărămizi, de BCA.
7: Un zgomot foarte, foarte puternic și în momentul ăla ne-am dat seama că nu mai e o dronă pe câmp sau...
6: Și în momentul la impact a fost o fracțiune de secundă. Și ne-am dat seama cum puteam să murim.
7: Pentru că noi am avut foarte puțin timp la dispoziție, venind o dronă către noi, să ne dăm seama ce facem noi în oricare ar fi blocul respectiv, știind că nu avem adăpost, știind că nu avem diverse lucruri, nu avem resurse și nimeni nu cred că ne-a învățat niciodată că o să vină o dronă către noi.
0: O mamă și copilul ei de 14 ani sunt așadar primele victime ale dronelor rusești care ajung la noi în țară. Au fost loviți la ei acasă, în apartamentul de la etajul 10 al acelui bloc din Galați. Din fericire, nu au suferit răni grave, sunt însă internați.
8: Este o pacientă în vârstă de 52 de ani, a fost preluată de echipajul SMURD de la locul accidentului, conștientă, echilibrată hemodinamic și respirator. Prezintă doar arsuri grad 1 și 2 la nivel plantar bilateral, în rest escoriații minore.
9: Rămâne internată sub supraveghere sau...
8: A rămas. După ce s-au acordat primele îngrijiri în unitatea de primire urgențe, a rămas internată pe secția de chirurgie plastică.
0: În continuare, haideți să vedem reacțiile de la ruși și de la americani. Putin spune că se îndoiește că drona căzută la noi în țară e a lor. Mai degrabă e ucraineană, anunță liderul de la Kremlin, care cere României, atenție, să îi dăm resturile aparatului de zbor, așadar resturile dronei, ca să le examineze rușii.
10: Может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне сказали, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Никто не может сказать, какого... происхождение тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что происходит.
0: Între timp e liniște la vârful administrației Trump. Întrebat despre incident, secretarul american de stat Marco Rubio pare că a ignorat subiectul și l-a întors spatele jurnaliștilor atunci când au insistat totuși pentru un răspuns. Au fost însă reacții din partea Statelor Unite, una de la ambasadorul american la NATO și de la un congresman republican. Cam acesta e bilanțul zilei. Radu Vancu, scriitor în direct cu noi. Bună seara!
11: Bună seara!
0: Ce concluzie tragem? Suntem în siguranță? Gălățenii în seara asta or fi în siguranță?
11: M-au impresionat, printre multe lucruri spuse de oamenii din Galați, m-au impresionat două expresii, două formulări. Spunea doamna al cărei apartament a fost lovit de dronă, nu știe nimeni nimic. Iar doamna mai tânără spunea, nu ne-a învățat nimeni că vine drona și cum să ne ferim de ea. Sunt expresiile unor oameni care se simt abandonați de statul român, se simt ignorați, neputincioși, neapărați de nicio instituție și asta e cel mai periculos lucru care ar putea să se întâmple.
0: Dumneavoastră ați înțeles de ce? Că ați văzut și declarațiile, am început chiar cu cea de la MAPN din această dimineață, în care nu au venit special ca toată țara să înțeleagă, ca toți românii să înțeleagă de ce nu s-a putut apăra Galațiul.
11: Da, și au reușit să explice de ce nu pot lovi niște drone. În loc să explice că pot lovi cele mai multe dintre ele, că în principiu le pot dobărâ departe de orașe unde toată lumea e în siguranță, în loc să explice cum pot fi ele dobărâte, au explicat de ce nu pot fi dobărâte. Au preferat explicația negativă. Efectul psihologic
0: vorbind, de ce credeți că suntem în punctul ăsta? Ne aducem aminte cu toții în ultimii ani, de fapt de când a început războiul din Ucraina, toți liderii, inclusiv președinții, l-au spus românilor, chiar și de la Cotroceni, să stea liniștiți că țara noastră este în siguranță, că suntem în NATO, da? Astăzi e o zi în care pare că lucrurile o iau în altă direcție și întrebarea e cum am ajuns aici. Unii spun că nu vrem să-i supărăm pe ruși, alții spun că nu putem tehnologic.
11: Sunt mai multe cauze agregate. În primul rând, statul român a comunicat mereu foarte secretos, chiar și atunci când a fost vorba de structuri militare. Din pandemie încoace, combinația de politicieni plus militari a comunicat dezastros, secretos, fără să comunice către cetățean ce se întâmplă. În al doilea rând a fost teama politicienilor, și este teama politicienilor români de a asuma o poziție apăsată față de Rusia, care ne pune într-un contrapunct foarte nefericit față de Polonia, care are acest radicalism.
0: Bun, dar nu-i ataca nimeni, nici pe ei, nici pe ucraineni. Întrebarea e de ce acolo pe linia graniței, orașul Galați are 200 și ceva de mii de locuitori ultima oară când am verificat, eu cred că e cel mai mare de la granița războiului, să-i spunem așa, da? Era acolo și acum 3 ani și acum 4 ani de când a început războiul. Puteau să ia niște măsuri sau nu puteau să apere teritoriul național fără să-i supere pe ruși?
11: Evident că puteau și că trebuiau să fie luate toate aceste măsuri, însă România a fost foarte expusă războiului hibrid din propria incompetență. S-au găsit destule capete de pod printre politicieni proruși din România. Războiul hibrid a infestat mințile multor români cu acest filorusism și anti-ucrainianism, ucrainism, să-i spun așa. Toate astea le decontăm acum. Toată această incompetență a serviciilor care trebuiau să lupte cu războiul hibrid, această complicitate a politicienilor proruși din România cu Moscova, blocarea unor programe de gen SAFE sau voturile împotriva legilor care puteau permite doborârea dronei, toate lucrurile astea le decontăm acum în aceste zile, când România a fost în sfârșit lovită de o dronă. Nu este prea târziu să încercăm să reparăm ce se mai poate repara, dar ar trebui accelerat foarte mult pentru a mai umple acest spațiu. Reacția noastră românească a fost lentă, inclusiv astăzi. Eu cred că comunicatul președintelui Dan a fost bun, dar a venit foarte târziu. A venit atât de târziu încât cine a vrut să facă război hibrid și să facă un alt fel de framing pe evenimente a avut tot timpul să o facă.
0: Dacă mergem la președinți, cum vedeți reacțiile din cele două părți? Am văzut pe parcursul zilei, au fost reacții de susținere din partea liderilor europeni, da, liderii mai multor țări, inclusiv de la doamna von der Leyen. Am văzut și ce spunea Putin, dați-ne înapoi drona să verificăm dacă e a noastră, dar și reacția, spun unui, dezamăgitoare a lui Marco Rubio, care nu le-a răspuns jurnaliștilor care l-au întrebat de situația din România. Bine, era și într-un alt context și ăsta e adevărat.
11: Da, probabil că acolo era vorba de un alt conținut al evenimentului și a considerat probabil că a răspuns la toate întrebările. Reacția lui Putin, știți, există în cultura rusă conceptul acesta de maschirovka, de tupeu al minciună spusă cu un tupeu fantastic care încearcă să întoarcă realitatea pe dos. Asta s-a întâmplat, asta am văzut astăzi, o formă de maschirovka din partea lui Putin, după ce Medvedev, cu câteva ore înainte, admisese că ei sunt în spatele atacului, spusese că toate țările europene trebuie să se considere beligerante în raport cu Moscova, deci în război cu Moscova, și că să ne așteptăm că se va repeta des. Deci Rusia comunică în două feluri, nu? Prin Medvedev comunică războinic, prin Putin încearcă să facă acest camuflaj, această minciună ordinară, de fapt, în raport cu atacul.
0: Acest moment, cum l-ați descrie? Avem această dronă care cade într-un context care nu era simplu, da? Cu un guvern, știm ce s-a întâmplat cu guvernul. Avem două partide printre cele mai importante din Parlament care au votat împotriva legislației care ne permitea să dăm jos dronele, până la urmă a trecut legea, care atacă la Curtea Constituțională legislația care ar trebui să fie în sprijinul SAFE, astfel încât să avem și noi ceva mai multă tehnică de luptă și de apărare, dar și asta va veni la un moment dat. Adică pare că avem probleme și în plan intern și în plan politic, nu doar faptul că nu avem tehnica militară pe care o să o punem acolo în dreptul Galațiului.
11: Da, România e într-un moment atât de slab, intern vorbind, încât a putut să facă o Rusie care se prăbușește să pară puternică. Asta e paradoxul. Rusia are probleme pe frontul de sud, probleme foarte serioase. Nu se descurcă deloc cu dronele ucrainene. N-au nicio soluție la asta. dar au reușit ca, atacând un stat NATO aflat într-o degringoladă internă, să-și construiască aparența unui moment de forță. Deci e un cadou extraordinar de prețios pe care destabilizatorii interni ai politicii românești l-au făcut lui Putin. De asta l-am văzut pe Putin jubilând cu acest moment de maschiroc ca mai devreme. A putut să pară în sfârșit și el puternic după luni întregi în care Rusia a arătat lumii doar neputință.
0: Mulțumesc pentru intervenție, domnule Radu Vancu. Rușii vor ataca din nou cu drone Ucraina în această noapte. Este declarația făcută cu puțin timp în urmă de Zelensky. A fost în direct la CBS, la american. Liderul de la Kiev spune că nu încape îndoială că drona care a explodat la Galați e rusească. Zelensky a vorbit și cu Nicușor Dan, căruia i-a promis că armata ucraineană va ajuta la apărarea spațiului aerian românesc.
12: Щойно я говорив з президентом Румунії, російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з президентом, з Нікушором, що Україна підтримує Румунію в цій ситуації. І наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного, зараз ми робимо сильніше наші спільні позиції. Це дуже важливо.
0: România a cerut aliaților NATO să trimită sisteme antidronă în România să ne ajute, pentru că, iată, nu facem față în contextul provocărilor rusești din ultima perioadă și o recunoștea oficial cel de la MAPN. Ați văzut declarația la începutul orei. Cu puțin timp în urmă, ministrul interimar al apărării a declarat că o să ne fie mai bine atunci când vine tehnologia din programul SAFE, însă va veni cu întârziere, poate 2021.
13: Am transmis NATO o listă cu propuneri de capabilități de care armata română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor. Pe 6 februarie 2026, comandantul Sachior ne-a aprobat această listă la nivel NATO. După ce acest lucru este aprobat, urmează ca țările membre să se ofere cu unele dintre produsele care au fost aprobate. Până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat.
14: Nu este vorba de o ignorare. Este un proces în plină desfășurare. Fiecare națiune și fiecare națiune democrată are niște reguli foarte stricte, care necesită timp. Dar am spus, este un proces în desfășurare. Avem capabilități care au intrat în sistemul de apărare al României. Acum nu este completată toată lista pe care ne-am propus-o la începutul februarie și pe cea care am discutat-o cu Sachior.
0: Generalii MAPN au mai spus că piloții nu au putut dobori drona pentru că exista riscul să atingă spațiul aerian al Ucrainei, ceea ce ar fi putut fi interpretat drept o imixtiune a unei țări NATO, a României, în războiul din Ucraina. Mai mult, țara noastră mai are o problemă despre care nu s-a vorbit. Sistemele de apărare nu pot fi amplasate oriunde, acolo la graniță, pentru că trebuie expropriați mai întâi oamenii care au terenurile respective.
15: De ce nu acționăm atunci când drona ajunge în spațiul aerian românesc?
1: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine.
2: Nu am înțeles foarte bine cum depinde armata României de permisiunea unui operator economic, unei persoane private, pentru o misiune de apărare a țării.
1: Pentru că proprietatea privată este ocrotită prin lege. Dar nu este război, okay. Suntem în caz de pace. Okay.
16: Ia de treabă, băi, domn!

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre animalele de companie, care ne aduc bucurie, dar au și un impact asupra mediului prin hrana pe care o consumă, deșeurile pe care le produc și produsele pe care le folosim noi pentru îngrijirea lor. Potrivit organizației World Wildlife Fund, există soluții simple pentru a reduce această amprentă de carbon. În primul rând, ar fi indicat să alegem hrană sustenabilă. Optați pentru produse cu ingrediente responsabile. Cumpărați cantități mai mari pentru a reduce numărul ambalajelor și evitați risipa de mâncare. Nu puneți în boluri mai mult decât mănâncă. Apoi, deșeurile și materialele plastice sunt o sursă majoră de poluare în îngrijirea animalelor, așa că avem câteva recomandări pentru reducerea lor. Folosiți pungi biodegradabile pentru a aduna murdăria, alegeți pentru pisici nisip din materiale naturale, reciclați ambalajele și evitați plasticul de unică folosință. Și la capitolul îngrijire putem crea o serie de obiceiuri ecologice. Folosiți șampoane și produse de curățare naturale. Evitați orice conține substanțe chimice, reduceți produsele de unică folosință și, bineînțeles, e de preferat să adoptați, nu să cumpărați. Nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Serghei este invitat în zile de astăzi.
4: E foarte greu să faci oamenii să râdă. Foarte greu. E mai ușor să-i faci să plângă.
5: Da.
4: Când ajungi la momentul ăla și sala este a ta, simți că sala este a ta,
5: da, da, da.
4: Simți că ai cucerit publicul. Cum te simți în momentul ăla?
5: Nu mă simt niciun fel. Trebuie să fiu concentrat să continui treaba. Nu prea am...
4: Nu simți că ai putere? Că
5: nu,
4: ai...
5: Nu. Ei, este un sentiment foarte periculos, dacă mă întrebi pe mine.
4: Serios?
5: Păi, lui. Era un documentar despre un comediant care, mă rog, american, a murit el la o supradoză sau ceva genul ăsta, s-a chinuit el cu depresia niște ani de zile și un alt comediant în documentarul a zis o chestie foarte care mi-a rămas în cap cu mine de atunci la început. Cred că înainte să mă fi apucat de stand-up am văzut documentarul ăla și a rămas în cap cu mine și cred că e sănătos să o știm cu toții cumva. El a zis așa, nu-i nimic ca pe lumea asta care să te pregătească de la face 300 de oameni să râdă și te aplaudi, să te ovaționeze, în a ajunge în jumătate de oră singur în camera ta de hotel. Ai o trecerie enormă, cred că și chimică e un contrabalans de chimicale din creier de nu-i adevărat. Și dacă nu ești foarte stabil pe tine și foarte sănătos și vrei și echilibrat, o e razna. Și sunt niște cazuri. Și la noi și n-aș vrea să... Nu. Adică e genul de situații în care nu știu dacă simți puterea, dar nu cred că e bine să simți asta. Și dacă o simți, ar trebui să o suprimi.
6: Adică să încerci să rămâi normal.
5: Da, pentru că așa o e razna, începi să amenți oameni pe internet sau mai faci alte chestii.
6: Pe stradă te recunosc oamenii?
5: Da, nu-mi dau seama exact cât de mult mă recunosc. Pe anii s-au, e evident că o recunoaște lumea și mult mai insistență așa cumva cu ea. La mine probabil și de la statură un pic sunt mai mari și mai așa. Nici nu sunt tot timpul zâmbesc sau așa. Vorbesc destul de mult singur pe stradă, mai sunt și încruntat, mai asta nu cred că poate să mă abordeze chiar. Nu știi, poate omul are o zi proastă, poate îmi sare lanță. Eu știu cum.
4: Spune-mi o glumă, nu?
5: Da,
4: cam Finding Nemo, știi?
5: Da, da,
4: you're
5: da.
4: A clownfish, tell me a joke.
5: Da,
4: nu te-a abordat nimeni
5: să...
4: A fost Băncica aici. Și zice, domnule, când merg pe stradă, toată lumea vrea să mă cinstească, pentru că...
5: Ai sărat.
4: Da, și eu nu beau.
5: Mor de ciroză dacă continui așa ceva.
4: Toată lumea vrea să mă cinstească.
5: Da, aveam o glumă la început, fix așa. Pentru chestia asta, cu ești comedian, zi-mi o glumă, bun. Și dacă eram boxer?
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare
0: Digi24 FM.
6: Că după regulile clasice, Next Gen rescrie regulile.
7: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități. Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta. Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
6: Bine v-am găsit la Next Gen. Sunt Nicolas Manafu și vă invit în aventura generațiilor de ieri, de azi și de mâine. Chiar dacă suntem diferiți, avem foarte multe lucruri în comun și împreună vreau să descoperim ceea ce ne definește și ne unește. În acest episod vorbim despre studiile în străinătate, despre fenomenele pe care le creează marile branduri și despre sport. Rămâneți cu mine, va fi interesant. A sosit momentul în această emisiune pentru un subiect puțin mai serios. De ce oamenii și de multe ori adulții fac cozi imense în fața magazinelor la lansarea unor produse. Și aici vorbim de tigăi la prețuri speciale până la la Bubu care a nebunit toată planeta. Și poate vă întrebați de ce am ales acest subiect. Ei bine, zilele acestea a fost o isterie globală în jurul lansării unui ceas. Poate vă întrebați de ce două branduri foarte mari au colaborat, unul de lux și unul foarte comercial. Iar oamenii au păreri împărțite. Pentru a înțelege mai bine de ce oamenii se agită atât de mult, l-am invitat astăzi alături de noi pe Raul, comedian și director de creație în publicitate. Salut, Raul!
8: Salut, Nicolas!
6: Bine ai venit la Next Gen!
8: Bine v-am găsit!
6: Cum am spus și la început, hai să vorbim puțin despre această isterie globală în jurul lansării ceasului despre care vorbește toată lumea în zilele acestea. Poți să ne spui puțin mai multe?
8: Mai multe despre ce? Despre ceas sau despre fenomen?
6: Despre colaborare, pentru că un brand foarte mare cu prețuri exagerate mare a colaborat cu unul comercial. Ce părere ai tu despre asta?
8: Mie mi se pare că acum am trecut într-o eră în care ne-am dat seama că scarcity-ul ăsta nu mai e dat de lux, ci de doar de percepții. Adică înainte puteai să zici că, uite, ediția asta limitată de Rolex-uri făcute de mână de un artizan într-un atelier din Elveția care a lucrat 200 de ore la fiecare piesă, justifica. Dar acum, pentru că totul este pe o linie de producție dintre asta, ce facem este să artificial să construim un stoc limitat dintr-un anumit produs ca să putem să îi justificăm exclusivitatea. Și nu mai contează că brandul e de lux, cât faptul că are un legacy sănătos în spate.
6: Cum apare acest fenomen?
8: Cel mai simplu ar fi să zici că oamenii sunt proști, dar nu e adevărat. Nu, e o combinație între faptul că vrem să ne place când ceva e scarce, când ceva e rar. E un fenomen care ține și de dorința de apartenență socială și ne place să simțim că, uite, am și eu ăla, chestia aia pe care o are ăla și suntem la fel. Și mai ține cont și de fenomenul ăsta pe care noi îl numim în industria asta social currency. Când prin obiectele pe care le ai spui ceva despre tine mai mult decât dacă ai spune pe gură ceva despre tine, știi?
6: Da. Crezi că oamenii uneori cumpără obiecte doar pentru că sunt rare sau ediție limitată, nu pentru că au nevoie de ele?
8: Da. Primul, și în cazul ceasului ăsta, vorbim mai mult de trei categorii de oameni. Vorbim de, unu, speculanții, cei care nu le pasă de produsul, dar știu că există o ediție limitată și vor să-l vândă ulterior pe piața secundară pentru a obține mai mulți bani. Vorbim de fanii adevărați, colecționari aia care sunt acolo pentru...
6: Și cumpără fiecare ediție.
8: Fiecare ediție, așa. Și trei, vorbim de oamenii care nu sunt neapărat fanii brandului ăla, dar vor să facă asta pentru un status simbol, știi? Îl vor ca un status simbol. Și atunci cele trei categorii diferite vin cu interese diferite la acea coadă de 10 ore sau cât e și stau de fiecare dată. De altfel, fenomenul nu e. E la cartonașe, e la toate produsele astea pe care le-am... Îl vedem, de fapt, odată la câteva luni, câte un trend dintre ăsta. Dacă mai știe un brand care se specializează în asta, nu o să zic numele, dar e unul care a scos o cărămidă ediție limitată și iau de că și cărămida
6: cunosc
8: s-a
6: făcut
8: extintor și toate prostiile alea.
6: Știi ce mă întreb eu? Dacă tot ar cumpăra lumea atât de multe, de ce nu fac mai multe? De ce este o ediție limitată? De ce este un număr limitat de bucăți?
8: Păi paradoxul e fix ăla, că dacă ar face, n-ar mai fi nebunie pe ele. O să observ că la toate trendurile astea, orice produs de genul ăsta, după ce trece hype-ul inițial în care sunt produsele cel mai scump, intră pe piața secundară, intră nebunia asta, încep să apară knock-off-uri. În general, cam orice produs de-asta de ultra-hype, știi că a murit hype-ul când îi vezi o clonă în Dragonul Roșu. Când apare copie în Dragonul Roșu, după aia știi că atunci trendul a ajuns la moartea lui totală și este într-un mainstream absolut, știi?
6: Crezi că orice brand poate crea ceva similar, ceva foarte, foarte popular?
8: Păi uite, chiar cazul ăsta ne dă dovada că nu e... Înainte puteai să crezi că o face numai un brand cu legacy, sau un brand care e de lux, dar un exemplu ăsta cu ceasul sau mai nou în ultima vreme exemplu cu NFT-urile, care este cazul cel mai clasic de artificial scarcity.
6: Da,
8: și pierdut banii, dar acolo se crea un scarcity artificial, facem 10.000 din aceste poze cu maimuțe, știi? Și nu avea un brand în spate și totuși au reușit cumva să creeze un hype. În fine, acolo era și o speculă financiară și un interes pentru sfera asta, cripto, tehnologie neștiută. Dar, în general, cam se poate din orice atâta timp cât povestea e credibilă.
6: Găsim în România și în București foarte multe cozi, la cofetării, la restaurante, la șaurmerii pe care le creează youtuberii din ziua de azi, inclusiv la lansarea unor sucuri. Deci,
8: da,
6: în concluzie, și în România sunt oameni isterizați care sunt disperați să pună mâna pe un obiect ediție limitată.
8: Da, da, da. Adică, la ăsta cu... Sucul a fost un fenomen global, dar acum sucul despre care vorbești, știi că este la preț de dumping. Se vinde la modul... E mai ieftin ca apa, efectiv, să cumperi sucul ăla. Tot business-ul ăla care a crescut pe un hype imens s-a dus în nicăieri. Asta pentru că, dincolo de hype,
9: Toată lumea a încercat să facă rost, să-l vândă din ce.
8: Da, a fost hype, dar dincolo de hype trebuie să mai fie și produsul bun ca să fie long lasting. El a putut să vină cu un capital imens de imagine din partea celor doi mega influenceri care l-au produs, dar până la urmă produsul trebuie să vorbească și de la sine. Uite, de exemplu, Rihanna cu linia ei de make-up, din nou, a început pe un hype dintre ăsta, wow, make-up de la Rihanna, dar produsele s-au dovedit a fi foarte bune și de asta e un brand care
9: în continuare merge
8: și chiar i-a crescut semnificativ portofoliul ei de venituri.
9: Tu ai stat la coadă 10 ore pentru un produs? Eu am stat.
8: Pentru ce ai stat?
9: Eu am făcut reselling de Adidas și cumpăram Adidas la prețul de retail, la prețul de magazin, iar apoi îi vindeam pe piață,
8: vezi?
9: Cum ai spus.
8: Da, ce ziceam mai devreme, ai fost dintre cei care au fost din categoria speculanților pe business, ceea ce pot să înțeleg mai bine. Pot să înțeleg și fandom-ul, cred că n-aș sta la coadă nici pentru insulină dacă aș fi diabetic 10 ore, dar pentru că mie nu-mi place să stau la coadă.
9: Eu cred că oamenii cumpără ceasul și astfel de obiecte doar ca să se afle în acea familie de care vorbeam, da. De oameni care pur și simplu l-au.
8: Asta ce ziceam și la început, apartenența, belonging-ul, este cel mai natural fenomen, suntem animale sociale și în ziua de azi în care e din ce în ce mai greu să te identifici cu o categorie, o identitate de trip, poate că un astfel de obiect îți dă o identitate bazată pe preferințe, nu pe trăsăturile tale, știi? Pentru că poți să ai ceasul ăsta și la o tipă asiatică și la un basketbalist din Croația, știi? Adică e ceva ce ne aduce împreună global, dar prin preferințe personale, nu prin cine suntem neapărat.
9: De ce simțim nevoia să avem ceva doar pentru că este greu de obținut?
8: Cred că așa sunt, cum se zice, wired, așa sunt circuitele în creierul nostru. E o chestie primordială în care când te luptai cu mamutul ca să obții mâncarea, că asta aveai nevoie, sau te băteai cu pârșul sălbatic de 2 metri ca să mănânci din tufișul cu mure, atunci știai că ai muncit pentru ceva ce ți-a asigurat supraviețuirea. Acum, sigur, supraviețuirea e redefinită în creierul nostru, care găsește tot timpul moduri noi de a găsi lucruri pentru care să lupte și asta este cea mai simplă luptă la îndemână pentru mulți oameni. Și de asta, cred că e un mecanism evolutiv adaptat la vremurile în care trăim.
9: Îți mulțumesc frumos pentru
8: răspunsuri.
9: Eu le-aș spune oamenilor să gândească înainte să cumpere, să gândească dacă au nevoie de un produs anume.
8: Sau să faceți ca Nicolae și să vedeți dacă faceți și bani măcar.
9: Asta. Da, este pentru adolescenți și drept. Pentru mine a fost foarte bine. Am învățat foarte multe în această experiență cu reselling-ul și nu regret nicio oră pierdută.
8: Da, îți dai seama că tu ai avut mare noroc că ai știut ce dealuri să faci, dar sunt și mulți oameni și în cazul ăla e un om care a cumpărat 10.000 de cărămizi și a rămas cu ele pe stoc. Au devenit din cărămizi de brand cărămizi simple și nu mai avea ce să facă. Adică sunt foarte mulți oameni care trag paiul scurt și rămân cu mămăliga fierbinte, cum ar veni vorba.
9: Mulțumesc din nou!
8: Cu mare drag!
9: Studiile în străinătate sunt un vis frumos pentru foarte mulți tineri, dar să te muți singur într-o țară străină și foarte tânăr poate fi o provocare. Am vrut să aflu asta de la Bianca, o tânără din clasa 12 care urmează să plece în America să fie un student internațional. Bună, Bianca! Bine ai venit la Next Gen!
10: Bine m-ați primit! Mulțumesc!
9: Cum ți-a venit această idee să pleci în afară?
10: M-am trezit în clasa 11 că nu vreau să fac facultate aici în România, pentru că nici nu știam ce voiam să fac, îmi plăcea marketingul, dar în același timp am realizat că dragostea mea pentru televiziune și film este încă acolo, chiar dacă în liceu m-am lăsat. Și am zis că vreau să plec ori în Londra, ori în America și am început consilierele educaționale și a rămas America, pentru că am realizat că dacă mă duc în America, pot în primul an să încep televiziunea și filmul, ce vreau eu să fac. Și dacă cumva nu-mi place, în al doilea an pot să schimb, sau chiar în al doilea semestru. Asta e cel mai frumos despre sistemul american, că nu te constrânge și pot să-mi schimb direcția în caz că vreau.
9: Și pentru cei de acasă, unde îți doresc să studiezi?
10: Mă duc la University of Wisconsin-Madison, care este în Wisconsin-Madison.
9: De ce ai ales tocmai această universitate?
10: Cum ziceam și mai devreme, pentru programul lor de study abroad este foarte accesibil și foarte flexibil. Adică atunci când am făcut turul acolo mi-au zis că oriunde, dar nu în Iceland sau ceva de genul, nu se duc. Și am zis, ok, perfect, oriunde în lume, dar nu în Iceland, pot să trăiesc cu asta. Deci asta a fost un factor foarte important pentru mine. După aceea a fost comunitatea. Este o școală foarte diversă. Adică în unele facultăți din America se numesc State Schools și acolo sunt foarte mulți americani, adică 60% sunt americani și eu voiam ceva mai divers în care pot să mă integrez în alte grupuri de oameni și să cunosc alte
9: Să fie tineri. Oameni din toată lumea.
10: Exact. Și ei sunt cunoscuți pentru asta, diversitate, și este doi factori cei mai importanți pentru mine și facultatea asta iar.
9: Ai spus la început că nu vrei să studiezi în România. Care ar fi două diferențe, sau nu știu, spune-mi așa, care ar fi o diferență majoră între studiul din America și studiul din România?
10: Cred că cea mai mare diferență este această constrângere pe care sistemul românesc o are și la facultate, nu doar în liceu, eu știu acum diferența între liceu, dar și la facultate, când am vorbit cu prietenii mei care sunt acum la facultate în România, și-au ales profilul și materiile nu pot să și le aleagă ei și se duc pe profilul ăla toți 4 ani sau câți ani durează facultatea. În America ai în primul an niște materii obligatorii care se numesc introduction courses și de cultură generală 2-3. În rest, tu ți alegi cursurile, tu poți să faci ce vrei, poți să-ți schimbi, ai major, minor și asta mi-a plăcut că pot să fac double major în, nu știu, ceva humanities și după aia marketing sau research, ceva PR.
9: Știu că sunt foarte mulți tineri și cred că știi și tu, care vor să plece în străinătate. Cum este procesul, de fapt? Cum trebuie să aplici la o anumită facultate? Cum ai făcut-o, spre exemplu?
10: Eu pot să zic că m-am apucat destul de târziu. Nu este recomandat să te apuci din a 11-a, dar este posibil. Sunt aplicații, fiecare... cred că dacă vrei în Europa, fiecare facultate are un application, cum ar fi Bocconia, au application-ul lor a lor, doar a lor. Și în Londra ai... Londra, în Anglia tot așa un application, dar la mine în America a fost Common App, e tot o aplicație, în care acolo îți alegi toate facultățile, ai descris un personal statement și acela este cel mai important. Este factorul decisiv. Adică pe mine asta m-a ajutat cel mai mult, pentru că inflația de note, și notele sunt foarte importante, doar că fiind sisteme diferite, nu prea poate să fac o pondere corectă a notelor. Și trebuie să fac eseuri, foarte important, SAT-ul.
9: Nu crezi că o să-ți fie dor de prieteni, de casă, de familie, de mâncare?
10: Mamă. Da, normal, mai ales de mâncare.
9: Că acolo... Să știi că și acolo e mâncare bună, dar nu e foarte sănătoasă.
10: Nu, dar sunt cunoscuți. Mama este disperată pentru că sunt cunoscuți ca să nu aibă alimentație foarte sănătoasă și hrănitoare. Sunt foarte focusați pe fast food și m-am inspirat o chestie asta, dar o să o rezolvăm. Da, o să-mi fie foarte dor. Eu am și doi frați mai mici și cea mai mare frică a mea nu e de să mă adaptez acolo sau să mă mut, este să nu fiu prezentă la evenimentele majore din viața lor. Asta este.
9: Da, trebuie să îți continui viața. Crezi că o să rămâi acolo? Îți dorești asta?
10: În America, cel mai probabil nu. M-am conectat foarte mult cu cultura americană. Mi-a plăcut foarte mult, sunt oameni foarte prietenoși și ești mereu accepted acolo, doar că nu aș rămâne să locuiesc. Probabil mă întorc în Europa. Eu vreau să lucrez în Londra după ce termin facultatea.
9: E frumos Londra, da. O întrebare puțin mai complicată, să zic așa. Crezi că trebuie să pleci din România ca să reușești? Și acum vorbim de la tânăr, de la tânăr.
10: Da. Pentru mine, da. Cred că sistemul românesc mă sufocă prea tare și eu sunt ca tata, nu am simțit niciodată că sunt bună la ceva. Și aici, în România, dacă te duci pe un profil, pe profilul ăla, adică e foarte greu să-ți schimbi, să zic așa, și nu vreau să fac asta. Vreau să mă duc într-un loc unde am foarte multă libertate, unde pot să încerc o grămadă de lucruri, vreau să cunosc o grămadă de persoane. Și pentru mine, să reușesc înseamnă să mă dezvolt mereu, constant. Îmi place schimbarea, îmi place să mă uit înapoi și să mă gândesc, mamă, m-am schimbat, am reușit. Asta e.
9: Familia ta a construit un brand care nu este cunoscut doar în România, este internațional. Nu te-ai gândit să intri în afacerea familiei, să preiei afacerea?
10: Asta e o discuție, cred că lunară, la noi în familie. Înainte să le zic că vreau să plec în America, asta era planul, să mă gândeam ori să iau un gap year și să mă duc prin Europa și să-i ajut cu business-ul sau să lucrez la ei și să fac ceva, nu știu, pe economics, marketing, ceva în România, dar am realizat că ei sunt foarte pasionați de business-ul lor și mereu când îi aud povestea lui tata despre cum și-a cultivat această pasiune, cumva mă face să vreau să găsesc lucrurile acelea care mă face și pe mine să simt la fel. Și încă nu l-am găsit, cel puțin în business-ul
9: familiei. Vorbind de business-ul familiei.
10: Da, nu l-am găsit în business-ul familiei, probabil și pentru că, cred că în antreprenoriat, cumva sunt un pic retrasă când vine vorba de antreprenoriat, pentru că am trăit, am crescut cu doi antreprenori și știu partea de familie, cum e, că cumva trebuie să ai un balans între business și familie, dar în același timp uneori business-ul e mai time consuming, familia e mai... Și știu partea asta, așa că încă este o discuție și vreau la un moment dat să particip și eu la, nu știu, să am parte de partea asta de business și antreprenoriat, dar deocamdată vreau să văd care este, să zic,
9: vrei să-ți găsești drumul tău,
10: da.
9: Exact. Acum știind că părinții tăi au un brand foarte cunoscut de lactate, cum a fost reacția lor atunci când ai spus că vrei să-ți alegi un drum diferit?
10: Când le-am zis că vreau să plec în America, prima întrebare a fost de la mama, vrei să mă omori? Pentru că nimeni nu se așteaptă dintr-o dată, copilul care e mereu acolo, mereu am fost cu ei, mereu am vrut să merg la toate evenimentele cu ei, să fiu mereu prezentă.
9: Să plece.
10: Zic că plec și mă duc în cel mai departe loc posibil. Dar după ce am început consilierele și cea mai bună chestie din viața mea, consilierele educaționale, că am învățat cel mai multe despre mine, a fost doar m-au susținut și cumva au energia lor de fiecare dată când mă vedeau că mă întorc de la școală și nu-mi plăcea școala absolut deloc. Erau momente. Și după aia făceam consiliere și au dat seama că asta este cea mai bună chestie care au făcut-o și faptul că plec în America este minunat și... Deci au fost foarte... Mă susțin foarte mult.
9: Și acum, pentru final, spune-mi, te rog, care este lucrul de care o să-ți fie cel mai mult dor din România? Și acum nu mă refer la persoane. Un lucru.
10: Un lucru de care o să-mi fie dor... laptele de mazăre. De la urmă tot. Nu, la ei, cred că de cafea. Cafeaua, acum, doar așa, fără emoții, adică fără ceva emoțional, să zic așa, de cafea. Cafeaua de acolo este îngrozitoare. Nu am putut să beau, mi-a fost rău.
9: Uite, eu nu beau cafea, deci n-am cum să-mi dau cu părerea, dar te cred că mai au și lucruri bune și lucruri mai proaste.
10: Da.
9: Mulțumesc frumos pentru răspunsuri, succes în America la studiu și cine știe, poate o să vin și eu pe la tine.
10: Aștept, mulțumesc!
9: O nouă săptămână, un nou episod în care ne întâlnim cu Teddy pentru a apropia generațiile, unde punem față în față perspective, idei și mentalități. Astăzi vorbim despre un subiect care mie îmi place foarte mult, sportul. Salut, Teddy!
11: Salut, Nicolas!
9: Bine ai revenit!
11: Bine te-am regăsit!
9: Este adevărat că pe vremuri voi aveți abonament la sport?
11: Ce abonament?
9: Păi, ieșeați prin fața blocului, pe terenul din spatele blocului, alergați, vă plimbați cu bicicleta, parcă așa spuneați pe vremea voastră.
11: Să știi că, da, pe voi parcă vă obligă să faceți sport astăzi, părinții.
9: Nu ar trebui să fie obligație, ci o îndrumare părintească. Nu vreau să iau apărarea părinților din ziua de azi, dar să convingi un tânăr să facă sport nu ar trebui să fie obligație, ci o îndrumare părintească.
11: Bine, le spui, Nicolas, ca un om mare, dacă vrei vreodată să candidezi, ăsta e discurs de politician sau ca să obții ceva de la părinții.
9: De ce crezi că s-au schimbat vremurile? De ce copiii nu mai ies ca pe vremuri?
11: Păi, probabil noi nu aveam atâta alternative cum aveți voi și ca să ne întâlnim, ieșeam în fața blocului, făceam mișcare, ne distram, alergam, nu aveam tot felul de dispozitive pe care să pierdem timpul închiși între patru pereți și atunci universul nostru era ceva mai larg, era dat de parcuri, de drumurile care nu erau atât de intens circulate de mașini și făceam mișcare și făceam sport fără să ne impună cineva să facem asta.
9: Dar sportul în cadrul organizat este mult mai eficient, nu te lovești aiurea, faci totul corect, ai echipament, ai antrenor. Nu ești de acord cu mine?
11: Da, la voi cum e organizat? E-sport sau cum? Stați în fața calculatorului?
6: Ai dreptate. Acum, cu toată tehnologia, mulți preferăm să stăm la calculator. Dar să știi că noi când ne jucăm pe calculator, pe consolă, noi avem un fel de antrenament al creierului. Ne antrenăm
11: doar mânuțele.
6: Bineînțeles, nu avem febră musculară de la mouse, dar ne exersăm reflexele, învățăm să reacționăm mult mai ușor și chiar ne ajută anumite jocuri video.
11: Cu adevărat, probabil sunt alte skill-uri pe care le dezvolți și altfel de mușchi pe care îi lucrezi, dar tot sportul ăsta în aer liber, afară, mișcare, fără să îți impună

0: ți-l oferă într-un mod care te dezvoltă foarte, foarte armonios și pe tine fizic, dar și pe tine ca individ pentru mai departe. Ce câștigi dacă stai în fața unui monitor? Nu câștigi skillurile astea. Așa că poate vă gândiți să ieșiți mai mult, să faceți alergări neprogramate și să vă faceți prieteni acolo, în timp ce alergați împreună în parc, de exemplu.
1: Eu personal mereu am ales să ies afară în loc să stau pe calculator. Nu am fost gamer atât de mult cum sunt alții și recunosc că mi-a prins bine să stau în parc. Mi-am făcut aproape toți prietenii jucându-mă prin parc cu trotineta, cu mingea. Mi-a plăcut basketul când eram mic și am foarte mulți prieteni și în ziua de azi din parc de când aveam 5-6 ani. Și aici îți acord dreptate, pentru că ieșitul afară este uneori mult mai important decât statul la calculator. Dar cum ți-am spus, și jucatul pe astfel de dispozitive ne ajută pentru reflexe și pentru a reacționa mult mai rapid.
0: Mi se pare, Nicolas, câteodată că pe voi vă obligă părinții să faceți sport.
1: Uite, personal, pe mine nu m-a obligat niciodată mama sau tata să fac sport. Am ieșit de plăcere afară, dar este foarte amuzant că ne obligă fix generația X, care a stat toată ziua prin jurul blocului și alergau cu cheia la gât.
0: Da, viața e amuzantă câteodată.
1: Îți mulțumesc, Teddy.
0: Mersi și eu, Nicolas.
1: Acesta a fost și episodul de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Next Gen, unde punem față în față generații, idei și mentalități, pentru că noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile. Pe curând!
2: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors. Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
5: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
6: Păi suntem în trimestrul 1 din clasa 1, de nota 7.
5: Întrebarea numărul 6.
6: Dar poate să-și îndrepte
5: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
6: Pentru că deștepții nu se bagă.
5: De ce,
6: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun? În momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
5: Doamna Gheorghiu.
6: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUN și în toate legislaturile. Eu și cu Vereștoi Atilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență umană,
5: da,
6: a fost în CPUN.
5: În 90.
6: Acolo era Pleșu. Adică era Lăzărescu de la PNL-ul de înainte, erau, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut, pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de ne prea mai suportat așa, acum este ceva la televizor, în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să le ia pentru agresiune, da?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
3: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
4: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
3: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
4: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei umane.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
5: Ia de treabă, băi, domn!

După ziua de astăzi, se pare că românii trăiesc într-o nouă realitate. Devine clar că un oraș mare din România poate fi atacat cu drone. Oamenii trăiesc clipe de teroare. Nu se mai pot întoarce acolo la Galați în casele lor după ce o dronă rusească a explodat peste blocul în care locuiau. Alți câteva sute de mii, cei din oraș, se tem că ar putea fi următoarele victime. Nimeni nu le-a dat garanții. O femeie și fiul său, care locuiau în apartamentul din Galați distrus în explozia aparatului de zbor, au scăpat totuși cu arsuri minore. Însă rămâne cel mai grav incident de securitate de la noi din țară din ultimii ani, care se putea încheia tragic. Am văzut imagini din interior, deflagrația tragic. Am văzut imagini din interior, deflagrația a lăsat practic o gaură imensă în bloc. A curs apoi cu explicații oficiale astăzi, o să le vedem imediat, de genul, nu putem

0: Despre drone deasupra Ucrainei sau avem tehnică, dar e potrivită pentru anul 2003 sau nu putem amplasa tehnică militară pentru că avem puțină și nici nu prea avem unde pentru că nu avem acces la terenurile oamenilor care trăiesc la graniță. Bucureștiul arată cu degetul spre Rusia, cere sprijinul aliaților NATO acum, oamenii lui Putin își încordează mușchii și aruncă vina așa cum era de așteptat în curtea Ucrainei. De ce a fost totuși lovit Galațiul? Vedem rând pe rând explicațiile date de MAPN și o să le discutăm cu specialiști în studio. Haideți să vedem prima declarație de la generalii MAPN.
1: Avem sisteme de apărare aeriană cu baza la sol, care sunt proiectate și realizate înainte de 2023, când a demarat acest război al dronelor, și România are o preocupare permanentă ca să-și îmbunătățească sistemul de angajare și de combatere a unor astfel de amenințări aeriene.
2: Adică unde ar trebui să fie o dronă? Unde ar trebui să survoleze o dronă ca noi să fim siguri că racheta de pe F-16 nu ajunge în Ucraina?
1: Deasupra unei zone nelocuite.
3: Nu poți acoperi întreaga graniță, ai nevoie de mult mai multe sisteme ca să poți să acoperi întreaga suprafață, ca să poți să creezi acea perdea prin care nu poate pătrunde nimic, ai nevoie de mult mai multe sisteme. Și sistemele trebuie să poată să acopere înălțimile mici până la înălțimile mari.

0: Generalul în rezervă Marius Crăciun alături de noi în platou, jurnalistul și corespondentul pe care l-am mai avut în direct din Ucraina, Remus Cernea. Bună seara, domnilor, mulțumesc pentru prezență. Avem multe de discutat, de la reacția ucrainenilor, a rușilor, americanilor, până la anunțurile făcute de MAPN, domnule general. Explicați-ne un pic, mai avem declarații, am tăiat mai multe bucăți din declarațiile făcute în aceste dimineață, deja pe una dintre ele au văzut-o cei care ne urmăresc, sper că ați văzut-o și dumneavoastră. Traduceți-ne declarația, domnule general Maxim, că sistemele noastre de apărare sol-aer sunt la nivel de 2023 înainte de războiul dronelor. Așa e?
1: Trebuie să lămurim din start următorul lucru. În România nu s-a investit până în ultimii ani, să zicem 5-6 ani, nu s-a investit cum era necesar în capabilități de apărare. Vreo 20 de ani bugetul a fost în jur de 1% din PIB, de-abia dacă ajungea pentru solde și pentru cheltuielile curente. Există o prăpastie mare în diferențe enorme de capabilități între state, să zicem, apropiate ca dimensiuni și ca putere militară. Luăm, spre exemplu, Finlanda, ca să nu vorbim de Polonia. Uitați-vă, la finlandezi au investit și nu cu un buget mai mare ca al armatei române, au investit constant și și-au creat capabilități și stau mult mai bine. Noi am rămas mult timp în urmă și au dreptate colegii de la Ministerul Apărării.
0: Dar de ce nu s-a spus asta? Pentru că am primit garanții tot timpul de la vârful statului, suntem în siguranță, suntem în NATO și așa
1: păi
0: mai
1: da,
0: departe.
1: Până așa la, este, da.
0: Până la cea mai nouă declarație făcută fix acum o lună, când o altă dronă a căzut acolo în Galați pe 25 aprilie, ne-au spus, stați liniștiți, noi avem tehnică, o mutăm mai aproape de zona asta de risc și totul e în regulă. Acum le spune, stați, dar de fapt nu avem tehnică, ce avem noi e depășit. Noi avem niște aparatură care dă jos elicoptere, iar la noi vin drone mici pe care nu putem să le dăm jos. Ca asta ne spunea domnul general.
1: Vedeți, am avut un prim succes, am dat jos o dronă în țările Baltice cu unitatea noastră care face poliția aeriană, dar au fost niște condiții. A tras de sub dronă cu racheta. Da? Aici nu avea cum, timpul de reacție a fost extrem de scurt, a fost pe timp de noapte, pardon, n-au găsit operatorul de la celula de aviație care a intervenit decât un număr foarte mic de secunde și nu au avut cum să deschidă foc. Situația este gravă pentru că nu ne-am trezit încă. Sunt 4-7, dacă nu mă înșel, de pătrunderi de drone în spațiul aerian.
0: Explicați-mi dumneavoastră cum arată acum granița. Ca să facem un pas mai departe, după declarația făcută de domnul general Maxim. Din câte am dedus eu, da, în zona respectivă, să zicem că avem un pericol. Niște animale intră peste noi. Da, am pus un gard acolo. Credeam noi că avem un gard. De fapt, gardul ăla, înțelegem că are găuri, că sunt niște locuri prin care aceste drone pot să intre. Și tragem spre dronele care intră cu tunul, nu cu ceva care chiar ar avea șanse să prindă drona. Asta este peisajul sau care este situația în acest moment la granița acolo? A, și să nu uit, cum lași tu un oraș de 200 și ceva de mii de locuitori, cum e Galațiu, așa, la voia întâmplării? Adică nu trebuia să fie prioritatea numărul 1 Galați, pentru că sunt mai mulți oameni în Galați decât în tot județul Tulcea.
1: Sunt prioritate, toate localitățile constituie o prioritate, însă mijloacele pe care armata le are la dispoziție nu permit desfășurarea peste tot. Și probabil s-au concentrat pe zone și obiective care este absolut necesar să fie protejate. Mă refer în mod deosebit la centrala nucleară de la Cernavodă și alte asemenea...
0: Sidexul nu e periculos?
1: Care, dacă ar fi lovit, ar crea o catastrofă națională de proporții foarte mari. Nu spun că asta n-a fost mare. Este gravă, păcat că au fost victime, însă nu am personal garanția că nu se va mai repeta.
0: Asta e clar.
1: Am achiziționat sistemul MEROPS. Am fost în poligon, l-am prezentat demonstrativ cu trageri, foarte frumos. Dar între tragerile demonstrative din poligon și realitatea crudă e o diferență. Să nu uităm că în armata română nu sunt încadrate toate funcțiile, să nu uităm că militarii nu sunt remunerați, soldele nu sunt cele care ar trebui să fie.
0: Și oamenii nu sunt informați, trag eu concluzia, că nici noi nu știam că sunt acolo asemenea probleme. Avem o declarație tot de la domnii generali și o să revin la invitații noștri, pentru că am mai aflat o problemă despre care nu se știa. Sunt acolo niște oameni care, evident, au niște terenuri la graniță și mi-a apărut spre nu putem să mergem acolo și nici cu tehnica asta depășită și puțină pe care o avem, pentru că sunt oamenii proprietari și e pace, deci nu putem să-i deranjăm. Haideți să vedem declarația.
2: De ce nu acționăm atunci când drona ajunge în spațiul aerian românesc?
3: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine.
4: Nu am înțeles foarte bine cum depinde armata României de permisiunea unui operator economic, unei persoane private, pentru o misiune de apărare a țării.
3: Pentru că proprietatea privată este ocrotită prin lege. Dar nu este război, okay. Suntem în caz de pace. Okay.
0: Așadar, domnule general, o altă problemă de care nu știam. Și dacă am avea tehnică, nu am putea să o punem acolo în punctele cheie, pentru că sunt niște domni, doamne, proprietari acolo și noi nu avem lege ca să-i obligăm să lase, să pună, să monteze tehnica acolo.
1: Păi uitați-vă cu legile cât de mult ne-am chinuit ca România să aibă, că n-aveam până acum de curând, nicio lege, nici prevederi legale ca să combatem aceste drone, așa cum putem. Da. Am avut 3 partide parlamentare care au votat împotrivă.
0: Da, au răsos și pot. Da.
1: Exact. Deci nu stăm deloc pe roze și poate că ar trebui, asta este o opinie personală, dacă s-ar face un audit independent cu ce capabilități de apărare și măsuri de apărare s-au luat în ultimii 20 de ani, am avea mari surprize. Pentru că de multe ori am mirosit resurse, am desființat unități, le-am reînființat, iar le-am desființat.
0: Vă pun pe masă un scenariu. Să ne imaginăm că suntem pe 25, 26, 28 aprilie anul ăsta. Adică acum o lună când a căzut tot acolo.
1: Noroc că n-a explodat acum.
0: Da, n-a explodat. Ni s-au dat asigurări că se rezolvă. În momentul respectiv, nu au fost niște discuții între minister, între șeful, da, ministrul apărării, generalii de acolo din armată, în care să spună, ok, ce facem? Și cineva să zică, păi stai că avem problema cu terenurile, că nu putem să punem acolo nimic. Și să zică politicul, păi hai să o rezolvăm. Sau să spună, e tehnica depășită, să sunăm la NATO, să le cerem, nu știu, ucrainenilor poate nu ne dau ca o nevoie, cerem la alții, să împrumutați-ne și nouă un pic până vin ale noastre cumpărate, să ne asigurăm că nu ne cade o dronă în cap. Discuția asta a avut loc și dacă a avut
1: eu
0: loc, de ce n-a avut rezultat?
1: Eu sunt convins că a avut loc, sunt convins că s-au transmis și cereri, solicitări la aliații din NATO, că nu NATO dă, sunt țările membre care își rup din capabilitățile lor și dislocă în România. Și Franța a făcut-o, Spania, Marea Britanie cu poliția aeriană și alte țări din NATO. Deci aceste lucruri s-au discutat. Probabil că nu a fost suficient și nu s-au discutat în spațiu public și mai ales în Parlament. Aici este iarăși o mare problemă. Parlamentarii noștri se ocupă de orice altceva, mai puțin
0: domnule
1: de
0: general.
1: Apărarea României. S-a văzut, dau jos guverne, e problema lor. Dar noi suntem într-o situație groaznică.
0: Pentru un civil care nu cunoaște viața militară, apare și întrebarea. Cum am ajuns să punem problema că apărăm țara doar dacă ne lasă niște oameni care au teren acolo? Cum? Da. Că asta ne spune domnul general.
1: E o contradicție și e o problemă, într-adevăr, pentru că te duci cu sistemul Gepard, spre exemplu, care-i cu șenile, și trebuie să-l pui pe un loc care este în apropierea Dunării. Și nu poți să intri pe ala, că e proprietate privată și nu este reglementată nicăieri, nu e reglementat accesul unui vehicul militar, a unui tun antierian pe un teren privat. Dacă e teren al statului sau chiar pe malul Dunării, poți să-l pui. Sunt și aici multe probleme, din păcate, încă nerezolvate.
0: N-are statul, credeți, destule terenuri acolo, cel puțin în jurul Galațiului? Primarul astăzi de acolo a fost în direct puțin mai devreme, părea surprins că are acolo un radar nou. Înțeleg că radarul chiar e, dar radarul te ajută doar cât poate să facă un radar, nu? Adică vezi că vine pericolul. Dar
1: și
0: de
1: nu
0: aici...
1: vezi sub 200 de metri, deci tot ce zboară, cum sunt dronele astea Gheran, astea zboară și la 50 de metri, nu-l vezi pe radar. Și să pui om mitralieră lângă mitralieră și pe blocuri, iarăși nu se poate. Deci în localități este extrem de dificil. Singura variantă ar fi să declari stare de asediu, lucru care iarăși este inacceptabil.
0: Da,
1: deci sunt probleme legislative care cu puțin mai multă comunicare din partea celor responsabili, cred că s-ar putea rezolva, dar trebuie implicare.
0: Dar cum am ajuns aici? S-a mers pe varianta, poate nu vine nicio dronă spre Galați, sau nu s-au găsit bani, sau n-am avut de unde să luăm echipament, sau nu ne-am înțeles cu oamenii de pe teren? Adică cum am ajuns totuși aici, în opinia dumneavoastră?
1: Am ajuns aici pentru că asta este realitatea crudă în care ne găsim. Asta e, ăștia suntem. Nu... avem nici reziliență, nu avem nici deschidere. Degeaba sunt câțiva oameni în Ministerul Apărării, inimoși, care vor să facă. Sunt în continuare probleme mari cu încadrarea, funcții multe neîncadrate.
0: Dar prietenii noștri din NATO nu pun și ei mâna pe telefon să spună ce faceți voi acolo? Că suntem unul pentru toți, toți pentru unul. Și...
1: Parlamentul ar trebui să fie, sau parlamentarii să-i... invite, nu numai pe ministrul apărării, să-l invite și pe șeful apărării, să-l invite și pe cel care răspunde de apărarea antieriană, pe șeful statului major al forțelor navale, spre exemplu, care iarăși e o cutie a Pandorii pe care nu vreau să o deschid,
0: acolo
1: că deschidem
0: e...
1: Neptune Deep și acolo suntem cam la fel, n-avem cu ce să
0: am
1: protejăm.
0: Am văzut și problema asta, cum protejăm noi Neptune Deep dacă pe pământ, pe sol avem problema asta. Vă rog, domnule Remus Cernă.
5: Da, poate o să scadă audiența dacă eu o să vă spun exact ce trebuie să facem. Ceea ce am văzut în Ucraina, cum procedează ucrainenii, foarte simplu, ieftin și eficient. Vreți să vă spun? Sigur, toate criticile asupra autorităților sunt perfect îndreptățite, e o dovadă de incompetență, nu a existat un cap limpede care să pună, cum a spus noastră, toate aceste probleme cap la cap și să le rezolve. Totuși, au trecut 4 ani de război. Nu se poate spune că n-a fost timp. A fost doar incompetență, lipsă de voință politică, lipsă de curaj și haideți să vă spun cum se poate rezolva această problemă în câteva săptămâni. Care este problema esențială? Problema esențială nu este dacă avem sau nu avem cu ce să le dăm jos. Avem artilerie antiaeriană, avem sisteme Gepard și avem și alte tipuri de mitraliere antiaeriene care pot fi amplasate, care au o rază de 3, 4, 5 km fiecare, poate fi făcută apărare multistratificată, 2-3 straturi. Aceste artilerie aceasta antiaeriană, moment, această artilerie antiaeriană poate fi amplasată la distanță de 3, 4, 5 km și asta am văzut că fac ucrainenii. Aceste mitraliere sunt foarte ieftine și vă spun un secret. Și ucrainenii folosesc tehnică tot veche din 2023 sau chiar mai veche. Cum? Au mașini pickup trucks, da? Acele daci de tip Apuc, să le spun,
0: pe
5: care pun o mitralieră veche din anii 70 și cu alea le dau jos. Care este elementul esențial? Detectarea. Cum le detectează ucrainenii? Nu cu radare cum avem noi, care detectează de fapt rachete și dronele pentru că zboară jos și sunt din materiale greu detectabile, nu pot fi văzute. Nu! Ucrainenii au un sistem de detectare acustică. au senzori acustici care au împânzit țara.
0: Dacă
5: și
0: nu
5: știu
0: vezi,
5: exact.
0: O auzi
5: și se face o triangulație, domnul general știe, se face triangulație și pe baza sunetului se știe care este traiectoria. Atât de preciși sunt ucrainenii încât pe Telegram vezi în timp real, la secundă, îți spun și în ce cartier din Kiev sunt dronele. Atât de mare acuratețe au acești senzori acustici. Și noi ce avem de făcut? Fie cumpărăm acest sistem Sky Fortress cu senzori acustici, cum folosesc ucrainenii, fie pur și simplu îi rugăm pe ucraineni, care ați văzut că sunt super dispuși să ne ajute, să ne dea ei traiectoriile și noi să întâmpinăm dronele exact pe o bandă apropiată de graniță, de câteva sute de metri, cum intră în teritoriul românesc să le doboare. Când aceste drone intră pe teritoriul național, dacă tragi cu artileria de jos, da? Deci dacă tragi cu artileria antiaeriană, dronele, când sunt distruse în aer, nu se mai deplasează prea mult. Capacitatea lor inerțială e mică. Deci nu poți să spui, dacă o doborâm aici și se va duce 2 km mai departe, va cădea peste un oraș. Nu! Dronele explodează acolo unde sunt distruse și am filmat 10 de astfel de situații și în Odessa, și în Kiev, și în alte locuri. Așadar, lucrurile sunt ușor de rezolvat. Eu pot să ofer oricând experiența mea, filmările, tot ce am văzut și ce am înțeles și din discuțiile mele. Am stat noaptea cu apărarea antiaeriană din Kharkiv. Am avut discuții îndelungate cu militarii. Știu exact cum procedează ucrainenii. Ieftin, eficient, că ei nu au capacități scumpe. Este și întreaga discuție din România a fost complet falsă. Ministerul și ministrul și președintele ne-au spus lucruri care n-au legătură cu realitatea, ne-au liniștit, cum foarte bine a spus.
0: Nu ne-au liniștit. Acum nu ne-au mai liniștit. Acum ne-au spus, așteptăm să vină tehnica din safe.
5: Asta este fals. Nu avem nevoie de tehnică nouă în mod special și cu ghepardurile le putem doborâ. Totul este să fie amplasate corect și acum, ce putem face? Putem cere Ucraina să ne ofere traiectoriile dronelor, iar noi trebuie să avem amplasate corect ghepardurile și celelalte facilități antiaeriene, astfel încât să acoperim granița aceea cu Ucraina din zona Tulcea, Brăila, Galați. Nu este o zonă foarte întinsă, poate fi acoperită cu ce sisteme avem.
0: Tot mă duc la domnul general, pentru că aș vrea să lămurim punctul ăsta, pentru că cei care
5: și
0: ne urmăresc
5: acum... Și o să rog să ne confirme, dacă am spus
0: are sens. Citit, să știți că și eu am mai citit pe internet astăzi puncte de vedere ale unor analiști care spun, și ghepardul poate fi folosit. Totuși, ați văzut declarația domnului general de la începutul lor, spunea că poate fi folosit, dar pentru alt gen de război, nu pentru ăsta cu dronele.
5: Nu, pentru ăsta.
0: Cum stau lucrurile?
1: Poate fi folosit și pentru ăsta, sigur că da. Numai că trebuie să fie pe o direcție pe care se presupune că vin dronele. Ori dronele au, să zicem, vreo 200 de kilometri de distanță, lungimea fluviului Dunărea la granița noastră cu ucrainienii. E greu de acoperit întreaga suprafață, întreaga distanță de 200 de kilometri. A trebuit din kilometru în kilometru să pui câte un
5: 5 kilometri. Din 5 în 5.
1: Ceea ce este greu. Este greu. Nu avem oameni, nu avem suficiente mijloace de foc. Sunt câteva, îs vreo 20-30 de gheparduri care... O parte sunt dislocate cu unitățile, o parte protejează alte obiective importante.
0: Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți că acum nu se poate face nimic, adică azi, mâine, poi mine, pentru că imediat o să vedem și pe oamenii de acolo, din Galați, care au trecut deja acum 24 de ore prin această situație, riscă să treacă din nou și mâine și peste o săptămână și peste două.
1: Se pot face lucruri, însă trebuie implicare și trebuie, cred că, o altă inițiativă legislativă prin care să nu mai fie necesar acordul proprietarilor de teren când mijloace militare sunt dislocate în interes național pe terenul lor. Trebuie făcut un acord cu ucrainienii prin care să putem executa inclusiv foc pe direcția graniței, dacă este pentru a combate o țintă aeriană, o dronă, sunt multe lucruri care trebuie făcute.
0: Din declarațiile oficiale de astăzi de la MEAPN, eu am înțeles că nu e în politica NATO să dobori, chiar dacă vine și un pericol pentru tine, o dronă, să spunem în cazul ăsta, în perioada în care e încă deasupra Ucrainei.
1: Nu, aici se poate, printr-un aranjament bilateral, un tratat, un document oficial și se poate reglementa. Toată problema este că se poate interpreta că România s-ar intra în război.
0: Da.
1: Asta e o problemă când îți folosești sistemele și te aperi împotriva unui pericol iminent care vine dintr-o țară în război. Deci se pot găsi soluții.
5: Iertați-mă, ucrainenii execută foc încrucișat, da? Asupra aceleași ținte. Deci când ținta vine, o dronă, să zicem, intră în spațiu aerian românesc, dacă sunt ghepardurile și alte sisteme antiaeriene, pot să tragă din mai multe direcții și o pot dobărâ într-o proporție, ucrainenii reușesc peste 90%. Sigur, nu ar fi o certitudine că toate ar fi dobărâte. Dar dacă ucrainenii doboară 5-600 de drone într-o noapte, sunt convins că și noi cu 20 de gheparduri amplasate unde trebuie, da? Mai ales lângă zonele locuite și să nu lase prea multe zone, prea multe spații libere. Dacă sunt amplasate cum trebuie la graniță, este
0: vă
5: o misiune care poate fi executată.
0: Circulă acum o nouă dezinformare, da, cel mai probabil, că de fapt ce a căzut la Galas nu e o dronă rusească, pentru că au văzut, și ați văzut și dumneavoastră, da, în Ucraina, cum arată exploziile din blocuri și că da, sunt mult mai
5: așa
0: mari.
5: Arată, nu.
0: Și de ce e explozie atât de mică la Galas dacă vorbim de
5: așa arată
0: aceleași drone?
5: Și fragmentele acelea sunt de fragmente de dronă Gheran 2. Eu am văzut nenumărate astfel de fragmente și de drone. Am acasă niște bucăți, niște fragmente dintr-o astfel de dronă, am adus-o la București. 100% este o dronă de tip Shahed, numită Gheran 2.
0: Posibil ca încărcătura să fi fost mai mică, să nu fost 40-30 și mai nu, mică și de aici explozia care n-a fost...
5: Asta e puterea lor. Nu, asta e puterea lor. Ei distrug un apartament, o parte dintr-un etaj, de obicei cam asta e forța lor de distrugere. Ce ați văzut aici, am filmat și eu în Ucraina de nenumărate ori.
0: Poate fi, credeți, domnule Cernea, un test al lui Putin, această dronă, și să nu fi ajuns random, ci cineva să o fi puștit, că bănuiesc că știu și găurile astea neprotejate de pe graniță despre care am aflat astăzi oficial și dacă și-ar fi dorit, ar fi putut să o trimite asta cu condiția să nu dea jos ucrainenii.
5: Nu știm asta și nu putem avea o certitudine, putem doar să speculăm, dar cu siguranță Putin a folosit-o acum și propaganda rusă a folosit-o ca și cum ar fi fost un incident intenționat creat de ruși. Deci, propagandistic și-a zis și de declarațiile lui Putin de astăzi, care ironizează România.
0: Putin a zis, dați-mi resturile să văd dacă sunt rusești.
5: Da, ați văzut și declarațiile ambasadorului, care, apropo, ar fi trebuit expulzat. Deci, eu sunt siderat de felul mult prea blând în care reacționează totuși autoritățile din România. Când va fi domnul ambasador al Rusiei expulzat? Când o să ne și omoare oameni dronele rusești? Atunci? Acum, pentru că n-au murit oameni, au fost doar răniți, am oprit, am închis contractul de la Constanța.
0: Nu știu care este calculul
5: deci,
0: făcut.
5: Dacă nu e fermitate, să știți că astfel de incidente vor continua.
0: Continuăm și noi discuția, trebuie să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem să ascultăm.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
9: Întrebarea numărul 3. Se mai poate repara Brexitul?
10: Da.
9: Cum?
10: Da. Da. Păi deja e în proces de reparare. Deci și incidental, dați în sfârșit... accidental este situația dintre relația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică, să înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie a fost să-ți amputezi un picior. Da? În 2016, cu populismul, cu interferențele externe, în fine, ți-a amputat un picior. Pentru că, cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse. Și dintr-o dată ridici un zid de hârtie. de tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
11: Da.
10: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă care îți adaugă la PIB 0,001 la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci, din punctul ăsta de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe. Al doilea element sunt tinerii. Deci tinerii își văd care n-au votat și care, într-un moment de dată, sunt închiși pe insulă. Deci tu nu poți să te duci să lucrezi în Europa. Nu poți să te duci să studiezi în Europa. Pentru că niște oameni de 50-60 de ani, care visau altceva, au spus că așa e bine. Deci, doamne, vrem să ne luăm țara înapoi. Asta este problema de tineri. Și la tineri vezi această... Ultimele sondaje indică, de exemplu, că ar dori parte la ansamblu undeva spre 60%, dar tinerii sunt undeva spre 70-80%.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
12: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îmi mulțumesc mai târziu.
13: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
14: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Orice afacere la început de drum are de trecut un test major, cel al banilor. O idee inovatoare, chiar revoluționară, poate să moară dacă nu-și asigură ingredientul esențial al afacerii, finanțarea, pentru a fi pusă în practică și dezvoltată. În cazul startup-urilor care vin cu ceva nou, sarcina este și mai dificilă pentru că finanțarea vine cu un risc. Să luăm o idee de afaceri conservatoare. Cineva vrea să facă un magazin de haine de sport. Pentru finanțare poate depune date despre proiect, despre piața de profil, despre locație, perspectiva de creștere bazată pe studii independente. Sunt mulți parametri în funcție de care poate fi judecată viabilitatea ideii de către finanțatori. De cealaltă parte, un antreprenor are proiectul unei platforme online de bibliotecă muzicală pe bază de abonament, care să atingă anvergură globală. Era ceva nou acum câteva decenii, când au apărut proiecte de acest fel. Un investitor trebuie să aibă viziune, capacitatea de a vedea dincolo de context, să aibă o înțelegere a trendurilor pentru a judeca astfel de idei unde nu sunt precedente. Riscul este mare, dar în același timp și ideile grozave aduc averi uriașe. Nu toate startup-urile sunt cele mai bune și nu toate ajung în rai însă. Unul din 10 reușește, iar celelalte 9 care eșuează înseamnă inclusiv pierderi financiare pentru investitorii externi. Startup-urile au mai multe opțiuni de finanțare, iar acestea pot reprezenta totodată și etape în dezvoltare. La început, propriile economii și sprijin din partea celor apropiați, acestea reprezintă singurele surse de bani. Nu degeaba, mari grupuri în valoare de trilioane în momentul de față au pornit în garajul părinților. Ajutorul acesta limitat acoperă doar momentul de start, când se bagă cheia în contactul afacerii. Pe măsură ce activitatea crește, e nevoie de mai mulți bani. Sunt diverse forme de finanțare, de la campanii de crowdfunding, fonduri guvernamentale nerambursabile, la intrarea în incubatoare de afaceri. Iar sunt forme de asigurare a capitalului în etape incipiente ale afacerii. De la un punct încolo, e nevoie de atragerea de investitori privați. Banii pot veni pe mai multe canale. Avem așa numiții angel investors, care solicită în schimbul sprijinului o parte din afacere sub forma unui pachet de acțiuni. Acești investitori aduc însă mai mult decât bani, aduc și experiență. Ei fac și mentorat pentru tinerii antreprenori, îi ghidează și le cresc șansele de reușită. Nivelul următor al investiției private este atragerea capitalului de risc, fonduri speciale create pentru a investi în companii cu potențial în schimbul unei participații. Venture Capital reprezintă osatura pe care s-a ridicat sectorul tech Silicon Valley. Tot capital în schimbul acțiunilor reprezintă ofertele publice inițiale și listarea pe bursă. Pentru a avea acces și succes cu astfel de finanțare, trebuie totuși ca afacerea să aibă deja un grad ridicat de dezvoltare. Nu trebuie să ignorăm forma clasică de finanțare, creditarea, fie că este împrumut bancar, fie că este emisiune de obligațiuni. Pentru aceasta, din urmă, totuși, procesul este mai complicat și presupune o afacere solidă care să fie și atractivă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Suntem în continuare în Breaking News și în direct aici la Digi24 după miezul nopții. Analizăm declarațiile zilei. În continuare alături de noi domnul general în rezervă Marius Crăciun. Remus Cernea, corespondent de război, e în platou. Nicio garanție deocamdată, așadar că nu se va întâmpla, cel puțin pe termen scurt, din nou un incident la fel de grav în Galați. Haideți să vedem cum au reacționat gălățenicii din blocul respectiv când s-au trezit cu drona care le-a lovit clădirea.
1: Noi ați venit să vă luați lucrurile, să vedeți dacă puteți.
2: Ne lămurim despre ce e vorba, ca să putem ști, ne luăm haine, rămânem pe loc. Să fac toate verificările necesare, nu ne putem asuma riscuri momentan.
1: Dar v-au aproximat când, dacă azi, mâine?
2: În seara asta, dar nu se știe când.
1: Ați apucat să vă odihniți?
2: Nu, nici într-un caz.
1: Dar ați avut unde să mergeți, la prieteni?
2: Da, numai că ne-am întors acum, după amiază. Dar ce odihnă poți mai ai, ce masă, ce?
1: Iertați-vă pentru întrebare, dar cum a fost aseară?
2: Nu.
3: Cine e însoțește? Cum arată dumneavoastră în acest moment?
2: Nu știe nimeni nimic. Nu știm, doar am văzut geamuri desparte din afară. În interior nu știe nimeni ce este.
3: La ce etaj locuiți?
2: La 7.
1: Ați apucat să luați ceva sau ați plecat așa cu ce aveți?
2: Doar ce aveam pe noi și bani. Cam atât.
4: Gândiți-vă că stau la etajul 2. Nici nu vreau să mă gândesc la vecinii deasupra, cum s-a simțit. Pentru că la etajul 2 pare destul de mare. M-am cutremurat, m-am lipit de perete și acolo am rămas. N-am aflat nimic. De seară sunt plecat de acasă, am stat aici pe străzi până la ora 4 dimineața, a venit un prieten, ne-a dus la Brăila, sunt îmbrăcat în pantaloni scurți și tricou, am fost la muncă azi,
1: nu m-a luat. Am fost la muncă după ce ați pățit, după tot ce ați pățit?
4: Adică am venit și mi-a luat mașina din spatele blocului, n-am vrut să mi-o dea.
1: De ce n-au vrut? Era distrus.
4: Făceau cercetări la fața locului. Au explicat frumos, am înțeles, dar e frig, vine noaptea, n-avem unde sta. Pe mașinile din fața geamurilor erau varză, făcute praf. Mașina mea nu e afectată, doar zgâriată. Că sunt bucăți mari de cărămizi, de BCA. De...
5: Un zgomot foarte, foarte puternic și în momentul ăla ne-am dat seama că nu mai e o dronă pe câmp sau...
4: Și în momentul la impact a fost o fracțiune de secundă. Și ne-am dat seama cum puteam să murim.
5: Pentru că noi am avut foarte puțin timp la dispoziție, venind o dronă către noi, să ne dăm seama ce facem noi în oricare ar fi blocul respectiv, știind că nu avem adăpost, știind că nu avem diverse lucruri, nu avem resurse și nimeni nu cred că ne-a învățat niciodată că o să vină o dronă către noi.
0: Ba din contră, au aflat că nu e nici război acolo, dacă ne uităm la ce apare pe anumite rețele de fake news. Vestea a ajuns și la Putin și culmea, avem și o declarație de la Vladimir Putin care neagă că drona căzută e de origine rusească, spune că dacă e o dronă, sigur e a ucrainenilor și că dacă vrem un răspuns sigur, să-i dăm drona să o verifice.
6: Может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне говорят, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны. И в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что происходит.
0: Лидерul de la Kiev spune că nu încape totuși îndoială că drona care a explodat e a rușilor. Zelenski a vorbit cu Nicușor Dan după atac și a promis că armata sa poate să ajute statul român să-și apere teritoriul.
7: Щойно я говорив з президентом Румунії, російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з президентом, з Нікушором, що Україна підтримує Румунію в цій ситуації. І наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного, зараз ми робимо сильніше наші спільні позиції. Це дуже важливо.
0: Administrația Trump a evitat până acum să dea o reacție în cazul dronei rusești care a pătruns în spațiul NATO și a lovit Galațiul. Întrebat despre incident, totuși, secretarul american de stat Marco Rubio a ignorat subiectul și l-a întors spatele jurnaliștilor atunci când au insistat să primească un răspuns. Singurii americani în care au reacționat din zona oficială a fost ambasadorul american la NATO și un congresman republican. Așadar, domnule general, să vorbim un pic și despre zona asta politică. Nicușor Dan s-a dus acolo, da? Deși mă gândesc că mai era teoretic, cel puțin, un pericol, cum e și acum când vorbim, un pericol ca o dronă să se rătăcească din nou la Galați. Ce spuneți de anunțul lui Zelenski? În el ne-a mai rămas speranța în ucraineni, dar ucrainenii au fost la B9 recent, în București chiar. Nu se putea face o înțelegere sau poate a fost, deocamdată nu e pus în aplicare?
8: Cred că există și o înțelegere, cred că există și înțelegere între cele două state, între cei doi președinți. Cred că ucrainenii înțeleg foarte bine prin ce trecem noi. Noi nu prea înțelegem, noi nu suntem încă obișnuiți, deși suntem în al cincilea an de război și am tot avut incidente astea. Populația României a început încet, încet să se obișnuiască. Dar cred că mai avem mult de făcut pentru a pregăti cetățenii României și cei tineri și cei mai în vârstă cu măsurile de protecție antiaeriană. Nu știu dacă pe undeva se fac cursuri, nu știu dacă mai sunt adăposturi funcționale. L-auzisem pe primarul Galațiului spunând că are totul sub control. Mă îndoiesc că...
0: Dar ce faci? Stați un pic, ce faci cu adăposturile? Pentru că dacă drona vine în 4 minute, că ghinion, Galațiul e aproape de Ucraina, ce faci în 4 minute? Păi până îți vine mesajul alert, până ieși din casă, au trecut 4 minute.
8: Nu mai ieși din casă, dar te duci într-un colț unde, sub o grindă, sub ceva, unde ai cea mai mare șansă să supraviețuiești dacă chiar zona aia blocului e lovită. Dar noi trebuie să ne obișnuim că pot să apară asemenea incidente inclusiv în România. Doamne ferește să fim în război. Toți vedem ce eroic se apără.
0: Acum e că pot să mor fără să fie război, domnule general.
8: Așa este. Așa este.
0: Perioada asta, 4 minute, prea, 4 minute cât a zburat zona, pentru că ghinion e Galațiul foarte aproape de graniță, o vedeți ca o explicație? Adică acolo niciodată nu o să putem interveni pentru că ajunge prea repede în Galați o dronă din Ucraina?
8: O să putem interveni exact cu mijloacele pe care România și le poate permite. Ce își permite la ora actuală se vede, nu foarte multe lucruri, probabil că se vor îmbunătăți, probabil că se va mai discuta câteva zile pe acest subiect, după care uităm că vin alte probleme.
0: Dar în practică puteți să ne ajutați un pic să ne imaginăm, dacă tot vedem harta asta, cam cum s-au desfășurat lucrurile. Deci ok, au văzut că se apropie, că e roiul respectiv de drone, da, pe la localitatea Reni în Ucraina, una a scăpat, au văzut-o că vine spre Galați, dar în momentul în care au văzut-o, se apropie, uite-o că e în oraș. Ce au zis? Da, ce au făcut? Adică care e ordinul în momentul respectiv?
8: Spre Ucraina nu poate să tragă.
0: Da, asta am înțeles.
8: Trebuie să o prindă de jos în sus cu aeronava, lucru care nu se poate că zbura foarte jos. Alte mijloace antieriene în zona acolo n-au existat, din păcate.
9: Așa asta că... e vina... Cu acu e vina că n-au existat antieriene acolo? Dacă nu-ți apere orașele, ce-ți mai aperi?
8: Nu știu dacă cu 24 de instalații Gepard
9: sunt suficiente.
8: Cam atâta e la nivelul ăsta. Mai sunt ceva mitraliere în terene pe navele care sunt la Brăila și care n-au fost dislocate pe Dunăre în misiune. Foarte multe lucruri nu poți să faci, din păcate.
0: Bun, trebuie...
8: Întreg dispozitivul de apărare antieriană și create, cred noi, unități echipate și dislocate pentru protecția acestor aglomerări urbane.
0: Trebuie
8: Brăila, Galați, Tulcea și Constanța.
0: Trebuie să ne mai întrerupem un pic. Ne întoarcem. Mulțumesc, domnule general.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. În ceea ce privește inteligența artificială și pătrunderea ei în industrie, lucrurile sunt extrem de accelerate. Nu există granițe, nu există țări. Aici există interes economic de cele mai multe ori. Europa, România, unde sunt pe această hartă?
13: Există atât interes economic pentru crearea unei valori economice, dar este și o speculație financiară până la urmă, pentru că se vorbește pe toate canalele despre această valoare extraordinară a industriei de AI pentru bursa americană, care este sau nu justificată de o valoare economică. Bloomberg, de două luni de zile, poziționează schimburi de multe sute de milioane între acești actori ai industriei de AI ca o metodă de creștere a percepției acestei industrii. Și această financializare a întregii economii globale este ceea ce a condus și la decăderea Boeing, care dintr-o companie de tehnologie ce punea avioane în aer, a ajuns astăzi prin aceste economii în spreadsheet-uri să aibă niște probleme inginerești de bază. În ce măsură valoarea economică reală în servicii care înlocuiesc niște bugete existente în companii, în instituții ale statului, cu niște servicii automate există, este foarte, foarte departe de a fi validat. La încheierea anului 2025, America va încheia o notă de plată cu cheltuieli de AI de 400 de miliarde și cu venituri, aceste venituri schimbate între actorii industriei, da, de maxim 50 de miliarde. Practic vorbim despre o metodă prin care cheltuind 8 dolari, eu reușesc să vând de un dolar. Și în acest context, într-adevăr, valoarea AI-ului este încă neprobată economic. Este mai ales inflamată de această tranzacționare pe bursele în principal americane, dar fără acel killer app, acele aplicații care să creeze în mod real o valoare economică susținută de niște achiziții din afara industriei de AI.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
14: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
15: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
16: Gata, înapoi la ale noastre.

0: astăzi, clară și mult noroc că nu s-a întâmplat mai rău. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Digi24.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit la un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Paloma. Prima dată, Paloma a fost abandonată de propria familie pe stradă. Apoi a fost alungată de oamenii care au întâlnit-o pentru că se temeau de ea. Iar acum așteaptă resemnată.
1: Cu ce a greșit Paloma că s-a născut într-o curte unde nu era dorită? Cu ce a greșit că este mare și oamenii s-au speriat de ea pe stradă? Cu nimic. Și totuși, suportă consecințele. Omul greșește, încalcă legea, nu sterilizează, abandonează, iar animalul suferă. Veniți repede, e un câine mare și agresiv. Așa a sunat apelul la protecția animalelor. Era Paloma. Cei de la centrul de adopții Ilfov spun însă că Paloma poate fi în multe feluri. Libicioasă, încăpățânată, alintată, dar agresivă, nu au văzut-o niciodată de când e la ei. O mângâie toți, de la administrator până la pasnic, iar Paloma iubește din toată inima ei, mare și bună. Are 7-8 ani, a fost sterilizată și deparazitată. Iese scoasă zilnic la plimbare, dar cel mai mult timp îl petrece tot în padoc. Ar merita mai mult, o curte și mai ales un om. Un om pregătit să primească toată iubirea și loialitatea din inima unui câine uriaș care nu a greșit cu nimic și totuși suferă.
0: Eu și Paloma vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Serghei este invitat în zile de astăzi. Acum cred că e momentul în care probabil colegii ar trebui să și pună un titraj mic cu această emisiune, care de obicei e serioasă, de data asta ar putea fi și pamflet.
6: Ar putea.
5: Vreau să te întreb direct, ce ai domnul Serghei cu domnul nostru președinte Călin Georgescu? V-am văzut în repetate rânduri anul trecut criticând...
6: Păi... Printre alții l-am criticat și pe dânsul. Cumva oamenii au fost mai supărați pe mine din cauza asta, nu știu. O fi o atașare emoțională din partea lor. Eu l-am tratat ca pe toți ceilalți. Deci,
5: cele mai amuzante replici pe care le-ai primit?
6: Asta e problema cu Călin Georgescu, că îți dă foarte, foarte mult material. Există o materie primă sănătoasă la el. Dar să știți că nici la Nicușor nu-i puțin materia primă.
5: Așa.
6: Doar că e diferită. Mi se pare că sunt două personalități atât de diferite. Pentru că Nicușor vorbește chestii sănătoase, normale, din bun simț, dar fără un gram de încredere. Călin Georgescu vorbește cele mai mari enormități, dar cu o siguranță pe el. Știți?
5: Da.
6: Că tu a ajuns titlul de benzină în America? Vă spun eu, nu știți. Are atitudinea asta de parcă, bă, a inventat atomul, mă. Și asta e aur pentru mine ca și comediant, că găsești o grămadă de direcții să te duci acolo, pentru fiecare din glume.
7: Da, poți să... scoți ceva peste Călin Georgescu? Că mie mi se pare foarte greu. Reușești să scoți ceva peste ce spune Călin Georgescu.
6: Eu dacă aș scrie glumele în forma în care o faci, în care vorbești el, nu s-ar râde, pentru că s-ar credea... Bă, umorul absurd nu e atât de căutat. Și-ar spune lumea, exagerez prea mult. Dar dacă arăți cu degetul absurdul, acolo, mai mult de atât nu poți duce, într-adevăr, nu poți să mă duc pistii Daciu inventat internetul sau ce zice el acolo, nu știu. Sau 5G-ul sau ceva, nu știu, chestiile astea. Deci îs mai mult pointing the obvious, cum ar veni.
7: Da, tu te-ai băgat în zona asta de umor politic, te-ai dus înspre zona politică de care mulți se feresc, mulți artiști, hai să spunem, vorbim de artiști în general, cântăreți, actori,
6: da.
7: Chiar și comedianți, se feresc să se ducă în zona asta, de ce polarizează, pierd o parte de public. Inevitabil cineva rămâne supărat. Noi suntem foarte...

0: Naționali. Când e vorba de politică, și atunci unii râd sau te laudă, alții inevitabil te vor înjura. Nu este un risc să te duci în zona politică?
1: Eu mă duceam și înainte în zona politică, nu-i dierdează asta cu glumile astea. Acum sunt mai sensibil, mai ales în perioadele de înainte de alegeri, atunci omul e foarte sensibil și atunci îl super cel mai tare. Dar eu nu cred că e așa o tragedie să superi omul. Nu știu, ca și comedian trebuie să-i spui și un adevăr care e neplăcut pentru el. Cred că asta e șarta, să merg pe linie de aia finuță încât să te supăr suficient cât să rămâi cu aia în minte, cu ce am zis eu, dar și să râzi la final un pic. Hai că e și amuzant, dar mă cam deranjează, dar e și de amuzant.
0: Să nu spui că reușești să-i faci pe fanii lui Călin Georgescu să râdă.
1: Depinde. Mie
0: mi se pare că sunt foarte serioși.
1: Sunt și mulți mai au și fitilul scurt așa un pic, sunt genul de oameni cu care nu prea vrei să stai la discuții, dar ăstea totuși sunt ăia care ies în evidență pe net. Nu cred că sunt toți așa. Am avut niște oameni care au mai fost situații. Am avut în orașele mai mici, când faci show-ul ăsta politic, omul nu vine ca la un show politic, omul vine ca la un show de stand-up. Și am păsit, ori efectiv nu înțelegeau ce zic, nu știau despre niciun candidat, ori erau oameni care au votat cu Georgescu și au fost total ok. Ori la glume, nu a avut o problemă, nu ne-am bătut după aia, nu a fost nicio problemă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici, în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
3: Digi24 FM.
5: Primele imagini la Digi24, primele imagini ale apartamentului care a luat foc, care a sărit în aer azi dimineață când drona rusească a lovit un bloc de locuințe de la Galați. Un apartament în care se aflau o femeie de 51 de ani și fiul ei de 14 ani, amândoi au fost răniți, se află acum la spital, avem vești și despre starea lor de sănătate. Președintele i-a vizitat în această după-amiază. Înainte de orice, vedem cu toții ce a rămas din apartamentul care a sărit în aer din cauza dronei rusești.
6: Am terminat și partea aceasta de gestionare. Și tot morozul era până la nivelul acesta. Zona de tehnică a blocului, unde este puțul liftului, unde sunt motoarele și toate astea. Da, și aici este zona în care a lovit. După cum vedeți, norocul mare a fost că aici este zona de intrare în casă. Oamenii dormeau acolo în dormitor. A luat foc, pentru că din ce se știe până acum despre acest tip de drone, ele au și un pic de dispozitiv incendiar în ele, lucru pe care noi o să-l aflăm după ce facem acele examinări de laborator, care acum stă în lucru. Pe gaz cromatografic cuplate cu spectrometrie de masă se fac aceste investigații și se află foarte clar dacă am reușit să reflectăm problemele care trebuie și eu zic că am reușit, ce tip de substanță au avut în ele, în componența lor. După crater, colegii de la SRI și MAPN au estimat, să zic așa, o încărcătură, o greutate a încărcăturii, undeva la minim 30 de kilograme, poate să fie și mai mult, având în vedere că nu este un crater normal, un pământ, ca să poți să estimezi că sunt reguli. Asta este un crater complet atipic. Lovitura și rezistența materialului diferite față de cum se poate estima normal. De asta e un pic mai dificil. Aici mai este o situație interesantă. O astfel de gaură se vede și pe partea cealaltă a acestei nișe, pentru că sub explozia spart efectiv a trecut în partea cealaltă. O explozie destul de puternică.
5: Și aici, în spatele meu, este imaginea care a făcut astăzi în conjurul lumii. Toată lumea a aflat cum în România o dronă rusească de război cu explozibil a sărit în aer după ce a lovit un bloc de locuințe. într-o zonă dens populată. Galați e unul dintre cele mai mari orașe ale României, cu 300.000 de locuitori, și o dronă rusească de război a intrat în spațiul aerian al NATO, a lovit acest bloc de locuințe. V-am spus, există victime. Imaginea ne arată exact momentul impactului, momentul exploziei. Drona a lovit camera tehnică. Camera tehnică se află pe terasa acestui bloc de 10 etaje. Explozia s-a produs imediat. Din cauza exploziei, tavanul apartamentului de la etajul 10 a fost găurit. Explozia s-a simțit în interior. Vă spuneam că înăuntru erau o femeie de 51 de ani și fiul ei de 14. Amândoi îngroziți încearcă să iasă din apartament și atunci se produc rănile din cauza flăcărilor. Și mama și fiul au fost răniți, se află acum în spital și vom vedea imagini, vom avea informații imediat despre starea sănătăților, vom vedea și care este starea de spirit a gălățenilor, pentru că, foarte interesant, trebuie să spunem, astăzi armata s-a văzut nevoită să ne reamintească nouă tuturor că suntem în timp de pace. Gândiți-vă care a fost starea de spirit la Galați, gândiți-vă la starea de spirit a oamenilor din acest bloc, starea de spirit a celor care au reușit să filmeze în direct ce s-a întâmplat, chit că tot evenimentul s-a petrecut la două, azi dimineață.
7: Ia de treabă, băi, două...

0: Victimele au fost transportate la spital, se află și acum. Acolo au nevoie de îngrijiri medicale pe parcursul mai multor zile. Ce se întâmplă cu oamenii care sunt locatarii acestui bloc? Inițial, cu toții au fost evacuați. Mergem la Teodora Chiuș, în direct de la Galați. Teodora, ce se întâmplă?
1: Câțiva dintre locatari au reușit pentru scurt timp să intre în blocul afectat pentru a-și lua câteva lucruri. Am stat de vorbă cu oamenii care ne-au povestit prin ce coșmar au trecut. Am vorbit cu un cuplu tânăr care locuiește în acest bloc. El ne-a spus că s-a dus la muncă pentru că era în șoc și nu voia să creadă că e adevărat ce i s-a întâmplat. Ea, iubita tânărului, ne-a spus că s-a dus la facultate pentru că avea două examene la medicină de dat și ne-au povestit cei doi cum pur și simplu s-au trezit, au auzit roalertul, s-au uitat pe geam și au văzut cum drona se îndreaptă spre blocul lor. Au reușit să iasă din casă doar cu ce aveau pe ei, chiar ne povestea tânăra respectivă că mama ei a venit la facultate și a adus haine pentru că era în pijamale. Mai apoi am mai discutat și cu alți oameni care au venit să-și ia medicamentele, să-și ia câteva haine, pentru că în momentul de față nu se știe când oamenii se pot întoarce de tot acasă. Erau oameni care pur și simplu nu au mai putut să le povestească prin ce au trecut. Nu au putut să creadă că așa ceva li s-a întâmplat lor. Au văzut cum acea dronă se îndrepta spre blocul lor, vă povesteam. Și iată că acum, după atâtea ore în care s-au auzit geamuri sparte, s-au auzit sirene, zeci de jandarmi au fost aici la fața locului, polițiști, pompieri, iată că cercetarea la fața locului s-a încheiat, au fost ridicate probele, vor fi analizate de procurori și oamenii acum nu au decât să stea la rude și să aștepte noi vești.

0: Uriaș în tavanul apartamentului din Galați, aflat la ultimul etaj. Plafonul este spulberat, iar bucăți din el sunt împrăștiate peste tot. Aparatul rusesc a căzut în zona holului. Dacă lovea în dreptul dormitorului, tragedia era de proporții. Chiar și așa, cele două persoane aflate în apartament, o mamă și copilul său de 14 ani, au fost rănite. Proporțiile dezastrului se văd și de pe blocurile vecine. Drona rusească a lăsat în urmă o gaură imensă, atât în plafon, cât și în camera de evacuare de pe bloc. O echipă a Direcției de Investigații Criminale din București a ajuns la Galați.
1: În momentul de față, anchetatorii ridică probe de la locul unde a avut loc explozia. Puteți să vedeți chiar în imagini unde a ajuns drona. Sunt ridicate probe importante la această oră. Între timp, procurorii de la parchetul de lângă Curtea de Apel București s-au sesizat din oficiu.
0: Suflul exploziei a fost atât de puternic încât geamurile unui bloc din față, aflat la aproximativ 500 de metri, s-au făcut țăndări. În total, 70 de oameni au fost evacuați, iar Inspectoratul de Stat în Construcții va evalua blocul pentru a verifica dacă există vreun pericol.
2: Este cel mai grav incident de securitate din NATO de când a început războiul din Ucraina și se întâmplă în România. Pentru că, repet, o dronă de război cu explozibil intră în spațiul aerian NATO, lovește un bloc de locuințe într-o zonă intens populată. Această dronă, gândiți-vă că a zburat în spațiul aerian al României 10 km, 4 minute, exact 4 minute, între ora 1 și 52 de minute și ora 1 și 56 de minute. În aceste 4 minute, armata a avut timp să ridice două avioane și un elicopter. Militarii spun că au văzut drona pe radar tot timpul, până când aparatul de zbor rusesc a intrat în orașul Galați. S-a întâmplat prin sudul orașului. În acel moment, militarii spun că nu l-au mai văzut, n-au mai văzut drona pe radare. La câteva zeci de secunde s-a produs explozia. Aceste detalii sunt importante pentru că ne vom întreba aena oară, după atât de multe incidente, zeci de incidente cu drone rusești, cu fragmente din drone rusești care au intrat în spațiul aerian al României, de ce nu reușim să le distrugem? De ce nu reușim să ne apărăm de acest pericol? În cazul de față este vorba despre un eveniment dramatic. Există victime, cele mai importante dintre ele sunt locatarii apartamentului de la etajul al 10-lea, mamă și fiu, ambii sunt în spital, a fost la ei președintele Nicușor Dan, așa am putut să-i vedem, puțin, dar am reușit să-i vedem și vi-i arătăm și dumneavoastră.
3: Și acum cred că nu sunteți fețași acum. Acum așa vorbim de aici, că ne-am spune de spital și vedem cum. Să o învățate spirea și o să te fai toată. Da.
2: Prima reacție a lui Putin. Întâi facem precizările. Imediat la prima comunicare, armata română ne-a spus că este vorba despre o dronă rusească Gheran 2. Cu explozibil la bord, a sărit în aer în momentul în care drona a lovit blocul de locuințe. Ați văzut momentul exploziei, am văzut care sunt urmările acesteia. În comunicările ulterioare, Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan, comunicatul după CSAT, discursul președintelui Nicușor Dan, inclusiv declarațiile pe care le-a făcut șeful statului de la Galați, toate ne vorbesc despre vina, fără niciun fel de dubiu, vina Rusiei. Este o dronă militară, Gheran 2 este varianta rusească a dronelor Shahed produse de Iran, după patent iranian produse de data asta în Federația Rusă. Pentru Putin însă nu e nicio certitudine. Putin, într-o primă reacție, veți vedea că joacă și teatru, spune că el practic în momentul discursului află ce s-a întâmplat cu drona din România. După ce joacă teatru, spune că, din punctul lui de vedere, nimeni nu poate determina cu precizie care este proveniența acestei drone. În mod straniu sau nu, invitații noștri pregătiți în studio să comenteze ne vor spune ce cred despre asta. Poziția Moscovei, poziția lui Putin, seamănă ca două picături de apă cu poziția Partidului Aur din România. Într-o primă fază, George Simion, președintele Aur, vorbește despre vina actualilor guvernanți, politicienilor care sunt acum la putere în România și nu suflă o vorbă despre vina Rusiei. Ulterior, Aur emite un comunicat în care ni se spune că Aur este un partid responsabil care așteaptă rezultatul anchetei pentru a spune dacă este sau nu o dronă rusească. Putin zice același lucru, îl vedem.
4: Может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне говорят, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
2: Un val de reacții din partea partenerilor, aliaților noștri, din NATO, din Uniunea Europeană, solidaritate, toți spun același lucru, cel mai mult ne interesează ce declară secretarul general NATO, ce declară ambasadorul Statelor Unite la NATO, toți spun că vor apăra fiecare centimetru pătrat al alianței nord-atlantice și că atât Statele Unite cât și NATO sunt solidare, Uniunea Europeană la fel, sunt solidare cu România. De ce am ajuns aici? E o întrebare, mult mai important ar fi să aflăm răspunsul când vom fi în stare să ne apărăm în fața unor astfel de pericole. În câteva minute vom vedea și un soi de reacție din partea lui Marco Rubio, secretarul de stat american, a fost întrebat de jurnaliști despre drona din România. E adevărat că participau la un eveniment care se referea la un cu totul alt subiect. Marco Rubio nu a suflat o vorbă. Pentru mulți asta înseamnă că, de fapt, pentru administrația americană nu e niciun fel de preocupare pentru ce se întâmplă în România. Așteptăm, probabil că vor veni și altfel de reacții. Și comentăm în studioul Digi24 cu Florin Negruțiu, Ion Meioniță, Valeriu Turcan, Cristina Cileacu și domnul general Virgil Bălăceanu. Bună seara tuturor! Domnule general, răspuns scurt, pentru că facem un tur de studio, stăm de vorbă imediat cu colegii care ne vor da încă niște detalii despre ce s-a întâmplat azi noapte, azi dimineață, și ne întoarcem și vorbim pe îndelete. Pentru început, v-a surprins că rușii au trimis în România o dronă cu explozibil într-o zonă locuită?
5: Nu, nu m-a surprins, am mai discutat că era nevoie de mai mult timp de o intervenție directă care însemna executarea focului, ca să nu vorbesc de aplicarea unor lovituri electronice. Pe de altă parte, însă, și aici ar trebui să nuanțăm, nu știu dacă drona este trimisă din Federația Rusă pentru a lovi o țintă în România sau vorbim de o dronă în derivă. Uh-huh. Adică o dronă care a fost lovită fie cu mijloace electronice și bruiată de către ucrainieni, fie prin foc. E adevărat, distanța e destul de mare, unele date tehnice ar infirma faptul că dronele în derivă pot să ajungă la o asemenea distanță, însă nu ni s-a comunicat de către Ministerul Apărării dacă este sau nu o dronă în derivă. Apropo, față de ceea ce a însemnat drona din spațiul Baltic, ni s-a spus, chiar secretarul general NATO a spus că a fost o dronă în derivă. Mă rog, o dronă ucrainiană. Este important un asemenea lucru pentru că ne situăm într-un alt plan și din punct de vedere al diplomației și din punct de vedere geostrategic, dar și din punct de vedere tehnic. Aș fi vrut, țineam foarte mult și îmi spuneam la un moment dat, îmi spuneam că e un paradox, românii muncesc mai bine în străinătate decât în România, militarii au acționat mai bine în străinătate decât în România, ce frumos ar fi fost ca un al doilea pilot al forțelor aeriene române să fie decorat pentru îndeplinirea misiunii.
2: Vom vorbi, Pendelete, despre limitările pe care ni le-au adus astăzi la cunoștință militarii, explicându-ne care sunt condițiile, cât de diferite sunt condițiile care au fost la Galați cu cele din Estonia. Dar mai am o întrebare pentru dumneavoastră, după care continuăm turul de studio. Din ce ați văzut, traiectoria varată a unei drone în derivă? Înțeleg că o dronă în derivă are o traiectorie mai sinuoasă, nu e foarte dreaptă. Dumneavoastră, din ce ați văzut?
5: Drona Shahed-136, mă rog, Gheran 2, are o traiectorie rectilinie. Ele se lansează masiv, nu sunt niște drone inteligente, au coordonatele prestabilite. Drona în derivă are o traiectorie greu de determinată, aproape imposibil, și un zbor haotic. De asta am avut situații, au căzut în zone nelocuite, alta a căzut la marginea Galațiului. Iată că aceasta a ajuns pe un bloc din suburbie, din partea de nord-est a Galațiului, și din păcate a lovit un bloc, dar în esență mă pregăteam pentru un asemenea moment. În același timp mă pregăteam să simt mândria de militar că această dronă a fost nimicită fie cu Ghepardul, pentru că avem instalații deja dislocate acolo, fie cu rachetele anti-irene Cirun, fie cu racheta, să nu o consumăm pe cea care e foarte scumpă, AIM-120, cu AIM-9 lansată de către avionul care a îndeplinit misiunea de poliție aeriană. Nu s-a întâmplat, analizăm și un asemenea lucru.
2: Să le spunem telespectatorilor noștri, președintele Nicușor Dan, adineauri la Galați, într-una dintre declarații, a spus că e vorba despre o dronă rusească lovită de ucraineni și care, din cauza faptului că a fost lovită de ucraineni, a avut un zbor necontrolat. Apropo de intenția pe care ar fi avut-o Rusia, intenția de a lovi România, noi știm că rușii pot să deghizeze orice în orice și știm și că vor să ne testeze, nu neapărat pe noi românii, cât pe NATO, și despre acest lucru vom vorbi chiar pe Pendelete în această seară. Cristina Cileacu, despre un eveniment grav, președintele spune că este un eveniment grav, și despre ce fel de reacție, la ce fel de reacție te-ai fi așteptat. Întârziem să vorbim puțin despre reacția armatei, că despre ea vom vorbi foarte mult. Dar până la armată, la ce reacții te-ai fi așteptat? Cum ți s-au părut reacțiile pe care le-am avut?
6: Mi s-au părut niște reacții la fel de obișnuite ca cele pe care le-am avut și în cazul altor drone căzute pe teritoriul României. Dacă la început cădeau bucăți de dronă, după aia am trecut la drone întregi, iată că acum avem persoane în spital din cauza unei astfel de drone. Vom vedea exact ce-i cu drona aceasta, dar până una alta, reacția noastră nu poate să fie liniară la orice bucată de dronă sau spitalizați cetățeni români, să avem aceeași reacție. Întrebarea mea este și dacă rușii în seara asta mai fac un test. Ce vom face? Și dacă rușii își dau seama că la Marea Neagră o să înceapă să lucreze Neptun Deep. Ce vom face? Rămânem în continuare și ne întrebăm dacă mai expulzăm câte un diplomat sau ne hotărâm să luăm niște măsuri împreună cu aliații noștri. Eu nu spun să plecăm la război, Doamne ferește, dar pot fi niște măsuri pe care România să le ceară alături de aliați, așa cum a cerut Polonia, într-un caz mai puțin grav decât cel din România, activarea articolului 4. E o întreagă dezbatere, vedem că decizia a fost deja luată doar să expulzăm consul și să închidem un consulat.
2: Asta e un răspuns diplomatic.
6: E un răspuns diplomatic.
2: Trebuie să existe și altfel de răspuns?
6: E absolut obișnuit acest răspuns diplomatic, dar cred că în momentul de față, poziția în care suntem, situația în care suntem, pentru că suntem cea mai slabă verigă de pe flancul estic al NATO. E ceva ce rușii, iată că ne-au demonstrat încă o dată, și noi nu facem nimic în acest sens. Deci am putea măcar să cerem cu mai multă forță un ajutor din partea aliaților și un ajutor mai rapid, pentru că, în mod clar, noi singuri am dovedit că nu prea suntem în stare să ne apărăm de capul nostru.
2: Colegii ne vor ajuta cu o hartă. Rușii au aflat odată cu acest incident câteva lucruri simple de tot. Care este punctul nevralgic al României? 10 km, direcție Galați, 4 minute, bloc de locuințe. E atât de simplu. Noi ce am învățat?
7: În primul rând, mi se pare ca o primă concluzie că suntem prea mult la mila hazardului. Și rușii n-au descoperit noaptea trecută acest punct vulnerabil. Pe 25 aprilie, o dronă, din câte se pare, cu o încărcătură specială mult mai mare, pe o traiectorie către o casă de la periferia Galațiului, s-a oprit într-un stâlp. Și atunci s-a mobilizat toată țara, toate instituțiile statului să evacueze pe o zonă de, pe o rază de 250 de metri. Deci, la noi se putea întâmpla o tragedie încă din 25 aprilie. Doar hazardul a făcut ca astăzi noi să nu discutăm despre doi morți la Galați, ci despre două persoane rănite. Jumătate de metru, dacă drona mergea puțin mai la dreapta, astăzi am fi discutat despre morți.
2: Intra pe geam.
7: Și autoritățile statului, din ce am observat astăzi, par foarte mulțumite că au fost doar răniți. Dar, având în vedere această progresie și escaladare, și nu cred că a fost vorba despre o dronă deviată, chiar și președintele a spus că posibil să fi fost deviată, dar nu știe nimeni cu certitudine, având în vedere această progresie și această escaladare, cu părere de rău o spun, este doar o chestiune de timp, ferească Dumnezeu să nu am dreptate, până când vom avea victime, cetățeni români, uciși pe teritoriul României de drone rusești. Și atunci toată comunicarea noastră trebuie să fie una într-un registru excepțional, de o gravitate specială, pentru că ne-am obișnuit prea mult ca dronele rusești să cadă la Galați. Ori, noi trebuie să înțelegem că trebuie să schimbăm ceva în comunicarea autorităților publice. Într-adevăr, declarația de presă a președintelui Nicușor Dan a fost una foarte bună astăzi. Pe de altă parte, dacă la noapte sau peste două nopți sau peste cinci nopți ne confruntăm cu victime, autoritățile române trebuie să redacteze undeva un text pregătindu-se pentru o asemenea eventualitate. Nu mai e doar posibilă, s-ar putea să fie probabilă. Ce nu pot să spună autoritățile române? Nu pot să spună că acum 4 ani e o problemă de legislație. Avem undeva un gol. Ai avut 4 ani să acoperi toate golurile posibile.
8: Am aflat lucruri noi astăzi.
7: Nu mai putem să spunem.
8: Astăzi le-am aflat.
7: Nu mai putem să spunem și de evident că noi ținem cu țara și sprijinim și armata ori de câte ori avem ocazia să o facem. Dar nu putem să acceptăm că singura posibilitate pe care armata României o are se reduce la rachete foarte scumpe de pe F-16. La Brăila este comandamentul flotei la Dunăre. Există mitraliere de calibru mare cu 4 țevi. Avem tunuri cu 2 țevi, Oerlikon Contraves, partea Rheinmetall. Pe Ghepard tot 35 de milimetri. Există drone Bayraktar, tot felul de drone cumpărate de armata României. Nu putem să acceptăm în continuare acest discurs. Piloții au avut doar 2 secunde.
8: Cum spuneți, astăzi am aflat
7: trebuie să mergem și spre alte explicații, pentru că populația este îngrozită și ni se pregătește ceva la un alt nivel.
8: Senzația
7: de escaladare
8: pe care am avut-o astăzi este că de problema asta nu se ocupă nimeni în mod serios, altfel nu înțeleg cum, după 4 ani de război și după atâtea drone care au intrat în spațiul aerian al României, noi montăm sisteme de apărare acolo unde proprietarii au fost de acord și nu le montăm acolo unde proprietarii n-au fost de acord. Este uluitor și aflăm asta într-o clipă de criză, dar ajungem și acolo. Haideți să vedem primele explicații ale armatei de ce nu a fost doborâtă drona de la Galați.
9: Drona care a provocat incidentul de la Galați a fost descoperită la ora 1:46 de minute la 19 km est Reni. A intrat în spațiul aerian al României la ora 1:52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1:56 de minute, parcurgând circa 10 km în spațiu aerian național. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiu aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine.
10: De ce nu acționăm atunci când drona ajunge în spațiul aerian românesc?
9: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei. În continuare, așa tot cum am spus mai devreme, pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care l-am avut, 4 minute, a fost extrem de scurt.
11: Nu am înțeles foarte bine cum depinde Armata României de permisiunea unui operator economic, unei persoane private, pentru o misiune de apărare a țării.
9: Pentru că proprietatea privată este ocrotită prin lege. Dar nu este război, okay. Suntem în caz de pace. Okay. Suntem în situație de pace, acolo unde am primit acordul să instalăm sisteme, am instalat, acolo unde nu am primit acordul, nu am putut să le instalăm.
2: Ne reîncărcăm cu informații despre ce s-a întâmplat în această dimineață. Repet, este cel mai grav incident de securitate în NATO de când a început războiul din Ucraina și se întâmplă la noi. Se întâmplă la noi acasă. În studio este Corina Matlinski cu informațiile de azi dimineață. Corina, ce știm?
12: Vorbim, Cosmin, bună seara ție în primul rând și invitațiilor tăi. Vorbim despre o dronă rusească de tip Geran 2. Trebuie să spunem din start că este vorba despre unul dintre simbolurile războiului modern purtat de Rusia în Ucraina. Este o dronă kamikaze și este numită, spre exemplu, de armatele moderne dronă, muniție rătăcitoare sau bombe zburătoare ieftine. Sunt undeva între drone și rachete de croazieră pentru că au o autonomie pe distanțe mari. De asemenea, văd telespectatorii minutele următoare și câteva caracteristici pe care ea le are. Una extrem de importantă, acționează în roi, atacă în roi, ceea ce s-a și întâmplat de altfel și noaptea trecută, pentru că undeva la aproximativ 50 de drone au fost trimise din Crimeea către mai multe localități din Ucraina. Una dintre aceste localități este și Reni. La 19 km est de Reni a și fost interceptată prima dată această dronă de către radarele din România. Aici vin și primele explicații că nu am putut să tragem pentru că era teritoriul Ucrainei. La 1:46 de minute, în momentul în care această dronă este reperată spre România, ea a intrat prin zona localităților Grindu și Cebrătianu din Galați. Ambele localități sunt pe malul Dunării. La ora 1:50 de minute s-a dat acel mesaj de roalert în județul Galați, după care la ora 1:52 de minute ajunge în spațiul aerian al României, parcurge 10 km, spuneau cei din Ministerul Apărării Naționale că a avut undeva la 150 de km pe oră, a zburat la o altitudine de 600 de metri din momentul în care au reperat-o pe radar, însă altitudinea ei a scăzut ușor-ușor până a ajuns în municipiul Galați. La ora 1:56 de minute a dispărut de pe radar la o altitudine de 100-150 de metri. 3 minute mai târziu această dronă s-a prăbușit pe acest bloc de 10 etaje din Galați. Au fost undeva la această oră, Cosmin, undeva la 50 de apeluri la 112. Sunt câteva avantaje pe care această dronă Geran 2 o are. Este o dronă proiectată în Iran din Shahed-136, este varianta rusească, practic, are o lățime de 2,5 metri, o rază de acțiune de 2500 de kilometri, vă spuneam mai devreme despre acea autonomie, 200 de kilograme și poate să ducă undeva la 30-50 de kilograme de încărcătură explozivă. Din ceea ce spunea președintele Nicușor Dan ceva mai devreme, drona care a ajuns la noi ar fi avut undeva la 30 de kilograme de explozibil. Asta însă trebuie mai departe să fie demonstrat prin mai multe expertize care urmează să fie făcute în orele și în zilele următoare. Pentru că vorbeam, Cosmin, de avantaje, acel atac în roi, așa cum s-a întâmplat și noaptea trecută în Ucraina. Este o dronă ieftină, între 30 de mii și 50 de mii de dolari, față de rachetele care costă mult mai mult.
8: Pentru că știm că în seara asta va veni întrebarea, cred că deja e în mințile multora, te întreb pentru că știu că te-ai ocupat de caz și ai datele și pentru ce s-a întâmplat azi dimineață și pentru ce s-a întâmplat în Estonia. De ce un pilot român a putut în Estonia să doboare o dronă rusească? De ce piloții noștri nu au putut să facă același lucru azi dimineață?
12: Au avut un timp foarte scurt de reacție, chiar dacă au urmărit drona de mai de mult, așa cum am văzut ceva mai devreme pe hartă, 4 minute. Drona zbura la altitudine foarte joasă, 100-150 de metri în momentul în care nu a mai fost văzută pe radar și poate cel mai ușor este să ne uităm, Cosmin, pe hartă la relief. La relieful zonei din Estonia, unde au tras piloții români și unde au doborât, pentru că vorbim acolo de câmp, și zona unde era deja această dronă, adică undeva cu foarte multe blocuri, riscurile să se fi produs incidente mai grave
8: în momentul în care
12: nu era o zonă locuită, absolut deloc, era pădure, într-o zonă mlăștinoasă a căzut acea dronă și pe câmp a căzut și restul de la rachetă, pentru că în momentul în care se trage din avioanele F-16, acel rest de rachetă trebuie să cadă undeva, piloții iau în calcul și acest risc, dacă nu cumva se vor produce pagube mai mari odată cu acel moment în care ei trag către dronă. Sunt câteva explicații, cel puțin, pe
8: care sunt explicațiile pe care le-am primit de la MAPN. Aflăm de la tine două lucruri importante. Primul este că pierderea de pe radar a dronei s-a întâmplat exact când a intrat în Galați. Da? Atunci l-au pierdut. Inițial ni s-a spus că în zona de sud, din schema ta am văzut că era vorba despre zona de est, dar asta contează mai puțin. Odată cu intrarea dronei în oraș, da, în spațiul aerian al orașului, au pierdut-o de pe radar. Și a doua informație, pentru că s-a speculat mult despre asta azi, drona a fost lansată din Crimea, asta e o certitudine, asta spune
12: armata. Asta spun surse din armată, da, că a fost lansat atacul din Crimea către patru localități din Ucraina, una dintre ele fiind și Ren, iar de acolo a ajuns această dronă în România. Sunt mai multe ipoteze, apropo de faptul că spunea mai devreme domnul general, că trebuie să vedem dacă a fost deviată de ucraineni sau nu. Este una dintre ipotezele luate în calcul de armată să fi fost deviată, însă nu exclud nici să fi fost trimisă cumva așa intenționat să ne testeze.
8: Pentru un test, pentru o provocare. Mulțumesc, Corina Matlinski. Mulți se întreabă dacă nu cumva e o provocare dusă la extrem, pentru că e vorba despre victime. Mulțumesc, pauză și când ne întoarcem îi vedem pe Gălățeni. Colegii noștri au stat de vorbă cu ei. Care este starea de spirit acolo? Vă așteptăm.
13: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
14: Dr. Gabriela Profir este medic specialist, medicină internă și nutriționist. Bună ziua, Gabriela, mulțumesc tare mult că ești alături de noi și că vorbim despre acest subiect important. Ce se întâmplă în organism atunci când avem kilograme în plus? Ce complicații pot apărea?
15: Insulinorezistența este o complicație și este momentul în care există prea multă insulină pompată de către pancreas în sânge, care transformă ceea ce mănânci în kilograme de țesut adipos. Rezistența la leptină este o altă complicație și este, în același fel ca și insulinorezistența, prea multă leptină în sânge secretată de către un țesut adipos în exces, la care creierul nu mai răspunde. Asta ducând la un mecanism de mâncat compulsiv, emoțional, continuu, fără a avea senzația de sațietate după fiecare masă, cum ar fi cazul. Dislipidemie, adică să se adune în sânge molecule prea multe de colesterol, care apoi din sânge se duc cu tropism la nivelul organelor noastre interne. La nivel hepatic, și avem steatoză hepatică, care uneori se duce mai mult de atât, inflamând ficatul, ajungând la steatohepatită, pancreas lipomatos și grăsime în jurul tuturor celorlalte organe interne intraabdominale, în jurul splinei, în jurul intestinelor, dar și intratoracic. Însă această grăsime viscerală intraabdominală este de obicei ceea ce vrem să urmărim și există indicatori pe fișa de cântar pe care o realizăm în clinică când efectuăm analiza compoziției corporale, la care ne uităm. Un anumit procent de grăsime în corp, femei versus bărbați, și un anumit procent de încărcare cu grăsime viscerală.
13: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
16: Digi 24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi 24.
18: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
19: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
20: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
19: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
20: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi și-a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
19: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
20: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat se indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul e o taică astraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
19: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
20: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 1. Cine mai este astăzi liderul lumii libere?
4: Dificil de spus. Toată lumea se uită în continuare spre Statele Unite, dar alianța se bazează pe valori și o percepție comună a amenințării. Noi am fost criticați de americani că practic discursul celebru al vicepreședintelui Vance la München, că nu mai respectăm aceleași valori. Și din păcate, observăm că totuși începem să avem și percepții diferite asupra amenințării. Pentru noi Rusia rămâne și pentru polonezi și baltici o amenințare vitală. Pentru Statele Unite, din păcate, sau observăm, nu vorbesc din păcate, e o realitate, Rusia tinde să se transforme într-un potențial partener de afaceri.
3: Întrebarea numărul 2. De cine ar trebui să se teamă Occidentul mai mult? De Rusia sau de China?
4: Eu cred că de Rusia.
3: De Rusia?
4: Da.
3: Puteți dezvolta?
4: Acum, cum să spun, eu privesc toate lucrurile acestea din perspectiva românească și suntem mai aproape. În momentul de față, repet, pericolul de securitate la adresa României, la adresa intereselor noastre, exploatorilor de gaz din Marea Neagră, vor veni din partea Federației Ruse, nu din partea Chinei. Prin proximitate și prin modul violent în care știu să se exprime, Rusia reprezintă un pericol mult mai important decât China.
3: Întrebarea numărul 3. Pentru România, cel mai bun președinte american a fost?
4: Reagan.
3: Întrebarea numărul 4. De ce prind manipulările rusești la români?
4: Fiindcă au această abilitate de a specula toate vulnerabilitățile noastre. Cred că știu, iau campanii dedicate, într-un fel e propaganda rusă în România, într-un fel e propaganda rusă în Bulgaria sau în Serbia, o campanie tailor-made. Și cred că prind așa de bine, fiindcă nici până acum statul român nu a adoptat niște mecanisme instituționale care să lupte într-adevăr cu propaganda rusă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
0: Digi24 FM.
5: NATO îl contrazice pe Putin. NATO anunță printr-un purtător de cuvânt că e clar, drona care a intrat într-un bloc de locuințe din România este de proveniență rusească. Este o dronă rusească. Intrăm în detaliile acestei, să zicem, dezbateri. Rușii știm că mint și când respiră și de data asta fac același lucru și ne lasă să ne întrebăm dacă nu cumva e vorba despre altceva. Armata română, președintele României, NATO spun că este vorba despre o dronă rusească, este o dronă rusească. Haideți să vedem imediat și ce spune Marco Rubio atunci când jurnaliștii îl întreabă despre ce s-a întâmplat în România cu drona rusească intrată în bloc. Secretarul de stat Marco Rubio nu comentează în niciun fel. Vom discuta despre această reacție sau despre lipsa ei cu Emil Hurezeanu. Este fost ambasador, fost ministru de externe. Bună seara, domnule Hurezeanu!
6: Bună seara!
5: Înainte să-l vedem pe Marco Rubio, vrem să știm ce credeți dumneavoastră. Cât de gravă este situația și dacă nu cumva ea cere mai mult decât o reacție diplomatică?
6: Așa cum s-a comunicat astăzi, de fapt, în întreaga lume, pe toate canalele, media și în toate cancelariile statelor membre NATO, și de acolo către noi și deasupra noastră, este vorba de primul atac important al Federației Ruse într-o zonă urbană aglomerată din perimetrul Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene. Este deci o premieră dramatică care a pus pe gânduri întreaga comunitate euroatlantică, de altfel. Ambasadorul american la NATO, cel în măsură să aibă reacții oportune și imediate într-un astfel de caz, a avut o reacție. Secretarul de stat al Statelor Unite ieșea sau pleca în legătură cu ultimul conclav înainte de hotărârea finală a administrației Trump. Probabil există și o astfel de hotărâre finală, care nu este doar o decizie umorală de etapă, cum s-a mai întâmplat, dacă America închide acordul cu Iranul sau, dimpotrivă, continuă ostilitățile. Este o reuniune de urgență în Situation Room și precis pe Rubio îl cred mai mult decât pe Putin atunci când nu spune că nu știe despre ce e vorba, pur și simplu nu răspunde la această întrebare. E explicabil.
5: În acest moment să ne punem întrebarea de ce NATO nu face mai mult sau de ce armata română nu face mai mult sau de ce și una și alta nu cumva ar fi cazul să facă mai mult?
6: Armata română a făcut și face ceea ce i-a oferit politica românească. Deci, în situația în care chiar în aceste zile, deși explicațiile sunt mai complexe, cel puțin două partide occidentale, pro-occidentale, contestă la Curtea Constituțională aspecte importante din acordul SAFE, ne putem pune întrebarea, pars pro toto, dacă această atitudine de temporizare, în cel mai bun caz, și de blocare deseori, nu a fost o politică consistentă în ultimile luni și dintr-un fel de intimidare funciară față de situația neobișnuită creată la granițele noastre, graniță imediată și problematică cu Ucraina, cu Marea Neagră, apropierea de peninsula Crimeea și de bazele importante rusești de acolo. Este unul din motivele care a obligat, sau mă rog, au condus la decizia, n-au obligat, au condus la decizia administrațiilor politice românești de la începerea războiului în 2022 până foarte curând să nu declare în ce constă ajutorul militar al României pentru Ucraina. Face parte din acest pachet de învăluire, de crearea unui mister, de frână, de abținere de la crearea unor situații problematice, publice, deschise, care ar fi presupus mai multe discuții, dar poate și mai multe soluții. Cred că armata, când în aceste ore vorbește și de posibilitatea instalării unor instrumente de bruiere sau de contracarare cinetică a dronelor dincolo de acțiunea avioanelor sau a gheparzilor, așa cum s-a spus, are mai multă dreptate. Pur și simplu, suntem toți în această situație de mai multă vreme, dar cred că ceea ce se întâmplă acum este, dincolo de această noutate a unui atac foarte periculos care țintește o zonă urbană populată din interiorul perimetrului euroatlantic, deci repet, e pentru prima oară când se întâmplă asta, mai putem spune ceva. Contextul este extrem de încărcat, există o escaladare a eforturilor de război ruse în Ucraina, există și un răspuns pe măsură al Ucrainei, deci acest război a atins o fază culminantă care poate să anunțe fie continuarea în același ritm intensificat, fie o apropiere de posibile soluții negociate de pace. Nu întâmplător, Uniunea Europeană a anunțat prudent că este gata să înceapă negocieri de pace cu Federația Rusă sau să intre în aceste negocieri. În sfârșit, cred că o circumstanță de agravare în cazul nostru este anunțul de acum două zile, confirmat, al administrației americane, care refuză să mai ajute țările NATO în caz de criză cu importante efective militare în oameni și instrumente. Pe toate acestea le-a introdus într-o ecuație acest domn Putin, care este foarte misterios acum câteva ore în Kazahstan și care dintr-o dată află pe coridor, ca din întâmplare, ce s-a întâmplat. Toate aceste elemente intră în toate calculele, în contingency planning, cum spun americanii, pe care le face Kremlinul în mod obișnuit.
5: Un minut mai avem, domnule Hurezeanu. Spuneți-ne ce i-a lipsit evenimentului, întâmplării de azi dimineață, atacului de azi dimineață, să nu fie un act de război.
6: Nu este un act de război și să știți că s-au ferit din nou, ne-am ferit din nou să intrăm într-un fel de coliziune cu problema mai amplă creată de dronă, cu drona, dar în proiecțiile ei, să zic, politico-diplomatice. N-am declarat, n-am invocat articolul 4. pe care l-a invocat Polonia în septembrie și l-a invocat și Estonia. Dacă am fi invocat articolul 4, am fi folosit un instrument politico-diplomatic legitim, licit, antidronă. Și am fi ajuns la concluzii mult mai autorizate decât propriile noastre soluții și analize, analizând resturile dronei și așa mai departe, împreună cu aliații. Nu văd de ce doamna ministru Țoiu în cursul zilei a vorbit de această posibilitate, pentru că apoi

0: există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum l-ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare, cine știe ce va face acest organism cu România?
1: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este, de fapt, un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim, după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare, pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii, toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o aplicație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că suntem acolo, la masa bogaților, numai că, în afară de asta, vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare, ceea ce cred că ne va permite ca chiar în această vară, toamnă, să devenim membri cu dreptul deplin la OCDE, ceea ce este un rezultat foarte important pentru viitorul României.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Care e locul favorit de la noi din țară? Unde vă place cel mai mult să mergeți?
1: 100% Oltenia, pentru că eu sunt jumătate olten. Ce este preocupare și provocare foarte mare în sectorul energetic, în toată Europa și

0: fără scenarii, fără regie, cea mai pură dramă în căutarea succesului suprem. PSG Arsenal.
1: Nicola Teta leads the Gunners to Budapest.
0: Finala UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: Imediat vom vedea reacția lui Marco Rubio atunci când secretarul de stat american a fost întrebat de jurnaliști despre cum o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe în România. Și tot imediat conferință de presă a ministrului apărării în direct la Digi24. Suntem acolo, imaginile sunt în direct, imediat intrăm în legătură cu ministerul apărării Ion Meoniță. Ce i-a lipsit? Rușii vor face tot posibilul, se vede deja, să-și ascundă urmele, să-și ascundă intenția. Acum susțin Putin, spune că nimeni nu poate preciza că e o dronă rusească, ce fel de dronă este aceasta. Ce i-a lipsit incidentului de azi dimineață să nu fie un act de război?
5: E mult de spicat firul în patru aici, că e act de război, pentru că se poate merge la infinit. Și ați văzut că de fapt, suntem într-un act de război de când a început agresiunea asupra Ucrainei, în 2022. România, mă refer. Războiul hibrid. Uh-huh. Care cuprinde și componenta asta kinetică. Ceea ce mi se pare, vom discuta foarte mult de ce nu are România capabilități antidronă, de ce nu a reușit să doboare drona care a lovit blocul de locuințe din Galați. Și vom vedea toate aceste justificări, explicații, care mai de care mai complicate. Dar totuși să vedem esențialul, ceea ce ne-a adus aici, de fapt. De când a început acest război ne confruntăm cu drone, au căzut pe teritoriul României. Ne aducem aminte când un fost ministru al apărării umbla prin tufișuri să găsească drone și de atunci nu s-a schimbat mare lucru. Mie mi se pare lucru cel mai grav. Faptul că niciodată aceste drone nu au fost angajate. Niciodată. Nici în Delta Dunării, unde nu este populație, unde ai zone nelocuite, nici în alte părți. Găsim întotdeauna justificări pentru a spune de ce nu acționăm. Dar când am acționat? Când am acționat? În Estonia am acționat. Pe teritoriul României n-am avut nicio acțiune de doborârea unei drone. Niciuna. Întotdeauna am avut justificări. Că nu s-a putut, că avionul era prea sus, că drona era prea jos, că era locuită, că era nelocuită. Dacă am fi avut acțiuni împotriva dronelor, încununate sau nu de succes, arătam determinare și descurajare. Data viitoare nu s-ar mai fi întâmplat, pentru că aveam reacție. Noi n-am arătat niciodată reacție de 4 ani de când ne pică drone, resturi de drone pe teritoriul României. Și inevitabil, acționând așa, vom ajunge să fim din ce în ce mai mult ținte.
4: Din ce în ce mai testați.
5: Din ce mai mult testați și iată ajungem să avem victime în rândul populației civile și mai este un aspect la fel de îngrijorător, faptul că toate astea dărâmă bruma de încredere care mai există în România. Bravo. România este o societate divizată, suntem în război hibrid, suntem în război informațional, n-am făcut nimic cum n-am făcut cu acțiunea. Deci determinarea de a le adă jos, să văd pe cineva cu o praștie pe un bloc care trage în aceste drone. Și să arate, pe aici nu se trece. Facem ceva. facem ceva, suntem hotărâți și sunt sigur că foarte mulți dintre ofițerii, dintre soldații armatei române sunt foarte frustrați că nu am putut să arătăm această acțiune. Nu contează, trebuie să arăți că stai.
4: Presupuneți că au primit ordin să nu tragă?
5: Nu presupun că... nimic. Văd că de 4 ani de zile nu s-a întâmplat niciodată. Și un singur lucru vreau să mai adaug. Nu cred că evenimentele sunt izolate. Faptul că avem o criză politică în plin război, faptul că suntem loviți în criză politică de aceste drone,
4: în dezbatere
5: faptul
4: despre
5: că avem o partidă pro-rusă în România, care este din ce mai vocală și așteaptă să vină la putere, mie nu mi se pare nimic întâmplător.
4: Florin Negruțiu.
6: Cosmin, de luni de zile sunt cetățeni care ne scriu zeflemitor unde sunt ruși. Voi vedeți ruși peste tot.
4: De acord.
6: Rușii
4: confirm.
6: Sunt acest vinovat de serviciu, iar rușii, de fapt, nu sunt decât un alibi pentru incompetența propriilor guvernanți. Noi vedem rușii la Galați. Mare parte dintre telespectatori, uitându-se la imaginile de la Galați, au văzut rușii acolo, în acea dronă trimisă de Rusia, care a lovit un bloc cu oameni în România. Însă eu sunt convins că cei care ne întreabă unde sunt rușii nu i-au văzut la Galați. Acest atac nu este primul. Nu este prima provocare pe care Rusia o face în România. Este una din cele câteva zeci de incursiuni rusești în România în ultimii 4 ani. Este doar o nouă linie roșie pe care rușii o încalcă. De data asta au atacat un bloc de locuințe. Un bloc cu oameni. Până acum a fost în delta, pe câmp, pe acoperișul unei case, într-o grădină, un cuib de berze și așa mai departe. Acum atacă un bloc cu oameni. Realitatea este următoarea. Noi suntem mult mai prost decât eram în urmă cu 4 ani. Și spun asta nu pentru că apărarea noastră este făcută șvaițăr. Că dacă vedem dronele, sperăm ca ele să cadă undeva pe un câmp. Nu? Dacă le vedem. Asta dacă le vedem. Pentru că nu vrem să escaladăm. Spun asta pentru că s-a întâmplat în ăștia 4 ani și are legătură cu unde sunt rușii. S-a întâmplat un lucru care ne-a slăbit capacitatea de a identifica pericolul și de a ne activa instinctul de supraviețuire. Pur și simplu, mulți dintre concetățenii noștri și-au pierdut această abilitate de a identifica pericolul. Și atunci se întreabă, fac penis, n-ai, întrebându-se unde sunt rușii. Am văzut astăzi inclusiv 2 șefi de partide care au văzut atacurile, dar nu au văzut Rusia acolo.
4: Ne întoarcem la ei. Îl salut pe Cristian Preda. Bună seara, domnule profesor. Imediat stăm de vorbă. Îl urmărim pe ministrul apărării.
7: La Galați, în această după-amiază, ne-am întors acum de acolo. Cu privire la evenimentul grav care s-a întâmplat azi noapte, a fost o zi lungă, este un eveniment pe care nu cred că și l-a dorit nimeni, dar este un eveniment despre care trebuie vorbit foarte deschis, așa cum am vorbit de când am ajuns la Ministerul Apărării și despre ce avem, și despre ce nu avem, și despre ce putem, și despre ce putem mai bine. Trebuie pornit, așa cum v-am spus de fiecare dată, de la faptul că armata română a fost proiectată pentru apărare antiaeriană împotriva obiectelor de dimensiuni mari care zboară la altitudini mari. Și nu doar armata română, și armata altor țări. Când am venit acum 5 luni la Ministerul Apărării, am găsit o echipă muncind ca acest lucru să fie schimbat. O muncă începută în rind cu tehnologia apărută. Așadar, din faptul că numărul capabilităților în dotarea armatei române pentru apărare împotriva dronelor era unul mic și nu construit pentru apărarea împotriva dronelor în exclusivitate, împreună cu colegii militari din Ministerul Apărării, am mers mai departe cu acele proiecte SAFE în cadrul incipient, care au presupus înzestrarea armatei române pentru prima oară cu tehnologie de ultimă generație, care este proiectată împotriva dronelor. Specificul acestei tehnologii este capacitatea de a observa pe radare obiecte cu suprafață de reflexie mică, obiecte de dimensiuni mici, care zboară la altitudini mici. Dacă aceste lucruri ar fi fost în înzestrarea armatei române astăzi, probabil că cele mai multe dintre situațiile pe care le-am văzut în ultimele luni nu ar fi existat. În același timp, trebuie înțeles că tehnologia asta nu există de 20 de ani pentru a fi putut fi cumpărată de 20 de ani. Avem astăzi, o să vă prezint la a doua parte a conferinței, se va semna la 21:45, se vor semna proiectele ca un făcut, chiar în ziua de astăzi, proiectele pe care le-am introdus în SAFE pentru apărare împotriva dronelor. Începând de azi noapte, de când s-a întâmplat acest eveniment, am transmis președintelui României, azi noapte i-am transmis secretarului general NATO, azi dimineața la prima oră am avut o convorbire telefonică cu secretarul general NATO Mark Rutte. Astăzi, la ora 11, după cum bine știți, a fost convocat CSAT. Astăzi seara, la ora 19, am avut o convorbire cu comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, comandantul Sakior, cu privire la pașii pe care vi-i anunțăm în perioada următoare. Venind la Ministerul Apărării și observând munca colegilor care începuse pentru proiectele antidronă, dar neavând suficiente capabilități de luptă împotriva dronelor, am transmis NATO o listă cu propuneri de capabilități de care armata română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor. O listă concretă cu menționarea cadrului în care aceste capabilități pe care le cerem să fie introduse în operațiile armatei române. Pe 6 februarie 2026, comandantul Sakior ne-a aprobat această listă, s-a emis un ordin la nivel NATO pentru ca produsele pe care noi le-am cerut să intre în capabilitățile flancului estic cu prezență pe teritoriul național. La nivel NATO, după ce acest lucru este aprobat, urmează ca țările membre să se ofere cu unele dintre produsele care au fost aprobate. Până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat. În ședința CSAT de astăzi, s-a luat decizia ca la nivelul Alianței Nord-Atlantice, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe să solicite partenerilor NATO ca cererea pe care am trimis-o de la Ministerul Apărării pe 6 februarie să fie pusă în practică și la nivel de capabilități. Nu erau, am cerut, am introdus în SAFE proiectele respective. Din punctul meu de vedere, România este în deplină legitimitate să facă acest lucru la nivel NATO, pentru faptul că noi am comandat aceste produse pentru armata română, din partea armatei române. Este un timp de livrare 2027-2028. Tot ceea ce spunem noi este ca la nivel aliat, până când produsele pe care noi tocmai le-am comandat ajung să fie în înzestrarea armatei române, pentru motivele justificate, solicităm să existe un transfer, o dislocare de capabilități la nivelul României. Astă seară, comandantul Sachior mi-a confirmat că săptămâna viitoare, pe 2 și pe 3 iunie, va exista o discuție la nivel militar pentru ca solicitările pe care Armata Română le-a făcut pe 6 februarie să intre destul de probabil în operațiile pe care noi le avem în zona Dobrogei. Dacă cu privire la aceste lucruri dumneavoastră aveți întrebări pentru a separa cele două subiecte, după care vă voi spune care este stadiul safe.
8: Dacă sunt întrebări...
7: Aș propune înainte de întrebări domnul general Vlad, șeful statului major al Armatei Române, să vă dea câteva detalii la nivel tehnic mai adânc cu privire la capabilitățile pe care Armata Română le necesită pentru a lupta eficient împotriva dronelor. Mai am două lucruri de menționat. Unul dintre ele probabil că este întrebarea zilnică: de ce nu a fost drona doborâtă aseară? Și răspunsul este: a mers în spațiu aerian românesc 4 minute, îndreptându-se înspre un oraș populat. Avioanele de vânătoare au avut aprobare să tragă. Drona a zburat la o altitudine insuficientă încât avioanele de vânătoare să poată fi sub dronă, să tragă în sus pentru a nu se duce proiectilul înspre zona populată. Acest lucru nu s-a întâmplat. Cu privire la diferența față de acum o lună, când a existat un caz cu dronă neexplodat atunci și când din interiorul Ministerului Apărării v-am informat că se vor muta niște capabilități suplimentare, radarul pe care l-am mutat după situația de acum o lună, când nu văzusem drona, aseară, azi dimineață, este cel care a văzut drona venind și a justificat mutarea și prezența acolo, însă nu a existat capabilitate pentru ca această dronă să fie interceptată. Cu privire la sistemul pentru care am auzit astăzi întrebări, că am anunțat că va veni un sistem nou care are performanțe majore, acel sistem MEROPS, da, ce am spus atunci este adevărat, acel sistem a fost integrat, însă se adresează unei alte zone din zona Dobrogea decât celei de aseară de la Galați. Este funcțional, acoperă un spectru mai larg de situații decât era acoperit înainte, însă, așa cum am spus întotdeauna, nu le acoperă pe toate. Deci, după aceste mutări, numărul scenariilor în care o dronă intră neobservată sau nu poate fi interceptată este mai mic, dar nu este zero. Și nu doar în România este asta, ne folosim ca o scuză, ci la nivel tehnic, capabilitățile de luptă antidronă sunt rare și insuficient existente pentru a acoperi absolut orice scenariu. Domnul general, dacă dumneavoastră simțiți să completați sau să adăugați după cum considerați la nivel militar.
9: Aș dori să încep cu faptul că suntem alături de familia afectată, în primul rând. Și încercăm să facem tot posibilul astfel încât să acoperim toate deficiențele și tot deficitul de securitate pe care îl traversează nu numai România, dar întreaga alianță. Cauzat de această acțiune, aș putea să zic, nesăbuită a Federației Ruse, nu numai asupra Ucrainei, dar și a țărilor limitrofe de pe flancul estic al alianței. Înțelegem îngrijorările populației, încercăm să manageriem toate aceste situații astfel încât să putem să asigurăm protecția corespunzătoare. Avem în desfășurare o operație în zona Deltei Dunării. Avem concentrate principale mijloace de lovire pentru a proteja zonele populate. Toate sectoarele de tragere sunt astfel planificate, încât să se evite pierderile colaterale și să aibă în vedere, în primul rând, protecția vieții omenești. Vă asigurăm că avem toată determinarea necesară, toată pregătirea ca militari, astfel încât să ne îndeplinim atribuțiile constituționale. Vă stăm la dispoziție cu toate întrebările dumneavoastră și profităm să vă acordăm cât mai mult timp posibil acestui aspect.
8: Vă rog să vă spuneți numele, redacția și cui este adresată întrebarea. De asemenea,
4: în platou, precizări făcute la Ministerul Apărării, aceleași precizări în legătură cu imposibilitatea, care sunt motivele, care sunt barierele care au stat în calea doborârii dronei de azi dimineață. Nu orice fel de dronă, o dronă, domnule profesor Preda, încărcată cu explozibil și care a lovit camera tehnică a unui bloc de 10 etaje. Din explozie a găurit tavanul apartamentului de la etajul 10, unde există două victime. Spune toată lumea, am văzut reacțiile pe parcursul întregii zile, este cel mai grav incident de securitate din NATO de când a început războiul din Ucraina, se întâmplă în România. Cum vi se pare reacția autorităților? De ce aveți nevoie? Cum vă simțiți acum?
10: Orice cetățean al României trebuie protejat. Deci faptul că până acum au fost incidente în zone izolate, în Tulcea, în Delta și așa mai departe, trebuia să producă deja îngrijorare și aș adăuga solidaritate. Cred că în aceste momente, de fapt de mai mulți ani, războiul a început în 2014, noi am luat la cunoștință gravitatea lui abia 8 ani mai târziu, dar măcar din 2022 încoace, cred că era nevoie de solidaritate, de reunire în jurul forțelor armate, pentru că armata ne apără, nu ne apără gura Livii, nu ne apără nici analiștii din studiourile TV, ne apără armata. Există într-adevăr, și războiul din Ucraina a arătat-o foarte clar, o criză a mijloacelor de apărare. Pentru că astăzi mijloacele de apărare sunt mult mai scumpe decât mijloacele de atac. Dronele sunt semnificativ mai ieftine, sunt cu tot o altă categorie de produse în raport cu echipamentul care e destinat, așa a fost construit pentru apărare. Pentru apărare, în al doilea rând, vedem o inadecvare care este detaliată acum. Din păcate, este detaliată în momente dramatice, în momentele în care o familie s-a trezit cu tavanul spart de o dronă. De 4 ani încoace trebuia să se construiască, în primul rând, și aici era într-adevăr rolul politicienilor, un discurs de informare. Trebuia să fie lumea pusă la curent. Ceea ce se întâmplă în Ucraina nu trebuia politizat în sensul mizerabil în care a fost făcut de forțe care sprijină pe față Rusia. Și o spun foarte apăsat, e extrem de grav că acest sprijin pentru Rusia a fost preluat acum de la AUR și de la toți actorii pro-Kremlin de principalul partid din Parlament. Faptul că PSD nu a indicat în mod explicit tipul de încărcătură în condiții în care Ministerul Apărării l-a identificat e un lucru extrem de grav. Pentru că asta induce nesiguranță și asta induce o neîncredere în forțele armate. Dacă lucrurile se agravează, noi nu putem să intrăm în această confruntare cu armată în care să nu ai încredere și de care să-și bată joc toți cretinii. Iertați-mi duritatea limbajului, dar este totuși momentul în care să înțelegem unde suntem. De asta militarii trebuie lăsați să vorbească și de asta trebuie să ne reunim în mod solidar în jurul acestor capacități de care dispunem. Nu avem nevoie de scuze, nu avem nevoie de justificări, nu avem nevoie de povești de neputință. Trebuie să-i vedem pe oamenii ăștia, dându-ne încredere, pentru că sunt capabili să ne apere. Nu vreau să fim în situația în care am fost atunci când a început al doilea război mondial. Aveam dita mai armata, una dintre cele mai numeroase din această parte, și subechipat într-un mod dramatic. În campania din Est am pierdut 26% din forțele angajate acolo, din 340.000 de oameni. Și nu vreau să vedem asta. în scenariul cel mai negativ în care războiul va fi extins. Iar politicienii au datoria să plece de la această perspectivă extrem de negativă, dar nu imposibilă, și să pregătească și opinia publică și mijloacele materiale și financiare de care avem nevoie ca să ne apărăm. Imediat, pentru că noi ne apărăm. Noi nu suntem în război, cum spun toți,
4: de acord,
10: toți hăbăucii, că vezi, Doamne, ar fi tras Ucraina în noi.
4: Da, e bine că spuneți asta.
10: Ar fi trebuit să explice acest lucru.
4: Adineauri, Florin Negruțiu, ne spunea exact același lucru.
10: Păi foarte bine.
4: Adaug că pe mailul redacției, pe adresa de mail a redacției, deja vin mesaje care ne spun că, de unde știm noi că asta a fost o dronă rusească?
10: De la Ministerul Apărării.
4: A fost o dronă ucraineană. Asta spun oamenii care
10: și politicienii trebuie să spună că singurii specialiști din această țară în identificarea tipului de armament, tipului de explozibil, sunt la Ministerul Apărării. Nu sunt pe Facebook, nu sunt în AUR, nu sunt în PSD. Că dacă mă uit la miniștrii pe care a dat PSD la apărare, mi-e rușine.
4: Le-am spus telespectatorilor, repetăm că de azi dimineață am aflat, în primul rând de la armată, apoi de la președintele Nicu Șordan, de la CSAT, din nou de la președintele Nicu Șordan, că este o dronă rusească. Este o dronă rusească, confirmă acum seara și un purtător de cuvânt NATO. De altfel, în reacția pe care au avut-o Mark Rutte, ambasadorul american la NATO, și acolo s-a vorbit despre nesăbuința Rusiei, despre drona rusească încărcată cu explozibil care a lovit un bloc de locuințe din România, Florin Negruțiu.
6: Nu e adevărat.
4: Ne vei spune că n-ajunge la ei.
6: Nu este adevărat, Cosmin Prelinceanu. De ce? Pentru că spui tu, pentru că spunem noi la televizor,
4: toate sursele despre care vorbesc eu.
6: Președintele Nicu Șordan, nu? Pentru că o spune Bolojan, pentru că o spune Macron și Ursula, pentru că o spune Bruxelles, Soroșii. Știi ceva? 4 din 10 români care se uită la această emisiune o să găsească vinovatul în altă parte, statistic. Uh-huh. O să spună că vinovatul este Ucraina, este Europa, este Uniunea Europeană, este America, este chiar România. Mai puțin Rusia. Mai puțin Rusia. În urmă cu 4 ani, 71% dintre români identificau corect ca Rusia ca agresor. Astăzi mai sunt 55%. Ăsta este rezultatul războiului pe care Rusia îl poartă zi de zi împotriva României. Uh-huh. Rusia a reușit să formateze mințile multora dintre oamenii din țara asta. Este un succes pe care probabil laboratoarele de la Kremlin nu-l sperau. Să ai doi șefi de partide parlamentare care să evite cu obstinație cuvântul Rusia în comunicarea lor. Da, partide parlamentare au văzut atacul, dar nu au văzut rușii. Domnul Grindeanu și Simion. Deci, spuneam că cel mai mare succes a fost să le anihilezi, să le atenuezi oamenilor instinctul de conservare, identificarea corectă a pericolului. Ei vor încerca să dea cele mai tâmpite explicații, cele mai ilogice explicații pentru atacul rusesc de la Galați. Vor găsi tot felul de explicații doar pentru a-l scoate pe Putin din peisaj.
4: Domnule general, ajutați-ne să înțelegem, să legăm două puncte. Unul dintre ele este ce spunea adineaur ministrul apărării, și anume că România are nevoie de anumite capabilități pentru a lupta convingător, eficient împotriva dronelor și că ele au fost comandate, dar pentru că vor fi livrate în 2027-2028, atunci există o solicitare către aliații din NATO ca cei care le au deja să ni le dea nouă să le folosim. Iată ce ni se poate întâmpla dacă nu ne putem apăra eficient împotriva dronelor. Mai devreme, cu vreo două ore, la Galați, președintele României spunea că această listă de nevoi va fi analizată la următorul summit NATO, la Ankara. Într-o săptămână?
11: În iulie,
4: într-o lună. Deci, domnule general, mai așteptăm o lună ca să fie analizată la summitul NATO? Nu se poate mai repede? Știu ce veți spune, știu ce ne spun, ce spun acum toți telespectatorii noștri, dar am ajuns aici. Toți telespectatorii noștri spun, păi da, bine, bine, dar până acum ce am făcut? Ok, n-am făcut nimic, am lămurit-o. Dar de acum și până peste o lună, noi nu ne putem mișca mai repede? Nu putem face ceva mai repede?
11: Mai rămâne o întrebare, poate eu adresând domnului ministru, nu se mai discută din datele pe surse deschise. În decembrie 2023 am semnat un contract cu Rheinmetall ca patru sisteme, pe înțelesul tuturor, patru baterii 2035 Oerlikon să fie modernizate pe sistemul Skynex, un sistem extrem de adecvat în lupta cu dronele, dronele în mod specific Shahed-136 Gerand 2. Ar fi trebuit, potrivit clauzelor contractuale, tot sursele ne spun, primele două sisteme să fie livrate în 2 ani de zile de la semnarea contractului, asta însemna anul trecut, următoarele două sisteme la 3 ani, asta ar însemna 2026. Nu știm ce s-a mai întâmplat cu modernizarea acestor sisteme, pentru că ele ar fi fost extrem de binevenite în ceea ce trebuie să creăm. Să-i spunem un scurt danubian. Până la a avea sprijin din partea NATO, până a avea, nu înțeleg de ce MEROPS-ul nu poate fi integrat sistemelor antidronă pentru doborârea și combaterea celor care acționează dinspre Ren, dinspre Ismail, dinspre Chilia, putem să suplimentăm mijloacele din dotare. Plec de la următoarea realitate. Dacă încep să vă enumăr ZP-1, ZP-2, ZP-4, Zakushka sau Shilka sau Verta, nu spun nimic. Dar dacă exemplifică, nu sunt altceva decât mitraliere antiaeriene de la calibru 12,7 mm, 14,5 cu 2, cu 4 țevi și tunuri antiaeriene calibru 23 mm, aceste mijloace sunt principalele mijloace cu care ucrainienii combat dronele eficient și cu succes, care atacă porturile ucrainiene. Ca atare, trebuie să se treacă dincolo de ceea ce înseamnă, pentru că este o problemă destul de serioasă și ar trebui amendată la nivelul Parlamentului, legea care să oblige proprietarii de terenuri să admită prezența acestor mijloace pe direcțiile de combătut, adică cele dinspre Ren, Ismail și Chilia în mod deosebit. Ar însemna o suplimentare a numărului de instalații Gepard care deja au fost dislocate. Avem 36 de instalații dotarea armatei României. O suplimentare a numărului de instalații rachete portabile sud-coreene CIRUR, care recent au intrat în dotarea armatei României, inclusiv o dislocare a tunurilor 235 Oerlikon, sunt 72 în dotarea armatei României, chiar până ele vor fi modernizate în perspectiva 2027-2020
4: pe sistemul Skynex. De ce nu s-a întâmplat până acum? Am rămas cu gura căscată când domnul general astăzi la conferința de presă ne-a spus, unii ne-au lăsat, dar unii nu ne-au lăsat. Și suntem în timp de pace și proprietatea e sacrosantă. Nu avem ce să facem.
11: Nu putem încălca proprietatea.
4: De acord, dar o soluție putem căuta împreună?
11: Din nou revenim la legislativ, la modul în care acționează politicienii în sprijinul, nu, apărării naționale și vom relua discuția legată de programele SAFE, care vizează în mod deosebit și echipamente de combatere a dronelor.
4: E foarte bună discuția despre SAFE, slavă Domnului, dar primul termen de livrare e 2027.
5: SAFE este atacat.
4: A, nu mai zic, corect, de contestație la Curtea Constituțională. Da.
5: Adică noi ne învârtim în jurul cozii și îi spunem că ne trebuie nu știu câte Oerlikon, încă 20, încă 47 țevi, 200 de țevi. Păi noi am pierdut, le avem o parte, dar noi am pierdut războiul hibrid. Pierzând războiul hibrid, n-are cine să doboare acele drone, pentru că nu are susținere. Vedeți că în politică este subminată apărarea României. Prin acest atac, numai prin acest atac la Curtea Constituțională, ai forțe politice care nu vor ca România să se apere. Și atunci cum vrem noi să ne apărăm? Numai achiziționând tehnologie? Păi dacă n-ai rezistența oamenilor, cine mânuiește tehnologia aia? Dacă n-ai decizie, Cine te apără? Numai tu te aperi. Păi dacă președintele Zelenski s-a urcat în avion când i-au spus că îi trimit un avion, că vin rușii să-l omoare și spunea plec din Kiev și la revedere și nu era în fiecare seară acolo să spună n-am plecat, sunt în biroul meu, nu pleacă nimeni, suntem aici. Mai rezista Ucraina?
12: Pauză.
5: Uite că rezistă.
12: Luăm pauză și când ne întoarcem mergem la Galați să vedem care este starea de spirit acolo, de ce au nevoie oamenii. Rămâneți cu noi.

Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, astăzi, de la 12:30.

0: Este Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
1: Păi am întrebat dacă e vreunul sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro. Și? Și au dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
2: Stelian Tănase vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Care evoluează lent și fără pic de durere până când dinții cad rând pe rând. Vă spunem totul despre parodontoză la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre poliartrita reumatoidă, o afecțiune autoimună care are ca prim semn durerea de articulații, iar parodontoza este unul dintre factorii de risc.

Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: ați venit să vă luați lucrurile, să vedeți dacă puteți
1: scăpa? Lămurim despre ce-i vorba, ca să putem ști, ne luăm haine, rămânem pe loc. De azi noapte să fac toate verificările necesare, nu ne putem asuma riscuri momentan.
0: Dar v-au aproximat când, dacă azi, mâine?
1: În seara asta, dar nu se știe când.
0: Ați apucat să vă odihniți?
1: Nu. Nici într-un caz.
0: Dar ați avut unde să mergeți, la prieteni?
1: Da, numai că ne-am întors acum, după amiază. Dar ce odihnă poți mai ai, ce masă, ce?
0: Iertați-vă pentru întrebare, dar cum a fost aseară?
1: Nu.
2: Cine e soție? Cum arată dumneavoastră în acest moment?
1: Nu știe nimeni nimic. Nu știm, doar am văzut geamuri de sparte din afară. În interior nu știe nimeni ce este.
2: La ce etaj locuiți?
1: La 7.
0: Ați apucat să luați ceva sau ați plecat așa cu ce aveți?
1: Doar ce aveam pe noi și bani. Cam atât.
3: Gândiți-vă că stau la etajul 2. Nici nu vreau să mă gândesc la vecinii deasupra, cum s-a simțit. Pentru că la etajul 2 par destul de mare. M-am cutremurat, m-am lipit de perete și acolo am rămas. N-am aflat nimic. De-aseară sunt plecat de acasă, am stat aici pe străzi până la ora 4 dimineața, a venit un prieten, ne-a dus la Brăila, sunt îmbrăcat în pantaloni scurți și tricou, am fost la muncă azi,
0: nu m-a luat. Am fost la muncă după ce ați pățit, după tot ce ați pățit?
3: Da, adică am venit și mi-a luat mașina din spatele blocului, n-am vrut să mi-o dea.
0: De ce n-au vrut? Era distrus.
3: Făceau cercetări la fața locului. Au explicat frumos, am înțeles, dar e frig, vine noaptea, n-avem unde sta. Pe mașinile din fața geamurilor erau varză, făcute praf. Mașina mea nu e afectată, doar zgâriată, dar că sunt bucăți mari de cărămizi, de BCA. De...
4: Un zgomot foarte, foarte puternic și în momentul ăla ne-am dat seama că nu mai e o dronă pe câmp sau...
3: Și în momentul ăla, impact a fost o fracțiune de secundă. Și ne-am dat seama cum puteam să murim.
4: Pentru că noi am avut foarte puțin timp la dispoziție, venind o dronă către noi, să ne dăm seama ce facem noi în oricare ar fi blocul respectiv, știind că nu avem adăpost, știind că nu avem diverse lucruri, nu avem resurse și nimeni nu cred că ne-a învățat niciodată că o să vină o dronă către noi.
5: Da, nimeni nu s-a așteptat. Ionuț Puchianu este primarul municipiului Galați în direct cu noi. Bună seara, domnule primar!
6: Bună seara!
5: Cum e starea de spirit? Cum simțiți dumneavoastră? Cum sunt gălățenii?
6: Sunt rucinați. Dacă până acum au fost doar alarme false, uite că am strigat de atâtea ori că vine lupul, că atunci când a venit nu a prea mai crezut nimeni. Și uite că realitatea ne-a lovit direct în moalele
7: capului. Lupul sau rusul?
5: Că adică spuneți că mesajele RO Alert nu și-au făcut efectul aseară?
6: Nu, eu spun nu. Ideea e următoarea, că de câțiva ani de zile, de 3 ani de zile, primim o dată la 2 săptămâni de zile atenționat de genul acesta și, din păcate, gălățeanul de rând, ca orice om sau ca orice român, a bagatelizat, a ajuns să bagatelizeze genul acesta de notificare, zicând încă o dată că e din nou doar o formă de acoperire a unei situații din partea autorităților locale. Dar chiar dacă ar fi luat în seamă, e greu de crezut că ar fi avut timpul necesar să mai facă ceva.
5: Păi înțeleg că în cazul familiei de la etajul 10, da, mesajul RO Alert care i-a ridicat în picioare din pat a făcut diferența.
6: E posibil. Am stat de vorbă astăzi cu doamna, n-am intrat în astfel de amănunte, să înțeleg cât a durat și cum a durat. Nu știu de unde aveți dumneavoastră informația, dar e posibil și sper din tot sufletul ca acest mesaj să fi făcut diferența dintre viață și moarte.
5: Au nevoie gălățenii de 2 seturi de mesaje, informații din partea dumneavoastră. Primul, spuneți-ne ce se întâmplă cu locatarii blocului lovit.
6: Din punctul meu de vedere, imediat o să vă povestesc, dar din punctul meu de vedere, cred că intrând în faza aceasta unor realități crute și crunte, cred că de ceea ce ne-am oferit noi până acum, și anume să nu panicăm, vezi, doamne, oamenii învățându-i cum și încotro să se îndrepte în astfel de situații, pentru că până acum abordarea a fost, domnule, avem toate adăposturile alea funcționale, fără nicio problemă, credeți-mă pe cuvânt, pe verificatele, dacă mi se permite o astfel de exprimare, dar până în momentul de față abordarea a fost timidă, rezervată, tocmai pentru a nu panica și mai mult oamenii și pentru a nu da drumul unor teorii conspiraționiste. Dom'le, gata, începe războiul, vine, ne atacă, ce facem? Dar uite că suntem în postura în care cred că o formă de conștientizare mult mai profundă, mult mai bine făcută, spre a învăța pe gălățeni unde sunt efective aceste adăposturi ala și că nu mai e de glumă, cred că e abordarea cea mai corectă. Revenind la întrebarea dumneavoastră, ce se întâmplă cu cetățenii, astăzi în jur de ora 2:30, cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții au terminat verificările. Partea bună a lucrurilor e că ei se pot întoarce în casele lor, inclusiv la etajul 10, mai puțin în apartamentul care a fost avariat. Din păcate, vizita, și nu e ca o vină, nu mă înțelegeți greșit, ci pur și simplu vizita intempestivă a domnului președinte a dat puțin peste cap programul nostru de intervenții, rămânând ca mâine dimineață, atât cei de la gaze cât și cei de la electrica, să-și facă ultimele verificări pentru a fi ferm convinși că nu există niciun fel de pericol și cel mai probabil în jur de ora prânzului mâine cetățenii vor putea reveni în apartamentele dumnealor.
5: Și ce se întâmplă cu apartamentul numărul 80 din bloc?
6: Apartamentul numărul 80, sper să nu greșesc numărul, astăzi în ședință de comitet local de situații de urgență am luat hotărârea alocării din fondul de rezervă pus la dispoziția primarului a sumelor necesare pentru repararea acestui apartament și aducerea la starea inițială. Doar că între efectiv începerea lucrărilor și efectiv începerea lucrărilor e nevoie de o expertiză suplimentară care cel mai probabil va începe de marți. În acest moment, puțin mai devreme am primit ultimele fotografii de la echipele de intervenție ale primăriei care mi-au arătat că am pus în siguranță gaura lăsată în tavan, pentru că s-a anunță vreo două zile în care s-ar putea la Galați să picure și n-am vrea să creăm și mai multe probleme blocului, mai multe decât a avut deja. Asta însemnând că dacă nu ne-am fi ocupat de
5: vă întreb altceva. Domnule primar, astea sunt detalii.
6: Vă rog.
5: Când se va putea întoarce această familie acasă și să aibă unde sta, că acum acolo nu se poate sta?
6: Mi-e greu să vă spun în momentul de față. Aștept, e o sumă de intervenții care îmi depășește area cunoștințelor.
5: Aproximativ vara asta, la iarnă, când?
6: E posibil 2-3 luni de zile, cel mai probabil, să se poată întoarce, dar în această perioadă, să știți că, prin intermediul unei asociații, deja avem
5: vor avea cazare. Am înțeles.
6: Avem un apartament pus la dispoziție pentru dumnealor, cu absolut tot ce e necesar, prin urmare, încercăm să le ușurăm viața afectată.
5: Mai am două minute. Mai avem două minute, domnule primar, și mai am două întrebări. Prima. Galațiul este mai expus decât alte orașe din România și dacă da, și după experiența de azi noapte, ce se schimbă la Galați? Ce faceți la Galați ca să-i pregătiți pe oameni?
6: Aș fi subiectiv și da, pentru mine familia și gălățenii mei sunt mai importanți decât oricine. După care vin și românii, vin și europenii și vin și celelalte. Da, aș putea spune că sunt prima linie de bătaie. Ne-ar fi plăcut să avem o formă de protecție ceva mai consistentă pe zona aceasta. În urma discuției cu domnul Miruță din această seară și cu domnul președinte, am aflat cu surprindere că ar exista o formă de radar adusă în zona Galațiului, n-am știut de ea. Înțeleg că ar exista și o formă de anihilare.
5: Păi nu e o formă, că tocmai ne-a explicat domnul ministru că datorită acestui radar, militarii au văzut drona.
6: Auziți, când ți se întâmplă, mai contează că ai văzut că intră în tine mașina sau că s-a întâmplat fără
5: să... Asta este partea a doua a poveștii și despre ea tot vorbim aici, adică interceptarea dronei.
6: Contează din punctul lor de vedere ca un astfel de sistem
7: la curent cu să-și producă, zonă, deci.
6: Să producă efectele de și acord. Să mă protejeze.
5: Am înțeles.
6: Faptul că am văzut că mă uit la televizor cum intră în mine o rachetă, nu e îmbucurător, cât uși de puțin.
5: Bun, domnule primar, e ultima întrebare. Aveți vreo explicație pentru care PSD, partidul din care faceți parte, ezită să spună că drona asta este rusească și că ăsta este un atac al Rusiei?
6: Iertați-mă, dar narativul ăsta recunosc că nu l-am urmărit astăzi. Am stat cu mult peste plăcerea mea pe televiziuni. Faptul că, nu știu, un coleg sau domnul Grindeanu a spus că este dronă rusească, eu cred că înainte de a ne pronunța ca oameni politici trebuie să avem informații clare din partea instituțiilor statului.
5: Armata română, CSAT, NATO.
6: Dacă MAPN-ul a ieșit cu un astfel de comunicat, atunci iau de bun o astfel de comunicare și, într-adevăr, cel mai probabil putem spune, fără doar și poate, că Rusia sau suntem într-o formă de agresiune directă sau indirectă din partea Rusiei, fără doar și poate.
5: Ionuț Puchianu este primarul municipiului Galați, în direct la Digi24. Ne întoarcem după pauză, comentăm ce am aflat, rămâneți cu noi.
8: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, astăzi, de la 12:30.
9: Care evoluează lent și fără pic de durere până când dinții cad rând pe rând. Vă spunem totul despre parodontoză la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre poliartrita reumatoidă, o afecțiune autoimună care are ca prim semn durerea de articulații, iar parodontoza este unul dintre factorii de risc.

0: Pentru că dacă agențiile degradează la geam, noi vom ajunge la mâna femeiului?
1: Cu siguranță. În momentul în care ai ajuns la geam, poți să te aștepți că îți pică bursa. Poți să te aștepți că de impresiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund.
2: Cristian Grosu vine în fața ta, duminică, de la 14.
3: Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: despre cât de izbitor seamănă ce spune Putin cu comunicatul de astăzi al Partidului Aur din România. Vom vorbi în această oră la Digi24 despre reacția pe care a avut-o Marco Rubio și despre felul în care militarii au explicat astăzi în conferința de presă că una dintre limitările oricărei acțiuni de interceptare a unei drone este să nu trimită proiectile în spațiul aerian al Ucrainei. Mai devreme în studio, acesta era subiectul de dezbatere, intensă dezbatere, motiv pentru care cu asta începem. Îl vedem imediat împreună pe generalul de brigadă Gheorghe Maxim, explicându-ne această limitare. Vă reamintesc că în studioul Digi24 invitații noștri sunt în acest moment Florin Negruțiu, Ion Meioniță, Cristian Diaconescu, bună seara Cristian Diaconescu, Cristian Preda și domnul general Virgil Bălăceanu. Haideți să-l vedem pe generalul Gheorghe Maxim și începem dezbaterea.
1: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei. În continuare, așa tot cum am spus mai devreme, pentru a angaja o țintă

0: aerosol, care sunt proiectate și realizate înainte de 2023, când a demarat acest război al dronelor, și România are o preocupare permanentă ca să-și îmbunătățească sistemul de angajare și de combatere a unor astfel de amenințări aeriene. Așa cum știți, și este un subiect foarte bine discutat, în programul SAFE sunt prevăzute două astfel de capabilități, respectiv sistemele Skynex și Skyranger.
1: Nu trebuie să vă uitați pe hartă, că știți, acolo la Galați se întâlnesc trei țări, mai mult sau mai puțin, Republica Moldova, Ucraina și România. Probabil că este un loc foarte complicat, domnule general, dar dacă numai așa te poți apăra, e chiar atât de îngrozitor să trimiți un proiectil în Ucraina, cum spune domnul general?
2: Da, acolo e încălcare de lege. Cei care au avut stagiu militar știu că se preciza, nu execută militarul din postul de gardă foc, dacă nu glonțul ajunge în spațiul aerian al vecinului. E o chestiune, vine din cutumele armatei. Asta nu înseamnă că nu se poate schimba. Cum trebuie să schimbăm ceea ce discutam mai devreme, atunci când e vorba de apărare națională și pe timp de pace, și proprietarii care au terenuri proprii trebuie să admită prezența acolo a mijloacelor de luptă, și dacă se produc pagube datorită, știu eu, mișcării echipamentelor, a vehiculelor, să fie despăgubiți. Sunt multe probleme de pus la punct, pentru că nu am considerat că nu vom fi puși într-o asemenea situație.
1: Să credem.
2: Și nimeni n-a fost pregătit, nici măcar CSAT-ul.
1: Să credem că militarii au cerut și politicienii n-au vrut să-i ajute? Sau că nici măcar militarii nu s-au gândit la asta?
2: Problema este mai veche. Știți prea bine că noi am trecut printr-o etapă când politicieni, inclusiv premierul de la vremea respectivă, spunea: noi avem legislație de combatere a dronelor. Și nu aveam. Ca după aceea, sigur, proiectul de lege să fie sesizat la Curtea Constituțională de către partidele din opoziție. Nu știu dacă s-a solicitat de către Ministerul Apărării un asemenea lucru, dar de raportat s-a raportat în mod cert, cred că șeful apărării a raportat ministrului apărării: domnule ministru, nu putem disloca instalațiile Gepard pe unde vrem noi, pentru că nu încălcăm dreptul de proprietate.
1: Și ministrul ce zice? Ah, ok.
2: Intrăm în prea multe scenarii. Important este ce facem de acum încolo. Ce facem de acum încolo, reiterez și aduc din nou în discuție scutul danubian. Îl putem realiza cu mijloacele actuale, printr-o suplimentare a acestora, până la a avea în înzestrare sisteme noi, până a primi din partea aliaților, în timpul cel mai scurt, avem nevoie, între ghilimele, de o militarizare pe direcțiile cele mai amenințate, nu de-a lungul întregii frontiere acestei zone, fără să se considere că această militarizare, între ghilimele, înseamnă, repet, un asemenea lucru, intrarea României în războiul din Ucraina împotriva Federației Ruse. Mai mult decât atât, avem un exercițiu, iertați-mă, Phoenix 2026, desfășurat de către NATO în poligonul Capul Media, s-a încheiat numai mult de o lună în urmă. Sunt niște lecții învățate, s-au testat niște echipamente. Aceste echipamente care au confirmat pot fi considerate calificate și se pot găsi în această zonă. Armata achiziționat de la o firmă, și sper să nu fiu catalogat ca cel care promovează firma, dar trebuie să mai spunem și asemenea lucru, Blue Space Technology, două sisteme, unul de bruiaj și unul de detecție și urmărire, Silenta și Noctua, care trebuie să se regăsească în zonă. Deci, principiul ar fi următorul. Creez acest scut danubian cu ceea ce am la dispoziție, îl consolidez pe timpul dezvoltării sale, pregătesc o strategie de comunicare adecvată, astfel încât să nu se interpreteze că este o masare de forțe pentru a trece Dunărea, nu? Și a lupta alături de ucrainieni. Mai mult decât atât, îl sprijin pe primar, astfel încât măsurile de protecție civilă, deși devin plictisitoare, adică adăpostirea la fiecare semnal RO-alert, să se întâmple. Cred că lucrurile acestea pot să schimbe

0: Și mai pot să schimbe, am uitat, modul în care instruim pe cei care urmează să îndeplinească misiunile. Sistemul trebuie să funcționeze în felul următor. Cei care trebuie să îndeplinească misiunile în capul media execută tragele în condiții similare, mai ales de specific drone în derivă, inclusiv cu avioanele de luptă, inclusiv cu avioanele de luptă poziționate pentru ținte simulate la altitudini mici, se face o calificare în poligonul Capomidia. Capomidia este tot în Drobogea, după care se trece în sistem rotațional la îndeplinirea misiunilor antidronă.
1: Am pentru dumneavoastră întrebarea pe care o am pentru toți invitații noștri. Și sună în felul următor. Eu știu așa. Avem o problemă, îi căutăm o soluție. Și dacă cere armata, întotdeauna armata primește. Se întâmplă asta?
0: Nu pentru cred că se întâmplă.
1: Deci astăzi, brusc, cu un eveniment dramatic, avem senzația că de povestea asta nu s-a ocupat nimeni în mod serios. Noi știam că avem o lege și odată cu legea, după lege am aflat că au primit ordin piloții să tragă și am zis gata, totul se rezolvă. Totul este la latitudinea pilotului, are și dreptul să facă asta, se va întâmpla. Și astăzi, brusc, aflăm că mai există niște limite. Că nu e o lege care să le permită ca pe timp de pace să se pună cu ustensilele lor pe terenul cuiva, că nu ai voie să tragi în Ucraina, păi de astea s-a ocupat cineva până acum? Că tocmai ziserăm aici că războiul a început în 2014.
0: Nu s-a ocupat. Și avem un exemplu
1: groaznic.
0: Hic et nunc. Ce a spus domnul ministru șefului apărării? Dacă mai aveți ceva de completat, interveniți și dumneavoastră. Șeful apărării trebuia să dea informațiile tehnice către media în seara aceasta. Nu îl chem tu, îmi pare rău că trebuie să-i spunem domnului ministru, domnule șef al apărării, mai aveți ceva de completat? Oare n-am spus eu totul? Prea se erigează politicianul în ceea ce reprezintă comunicatorul principal și greșește. Nimeni nu le știe pe toate. Să lăsăm și specialiștii să spună punctele lor de vedere.
1: Domnule Cristian Diaconescu, vă rog. Despre ce ne lipsește și aflăm atunci când se întâmplă neîntâmplatul?
2: Mi se pare aproape stupefiant că nu apare în comunicare acest aspect pe care NATO îl aplică de ani de zile. Se numește Layers Defense, adică apărarea în straturi. Și anume, până la 40 de kilometri ai sisteme radar care detectează că vine. Până la 10 kilometri se folosesc sisteme de bruiaj electronice, mă rog, ce ai în dotare, soft, etc. Și la, dacă ajungi la 2 km, dai în ea. Că nu mai există o altă variantă. În egală măsură, în cadrul Alianței Nord-Atlantice, există un mecanism, n-am să-i spun numele, nu ar fi corect, este un mecanism care, în esență, îți anunță că vine o dronă spre tine în câteva secunde, indiferent de unde este detectat. Deci o detectează în Polonia și ți se transmite în timp real. Exact. De unde vine, de ce fel de dronă?
1: Aici, să spunem. Știm tot de la armată că s-a întâmplat.
2: Evident că funcționează.
1: Au văzut-o de când era în Ucraina. Au văzut-o.
2: Perfect.
1: Deci, e o informație corectă, nu?
0: Cu scuze. Da, la 19 km est de Ren a fost văzută. A fost văzută când a intrat, a fost urmărită 4 minute, nu a plecat racheta. Punctul meu de vedere e infanteristic. Dar ar fi trebuit să plece racheta. Pe următorul principiu, iertați-mă.
1: Vă rog.
0: Nu pot fi resturile unei drone, chiar dacă ar mai păstra o parte de combustibil.
1: Mai periculoase decât una care are explozibil.
0: Absolut.
2: Da, deci ai nevoie de o înzestrare, nu numai cea legată de rachete, sigur, sunt foarte multe elemente aici care în timp real țin de decizie instantanee, într-adevăr, o rachetă de 4 milioane Patriot, mă rog, când Doamne ferește ori veni.
1: Dar
2: nu suntem acolo.
1: Da, adică diferența nu e atât de mare.
2: Într-adevăr, lovirea la un dat, racheta poate trece prin drună și să-l producă mai mult rău. Bun, deci... doar această limitare va genera continuu această problemă uriașă a decizii în secunde. Dar restul sistemelor, aparaturilor de deviere, de bruiaj, nu știu. Mă rog, am și niște denumiri ale unor firme pe care le folosesc cei din Alianța Nord-Atlantică, dar nu am să le dau că o să apară cine știe ce altă poveste. Folosesc aceste sisteme. Deci... probabil că nu le avem și încercăm să explicăm pe